0: چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر، اگه حافظم یاری کنه، بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی میگرفتیم. این هی به کرات پخش میشد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر، و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت هایی بود بابت پخش برنامه های تلویزیونی. مردم دسترسی های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی میکردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی. و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده میکرد، علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که میگرفت، در واقع موسیقی هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حقنه میکرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
1: خب از ملی پوشان که بگذریم، میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصل های فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه، اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله.
1: اونجا ما فکر میکنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و به گونه ای رقم خورد همه چیز که حتی میشه گفت بیرون و درون ایران، یعنی محیط فرهنگی لس آنجلس و محیط فرهنگی ایران با هم هماهنگ انگار شده بودن که کار تولید کنن و کارهای متفاوت و متنوع، و همین هم باعث شد که خیلی این کارها بخشیش حالا شنیده بشه. ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم، اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی، کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگو رو داشتم اون موقع با شاهکار بینشپژو. شاهکار بینشپژو در اون زمان دو تا ترانه گفته بود که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد، در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت های شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
3: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که یه سالها ازش استفاده کرده رو یک بار به هم بریزید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدم. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی تری هست و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست. طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
1: شاهکار بینش پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به ایران بیرون از ایران اومد. ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.

0: شنیدیم کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولید شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو، و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتین حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارانم آمادهش کنن اونم بشنویم. بله. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتا اون کار اصلا نه شنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان سرود میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه، اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتا کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: خانمان. آقای قدرتی از شما بشنویم، حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دوتا کار رو کنار هم قرار بدیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش مجموع.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستن و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چه قدم کارش درست باشه میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه‌ای برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلمو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل‌هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی می‌کنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد، یه حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست، در واقع خیلی فرمایشیه، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره، خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته. میبینین که 3 نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبک هم که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونسته پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو امید برادرم ساختن. با این آهنگ ما به جام جهانی رفتیم، منتها اون موقع مثل الان که خواننده دیگه هم میخونن آقای افسارم با ایران خودرو قراردادی بس قرار بود ایران خودرو اسپانسر تیم ملی باشه، ولی خود فدراسیون آهنگ من رو انتخاب کرد و که ما رفتیم آلمان و
0: شنیدیم صحبت‌های امیر تاجیک رو. و در ادامه آواز وطن رو از امیر تاجیک بشنویم که بعد از اون برگردیم باز نظر شما رو من جویا بشم و بعد بریم سراغ آقای حیرانی که از آقای حیرانی هم شنونده صحبت‌هاشون باشیم.

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد؟ اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن، خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم نکته مهمیه. به هر حال خود تولید اثر یه پروسه است که شما چطور اون رو تولید میکنید و پروموشنش هم یه پروسه دیگه است که در واقع به همون اندازه، اگه بیشتر از خود تولید آهنگ مهم نباشه کمتر مهم نیست. و چه بسا خیلی آثاری تولید شدن که به واسطه اینکه حالا زیاد توی اون قضیه پروموشن اتفاقی براشون نیفتاده، در نتیجه شنیده هم نشدن و موفق اقبال عمومی نداشتن. راجع به خود این کارم به صورت اختصاصی اگه بخوام بگم خدمتتون، میگم پارامترها و فرایند حرفه‌ای برای تولید آثار وجود نداره. آقای تاجیک صدای بسیار خوبی داره، دوستان دیگر هم همه تو کار خودشون مسلط هستن، ولی وقتی یک مدیریتی میاد بالای این قرار میگیره، میبینیم ملودی هم خوبه، مثلا بعضا توش نکات خوبی شنیده و دیده میشه مثلا، ولی شعر مثلا نباید یه همچین حالتی داشته باشه که اینقدر به قول معروف زبان فاخر خیلی گویی که حالا اشعار فردوسی و حافظ و حالا اینا رو داره خونده میشه. یه خورده فضای فوتبال فضای صمیمیت و دوستیه، اون شکل محاوره‌ای خیلی تاثیر بیشتری میذاره. کما اینکه ما اینو تجربه کردیم، تو کار آرش تجربه کردیم و متوجه شدیم که یه همچین کاری که اصلا سرود رسمی هم نبود چقدر فیدبک گرفت و کارهایی که به شدت از فرط حماسی بودن و در واقع زبان فاخر داشتن دیگه دارن از آهنگ میزنن بیرون، میبینید که ولی اینا هیچ اقبالی ندارن حالا با هر تکنیکی که بخواد این اتفاق بیفته. اگه بخوام اگه یه مثال بزنم، این میمونه که شما یه غذایی رو میخواین درست بکنین که میخواین همه چی توش بریزین. وقتی همه چی توش بخواین بریزین، قطعا اسم اون غذا نه اسمش معلومه چی هست، نه قطعا طعم خیلی جذابی خواهد داشت. این اشتباهیه که خب بارها مدیران در ارتباط با تولید آثار این چنینی انجام میدن و درس هم نمیگیرن و هر دفعه هم دوباره همین اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.
0: آقای حیرانی، شما از مجموع این کارهایی که به هر حال

0: ببین در مورد بودجه به هر حال تو فرایند تولید اثر داره، اجازه بدید مخالفت بکنم، برای اینکه بودجه واقعا تو این حوزه وجود داشت، مخصوصا بعد از جام جهانی 98 یا در همون هول و هوش واقعا بودجه های خوبی تزریق میشد تو این حوزه.
1: من یادمه که حتی
0: به عنوان
1: آقای
0: نمونه
1: خواجه امیری گفتن که 100 و چند میلیون گرفتم، یعنی پول زیادی گرفته بودن برای اجرای اون کاری که اون سال خوندن و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
0: بله خب ببین الان شاهد از غیب رسید، صحبت های آقای تاجیکو پخش کردید، ایشون گفتن با اسپانسری ایران خودرو یه کاری تولید شده بود. خب خود آقای تاجیک هم یه پای ثابت شرکت تبلیغاتی بود که طرف قرارداد فدراسیون فوتبال بود، ایشون دائم رفت آمد داشت، یعنی در واقع حتی اون کار رو هم به نظر من بر اساس اون روابطی که اون شرکت تبلیغاتی با فدراسیون داشت و ارتباطی که با ایشون داشت ساخت، یعنی بود جای کلانی حتی وارد این ماجرا شد و یه زمانی رقابت شرکت های تبلیغاتی بر سر این بود که امتیاز تولید کار رسمی رو بگیرن، آهنگ رسمی مثلا تیم ملی برای حضور در جام جهانی رو بگیرن که بودجه حالا به قول خودم توپولیو به جیب بزنن، یعنی این واقعا این نکته وجود داشت. اما این در این روند که چرا یه کار میگیره یا نمیگیره، جدا از اون بحث انحصار رسانه که آقای قدرتی هم اشاره کردن، یه نکته اینه که ببینید خیلی وقتها ترانه ها مخصوصا در عرصه بین الملل از دل سکوها بیرون میاد، یعنی آنچه که اون اشعاری که روی سکوها خوانده میشه به صورت جمعی هواداران یه تیم اینها رو میخونن، کم کم اینا راه پیدا میکنه به یک ترانه حالا حرفه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. همین نمونه کار آقای آرش که حالا شما مثال زدید، اگه بخوایم بررسی بکنیم اون سه ضرب تبلی که با حالا ترجیبند ایران پخش میشه، اساسا همون چیزی بود که اون سالها ما روی سکوهای استادیوم آزادی میشنیدیم و شاید من فکر کنم یکی از دلایل موفقیت اون کارم هم همین بود که از دل سکوها اومده بود. بله هوادارای فوتبال طبیعتا زبان فاخر براشون خیلی جذاب نیست، ما داستانهای شاهنامه نمیخونیم یا رجزخانی اسطوره‌ای نداریم در فوتبال، به هر حال یه فضاییه که خب هممون میشناسیم، مردم به دنبال این هستن که در سطح کاملا قابل فهمی به یک حس مشترکی دست پیدا کنن، طبیعیه که این کار به این شکل میگیره، ولی چون معمولا از بالا به پایین بوده، دستوری بوده با همون فیلترهای خاصی که آقای قدرتی هم گفتن، معمولا خیلی کارا نگرفته، وگرنه مشکل بودجه هیچ کدومشون نداشتن، حداقل خود من به عنوان یک عضو اجرایی در فوتبال ایران این رو شاهد بودم.
1: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و باید بریم سراغ اون چیزی که امروز ساخته شد، یعنی کار پرواز همای. آقای قدرتی، ما شاهد این هستیم یک بار دیگه ما برگشتیم به الگویی که با شهرام ناظری آزموده شده بود. اگه خاطرتون باشه یک قطعه‌ای به اسم گلفشان رو ایشون خوندن اون زمان که در اگر اشتباه نکنم دستگاه همایون بود و چهارگاه، که شعرش هم اردشیر کامکار کار کرده بود، و حالا با پرواز همای برگشتیم به الگوی سنتی. چرا و چگونه است که ما آزموده رو که آزمودیم نتیجه نداده بود دوباره داریم امتحان میکنیم؟
2: خب موضوع اینه که بسته به شرایط و فراخور زمانه و اتفاقاتی که هست، سیستم در واقع کسانی رو که نزدیکتر به خودش احساس میکنه رو انتخاب میکنه، اصلا فارغ از اینکه اون صلاحیت و اصلا اون کار به اندازه و قد و قواره اون طرف هست یا اصلا تو اون فضا میتونه یه همچین حرکتی رو در واقع رقم بزنه یا نه. آقای همای خب خواننده خوبیه، خیلی هم کارهای دلنشین و جذابی داره، ولی شاید برای این طور کارها به نظرم شاید انتخاب مناسبی نبود، صرفا فکر میکنم به دلیل اینکه یه خورده نزدیکتر بود به سیستم حاکم در حال حاضر، شاید به خاطر این بود که بخت و اقبالش بیشتر بود برای این کار. اون زمان هم آقای شهرام ناظری هم به قول شما در واقع این تجربه آزموده است و حالا هر چقدر میگم وقتی پارامترهای جهانی رو ما نخواهیم رعایت بکنیم، حالا جناب کامکار و آقای شهرام ناظری و همه اینا اساتید بزرگی هستن، ولی وقتی که با اون استانداردها کار تولید نشه قطعا نتیجه هم نمیگیره. حالا به بزرگی و کوچکی هنرمند نیست، در واقع مثلا همین آرش بخوایم مقایسش کنیم با آقای ناظری قطعا

0: قابل قیاس نیست به لحاظ اینکه آقای ناظری بسیار هنرمند بزرگتری هستن، ولی چرا کار آرش نتیجه میگیره و کار آقای ناظری یا کار همای نتیجه نخواهد گرفت؟ قطعاً چون از پیش مشخص شده است، یه تجربه آزموده است، به خاطر اینکه شرایطی نیستش که بخواد رعایت بشه پارامترهایی که استاندارد جهانیه. استانداردهای جهانی هم خیلی ساده است، کاره باید ریتم شاد داشته باشه، قابل رقصیدن باشه، پیام مثبتی درش باشه، حتی الامکان چند فرهنگی باشه و یک فرایند تولید حرفه‌ای داشته باشه. حالا منظور تولید حرفه‌ای این نیستش که فقط یک شخص سلبریتی این کار را انجام بده. قطعاً خب چون توی خارج از ایران تیم ورک یه خورده مرسومتره و به این عادت دارن، بعضن میبینید که چند تا پرودیوسر روی یه دونه ترک دارن کار میکنن، چندین تا دمو براش تولید میشه تا بخواد که یک اثری تایید بشه و بره برای اجرا و چندین خواننده درگیرش هستن.
1: نه مثل مثلا همین کار که گفته شده که در حدود 24 روز تولید شده، یعنی یک مدت زمان خیلی محدود.
0: بله بله دقیقاً. چون نگاه بکنید شما در واقع این استانداردهای فیفا رو، خود فیفا که داره تولید میکنه، پروژه ها از یک تا دو سال قبل استارت میخوره تا بیاد بشه این کاری که الان شکیرا مثلا خونده برای جام جهانی فعلی. و خب معلومه که یه همچین کاری پشتش کلی فکر هست، کلی ایده هست، کلی آدم پشتش بوده، قطعاً هم نتیجه هم خواهد گذاشت. ولی خب به قول شما کاری که تو 24 روز هر کی هم بخواد ساخته باشه، قطعاً فکر نمی‌کنم که خیلی شانسی داشته باشه.
1: خب اجازه بدید که کار پرواز همایی رو با هم بشنویم با عنوان آواز باشکوه و بعد برگردیم صحبت‌های آقای حیرانی رو هم داشته باشیم، اگر فرصتی هم موند یک جمع‌بندی بکنیم.

0: آواز باشکوه رو شنیدیم، سرودی که به عنوان سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 آمریکا مکزیک معرفی شده. آقای حیرانی از شما بشنویم، یه اشاره‌ای شما خیلی ریز داشتید به فضایی که حاکم شده. ما امسال شاید یکی از سالهای عجیب فوتبال ایران رو داریم سپری می‌کنیم، سال بدون موسیقی هم هست، یعنی حتی لس آنجلس هم هیچ کاری رو تولید نکرد، داخل ایران هم که فقط ما پرواز همای رو تا الان شنیدیم.
1: بله خب ببینید، حالا یه نکته‌ای به شما بگم، الان تلاش میشه، یعنی اساساً تمام کارهایی که از طرف حاکمیت تولید شده یا با سفارش حاکمیت اینه که ترانه‌های ملی گرایانه رو به اسم ترانه فوتبالی قالب کنن، حالا ملی گرایی که حالا در چارچوب حاکمیت تعریف میشه، و خب این الان خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظر مردمه. یه دلیلش هم اینه که خب کلماتی که حالا در فوتبال به عنوان نمونه استفاده میشه خیلی در وزنای عروضی قرار نمیگیرن، مثلا جام جهانی، کاپ قهرمانی، آفساید، تکنیک، تاکتیک، اینا چیزایی نیستن که شما بتونید در قالب یک ترانه ملی گرایانه به خصوص با نگاه سنتی یا با ریتم سنتی بتونید جا بدی، حداقل تا الان که این اتفاق نیفتاده. اما اینکه حاکمیت تلاش میکنه همیشه ایدئولوژی خودش رو در قالب یک ترانه ملی گرایانه، ظاهرا ملی گرایانه ولی اساسا به سبک و سیاق خودش، به اسم فوتبالی قالب کنه، خب طبیعیه که این کار هیچ وقت نمیگیره و مردم دنبالش نخواهند رفت. الان هم همینه به نظر من، شاید انتخاب آقای پرواز همای اساسا به خاطر مواضع سیاسیش بوده، وگرنه ما خروجی کارم که داریم میبینیم، نه از نظر حالا تکنیکی که شما بیشتر تخصص دارید و نه از لحاظ اثرگذاری به لحاظ رسانه‌ای، من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته‌ای که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصا نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قراره برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جامعه ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگی که حالا اتفاق افتاد. من فکر می‌کنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعیه، شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 می‌خواست برگزار بشه مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساساً یه مدل دیگه‌ای بود، ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود، طبیعیه که تو اون فضا ترانه‌ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن، آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته میشه از طرف حاکمیت، طبیعیه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید، از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال کرده، و از بهرنگ قدرتی کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما وقایع گوناگونی رو گذروندیم و شاید جامعه کمتر انگیزه هاش برای دنبال کردن ورزش، شنیدن موسیقی های ورزشی باشه، بعد نیست پناه ببریم به خاطرات همون گذشته ها، اونها رو زنده کنیم. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد اندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و بشنویم باز هم از آرش ایران ایران با ترانه‌ای از شاهکار بینش پژوه رو در

0: چهار صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام آمریکایی میگوید توافق احتمالی با ایران شامل نابودی و خروج اورانیوم غنی شده از کشور است. امارات گزارش انتقال 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. و وزیر انرژی آمریکا میگوید روزانه 7 میلیون بشکه نفت با کمک ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می‌شود. خوش آمدید به این بخش خبری. یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه اعلام کرد یکی از مهمترین مفاد توافق با تهران نابودی و خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور خواهد بود. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت دو طرف به توافق بسیار نزدیک شدند، هرچند هنوز همه مراحل نهایی نشده است. به گفته او، مفاد این توافق که از آن با عنوان یادداشت تفاهم یاد می شود، شامل بازگشایی تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا و همچنین ایجاد یک سازوکار بازرسی برای راستی‌آزمایی اجرای تعهدات خواهد بود. این مقام تأکید کرد ذخایر اورانیوم با غنای بالا ابتدا در داخل ایران نابود و سپس از کشور خارج خواهد شد، موضوعی که با اظهارات عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره حفظ و رقیق سازی این ذخایر در داخل کشور تفاوت دارد. او همچنین گفت ایران تنها در صورت اجرای کامل تعهدات خود از مزایای اقتصادی توافق بهره‌مند خواهد شد و صرف امضای توافق یا انجام مذاکرات هیچ امتیاز اقتصادی برای تهران به همراه نخواهد داشت. ساعتی پیش نیز جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که امضای توافق به معنای آزاد شدن منابع مالی یا انتقال پول به ایران نخواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش دادند ایران در توافق احتمالی هیچ تعهد جدیدی درباره برنامه هسته‌ای خود را نپذیرفته است، موضوعی که نشان دهنده ادامه اختلاف روایت‌ها میان تهران و واشنگتن درباره جزئیات توافق در حال مذاکره است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال میلیاردها دلار منابع مالی به جمهوری اسلامی را رد کرد. این وزارتخانه روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد ادعاهای مطرح شده درباره انتقال یا آزادسازی 3 میلیارد دلار برای ایران کاملا نادرست و بی اساس است و هیچ دارایی مسدود شده ای از طریق امارات آزاد یا منتقل نشده است. این تکذیب در پی گزارش خبرگزاری رویترز منتشر می شود. رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داده بود که امارات با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت کرده و بخشی از این منابع نیز در اختیار تهران قرار گرفته است. بر اساس آن گزارش، برخی منابع رقم توافق را به 10 میلیارد دلار و برخی تا 20 میلیارد دلار عنوان کرده بودند. رویترز همچنین تأکید کرده بود که نتوانسته به طور مستقل منشأ این منابع مالی را تایید کند. در واکنش به این گزارش‌ها، وزارت خارجه امارات از رسانه‌ها خواست اخبار مربوط به چنین موضوعات حساسی را تنها بر اساس اطلاعات و منابع رسمی منتشر کنند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافقی جدید وارد مراحل حساسی شده و موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران یکی از محورهای مورد اختلاف میان طرفین به شمار می‌رود. کریس راید وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد که روزانه حدود 7 میلیون بشکه نفت با کمک ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می شود. او در یک نشست انرژی در هیوستن گفت این عملیات نظامی که جزئیات آن تاکنون به صورت گسترده اعلام نشده برای کمک به خروج محموله های نفتی از منطقه آغاز شده است. به گفته وزیر انرژی آمریکا این میزان معادل حدود نیمی از جریان نفتی است که از زمان آغاز جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران در تنگه هرمز با اختلال مواجه شده بود. رایت همچنین مدعی شده که در حال حاضر هیچ نفت خامی از سوی ایران از تنگه هرمز عبور نمی کند و افزود در صورت دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن انتظار می رود عبور و مرور همه محموله های نفتی و انرژی در خلیج فارس به حالت عادی بازگردد.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: همطور که در خبرها هم گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده واقعیت نداره. او یک روز پیشتر از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده بود و گفته بود معاونش جی دی ونس احتمالاً چند روز دیگه در یک شهر اروپایی که بعداً گفته شد که احتمالاً ژنو باشه برای مراسم امضای این توافق حاضر میشه. از سوی دیگه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته که جزئیات این تفاهم‌نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظامه و هر گونه خبری درباره این اتفاق بعداً گفته خواهد شد. بیشتر بشنوید از همکارم فرشته قاضی.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده، بازتاب دهنده آنچه واقعا میان تهران و واشنگتن به صورت نوشتاری مورد تفاهم قرار گرفته نیست. او به انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره دستیابی به توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. ترامپ به مقام‌های حکومت ایران هشدار داد که بهتر است هر چه سریع‌تر اوضاع خود را سر و سامان دهند. برخی رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی ساعات گذشته مواردی با عنوان محتوای تفاهم‌نامه احتمالی بین ایران و آمریکا منتشر کرده‌اند. خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا ادعا کرده که تفاهم میان طرفین بلافاصله شامل پرونده هسته‌ای ایران نمی‌شود و قرار است در مراحل بعدی درباره آن مذاکره شود. این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به جنگ با ایران پایان داد.
4: ما امروز جنگ با ایران را پایان دادیم. آنها توافق کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند، چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. کل هدف همین بود. 95% آن همین بود. آقای ترامپ که از راه دور برای میتینگ انتخاباتی فرماندار ایالت جورجیا سخن میگفت، افزود که ما به توافق بزرگی رسیدیم. مردم خیلی زود به خانه‌هایشان برمیگردند. ما به هر چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که دو طرف بر سر یک یادداشت تفاهم بسیار قوی برای توقف جنگ به توافق رسیدند. او از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی ونس معاون رئیس جمهور در این مراسم شرکت خواهد کرد.
5: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe.
4: ترامپ گفت به محض امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده فوراً برداشته خواهد شد و افزود که ایران همچنین با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. سخنان دیروز او مبنی بر پایان جنگ با ایران و رسیدن به تفاهم‌نامه بزرگ اما ساعاتی پس از آن بود که از حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه و تمایل به تصرف جزیره خارک خبر داده بود. او گفته بود که آمریکا در آینده نه چندان دوری کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهد گرفت و جزیره خارک را تصرف خواهد کرد. سخنانی که واکنش مقام‌های ایرانی را در پی داشت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در شبکه اجتماعی ایکس به ایالات متحده هشدار داده بود که از درگیر شدن در یک باتلاق بی پایان خودداری کند. قرارگاه خاتم الانبیا هم که مدیریت جنگ ایران را بر عهده دارد اعلام کرده بود که اگر آمریکا بار دیگر حملاتی به ایران انجام دهد، آتش جنگ علاوه بر منطقه و فراگیر و گسترده تر خواهد شد. ساعتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه، دونالد ترامپ اعلام کرد که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران، این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردم. ترامپ خبر داد که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اما گفته است که مفاد و جزئیات این تفاهم نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام است و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمانه‌زنی است.
6: ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل، کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانی.
4: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که متن توافق از پیش برای ما روشن بود، اما طرف آمریکایی هر بار مطالبه غیر معقولی مطرح می‌کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عبری نوشته که تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او اضافه کرده: میان من و رئیس جمهور ترامپ در این موضوع توافق کامل وجود دارد. این نخستین اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن است که دونالد ترامپ گفت توافق با ایران نهایی شده و حملات برنامه ریزی شده دیشب خود علیه ایران را لغو کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم در پیامی بلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که او و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور دادند که آماده باشد تا در صورت نیاز بتواند به صورت مستقل از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.
2: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با ملغا کردن حمله به ایران برای سومین شب متوالی از دستیابی به توافقی با ایران خبر داد که به گفته او میشه طی روزهای آینده به امضای طرفین برسه. برخی رسانه‌های غربی هم جزئیاتی از آنچه میان دو طرف مورد بحث بوده رو منتشر کردند و در ایران هم فهرستی تازه از موارد توافق شده از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده. البته مقام‌های تهران تاکید می‌کنن که کار هنوز پایان نیافته و فعلا نهایی نشده. اما آیا تهران و واشنگتن در یک قدمی یک تفاهم هستند و در صورت دستیابی به این تفاهم قدم بعدی چی میتونه باشه؟ در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو، سوئیس.
7: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که در 48 ساعت گذشته صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز این که در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره‌ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستن برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد.
8: آقای واعظ، درباره چه صحبت میکنیم؟ مسئله اینجاست که آیا این یک تفاهم یا یک برنامه ریزی برای مذاکرات بیشتره؟ چقدر جدیت داره متنی که بتونه طرفین رو بر سر میز بیاره و درباره اون یک بله کامل بگن و قدم‌های بعدی رو بردارن؟ این چه متنیه به نظر شما؟
7: و ببینید، این در واقع یک چارچوب تفاهم هست، یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم‌ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملاً این تفاهم نامه جز این که تقریبا میشه گفت ما را برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت.
8: یعنی شما فکر میکنید که به دلیل اینکه مثلا در متنی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مسئله پایان جنگ شامل لبنان هم میشه، یعنی شما فکر میکنید که طرفین بر سر این موضوع هم به نتیجه رسیده باشن؟
7: بله، گمان میکنم که اگر هم آقای ترامپ در ابتدای امر گمان میکرد که میشه مسئله لبنان رو جداگانه از مسئله ایران بهش پرداخت، با تنشایی که پیش اومد، با حمله که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و پاسخی که اسرائیل داد که آقای ترامپ مجبور به دخالت و محدود کردن دامنه تنش شد، به او ثابت کرد که نمیتوان یک توافق ثابت و پایداری با ایران به دست آورد اگر که اسرائیل همچنان در واقع بیروت رو مورد هدف قرار بده. حالا ممکن هست که درگیری در سطح پایین‌تر در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه و طرفین بتونن اون رو تحمل بکنن، ولی حتما باید این درگیری در زیر یک سطح مشخصی باشه.
8: و میدونم که بسیار زیاد در طول این هفته ها صحبت کردیم، من در مصاحبه های مختلف هم با شما هم سایر کارشناسان درباره این پرسیدم، اما انقدر فضا تغییر میکنه و دوباره گویی که این چرخه میچرخه و ما برمیگردیم به یک نقطه ابتدایی دوباره. این مسئله که الان حالا هر اسمی که برای این کاغذ بذاریم، این متن یک صفحه و نیمی، این به معنی اون پایان نه جنگ نه صلح، یا اینکه همچنان ایران رو در یک وضعیت معلقی نگه می‌داره به نظر شما؟
7: ببینید، در واقع پایان یک مرحله ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کدوم از مسائل اصلیشون حل نشده. یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده، مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. و همینطور که گفتید، مسئله لبنان هم به هر حال ممکنه در کوتاه مدت شاید بشه کمی از دامنه این آتش کاست، ولی آیا در طولانی مدت هم این وضعیت قابل حفظ هست یا نه؟ بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
8: آقای وایس، شما از گروه بین المللی بحران هستید، این بنیاد میپردازه به این مسئله که چگونه این بحران ها بخواد حل بشه و نگاه میکنید به هر دو طرف یک بحران. میخوام از شما بپرسم که وقتی به این دو سوی این بحران دارید نگاه میکنید، به نظرتون اراده کافی برای ورود به مرحله بعد، دستیابی به یک توافق کاملتر و جامعتر وجود داره در این مرحله؟
7: ببینید، به نظر من بحث اراده واقعا اینجا خیلی مطرح نیست، بحث قابلیت مطرح هست، به این علت که بله، من فکر میکنم نهایتا آقای ترامپ از اینکه یک توافقی به دست بیاره که مسائل رو حل بکنه به صورت جامع‌تر و در واقع خطر بازگشت به جنگ رو برای خودش رفع بکنه و این ادعا رو واقعا داشته باشه که توافق بهتری از توافق اوباما به دست آورده، خواهان اون هست، ولی برای اینکه بتونه این کارو بکنه، باید در واقع سرمایه گذاری لازم برای دیپلماسی رو انجام بده، افراد کارشناس رو الزام بکنه به این مذاکرات و متوجه بشه که مثلا یک چنین مذاکراتی ممکن هست 6 ماه تا 1 سال تا حتی بیشتر زمان ببره، و خب این رو دیدیم به هر حال سر یک برگ و نیم سند هم این همه بالا پایین بود و برمیرین سخت هست تصور این که این قابلیت از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع صبر و حوصله برای دولت ترامپ وجود داشته باشه. و از سوی دیگه از طرف ایران هم به هر حال بدبینی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره باعث خواهد شد که ایران احتمالاً سرسختی بیشتری در این مذاکرات نشون بده، و بنابراین گمان من این هست که ممکن هست دو طرف در همین مرحله یک در واقع خشک بشن و نتونن پیشرفت دیگه ای بکنن، و به همین لحاظ هم هست که گروه بحران معتقد هست که بعد از این تفاهم بهترین راه برای پیشرفت نه یک توافق جامع بلکه توافقات مرحله‌ای و گام به گام هست. مثلا فرض کنید توافقی در مورد نحوه بازگشت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در مقابلش ایران امتیاز گرفتن، نه اینکه همه چیز بخواد یک جا مورد حل و فصل قرار بگیره.
8: فکر می‌کنید نقشی که منطقه داره ایفا می‌کنه، ما قطری‌ها رو داشتیم که پریروز در ایران بودند، گزارش‌هایی هست درباره نقشی که عربستان سعودی در این زمینه داره ایفا می‌کنه، پاکستان که میانجیگر اصلی بوده، فکر می‌کنید این نقشی که این کشورها دارن ایفا می‌کنن می‌تونه طرفین رو به این شکل از توافقی که شما دارید صحبت می‌کنید مرحله به مرحله برسونه؟
7: ممکن هست، برای اینکه به هر حال قطری‌ها و بقیه این کشورهایی که این تجربه رو با دولت ترامپ در مورد آتش بس غزه هم داشتن، یعنی آتش بس غزه هم هیچ وقت از مرحله یک وارد مرحله دو نشد با وجود تمام تلاشایی که همین کشورهای منطقه انجام دادند، قاعدتاً باید به این نتیجه رسیده باشند که اجرای همون فرمول با ایران هم احتمالاً همون دستاورد رو ایجاد خواهد کرد، و به همین علت هست که این کشورها هم ممکن هست به هر حال با نوآوری که نشان دادن در همین مذاکرات هم قابلیت این رو دارند که بتونن اون از اون استفاده بکنن برای اینکه مسائل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، ممکن هست بتونن از همون نوآوری استفاده کنن برای اینکه در مراحل بعدی هم باعث پیشرفتایی بشن. واقعا باید بدون تعارف عرض کنم خدمتتون که اگه بدون تلاش این کشورهای منطقه نبود، کشورهای میانجی، یک چنین توافقی شکل نمی‌گرفت.
2: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو. اما اگر بخوایم مروری داشته باشیم به آخرین تحولات، باید بگم که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که در توافق احتمالی با ایران هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد نمیشه. با این حال اگر ایران به تعهدات خودش پایبند باشه، از مزایای اقتصادی توافق بهره مند خواهد شد. از سوی دیگه دونالد ترامپ که در دوره اول ریاست جمهوریش از برجام خارج شده بود، همچنان مخالف آزادسازی مستقیم دارایی‌های مسدود شده ایرانه. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم اعلام کرده که متن نهایی توافق صلح میان ایران و آمریکا آماده شده و پاکستان در حال همکاری با دو طرف برای نهایی کردن مراحل بعدیه. او در شبکه ایکس نوشته که برخی طرف‌ها با اشار اطلاعات نادرست تلاش میکنن که توافق رو تخریب کنن و تاکید کرد که صلح هرگز تا این حد نزدیک نبوده. در ایران هم عباس عراقچی وزیر امور خارجه حرف او رو تایید میکنه و میگه که توافق احتمالی با آمریکا هیچگاه تا این اندازه به نهایی شدن نزدیک نبوده و او از رسانه ها خواست تا پیش از نهایی شدن توافق از گمان زنی درباره محتوای اون خودداری بکنه. این توافق به دلیل نقش میانجیگری پاکستان فعلا به عنوان تفاهم نامه اسلام آباد شناخته میشه. از سوی هم دونالد ترامپ پیشتر ایران رو به انتشار نسخه نادرست از متن توافق متهم کرده بود، اما بعد از اظهارات عباس عراقچی درباره نزدیک بودن توافق، پست او رو در شبکه اجتماعی ایکس باز نشر کرد. مقام های ایرانی گفتن که جزئیات توافق احتمالاً در زمان مناسب به صورت رسمی منتشر خواهد شد. اما در گزارشی دیگه، اظهارات تازه معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین بار به بخشی از روایت‌های منتشر شده درباره درگیری هوایی ایران و قطر در جریان جنگ 39 روزه اشاره می‌کنه، روایتی که سرنوشت نامعلوم 4 خلبان ایرانی رو به تصویر می‌کشه. همکارم رویا کریمی، رویا ملکی در این باره گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
9: پس از ماها سکوت، مقامات جمهوری اسلامی از سرنوشت مبهم 4 خلبانی میگویند که در جریان جنگ اخیر به قطر حمله کردند و دیگر باز نگشتند. روایتی از 2 سخو 24 بی بازگشت.
10: سخو 24 ما رفت علاقه در قطر رو زد. اینو میگم چون خلبانانش اونجا هنوز سرنوشتشون آگاهی نداره. آرتا دلیرمرد شیرمرد با هواپیما رفتن و حماسه آفریدن.
9: این اظهارات تازه حبیب‌الله سیاری است. هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی که شامگاه پنج شنبه 21 خرداد ماه در تلویزیون جمهوری اسلامی برای نخستین بار بخشی از گزارش‌های منتشر شده در جریان جنگ 39 روزه را تایید کرد. 11 اسفند ماه 1404 در سومین روز عملیات نظامی میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل موسوم به خشم حماسی یا شیر خروشان، وزارت دفاع قطر اعلام کرد دو فروند جنگنده سوخو 24 ایران که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند سرنگون شدند. خبری که در آن زمان واکنش رسمی تهران را به همراه نداشت. تا امروز نیز مقام‌های ایران درباره این رویداد توضیح یا جزئیات بیشتری ندارند، نه درباره مأموریت این جنگنده ها، نه اهداف احتمالی و نه حتی نحوه سرنگونی آنها. بر اساس گزارش‌هایی که در همان زمان در رسانه‌ها به روایت قطر منتشر شد، این دو فروند جنگنده پس از درگیری در آب‌های سرزمینی قطر سقوط کردند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، پس از حادثه اعلام کرده بود عملیات جستجو برای یافتن خدمه این جنگنده‌ها آغاز شده، اما پس از آن اطلاعات بیشتری درباره سرنوشت چهار خلبان منتشر نشد. نه سوی ایران، نه قطر. چهار خلبان ایرانی که نه نامشان اعلام می شود نه نشانی از آنهاست. فقط حبیب الله سیاری، هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، آنها را دلیر مرد و شیر مرد می خواند. بر اساس گزارش های پیشین، نیروی هوای قطر در آن عملیات برای نخستین بار با دو هواپیمای جنگی سرنشیندار درگیر شده است. دو هواپیمای سوخو 24، جنگنده های تهاجمی ساخت شوروی که هنوز در نیروی هوای ایران استفاده می شود. هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده در جریان جنگ 39 روزه جنگنده های F-14 و F-5 ارتش نیز در برخی عملیات های منطقه‌ای مشارکت داشتند.
10: F-5 ببین از یک پایگاه ما بلند میشن در یک زمان مناسب و یک حمله را آغاز میکنن علیه پایگاه های دشمن. این تاکتیکش چجوری بود، تکنیکش چجوری بود، نباید گفته بشود. بمباران کردند و تلفات وارد کردند، برگشتن سالم نشستن. باز خلبان F-4 ما هم کار کرد در جای دیگه. F-14 ما بالای آسمان رفت، گشت انجام داد تو همه وضعیتی که همه چیز می‌زدن.
9: گرچه این مقام ارتش جمهوری اسلامی از به گفته خودش حماسه آفرینی خلبانان ایران سخن می‌گوید، اما سرنوشت چهار خلبان و دو جنگنده سوخو 24 همچنان در حاله از ابهام است.
2: گزارش رویا ملکی رو می‌شنیدید از سرنوشت نامعلوم چهار خلبان ایرانی در جنگ 39 روزه ایران و آمریکا و اسرائیل. اما در این روزها گزارش‌های متعددی درباره رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس به بحران ایران منتشر شده. بسیاری از این گزارش‌ها هم به نقل از مقام‌هایی است که نامشون فاش نمیشه، اما در نمونه‌های متعددی از اونها اونچه خودنمایی می‌کنه تلاش مداوم این کشورها برای جلوگیری از بروز جنگ دیگه با ایرانه. اون هم پس از آن که بسیاری از کشورها از بحرین تا قطر، از عربستان سعودی تا امارات و کویت، همگی متحمل هزینه‌های بسیاری از 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند. در همین زمینه علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی میگه کشورهای حوزه خلیج فارس میدانند که با رفتن آمریکا باید هزینه بدهند و میخواهند به نوعی این هزینه ها را به کمترین میزان برسانند. در همین زمینه این گفتگو رو میشنویم.
11: ببینید، در درجه اول پیامی که این کشورها، شما در جلسات خصوصی میشنوید، من اخیرا در منطقه بودم و آنچه که میشنوید این است که آقای ترامپ آمد گرگی رو زخمی کرد، حالا میخواد بذاره بره و این گرگ رو به جون ما بندازه. او میره 12,000 کیلومتر اون طرفتر، ما باید بنشینیم و با این گرگ زندگی کنیم. این پیام خصوصی شونه. در علن هم میگویند که باید جنگ تموم بشه، به خاطر خودشون میگن. نه والا هیچ کدوم از اینها، به خصوص بعد از این درگیری های اخیر، هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن. در درجه اول سعودی ها رو بهتون بگم، اماراتی ها، حتی قطر و عمان نیز دچار این مشکل شدن. کویت و کویت که اصلا با ایران دشمنی نداشت بیشترین ضربه ها رو خورد. اینه که الان میگن اگر شر رو بتونیم اینجا متوقفش کنیم، اگر آتیش رو بشه حتی برای مدتی خاموش کرد، به مصلحت ماست، برای که هر کدوم از دیگه برنامه‌هایی برای 2030 و 2035 و به خصوص عربستان و امارات برنامه‌های وسیعی دارن و این برنامه‌ها عملاً متوقف شده.
8: منظورتون بیشتر در حوزه اقتصادی و ثبات اقتصادی و شکوفایی در منطقه
11: اقتصادی و فرهنگی و ساختن یه جامعه، برای که خب اینا بعضیشون مثل امارات و اینا عمر 50-60 ساله دارن و اینا در حال ساختن یه نسل تازه هستن. یک موشک ایران در وسط دبی خواب رو آشفته میکنه. اینی که حتی ما خبردار شدیم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داد به عنوان این که
8: البته تاییدم نشده آقای نوریزاده، یه گزارش هایی بود دربارش که شاید یک اتفاقی افتاده. از یه طرف دیروز صحبت از این بود که مقام های ارشد امنیت ملی دو کشور با هم دیگه دیدار کردن، به هر حال یک اتفاقی افتاده، اما اینکه ماهیتش چقدر اقتصادی بوده مشخص نیست.
11: عرض میکنم من تو منطقه بودم، حمله به امارات متوقف شد، خودتون میتونید ارزیابی بکنید، در حالی که امارات تارگت نمبر 1 بود، هدف اول بود، ولی الان بحرین و کویت جاشو گرفتن. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی یه بهره مالی برد، حمله به امارات رو متوقف کرد و همین مسئله باعث شد بتونن با هم حرف بزنن، چون امارات هر نوع تماسی رو با ایران متوقف کرده بود، ویزای ایرانیان رو لغو کرده بود، صدها بلکه هزاران تن از وابستگان نظام که در امارات شرکت داشتن، تشکیلات اقتصادی داشتن، دفاترشون بسته شده بود یا به حال تعلیق در اومده بود. اینه که الان ما یه حرکت تازه رو میبینیم که رهبرش هم سعودی ها دارن، چون سعودی ها به شدت معتقدن که آمریکا این جنگ رو نیمه تمام رها خواهد کرد و اونا باید در اندیشه آیندهشون باشن، چون جمهوری اسلامی باقیش و آمریکا خواهد رفت و فاصله آمریکا با خلیج فارس بسیار زیاده. بنابراین اونا هستن که باید هزینه بدن و دنبال اینن که به نوعی این هزینه رو به کمترین میزان برسونن و یا واقعا وارد یک مرحله تازه بشن.
8: چه فردایی رو آقای نوریزاده برای خودشون و تهران میبینن؟ فکر میکنید که این فردایی که دارن تصور میکنند، حالا یک تفاهم اولیه اگر که شکل بگیره، به هر حال مشکلات ایران و آمریکا فعلا حل نشده باقی میمونه تا اینکه طرفین مذاکره‌ای بکنن بلند مدت‌تر، اما این کشورهای حوزه خلیج فارس چه فردایی برای خودشون با در روابطشون با تهران میبینن؟
11: اولا ببینید در این فاصله جنگ 12 روزه و بعدش کشورهای مثل امارات، مثل کویت، مثل بحرین، اینا بسیاری از شهروندان مشکوک رو اخراج کردن. بحرین و کویت ملیتشون رو پس گرفت و اینا رو بیرون کرد، یه مقدار جبهه داخلی رو ساختن بر مبنای یک تئوری امنیتی که جمهوری اسلامی نتونه ستون پنجم رو به کار اندازن. این از یه نظر اینا بر این باورن که شاید با غیاب آقای خامنه‌ای افرادی که الان در رأس قدرت قرار دارن، شاید اونام در اندیشه این باشن که یه تحولی ایجاد بکنن، میتونن شرکای خوبی باشن. مثلا سعودی ها پیشنهاداتی به جمهوری اسلامی کردن برای سرمایه گذاری، همینطور اماراتی ها الان وارد این مقوله شدن و جمهوری اسلامی در شرایط بد اقتصادی شرکای بهتر از اونا پیدا نخواهد کرد.
8: همچون اشاره کردید که در منطقه بودید و گفتید که در دوران پسا خامنه‌ای دارن به تهران نگاه میکنن، به نظرتون نگاهشون به این که قدرت در تهران در دست کیست چیه؟
11: به طور قطع معتقدن که قدرت دست سپاه، دست نیروهای امنیتیه و بنابراین در تعاملشون شما میبینید آقای پزشکیان کمرنگ ترین جا رو داره.
8: بله.
11: چون میدونن پزشکان قدرتی نداره، بنابراین روی سخنشون با آقای ذوالقدر، تا حدی با آقای قالیباف، با آقای وحید هست و یا آقای عبداللهی، اینا میدونن چه کسانی اهرم های قدرت رو در دست دارن، به این ترتیب علاقه مندن با اینا وارد گفتگو بشن و من میشنیدم که این گفتگوها داره انجام میشه. یعنی در واقع اونا آدمهاشون رو به نوعی پیدا کردن و مشغول گفتگو هستن. پاکستان هم نقش بسیار مهم میداره در وصل کردن، در ارتباط برقرار کردن بین تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
8: و فکر میکنید با این قدرتگیری امنیتی ها و نظامی ها در ایران به این شکل امروزی که داریم میبینیم، به نظرتون آیا یک زبان مشترکی با این کشورها بیشتر پیدا نکردن؟
11: ببینید خیلی روشنه، وقتی اپروچ نظام و تلاش نظام و پیام نظام مبنای ایدئولوژیک داشته باشه، تعامل باش کردن خیلی سخته. به همین دلیل با آقای خامنه‌ای خیلی سخت بود، با خاتمی کنار می اومدن چون پیام ایدئولوژیک نداشت، ولی با خامنه‌ای درگیر می شدن، با روحانی می تونستن تفاهم بکنن. امروز هم به نظر من امنیتی ها و سپاه به این درجه از عقلانیت رسیدن که حتی برای بقای خودشون ضروری است که تفاهم بکنن، ضروری است که از اون مبانی که تکیه روش میکردن کنار بکشن و بیان منطقی صحبت بکنن، بیان با جهان صحبت بکنن. و الان به نظر من مهمترین بخش جهان برای اینا همین خلیج فارس.
2: گفتگوی شنیدید با علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. اما در همین راستا، در حالی که دونالد ترامپ از دستیابی قریب الوقوع به یک تفاهم سیاسی با ایران خبر داده، معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه CBS نیوز وجود اختلاف در دیدگاه با نخست وزیر اسرائیل را در برخی موارد از جمله بر سر جنگ‌های جاری در خاورمیانه و ایران تایید کرده. اما در گزارش دیگه، گروه هکری هنزله مدعی شده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده و این اقدام رو در واکنش به آنچه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خونده انجام داده. این ادعا تا کنون از سوی مقام‌های آمریکایی یا نهادهای مسئول در کالیفرنیا تایید نشد، اما بار دیگه توجه‌ها رو به تهدیدهای سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا جلب کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی صارمی فرد، ساکن کانادا.
12: این نکته خیلی مهمه که ما با یک گروه مواجه نیستیم. یعنی هنزله الان برند یک دسته از گروه‌های مختلف هکری جمهوری اسلامی. البته خب هنزله با یک مجموعه کوچیکی شروع کرد که بر اساس اون شواهدی که در تحقیق‌های یک دو سال گذشته ما می‌دونیم، یحیی حسینی پنجکی معاون بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات که در جنگ 40 روزه کشته شد و شخصی بود که گفته میشه با نقش با دستور خود علی خامنه‌ای در رأس میز اسرائیل وزارت اطلاعات قرار گرفته بود و معاون وزیر اطلاعات بود، مجموعه عملیات‌های هنزله به نظر می‌رسید تحت فرمان او باشه. شواهد در این مورد زیاد، تحقیقات به اصطلاح اوزینج یا منبع‌بازی انجام شده که عموم اونها مال سال 2024 بوده و اینها منتشر شده. گروه هنزله همونطور که خدمتتون عرض کردم با یه سری فعالیت‌های کوچیک از جمله حمله به زیرساخت‌هایی در اسرائیل و همینطور افشای بعضی از اطلاعات شهروندان اسرائیلی شروع کرد. باید توجه کرد که این گروه رو از سایبر اونجرز که مستقیما به اسرائیل حمله میکنه و وابسته به سپاه هست باید جدا بدونیم. جالب بدونیم که سایبر اونجرز هم به خاطر حمله به زیرساخت‌های آب آمریکا مشهور شد. ولی به هر حال هنزله با تیپ یا هویتی وارد میدان شد از 7 اکتبر 2023 که بیشتر خودش رو در ابتدا به هر حال فلسطینی یا به نوعی حامی فلسطین نشون داد. همونطور که میدونید کاراکترش یا هویتش رو از شخصیت کارتونی قدیمی یکی از کاریکاتوریست‌های فلسطینی تبار گرفته. به هر حال بعد از جنگ 12 روزه و مشارکت مستقیم در حمله به کشورهای دیگه در منطقه و همینطور اروپا غیر از اسرائیل نشون داد که عملا هویتش با وزارت اطلاعات گره خورده. هم حملاتی به شدیدی به زیرساخت‌های امارات در طول جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه انجام داد، هم به سایر کشورهای اروپایی و حتی کانادا و خب اخیراً هم شنیدیم که به ایالات متحده حمله کرد.
2: همطور که شما گفتین در آخرین خبر، گروه هکری هنزله تصاویری رو به عنوان سند نفوذ به پهپادهای FBI منتشر کرده. حالا با توجه به اینکه ادعای نفوذ اونها هنوز از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده، کارشناسای سایبری چطور میتونن اصالت این تصاویر رو راستی آزمایی بکنن و بدون که آره واقعا این اتفاق افتاده؟
12: بله، ببینید، پهپاد در این قضیه یه چیز جنبی هست. در حقیقت این شرکت‌هایی که زیرساخت‌های توزیع آب آمریکا رو انجام دادن، روش‌های مختلفی و ماشین‌آلات و دستگاه‌هایی دارن برای اینکه نقشه برداری بکنن ببینن که توزیع آب در سطح زمین چجوری انجام میشه. برای این کار از پهپاد استفاده کردن، انواع و اقسام نقشه‌های مختلف رو داشتن و اطلاعات مشتریان رو داشتن. یعنی تصاویر پهپادی که در اینجا می‌بینیم صرفاً از پهپادهای تجاری به دست اومده که قرار بوده به این شرکت‌های توزیع آب کمک بکنه که راحت‌تر بتونن دسترسی مشترکان رو ایجاد بکنن. اصل داستان اطلاعات کاربرانه که خب حالا حتما بخشش از تصاویر پهپادی به دست اومده، بخشش از نقشه هست، بخشش اطلاعات بانکه، بخشش شماره تلفن و هویت و همین مشخصات حتی سابقه پرداخت‌ها و وضعیت مالی مشترکین آبه. اون چیزی که الان منتشر شده، اولا باید بگیم که رسانه‌های داخل ایران بزرگ نمایی کردن، از جمله مثلا خبری که تسنیم منتشر کرده. خب اینا مدعی شدن که این حملات به زیرساخت‌های آبی در برابر حملاتی بوده که منجر شده مخازن آب شیرین در جزیره سیری که از بین بره. اما اطلاعاتی که منتشر شده بر فرض اینکه درست باشه، نشون دهنده مجموعه عملیات‌هایی میده که شاید چندین ماه وقت بگیره تا بتونه مهاجم به این از دسترسی برسته. نکته دیگه این که مهاجم، یعنی گروه هنزله، به زیرساخت‌های آبی حمله نکرده، به مجموعه اطلاعاتی 5 گیگ اطلاعات منتشر کرده که نشون دهنده اطلاعات مشترکینه، یعنی شامل آدرسشون، شماره تلفنشون، حتی حساب بانکیشون. یعنی این بیشتر از اینکه یک تهدید جدی علیه زیرساخت‌های آب یا فنی ایالات متحده باشه، تهدید جدی برای کلاهبرداری از مجموعه ای از شهروندان کالیفرنیا است. اطلاعاتی که از مردم منتشر شده، حالا تعداد کمی عکس منتشر شده که ما عکس هوایی رو می‌بینیم، همینطور نقشه رو می‌بینیم و سامانه‌هایی رو می‌بینیم که برای تعیین موقعیت محل توزیع آب استفاده می‌شده. خب اینها رو وقتی ما میایم با منابع واقعی در داخل نقشه‌ها یا اطلاعات دیگه مقایسه می‌کنیم، به نظر درست میاد. یعنی حداقل این نمونه 5 گیگی که منتشر کردن، چندین شرکت امنیت سایبری آمریکایی هم توی این چند ساعت بررسی کردن، اطلاعات غلطی نبوده و اطلاعاتی هم نبوده که در دسترس همه باشه، اطلاعات شخصی هویتی افراده. بنابراین احتمالاً دسترسی وجود داشته، اما دسترسی نه در سطح زیرساخت و عملیات علیه شبکه توزیع آب در آمریکا یا مثلا کارهای مشابهی که در اسرائیل انجام شده در مورد بالا و پایین کردن وضعیت تصفیه آب و مسموم کردن آب، از این جنس نبوده. اطلاعات مشتریان دزدی شده که خیلی خوب در جنبه‌های شخصی خطرناک‌تر است.
2: و همکارم فرنوش رام از تل‌آویو گزارشی داره درباره بازتاب اظهارات مقام آمریکایی در جامعه اسرائیل.
13: در حالی که هنوز سرنوشت نهایی جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران روشن نیست، نشانه‌هایی از اختلاف نظر و تفاوت در تاکتیکا میان رهبران این دو متحد دیرین از جمله در مورد ایران پدیدار شده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفته اسرائیل یک شریک نزدیک هست، اما منافع دو کشور همیشه کاملا همسو نیست. او تاکید کرده ما باید روی منافع آمریکا تمرکز کنیم و هر جا این منافع از هم جدا شد، طرف مردم آمریکا را بگیریم. آقای ونس در پاسخ به این پرسش که آیا بنیامین نتانیاهو در قبال ایران در جنگ‌های خاورمیانه مرتکب اشتباه شده، گفته که او مطمئناً در برخی موارد اشتباه کرده. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که آقای ونس در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته بود در مورد سقوط سریع حکومت ایران پس از شروع جنگ زیاد از حد خوشبین بوده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته نیز در مصاحبه با شبکه فاکس هشدار داد که واشنگتن ممکن است به توافقی با ایران دست یابد که مورد پسند اسرائیل نباشد. مفسران اسرائیلی این سخنان را به عنوان واقعیتی تلخ که باید پذیرفت تلقی کرده و میگویند آمریکا به دنبال توافق با تهران بوده، در حالی که اسرائیل همچنان امید بسته به تلاش برای تغییر حکومت ایران و رئیس تازه موساد را هم مأمور تحقق این هدف کرده. رویکرد رئیس جمهوری آمریکا و معاونش در این زمینه که واشنگتن منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد، انتقادات داخلی از مدیریت نتانیاهو را برانگیخته. در مقطعی که اسرائیل تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز باید انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند و نتانیاهو کماکان یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است، به ویژه پس از آنکه هفته گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر یک به نوعی تایید کردند که مکالمه تند میان آن دو انجام شده، گفتگویی که در آن آقای ترامپ به دلیل اصرار اسرائیل بر سر ادامه جنگ در لبنان، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جلوگیری از تشدید بحران در این بخش بود، مخاطب خود را با لحنی تند سرزنش کرد. بعد از آن هم ناخشنودی آمریکا از حمله اسرائیل در ایران در واکنش به موشک پرانی ایران به اسرائیل، در حالی که آقای ترامپ خواهان شکیبایی اسرائیل بود، به عنوان تنش دیگری در روابط دو رهبر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اسرائیل رسید. منتقدان نتانیاهو هم در رسانه‌ها و هم در میان سیاستمداران اسرائیل می‌پرسند چرا به گونه ای عمل کرده که رهبر نزدیکترین متحد اسرائیل این گونه به این کشور تحکم کند و چرا نتوانسته حافظ موضع مستقل اسرائیل باشد. اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید و گدی آیزنکوت که سه نفرشان منتظر نشستن بر کرسی نخست وزیری‌اند، به سختی از آقای نتانیاهو انتقاد کردند که اسرائیل را به جایگاه کشوری وابسته تنزل داده. این رویدادها بخش بزرگی از افکار عمومی و برخی از تحلیلگران اسرائیلی را هم به این نتیجه رسانده که کشورشان دیگر نمیتواند در رویارویی با چیزی که تهدیدات ایران مینامند به حمایت آمریکا تکیه کند، بلکه باید مسیری مستقل در پیش گیرد. حامیان جناح راست و نتانیاهو به ویژه این دیدگاه را برجسته می‌کنند و تاکید دارند اسرائیل باید در برابر آمریکا بایستد، زیرا امنیت اسرائیل به گفته آنها قابل معامله نیست. نتایج آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل این روزها انجام شد نشان داده که اعتماد اسرائیلی‌ها به آقای ترامپ دستخوش یک ریزش ملموس شده.

0: از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه می‌کنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند، افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها، دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. آمریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی‌ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه‌های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیر کننده برای اسرائیل نامیدند.
1: و در ایران در آستانه هفته صرفه‌جویی در مصرف آب هستیم. مقامات جمهوری اسلامی در آستانه فصل گرما در صدد ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به کاهش مصرف آب در شرایط تنش آبی منطقه هستند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
2: در حالی که مژده بارش‌های جدید گاه و بیگاه در مرکز توجه رسانه‌های ایران قرار می‌گیرند، اما هشدارها همچنان در مورد بحران آب در کشور در جریان هستند. همه کارشناسان بر این باورند که به این بارش ها نمیتوان دل بست، چرا که حتی 5 سال ترسالی هم نخواهد توانست کشور را از بحران برهاند. همه سدهای کشور را پر کند و کمبود ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. در کنار مقامات، خبرگزاری ها هم از وضعیت خشکسالی شدید در 8 استان ایران خبر دادند. به گزارش ایسنا، استانهای قم و تهران، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، گیلان، قزوین و سمنان در وضعیت خشکسالی شدید هستند. اما در میان آنها، تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود 30% کاهش باران در بدترین شرایط خشکسالی هستند. نیکوهنگ کوثر، زمین شناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
3: اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دیماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودند و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی، چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
2: خبرگزاری ایلنا نیز از رصد سدهای تامین کننده آب شرب کشاورزی نوشته که تا 16 خرداد ماه سدهای دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی در وضعیتی قرمز هستند. ایران در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد و میانگین بارش سالانه حدود 228 میلی‌متر است. اما این تنها یک معدل است. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، هشدار داده که نباید گول بارندگی ها در برخی نقاط کشور را خورد، چرا که میزان بارش در کشور و استانهای مختلف یکسان و همگون نیست.
4: بارش های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، 2/3 کشور، با بارش های کم در 1/3 کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
2: بر همه مشکلات ذکر شده باید تغییرات اقلیمی، خشکسالی چند ساله، فرسودگی شبکه‌های توزیع آب که به هدر رفتن مقادیر متنابهی آب تصفیه شده می‌انجامد، کشاورزی سنتی که تقریبا 90% از منابع آب صرف و وقف آن می‌شود، افزایش جمعیت شهرنشین و به ویژه حضور نزدیک به 1/4 جمعیت کشور تنها در تهران، سدسازی‌های بی‌رویه، بی‌توجهی به مدیریت آب و ده‌ها موزل دیگر را هم باید افزود که همگی دست به دست هم دادن و بحران و ورشکستگی آبی در کشور را سبب شدند. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، معتقد است که بحران حتی از آنچه مقامات اعلام می‌کنند میتواند جدی‌تر هم باشد.
5: به نظر من اون میزانی که در موردش هشدار داده میشه خیلی کمه نسبت به اون واقعیتی که وجود داره. من احساس میکنم که دولت داره خیلی

0: محتاطانه عمل میکنه، نمیخواد فشار بیاره به مردم یا نمیخواد مردم رو بیشتر از این عصبانی بکنه، اضطراب ایجاد بکنه و امیدواره که به زودی بارون بیاد و یک گشایشی ایجاد بشه، که خب این هم یک قمار بزرگه. خیلی موقع ها سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی این جواب داده که کارهای پرخطر و پرهزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزای انجام شده که در جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه‌ای حتما برخورد می‌شد، ولی خیلی موقع ها هزینه‌های تصمیم‌گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر می‌کنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریانه و دولت هم حالا به هر دلیلی، چون شاید میترسه از اینکه از مردم بخواد که صرفه‌جویی بکنن، بخواد اینکه مردم دائما برمیگردن به گذشته مدیریتی ایران و ایرادهایی رو ازش میگیرن، ایرادهای درست و به جا، و این باعث میشه که حتی نشه این رو به مردم درست منتقل کرد. وخامت اوضاع درک نشده در ایران و وخامت اوضاع حتی توسط متولیان مطرح نشده.
1: یکی از مشکلات برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی آب است. برداشت‌ها از چاه‌هایی است که در گذشته برای حفرشان تنها 30 متر برای رسیدن به آب کافی بود و حالا باید تا عمق 200 متری این چاه‌ها حفر شوند تا به آب برسند و عاقبت برداشت از آنها هم فرونشست زمین و ترک خوردگی های عظیم شده است. تالاب ها، دریاچه ها و رود ها هم یا کاملا یا تا حدود زیادی خشک می شوند که به نوبه خود باعث بروز ریزگرد ها و گرد و غبار و آلودگی هوا شدند. نبود مدیریت صحیح فاضلاب شهری و صنعتی هم سبب شده که حجم زیادی از این فاضلاب وارد آب‌های زیرزمینی شوند. در مورد مدیریت ناکارآمد منابع آبی در کنار مشکلات جوی و تغییرات اقلیمی از کاوه مدنی می‌شنویم.
0: حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم خوب بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیم بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد، یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت؟ این چیزیست که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد شده که خیلی هم شرایط بده، اما روی این خشکسالی اومده، خشکسالی که الان وارد سال ششم شده و این خشکسالی به شدت هم جدیه، هر کجای جهان میتونست ایجاد خطر بکنه و فشار بیاره. اگر مدیریت بهتری وجود داشت این فشار میتونست کمتر بشه، به اینجا نرسیم. اما این واقعیته، مثل اون نمیمونه که اون کسی که بیمار زمینه‌ای داره، حالا کووید هم گرفته، این رو باید باهاش ساخت، باید مدیریتش کرد. نمیشه گفت که چون من اون بیماری رو دارم پس باید خودم رو رها کنم و خودم رو به سرنوشت بسپارم.
1: هفته صرفه‌جویی در مصرف آب که از روز شنبه 25 خرداد ماه آغاز می شود به دستمایه‌ای برای مقامات برای ترغیب بیشتر شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف آب بدل شده است.
2: دولت کانادا لایحه‌ای رو به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس اون استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع شه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
3: بر اساس لایحه دولت کانادا که روز چهارشنبه ارائه شد، پلتفرم‌هایی که نتوانند استانداردهای تعیین شده ایمنی را رعایت کنند، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف 10 میلیون دلار کانادا یا معادل 3% درآمد جهانی خود روبرو شوند. مارک میلر، وزیر هویت و فرهنگ کانادا، گفت شبکه‌های اجتماعی و چت‌بات‌های هوش مصنوعی برای جلب توجه کاربران طراحی شده‌اند و به منبع استراب، انزوا، افسردگی و دیگر مشکلات سلامت روان برای بسیاری از جوانان کانادایی تبدیل شده‌اند. این لایحه همچنین ایجاد یک نهاد ناظر دیجیتال را پیش بینی می کند که مسئول تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی برای چت‌بات‌های هوش مصنوعی خواهد بود. اقدام کانادا در حالی صورت می گیرد که نگرانی دولت‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. استرالیا آذر ماه سال گذشته نخستین کشور جهان بود که دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع و شرکت‌های فناوری را موظف کرد حساب‌های کاربران زیر این سن را مسدود کنند یا با جریمه‌های سنگین روبرو شوند. قانون استرالیا با مخالفت شرکت‌های بزرگ فناوری و برخی مدافعان آزادی بیان مواجه شد و برخی منتقدان هم هشدار دادند که چنین محدودیت‌هایی ممکن است به حریم خصوصی کاربران آسیب بزند یا به دولت‌ها ابزار بیشتری برای کنترل دسترسی به اینترنت بدهد. با این حال حامیان این قوانین می‌گویند شرکت‌های فناوری در کاهش آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان عملکرد موثری نداشتند. فرانسه، دانمارک و لهستان نیز در حال بررسی محدودیت‌های مشابه هستند. یونان هم اعلام کرده است از ژانویه 2027 دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد. لایحه دولت کانادا علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، چت‌بات‌های هوش مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد. این موضوع آن را از بسیاری از طرح‌های مشابه در کشورهای دیگر متمایز می‌کند و نشان دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره نقش سامانه‌های هوش مصنوعی در زندگی کودکان و نوجوانان است. ارائه این طرح چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که خانواده‌های قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازی‌ها در کانادا از شرکت اوپن AI شکایت کردند. آنها مدعی شدند این شرکت از برنامه‌ریزی عامل حمله از طریق چت GPT آگاه بوده اما به پلیس هشدار نداده است. اوپن AI تا کنون به این اتهام واکنشی نشان نداده است.
2: با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این ویژه برنامه هم رسیدیم. براتون شب و روز خوبی آرزو می‌کنیم.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
5: 5 صبح در ایران این صدای رادیو فردا است که می شنوید. یک مقام آمریکایی میگوید توافق احتمالی با ایران شامل نابودی و خروج اورانیوم غنی شده از کشور است. امارات گزارش انتقال 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. و وزیر انرژی آمریکا میگوید روزانه 7 میلیون بشکه نفت با کمک ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می‌شود. خوش آمدید به این بخش خبری. یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه اعلام کرد یکی از مهمترین مفاد توافق با تهران نابودی و خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور خواهد بود. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت دو طرف به توافق بسیار نزدیک شدند، هرچند هنوز همه مراحل نهایی نشده است. به گفته او مفاد این توافق که از آن با عنوان یادداشت تفاهم یاد می شود شامل بازگشایی تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا و همچنین ایجاد یک سازوکار بازرسی برای راستی آزمایی اجرای تعهدات خواهد بود. این مقام تأکید کرد ذخایر اورانیوم با غنای بالا ابتدا در داخل ایران نابود و سپس از کشور خارج خواهد شد، موضوعی که با اظهارات عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره حفظ و رقیق سازی این ذخایر در داخل کشور تفاوت دارد. او همچنین گفت ایران تنها در صورت اجرای کامل تعهدات خود از مزایای اقتصادی توافق بهره‌مند خواهد شد و صرف امضای توافق یا انجام مذاکرات هیچ امتیاز اقتصادی برای تهران به همراه نخواهد داشت. ساعتی پیش نیز جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که امضای توافق به معنای آزاد شدن منابع مالی یا انتقال پول به ایران نخواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش دادند ایران در توافق احتمالی هیچ تعهد جدیدی درباره برنامه هسته‌ای خود را نپذیرفته است، موضوعی که نشان دهنده ادامه اختلاف روایت‌ها میان تهران و واشنگتن درباره جزئیات توافق در حال مذاکره است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال میلیاردها دلار منابع مالی به جمهوری اسلامی را رد کرد. این وزارتخانه روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد ادعاهای مطرح شده درباره انتقال یا آزادسازی 3 میلیارد دلار برای ایران کاملا نادرست و بی اساس است و هیچ دارایی مسدود شده ای از طریق امارات آزاد یا منتقل نشده است. این تکذیب در پی گزارش خبرگزاری رویترز منتشر می شود. رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داده بود که امارات با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت کرده و بخشی از این منابع نیز در اختیار تهران قرار گرفته است. بر اساس آن گزارش، برخی منابع رقم توافق را به 10 میلیارد دلار و برخی تا 20 میلیارد دلار عنوان کرده بودند. رویترز همچنین تأکید کرده بود که نتوانسته به طور مستقل منشأ این منابع مالی را تایید کند. در واکنش به این گزارش‌ها، وزارت خارجه امارات از رسانه‌ها خواست اخبار مربوط به چنین موضوعات حساسی را تنها بر اساس اطلاعات و منابع رسمی منتشر کنند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافقی جدید وارد مراحل حساسی شده و موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران یکی از محورهای مورد اختلاف میان طرفین به شمار می‌رود. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد که روزانه حدود 7 میلیون بشکه نفت با کمک ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می شود. او در یک نشست انرژی در هیوستن گفت این عملیات نظامی که جزئیات آن تاکنون به صورت گسترده اعلام نشده برای کمک به خروج محموله‌های نفتی از منطقه آغاز شده است. به گفته وزیر انرژی آمریکا این میزان معادل حدود نیمی از جریان نفتی است که از زمان آغاز جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران در تنگه هرمز با اختلال مواجه شده بود. رایت همچنین مدعی شده که در حال حاضر هیچ نفت خامی از سوی ایران از تنگه هرمز عبور نمی‌کند و افزود در صورت دستیابی به توافق بیان تهران و واشنگتن انتظار می‌رود عبور و مرور همه محموله‌های نفتی و انرژی در خلیج فارس به حالت عادی بازگردد.
6: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرده که مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده واقعیت نداره. او یک روز پیشتر از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و گفته بود معاونش جی دی ونس احتمالاً چند روز دیگر در یک شهر اروپایی برای مراسم امضای این توافق حاضر خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته که جزئیات این تفاهم‌نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای اون گمانه‌زنی است. جزئیات بیشتر را از فرش قاضی بشنوید.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده بازتاب دهنده آنچه واقعا میان تهران و واشنگتن به صورت نوشتاری مورد تفاهم قرار گرفته نیست. او به انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت انگیزشان درباره دستیابی به توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. ترامپ به مقام‌های حکومت ایران هشدار داد که بهتر است هر چه سریع‌تر اوضاع خود را سر و سامان دهند. برخی رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی ساعات گذشته مواردی با عنوان محتوای تفاهم‌نامه احتمالی بین ایران و آمریکا منتشر کرده‌اند. خبرگزاری رسمی دولت ایران ایران ایرنا ادعا کرده که تفاهم میان طرفین بلافاصله شامل پرونده هسته‌ای ایران نمی‌شود و قرار است در مراحل بعدی درباره آن مذاکره شود. این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به جنگ با ایران پایان داد.
9: Our country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon. Something that we insist.
8: ما امروز جنگ با ایران را پایان دادیم. آنها توافق کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند. چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. کل هدف همین بود. 95% آن همین بود. آقای ترامپ که از راه دور برای میتینگ انتخاباتی فرماندار ایالت جورجیا سخن میگفت، افسود که ما به توافق بزرگی رسیدیم. مردم خیلی زود به خانه هایشان برمیگردند. ما به هر چیزی که میخواستیم رسیدیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که دو طرف بر سر یک یادداشت تفاهم بسیار قوی برای توقف جنگ به توافق رسیدند. او از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی ونس معاون رئیس جمهور در این مراسم شرکت خواهد کرد.
10: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe.
8: ترامپ گفت به محض امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده فوراً برداشته خواهد شد و افزود که ایران همچنین با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. سخنان دیروز او مبنی بر پایان جنگ با ایران و رسیدن به تفاهم نامی بزرگ اما ساعتی پس از آن بود که از حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه و تمایل به تصرف جزیره خارک خبر داده بود. او گفته بود که آمریکا در آینده نه چندان دوری کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهد گرفت و جزیره خارک را تصرف خواهد کرد. سخنانی که واکنش مقام‌های ایرانی را در پی داشت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در شبکه اجتماعی ایکس به ایالات متحده هشدار داده بود که از درگیر شدن در یک باتلاق بی پایان خودداری کند. قرارگاه خاتم الانبیا هم که مدیریت جنگ ایران را بر عهده دارد اعلام کرده بود که اگر آمریکا بار دیگر حملاتی به ایران انجام دهد آتش جنگ علاوه بر منطقه فراگیر و گسترده تر خواهد شد. ساعتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه دونالد ترامپ اعلام کرد که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردم. ترامپ خبر داد که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما گفته است که مفاد و جزئیات این تفاهم نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام است و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمانه‌زنی است.
11: ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانیم.
8: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که متن توافق از پیش برای ما روشن بود اما طرف آمریکایی هر بار مطالبه غیر معقولی مطرح می کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عبری نوشته که تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او اضافه کرده میان من و رئیس جمهور ترامپ در این موضوع توافق کامل وجود دارد. این نخستین اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن است که دونالد ترامپ گفت توافق با ایران نهایی شده و حملات برنامه ریزی شده دیشب خود علیه ایران را لغو کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم در پیامی بلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که او و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور دادند که آماده باشد تا در صورت نیاز بتواند به صورت مستقل از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.
7: همطور که در گزارش فرش قاضی شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با ملغا کردن حمله به ایران برای سومین شب متوالی از دستیابی به توافق با ایران خبر داد که به گفته او میتونه طی روزهای آینده به امضای طرفین برسه. برخی رسانه‌های غربی هم جزئیاتی از آنچه میان دو طرف مورد بحث بوده رو منتشر کردن و در ایران هم فهرستی تازه از موارد توافق شده است و برخی رسانه‌ها منتشر شده. البته مقام‌های تهران تاکید کردن که کار هنوز پایان نیافته و نهایی نشده. اما آیا تهران و واشنگتن در یک قدمی یک تفاهم هستند و در صورت دستیابی به این توافق قدم بعدی چیست؟ علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو سوئیس، به این پاسخ میده، به این سوال پاسخ میده در گفتگو با همکارم هانا کاویانی.
12: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که در 48 ساعت گذشته صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز این که در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره‌ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستن برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد.
13: آقای واعظ، درباره چه صحبت می‌کنیم؟ مسئله اینجاست که آیا این یک تفاهم یا یک برنامه ریزی برای مذاکرات بیشتره؟ چقدر جدیت داره متنی که بتونه طرفین رو بر سر میز بیاره و درباره اون یک بله کامل بگن و قدم‌های بعدی رو بردارن؟ این چه متنیه به نظر شما؟
12: و ببینید، این در واقع یک چارچوب تفاهم هست، یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم‌ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملاً این تفاهم نامه جز این که تقریبا میشه گفت ما رو برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت.
13: یعنی شما فکر میکنید که به دلیل اینکه مثلا در متنی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مسئله پایان جنگ شامل لبنان هم میشه، یعنی شما فکر میکنید که طرفین بر سر این موضوع هم به نتیجه رسیده باشن؟
12: بله، گمان میکنم که اگر هم آقای ترامپ در ابتدای امر گمان میکرد که میشه مسئله لبنان رو جداگانه از مسئله ایران بهش پرداخت، با تنشایی که پیش اومد، با حمله که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و پاسخی که اسرائیل داد که آقای ترامپ مجبور به دخالت و محدود کردن دامنه تنش شد، به او ثابت کرد که نمیتوان یک توافق ثابت و پایداری با ایران به دست آورد اگر که اسرائیل همچنان در واقع بیروت رو مورد هدف قرار بده. حالا ممکن هست که درگیری در سطح پایین‌تر در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه و طرفین بتونن اون رو تحمل بکنن، ولی حتما باید این درگیری در زیر یک سطح مشخصی باشه.
13: و میدونم که بسیار زیاد در طول این هفته ها صحبت کردیم، من در مصاحبه های مختلف هم با شما هم سایر کارشناسان درباره این پرسیدم، اما انقدر فضا تغییر میکنه و دوباره گویی که این چرخه میچرخه و ما برمیگردیم به یک نقطه ابتدایی دوباره. این مسئله‌ای که الان، حالا هر اسمی که برای این کاغذ بذاریم، این متن 1.5 صفحه، این به معنی اون پایان نه جنگ نه صلح، یا اینکه همچنان ایران رو در یک وضعیت معلقی نگه می‌داره به نظر شما؟
12: ببینید، در واقع پایان یک مرحله‌ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کنم از مسائل اصلیشون حل نشده. یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده، مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. و همینطور که گفتید، مسئله لبنان هم به هر حال ممکنه در کوتاه مدت شاید بشه کمی از دامنه این آتش کاست، ولی آیا در طولانی مدت هم این وضعیت قابل حفظ هست یا نه؟ بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
13: آقای وایس، شما از گروه بین المللی بحران هستید، این بنیاد میپردازه به این مسئله که چگونه این بحران ها بخواد حل بشه و نگاه میکنید به هر دو طرف یک بحران. میخوام از شما بپرسم که وقتی به این دو سوی این بحران دارید نگاه میکنید، به نظرتون اراده کافی برای ورود به مرحله بعد، دستیابی به یک توافق کاملتر و جامعتر وجود داره در این مرحله؟
12: ببینید، به نظر من بحث اراده واقعا اینجا خیلی مطرح نیست، بحث قابلیت مطرح هست، به این علت که بله، من فکر میکنم نهایتا آقای ترامپ از اینکه یک توافقی به دست بیاره که مسائل رو حل بکنه به صورت جامع‌تر و در واقع خطر بازگشت به جنگ رو برای خودش رفع بکنه و این ادعا رو واقعا داشته باشه که توافق بهتری از توافق اوباما به دست آورده، خواهان اون هست، ولی برای اینکه بتونه این کارو بکنه، باید در واقع سرمایه گذاری لازم برای دیپلماسی رو انجام بده، افراد کارشناس رو الزام بکنه به این مذاکرات و متوجه بشه که مثلا یک چنین مذاکراتی ممکن هست 6 ماه تا 1 سال تا حتی بیشتر زمان ببره. و خب این رو دیدیم به هر حال سر یک برگ و نیم سند هم این همه بالا پایین بود و برمیرین سخت هست تصور این که این قابلیت از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع صبر و حوصله برای دولت ترامپ وجود داشته باشه. و از سوی دیگه از طرف ایران هم به هر حال بدبینی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره باعث خواهد شد که ایران احتمالاً سرسختی بیشتری در این مذاکرات نشون بده و بنابراین گمان من این هست که ممکن هست دو طرف در همین مرحله یک در واقع خشک بشن و نتونن پیشرفت دیگه ای بکنن و به همین لحاظ هم هست که گروه بحران معتقد هست که بعد از این تفاهم بهترین راه برای پیشرفت نه یک توافق جامع بلکه توافقات مرحله‌ای و گام به گام هست. مثلا فرض کنید توافقی در مورد نحوه بازگشت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در مقابلش ایران امتیاز گرفتن، نه اینکه همه چیز بخواد یک جا مورد حل و فصل قرار بگیره.
13: فکر می‌کنید نقشی که منطقه داره ایفا می‌کنه، ما قطریا رو داشتیم که پریروز در ایران بودند، گزارش‌هایی هست درباره نقشی که عربستان سعودی در این زمینه داره ایفا می‌کنه، پاکستان که میانجیگر اصلی بوده، فکر می‌کنید این نقشی که این کشورها دارن ایفا می‌کنن می‌تونه طرفین رو به این شکل از توافقی که شما دارید صحبت می‌کنید مرحله به مرحله برسونه؟
12: ممکن هست، برای اینکه به هر حال قطری‌ها و بقیه این کشورهایی که این تجربه رو با دولت ترامپ در مورد آتش بس غزه هم داشتن، یعنی آتش بس غزه هم هیچ وقت از مرحله یک وارد مرحله دو نشد با وجود تمام تلاشایی که همین کشورهای منطقه انجام دادند، قاعدتا باید به این نتیجه رسیده باشند که اجرای همون فرمول با ایران هم احتمالا همون دستاورد رو ایجاد خواهد کرد و به همین علت هست که این کشورها هم ممکن هست به هر حال با نوآوری که نشان دادن در همین مذاکرات هم قابلیت این رو دارند که بتونن از اون استفاده بکنن برای اینکه مسائل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، ممکن هست بتونن از همون نوآوری استفاده کنن برای اینکه در مراحل بعدی هم باعث پیشرفتایی بشن. واقعا باید بدون تعارف عرض کنم خدمتتون که اگه بدون تلاش این کشورهای منطقه نبود، کشورهای میانجی، یک چنین توافقی شکل نمی گرفت.
7: گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو شنیدید با علی وایس، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو سوئیس. در این روزها گزارش‌های متعددی درباره رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس به بحران ایران منتشر میشه. بسیاری از این گزارش‌ها هم به نقل از مقام‌هایی است که نامشان فاش نمیشه، اما در نمونه‌های متعددی از اونها اونچه خودنمایی می‌کنه تلاش مداوم این کشورها برای جلوگیری از بروز جنگ دیگری با ایرانه. اون هم پس از اون که بسیاری از این کشورها از بحرین تا قطر، از عربستان سعودی تا امارات و کویت همگی متحمل هزینه‌های بسیاری از 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به رادیو فردا گفته که کشورهای حوزه خلیج فارس می‌دونند که با رفتن آمریکا باید هزینه بدن و می‌خوان به نوعی این هزینه‌ها رو به کمترین میزان برسونن و از همین رو روی کرده تعاملی رو با تهران در پیش گرفتن. بیشتر بشنوید.
14: ببینید، در درجه اول پیامی که این کشورها، شما در جلسات خصوصی می‌شنوید، من اخیراً در منطقه بودم و آنچه که میشنوید این است که آقای ترامپ آمد گرگی رو زخمی کرد، حالا میخواد بذاره بره و این گرگ رو به جون ما بندازه. او میره 12,000 کیلومتر اون طرفتر، ما باید بنشینیم و با این گرگ زندگی کنیم. این پیام خصوصیشونه. در علن هم میگویند که باید جنگ تموم بشه، به خاطر خودشون میگن. نه والله، هیچ کدوم از اینها، به خصوص بعد از این درگیری های اخیر، هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن. در درجه اول سعودی ها رو بهتون بگم، اماراتی ها، حتی قطر و عمان نیز دچار این مشکل شدن. کویت که اصلا با ایران دشمنی نداشت بیشترین ضربه ها رو خورد. اینه که الان میگن اگر شر رو بتونیم اینجا متوقفش کنیم، اگه آتیش رو بشه حتی برای مدتی خاموش کرد، به مصلحت ماست. برای که هر کدوم از دیگه برنامه هایی برای 2030 و 2035 و به خصوص عربستان و امارات برنامه های وسیعی دارن و این برنامه ها عملا متوقف شده.
15: منظورتون بیشتر در حوزه اقتصادی و ثبات اقتصادی و شکوفایی در منطقه؟
14: اقتصادی و فرهنگی و ساختن یه جامعه. برای که خب اینا بعضیشون مثل امارات و اینا عمر 50-60 ساله دارن و اینا در حال ساختن یه نسل تازه هستن. یک موشک ایران در وسط دبی خواب رو آشفته میکنه. اینی که حتی ما خبردار شدیم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داد به عنوان این که
15: البته تایید هم نشده آقای نوری‌زاده، یه گزارش هایی بود دربارش که شاید یک اتفاقی افتاده. از یه طرف دیروز صحبت از این بود که مقام های ارشد امنیت ملی دو کشور با هم دیگه دیدار کردن. به هر حال یک اتفاقی افتاده، اما اینکه ماهیتش چقدر اقتصادی بوده مشخص نیست.
14: عرض میکنم من تو منطقه بودم، حمله به امارات متوقف شد، خودتون میتونید ارزیابی بکنید، در حالی که امارات تارگت نمبر 1 بود، هدف اول بود، ولی الان بحرین و کویت جاشو گرفتن. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی یه بهره مالی برد، حمله به امارات رو متوقف کرد و همین مسئله باعث شد بتونن با هم حرف بزنن، چون امارات هر نوع تماسی رو با ایران متوقف کرده بود، ویزای ایرانیان رو لغو کرده بود، صدها بلکه هزاران تن از وابستگان نظام که در امارات شرکت داشتن، تشکیلات اقتصادی داشتن، دفاترشون بسته شده بود یا به حال تعلیق در اومده بود. اینه که الان ما یه حرکت تازه رو میبینیم که رهبرش هم سعودی ها دارن، چون سعودی ها به شدت معتقدن که آمریکا این جنگ رو نیمه تمام رها خواهد کرد و اونا باید در اندیشه آیندهشون باشن، چون جمهوری اسلامی باقیش و آمریکا خواهد رفت و فاصله آمریکا با خلیج فارس بسیار زیاده. بنابراین اونا هستن که باید هزینه بدن و دنبال اینن که به نوعی این هزینه رو به کمترین میزان برسونن و و یا واقعا وارد یک مرحله تازه بشن.
15: چه فردایی رو آقای نوریزاده برای خودشون و تهران میبینن؟ فکر میکنید که این فردایی که دارن تصور میکنند، حالا یک تفاهم اولیه اگر که شکل بگیره، به هر حال مشکلات ایران و آمریکا فعلا حل نشده باقی میمونه تا اینکه طرفین مذاکره ای بکنن بلند مدت تر، اما این کشورهای حوزه خلیج فارس چه فردایی برای خودشون با در روابطشون با تهران میبینن؟
14: اولا ببینید در این فاصله جنگ 12 روزه و بعدش کشورهای مثل امارات، مثل کویت، مثل بحرین، اینا بسیاری از شهروندان مشکوک رو اخراج کردن. بحرین و کویت ملیتشون رو پس گرفت و اینا رو بیرون کرد. یه مقدار جبهه داخلی رو ساختن بر مبنای یک تئوری امنیتی که جمهوری اسلامی نتونه ستون پنجم رو به کار اندازن. این از یه نظر. اینا بر این باورن که شاید با غیاب آقای خامنه‌ای، افرادی که الان در رأس قدرت قرار دارن، شاید اونام در اندیشه این باشن که یه تحولی ایجاد بکنن، میتونن شرکای خوبی باشن. مثلا سعودی ها پیشنهاداتی به جمهوری اسلامی کردن برای سرمایه گذاری، همینطور اماراتی ها الان وارد این مقوله شدن و جمهوری اسلامی در شرایط بد اقتصادی شرکای بهتر از اونا پیدا نخواهد کرد.
15: همچون اشاره کردید که در منطقه بودید و گفتید که در دوران پسا خامنه‌ای دارن به تهران نگاه میکنن، به نظرتون نگاهشون به این که قدرت در تهران در دست کیست چیه؟
14: به طور قطع معتقدن که قدرت دست سپاه، دست نیروهای امنیتی، و بنابراین در تعاملشون شما میبینید آقای پزشکیان کمرنگترین جا رو داره.
15: بله.
14: چون میدونن پزشکیان قدرت نداره، بنابراین روی سخنشون با آقای ذوالقدر، تا حدی با آقای قالیباف، با آقای وحید هست و یا آقای عبداللهی، اینا میدونن چه کسانی اهرم‌های قدرت رو در دست دارن، به این ترتیب علاقمندن با اینا وارد گفتگو بشن و من میشنیدم که این گفتگوها داره انجام هم میشه. یعنی در واقع اونا آدمهاشون رو به نوعی پیدا کردن و مشغول گفتگو هستن. پاکستان هم نقش بسیار مهم میداره در وصل کردن، در ارتباط برقرار کردن بین تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
15: و فکر میکنید با این قدرتگیری امنیتی ها و نظامی ها در ایران به این شکل امروزی که داریم میبینیم، به نظرتون آیا یک زبان مشترکی با این کشورها بیشتر پیدا نکردن؟
14: ببینید خیلی روشنه، وقتی اپروچ نظام و تلاش نظام و پیام نظام مبنای ایدئولوژیک داشته باشه، تعامل باش کردن خیلی سخته. به همین دلیل با آقای خامنه‌ای خیلی سخت بود، با خاتمی کنار می اومدن چون پیام ایدئولوژیک نداشت، ولی با خامنه‌ای درگیر می شدن، با روحانی می تونستن تفاهم بکنن. امروز هم به نظر من امنیتی ها و سپاه به این درجه از عقلانیت رسیدن که حتی برای بقای خودشون ضروری است که تفاهم بکنن، ضروری است که از اون مبانی که تکیه روش می کردن کنار بکشن و بیان منطقی صحبت بکنن، بیان با جهان صحبت بکنن. و الان به نظر من مهمترین بخش جهان برای اینا همین خلیج فارس.
7: علیرضا نوریزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، صحبت میکرد در مورد اینکه کشورهای خلیج فارس میگن خاموش کردن آتش جنگ به نفع همه آنهاست. به هر حال در این شرایطی که دو طرف از توافق صحبت میکنن، از این که شاید در روزهای آینده توافقی به امضا برسه، رسانه‌های داخلی ایران میگن که گروه هکری هنزله به تأسیسات آبی کالیفرنیا حمله سایبری کرده. گروه هکری هنزله مدعی شده که به زیرساختان زیرساخت آبی در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده و این اقدام رو در واکنش با اون چه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خونده انجام داده. رسانه‌های داخلی ایران هم مدعی شدن گروه هکری به سامانه‌های پدافند FBI هم نفوذ کرده و ماها به تصاویر، داده‌ها و اطلاعات مربوط به ماموران این نهاد دسترسی داشته. اما گروه هکری هنزله تا چه اندازه شناخته شده است و چه شواهدی درباره ارتباط احتمالی اونها با جمهوری اسلامی وجود داره؟ در همین راستا نسرین افشار گفتگوی داشته با مهدی سالمی‌فرد، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا.
16: این نکته خیلی مهمه که ما با یک گروه مواجه نیستیم. یعنی حنظله الان برند یک دسته از گروه‌های مختلف هکری جمهوری اسلامی. البته خب حنظله با یک مجموعه کوچیکی شروع کرد که بر اساس اون شواهدی که در تحقیق‌های یک دو سال گذشته ما می‌دونیم، یحیی حسینی پنجکی معاون بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات که در جنگ 40 روزه کشته شد و شخصی بود که گفته میشه با نقش با دستور خود علی خامنه‌ای در رأس میز اسرائیل وزارت اطلاعات قرار گرفته بود و معاون وزیر اطلاعات بود، مجموعه عملیات‌های حنظله به نظر می‌رسید تحت فرمان او باشه. شواهد در این مورد زیاد، تحقیقات به اصطلاح اوزینچ یا منبع‌بازی انجام شده که عموم اونها مال سال 2024 بوده و اینها منتشر شده. گروه حنظله همونطور که خدمتتون عرض کردم با یه سری فعالیت‌های کوچیک از جمله حمله به زیرساخت‌هایی در اسرائیل و همینطور افشای بعضی از اطلاعات شهروندان اسرائیلی شروع کرد. باید توجه کرد که این گروه رو از سایبر اونجرز که مستقیما به اسرائیل حمله میکنه و وابسته به سپاه هست باید جدا بدونیم. جالب بدونیم که سایبر اونجرز هم به خاطر حمله به زیرساخت‌های آب آمریکا مشهور شد. ولی به هر حال حنظله با تیپ یا هویتی وارد میدان شد از 7 اکتبر 2023 که بیشتر خودش رو در ابتدا به هر حال فلسطینی یا به نوعی حامی فلسطین نشون داد. همونطور که میدونید کاراکترش یا هویتش رو از شخصیت کارتونی قدیمی یکی از کاریکاتوریست‌های فلسطینی تبار گرفته. به هر حال بعد از جنگ 12 روزه و مشارکت مستقیم در حمله به کشورهای دیگه در منطقه و همینطور اروپا غیر از اسرائیل نشون داد که عملا هویتش با وزارت اطلاعات گره خورده. هم حملاتی به شدیدی به زیرساخت‌های امارات در طول جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه انجام داد، هم به سایر کشورهای اروپایی و حتی کانادا و خب اخیراً هم شنیدیم که به ایالات متحده حمله کرد.
2: همطور که شما گفتین در آخرین خبر گروه هکری حنظله تصاویری رو به عنوان سند نفوذ به پهپادهای FBI منتشر کرده. حالا با توجه به اینکه ادعای نفوذ اونها هنوز از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده، کارشناسای سایبری چطور میتونن اصالت این تصاویر رو راستی آزمایی بکنن و بدونن که آره واقعا این اتفاق افتاده؟
16: بله، ببینید پهپاد در این قضیه یه چیز جنبی هست. در حقیقت این شرکت‌هایی که زیرساخت‌های توزیع آب آمریکا رو انجام دادن، روش‌های مختلفی و ماشینالات و دستگاه‌هایی دارن برای اینکه نقشه‌برداری بکنن ببینن که توزیع آب در سطح زمین چجوری انجام میشه. برای این کار از پهپاد استفاده کردن، انواع و اقسام نقشه‌های مختلفو داشتن و اطلاعات مشتریان رو داشتن. یعنی تصاویر پهپادی که در اینجا می‌بینیم صرفاً از پهپادهای تجاری به دست اومده که قرار بوده به این شرکت‌های توزیع آب کمک بکنه که راحت‌تر بتونن دسترسی مشترکان رو ایجاد بکنن. اصل داستان اطلاعات کاربرانه که خب حالا حتما بخشش از تصاویر پهپادی به دست اومده، بخشش از نقشه هست، بخشش اطلاعات بانک، بخشش شماره تلفن و هویت و همین مشخصات حتی سابقه پرداخت‌ها و وضعیت مالی مشترکین آب. اون چیزی که الان منتشر شده، اولا باید بگیم که رسانه‌های داخل ایران بزرگ نمایی کردن، از جمله مثلا خبری که تسنیم منتشر کرده. خب اینا مدعی شدن که این حملات به زیرساخت‌های آبی در برابر حملاتی بوده که منجر شده مخازن آب شیرین در جزیره سیری که از بین بره. اما اطلاعاتی که منتشر شده بر فرض اینکه درست باشه، نشون دهنده مجموعه عملیات‌هایی میده که شاید چند ماه وقت بگیره تا بتونه مهاجم به این از دسترسی برسته. نکته دیگه این که مهاجم یعنی گروه حنظله به زیرساخت‌های آبی حمله نکرده، به مجموعه اطلاعاتی 5 گیگ اطلاعات منتشر کرده که نشون دهنده اطلاعات مشترکینه، یعنی شامل آدرسشون، شماره تلفنشون، حتی حساب بانکیشون. یعنی این بیشتر از اینکه یک تهدید جدی علیه زیرساخت‌های آب یا فنی ایالات متحده باشه، تهدید جدی برای کلاهبرداری از مجموعه ای از شهروندان کالیفرنیا. اطلاعاتی که از مردم منتشر شده، حالا تعداد کمی عکس منتشر شده که ما عکس هوایی رو میبینیم، همینطور نقشه رو میبینیم و سامانه های میبینیم که برای تعیین موقعیت محل توزیع آب استفاده میشده. خب اینها رو وقتی ما میایم با منابع واقعی در داخل نقشه ها یا اطلاعات دیگه مقایسه میکنیم به نظر درست میاد. یعنی حداقل این نمونه 5 گیگی که منتشر کردن چندین شرکت امنیت سایبری آمریکایی هم توی این چند ساعت بررسی کردن، اطلاعات غلطی نبوده و اطلاعاتی هم نبوده که در دسترس همه باشه، اطلاعات شخصی هویتی افراده. بنابراین احتمالاً دسترسی وجود داشته، اما دسترسی نه در سطح زیر ساخت و عملیات علیه شبکه توزیع آب در آمریکا یا مثلا کارهای مشابهی که در اسرائیل انجام شده در مورد بالا و پایین کردن وضعیت تصفیه آب و مسموم کردن آب، از این جنس نبوده. اطلاعات مشتریان دزدی شده که خیلی خوب در جنبه های شخصی خطرناک‌تر است.
7: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو شنیدید با مهدی صارمی فرد، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا که از گروه هکری هنزله گفت که مدعی است به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا آمریکا نفوذ کرده. در حالی که دونالد ترامپ از دستیابی قریب الوقوع به یک تفاهم سیاسی با ایران خبر داده، معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه سی بی اس نیوز وجود اختلاف دیدگاه با نخست وزیر اسرائیل در برخی موارد از جمله بر سر جنگ‌های جاری در خاورمیانه و ایران را تایید کرده. فرناش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گزارشی به بازتاب اظهارات و رویکرد مقامات آمریکا در جامعه اسرائیل می‌پردازد.
17: در حالی که هنوز سرنوشت نهایی جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران روشن نیست، نشانه‌هایی از اختلاف نظر و تفاوت در تاکتیکا میان رهبران این دو متحد دیرین از جمله در مورد ایران پدیدار شده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه سی بی اس نیوز گفته اسرائیل یک شریک نزدیک هست، اما منافع دو کشور همیشه کاملا همسو نیست. او تأکید کرده ما باید روی منافع آمریکا تمرکز کنیم و هر جا این منافع از هم جدا شد طرف مردم آمریکا را بگیریم. آقای ونس در پاسخ به این پرسش که آیا بنیامین نتانیاهو در قبال ایران در جنگ‌های خاورمیانه مرتکب اشتباه شده، گفته که او مطمئناً در برخی موارد اشتباه کرده. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که آقای ونس در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته بود در مورد سقوط سریع حکومت ایران پس از شروع جنگ زیاد از حد خوشبین بوده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته نیز در مصاحبه با شبکه فاکس هشدار داد که واشنگتن ممکن است به توافقی با ایران دست یابد که مورد پسند اسرائیل نباشد. مفسران اسرائیلی این سخنان را به عنوان واقعیتی تلخ که باید پذیرفت تلقی کرده و میگویند آمریکا به دنبال توافق با تهران بوده، در حالی که اسرائیل همچنان امید بسته به تلاش برای تغییر حکومت ایران و رئیس تازه موساد را هم مأمور تحقق این هدف کرده. رویکرد رئیس جمهوری آمریکا و معاونش در این زمینه که واشنگتن منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد، انتقادات داخلی از مدیریت نتانیاهو را برانگیخته. در مقطعی که اسرائیل تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز باید انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند و نتانیاهو کماکان یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است، به ویژه پس از آنکه هفته گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر یک به نوعی تایید کردند که مکالمه تند میان آن دو انجام شده. گفتگویی که در آن آقای ترامپ به دلیل اصرار اسرائیل بر سر ادامه جنگ در لبنان، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جلوگیری از تشدید بحران در این بخش بود، مخاطب خود را با لحنی تند سرزنش کرد. بعد از آن هم ناخشنودی آمریکا از حمله اسرائیل در ایران در واکنش به موشک پرانی ایران به اسرائیل، در حالی که آقای ترامپ خواهان شکیبایی اسرائیل بود، به عنوان تنش دیگری در روابط دو رهبر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اسرائیل رسید. منتقدان نتانیاهو هم در رسانه‌ها و هم در میان سیاستمداران اسرائیل می‌پرسند چرا به گونه ای عمل کرده که رهبر نزدیکترین متحد اسرائیل این گونه به این کشور تحکم کند و چرا نتوانسته حافظ موضع مستقل اسرائیل باشد. اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید و گادی آیزنکوت که سه نفرشان منتظر نشستن بر کرسی نخست وزیری‌اند، به سختی از آقای نتانیاهو انتقاد کردند که اسرائیل را به جایگاه کشوری وابسته تنزل داده. این رویدادها بخش بزرگی از افکار عمومی و برخی از تحلیلگران اسرائیلی را هم به این نتیجه رسانده که کشورشان دیگر نمیتواند در رویارویی با چیزی که تهدیدات ایران مینامند به حمایت آمریکا تکیه کند، بلکه باید مسیری مستقل در پیش گیرد. حامیان جناح راست و نتانیاهو به ویژه این دیدگاه را برجسته می‌کنند و تاکید دارند اسرائیل باید در برابر آمریکا بایستد، زیرا امنیت اسرائیل به گفته آنها قابل معامله نیست. نتایج آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل این روزها انجام شد نشان داده که اعتماد اسرائیلی‌ها به آقای ترامپ دست خوش یک ریزش ملموس شده. تنها 41% از شهروندان یهودی اسرائیل اکنون فکر میکنند که امنیت کشورشان اولویتی برای آقای ترامپ دارد، در حالی که این میزان 2 ماه پیش 64% بود. حدود 58% هم گفتند فکر میکنند که پایان دادن به جنگ با ایران در شرایط فعلی و تحت فشار آمریکا، در حالی که خواسته های اسرائیل محقق نشده، مغایر است با منافع امنیتی اسرائیل. البته در مقابل در داخل آمریکا نیز نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو نشان داده 60% آمریکایی ها به ویژه جوانان نگاه منفی به اسرائیل پیدا کرده و 59% آمریکایی ها نیز گفتند به نتانیاهو اعتمادی ندارند. در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه میکنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. امریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی‌ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه‌های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیر کننده برای اسرائیل نامیدند.
7: فرنش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل صحبت میکرد از بازتاب اسرائیل و رویکرد مقامات آمریکا در جامعه اسرائیل. در آستانه آنچه در ایران هفته صرف جویی در مصرف آب نام گرفته و همچنین رسیدن فصل گرما، مقامات مختلف جمهوری اسلامی در صدد ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به کاهش مصرف آب هستند. تنش آبی در ایران به تله بسیاری از کارشناسان میتونه پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی رو به دنبال داشته باشه. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
18: در حالی که مژده بارش‌های جدید گاه و بیگاه در مرکز توجه رسانه‌های ایران قرار می‌گیرند، اما هشدارها همچنان در مورد بحران آب در کشور در جریان هستند. همه کارشناسان بر این باورند که به این بارش‌ها نمی‌توان دل بست، چرا که حتی 5 سال ترسالی هم نخواهد توانست کشور را از بحران برهاند، همه سدهای کشور را پر کند و کمبود ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. در کنار مقامات، خبرگزاری‌ها هم از وضعیت خشکسالی شدید در 8 استان ایران خبر دادند. به گزارش ایسنا، استانهای قم و تهران، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، گیلان، قزوین و سمنان در وضعیت خشکسالی شدید هستند. اما در میان آنها، تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود 30% کاهش باران در بدترین شرایط خشکسالی هستند. نیکوهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا.
19: اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دیماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودن و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
18: خبرگزاری ایلنا نیز از رصد سدهای تامین کننده آب شرب کشاورزی نوشته که تا 16 خرداد ماه سدهای دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی در وضعیتی قرمز هستند. ایران در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد و میانگین بارش سالانه حدود 228 میلی‌متر است. اما این تنها یک معدل است. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور هشدار داده که نباید گول بارندگی‌ها در برخی نقاط کشور را خورد، چرا که میزان بارش در کشور و استان‌های مختلف یکسان و همگون نیست.
20: بارش‌های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، دو سوم کشور، با بارش‌های کم در یک سوم کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
18: بر همه مشکلات ذکر شده باید تغییرات اقلیمی، خشکسالی چند ساله، فرسودگی شبکه‌های توزیع آب که به هدر رفتن مقادیر متنابهی آب تصفیه شده می انجامد، کشاورزی سنتی که تقریبا 90% از منابع آب صرف و وقف آن می شود، افزایش جمعیت شهرنشین و به ویژه حضور نزدیک به 1/4 جمعیت کشور تنها در تهران، سدسازی‌های بی‌رویه، بی‌توجهی به مدیریت آب و ده‌ها موزل دیگر را هم باید افزود که همگی دست به دست هم دادند و بحران و ورشکستگی آبی در کشور را سبب شدند. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد معتقد است که بحران حتی از آنچه مقامات اعلام می‌کنند می‌تواند جدی‌تر هم باشد.
0: به نظر من اون میزانی که در موردش هشدار داده میشه خیلی کمه نسبت به اون واقعیتی که وجود داره. من احساس میکنم که دولت داره خیلی محتاطانه عمل میکنه، نمیخواد فشار بیاره به مردم یا نمیخواد مردم رو بیشتر از این عصبانی بکنه، استراب ایجاد بکنه و امیدواره که به زودی بارون بیاد و یک گشایشی ایجاد بشه، که خب این هم یک قمار بزرگه. خیلی موقعها سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی این جواب داده که کارهای پرخطر و پرهزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزهای انجام شده که در جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه ای حتما برخورد میشد، ولی خیلی موقعها هزینه های تصمیم گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر میکنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریان

0: گذشته برای حفرشان تنها 30 متر برای رسیدن به آب کافی بود و حالا باید تا عمق 200 متری این چاه‌ها حفر شوند تا به آب برسند. به عاقبت برداشت از آنها هم فرونشست زمین و ترک خوردگی های عظیم شده است. تالاب‌ها، دریاچه‌ها و رودها هم یا کاملاً یا تا حدود زیادی خشک می‌شوند که به نوبه خود باعث بروز ریزگردها و گرد و غبار و آلودگی هوا شدند. نبود مدیریت صحیح فاضلاب شهری و صنعتی هم سبب شده که حجم زیادی از این فاضلاب وارد آب‌های زیرزمینی شوند. در مورد مدیریت ناکارآمد منابع آبی در کنار مشکلات جوی و تغییرات اقلیمی از کاوه مدنی می‌شنویم.
1: حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم خوب بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیمی بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد، یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت؟ این چیزیست که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد شده که خیلی هم شرایط بده، اما روی این یه خشکسالی اومده، خشکسالی که الان وارد سال ششم شده و این خشکسالی به شدت هم جدیه، هر کجای جهان میتونست ایجاد خطر بکنه و فشار بیاره. اگر مدیریت بهتری وجود داشت این فشار میتونست کمتر بشه، به اینجا نرسیم. اما این واقعیته، مثل اون نمیمونه که اون کسی که بیمار زمینه‌ای داره حالا کووید هم گرفته، این رو باید باهاش ساخت، باید مدیریتش کرد. نمیشه گفت که چون من اون بیماری رو دارم پس باید خودم رو رها کنم و خودم رو به سرنوشت بسپارم.
0: هفته صرفه‌جویی در مصرف آب که از روز شنبه 25 خرداد ماه آغاز می شود به دستمایه‌ای برای مقامات برای ترغیب بیشتر شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف آب بدل شده است.
2: گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در آستانه آنچه در ایران به نام هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نام گرفته. در دو هفته اخیر تیرانا، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ آلبانی شاهد تظاهرات گسترده فعالان محیط زیست و شهروندان اون کشور علیه طرح ساخت مجموعه ای از هتل‌ها و اقامتگاه‌های 5 ستاره در یک تالاب حفاظت شده است. این پروژه با شرکت جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و ایوانکا دختر او مرتبطه و معترضان معتقدند دولت اون کشور با تغییر قوانین دست به نابودی محیط زیست زده. بخش کوزاوای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی تهیه کرده در این باره و درباره اعتراضات و ارتباط اون با ایران.
3: هزاران نفر در روزهای اخیر در آلبانی به خیابان‌ها آمده اند تا به آغاز ساخت این اقامتگاه 1,600,000,000 دلاری در یک تالاب حفاظت شده که محل زیست فلامینگوهاست اعتراض کنند. اجرای این پروژه پس از آن آغاز شد که دولت آلبانی روند صدور مجوزهای ساخت و ساز را تسریع کرد و قوانین زیست محیطی را به گونه‌ای تغییر داد که ساخت هتل‌های 5 ستاره در مناطق حفاظت شده را مجاز می‌کند. در جریان این اعتراض‌ها که به دلیل حضور فلامینگوهای صورتی در این نوار ساحلی دورافتاده در بالکان انقلاب فلامینگو نام گرفته، ادی رامو نخست وزیر آلبانی نخستین کسی بود که انگشت اتهام را به سوی تهران گرفت و ایران را به مشارکت در یک جنگ ترکیبی مبتنی بر انتشار اطلاعات نادرست متهم کرد. به گفته او حکومت ایران در گسترش این ادعا نقش داشته که هدف واقعی این پروژه اسکان فلسطینیان غزه در آلبانی است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس به این اظهارات واکنش نشان داد و از راما خواست آرام باشد و او را به معامله بر سر حاکمیت آلبانی متهم کرد. راما که پیشتر در دفاع از این پروژه گفته بود نگرانی‌های معترضان بر پایه اطلاعات نادرست و گزارش‌های کذب شکل گرفته، در پاسخ گفت استناد سخنگوی وزارت خارجه ایران به شعارهای مخالفانش که خواهان برکناری او هستند خود گواه درستی ادعای اوست. نخست وزیر آلبانی در روز 20 خرداد در شبکه ایکس نوشت در آلبانی مردم می توانند بی آنکه نگران زندانی شدن باشند علیه دولت خود اعتراض کنند، از نخست وزیر انتقاد کنند، خواستار عدالت شوند و برگزاری انتخابات را مطالبه کنند. راما خطاب به بقایی نوشت آیا همین را می توان درباره مردمی گفت که شما ادعا می کنید از طرف آنها سخن میگویید؟ اما تنش میان تهران و تیرانا بسیار فراتر از یک جنبش اعتراضی درباره وضعیت منطقه‌ای طبیعی است. در سال 2014 میلادی آلبانی با حمایت آمریکا به هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق ایران پناه داد و این گروه مشتمل

0: حفاظت شده در نزدیکی شهر دورس ایجاد کرد. تهران که سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند، از زمان استقرار اعضای آن در آلبانی همواره از این کشور انتقاد کرده است. نقطه اوج تنش‌ها در سال 2022 بود، زمانی که هکرهای مرتبط با حکومت ایران حملات سایبری گسترده‌ای علیه زیرساخت‌های دولتی آلبانی انجام دادند. در پی آن، ادی راما روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد. این اقدام نخستین مورد در جهان بود که کشوری به دلیل یک حمله سایبری چنین تصمیمی می‌گرفت. زمانی که اعتراض‌ها آغاز شد و نظریه‌ای مبنی بر اینکه آلبانی برای اسکان فلسطینیان واگذار شده در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت، راما به این نتیجه رسید که همان سناریویی که پیشتر نیز تجربه کرده بود بار دیگر در حال تکرار شدن است. بیشتر تحلیلگران آلبانیایی معتقدند که این اعتراض‌ها واقعی و برخاسته از داخل کشور است، اما هشدار می‌دهند که بازیگران خارجی از جمله حکومت جمهوری اسلامی از ادامه این اعتراض‌ها سود می‌برند، زیرا اعتراضات اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های ادی راما در بیش از یک دهه زمامداری او تبدیل شده است. فعالان محیط زیست هم هشدار می‌دهند که ساخت هتل‌های لوکس، ویلاها و دیگر تأسیسات در جزیره سازان که زمانی پایگاه نظامی بود و اکنون منطقه حفاظت شده است، ممکن است به تالاب‌های حفاظت شده این منطقه آسیب‌های جبران ناپذیری وارد کند. شرکت آمریکایی افنیتی پارتنرز متعلق به جرد کوشنر که اجرای این پروژه را بر عهده دارد می‌گوید این طرح در چارچوب قوانین آلبانی پیش می‌رود. اتحادیه اروپا هم که آلبانی در تلاش برای پیوستن به آن است، این تحولات را زیر نظر دارد و از تیرانا خواسته است قوانین زیست محیطی خود را با مقررات اتحادیه اروپا هماهنگ کند.
1: گزارشی شنیدید از بخش گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره اعتراضات در تیرانا و دیگر شهرهای بزرگ آلبانی. اما دولت کانادا لایحه‌ای رو به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس اون استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع میشه. این لایحه همزمان مقررات تازه‌ای برای افزایش ایمنی چت‌بات‌های هوش مصنوعی وضع خواهد کرد. گناز اسفندیاری گزارش میده.
2: بر اساس لایحه دولت کانادا که روز چهارشنبه ارائه شد، پلتفرم‌هایی که نتوانند استانداردهای تعیین شده ایمنی را رعایت کنند، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف 10 میلیون دلار کانادا یا معادل 3% درآمد جهانی خود روبرو شوند. مارک میلر، وزیر هویت و فرهنگ کانادا، گفت شبکه‌های اجتماعی و چت‌بات‌های هوش مصنوعی برای جلب توجه کاربران طراحی شده‌اند و به منبع استراب، انزوا، افسردگی و دیگر مشکلات سلامت روان برای بسیاری از جوانان کانادایی تبدیل شده‌اند. این لایحه همچنین ایجاد یک نهاد ناظر دیجیتال را پیش بینی می کند که مسئول تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی برای چت‌بات‌های هوش مصنوعی خواهد بود. اقدام کانادا در حالی صورت می گیرد که نگرانی دولت‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. استرالیا آذر ماه سال گذشته نخستین کشور جهان بود که دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع و شرکت‌های فناوری را موظف کرد حساب‌های کاربران زیر این سن را مسدود کنند یا با جریمه‌های سنگین روبرو شوند. قانون استرالیا با مخالفت شرکت‌های بزرگ فناوری و برخی مدافعان آزادی بیان مواجه شد و برخی منتقدان هم هشدار دادند که چنین محدودیت‌هایی ممکن است به حریم خصوصی کاربران آسیب بزند یا به دولت‌ها ابزار بیشتری برای کنترل دسترسی به اینترنت بدهد. با این حال حامیان این قوانین می‌گویند شرکت‌های فناوری در کاهش آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان عملکرد موثری نداشتند. فرانسه، دانمارک و لهستان نیز در حال بررسی محدودیت‌های مشابه هستند. یونان هم اعلام کرده است از ژانویه 2027 دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد. لایحه دولت کانادا علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، چت‌بات‌های هوش مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد. این موضوع آن را از بسیاری از طرح‌های مشابه در کشورهای دیگر متمایز می‌کند و نشان دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره نقش سامانه‌های هوش مصنوعی در زندگی کودکان و نوجوانان است. ارائه این طرح چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که خانواده‌های قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازی‌ها در کانادا از شرکت اوپن AI شکایت کردند. آنها مدعی شدند این شرکت از برنامه‌ریزی عامل حمله از طریق چت GPT آگاه بوده، اما به پلیس هشدار نداده است. اوپن AI تا کنون به این اتهام واکنشی نشان نداده است.
1: خب اگرچه با گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این برنامه خبری تلر رادیو فردا رسیدیم، اما شما همچنان برای شنیدن تازه ترین خبرها همراه رادیو فردا بمانید. به غیر از شنیدن خبرها از رادیو میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، البته اگر دسترسی به اینترنت دارین خبرهای بیشتر رو اونجا ببینید، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتری رو میتونید اونجا بشنوید. در آخرین خبری که در وبسایت رادیو فردا آمده، گفتگوی آقای عباس عراقچی بوده با یک برنامه زنده تلویزیونی که اعلام کرده هنوز توافقی امضا نشده و گفته گرفتن عوار سرطنگه هرمز امکان پذیر نیست و گفته موضوع هسته‌ای به مرحله دوم مذاکرات انتقال داده خواهد شد. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش توانا و مانا باشید.

0: شش صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام آمریکایی میگوید توافق احتمالی با ایران شامل نابودی و خروج اورانیوم غنی شده از کشور است. امارات گزارش انتقال 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. و وزیر انرژی آمریکا میگوید روزانه 7 میلیون بشکه نفت با کمک ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می‌شود. خوش آمدید به این بخش خبری. یک مقام ارشد آمریکایی روز جمعه اعلام کرد یکی از مهمترین مفاد توافق با تهران نابودی و خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور خواهد بود. این مقام که نخواست نامش فاش شود به خبرنگاران گفت دو طرف به توافق بسیار نزدیک شدند، هرچند هنوز همه مراحل نهایی نشده است. به گفته او مفاد این توافق که از آن با عنوان یادداشت تفاهم یاد می شود شامل بازگشایی تنگه هرمز، پایان محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا و همچنین ایجاد یک سازوکار بازرسی برای راستی آزمایی اجرای تعهدات خواهد بود. این مقام تأکید کرد ذخایر اورانیوم با غنای بالا ابتدا در داخل ایران نابود و سپس از کشور خارج خواهد شد، موضوعی که با اظهارات عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره حفظ و رقیق سازی این ذخایر در داخل کشور تفاوت دارد. او همچنین گفت ایران تنها در صورت اجرای کامل تعهدات خود از مزایای اقتصادی توافق بهره‌مند خواهد شد و صرف امضای توافق یا انجام مذاکرات هیچ امتیاز اقتصادی برای تهران به همراه نخواهد داشت. ساعتی پیش نیز جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که امضای توافق به معنای آزاد شدن منابع مالی یا انتقال پول به ایران نخواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش دادند ایران در توافق احتمالی هیچ تعهد جدیدی درباره برنامه هسته‌ای خود را نپذیرفته است، موضوعی که نشان دهنده ادامه اختلاف روایت‌ها میان تهران و واشنگتن درباره جزئیات توافق در حال مذاکره است. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال میلیاردها دلار منابع مالی به جمهوری اسلامی را رد کرد. این وزارتخانه روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد ادعاهای مطرح شده درباره انتقال یا آزادسازی 3 میلیارد دلار برای ایران کاملا نادرست و بی اساس است و هیچ دارایی مسدود شده ای از طریق امارات آزاد یا منتقل نشده است. این تکذیب در پی گزارش خبرگزاری رویترز منتشر می شود. رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داده بود که امارات با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت کرده و بخشی از این منابع نیز در اختیار تهران قرار گرفته است. بر اساس آن گزارش برخی منابع رقم توافق را به 10 میلیارد دلار و برخی تا 20 میلیارد دلار عنوان کرده بودند. رویترز همچنین تأکید کرده بود که نتوانسته به طور مستقل منشأ این منابع مالی را تایید کند. در واکنش به این گزارش‌ها وزارت خارجه امارات از رسانه‌ها خواست اخبار مربوط به چنین موضوعات حساسی را تنها بر اساس اطلاعات و منابع رسمی منتشر کنند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که مذاکرات میان تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافقی جدید وارد مراحل حساسی شده و موضوع آزادسازی دارایی‌های ایران یکی از محورهای مورد اختلاف میان طرفین به شمار می‌رود. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد که روزانه حدود 7 میلیون بشکه نفت با کمک ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می شود. او در یک نشست انرژی در هیوستن گفت این عملیات نظامی که جزئیات آن تاکنون به صورت گسترده اعلام نشده برای کمک به خروج محموله های نفتی از منطقه آغاز شده است. به گفته وزیر انرژی آمریکا این میزان معادل حدود نیمی از جریان نفتی است که از زمان آغاز جنگ میان آمریکا، اسرائیل و ایران در تنگه هرمز با اختلال مواجه شده بود. رایت همچنین مدعی شده که در حال حاضر هیچ نفت خامی از سوی ایران از تنگه هرمز عبور نمی کند و افزود در صورت دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن انتظار می رود عبور و مرور همه محموله های نفتی و انرژی در خلیج فارس به حالت عادی بازگردد.
1: شنوندگی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: پیش از اون که در سال 1376 به عنوان گزارشگر به مجله زنان بپیوندم، نام مهرانگیز کار برای من آشنا بود. نه فقط به عنوان وکیل یا نویسنده، بلکه به عنوان زنی که باعث شد برای نخستین بار با دقت به مسئله حقوق زنان نگاه کنم. نوشته هاش رو میخوندم، متنهایی که با زبانی روشن و بی تکلف مفاهیم پیچیده و گاه ترسناک حقوقی رو به تجربه های روزمره زنان پیوند میزدند. او از قانون مینوشت، اما اونچه که در سطرهاش جریان داشت زندگی بود. زندگی زنانی که در سکوت زیر بار تبعیض‌های قانونی و نابرابری روزگار می‌گذروندند. وقتی بعدها به تحریریه مجله زنان رفتم، دیدن نام اون در همون مجله برام امتداد نوعی آشنایی قدیمی بود. مهرانگیز کار از حق طلاق، حضانت، خشونت قانونی و تبعیض‌های نهادین رو شده در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی مینوشت و من در گزارش‌های میدانی با زنانی روبرو می‌شدم که همون تبعیض‌ها رو زندگی می‌کردند. به تدریج فهمیدم اون چون مینوشت صرفاً تحلیل حقوقی نبود، نوعی آموزش عمومی بود برای نسلی از زنان که می‌خواستن بفهمن قانون با اون‌ها چه می‌کنه و چطور میشه اون رو به چالش کشید. مهرانگیز کار پیش از انقلاب هم روزنامه‌نگاری فعال بود. در کیهان و فردوسی درباره مسائل اجتماعی مینوشت و عضو سندیکای نویسندگان مطبوعات ایران بود. بعد از انقلاب بیش از 2 دهه وکالت زنانی رو بر عهده گرفت که در معرض خشونت‌های قانونی و تبعیض‌های ساختاری قرار داشتند. حاصل اون صدها مقاله و ده‌ها کتاب شد. نقش اون در آگاهی بخشی به زنان ایرانی تنها در فضای روشنفکری باقی نموند. بسیاری از زنان از خلال نوشته‌های اون با مفاهیمی چون تبعیض جنسیتی، خشونت قانونی و حقوق شهروندی آشنا شدند. همین نقش تاثیرگذار جوایز بین‌المللی حقوق بشر از جمله جایزه لودویک ترافیو فرانسه و جایزه اول حقوق بشر آمریکا را براش به همراه آورد. اما مسیر زندگی مهرانگیز کار تنها به نوشتن و وکالت محدود نمود. حضور در کنفرانس ایران پس از انتخابات در برلین در سال 1379، نشستی که بعدها به کنفرانس برلین مشهور شد و در ایران با برخورد قضایی گسترده روبرو شد، برای مهرانگیز کار هم هزینه ساز بود. اون بعد از بازگشت، بازداشت و زندانی شد و سرانجام به حبس محکوم شد، مسیری که به خروج اجباریش از ایران انجامید. همزمان همسرش سیامک پورزند، روزنامه‌نگار و مدیر فرهنگی شناخته شده، بازداشت شد و در شرایطی که خانواده و نهادهای حقوق بشری اون رو شرایط تحت فشار توصیف کردن، در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی علیه خودش و اطرافیانش از جمله مهرانگیز کار که دیگه اون موقع خارج از ایران بود اعتراف کرد. این جدایی اجباری و فشارهای امنیتی به یکی از تلخ‌ترین فصل‌های زندگی شخصی و سیاسی مهرانگیز کار تبدیل شد. تجربه‌ای که رد اون هنوز در روایت‌هاش از تبعید، عدالت و هزینه ایستادگی دیده میشه. امروز در حالی که مهرانگیز کار 80 سالگی رو پشت سر گذاشته، پس از سالها تبعید و همکاری با دانشگاه‌هایی چون هاروارد، کلمبیا و براون، همچنان می‌نویسه و درباره حقوق زنان، عدالت و آینده ایران سخن میگه. زنی که برای بسیاری از نسل ما پیش از اون که یک چهره حقوق بشری باشه، نخستین معلم فهم حقوق زنان بود. همه اینها سبب شد که پای صحبت‌های مهرانگیز کار بنشینم و با هم از اون روزهای دور و روزهای نزدیک حرف بزنیم.
1: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
2: خانم کار، فکر میکنم خیلی از همنسلان من نام شما را اولین بار در مجله زنان دیدند. در واقع برای اولین بار شاید میشد در مورد حقوق زنان جایی جز کتابهای سنگین و فشرده حقوقی چیزی خوند و البته با نقد اون هم آشنا شد. میخوام بدونم مهرانگیز کاری که سال 74, 75, 76 در مجله زنان نقد حقوقی مینوشت و قوانین جمهوری اسلامی رو نقد میکرد، چطور به اونجایی رسید که بخواد رسماً این قوانین اسلامی رو مورد نقد قرار بده؟
3: راه دشواری بود از این نظر که زبانی که مسلط شده بود به کشور زبان حکومتی بود که کاملاً مبتنی بود بر مبانی فقهی و تفاسیر اسلامی که هیئت حاکمه اون رو تعریف میکردن. یعنی هیئت حاکمه یک تفاسیری از اسلام در برابر جامعه گذاشتند که اگر که یه کسی که میخواست نقد بکنه پاشو فراتر میذاشت از اون تفاسیر. حالا ما کاری به متون نداریم، من راجع به تفاسیر حرف میزنم. خیلی در موقعیت خطرناکی قرار میگرفت و خطرناکترین موقعیت این بود که او رو تشخیص بدن یا اینکه به این بهانه حذفش بکنن که داره در تقابل با قوانین اسلامی یعنی قوانین الهی موضع گیری میکنه و کار میکنه. و خب یه کمی که پیشرفته تر میخواستن اون شخص رو مورد حمله قرار بدن در یک دادگاه های خاصی، بیشتر در دادگاه ویژه روحانیت محکومش میکردن به ارتداد. خب اینا رو ما به تدریج فهمیدیم، اول که نمیدونستیم. من اینا رو تدریجی فهمیدم و وقتی که به یک فهم خاصی رسیدم به این معنی که آسون نیست در این نظام سیاسی قوانین رو نقد کردن، اون وقت بود که به فکر افتادم و حقیقتش رو بخواید یک روز دیدم که چند جوان در دانشگاه بهشتی ملی سابق که شده بود دانشگاه شهید بهشتی، چند تا جوان دانشجو یه اطلاعیه داده بودند که این کاملا اولین بار بود در کشور که ما میخواییم یک نمیدونم یادم نیست سمینار همایش پوسترش هم من موقع داشتم، اولین ورود جوانان دانشجو بود به بحث‌های قانونی و حقوقی و هر کس که داوطلب هست در این زمینه ها صحبت بکنه اعلام بکنه. من البته ناباورانه اعلام کردم که من حاضر هستم درباره قوانین کیفری حرف بزنم. ناباورانه از این نظر میگم که اطمینان داشتم با توجه به اسم من که اون موقع میگفتن طاغوتیه و قبل از انقلاب کار میکرده تو مطبوعات شاه کار میکرده، عکسای بی‌حجابش چاپ شده بود، از این حرفا. خب خیلی برای من یه تست بود.
2: خانم کار چه سالی بود حدوداً این همایش؟
3: والا الان درست یادم نمیاد، به هر حال در دوران از این حیث تیره و تاری بود،
2: یعنی قبل از دوران آقای خاتمی و آقای هاشمی؟
3: بله آقای خیلی قبل از آقای خاتمی بود. خلاصه ناگهان دیدم که به من چیز شد، اون موقع که ایمیل و این چیزا نبود تلفن شد و من پذیرفته شده بودم و حالا میخواستن که یه خلاصه ای از مطلب رو بفرستم که من فرستادم. خب ورود به قوانین کیفری ایران با این نگاه که آدم بگه چه تبعیضایی نسبت به زنان در این ساختار وجود داره بسیار کار مشکلی، ولی بالاخره من تونستم یه زبونی رو اونجا پیدا بکنم. با استفاده از اون زبان اومدم موارد مثبت و منفی رو نوشتم برای سخنرانی. البته موارد مثبت بسیار بیرمق بود، مثبت منظورم مواردی که میشد گفت که حالا برابری وجود داره، اینا خیلی خیلی بیخاصیت بود. اما وقتی من اینجوری مرزبندی کردم مثل این بود که یه آدمی داره بیطرفانه حرف میزنه و موارد منفی رو هم بدون اینکه خیلی شلوغش بکنن اونا رو هم جدا کردم و بعد خلاصه درد سرتون ندم. رفتم در اون سمینار یا هر چیزی که یادم نیست فکر کنم سمینار شرکت کردم. بعد جالب بود که وقتی که داشتم وارد می شدم این سه دانشجو که اسمشون هم واقعا یادم نیست ایستاده بودن برای استقبال از سخنران ها و خیلی آهسته در گوش من گفتن که لطفاً فقط با التهاب حرف نزنید. من اصلا برام گیج کننده بود این پیام، یعنی مقالت رو بخون چون خب تصویب کرده بودن ولی هیچ هیجان و التهابی نداشته باشه، چون حالا دیگه اونا نگفتن، من فهمیدم که اینا از هیجان و التهاب کسی که انتقاد میکنه خیلی بدشون میاد. خلاصه دیگه ما رفتیم و مثل چوب خشک وایسادیم و این مقاله رو خوندیم و بعد رفتیم سر جامون نشستیم. یک خانومی به نام خانم خزعلی که دختر همون آیت الله خزعلی بسیار بسیار متحجر بود و مثل این که اون موقع ریاست شورای اجتماعی
2: شورای فرهنگ اجتماعی زنان خانم کبرا
3: از زیر مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
2: دقیقا
3: که خانم خزعلی بعدن بلند شد و یه مشتی به هر حال پرت و پلا به من گفت، ولی مهم نبود. این آغاز بود، آغاز ورود من به صحنه بود که گمانش نمی بردم که بتونم واردش بشم. وقتی که تموم شد سمینار، خانومی اومد به سمت من که این خانوم اسمشون شهلا شرکت بود و خودشونو معرفی کردن، گفتن من سردبیر ماهنامه زنان هستم، میخوام با شما یه قرار ملاقات بذارم و این مقالتونم به من بدین که روش کار بکنم. یه قرار ملاقاتی گذاشتیم و خلاصه از اینجا شروع شد راه من به مجله های نشریات انقلابی. ماهنامه زنان هم یه نشریه انقلابی بود، حالا هرچند که سعی میکرد که انتقادی کار بکنه، ولی یه نشریه انقلابی خاصی بود.
2: انقلابی به چه معنایی؟ چون بعدا مجله زنان خودش رو تنها مجله فمینیستی زنان ایران نامید. شما
3: باشه مجوزی که این نشریات میگرفتن، هر نشریه‌ای که نمیتونست بگیره، اون موقع دارم میگم دوره اصلاحات هم نبود، دوره بسیار بسته‌ای بود، زمان خیلی بسته‌ای بود و حتی فکر میکنم که اصلا مجله زنان بعد از جنگ وارد صحنه شد یا قبل از جنگ هم بود. به هر حال وقتی من میگم انقلابی، خب منظورم اینه که کاملا منشأ انقلابی داشت، آدماش انقلابی بودن. اینا کسانی بودن که همه در روزنامه کیهان کار میکردن، اصلاح طلبان روزنامه نگار سابق رو میگن، همشون تو روزنامه کیهان کار میکردن که یه روزنامه رادیکال انقلابی بود. اونجا با همدیگه اختلاف پیدا کرده بودن. وقتی اختلاف پیدا کرده بودن، اینا اومده بودن از کیهان بیرون و اون مجموعه کیان رو درست کرده بودن در خیابان زیبا قائم مقام فراهانی. در مجموعه کیان که بسیاری از کسانی که میشناسین شما به عنوان سران اصلاحات بعدن شهرت پیدا کردن، اینها یک اتاقم در اختیار ماهنامه زنان گذاشته.
2: خانم کار اجازه بدید اینجا اضافه کنم که در واقع سردبیر مجله کیان آقای مشعل‌الله شمس‌الوایزین بود که الان در واقع به عنوان یکی از اعضای هیئت اطلاع رسانی دولت در حال فعالیت هستند و آقای ابراهیم سلطانی هم بعدها در واقع مسئولیت سردبیری رو به عهده گرفتن. مجله زنان هم سال 1370 شروع به انتشار کرد، یعنی این خاطره شما احتمالاً برمیگرده به سالهای 71 72
3: دقیقاً
2: قبل از دوران اصلاحات هست.
3: همینطوره، بله، شما دقیق تر از من یادته. در حال خب من فقط خواستم بگم ورود من چجوری بود. واقعا با ترس و لرز بود، هیچ انکار نمی کنم با ترس و لرز بود. وقتی که تلفن زدن و دیدم به اسم من اهمیت ندادن به عنوان ضد انقلاب یا هر چیز که اون موقع مد بود، خب این برای من یه میتونم بگم یک فصل تازه ای از زندگی بود که من شاید خودم اسمش میذارم زندگی دوم، چون من یک بار مرده بودم. زندگی خیلی پر سر و صدایی در دوران شاه داشتم، از نظر مطبوعاتی، از نظر اینکه همه جا برای سخنرانی دعوت میشدم، البته با سوژه های اجتماعی، چون به هر حال آزادی بیان وجود نداشت برای امر سیاسی در زمان شاه، ولی برای امر اجتماعی داشت. اونی که بعد از انقلاب تبدیل شد اونم به امر سیاسی، این خیلی مهمه. وقتی اونم تبدیل شد به امر سیاسی، در نتیجه سانسور دخل همه رو آورد، از سینماگر بگیرین تا هنرمند، تا نقاش، تا مطبوعات، تا نویسنده، دیگه هیچ گونه اراده آزادی وجود نداشت. خب حالا باید چی کار میکردیم در این شرایط؟ حالا من متوجه شدم که با اسمم اونقدر که خودم فکر میکردم خصومتی وجود نداره، چون اگه داشت همین سه تا دانشجو هم که باز انقلابی بودن بالاخره به من زنگ نمی‌زدن.
2: خانم کار، فاصله بین انقلاب که اینطوری که شما میگید پیش از اون در واقع فعالیت گسترده اجتماعی فرهنگی داشتید، تا زمانی که وارد مجله زنان شدید و به گفته شما این تولد دوباره رخ داد، اون 10-15 سال چطور بهتون گذشت؟
3: اون 10-15 سال فقط به حول و ولا گذشت، به این که مبادا بیان ما رو به اتهام این که قبلا این چیزا رو مطالب رو می نوشتیم در روزنامه و مطبوعات مختلف دستگیر بکنن. به هر حال همواره یک سایه و یک شبح ترس روی زندگی ما بود. از نظر مالی وضعیت بسیار نابسامانی داشتیم، چون به هر حال اگر به صورت خانواده به موضوع نگاه کنیم، خب شوهر من اصلا نمیتونست خودش رو حتی نشون بده در محافل انقلابی و مطبوعاتی، چه رسد به اینکه بتونه کار داشته باشه، یا اگرم کاری میگرفت گرفتار سربازان گمنام امام زمان میشد و از محل کار میرفت زندان تا 2 ماه دوباره برمیگشت. خلاصه همه چیز به هم ریخته بود. شاید بشه گفت اون دوران حالا الان خیلی مد شده درباره گذار سیاسی حرف میزنن که خوب مسالمت آمیز باشه، خوب خشونت بریز باشه، ولی من احساس میکنم که ماها به صورت شخصی یا به صورت طیفی، چون یه طیف بودیم، من تنها که نبودم که، ماها داشتیم گذار خودمون رو سامان میدادیم، ولی آسون نبود. من مثلا فرض کنید که میرفتم دادگاه، بیرونم میکردن، به هم کنایه میزدن، قاضی به من نگاه نمیکرد، قاضی لایحه منو اصلا کنارش نمی نوشت که ثبت بشه. خیلی چیزا که این مجال وجود نداره برای شما که من همه رو بگم، ولی میگید چجوری گذروندین، میگم در حول و ولا گذروندیم، و یادتون باشه که در جنگ گذروندیم، یعنی جنگ 8 ساله ایران و عراق یه تبدیل شد همه چیزش به اولویت های اون زمان دیگه. اون اولویت ها اجازه نمیداد کسی راجع به آزادی ها حرف بزنه. ما در یه مملکتی زندگی میکردیم که این مملکت به راستی عزادار بود. مثلا تشییع جنازه های 200 نفری میشد تو خیابونا که ما رو بالکن وای میسادیم نگاه میکردیم. مناطق مرزی به کلی در هم ریخته بود، بخشی از کشور اشغال شده بود در جنوب. خب همه اینها یه محدودیت هایی رو به امثال ما تحمیل کرد که این محدودیت ها دیگه بیشتر از محدودیت های انقلاب بود.
2: خانم کار، این که شما میگید که قاضی پرونده نگاه نمی کرده به شما یا لایحتون رو ثبت نمی کرده، مسئله اون قاضی مهرنگیز کار بود یا یک زن وکیل دادگستری بود؟
3: ابدا هیچ کدوم از این قضات منو نمی شناختن، یعنی اصلا تو این باغ نبودن. مسئله فقط جنسیت بود. اولا تا با اصرار من نمیگفتم من وکیل دادگستریم، من به عنوان ارباب رجوع عادی نگاه میکردم. یعنی مثلا صدام میزد آقای رئیس کل دادگاه های مدنی خاص مهدوی کرمانی، که اولین کسی بود که شد رئیس دادگاه مدنی خاص، که مثلا به جای دادگاه های خانواده گذاشته بودن، ولی چندان ارزشی هم نداشت چون در اون دادگاه ها قوانین خودشون رو اجرا میکردن، نه قوانین حمایت خانواده زمان شاه. خب از موضوع پرت داشتیم. نگاه نمی کرد به خاطر جنسیت بود، قبول نمی کرد به خاطر جنسیت بود. البته با وکلا از بد به ورودشون اینا خصمانه برخورد می کردن، اما با وکیل زن دیگه خصمانه نبود، تحقیرآمیز بود، یعنی اضافه شده بود به اون بحث خصمانه، هم وکیل باشی هم زن باشی. پس برخورد خصمانه بود، برای اینکه میگفتن وکلا در زمان شاه همدستی میکردن با کارهای شاه و خیلی شخصیت سیاهی در رادیو تلویزیونشون از وکلا نشون میدادن، و بعد میگفتن وکلا نباید به بهانه دفاع از موکلشون دروغ بگن، و اگه دروغ بگن همون لحظه رسیدگی متوقف میشه و اون وکیلو با حکم تعزیری قاضی میخوابونن شلاق میزنن. این بود که وکلا اصلا فرار کرده بودن. از طرف دیگه وکیل رو همدست موکل نگاه میکردن. مثلا اگه وکالت یک کلاهبردار رو فرض کنین اتهامش کلاهبرداری بود دیگه، قبول میکرد، خود اون وکیل رو هم میگفتن اگه تو خودت کلاهبردار نبودی وکالت یک کلاهبردار قبول نمیکردی. خب باز میگم از موضوع خارج نشم چون حرفای ما زیاد. بریم سراغ همون تمرکز روی جنسیت. اگه راستش بخواین الان که من به اون گذشته نسبتاً دور نگاه میکنم، من اصلا اون قضات مقصر نمیدونم. اینا در تربیت ذهنی و حوزوی که داشتن اصلا این باور در ذهنشون جا نمیگرفت که زن میتونه ابراز وجود اجتماعی بکنه، مگر اینکه بره پشت پرده و مثلا درسای حوزوی بده به دخترای. خلاصه این تربیت بود، این شکل ذهنیت بود. بنابراین اونم میشه گفت که در این موضوع یه آدم سرگشته بود، برای اینکه اینا نمیتونستن مثل قضات که بلافاصله گفتن در اسلام زن نمیتونه قاضی بشه، نمیتونستن وکلای زن رو ممنوع کنن از وکالت، اونم به دلایل فقهی، به این معنی که یه وقتی من یادم میاد اون شیخ علی تهرانی که داماد آقای علی خامنه ای بود در یک مصاحبه‌ای در روزنامه بامداد بود که آقای برهانی در می آورد، گفت که زنان وکیل خیالشون راحت باشه، برای اینکه ما مجاز نیستیم که اونا رو از نظر شرعی ممنوع کنیم از وکالت. حالا چرا؟ استدلالش خیلی جالب. من متاسفانه همه اینا رو داشتم، ولی در این یورش بزرگ به زندگیم دیگه همه رو از دست دادم. استدلالش این بود چون این جواز در اسلام وجود داره که آدم ها میتونن وکالت بدن به کسی که از نظر عقلی آدم کاملی نیست، به این دلیل نمیتونیم ما ممنوع کنیم وکالت رو برای زن. اونجا بود که امثال من احساس کردیم او پس ما یک امنیت شغلی داریم، ولو اینکه این امنیت شغلی در اجرا مواجه بشه با انواع و اقسام اون واکنش هایی که من فقط یکی از اونا رو برای شما گفتم.
2: خانم کار، زمانی که شما شروع به نوشتن کردید و در واقع حوزه ارتباطتون با مردم رو از حوزه قضات و موکلانتون گسترده تر کردید، یک زبان خاص رو برای گفتگو انتخاب کردید، یک زبان پیچیده حقوقی رو تبدیل کردید به یک زبان روزمره‌ای که باعث شده بود اون صفحات حقوقی که شما می نوشتید مثل یک داستان، مثل یک روایت خونده بشه و مخاطبانی که به دنبال پیدا کردن مسائل حقوقی خودشون بودن خیلی سرراست، بدون کلمات قلمبه سلمبه، بدون پیچیدگی های حقوقی با قوانین آشنا بشن. خودتون چطور به اون زبان رسیده بودید؟ چطور اون شیوه بیان رو انتخاب کردید؟ آیا واقعا قصدتون یک آموزش حقوقی عمیق بود؟
3: خب من چند تا شانس داشتم که به این نقطه رسیدم. یکی این بود که پیش از انقلاب یه برنامه سازمان زنان ایران طراحی کرده بود به نام آموزش حقوق به زبان ساده و من هم یکی از کسانی بودم که این رو مطرح کردم که این کاسی وجود داره و زنان اصلا نمیدونن حقوقشون چیه، برای اینکه نمیتونن این قوانین و متون رو بخونن. پس یه برنامه وسیع آموزش به زبان ساده در سازمان زنان پیش از انقلاب طراحی شده بود و من یکی از مدرسینش بودم. خب پس من یه پس زمینه داشتم. حالا بیایم به بعد از انقلاب. این پس زمینه به درد من خورد، برای اینکه من درک کرده بودم که اون برنامه برنامه خوبی بود، هرچند عجل مهلت نداد، آقای خمینی اومدن و همه چیز در هم ریخت و بعدم تمام سازمان زنان رو رفتن خانمای انقلابی از قبیل خانم شادروان اعظم طالقانی که اتفاقا بعدها من باهاش دوست شدم و خیلی هم خانم برجسته‌ای بود، ولی خب اشتباه کرد و یکی از دخترهای آقای بازرگان که نمیدونم کدومشون بودن اینا رفتن همه اون آرشیو رو سوزوندن، برای اینکه تمام اون موادی که ما درس داده بودیم هر کدوم تبدیل شده بود به یه جزوه. انتشارات سازمان زنان انتشارات خوبی بود، منتها نظر به اینکه حالا والا حضرت اشرف پهلوی ظاهرا یه ریاست نمادینی داشت بر این سازمان، هیچ وقت اینا در جامعه به درستی دیده نشد، به درستی خوانده نشد و به درستی هم ازش استفاده نشد. ولی من که یک پای ماجرا بودم که میدونم چقدر جزوه وجود داشت. اگر اون جزوه وجود داشت، بعد از انقلاب بدون اینکه ربطی داشته باشه به شاه و امام و نمیدونم این حرفا، میتونستن اینا رو به صورت آموزشی در بین زنان حال منتشرش کنن. خیلی خوب، حالا اولش یه آیم میذاشتن، یه حدیث هم میذاشتن، بلدن دیگه، هیچ اشکالی نداشت. ولی خب همه اینا رو نابود کردن. خب پس بنابراین یادتون باشه این پس زمینه ای نه فقط من و بلکه اون جامعه بوده که خیلی بیتفاوت از کنارش گذشتن و بعدم به آتش کشیدنش. اما یه چیز دیگه که اینجا باز شانس من هست و بود، این بود که من روزنامه نویسی بلد بودم، نه فقط حقوقی، چون اون موقع که اصلا هنوز من وارد وکالت نشده بودم. در زمان شما مقاله های من شما اگه ببینین، توی کیهان ببینین، توی فردوسی ببینین، ماهنامه تلاش ببینین، توی روزنامه رستاخیز ببینین، توی رستاخیز جوانان ببینین، هر جا ببینین، یه نثر ساده است. این نثر وکیلانه نیست. دوباره بریم سراغ انقلاب. در انقلاب خیلی از امثال من حقوقدان تر در جامعه وجود داشت، یعنی حقوقدان های بسیار برجسته با سواد بالای فقهی، سواد بالای حقوق اروپایی. حالا چرا من تونستم مخاطب پیدا کنم مخصوصا از بین زنان؟ برای اینکه من بلد بودم، اون نثر رو داشتم، حالا رفته بودم وکیلم شده بودم، اینم شانسم بود، این دوتا با هم ترکیب شده بود. یعنی من در دادگاه رفتار قاضی رو میدیدم با خودم، با موکلم، با موضوعی که در اون دادگاه مطرح بود، مثلا طلاق فرض کن به علت اعتیاد مرد، طلاق به علت خشونت مرد، طلاق به علت عدم پرداخت نفقه بزن، یا هر چیزی که فکر کنین، یا در دادگاه کیفری، زنای محسنه، سنگسار. خب من در این دادگاه حضور داشتم، من در این دادگاه هر چند که احترام نمیگذاشتند ولی خودم رو تحمیل کرده بودم. پس هر دادگاه برای من یک بستری بود از یک قصه. و خانم شهلا شرکت هم گفتم با اینکه به هر حال یک مهره از یک مجموعه انقلابی بود، ذهن روشنی داشت، اینا رو چاپ میکرد. البته باید بهتون بگم ابدا بی سانسور هم چاپ نمیکرد، کلی سانسور میشد مطالب من.
2: شما در یکی از شماره های مجله زنان فروردین 78 اینطور نوشتید که جایگاه من در تمام سالهای قرن 20 میلادی مرکز دعواهای سیاسی بوده است و همچنان در این لحظه نوروزی که آخرین نوروز ایرانی قرن است، در مرکز دعواهای سیاسی نشستم و گوش خواباندم تا ببینم بالاخره که هستم و حق و سهم من از زندگی که آن را به گناه مادری از کف دادم چیست؟ یقین حاصل کردم که شیعی در اختیارم، نه آن شهروندی که چپ و راست و میانه به حمایت از او بر سر و سینهشان میکوبند. درست است که به اجبار محرومیت‌ها را تحمل میکنم، اما هرگز با آن تسلیم نشدن. هرچند به خدعه و نیرنگ، هرچند به کنایه و اشاره، پرده سکوت را دریدم و تیغ اعتراض را در چله کمان نهادم و به سوی تو رها کردم. اینها سخنان یک زن حقوقدان نیست، اینها کلمات یک زن انقلابیه. شما از کی به یک زن انقلابی تبدیل شدید؟
3: من نمیدونم. من هیچ نمیدونم، برای اینکه من در 57 که انقلابی نبودم، ضد انقلاب بودم. به همین گناه هم تا الان که با شما حرف میزنم و فنجون قهوه‌ام دستمه مثل همیشه، اما دیگه در کشور خودم نیستم و در یک کشور دیگه سالها زندگی میکنم، بازم انقلابی نیستم. انقلابی اجتماعی ببینین فرق میکنه با انقلابی سیاسی.
2: ولی خب خیلی صحبتهای شما، این دانشی که شما در اختیار دیگران قرار دادید، به نظر میرسه که نقطه شروع بسیاری از اعتراضات زنان شد. ما بعد از این سلسله مطالبی که شما در مجله زنان منتشر میکردید، ما کمپین 1,000,000 امضا رو دیدیم که بخش عمدهش پایه‌گذاری بر آموزش حقوقی زنان بود و نه چیزی بیشتر، کاری که شما سالها پیش آغاز کرده بودید.
3: خب این دیگه از بخت خوش من بود اینا رو پرورش دادید و تبدیلش کردید به کارهای اکتیویستی. ولی واقعیت این بود که من نویسنده و سخنران بودم در امر حقوق زن و صدامو تونستم برسونم با همون زبان الکنم به جهان به کمک خبرنگاران خارجی که اون موقع میدونین تو جنگ که اصلا راه نداشتن به ایران. بعد از جنگ سیستم تشخیص داد که باید بعضی از خبرنگارای خارجی رو به صورت مشروط بیاره، اجازه بده، ویزا بده تا اینا مثلا جنبه های مترقی این ایران رو به جهان معرفی کنن. یکی از کاراش این بود که اینا رو روانه بکنه به جاهایی که زنها فعال بودن ولی به چشم جهان نمی اومدن. خب یکیش دفاتر چند تا وکیل زن بود که یکی از اونا من بودم. حکومت هدف خودش رو داشت که بگه زنا در ایران از برخی حقوق اجتماعی برخوردارن و مثلا وکالت هم میکنن، اما منم با استفاده از اینکه اون میخواست این هدف رو دنبال کنه هدف خودم رو دنبال میکردم. یعنی اینا روی خط افتاده بود. من تمام اون کاستی ها و همه اون ساختار حقوقی رو برای یه خبرنگار خارجی منتقل میکردم. وقتی منتقل میکردم به او، سر از نیویورک تایمز در می آورد، سر از نشریات اروپایی در می آورد، خیلی زیادن اینا. خب پس این زبانی که ما پیداش کردیم فقط برای داخل کشور به دردمون نخورد، از نظر بین المللی هم این زبان به من کمک کرد که هم بمونم و با وجود، شما بهتر می دونین، شما تو ایران بودین اون موقع، اون حملات عجیبی که شاید 6 سال حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان علیه من داشت و سرانجام به نتیجه رسید، علی‌رغم همه اینا نمیتونستن منو دستگیر کنن. میومدن توی دفترم و در دفترم منو بازجویی میکردن. همه اینا رو گفتم برای اینکه بگم وقتی یه جامعه ای اینقدر بسته است و اینقدر سخته به صورت عمومی حرف زدن، بله تو تاکسی ها حرف می زدن، تو اتوبوس ها حرف می زدن، اون موقع که مترو نبود همه جا حرف می زدن مردم، همه جا بد و بیرا می گفتن، ولی اگه می خواست تریبون بگیره کسی بلا فاصله منهدمش می کردن. برای اینکه به این نتیجه رسیده بودن که راز ماندگاریشون اینه که هر نوع رهبری حتی خرد رهبری رو منهدم بکنن و کردن.
2: خانم کار، شما طی گفتگو تا به اینجا برای ما تعریف کردید که چطور هوشمندانه راه رفتن بر روی خطوط قرمز مطبوعاتی رو یاد گرفته بودید و انجام میدادید، طوری که هرگز شما رو به خاطر مطالبی که در نشریات مختلف منتشر کردید نخواستن، بازجویی نشدید و تشکیل پرونده براتون داده نشد، اما در نهایت شما هم مدتی رو در زندان گذروندید. آیا اون تاوان تمام آموزش هایی بود که داده بودید یا تاوان اشتباهی بود که برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی انتخاب کردید؟
3: شما یه پاراگراف از مقاله منو در نوروز سال 1378 خوندید. در اون من شاخشونه کشیدم برای اون نظام و سیستمی که من رو به در جای زن مثل شیء به هم نگاه میکنه. نوروز 1379 من انقدر زیر فشارهای امنیتی بودم که به بچه هام گفتم من امسال توان 7 سین جمع کردن ندارم، لطفاً شما ها برید خونه عمتون با پدرتون و من میخوام اصلاً سال تحویل و حضور نداشته باشم توی این سنت. در حالی که در نوروز 78 هنوز امیدوار بودم به یا محول القلوب و نمیدونم احوال، یعنی ای خدا احوال ما را از این که هست دگرگون کن. ولی سال 79 من زیر فشارهای امنیتی له شده بودم و سال 79 من دعوت شده بودم به کنفرانس برلین. هنوز هم از شرکتم در کنفرانس برلین دفاع میکنم، برای اینکه ما قرار نبود بریم اونجا و بگیم به به، چقدر ممکنه بعضی از شرکت کننده ها، چون 17 نفر شرکت کننده بود، بعضی از شرکت کننده ها با این نیت اومده بودن، یعنی اینا کسانی بودن که با حاکمیت کار میکردن، حتی در سمت نزدیک به وزارت بودن. ولی یه بخش دیگه هم در میان شرکت کنندگان بودن که اینا سکولار بودن، مثلا آقای کاظم کردوانی، من، فریبرز رئیس دانا. ما هیچ کدوممون پیشینه انقلابی اسلامی نداشتیم، بنابراین یه ترکیب خوبی بود، ترکیبی بود از آدمای حکومت، فعالان فرهنگی، آقای سپانلو بود، خانم روانی پور بود، تم فقهی هم داشت که آقای اشکوری نمایندگیش میکرد، تم سیاسی هم داشت و تم حقوقی. اون تم حقوقی رو من قرار بود 45 دقیقه در برنامه‌های تنظیم شده درباره ساختار حقوقی جمهوری اسلامی و اینکه حالا اصلاح پذیر هست یا نیست حرف بزنم، ولی دوستان اپوزیسیون خارج از کشور این مجال رو به من ندادن و به هیچ کس ندادن. در نتیجه شب اول که شبی بود که ما حرف می زدیم، اون شب بدترین شب زندگی من بود، برای اینکه به وضوح می دیدم دوستان، حتی دوستان خارج از کشوری، اتهاماتی نبود که به ما وارد نکنن، ولی با این حال همه ما سعی کردیم که فوراً جلسه رو پایان نبریم. من از حق 45 دقیقه ایم فقط 4 دقیقه استفاده کردم.
4: مردم ایران بسیار فراتر از شعارهایی است که مدافعان جریان اصلاح طلبی در ایران به آن توجه می‌دهند. نظر به این که قوانین عادی ایران تعریف واحد و منسجمی از موازین و مبانی اسلامی ارائه نداده است، در نتیجه مجریان قوانین می توانند هر یک به سلیقه خود و بنابر مصالح جناحی و سیاسی تعریفی از مبانی اسلامی و موازین فقهی ارائه دهند که در بسیاری موارد با اصل آزادی ها در تعارض قرار می گیرند.
3: و در این 4 دقیقه لب کلامی که من گفتم این بود که مادام که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح نشه، اصلاحات بی‌معنیه. نه فقط شرکت در کنفرانس برلین، چون خیلی های دیگه در کنفرانس برلین شرکت کرده بودن ولی چندان باهاشون برخوردی نشد، در حد جزای نقدی کوچیکی یا اصلا هیچ. این حرفا رو درون کشور خیلی زده بودیم. من خودم کلی مقاله دارم درباره قانون اساسی و کاستی هاش و در خود ایران چاپ شده. پس بنابراین ببینین ما از یه جمهوری اسلامی حرف نمیزنیم، ما تو چند تا جمهوری اسلامی زندگی کردیم تا وقتی که اون خط قرمز رو خارج از کشور ازش عبور کردم، درست مثل یه بندبازی که یه عمر بندبازی کرده و نگذاشته که از بند بیفته پایین، اما خب در یک لحظه از زندگیش از بند افتاده پایین. اما این موضوعی نیست که من بگم من اشتباه کردم در کنفرانس برلین شرکت کردم. خیلی خوشحالم من به همون 4 دقیقه حرف زدنم تا آخر عمرم افتخار میکنم و شما اون 4 دقیقه رو اگه بشنوی متوجه میشی که از کدوم بند افتادم و از کدوم خط قرمز. به اندازه‌ای که وقتی به ایران برگشتیم و من زندان رفتم و بعد به قید وثیقه به صورت موقت آزاد شدم و بعد محکوم کردن منو به 4 سال حبس، رفتم پیش یکی از بزرگان اصلاح طلب. اشکالی نداره من اسم ایشونو میگم، انسان نازنین و برجسته‌ایه و منم بهشون ارادت داشتم، آقای علوی تبار. گفتم آقای علوی تبار، همه اون که در مورد من انجام شده غیر قانونی بوده، آیا اگر من به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کنم، چون اون موقع اون کمیسیون واقعا فعال بود، خب آیا شما در جای یک نماد مهمی از اصلاح طلبان، چون ایشون هم کنفرانس برلین با ما بود، آیا از من حمایت میکنید؟ گفت ابدا. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه شما در یک محفل بین المللی قانون اساسی جمهوری اسلامی رو زیر سوال بردید و این پالیسی و خط مشی ما نیست. وقتی من این رو شنیدم دیگه به کمیسیون اصل 90 شکایت نبردم. فکر میکنم از نوروز 78 که من اونا رو گفتم تا نوروز 79 ببینین چه اتفاقاتی افتاده که دیگه نوروز 79 حتی حاضر نشدم سر سفره هفت‌سین بشینم.
2: و این به نظر میرسه که آغازی بود برای اینکه شما تصمیمات بزرگی رو در زندگیتون بگیرید، بعد از اینکه یک دوره 2 ماهه زندان رو گذروندید، از زندان آزاد شدید، بعد متاسفانه خبر بیماری شما منتشر شد، شما تا اونجایی که من به خاطر دارم تحت عمل جراحی قرار گرفتید و بعد از اون بود که تصمیم گرفتید ایران رو ترک کنید.
3: نه، من هیچ وقت تصمیم نگرفتم ایران رو برای همیشه ترک کنم. 2 هفته بود عمل جراحی رادیکالی روی بدنم انجام شده بود و من چون یک کمخونی ژنتیکی دارم که با عمل جراحی اون کمخونی تبدیل میشه به یه وضعیت خاص، با صورتی که کبود بود از کمخونی، من وادار کردن در دادگاهی حضور پیدا کنم که علنی نبود، در حالی که دادگاه دیگره شرکت کنندگان در کنفرانس برلین علنی بود. در این دادگاه من و خانم شهلا لایجی محاکمه می شدیم. من محکوم شده بودم به 4 سال حبس. بیمار هم بودم، بیماریم خیلی فراتر بود از اون چه که دیگران می دونن و خیلی به من امکان داشت که مجال زندگی نده. حالا از بخت بد یا خوش، اتفاقا زیادی هم مجال زندگی داد. من نگران دختر تینیجرم آزاده بودم اولا، از طرف دیگه زیر فشار شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست آقای احمدی مقدس که بعدن ترور شد و بازجویی به نام آقا صادق یا آقای صادقی مخصوصا ایشون بودم تا تن به همکاری با جمهوری اسلامی بدن.
2: همکاری به چه شکلی میخواستن از شما؟
3: نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی منو کلافه کرده بودن. یعنی من وقتی که از اون بازداشت موقت بیرون اومدم، این آقا مرتب به من زنگ میزد و میگفت خانم کار شما خواهش میکنم ناراحت نشید که 4 سال حبس محکوم شدید، ما اگر که شما رفتارتون چه یا نیم یه چیزی گفت یادم نیست، در دادگاه تجدید نظر تصمیم داریم که اصلا شما رو تبرئه کنیم. گفتم پس بنابراین دادگاه چه معنی داره؟ خلاصه داد و قال کردم تو اون تلفنه. از طرفی ریه من یه علامتهای بدی نشون میداد. من نیاز داشتم به اینکه یه خود از هوای تهران دور بشم و تقاضا کردم. البته تقاضام یه بخشش این بود که یه نفسی بکشم، یه بخشش این بود که کمی از دسترس اینا خارج بشم برای همکاری. برای من از قم نامه میرسید، منو دعوت میکردن به نوشتن برای برخی از یادم نیست اسمشون از نشریات قم و بعدم میگفتن حق تحریر خیلی بالا بهت میدیم، از جای دیگه میگفتن شما قرار فلان روز در فلان جلسه فلان سازمان شرکت بکنید، ما خواهش میکنیم که مشاهداتتونو و شنیداتونو بعدا با ما در میون بزنید. خلاصه اینا خیلی خطرناک بود، یعنی انقدر خطرناک بود که من از عهدش بر نمیومدم و من نمیدونم چرا اینا هم نمیخواستن من از کشور خارج بشم، با اینکه آرزوشونه آدمای مثل ما از کشور خارج بشن و حتی میخواستن آزاده رو گروگان بگیرن. میگفتن خیلی خوب شما برای این درمانای بهتر برو، ولی آزاده چرا با شما بیاد؟ راست درد سرتون دادم، این یه مثنوی، شما هم اصلا مجال و حوصله رسانه‌ای براش ندارین. خیلی چیزا اتفاق افتاد، از جمله این که حتی به من گفته شد که اجازه بدید حسین شریعت مداری بیاد عیادت شما. گفتم به چه منظور؟ گفتن برای اینکه بیاد ببینه شما چه آپارتمان ساده‌ای دارین، برای که اون فکر میکنه شما تو قصر زندگی میکنین. خلاصه خیلی حرف هست، خیلی داستان هست، من شما رو منحرف نکنم، فقط خواستم

0: که خب که یه ماه بیشتر زنده نیست بذاریم بره دیگه، بره همونجا بمیره. من با آزادی قانونی از کشور خارج شدیم با ضمانت سفارت هلند که من برگردم برای دادگاه تجدید نظرم، و هم اینکه در خارج از کشور کاری نکنم که راهم بسته بشه به ایران.
1: ولی از اون طرف تا الان بیش از 20 سال حدود 23 سال گذشته.
0: بله بله گذشت. من فقط تونستم آزاده رو وضعیت اقامتیش رو سر و سامان بدم، چون موکول بود به اینکه من حضور داشته باشم، چون زیر سن بود. و بعد که دیگه داشتیم اون رفت مدرسه و من داشتم میخواستم اونو بسپرم به دوستانم و خودم برگردم، دیگه خودتون میدونین بقیه قصه رو میدونین. همسر منو دزدیدن و بعد با عقاریر زیر شکنجه سنگینی که به این مرد سال خورده وارد شد، اون عقاریر رو بردن در مسیری که علیه بسیاری از دوستان روزنامه نویس ما بود و به خصوص علیه من بود. و دیگه راه من به ایران بسته شد. خودم هم زیاد اعتراض کردم، زیاد حرف زدم، زیاد به مقامات ایران شکایت کردم، ولی همه گفتن که اگر شما برگردید در فرودگاه دستگیر میشید و ما نمیتونیم به شما کمکی بکنیم، از جمله آقای فاطمی، آقای کروبی، آقای ظریف و آقای شاهرودی توسط پسرشون که آمده بود واشنگتن. من براشون نامه نوشتم. اینجور شد که راه رو اونها بر من بستن و من همیشه امید داشتم به اینکه یک کمی اوضاع بره به سمت تعدیل و تعادل و نه رژیم چنج. من میفهمیدم که فعلا رژیم چنجی در کار نیست و ماندگار شدم همین.
1: شما بیش از 20 ساله که از ایران خارج شدید و حاصل این بیش از 6 جایزه بین المللی بوده، چندین کتاب منتشر کردید، سخنرانی های متعددی داشتید، اما من دلم میخواد برگردم به یک بخش دیگه ای از همون مطلبی که شما در نوروز 78 نوشتید. در اون مقاله نوشتین: مرا دیده ای که پلیس حجابم رو به سرنیزه زور دریده و من با آن اقدام زورمدارانه در افتادم. دیگر بار در فاصله زمانی نه چندان دور باز هم مرا دیده ای که شعار یا روسری یا توسری را بر فرقم کوبیدند. حتما متقاعد شده ای که این برخورد زورمدارانه را هم بر نتابیدم. در نوروز سال 78 صحبت کردن در مورد حجاب اجباری خیلی تابوی بزرگی بود که شما شکستید و حالا بیش از 20 سال بعد از اون دیدیم که در سال 1401 هم یک نسل کاملا جدید، نسلی که شاید حتی بتونن جای نوه های شما باشن، این اجبار رو برنتابیدن و از تابوی حجاب گذشتن. اما یک نکته خیلی مهمی اینجا سوال من از شما هستش. شما در تمام سالهایی که فعالیت کردید و نوشتید در مورد تغییر قوانین صحبت کردید، در صورتی که این نسلی که سال 1401 اومد و حجاب رو دیگر برنتابید دیگه اصلا کاری به کار قانون نداشت. فکر میکنید در این فاصله چه گذشته، چه تحولی در زن ایرانی رخ داده، در دیدگاهش، در آگاهیش نسبت به قوانین رخ داده که دیگه منتظر نمیمونه که کسی قانون رو برای اون تغییر بده؟
0: خب رسیدن به نقطه ناامیدی از سیستمی که حاضر هرچی لازمه آدم بکشه ولی بر سر اون محدودیت‌هاش مخصوصا نسبت به زنان بیسته. اما اینکه زن زندگی آزادی رو شما الان در متن موضوع داری، باید بگم که برخلاف تصور و حتی قضاوت و حتی تحلیل هایی که در اون زمان شد از زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی و اون شکلی که ابتداءً به نظر می رسید یک جرقه باشه برای یک انقلاب بزرگ، ناگهانی درست اتفاق افتاد و یه روز صبح ما بیدار شدیم و شنیدیم که دختر معصومی به نام ژینا توسط گشت ارشادی ها کشته شده و بعد سایر قضایا. اما این زن زندگی آزادی یک رویداد بدون پشتوانه، بدون پیشینه نبوده. از لحظه ای که آقای خمینی اعلام حجاب اجباری در دوائر دولتی کرد، زنان ایرانی اکت کردن، اقدام کردن بر علیهش. حالا بعدن جنگ شد، تظاهرات و اون شکلای خیلی علنی، غیر ممکن.

0: بود. 8 سال ما توی جنگ بودیم. این 8 سال تا حدودی سکوت بود، ولی گشتای ارشاد کارش رو میکرد و خیلی از زنان با این گشتای ارشاد درگیر میشدن، برای اینکه مقدار موشون بیرون بود، رنگ حجابشون رو تغییر میدادن، حجاب رو به تدریج داشتن تبدیل به فشن میکردن، به مد میکردن. همه اینا روز به روز و آهسته آهسته اتفاق افتاد، به علاوه اون مکاشفه قوانینی که بعد از انقلاب از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبانش گذشت. اینا دست به دست هم داد، رسوند جامعه رو و مخصوصا جوانان و هم زن هم مرد به اینجا که نه، این حکومت نمیخواد واقعیت‌های اجتماعی رو ببینه و نمیخواد خودشو نزدیک بکنه به اقشار پیشرفته و میخواد همچنان عقب مونده تر از جامعه به کارش ادامه بده و در صورتی هم که یک جایی احساس بکنه که زنی مقاومه در برابرش، اون زن رو راحت میکشه. جامعه منقلب شد، ملتهب شد. انقلاب از دم اون بیمارستانی داشت شکل می گرفت که ژینا درش نفسهای آخره می کشید و موقعی این جامعه کاملا درگیر شد با حکومت که خبرنگاران زن شجاعانه به حرفشون عمل کردن و عکس او رو در حالی که نفسهای آخر رو میکشید منتشر کردن. پس ببینین، همین جوری که نگاه میکنیم زاویه به زاویه، زن رو میبینیم. زن رو میبینیم در وضعیتی که ژینا درش قرار گرفت، زن رو میبینیم از پیش از این داستانا، از اول انقلاب که چطور ذره ذره با مد، با جوراب ساپورت، با چکمه، اینکه یه خود کاکل موش رو بذاره بیرون، با اینکه یه اپلای گندهی بذاره رو پوش، با فرم حجاب در چالش بوده. تمام این سالها در چالش بوده. اصلا زنان ایرانی، زنان ایرانی که معتقد به حجاب اجباری نبودن، حتی یک روزم وا ندادن. اگه وا داده بودن که در دوران جنگ 8 ساله حتی گشت ارشاد تو خیابون نبود، لازم نبود باشه. این رویداد ذره ذره ذره اتفاق افتاده، رو هم دیگه انباشته شده و بعد در نقطه ای منفجر شده که مردم دیدن دختر معصومی که اومده بوده فقط با برادرش تهران رو ببینه به اون شکل بیرحمانه کشته شده. اینجا البته من در تأیید نظر شما میخوام بگم که رمزگشایی از قوانین کشور که کار امثال ما بود، بالاخره در یه نقطه ای اثر گذاشت. تا سالها زنها نمیدونستن چه قوانینی تهدیدشون میکنه و وقتی که رسید به اینکه ما مثلا محاکمات سنگسار رو به صورت قصه برای زنا گفتیم و نه به صورت مثلا تهاجمی نسبت به حکومت، برای اینکه بتونیم روی پای خودمون بند بشیم، این مکاشفه قانون، این آگاهی رسانی در برابر قانون، این اعلام خطر به زنها که اون چه اونا رو تهدید میکنه در قوانین کشوری نهفته شده، اینها به علاوه اقدام و اکت زنان عادی کشور، اینجا من کاملا میخوام زنان عادی کشور رو از زنان اکتیویست جدا کنم، من اعتباری که برای مبارزات و خطر کردن زنای عادی ایرانی که اسمشون هم هیچ جا نیست قائل هستم و احترامی که برای این انبوه زن قائل هستم، برای خودم به عنوان کسی که این همه سال کار کرده و صدم خورده قائل نیستم، برای اینکه اینا بودن که رفتن توی دل ارزش‌های تحمیلی، یکی با جوراب ساپورت رفت، یکی با کاکلش رفت و بالاخره رسید به اون انفجاری که اسمش شد زن زندگی آزادی و بعد از 2 سو مورد حمله قرار گرفت. یعنی همه اینا رو به صورت به هر حال یک برهه تاریخی سرکوب در جمهوری اسلامی، حکومت که دید شکست خورده و مجبور شده به ماموراش بگه که تا حدودی چشماتونو ببندین به روی زنان بی‌حجاب، این شکست رو بعد با انتقام جویی خواست و میخواهد هنوز که جبران بکنه. انواع دیگر سرکوب رو ازش استفاده کرده، جنگ هم که کمک کرده بهش، اما از طرف دیگه برای من خیلی دردناکه که میبینم بخشی از اپوزیسیون اساسا این شعار زن زندگی آزادی رو باهاش خصمانه برخورد میکنه و ناگهان میبینیم که حذفش کرده. پس به این نتیجه میرسیم که زن ستیزی فقط در حکومت دینی نیست، زن ستیزی در اپوزیسیونی هم بسیار ریشه داره که خودش رو سکولار تعریف میکنه.
1: خانم کار، اگه یه روزی توی ایران یه فرصتی برای بازنویسی قوانین پیدا بشه، اولین ماده‌ای که شما برای تضمین برابری زنان و مردان مینویسید چه خواهد بود بعد از پشت سر گذاشتن این همه تجربه؟
0: اول از همه باید بریم سراغ اصل 4 قانون اساسی که منبع قانونگذاری رو فقط اسلام، مبانی اسلام و شرع اعلام کرده و بگیم منبع قانونگذاری فقط و فقط اعلامیه جهانی حقوق بشر.
2: هفته صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. امارات متحده عربی گزارش رویترز درباره تحویل 3 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. سندکام از سرنگونی تمامی پهپادهای ایرانی در تنگه هرمز خبر داد. و وکیل رضا ولیزاده میگوید موکلش به ناحق در ایران بازداشت شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال میلیاردها دلار منابع مالی به جمهوری اسلامی را رد کرد. این وزارتخانه بامداد شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که ادعاهای مطرح شده درباره انتقال یا آزادسازی 3 میلیارد دلار برای ایران کاملا نادرست و بی‌اساس است و هیچ دارایی مسدود شده‌ای از طریق امارات آزاد یا منتقل نشده است. این تکذیب در پی گزارش خبرگزاری رویترز منتشر می شود. رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داده بود که امارات با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت کرده و بخشی از این منابع نیز در اختیار تهران قرار گرفته است. بر اساس این گزارش برخی منابع رقم توافق را تا 10 میلیارد دلار و برخی تا 20 میلیارد دلار عنوان کرده بودند. رویترز همچنین تأکید کرده بود که نتوانسته به طور مستقل منشأ این منابع مالی را تایید کند. در واکنش به این گزارش، وزارت خارجه امارات از رسانه‌ها خواست اخبار مربوط به چنین موضوعات حساسی را تنها بر اساس اطلاعات و منابع رسمی منتشر کنند. اما فرماندهی مرکزی ایالات متحده سندکام بامداد شنبه به وقت تهران اعلام کرد ایران چندین پهپاد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده است. به گفته سندکام این کوریدور تجاری بین‌المللی همچنان برای ترانزیت باز است. فرماندهی شامگاه جمعه نیز اعلام کرد نیروهای آمریکایی به اجرای محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند و از زمان آغاز این عملیات ده‌ها شناور تجاری را وادار به تغییر مسیر کردند. بر اساس این بیانیه تاکنون 139 کشتی تجاری که از دستورات صادر شده توسط نیروی آمریکایی تبعیت کردند مسیر خود را تغییر دادند. همچنین 9 شناور که از این دستورات سرپیچی کرده بودند از کار انداخته شدند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام های آمریکایی در روزهای اخیر بارها از اعمال محدودیت های گسترده بر تردد دریایی مرتبط با ایران خبر دادند. رایان فیهی، عضو هیئت مدیره بنیاد فالی و وکیل رضا ولیزاده، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی، در گفتگو با شبکه خبری NBC تأکید کرد که موکلش صرفاً به دلیل فعالیت روزنامه نگاری در رادیو اروپای آزاد بازداشت شده و این بازداشت ناعادلانه و غیر موجه بوده است. او با اشاره به اینکه این سازمان با بودجه دولت آمریکا فعالیت می‌کند، از تلاش‌هایش برای در اولویت قرار دادن وضعیت رضا ولیزاده و سایر زندانیان آمریکایی در ایران خبر داد. همزمان بخش‌هایی از اظهارات ضبط شده از رضا ولیزاده درباره دوران بازداشتش از یک تماس تلفنی از زندان منتشر شد. او در این فایل صوتی با اشاره به وضعیت جسمی خود و 4 زندانی آمریکایی گفت: دولت آمریکا دست کم می توانست در ازای آزادی ملوانان ایرانی دریافت خدمات پزشکی واقعی را برای این 4 نفر مطالبه کند. رضا ولیزاده که سابقه فعالیت روزنامه‌نگاری دارد، یکی از شهروندان ایرانی آمریکایی است که پرونده او در سالهای اخیر مورد توجه نهادهای حقوق بشری و سازمانهای مدافع آزادی مطبوعات قرار گرفته است. و کریس رای وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد که روزانه حدود 7 میلیون بشکه نفت با کمک ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می شود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: همطور که در خبرها هم گفته شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده واقعیت نداره. او یک روز پیشتر از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده بود و گفته بود معاونش جی دی وانس احتمالاً چند روز دیگه در یک شهر اروپایی که بعداً گفته شد که احتمالاً ژنو باشه برای مراسم امضای این توافق حاضر میشه. از سوی دیگه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته که جزئیات این تفاهم‌نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظامه و هر گونه خبری درباره این اتفاق بعداً گفته خواهد شد. بیشتر بشنوید از همکارم فرشته قاضی.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده، بازتاب دهنده آنچه واقعا میان تهران و واشنگتن به صورت نوشتاری مورد تفاهم قرار گرفته نیست. او به انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره دستیابی به توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. ترامپ به مقام‌های حکومت ایران هشدار داد که بهتر است هر چه سریع‌تر اوضاع خود را سر و سامان دهند. برخی رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی ساعات گذشته مواردی با عنوان محتوای تفاهم‌نامه احتمالی بین ایران و آمریکا منتشر کرده‌اند. خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا ادعا کرده که تفاهم میان طرفین بلافاصله شامل پرونده هسته‌ای ایران نمی‌شود و قرار است در مراحل بعدی درباره آن مذاکره شود. این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به جنگ با ایران پایان داد.
3: Our country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that
2: ما امروز جنگ با ایران را پایان دادیم. آنها توافق کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند، چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. کل هدف همین بود. 95% آن همین بود. آقای ترامپ که از راه دور برای میتینگ انتخاباتی فرماندار ایالت جورجیا سخن میگفت، افسود که ما به توافق بزرگی رسیدیم. مردم خیلی زود به خانه‌هایشان برمیگردند. ما به هر چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که دو طرف بر سر یک یادداشت تفاهم بسیار قوی برای توقف جنگ به توافق رسیدند. او از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی وانس معاون رئیس جمهور در این مراسم شرکت خواهد کرد.
4: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe.
2: ترامپ گفت به محض امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده فوراً برداشته خواهد شد و افزود که ایران همچنین با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. سخنان دیروز او مبنی بر پایان جنگ با ایران و رسیدن به تفاهم‌نامه بزرگ اما ساعاتی پس از آن بود که از حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه و تمایل به تصرف جزیره خارک خبر داده بود. او گفته بود که آمریکا در آینده نه چندان دوری کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهد گرفت و جزیره خارک را تصرف خواهد کرد. سخنانی که واکنش مقام‌های ایرانی را در پی داشت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در شبکه اجتماعی ایکس به ایالات متحده هشدار داده بود که از درگیر شدن در یک باتلاق بی پایان خودداری کند. قرارگاه خاتم الانبیا هم که مدیریت جنگ ایران را بر عهده دارد اعلام کرده بود که اگر آمریکا بار دیگر حملاتی به ایران انجام دهد، آتش جنگ علاوه بر منطقه فراگیر و گسترده تر خواهد شد. ساعتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه، دونالد ترامپ اعلام کرد که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران، این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت: با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردم. ترامپ خبر داد که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اما گفته است که مفاد و جزئیات این تفاهم نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام است و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمانه‌زنی است.
5: ما فارغ از لفاظی ها و تهدیدها و ادعاهای طرف مقابل کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع خب موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانی.
2: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که متن توافق از پیش برای ما روشن بود، اما طرف آمریکایی هر بار مطالبه غیر معقولی مطرح می کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عبری نوشته که تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او اضافه کرده: میان من و رئیس جمهور ترامپ در این موضوع توافق کامل وجود دارد. این نخستین اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن است که دونالد ترامپ گفت توافق با ایران نهایی شده و حملات برنامه ریزی شده دیشب خود علیه ایران را لغو کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم در پیامی بلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که او و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور دادند که آماده باشد تا در صورت نیاز بتواند به صورت مستقل از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.
1: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با ملغا کردن حمله به ایران برای سومین شب متوالی از دستیابی به توافقی با ایران خبر داد که به گفته او میشه طی روزهای آینده به امضای طرفین برسه. برخی رسانه‌های غربی هم جزئیاتی از آنچه میان دو طرف مورد بحث بوده رو منتشر کردند و در ایران هم فهرستی تازه از موارد توافق شده از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده. البته مقام‌های تهران تاکید می‌کنند که کار هنوز پایان نیافته و فعلا نهایی نشده. اما آیا تهران و واشنگتن در یک قدمی یک تفاهم هستند و در صورت دستیابی به این تفاهم قدم بعدی چی میتونه باشه؟ در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو، سوئیس.
6: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که در 48 ساعت گذشته صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز این که در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره‌ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستند برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد.
7: آقای واعظ، درباره چه صحبت میکنیم؟ مسئله اینجاست که آیا این یک تفاهم یا یک برنامه ریزی برای مذاکرات بیشتره؟ چقدر جدیت داره متنی که بتونه طرفین رو بر سر میز بیاره و درباره اون یک بله کامل بگن و قدم‌های بعدی رو بردارن؟ این چه متنیه به نظر شما؟
6: و ببینید، این در واقع یک چارچوب تفاهم هست. یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم‌ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملا این تفاهم نامه جز این که تقریبا میشه گفت ما را برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت.
7: یعنی شما فکر میکنید که به دلیل اینکه مثلا در متنی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مسئله پایان جنگ شامل لبنان هم میشه، یعنی شما فکر میکنید که طرفین بر سر این موضوع هم به نتیجه رسیده باشن؟
6: بله، گمان میکنم که اگر هم آقای ترامپ در ابتدای امر گمان میکرد که میشه مسئله لبنان رو جداگانه از مسئله ایران بهش پرداخت، با تنشایی که پیش اومد، با حمله که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و پاسخی که اسرائیل داد که آقای ترامپ مجبور به دخالت و محدود کردن دامنه تنش شد، به او ثابت کرد که نمیتوان یک توافق ثابت و پایداری با ایران به دست آورد اگر که اسرائیل همچنان در واقع بیروت رو مورد هدف قرار بده. حالا ممکن هست که درگیری در سطح پایین‌تر در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه و طرفین بتونن اون رو تحمل بکنن، ولی حتما باید این درگیری در زیر یک سطح مشخصی باشه.
7: و میدونم که بسیار زیاد در طول این هفته ها صحبت کردیم، من در مصاحبه های مختلف هم با شما هم سایر کارشناسان درباره این پرسیدم، اما انقدر فضا تغییر میکنه و دوباره گویی که این چرخه میچرخه و ما برمیگردیم به یک نقطه ابتدایی دوباره. این مسئله‌ای که الان حالا هر اسمی که برای این کاغذ بذاریم، این متن یک صفحه و نیمی، این به معنی اون پایان نه جنگ نه صلح، یا اینکه همچنان ایران رو در یک وضعیت معلقی نگه می‌داره به نظر شما؟
6: ببینید، در واقع پایان یک مرحله‌ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کنون از مسائل اصلیشون حل نشده. یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده، مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. و همینطور که گفتید، مسئله لبنان هم به هر حال ممکنه در کوتاه مدت شاید بشه کمی از دامنه این آتش کاست، ولی آیا در طولانی مدت هم این وضعیت قابل حفظ هست یا نه؟ بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
7: آقای وایس، شما از گروه بین المللی بحران هستید، این بنیاد میپردازه به این مسئله که چگونه این بحران ها بخواد حل بشه و نگاه میکنید به هر دو طرف یک بحران. میخوام از شما بپرسم که وقتی به این دو سوی این بحران دارید نگاه میکنید، به نظرتون اراده کافی برای ورود به مرحله بعد، دستیابی به یک توافق کاملتر و جامعتر وجود داره در این مرحله؟
6: ببینید، به نظر من بحث اراده واقعا اینجا خیلی مطرح نیست، بحث قابلیت مطرح هست، به این علت که بله، من فکر میکنم نهایتا آقای ترامپ از اینکه یک توافقی به دست بیاره که مسائل رو حل بکنه به صورت جامع‌تر و در واقع خطر بازگشت به جنگ رو برای خودش رفع بکنه و این ادعا رو واقعا داشته باشه که توافق بهتری از توافق اوباما به دست آورده، خواهان اون هست، ولی برای اینکه بتونه این کارو بکنه، باید در واقع سرمایه گذاری لازم برای دیپلماسی رو انجام بده، افراد کارشناس رو الزام بکنه به این مذاکرات و متوجه بشه که مثلا یک چنین مذاکراتی ممکن است 6 ماه تا 1 سال تا حتی بیشتر زمان ببره. و خب این رو دیدیم به هر حال سر یک برگ و نیم سند هم این همه بالا پایین بود و برمیرین سخت هست تصور این که این قابلیت از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع صبر و حوصله برای دولت ترامپ وجود داشته باشه. و از سوی دیگه از طرف ایران هم به هر حال بدبینی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره باعث خواهد شد که ایران احتمالاً سرسختی بیشتری در این مذاکرات نشون بده. و بنابراین گمان من این هست که ممکن است دو طرف در همین مرحله یک در واقع خشک بشن و نتونن پیشرفت دیگه ای بکنن. و به همین لحاظ هم هست که گروه بحران معتقد هست که بعد از این تفاهم بهترین راه برای پیشرفت نه یک توافق جامع بلکه توافقات مرحله‌ای و گام به گام هست. مثلا فرض کنید توافقی در مورد نحوه بازگشت بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در مقابلش ایران امتیاز گرفتن، نه اینکه همه چیز بخواد یک جا مورد حل و فصل قرار بگیره.
7: فکر می‌کنید نقشه که منطقه داره ایفا می‌کنه؟ ما قطری‌ها رو داشتیم که پریروز در ایران بودند، گزارش‌های هست درباره نقشی که عربستان سعودی در این زمینه داره ایفا می‌کنه، پاکستان که میانجیگر اصلی بوده. فکر می‌کنید این نقشی که این کشورها دارن ایفا می‌کنن می‌تونه طرفین رو به این شکل از توافقی که شما دارید صحبت می‌کنید مرحله به مرحله برسونه؟
6: ممکن هست، برای اینکه به هر حال قطری‌ها و بقیه این کشورهایی که این تجربه رو با دولت ترامپ در مورد آتش بس غزه هم داشتن، یعنی آتش بس غزه هم هیچ وقت از مرحله یک وارد مرحله دو نشد با وجود تمام تلاشایی که همین کشورهای منطقه انجام دادند، قاعدتا باید به این نتیجه رسیده باشند که اجرای همون فرمول با ایران هم احتمالا همون دستاورد رو ایجاد خواهد کرد. و به همین علت هست که این کشورها هم ممکن هست به هر حال با نوآوری که نشان دادن در همین مذاکرات هم قابلیت این رو دارند که بتونن از اون استفاده بکنن برای اینکه مسائل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، ممکن هست بتونن از همون نوآوری استفاده کنن برای اینکه در مراحل بعدی هم باعث پیشرفتایی بشن. واقعا باید بدون تعارف عرض کنم خدمتتون که اگه بدون تلاش این کشورهای منطقه نبود، کشورهای میانجی، یک چنین توافقی شکل نمی‌گرفت.
1: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو. اما اگر بخوایم مروری داشته باشیم به آخرین تحولات، باید بگم که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که در توافق احتمالی با ایران هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد نمیشه. با این حال اگر ایران به تعهدات خودش پایبند باشه از مزایای اقتصادی توافق بهره مند خواهد شد. از سوی دیگه دونالد ترامپ که در دوره اول ریاست جمهوریش از برجام خارج شده بود، همچنان مخالف آزادسازی مستقیم دارایی‌های مسدود شده ایرانه. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم اعلام کرده که متن نهایی توافق صلح میان ایران و آمریکا آماده شده و پاکستان در حال همکاری با دو طرف برای نهایی کردن مراحل بعدیه. او در شبکه ایکس نوشته که برخی طرف‌ها با انتشار اطلاعات نادرست تلاش میکنن که توافق رو تخریب کنن و تاکید کرد که صلح هرگز تا این حد نزدیک نبوده. در ایران هم عباس عراقچی وزیر امور خارجه حرف او رو تایید میکنه و میگه که توافق احتمالی با آمریکا هیچگاه تا این اندازه به نهایی شدن نزدیک نبوده و او از رسانه ها خواست تا پیش از نهایی شدن توافق از گمان زنی درباره محتوای اون خودداری بکنه. این توافق به دلیل نقش میانجیگری پاکستان فعلا به عنوان تفاهم نامه اسلام آباد شناخته میشه. از سوی هم دونالد ترامپ پیشتر ایران رو به انتشار نسخه نادرست از متن توافق متهم کرده بود، اما بعد از اظهارات عباس عراقچی درباره نزدیک بودن توافق پست او رو در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر کرد. مقام های ایرانی گفتن که جزئیات توافق احتمالاً در زمان مناسب به صورت رسمی منتشر خواهد شد. اما در گزارشی دیگه، اظهارات تازه معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین بار به بخشی از روایت‌های منتشر شده درباره درگیری هوایی ایران و قطر در جریان جنگ 39 روزه اشاره می‌کنه، روایتی که سرنوشت نامعلوم 4 خلبان ایرانی رو به تصویر می‌کشه. همکارم رویا کریمی، رویا ملکی در این باره گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
8: پس از ماها سکوت، مقامات جمهوری اسلامی از سرنوشت مبهم 4 خلبانی میگویند که در جریان جنگ اخیر به قطر حمله کردند و دیگر باز نگشتند. روایتی از دو سوخو 24 بی بازگشت.
9: سوخو 24 ما رفت علاقه در قطر رو زد. اینو میگم چون خلبانانش اونجا هنوز سردنشون آقایی نداره. آرتا دلیرمرد شیرمرد با هواپیما رفتن و حماسه آفریدن.
8: این اظهارات تازه حبیب‌الله سیاریست، هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، که شامگاه پنج شنبه 21 خرداد ماه در تلویزیون جمهوری اسلامی برای نخستین بار بخشی از گزارش‌های منتشر شده در جریان جنگ 39 روزه را تایید کرد. 11 اسفند ماه 1404 در سومین روز عملیات نظامی میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل موسوم به خشم حماسی یا شیر خروشان، وزارت دفاع قطر اعلام کرد دو فروند جنگنده سوخو 24 ایران که وارد حریم هوای این کشور شده بودند سرنگون شدند. خبری که در آن زمان واکنش رسمی تهران را به همراه نداشت. تا امروز نیز مقام‌های ایران درباره این رویداد توضیح یا جزئیات بیشتری ندارند، نه درباره مأموریت این جنگنده‌ها، نه اهداف احتمالی و نه حتی نحوه سرنگونی آنها. بر اساس گزارش‌هایی که در همان زمان در رسانه‌ها به روایت قطر منتشر شد، این دو فروند جنگنده پس از درگیری در آب‌های سرزمینی قطر سقوط کردند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، پس از حادثه اعلام کرده بود عملیات جستجو برای یافتن خدمه این جنگنده‌ها آغاز شده، اما پس از آن اطلاعات بیشتری درباره سرنوشت چهار خلبان منتشر نشد، نه سوی ایران نه قطر. چهار خلبان ایرانی که نه نامشان اعلام می شود نه نشانی از آنهاست. فقط حبیب الله سیاری، هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، آنها را دلیر مرد و شیر مرد می خواند. بر اساس گزارش های پیشین، نیروی هوای قطر در آن عملیات برای نخستین بار با دو هواپیمای جنگی سرنشیندار درگیر شده است. دو هواپیمای سوخو 24، جنگنده های تهاجمی ساخت شوروی که هنوز در نیروی هوای ایران استفاده می شود. هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده در جریان جنگ 39 روزه جنگنده های F-14 و F-5 ارتش نیز در برخی عملیات های منطقه‌ای مشارکت داشتند.
9: F-5 ببین از یک پایگاه ما بلند میشن در یک زمان مناسب و یک حمله را آغاز میکنن علیه پایگاه های دشمن. این تاکتیکش چجوری بود، تکنیکش چجوری بود نباید گفته بشود. بمباران کردند و تلفات وارد کردند، برگشتن سالم نشستن. باز خلبان F-4 ما هم کار کرد در جای دیگه. F-14 ما بالای آسمان رفت، گشت انجام داد تو همه وضعیتی که همه چیز می‌زدن.
8: گرچه این مقام ارتش جمهوری اسلامی از به گفته خودش حماسه آفرینی خلبانان ایران سخن می‌گوید، اما سرنوشت چهار خلبان و دو جنگنده سوخو 24 همچنان در حاله از ابهام است.
1: گزارش رویا ملکی رو می‌شنیدید از سرنوشت نامعلوم چهار خلبان ایرانی در جنگ 39 روزه ایران و آمریکا و اسرائیل. اما در این روزها گزارش‌های متعددی درباره رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس به بحران ایران منتشر شده. بسیاری از این گزارش‌ها هم به نقل از مقام‌هایی است که نامشون فاش نمیشه، اما در نمونه‌های متعددی از اونها اونچه خودنمایی می‌کنه تلاش مداوم این کشورها برای جلوگیری از بروز جنگ دیگه با ایرانه. اون هم پس از آنکه بسیاری از کشورها از بحرین تا قطر، از عربستان سعودی تا امارات و کویت، همگی متحمل هزینه‌های بسیاری از 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند. در همین زمینه علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی میگه کشورهای حوزه خلیج فارس می‌دانند که با رفتن آمریکا باید هزینه بدهند و می‌خواهند به نوعی این هزینه ها را به کمترین میزان برسانند. در همین زمینه این گفتگو رو میشنویم.
10: ببینید، در درجه اول پیامی که این کشورها، شما در جلسات خصوصی میشنوید، من اخیرا در منطقه بودم و آنچه که میشنوید این است که آقای ترامپ آمد گرگی رو زخمی کرد، حالا میخواد بذاره بره و این گرگ رو به جون ما بندازه. او میره 12000 کیلومتر اون طرفتر، ما باید بنشینیم و با این گرگ زندگی کنیم. این پیام خصوصیشونه. در علن هم میگویند که باید جنگ تموم بشه، به خاطر خودشون میگن. نه والا هیچ کدوم از اینها، به خصوص بعد از این درگیری های اخیر، هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن. در درجه اول سعودی ها رو بهتون بگم، اماراتی ها، حتی قطر و عمان نیست دوچار این مشکل شدن. کویت که اصلا با ایران دشمنی نداشت بیشترین ضربه ها رو خورد. اینه که الان میگن اگر شر رو بتونیم اینجا متوقفش کنیم، اگر آتیش رو بشه حتی برای مدتی خاموش کرد، به مصلحت ماست. برای که هر کدوم از دیگه برنامه‌هایی برای 2030 و 2035 و به خصوص عربستان و امارات برنامه‌های وسیعی دارن و این برنامه‌ها عملاً متوقف شده.
7: منظورتون بیشتر در حوزه اقتصادی و ثبات اقتصادی و شکوفایی در منطقه
10: اقتصادی و فرهنگی و ساختن یه جامعه، برای که خب اینا بعضیشون مثل امارات و اینا عمر 50-60 ساله دارن و اینا در حال ساختن یه نسل تازه هستن. یک موشک ایران در وسط دبی خواب رو آشفته میکنه. اینی که حتی ما خبردار شدیم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داد به عنوان این که
7: البته تایید هم نشده آقای نوریزاده، یه گزارش هایی بود دربارش که شاید یک اتفاقی افتاده. از یه طرف دیروز صحبت از این بود که مقام های ارشد امنیت ملی دو کشور با هم دیگه دیدار کردن. به هر حال یک اتفاقی افتاده، اما اینکه ماهیتش چقدر اقتصادی بوده مشخص نیست.
10: عرض میکنم من تو منطقه بودم، حمله به امارات متوقف شد، خودتون میتونید ارزیابی بکنید، در حالی که امارات تارگت نمبر 1 بود، هدف اول بود، ولی الان بحرین و کویت جاشو گرفتن. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی یه بهره مالی برد، حمله به امارات متوقف کرد و همین مسئله باعث شد بتونن با هم حرف بزنن، چون امارات هر نوع تماسی رو با ایران متوقف کرده بود، ویزای ایرانیان رو لغو کرده بود، صدها بلکه هزاران تن از وابستگان نظام که در امارات شرکت داشتن، تشکیلات اقتصادی داشتن، دفاترشون بسته شده بود یا به حال تعلیق در اومده بود. اینه که الان ما یه حرکت تازه رو میبینیم که رهبرش هم سعودی ها دارن، چون سعودی ها به شدت معتقدن که آمریکا این جنگ رو نیمه تمام رها خواهد کرد و اونا باید در اندیشه آیندهشون باشن، چون جمهوری اسلامی باقیش با آمریکا خواهد رفت و فاصله آمریکا با خلیج فارس بسیار زیاده. بنابراین اونا هستن که باید هزینه بدن و دنبال اینن که به نوعی این هزینه رو به کمترین میزان برسونن و یا واقعا وارد یک مرحله تازه بشن.
7: چه فردایی رو آقای نوریزاده برای خودشون و تهران میبینن؟ فکر میکنید که این فردایی که دارن تصور میکنند، حالا یک تفاهم اولیه اگر که شکل بگیره، به هر حال مشکلات ایران و آمریکا فعلا حل نشده باقی میمونه تا اینکه طرفین مذاکره‌ای بکنن بلند مدت‌تر، اما این کشورهای حوزه خلیج فارس چه فردایی برای خودشون با در روابطشون با تهران میبینن؟
10: اولا ببینید در این فاصله جنگ 12 روزه و بعدش کشورهای مثل امارات، مثل کویت، مثل بحرین، اینا بسیاری از شهروندان مشکوک رو اخراج کردن. بحرین و کویت ملیتشون رو پس گرفت و اینا رو بیرون کرد. یه مقدار جبهه داخلی رو ساختن بر مبنای یک تئوری امنیتی که جمهوری اسلامی نتونست ستون پنجم رو به کار اندازن. این از یه نظر اینا بر این باورن که شاید با غیاب آقای خامنه‌ای افرادی که الان در رأس قدرت قرار دارن، شاید اونام در اندیشه این باشن که یه تحولی ایجاد بکنن، میتونن شرکای خوبی باشن. مثلا سعودی ها پیشنهاداتی به جمهوری اسلامی کردن برای سرمایه گذاری، همینطور اماراتی ها الان وارد این مقوله شدن و جمهوری اسلامی در شرایط بد اقتصادی شرکای بهتر از اینا پیدا نخواهد کرد.
7: مثلا چون اشاره کردید که در منطقه بودید و گفتید که در دوران پسا خامنه‌ای دارن به تهران نگاه میکنن، به نظرتون نگاهشون به این که قدرت در تهران در دست کیست چیه؟
10: به طور قطع معتقدن که قدرت دست سپاه، دست نیروهای امنیتیه و بنابراین در تعاملشون شما میبینید آقای پزشکیان کمرنگترین جا رو داره.
7: بله.
10: چون میدونن پزشکیان قدرت نداره، بنابراین روی سخنشون با آقای ذوالقدر، تا حدی با آقای قالیباف، با آقای وحید هست، و یا آقای عبداللهی، اینا میدونن چه کسانی اهرم های قدرت رو در دست دارن، به این ترتیب علاقمندن با اینا وارد گفتگو بشن و من میشنیدم که این گفتگوها داره انجام میشه. یعنی در واقع اونا آدم هاشون رو به نوعی پیدا کردن و مشغول گفتگو هستن. پاکستان هم نقش بسیار مهم میداره در وصل کردن، در ارتباط برقرار کردن بین تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
7: و فکر میکنید با این قدرتگیری امنیتی ها و نظامی ها در ایران به این شکل امروزی که داریم میبینیم، به نظرتون آیا یک زبان مشترکی با این کشورها بیشتر پیدا نکردن؟
10: ببینید خیلی روشنه، وقتی اپروچ نظام و تلاش نظام و پیام نظام مبنای ایدئولوژیک داشته باشه، تعامل باش کردن خیلی سخته. به همین دلیل با آقای خامنه‌ای خیلی سخت بود، با خاتمی کنار می اومدن چون پیام ایدئولوژیک نداشت، ولی با خامنه‌ای درگیر میشدن، با روحانی میتونستن تفاهم بکنن. امروز هم به نظر من امنیتی ها و سپاه به این درجه از عقلانیت رسیدن که حتی برای بقای خودشون ضروری است که تفاهم بکنن، ضروری است که از اون مبانی که تکیه روش میکردن کنار بکشن و بیان منطقی صحبت بکنن، بیان با جهان صحبت بکنن. و الان به نظر من مهمترین بخش جهان برای اینا همه خلیج فارس.
1: گفتگوی شنیدید با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. اما در همین راستا، در حالی که دونالد ترامپ از دستیابی قریب الوقوع به یک تفاهم سیاسی با ایران خبر داده، معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه CBS نیوز وجود اختلاف در دیدگاه با نخست وزیر اسرائیل رو در برخی موارد از جمله بر سر جنگ‌های جاری در خاورمیانه و ایران تایید کرده. اما در گزارش دیگه، گروه هکری هنزله مدعی شده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده و این اقدام رو در واکنش به آنچه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خونده انجام داده. این ادعا تا کنون از سوی مقام‌های آمریکایی یا نهادهای مسئول در کالیفرنیا تایید نشده، اما بار دیگه توجه‌ها رو به تهدیدهای سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا جلب کرده. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی صارمی‌فرد، ساکن کانادا.
11: این نکته خیلی مهمه که ما با یک گروه مواجه نیستیم. یعنی هنزله الان برند یک دسته از گروه های مختلف هکری جمهوری اسلامی. البته خب هنزله با یک مجموعه کوچیکی شروع کرد که بر اساس اون شواهدی که در تحقیق های یک دو سال گذشته ما میدونیم، یحیی حسینی پنجکی معاون بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات که در جنگ 40 روزه کشته شد و شخصی بود که گفته میشه با دستور خود علی خامنه‌ای در رأس میز اسرائیل وزارت اطلاعات قرار گرفته بود و معاون وزیر اطلاعات بود، مجموعه عملیات های هنزله به نظر میرسید تحت فرمان او باشه. شواهد در این مورد زیاد، تحقیقات به اصطلاح اوزینچ یا منبع‌بازی انجام شده که عموم اونها مال سال 2024 بوده و اینها منتشر شده. گروه هنزله همونطور که خدمتتون عرض کردم با یه سری فعالیت‌های کوچیک از جمله حمله به زیرساخت‌هایی در اسرائیل و همینطور افشای بعضی از اطلاعات شهروندان اسرائیلی شروع کرد. باید توجه کرد که این گروه رو از سایبر اونجرز که مستقیما به اسرائیل حمله میکنه و وابسته به سپاه هست باید جدا بدونیم. جالب بدونیم که سایبر اونجرز هم به خاطر حمله به زیرساخت‌های آب آمریکا مشهور شد. ولی به هر حال هنزله با تیپ یا هویتی وارد میدان شد از 7 اکتبر 2023 که بیشتر خودش رو در ابتدا به هر حال فلسطینی یا به نوعی حامی فلسطین نشون بده. همونطور که میدونید کاراکترش یا هویتش رو از شخصیت کارتونی قدیمی یکی از کاریکاتوریست های فلسطینی تبار گرفته. به هر حال بعد از جنگ 12 روزه و مشارکت مستقیم در حمله به کشورهای دیگه در منطقه و همینطور اروپا غیر از اسرائیل نشون داد که عملا هویتش با وزارت اطلاعات گره خورده. هم حملاتی به شدیدی به زیر ساختهای امارات در طول جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه انجام داد، هم به سایر کشورهای اروپایی و حتی کانادا و خب اخیراً هم شنیدیم که به ایالات متحده حمله کرد.
1: همطور که شما گفتین در آخرین خبر، گروه هکری هنزله تصاویری رو به عنوان سند نفوذ به پهپادهای FBI منتشر کرده. حالا با توجه به اینکه ادعای نفوذ اونها هنوز از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده، کارشناسای سایبری چطور میتونن اصالت این تصاویر رو راستی آزمایی بکنن و بدونن که آره واقعاً این اتفاق افتاده؟
11: بله، ببینید پهپاد در این قضیه یه چیز جنبی هست. در حقیقت این شرکت‌هایی که زیرساخت‌های توزیع آب آمریکا رو انجام دادن، روش‌های مختلفی و ماشین‌آلات و دستگاه‌هایی دارن برای اینکه نقشه‌برداری بکنن ببینن که توزیع آب در سطح زمین چجوری انجام میشه. برای این کار از پهپاد استفاده کردن، انواع اقسام نقشه‌های مختلفو داشتن و اطلاعات مشتریان رو داشتن. یعنی تصاویر پهپادی که در اینجا می‌بینیم صرفاً از پهپادهای تجاری به دست اومده که قرار بوده به این شرکت‌های توزیع آب کمک بکنه که راحت‌تر بتونن دسترسی مشترکان رو ایجاد بکنن. اصل داستان اطلاعات کاربرانه که خب حالا حتما بخشش از تصاویر پهپادی به دست اومده، بخشش از نقشه هست، بخشش اطلاعات بانک، بخشش شماره تلفن و هویت و همین مشخصات حتی سابقه پرداخت‌ها و وضعیت مالی مشترکین آب. اون چیزی که الان منتشر شده، اولا باید بگیم که رسانه‌های داخل ایران بزرگ نمایی کردن، از جمله مثلا خبری که تسنیم منتشر کرده. خب اینا مدعی شدن که این حملات به زیرساخت‌های آبی در برابر حملاتی بوده که منجر شده مخازن آب شیرین در جزیره سیری که از بین بره. اما اطلاعاتی که منتشر شده بر فرض اینکه درست باشه، نشون دهنده مجموعه عملیات‌هایی بوده که شاید چندین ماه وقت بگیره تا بتونه مهاجم به این از دسترسی برسه. نکته دیگه این که مهاجم یعنی گروه هنزله به زیرساخت‌های آبی حمله نکرده، به مجموعه اطلاعاتی 5 گیگ اطلاعات منتشر کرده که نشون دهنده اطلاعات مشترکینه، یعنی شامل آدرسشون، شماره تلفنشون، حتی حساب بانکیشون. یعنی این بیشتر از این که یک تهدید جدی علیه زیرساخت‌های آب یا فنی ایالات متحده باشه، تهدید جدی برای کلاهبرداری از مجموعه ای از شهروندان کالیفرنیا است. اطلاعاتی که از مردم منتشر شده، حالا تعداد کمی عکس منتشر شده که ما عکس هوایی رو می‌بینیم، همینطور نقشه رو می‌بینیم و سامانه‌هایی رو می‌بینیم که برای تعیین موقعیت محل توزیع آب استفاده می‌شده. خب اینها رو وقتی ما می‌گیم با منابع واقعی در داخل نقشه‌ها یا اطلاعات دیگه مقایسه می‌کنیم، به نظر درست میاد. یعنی حداقل این نمونه 5 گیگی که منتشر کردن، چندین شرکت امنیت سایبری آمریکایی هم توی این چند ساعت بررسی کردن، اطلاعات غلطی نبوده و اطلاعاتی هم نبوده که در دسترس همه باشه، اطلاعات شخصی هویتی افراده. بنابراین احتمالاً دسترسی وجود داشته، اما دسترسی نه در سطح زیرساخت و عملیات علیه شبکه توزیع آب در آمریکا یا مثلا کارهای مشابهی که در اسرائیل انجام شده در مورد بالا و پایین کردن وضعیت تصفیه آب و مسموم کردن آب، از این جنس نبوده. اطلاعات مشتریان دزدی شده که خیلی خوب در جنبه‌های شخصی خطرناک‌تر است.
1: و همکارم فرنوش رام از تل آویو گزارشی داره درباره بازتاب اظهارات مقام آمریکایی در جامعه اسرائیل.
12: در حالی که هنوز سرنوشت نهایی جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران روشن نیست، نشانه‌هایی از اختلاف نظر و تفاوت در تاکتیکا میان رهبران این دو متحد دیرین از جمله در مورد ایران پدیدار شده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفته اسرائیل یک شریک نزدیک هست، اما منافع دو کشور همیشه کاملا همسو نیست. او تاکید کرده ما باید روی منافع آمریکا تمرکز کنیم و هر جا این منافع از هم جدا شد طرف مردم آمریکا را بگیریم. آقای ونس در پاسخ به این پرسش که آیا بنیامین نتانیاهو در قبال ایران در جنگ‌های خاورمیانه مرتکب اشتباه شده، گفته که او مطمئناً در برخی موارد اشتباه کرده. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که آقای ونس در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته بود در مورد سقوط سریع حکومت ایران پس از شروع جنگ زیاد از حد خوشبین بوده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته نیز در مصاحبه با شبکه فاکس هشدار داد که واشنگتن ممکن است به توافقی با ایران دست یابد که مورد پسند اسرائیل نباشد. مفسران اسرائیلی این سخنان را به عنوان واقعیتی تلخ که باید پذیرفت تلقی کرده و میگویند آمریکا به دنبال توافق با تهران بوده، در حالی که اسرائیل همچنان امید بسته به تلاش برای تغییر حکومت ایران و رئیس تازه موساد را هم مأمور تحقق این هدف کرده. رویکرد رئیس جمهوری آمریکا و معاونش در این زمینه که واشنگتن منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد، انتقادات داخلی از مدیریت نتانیاهو را برانگیخته. در مقطعی که اسرائیل تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز باید انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند و نتانیاهو کماکان یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است، به ویژه پس از آن که هفته گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر یک به نوعی تایید کردند که مکالمه تند میان آن دو انجام شده، گفتگویی که در آن آقای ترامپ به دلیل اصرار اسرائیل بر سر ادامه جنگ در لبنان، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جلوگیری از تشدید بحران در این بخش بود، مخاطب خود را با لحنی تند سرزنش کرد. بعد از آن هم ناخشنودی آمریکا از حمله اسرائیل در ایران در واکنش به موشک پرانی ایران به اسرائیل، در حالی که آقای ترامپ خواهان شکیبایی اسرائیل بود، به عنوان تنش دیگری در روابط دو رهبر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اسرائیل رسید. منتقدان نتانیاهو هم در رسانه‌ها و هم در میان سیاستمداران اسرائیل می‌پرسند چرا به گونه ای عمل کرده که رهبر نزدیکترین متحد اسرائیل این گونه به این کشور تحکم کند و چرا نتوانسته حافظ موضع مستقل اسرائیل باشد. آویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید و گدی آیزنکوت که سه نفرشان منتظر نشستن بر کرسی نخست وزیری‌اند، به سختی از آقای نتانیاهو انتقاد کردند که اسرائیل را به جایگاه کشوری وابسته تنزل داده. این رویدادها بخش بزرگی از افکار عمومی و برخی از تحلیلگران اسرائیلی را هم به این نتیجه رسانده که کشورشان دیگر نمی‌تواند در رویارویی با چیزی که تهدیدات ایران می‌نامند به حمایت آمریکا تکیه کند، بلکه باید مسیری مستقل در پیش گیرد. حامیان جناح راست و نتانیاهو به ویژه این دیدگاه را برجسته می‌کنند و تاکید دارند اسرائیل باید در برابر آمریکا بایستد، زیرا امنیت اسرائیل به گفته آنها قابل معامله نیست. نتایج آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل این روزها انجام شد نشان داده که اعتماد اسرائیلی‌ها به آقای ترامپ دست خوش یک ریزش ملموس شده. تنها 41% از شهروندان یهودی اسرائیل اکنون فکر میکنند که امنیت کشورشان اولویتی برای آقای ترامپ دارد، در حالی که این میزان دو ماه پیش 64% بود. حدود 58% هم گفتند فکر میکنند که پایان دادن به جنگ با ایران در شرایط فعلی و تحت فشار آمریکا، در حالی که خواسته های اسرائیل محقق نشده، مغایر است با منافع امنیتی اسرائیل. البته در مقابل در داخل آمریکا نیز نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو نشان داده 60% آمریکایی‌ها به ویژه جوانان نگاه منفی به اسرائیل پیدا کرده و 59% آمریکایی‌ها نیز گفتند به نتانیاهو اعتمادی ندارند. در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه می‌کنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند، افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. امریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیر کننده برای اسرائیل نامیدند.
1: و در ایران در آستانه هفته صرفه‌جویی در مصرف آب هستیم. مقامات جمهوری اسلامی در آستانه فصل گرما در

0: شدید در 8 استان ایران خبر دادند. به گزارش ایسنا، استانهای قم و تهران، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، گیلان، قزوین و سمنان در وضعیت خشکسالی شدید هستند. اما در میان آنها، تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود 30% کاهش باران در بدترین شرایط خشکسالی هستند. نیکوهنگ کوثر، زمین شناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا
1: اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودند و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی، چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
0: خبرگزاری ایلنا نیز از رصد سطح‌های تامین کننده آب شرب کشاورزی نوشته که تا 16 خرداد ماه سطح‌های دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی در وضعیتی قرمز هستند. ایران در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد و میانگین بارش سالانه حدود 228 میلی‌متر است. اما این تنها یک معدل است. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، هشدار داده که نباید گول بارندگی ها در برخی نقاط کشور را خورد، چرا که میزان بارش در کشور و استانهای مختلف یکسان و همگون نیست.
2: بارش های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، 2/3 کشور، با بارش های کم در 1/3 کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تامین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
0: بر همه مشکلات ذکر شده باید تغییرات اقلیمی، خشکسالی چند ساله، فرسودگی شبکه‌های توزیع آب که به هدر رفتن مقادیر متنابهی آب تصفیه شده می‌انجامد، کشاورزی سنتی که تقریباً 90% از منابع آب صرف و وقف آن می‌شود، افزایش جمعیت شهرنشین و به ویژه حضور نزدیک به 1/4 جمعیت کشور تنها در تهران، سدسازی‌های بی‌رویه، بی‌توجهی به مدیریت آب و ده‌ها موزل دیگر را هم باید افزود که همگی دست به دست هم دادن و بحران و ورشکستگی آبی در کشور را سبب شدند. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، معتقد است که بحران حتی از آنچه مقامات اعلام می‌کنند می‌تواند جدی‌تر هم باشد.
3: به نظر من این میزانی که در موردش هشدار داده میشه خیلی کمه نسبت به اون واقعیتی که وجود داره. من احساس می‌کنم که دولت داره خیلی محتاطانه عمل می‌کنه، نمی‌خواد فشار بیاره به مردم یا نمی‌خواد مردم رو بیشتر از این عصبانی بکنه، استراب ایجاد بکنه و امیدواره که به زودی بارون بیاد و یک گشایشی ایجاد بشه، که خب این هم یک قمار بزرگه. خیلی موقع‌ها سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی این جواب داده که کارهای پرخطر و پرهزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزای انجام شده که در جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه‌ای حتما برخورد می‌شد، ولی خیلی موقع‌ها هزینه‌های تصمیم‌گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر می‌کنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریانه و دولت هم حالا به هر دلیلی، چون شاید میترسه از اینکه از مردم بخواد که صرفه‌جویی بکنن، به خاطر اینکه مردم دائما برمیگردن به گذشته مدیریتی ایران و ایرادهایی رو ازش میگیرن، ایرادهای درست و به جا، و این باعث میشه که حتی نشه این رو به مردم درست منتقل کرد. وخامت اوضاع درک نشده در ایران و وخامت اوضاع حتی توسط متولیان مطرح نشده.
0: یکی از مشکلات برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی آب است. برداشت‌ها از چاه‌هایی است که در گذشته برای حفرشان تنها 30 متر برای رسیدن به آب کافی بود و حالا باید تا عمق 200 متری این چاه‌ها حفر شوند تا به آب برسند. به عاقبت برداشت از آنها هم فرونشست زمین و ترک خوردگی های عظیم شده است. تالاب ها، دریاچه ها و رودها هم یا کاملا یا تا حدود زیادی خشک می شوند که به نوبه خود باعث بروز ریزگردها و گرد و غبار و آلودگی هوا شدند. نبود مدیریت صحیح فاضلاب شهری و صنعتی هم سبب شده که حجم زیادی از این فاضلاب وارد آب‌های زیرزمینی شوند. در مورد مدیریت ناکارآمد منابع آبی در کنار مشکلات جوی و

0: تغییرات اقلیمی از کاوه مدنی میشنویم.
1: حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم خوب بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیم بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد، یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت؟ این چیزیست که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد شده که خیلی هم شرایط بده، اما روی این خشکسالی اومده، خشکسالی که الان وارد سال ششم شده و این خشکسالی به شدت هم جدیه، هر کجای جهان میتونست ایجاد خطر بکنه و فشار بیاره. اگر مدیریت بهتری وجود داشت این فشار میتونست کمتر بشه، به اینجا نرسیم. اما این واقعیته، مثل اون نمیمونه که اون کسی که بیمار زمینه ای داره، حالا کووید هم گرفته، این رو باید باهاش ساخت، باید مدیریتش کرد. نمیشه گفت که چون من اون بیماری رو دارم پس باید خودم رو رها کنم و خودم رو به سرنوشت بسپارم.
0: هفته صرفه‌جویی در مصرف آب که از روز شنبه 25 خرداد ماه آغاز می شود، به دستمایه‌ای برای مقامات برای ترغیب بیشتر شهروندان به صرفه‌جویی در مصرف آب بدل شده است.
2: دولت کانادا لایحه‌ای رو به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس اون استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع شه. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
3: بر اساس لایحه دولت کانادا که روز چهارشنبه ارائه شد، پلتفرم‌هایی که نتوانند استانداردهای تعیین شده ایمنی را رعایت کنند، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف 10 میلیون دلار کانادا یا معادل 3% درآمد جهانی خود روبرو شوند. مارک میلر، وزیر هویت و فرهنگ کانادا، گفت شبکه‌های اجتماعی و چت‌بات‌های هوش مصنوعی برای جلب توجه کاربران طراحی شده‌اند و به منبع استراب، انزوا، افسردگی و دیگر مشکلات سلامت روان برای بسیاری از جوانان کانادایی تبدیل شده‌اند. این لایحه همچنین ایجاد یک نهاد ناظر دیجیتال را پیش بینی می کند که مسئول تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی برای چت‌بات‌های هوش مصنوعی خواهد بود. اقدام کانادا در حالی صورت می گیرد که نگرانی دولت‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. استرالیا آذر ماه سال گذشته نخستین کشور جهان بود که دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع و شرکت‌های فناوری را موظف کرد حساب‌های کاربران زیر این سن را مسدود کنند یا با جریمه‌های سنگین روبرو شوند. قانون استرالیا با مخالفت شرکت‌های بزرگ فناوری و برخی مدافعان آزادی بیان مواجه شد و برخی منتقدان هم هشدار دادند که چنین محدودیت‌هایی ممکن است به حریم خصوصی کاربران آسیب بزند یا به دولت‌ها ابزار بیشتری برای کنترل دسترسی به اینترنت بدهد. با این حال حامیان این قوانین می‌گویند شرکت‌های فناوری در کاهش آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان عملکرد مؤثری نداشتند. فرانسه، دانمارک و لهستان نیز در حال بررسی محدودیت‌های مشابه هستند. یونان هم اعلام کرده است از ژانویه 2027 دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد. لایحه دولت کانادا علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، چت‌بات‌های هوش مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد. این موضوع آن را از بسیاری از طرح‌های مشابه در کشورهای دیگر متمایز می‌کند و نشان دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره نقش سامانه‌های هوش مصنوعی در زندگی کودکان و نوجوانان است. ارائه این طرح چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که خانواده‌های قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازی‌ها در کانادا از شرکت OpenAI شکایت کردند. آنها مدعی شدند این شرکت از برنامه ریزی عامل حمله از طریق چت GPT آگاه بوده اما به پلیس هشدار نداده است. OpenAI تا کنون به این اتهام واکنشی نشان نداده است.
2: با اتمام گزارش گلناز اسفندیاری به پایان این ویژه برنامه هم رسیدیم. براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم.
4: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9.5860 کیلوهرتز، از 17.3 تا 5.3770 کیلوهرتز، از 5.3 تا 17.3 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
5: 8 صبح در ایران این صدای رادیو فردا است که می شنوید. امارات متحده عربی گزارش رویترز درباره تحویل 3 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. سندکام از سرنگونی تمامی پهپادهای ایرانی در تنگه هرمز خبر داد. و وکیل رضا ولیزاده میگوید موکلش به ناحق در ایران بازداشت شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال میلیاردها دلار منابع مالی به جمهوری اسلامی را رد کرد. این وزارتخانه بامداد شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که ادعاهای مطرح شده درباره انتقال یا آزادسازی 3 میلیارد دلار برای ایران کاملا نادرست و بی‌اساس است و هیچ دارایی مسدود شده ای از طریق امارات آزاد یا منتقل نشده است. این تکذیب در پی گزارش خبرگزاری رویترز منتشر می شود. رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش داده بود که امارات با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت کرده و بخشی از این منابع نیز در اختیار تهران قرار گرفته است. بر اساس این گزارش برخی منابع رقم توافق را تا 10 میلیارد دلار و برخی تا 20 میلیارد دلار عنوان کرده بودند. رویترز همچنین تاکید کرده بود که نتوانسته به طور مستقل منشأ این منابع مالی را تایید کند. در واکنش به این گزارش وزارت خارجه امارات از رسانه‌ها خواست اخبار مربوط به چنین موضوعات حساسی را تنها بر اساس اطلاعات و منابع رسمی منتشر کنند. اما فرماندهی مرکزی ایالات متحده سندکام بامداد شنبه به وقت تهران اعلام کرد ایران چندین پهپاد انتحاری را در تلاش برای حمله به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز به پرواز درآورد که نیروهای آمریکایی در ساعات اخیر تمامی آنها را سرنگون کرده است. به گفته سندکام این کوریدور تجاری بین‌المللی همچنان برای ترانزیت باز است. فرماندهی شامگاه جمعه نیز اعلام کرد نیروهای آمریکایی به اجرای محاصره دریایی علیه ایران ادامه می‌دهند و از زمان آغاز این عملیات ده‌ها شناور تجاری را وادار به تغییر مسیر کردند. بر اساس این بیانیه تاکنون 139 کشتی تجاری که از دستورات صادر شده توسط نیروی آمریکایی تبعیت کردند مسیر خود را تغییر دادند. همچنین 9 شناور که از این دستورات سرپیچی کرده بودند از کار انداخته شدند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام های آمریکایی در روزهای اخیر بارها از اعمال محدودیت های گسترده بر تردد دریایی مرتبط با ایران خبر دادند. رایان فیهی، عضو هیئت مدیره بنیاد فالی و وکیل رضا ولیزاده روزنامه نگار ایرانی آمریکایی در گفتگو با شبکه خبری NBC تأکید کرد که موکلش صرفاً به دلیل فعالیت روزنامه نگاری در رادیو اروپای آزاد بازداشت شده و این بازداشت ناعادلانه و غیر موجه بوده است. او با اشاره به اینکه این سازمان با بودجه دولت آمریکا فعالیت می‌کند، از تلاش‌هایش برای در اولویت قرار دادن وضعیت رضا ولیزاده و سایر زندانیان آمریکایی در ایران خبر داد. همزمان بخش‌هایی از اظهارات ضبط شده از رضا ولیزاده درباره دوران بازداشتش از یک تماس تلفنی از زندان منتشر شد. او در این فایل صوتی با اشاره به وضعیت جسمی خود و 4 زندانی آمریکایی گفت: دولت آمریکا دست کم می توانست در ازای آزادی ملوانان ایرانی دریافت خدمات پزشکی واقعی را برای این 4 نفر مطالبه کند. رضا ولیزاده که سابقه فعالیت روزنامه‌نگاری دارد، یکی از شهروندان ایرانی آمریکایی است که پرونده او در سالهای اخیر مورد توجه نهادهای حقوق بشری و سازمانهای مدافع آزادی مطبوعات قرار گرفته است. و کریس رای وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد که روزانه حدود 7 میلیون بشکه نفت با کمک ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می شود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده واقعیت نداره. او یک روز پیشتر از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و گفته بود معاونش جدی وانس احتمالاً چند روز دیگر در یک شهر اروپایی برای مراسم امضای این توافق حاضر خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفته که جزئیات این تفاهم‌نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای اون گمانه‌زنی است. جزئیات بیشتر را از فرش قاضی بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد مواردی که از سوی ایران درباره توافق با ایالات متحده به رسانه‌ها درس کرده، بازتاب دهنده آنچه واقعا میان تهران و واشنگتن به صورت نوشتاری مورد تفاهم قرار گرفته نیست. او به انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت آنچه آنها گفتند از جمله بیانیه ضعیف و رقت‌انگیزشان درباره دستیابی به توافق هیچ نسبتی با واقعیت ندارد. ترامپ به مقام‌های حکومت ایران هشدار داد که بهتر است هر چه سریع‌تر اوضاع خود را سر و سامان دهند. برخی رسانه‌های ایرانی و آمریکایی طی ساعات گذشته مواردی با عنوان محتوای تفاهم‌نامه احتمالی بین ایران و آمریکا منتشر کرده‌اند. خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا ادعا کرده که تفاهم میان طرفین بلافاصله شامل پرونده هسته‌ای ایران نمی شود و قرار است در مراحل بعدی درباره آن مذاکره شود. این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده به جنگ با ایران پایان داد.
3: Our country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that
2: ما امروز جنگ با ایران را پایان دادیم. آنها توافق کردند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند، چیزی که ما بر آن اصرار داشتیم. کل هدف همین بود، 95% آن همین بود. آقای ترامپ که از راه دور برای میتینگ انتخاباتی فرماندار ایالت جورجیا سخن میگفت، افسود که ما به توافق بزرگی رسیدیم. مردم خیلی زود به خانه‌هایشان برمیگردند. ما به هر چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیشتر اعلام کرده بود که دو طرف بر سر یک یادداشت تفاهم بسیار قوی برای توقف جنگ به توافق رسیدند. او از دستیابی به یک توافق بزرگ با ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه خبر داده و در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود مراسم امضای توافق میان آمریکا و ایران آخر هفته در اروپا برگزار شود و جی دی وانس معاون رئیس جمهور در این مراسم شرکت خواهد کرد.
4: We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe.
2: ترامپ گفت به محض امضای توافق محاصره دریایی تنگه هرمز توسط ایالات متحده فوراً برداشته خواهد شد و افزود که ایران همچنین با عدم تولید سلاح هسته‌ای موافقت کرده است. دونالد ترامپ از اواسط ماه مارس بارها گفته بود که دستیابی به توافقی با ایران برای پایان دادن به جنگ نزدیک است. سخنان دیروز او مبنی بر پایان جنگ با ایران و رسیدن به تفاهم‌نامه بزرگ اما ساعاتی پس از آن بود که از حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه و تمایل به تصرف جزیره خارک خبر داده بود. او گفته بود که آمریکا در آینده نه چندان دوری کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهد گرفت و جزیره خارک را تصرف خواهد کرد. سخنانی که واکنش مقام‌های ایرانی را در پی داشت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در شبکه اجتماعی ایکس به ایالات متحده هشدار داده بود که از درگیر شدن در یک باتلاق بی پایان خودداری کند. قرارگاه خاتم الانبیا هم که مدیریت جنگ ایران را بر عهده دارد اعلام کرده بود که اگر آمریکا بار دیگر حملاتی به ایران انجام دهد، آتش جنگ علاوه بر منطقه فراگیر و گسترده تر خواهد شد. ساعتی پس از اعلام حملات شدید به ایران در شامگاه پنجشنبه، دونالد ترامپ اعلام کرد که به دلیل پیشرفت مذاکرات با بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی ایران این حملات را لغو کرده است. او در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت با توجه به اینکه گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطح رهبری ایران ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته، من به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی شده علیه ایران را که قرار بود امشب انجام شود لغو کردم. ترامپ خبر داد که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرف‌های درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن و مصر. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اما گفته است که مفاد و جزئیات این تفاهم نامه همچنان در حال بررسی در ارکان نظام است و هر گونه خبری درباره زمان و مکان امضای آن گمان زنی است.
5: ما فارغ از لفاظی ها و تهدید ها و ادعاهای طرف مقابل کار خودمون رو انجام میدیم. در مورد این تفاهم، در مورد متنش و در مورد کلیتش به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. موضوع خب موضوع بسیار مهمی است، توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانی.
2: سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک مصاحبه تلفنی با شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که متن توافق از پیش برای ما روشن بود، اما طرف آمریکایی هر بار مطالبه غیر معقولی مطرح می‌کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عبری نوشته که تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل باشم، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. او اضافه کرده میان من و رئیس جمهور ترامپ در این موضوع توافق کامل وجود دارد. این نخستین اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن است که دونالد ترامپ گفت توافق با ایران نهایی شده و حملات برنامه ریزی شده دیشب خود علیه ایران را لغو کرد. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم در پیامی بلند در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که او و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور دادند که آماده باشد تا در صورت نیاز بتواند به صورت مستقل از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند.
1: همطور که در گزارش فرش قاضی شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با ملغا کردن حمله به ایران برای سومین شب متوالی از دستیابی به توافق با ایران خبر داد که به گفته او میتونه طی روزهای آینده به امضای طرفین برسه. برخی رسانه‌های غربی هم جزئیاتی از آنچه میان دو طرف مورد بحث بوده رو منتشر کردن و در ایران هم فهرستی تازه از موارد توافق شده است که برخی رسانه‌ها منتشر شده. البته مقام‌های تهران تاکید کردن که کار هنوز پایان نیافته و نهایی نشده. اما آیا تهران و واشنگتن در یک قدمی یک تفاهم هستند و در صورت دستیابی به این توافق قدم بعدی چیست؟ علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو سوئیس، به این سوال پاسخ میده در گفتگو با همکارم هانا کاویانی.
6: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که در 48 ساعت گذشته صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز اینکه در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستن برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد.
7: آقای واعظ، درباره چه صحبت می‌کنیم؟ مسئله اینجاست که آیا این یک تفاهم یا یک برنامه ریزی برای مذاکرات بیشتر، چقدر جدیت داره متنی که بتونه طرفین رو بر سر میز بیاره و درباره اون یک بله کامل بگن و قدم‌های بعدی رو بردارن؟ این چه متنیه به نظر شما؟
6: و ببینید، این در واقع یک چارچوب تفاهم هست، یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم‌ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملاً این تفاهم نامه جز این که تقریباً میشه گفت ما را برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت.
7: یعنی شما فکر می‌کنید که به دلیل اینکه مثلا در متنی که روزنامه اعتماد منتشر کرده مسئله پایان جنگ شامل لبنان هم میشه، یعنی شما فکر می‌کنید که طرفین بر سر این موضوع هم به نتیجه رسیده باشن؟
6: بله، گمان می‌کنم که اگر هم آقای ترامپ در ابتدای امر گمان می‌کرد که میشه مسئله لبنان رو جداگانه از مسئله ایران بهش پرداخت، با تنش‌هایی که پیش اومد، با حمله‌ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و پاسخی که اسرائیل داد که آقای ترامپ مجبور به دخالت و محدود کردن دامنه تنش شد، به او ثابت کرد که نمیتوان یک توافق ثابت و پایداری با ایران به دست آورد اگر که اسرائیل همچنان در واقع بیروت رو مورد هدف قرار بده. حالا ممکن هست که درگیری در سطح پایین‌تر در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه و طرفین بتونن اون رو تحمل بکنن، ولی حتما باید این درگیری در زیر یک سطح مشخصی باشه.
7: و میدونم که بسیار زیاد در طول این هفته ها صحبت کردیم، من در مصاحبه‌های مختلف هم با شما هم سایر کارشناسان درباره این پرسیدم، اما انقدر فضا تغییر میکنه و دوباره گویی که این چرخه میچرخه و ما برمیگردیم به یک نقطه ابتدایی دوباره. این مسئله‌ای که الان حالا هر اسمی که برای این کاغذ بذاریم، این متن یک صفحه و نیمی، این به معنی اون پایان نه جنگ نه صلحه، یا اینکه همچنان ایران رو در یک وضعیت معلقی نگه می‌داره به نظر شما؟
6: ببینید، در واقع پایان یک مرحله‌ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کنم از مسائل اصلیشون حل نشده. یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده، مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. و همطور که گفتید، مسئله لبنان هم به هر حال ممکنه در کوتاه مدت شاید بشه کمی از دامنه این آتش کاست، ولی آیا در طولانی مدت هم این وضعیت قابل حفظ هست یا نه؟ بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
7: آقای وایس، شما از گروه بین المللی بحران هستید، این بنیاد میپردازه به این مسئله که چگونه این بحران ها بخواد حل بشه و نگاه میکنید به هر دو طرف یک بحران. میخوام از شما بپرسم که وقتی به این دو سوی این بحران دارید نگاه میکنید، به نظرتون اراده کافی برای ورود به مرحله بعد، دستیابی به یک توافق کاملتر و جامعتر وجود داره در این مرحله؟
6: ببینید، به نظر من بحث اراده واقعا اینجا خیلی مطرح نیست، بحث قابلیت مطرح هست، به این علت که بله، من فکر میکنم نهایتا آقای ترامپ از اینکه یک توافقی به دست بیاره که مسائل رو حل بکنه به صورت جامع‌تر و در واقع خطر بازگشت به جنگ رو برای خودش رفع بکنه و این ادعا رو واقعا داشته باشه که توافق بهتری از توافق اوباما به دست آورده، خواهان اون هست، ولی برای اینکه بتونه این کارو بکنه، باید در واقع سرمایه گذاری لازم برای دیپلماسی رو انجام بده، افراد کارشناس رو الزام بکنه به این مذاکرات و متوجه بشه که مثلا یک چنین مذاکراتی ممکن هست 6 ماه تا 1 سال تا حتی بیشتر زمان ببره. و خب این رو دیدیم به هر حال سر یک برگ و نیم سند هم این همه بالا پایین بود و برامرین سخت هست تصور این که این قابلیت از لحاظ فنی و از لحاظ در واقع صبر و حوصله برای دولت ترامپ وجود داشته باشه. و از سوی دیگه از طرف ایران هم به هر حال بدبینی بسیار زیادی که نسبت به آمریکا وجود داره باعث خواهد شد که ایران احتمالاً سرسختی بیشتری در این مذاکرات نشون بده و بنابراین گمان من این هست که ممکن هست دو طرف در همین مرحله یک در واقع خشک بشن و نتونن پیشرفت دیگه ای بکنن و به همین لحاظ هم هست که گروه بحران معتقد هست که بعد از این تفاهم بهترین راه برای پیشرفت نه یک توافق جامع بلکه توافقات مرحله‌ای و گام به گام هست. مثلا فرض کنید توافقی در مورد نحوه بازگشت بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در مقابلش ایران امتیاز گرفتن، نه اینکه همه چیز بخواد یک جا مورد حل و فصل قرار بگیره.
7: فکر می‌کنید نقشی که منطقه داره ایفا می‌کنه؟ ما قطریا رو داشتیم که پریروز در ایران بودند، گزارش‌هایی هست درباره نقشی که عربستان سعودی در این زمینه داره ایفا می‌کنه، پاکستان که میانجیگر اصلی بوده. فکر می‌کنید این نقشی که این کشورها دارن ایفا می‌کنن می‌تونه طرفین رو به این شکل از توافقی که شما دارید صحبت می‌کنید مرحله به مرحله برسونه؟
6: ممکن هست، برای اینکه به هر حال قطری‌ها و بقیه این کشورهایی که این تجربه رو با دولت ترامپ در مورد آتش بس غزه هم داشتن، یعنی آتش بس غزه هم هیچ وقت از مرحله یک وارد مرحله دو نشد با وجود تمام تلاشایی که همین کشورهای منطقه انجام دادند، قاعدتا باید به این نتیجه رسیده باشند که اجرای همون فرمول با ایران هم احتمالا همون دستاورد رو ایجاد خواهد کرد و به همین علت هست که این کشورها هم ممکن هست برها با نوآوری که نشان دادن در همین مذاکرات هم قابلیت این رو دارند که بتونن اون از اون استفاده بکنن برای اینکه مسائل بین ایران و آمریکا رو حل بکنن، ممکن هست بتونن از همون نوآوری استفاده کنن برای اینکه در مراحل بعدی هم باعث پیشرفتایی بشن. واقعا باید بدون تعارف عرض کنم خدمتتون که اگه بدون تلاش این کشورهای منطقه نبود، کشورهای میانجی، یک چنین توافقی شکل نمی گرفت.
1: گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو شنیدید با علی وایس، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو سوئیس. در این روزها گزارش‌های متعددی درباره رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس به بحران ایران منتشر میشه. بسیاری از این گزارش‌ها هم به نقل از مقام‌هایی است که نامشان فاش نمیشه، اما در نمونه‌های متعددی از اونها اونچه خودنمایی می‌کنه تلاش مداوم این کشورها برای جلوگیری از بروز جنگ دیگری با ایرانه. اون هم پس از اون که بسیاری از این کشورها از بحرین تا قطر، از عربستان سعودی تا امارات و کویت، همگی متحمل هزینه‌های بسیاری از 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدن. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به رادیو فردا گفته که کشورهای حوزه خلیج فارس میدونن که با رفتن آمریکا باید هزینه بدن و میخوان به نوعی این هزینه ها رو به کمترین میزان برسونن و از همین رو روی کرده تعاملی رو با تهران در پیش گرفتن. بیشتر بشنوید.
8: ببینید، در درجه اول پیامی که این کشورها، شما در جلسات خصوصی میشنوید، من اخیراً در منطقه بودم و آنچه که میشنوید این است که آقای ترامپ آمد گرگی رو زخمی کرد، حالا میخواد بذاره بره و این گرگ رو به جون ما بندازه. او میره 12,000 کیلومتر اون طرفتر، ما باید بنشینیم و با این گرگ زندگی کنیم. این پیام خصوصیشونه. در علن هم میگویند که باید جنگ تموم بشه، به خاطر خودشون میگن. نه والا هیچ کدوم از اینها، به خصوص بعد از این درگیری های اخیر، هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن. در درجه اول سعودی ها رو بهتون بگم، اماراتی ها، حتی قطر و عمان نیز دچار این مشکل شدن. کویت که اصلا با ایران دشمنی نداشت بیشترین ضربه ها رو خورد. اینه که الان میگن اگر شر رو بتونیم اینجا متوقفش کنیم، اگه آتیش رو بشه حتی برای مدتی خاموش کرد، به مصلحت ماست. برای که هر کدوم از دیگه برنامه هایی برای 2030 و 2035 و به خصوص عربستان و امارات برنامه های وسیعی دارن و این برنامه ها عملا متوقف شده.
7: منظورتون بیشتر در حوزه اقتصادی و ثبات اقتصادی و شکوفایی در منطقه؟
8: اقتصادی و فرهنگی و ساختن یه جامعه. برای که خب اینا بعضیشون مثل امارات و اینا عمر 50-60 ساله دارن و اینا در حال ساختن یه نسل تازه هستن. یک موشک ایران در وسط دبی خواب رو آشفته میکنه. اینی که حتی ما خبردار شدیم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داد به عنوان این که
7: البته تایید هم نشده آقای نوری‌زاده، یه گزارش هایی بود ولی... دربارش که شاید یک اتفاقی افتاده. از یه طرف دیروز صحبت از این بود که مقام های ارشد امنیت ملی دو کشور با هم دیگه دیدار کردن. به هر حال یک اتفاقی افتاده، اما اینکه ماهیتش چقدر اقتصادی بوده مشخص نیست.
8: عرض میکنم من تو منطقه بودم، حمله به امارات متوقف شد، خودتون میتونید ارزیابی بکنید. در حالی که امارات تارگت نمبر 1 بود، هدف اول بود، ولی الان بحرین و کویت جاشو گرفتن. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی یه بهره مالی برد، حمله به امارات رو متوقف کرد و همین مسئله باعث شد بتونن با هم حرف بزنن، چون امارات هر نوع تماسی رو با ایران متوقف کرده بود، ویزای ایرانی‌ها رو لغو کرده بود، صدها بلکه هزاران تن از وابستگان نظام که در امارات شرکت داشتن، تشکیلات اقتصادی داشتن، دفاترشون بسته شده بود یا به حال تعلیق در اومده بود. اینه که الان ما یه حرکت تازه رو میبینیم که رهبرش هم سعودی ها دارن، چون سعودی ها به شدت معتقدن که آمریکا این جنگ رو نیمه تمام رها خواهد کرد و اونا باید در اندیشه آیندهشون باشن، چون جمهوری اسلامی باقیش با آمریکا خواهد رفت و فاصله آمریکا با خلیج فارس بسیار زیاده. بنابراین اونا هستن که باید هزینه بدن و دنبال اینن که به نوعی این هزینه رو به کمترین میزان برسونن و یا واقعا وارد یک مرحله تازه بشن.
7: چه فردایی رو آقای نوریزاده برای خودشون و تهران میبینن؟ فکر میکنید که این فردایی که دارن تصور میکنند، حالا یک تفاهم اولیه اگر که شکل بگیره، به هر حال مشکلات ایران و آمریکا فعلا حل نشده باقی میمونه تا اینکه طرفین مذاکره ای بکنن بلند مدت تر، اما این کشورهای حوزه خلیج فارس چه فردایی برای خودشون با در روابطشون با تهران میبینن؟
8: اولا ببینید در این فاصله جنگ 12 روزه و بعدش کشورهای مثل امارات، مثل کویت، مثل بحرین، اینا بسیاری از شهروندان مشکوک رو اخراج کردن. بحرین و کویت ملیتشون رو پس گرفت و اینا رو بیرون کرد. یه مقدار جبهه داخلی رو ساختن بر مبنای یک تئوری امنیتی که جمهوری اسلامی نتونه ستون پنجم رو به کار اندازن. این از یه نظر اینا بر این باورن که شاید با غیاب آقای خامنه‌ای، افرادی که الان در رأس قدرت قرار دارن، شاید اونام در اندیشه این باشن که یه تحولی ایجاد بکنن، میتونن شرکای خوبی باشن. مثلا سعودی ها پیشنهاداتی به جمهوری اسلامی کردن برای سرمایه گذاری، همینطور اماراتی ها الان وارد این مقوله شدن و جمهوری اسلامی در شرایط بد اقتصادی شرکای بهتر از اینا پیدا نخواهد کرد.
7: مثلا چون اشاره کردید که در منطقه بودید و گفتید که در دوران پسا خامنه‌ای دارن به تهران نگاه میکنن، به نظرتون نگاهشون به این که قدرت در تهران در دست کیست چیه؟
8: به طور قطع معتقدن که قدرت دست سپاه، دست نیروهای امنیتیه و بنابراین در تعاملشون شما میبینید آقای پزشکیان کمرنگترین جا رو داره.
7: بله.
8: چون میدونن پزشکیان قدرتی نداره، بنابراین روی سخنشون با آقای ذوالقدر، تا حدی با آقای قالیباف، با آقای وحید هست و یا آقای عبداللهی، اینا میدونن چه کسانی اهرم‌های قدرت رو در دست دارن، به این ترتیب علاقمندن با اینا وارد گفتگو بشن و من میشنیدم که این گفتگوها داره انجام هم میشه. یعنی در واقع اونا آدمهاشون رو به نوعی پیدا کردن و مشغول گفتگو هستن. پاکستان هم نقش بسیار مهم میداره در وصل کردن، در ارتباط برقرار کردن بین تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
7: و فکر میکنید با این قدرتگیری امنیتی ها و نظامی ها در ایران به این شکل امروزی که داریم میبینیم، به نظرتون آیا یک زبان مشترکی با این کشورها بیشتر پیدا نکردن؟
8: ببینید خیلی روشنه، وقتی اپروچ نظام و تلاش نظام و پیام نظام مبنای ایدئولوژیک داشته باشه، تعامل باش کردن خیلی سخته. به همین دلیل با آقای خامنه‌ای خیلی سخت بود، با خاتمی کنار می اومدن چون پیام ایدئولوژیک نداشت، ولی با خامنه‌ای درگیر می شدن، با روحانی می تونستن تفاهم بکنن. امروز هم به نظر من امنیتی ها و سپاه به این درجه از عقلانیت رسیدن که حتی برای بقای خودشون ضروری است که تفاهم بکنن، ضروری است که از اون مبانی که تکیه روش می کردن کنار بکشن و بیان منطقی صحبت بکنن، بیان با جهان صحبت بکنن. و الان به نظر من مهمترین بخش جهان برای اینا هم خلیج فارس.
1: علیرضا نوری‌زاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا صحبت می‌کرد در مورد اینکه کشورهای خلیج فارس می‌گویند خاموش کردن آتش جنگ به نفع همه آنهاست. به هر حال در این شرایطی که دو طرف از توافق صحبت می‌کنند، از اینکه شاید در روزهای آینده توافقی به امضا برسه، رسانه‌های داخلی ایران میگن که گروه هکری هنزله به تأسیسات آبی کالیفرنیا حمله سایبری کرده. گروه هکری هنزله مدعی شده که به زیرساختان زیرساخت آبی در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده و این اقدام رو در واکنش با اون چه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خونده انجام داده. رسانه‌های داخلی ایران هم مدعی شدن گروه هکری به سامانه‌های پدافند FBI هم نفوذ کرده و ماها به تصاویر، داده‌ها و اطلاعات مربوط به ماموران این نهاد دسترسی داشته. اما گروه هکری هنزله تا چه اندازه شناخته شده است و چه شواهدی درباره ارتباط احتمالی اونها با جمهوری اسلامی وجود داره؟ در همین راستا نسرین افشار گفتگوی داشته با مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا.
9: این نکته خیلی مهمه که ما با یک گروه مواجه نیستیم. یعنی هنزله الان برند یک دسته از گروه‌های مختلف هکری جمهوری اسلامی. البته خب هنزله با یک مجموعه کوچیکی شروع کرد که بر اساس اون شواهدی که در تحقیق‌های یک دو سال گذشته ما می‌دونیم، یحیی حسینی پنجکی معاون بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات که در جنگ 40 روزه کشته شد و شخصی بود که گفته میشه با دستور خود علی خامنه‌ای در رأس میز اسرائیل وزارت اطلاعات قرار گرفته بود و معاون وزیر اطلاعات بود، مجموعه عملیات‌های هنزله به نظر می‌رسید تحت فرمان او باشه. شواهد در این مورد زیاد، تحقیقات به اصطلاح اوزینس یا منبع‌بازی انجام شده که عموم اونها مال سال 2024 بوده و اینها منتشر شده. گروه هنزله همونطور که خدمتتون عرض کردم با یه سری فعالیت‌های کوچیک از جمله حمله به زیرساخت‌هایی در اسرائیل و همینطور افشای بعضی از اطلاعات شهروندان اسرائیلی شروع کرد. باید توجه کرد که این گروه رو از سایبر اونجرز که مستقیما به اسرائیل حمله میکنه و وابسته به سپاه هست باید جدا بدونیم. جالب بدونیم که سایبر اونجرز هم به خاطر حمله به زیرساخت‌های آب آمریکا مشهور شد. ولی به هر حال هنزله با تیپ یا هویتی وارد میدان شد از 7 اکتبر 2023 که بیشتر خودش رو در ابتدا به هر حال فلسطینی یا به نوعی حامی فلسطین نشون داد. همونطور که میدونید کاراکترش یا هویتش رو از شخصیت کارتونی قدیمی یکی از کاریکاتوریست‌های فلسطینی تبار گرفته. به هر حال بعد از جنگ 12 روزه و مشارکت مستقیم در حمله به کشورهای دیگه در منطقه و همینطور اروپا غیر از اسرائیل نشون داد که عملا هویتش با وزارت اطلاعات گره خورده. هم حملاتی به شدیدی به زیرساخت‌های امارات در طول جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه انجام داد، هم به سایر کشورهای اروپایی و حتی کانادا و خب اخیراً هم شنیدیم که به ایالات متحده حمله کرد.
10: همطور که شما گفتین در آخرین خبر گروه هکری هنزله تصاویری رو به عنوان سند نفوذ به پهپادهای FBI منتشر کرده. حالا با توجه به اینکه ادعای نفوذ اونها هنوز از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده، کارشناسای سایبری چطور میتونن اصالت این تصاویر رو راستی‌آزمایی بکنن و بدونن که آره واقعا این اتفاق افتاده؟
9: بله، ببینید پهپاد در این قضیه یه چیز جنبی هست. در حقیقت این شرکت هایی که زیرساخت های توزیع آب آمریکا رو انجام دادن روش های مختلفی و ماشینالات و دستگاه هایی دارن برای اینکه نقشه برداری بکنن ببینن که توزیع آب در سطح زمین چجوری انجام میشه. برای این کار از پهپاد استفاده کردن، انواع اقسام نقشه های مختلف رو داشتن و اطلاعات مشتریان رو داشتن. یعنی تصاویر پهپادی که در اینجا میبینیم صرفا از پهپادهای تجاری به دست اومده که قرار بوده به این شرکت‌های توزیع آب کمک بکنه که راحت‌تر بتونن دسترسی مشترکان رو ایجاد بکنن. اصل داستان اطلاعات کاربرانه که خب حالا حتما بخشش از تصاویر پهپادی به دست اومده، بخشش از نقشه هست، بخشش اطلاعات بانک، بخشش شماره تلفن و هویت و همه مشخصات حتی سابقه پرداخت‌ها و وضعیت مالی مشترکین آب. اون چیزی که الان منتشر شده، اولا باید بگیم که رسانه‌های داخل ایران بزرگ نمایی کردن، از جمله مثلا خبری که تسنیم منتشر کرده. خب اینا مدعی شدن که این حملات به زیرساخت‌های آبی در برابر حملاتی بوده که منجر شده مخازن آب شیرین در جزیره سیری که از بین بره. اما اطلاعاتی که منتشر شده بر فرض اینکه درست باشه، نشون دهنده مجموعه عملیات‌هایی بوده که شاید چندین ماه وقت بگیره تا بتونه مهاجم به این از دسترسی برسه. نکته دیگه این که مهاجم، یعنی گروه حنظله، به زیرساخت‌های آبی حمله نکرده، به مجموعه اطلاعاتی 5 گیگ اطلاعات منتشر کرده که نشون دهنده اطلاعات مشترکینه، یعنی شامل آدرسشون، شماره تلفنشون، حتی حساب بانکیشون. یعنی این بیشتر از این که یک تهدید جدی علیه زیرساخت‌های آب یا فنی ایالات متحده باشه، تهدید جدی برای کلاهبرداری از مجموعه ای از شهروندان کالیفرنیا است. اطلاعاتی که از مردم منتشر شده، حالا تعداد کمی عکس منتشر شده که ما عکس هوایی رو می‌بینیم، همینطور نقشه رو می‌بینیم و سامانه‌هایی رو می‌بینیم که برای تعیین موقعیت محل توزیع آب استفاده می‌شده. خب اینها رو وقتی ما می‌گیم با منابع واقعی در داخل نقشه‌ها یا اطلاعات دیگه مقایسه می‌کنیم، به نظر درست میاد. یعنی حداقل این نمونه 5 گیگی که منتشر کردن، چندین شرکت امنیت سایبری آمریکایی هم توی این چند ساعت بررسی کردن، اطلاعات غلطی نبوده و اطلاعاتی هم نبوده که در دسترس همه باشه، اطلاعات شخصی هویتی افراده. بنابراین احتمالاً دسترسی وجود داشته، اما دسترسی نه در سطح زیرساخت و عملیات علیه شبکه توزیع آب در آمریکا یا مثلا کارهای مشابهی که در اسرائیل انجام شده در مورد بالا و پایین کردن وضعیت تصفیه آب و مسموم کردن آب، از این جنس نبوده. اطلاعات مشتریان دزدی شده که خیلی خوب در جنبه‌های شخصی خطرناک‌تر است.
1: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو شنیدید با مهدی صارمی‌فرد، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا، که از گروه هکری حنظله گفت که مدعی است به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا آمریکا نفوذ کرده. در حالی که دونالد ترامپ از دستیابی قریب الوقوع به یک تفاهم سیاسی با ایران خبر داده، معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه CBS نیوز وجود اختلاف دیدگاه با نخست وزیر اسرائیل در برخی موارد از جمله بر سر جنگ‌های جاری در خاورمیانه و ایران را تایید کرده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گزارشی به بازتاب اظهارات و رویکرد مقامات آمریکا در جامعه اسرائیل می‌پردازد.
11: در حالی که هنوز سرنوشت نهایی جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران روشن نیست، نشانه‌هایی از اختلاف نظر و تفاوت در تاکتیکا میان رهبران این دو متحد دیرین از جمله در مورد ایران پدیدار شده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفته اسرائیل یک شریک نزدیک هست، اما منافع دو کشور همیشه کاملا همسو نیست. او تأکید کرده ما باید روی منافع آمریکا تمرکز کنیم و هر جا این منافع از هم جدا شد طرف مردم آمریکا را بگیریم. آقای ونس در پاسخ به این پرسش که آیا بنیامین نتانیاهو در قبال ایران در جنگ‌های خاورمیانه مرتکب اشتباه شده، گفته که او مطمئناً در برخی موارد اشتباه کرده. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که آقای ونس در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته بود در مورد سقوط سریع حکومت ایران پس از شروع جنگ زیاد از حد خوشبین بوده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته نیز در مصاحبه با شبکه فاکس هشدار داد که واشنگتن ممکن است به توافقی با ایران دست یابد که مورد پسند اسرائیل نباشد. مفسران اسرائیلی این سخنان را به عنوان واقعیتی تلخ که باید پذیرفت تلقی کرده و میگویند آمریکا به دنبال توافق با تهران بوده، در حالی که اسرائیل همچنان امید بسته به تلاش برای تغییر حکومت ایران و رئیس تازه موساد را هم مأمور تحقق این هدف کرده. رویکرد رئیس جمهوری آمریکا و معاونش در این زمینه که واشنگتن منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد، انتقادات داخلی از مدیریت نتانیاهو را برانگیخته. در مقطعی که اسرائیل تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز باید انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند و نتانیاهو کماکان یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است، به ویژه پس از آنکه هفته گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر یک به نوعی تایید کردند که مکالمه تند میان آن دو انجام شده. گفتگویی که در آن آقای ترامپ به دلیل اصرار اسرائیل بر سر ادامه جنگ در لبنان در حالی که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جلوگیری از تشدید بحران در این بخش بود، مخاطب خود را با لحنی تند سرزنش کرد. بعد از آن هم ناخشنودی آمریکا از حمله اسرائیل در ایران در واکنش به موشک پرانی ایران به اسرائیل، در حالی که آقای ترامپ خواهان شکیبایی اسرائیل بود، به عنوان تنش دیگری در روابط دو رهبر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اسرائیل رسید. منتقدان نتانیاهو هم در رسانه‌ها و هم در میان سیاستمداران اسرائیل می‌پرسند چرا به گونه‌ای عمل کرده که رهبر نزدیکترین متحد اسرائیل این گونه به این کشور تحکم کند و چرا نتوانسته حافظ موضع مستقل اسرائیل باشد. اویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیل لپید و گادی آیزنکوت که سه نفرشان منتظر نشستن بر کرسی نخست وزیری‌اند، به سختی از آقای نتانیاهو انتقاد کردند که اسرائیل را به جایگاه کشوری وابسته تنزل داده. این رویدادها بخش بزرگی از افکار عمومی و برخی از تحلیلگران اسرائیلی را هم به این نتیجه رسانده که کشورشان دیگر نمیتواند در رویارویی با چیزی که تهدیدات ایران مینامند به حمایت آمریکا تکیه کند، بلکه باید مسیری مستقل در پیش گیرد. حامیان جناح راست و نتانیاهو به ویژه این دیدگاه را برجسته می‌کنند و تاکید دارند اسرائیل باید در برابر آمریکا بایستد، زیرا امنیت اسرائیل به گفته آنها قابل معامله نیست. نتایج آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل این روزها انجام شد نشان داده که اعتماد اسرائیلی‌ها به آقای ترامپ دستخوش یک ریزش ملموس شده. تنها 41% از شهروندان یهودی اسرائیل اکنون فکر میکنند که امنیت کشورشان اولویتی برای آقای ترامپ دارد، در حالی که این میزان دو ماه پیش 64% بود. حدود 58% هم گفتند فکر میکنند که پایان دادن به جنگ با ایران در شرایط فعلی و تحت فشار آمریکا، در حالی که خواسته های اسرائیل محقق نشده، مغایر است با منافع امنیتی اسرائیل. البته در مقابل در داخل آمریکا نیز نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو نشان داده 60% آمریکایی‌ها به ویژه جوانان نگاه منفی به اسرائیل پیدا کرده و 59% آمریکایی‌ها نیز گفتند به نتانیاهو اعتمادی ندارند. در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه می‌کنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. آمریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی‌ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه‌های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیر کننده برای اسرائیل نامیدند.
1: فرنش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل صحبت می‌کرد از بازتاب اسرائیل و رویکرد مقامات آمریکا در جامعه اسرائیل. در آستانه آنچه در ایران هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نام گرفته و همچنین رسیدن فصل گرما، مقامات مختلف جمهوری اسلامی در صدد ترغیب هرچه بیشتر شهروندان به کاهش مصرف آب هستند. تنش آبی در ایران به تله بسیاری از کارشناسان میتونه پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی رو به دنبال داشته باشه. بیشتر بشنوید از الهه روانشاد.
12: در حالی که مژده بارش‌های جدید گاه و بیگاه در مرکز توجه رسانه‌های ایران قرار می‌گیرند، اما هشدارها همچنان در مورد بحران آب در کشور در جریان هستند. همه کارشناسان بر این باورند که به این بارش‌ها نمی‌توان دل بست، چرا که حتی 5 سال ترسالی هم نخواهد توانست کشور را از بحران برهاند. همه سدهای کشور را پر کند و کمبود ذخایر آب زیرزمینی را جبران کند. در کنار مقامات، خبرگزاری‌ها هم از وضعیت خشکسالی شدید در 8 استان ایران خبر دادند. به گزارش ایسنا، استانهای قم و تهران، مرکزی، اصفهان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویرحمت، یزد، گیلان، قزوین و سمنان در وضعیت خشکسالی شدید هستند. اما در میان آنها تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود 30% کاهش باران در بدترین شرایط خشکسالی هستند. نیکوهنگ کوثر، زمین شناس و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
13: اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دیماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودند و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
12: خبرگزاری ایلنا نیز از رصد سطح‌های تامین کننده آب شرب کشاورزی نوشته که تا 16 خرداد ماه سطح‌های دوستی و طرق در خراسان رضوی، بارزو در خراسان شمالی و ساوه در استان مرکزی در وضعیتی قرمز هستند. ایران در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد و میانگین بارش سالانه حدود 228 میلی‌متر است. اما این تنها یک معدل است. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، هشدار داده که نباید گول بارندگی ها در برخی نقاط کشور را خورد، چرا که میزان بارش در کشور و استانهای مختلف یکسان و همگون نیست.
14: بارش های قابل توجه در جنوب و غرب کشور، 2/3 کشور، با بارش های کم در 1/3 کشور متوسط کشوری شده نرمال، ولی پربارشی در بوشهر یا سرریز یک سدی در غرب کشور یا جنوب کشور به چه کار تأمین آب در تهران، کرج و یا مشهد می آید؟
12: بر همه مشکلات ذکر شده باید تغییرات اقلیمی، خشکسالی چند ساله، فرسودگی شبکه‌های توزیع آب که به هدر رفتن مقادیر متنابهی آب تصفیه شده می انجامد، کشاورزی سنتی که تقریبا 90% از منابع آب صرف و وقف آن می شود، افزایش جمعیت شهرنشین و به ویژه حضور نزدیک به 1/4 جمعیت کشور تنها در تهران، سدسازی‌های بی‌رویه، بی‌توجهی به مدیریت آب و ده‌ها موزل دیگر را هم باید افزود که همگی دست به دست هم دادن و بحران و ورشکستگی آبی در کشور را سبب شدند. کاوه مدنی، مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، معتقد است که بحران حتی از آنچه مقامات اعلام می‌کنند می‌تواند جدی‌تر هم باشد.
15: به نظر من اون میزانی که در موردش هشدار داده میشه خیلی کمه نسبت به اون واقعیتی که وجود داره. من احساس میکنم که دولت داره خیلی محتاطانه عمل میکنه، نمیخواد فشار بیاره به مردم یا نمیخواد مردم رو بیشتر از این عصبانی بکنه، اضطراب ایجاد بکنه و امیدواره که به زودی بارون بیاد و یک گشایشی ایجاد بشه، که خب این هم یک قمار بزرگه. خیلی موقع‌ها سیستم مدیریتی جمهوری اسلامی این جواب داده که کارهای پرخطر و پرهزینه رفته جلو و جواب گرفته، یه چیزایی انجام شده که در جاهای مختلف دنیا باهاش جور دیگه‌ای حتما برخورد می‌شد، ولی خیلی موقع‌ها هزینه‌های تصمیم‌گیری این چنینی بسیار بالاست. من فکر می‌کنم که جامعه هنوز متوجه نیست که چه وضعیت اسفناکی در جریانه و دولت هم حالا به هر دلیلی، چون شاید میترسه از اینکه از مردم بخواد که صرفه‌جویی بکنن، بخواد اینکه مردم دائما برمیگردن به گذشته مدیریتی ایران و ایرادهایی رو ازش میگیرن، ایرادهای درست و به جا، و این باعث میشه که حتی نشه این رو به مردم درست منتقل کرد. وخامت اوضاع درک نشده در ایران و وخامت اوضاع حتی توسط متولیان مطرح نشده.
12: یکی از مشکلات برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی آب است. برداشت‌ها از چاه‌هایی است که در گذشته برای حفرشان تنها 30 متر برای رسیدن به آب کافی بود و حالا باید تا عمق 200 متری این چاه‌ها حفر شوند تا به آب برسند و عاقبت برداشت از آنها هم فرونشست زمین و ترک خوردگی های عظیم شده است. تالاب ها، دریاچه ها و رودها هم یا کاملا یا تا حدود زیادی خشک می شوند که به نوبه خود باعث بروز ریزگردها و گرد و غبار و آلودگی هوا شدند. نبود مدیریت صحیح فاضلاب شهری و صنعتی هم سبب شده که حجم زیادی از این فاضلاب وارد آب‌های زیرزمینی شوند. در مورد مدیریت ناکارآمد منابع آبی در کنار مشکلات جوی و تغییرات اقلیمی از کاوه مدنی می‌شنویم.
15: حالا در غیاب مدیران خوبی که میتونستن یه زمانی تصمیم خوب بهتری بگیرن یا حتی امروز تصمیم بگیرن، آیا باید رها کرد سیستم رو و واداد و تصمیم سرنوشت شد، یا اینکه هنوز میشه اثری روی سرنوشت گذاشت. این چیزیست که باید بپذیریم. بله، مدیریت بد وجود داشته، هیچ شکی نیست که سالهای سال وضعیت خراب بوده، یک بیماری زمینه‌ای ایجاد شده که خیلی هم شرایط بده، اما روی این یه خشکسالی اومده، خشکسالی که الان وارد سال ششم شده و این خشکسالی به شدت هم جدیه، هر کجای جهان میتونست ایجاد خطر بکنه و فشار بیاره.

0: هر دو هفته اخیر تیرانا پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ آلبانی شاهد تظاهرات گسترده فعالان محیط زیست و شهروندان اون کشور علیه طرح ساخت مجموعه ای از هتل‌ها و اقامتگاه‌های 5 ستاره در یک تالاب حفاظت شده است. این پروژه با شرکت جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ و ایوانکا دختر او مرتبطه و معترضان معتقدند دولت اون کشور با تغییر قوانین دست به نابودی محیط زیست زده. بخش کوزاوای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارشی تهیه کرده در این باره و درباره اعتراضات و ارتباط اون با ایران.
1: هزاران نفر در روزهای اخیر در آلبانی به خیابانها آمده اند تا به آغاز ساخت این اقامتگاه 1,600,000,000 دلاری در یک تالاب حفاظت شده که محل زیست فلامینگوهاست اعتراض کنند. اجرای این پروژه پس از آن آغاز شد که دولت آلبانی روند صدور مجوزهای ساخت و ساز را تسریع کرد و قوانین زیست محیطی را به گونه‌ای تغییر داد که ساخت هتل‌های 5 ستاره در مناطق حفاظت شده را مجاز می‌کند. در جریان این اعتراض‌ها که به دلیل حضور فلامینگوهای صورتی در این نوار ساحلی دورافتاده در بالکان انقلاب فلامینگو نام گرفته، ادی رامو نخست وزیر آلبانی نخستین کسی بود که انگشت اتهام را به سوی تهران گرفت و ایران را به مشارکت در یک جنگ ترکیبی مبتنی بر انتشار اطلاعات نادرست متهم کرد. به گفته او، حکومت ایران در گسترش این ادعا نقش داشته که هدف واقعی این پروژه اسکان فلسطینیان غزه در آلبانی است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس به این اظهارات واکنش نشان داد و از راما خواست آرام باشد و او را به معامله بر سر حاکمیت آلبانی متهم کرد. راما که پیشتر در دفاع از این پروژه گفته بود نگرانی‌های معترضان بر پایه اطلاعات نادرست و گزارش‌های کذب شکل گرفته، در پاسخ گفت استناد سخنگوی وزارت خارجه ایران به شعارهای مخالفانش که خواهان برکناری او هستند خود گواه درستی ادعای اوست. نخست وزیر آلبانی در روز 20 خرداد در شبکه ایکس نوشت در آلبانی مردم می توانند بی آنکه نگران زندانی شدن باشند علیه دولت خود اعتراض کنند، از نخست وزیر انتقاد کنند، خواستار عدالت شوند و برگزاری انتخابات را مطالبه کنند. راما خطاب به بقایی نوشت آیا همین را می توان درباره مردمی گفت که شما ادعا می کنید از طرف آنها سخن می گویید؟ اما تنش میان تهران و تیرانا بسیار فراتر از یک جنبش اعتراضی درباره وضعیت منطقه‌ای طبیعی است. در سال 2014 میلادی آلبانی با حمایت آمریکا به هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق ایران پناه داد و این گروه مجتمع حفاظت شده در نزدیکی شهر دورس ایجاد کرد. تهران که سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند، از زمان استقرار اعضای آن در آلبانی همواره از این کشور انتقاد کرده است. نقطه اوج تنش‌ها در سال 2022 بود، زمانی که هکرهای مرتبط با حکومت ایران حملات سایبری گسترده‌ای علیه زیرساخت‌های دولتی آلبانی انجام دادند. در پی آن، ادی راما روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد. این اقدام نخستین مورد در جهان بود که کشوری به دلیل یک حمله سایبری چنین تصمیمی می‌گرفت. زمانی که اعتراض‌ها آغاز شد و نظریه‌ای مبنی بر اینکه آلبانی برای اسکان فلسطینیان واگذار شده در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت، راما به این نتیجه رسید که همان سناریویی که پیشتر نیز تجربه کرده بود بار دیگر در حال تکرار شدن است. بیشتر تحلیلگران آلبانیایی معتقدند که این اعتراض‌ها واقعی و برخواسته از داخل کشور است، اما هشدار می‌دهند که بازیگران خارجی از جمله حکومت جمهوری اسلامی از ادامه این اعتراض‌ها سود می‌برند، زیرا اعتراضات اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های ادی راما در بیش از یک دهه زمامداری او تبدیل شده است. فعالان محیط زیست هم هشدار می‌دهند که ساخت هتل‌های لوکس، ویلاها و دیگر تأسیسات در جزیره سازان که زمانی پایگاه نظامی بود و اکنون منطقه حفاظت شده است، ممکن است به تالاب‌های حفاظت شده این منطقه آسیب‌های جبران ناپذیری وارد کند. شرکت آمریکایی افینیتی پارتنرز متعلق به جرد کوشنر که اجرای این پروژه را بر عهده دارد می‌گوید این طرح در چارچوب قوانین آلبانی پیش می‌رود. اتحادیه اروپا هم که آلبانی در تلاش برای پیوستن به آن است، این تحولات را زیر نظر دارد و از تیرانا خواسته است قوانین

0: این زیست محیطی خود را با مقررات اتحادیه اروپا هماهنگ کند.
1: گزارشی شنیدید از بخش گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره اعتراضات در تیرانا و دیگر شهرهای بزرگ آلبانی. اما دولت کانادا لایحه‌ای رو به پارلمان این کشور ارائه کردی که بر اساس اون استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع میشه. این لایحه همزمان مقررات تازه‌ای برای افزایش ایمنی چت‌بات‌های هوش مصنوعی وضع خواهد کرد. گناز اسفنگری گزارش میده.
2: بر اساس لایحه دولت کانادا که روز چهارشنبه ارائه شد، پلتفرم‌هایی که نتوانند استانداردهای تعیین شده ایمنی را رعایت کنند، ممکن است با جریمه‌ای تا سقف 10 میلیون دلار کانادا یا معادل 3% درآمد جهانی خود روبرو شوند. مارک میلر، وزیر هویت و فرهنگ کانادا، گفت شبکه‌های اجتماعی و چت‌بات‌های هوش مصنوعی برای جلب توجه کاربران طراحی شدند و به منبع استراب، انزوا، افسردگی و دیگر مشکلات سلامت روان برای بسیاری از جوانان کانادایی تبدیل شدند. این لایحه همچنین ایجاد یک نهاد ناظر دیجیتال را پیش بینی می کند که مسئول تدوین و اجرای استانداردهای ایمنی برای چت‌بات‌های هوش مصنوعی خواهد بود. اقدام کانادا در حالی صورت می گیرد که نگرانی دولت‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان و امنیت کودکان در سال‌های اخیر افزایش یافته است. استرالیا آذر ماه سال گذشته نخستین کشور جهان بود که دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع و شرکت‌های فناوری را موظف کرد حساب‌های کاربران زیر این سن را مسدود کنند یا با جریمه‌های سنگین روبرو شوند. قانون استرالیا با مخالفت شرکت‌های بزرگ فناوری و برخی مدافعان آزادی بیان مواجه شد و برخی منتقدان هم هشدار دادند که چنین محدودیت‌هایی ممکن است به حریم خصوصی کاربران آسیب بزند یا به دولت‌ها ابزار بیشتری برای کنترل دسترسی به اینترنت بدهد. با این حال حامیان این قوانین می‌گویند شرکت‌های فناوری در کاهش آسیب‌های ناشی از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان عملکرد مؤثری نداشتند. فرانسه، دانمارک و لهستان نیز در حال بررسی محدودیت‌های مشابه هستند. یونان هم اعلام کرده است از ژانویه 2027 دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد. لایحه دولت کانادا علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، چت‌بات‌های هوش مصنوعی را نیز در بر می‌گیرد. این موضوع آن را از بسیاری از طرح‌های مشابه در کشورهای دیگر متمایز می‌کند و نشان دهنده افزایش نگرانی‌ها درباره نقش سامانه‌های هوش مصنوعی در زندگی کودکان و نوجوانان است. ارائه این طرح چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که خانواده‌های قربانیان یکی از مرگبارترین تیراندازی‌ها در کانادا از شرکت OpenAI شکایت کردند. آنها مدعی شدند این شرکت از برنامه ریزی عامل حمله از طریق چت جی پی تی آگاه بوده اما به پلیس هشدار نداده است. اوپن ای آی تا کنون به این اتهام واکنشی نشان نداده است.
1: خب اگرچه با گزارش گناز اسفنگری به پایان این برنامه خبری تلر رادیو فردا رسیدیم، اما شما همچنان برای شنیدن تازه ترین خبرها همراه رادیو فردا بمانید. به غیر از شنیدن خبرها از رادیو میتونید سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، البته اگر دسترسی به اینترنت دارین خبرهای بیشتر رو اونجا ببینید، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتری رو میتونید اونجا بشنوید. در آخرین خبری که در وبسایت رادیو فردا آمده، گفتگوی آقای عباس عراقچی بوده با یک برنامه زنده تلویزیونی که اعلام کرده هنوز توافق امضا نشده و گفته گرفتن عوارض سرطانی هرمز امکان پذیر نیست و گفته موضوع هسته‌ای به مرحله دوم مذاکرات انتقال داده خواهد شد. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش توانا و مانا باشید.

0: ساعت 9 صبح در ایران، بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید و منتظر شنیدن خبرها هستید. امارات تحویل 3 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. به گفته عباس عراقچی توافق احتمالی با آمریکا از راه دور امضا می شود. و وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که توافق با ایران احتمالاً در روزهای آینده نهایی خواهد شد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال چند میلیارد دلار منابع مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. این وزارتخانه شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد ادعاهای مطرح شده درباره انتقال یا آزادسازی 3 میلیارد دلار برای ایران کاملا نادرست و بی اساس است و هیچ دارایی مسدود شده‌ای از طریق امارات آزاد یا منتقل نشده است. پیش از این تکذیبیه رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش کرد که امارات با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت کرده و بخشی از این منابع نیز در اختیار تهران قرار گرفته. در واکنش به این گزارش وزارت خارجه امارات از رسانه‌ها خواست خبرهای مربوط به چنین موضوعات حساسی را تنها بر اساس اطلاعات و منابع رسمی تایید شده منتشر کنند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه جمعه گفت در صورت نهایی شدن توافق با آمریکا مراسم امضا به صورت غیر حضوری و از راه دور انجام می شود. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود احتمال دارد مراسم امضای توافق در یک کشور اروپایی و با حضور مقام‌های ارشد دو طرف برگزار شود. به گفته آقای عراقچی هنوز هیچ توافقی بین ایران و آمریکا امضا نشده و مذاکرات همچنان در مرحله پایانی و نهایی است. او در گفتگوی تلویزیونی درباره متن این توافق احتمالی گفت هیچ یک از متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها مورد تایید طرفین نیست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به موضوع برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده به مرحله دوم توافق منتقل شده و از نظر تهران تنها راه حل رقیق سازی این مواد در داخل ایران است. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی خواستار خروج یا نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هستند. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دستیابی به توافق بین واشنگتن و تهران ممکن است در روزهای آینده، حتی تا پایان همین هفته، نهایتاً تا روز دوشنبه نهایی شود. اسکات بسن در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت دولت آمریکا معتقد است اقدام اخیر برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای ضروری بود و اکنون دو طرف به مرحله نزدیک شدند که می توانند به پایان این بحران بیانجامد. آقای بسن ابراز امیدواری کرد که توافق احتمالی به کاهش تنش‌ها در بازار انرژی و افت قیمت سوخت در آمریکا کمک کند. او گفت اطمینان دارد دوره افزایش قیمت بنزین به زودی به پایان میرسد. در همین حال کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده هم اعلام کرد که روزانه حدود 7 میلیون بشکه نفت با کمک ارتش آمریکا از خلیج فارس خارج می شود. او در یک نشست انرژی در هیوستون گفت این عملیات نظامی که جزئیات آن تا کنون اعلام نشده برای کمک به خروج محموله‌های نفتی از منطقه آغاز شده است. به گفته وزیر انرژی آمریکا این میزان معادل حدود نیمی از جریان نفتی است که از زمان آغاز جنگ بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز با اختلال مواجه شده بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تحلیلگران بازار انرژی می گویند رقم 7 میلیون بشکه در روز بسیار بالاتر از برآوردهای قبلی است. و آخرین خبر این که فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام از هدف قرار دادن و سرنگونی چندین پهپاد تهاجمی ایران در مسیر تنگه هرمز در شامگاه گذشته خبر داد. بر اساس مطالبی که از سوی این نهاد در شبکه اکس منتشر شده، این پهپادها تردد کشتی‌های تجاری را با خطر مواجه می‌کردند. دونالد ترامپ پیشتر در همین روز به ایران هشدار داده بود که از ارسال پهپادهای تهاجمی به سوی کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند اجتناب کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید. بازخواهیم گشت.
1: با پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زربان. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی، و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره. پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنم. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن. خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بودن. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کارو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم، اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی، تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجب ترانه که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی، با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت به برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همون جوری که شما اشاره کردین، جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتفاقا به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در مورد صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونست تأثیر خوبی بذاره. به هر حال خواننده‌ای بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتا توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به اینکه بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت، یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعاً این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامترها چیزاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.

0: کار عباس منتظم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه، یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم، موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها حالا بعد از انقلاب به ویژه ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه، شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتبال، طبیعیه که کرکری هم یه جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه، شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالاً شما از زیا، آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاقا خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم اگه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود، زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه ای اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بی عرضه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی، امیدوارم که صدای ما رو هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید، من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دو تا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیست‌ها و هنرمندان نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده، ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده و ظاهرن که آقای زاگالو خیلی به هر حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به هر حال این اثر هم راجع بهش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه‌ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت و در یکی از همین با هم بودنها من و ویگن تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. من و واروژان هم مدام به تماشای مسابقات فوتبال میرفتیم در امجدیه. من یه تیکایش رو شروع کرده بودم و دلم میخواست که بدم به بابک کار بکنه، زندیات بابک بیات، اما به هر صورت اشتیاق ویگن باعث شد که یه چیزی به ذهنش رسید و ادامه داد و من هم بر اون مبنا ادامه دادم و کار حاضر شد. به هر روی در دوران ما فاصله گیری از اون چه که مسلط بود به جامعه از نظر سیاسی و سانسور و باید و نبایدها، چون در فوتبال هم به وجود آمده بود. به همین دلیل یک مجموعه ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی، عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا و اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه.
4: در بازه پای زمین های بچه ها گل

پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشیم. خوش بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشیم.

0: homoseksüelim, ben şu homoseksüelim.
1: بله شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت هایی آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه‌ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر می‌کنید تمام اون المان‌ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب می‌دونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه‌سرایی داره؟
2: درسته. راجب نکته که فرمودن جناب جنتی عطایی، بله این احساسات جمعی تجمیع میشه و به شکل حالا یک اثر هنری منتشر میشه یا تولید میشه. در اون زمان هم به هر حال بازم معتقدم که کماکان هنوز چون تصویر درستی از این ماجرا وجود نداشت، یه خورده احساسات خیلی بیشتری بود، یه خورده پارامترها هنوز انگار خودشو پیدا نکرده بود و استانداردهای اینجور کارها هنوز تجربه نشده بود و ما در بد و شروع در واقع تولید همچین آثاری بودیم و انگار که به یک شکلی آزمون و خطا داشتیم برای این کار تجربه می کردیم. و ولی خب کارا تأثیر خودشون می ذاشت. به هر حال هر کاری که منتشر می شد، حالا یا به لطف خوانندگانی که محبوب مردم بودن در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تأثیر خودشون می ذاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی می شد.
1: آقای حیرانی، یک نکته هم آقای جنتی عطایی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز، امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
3: خب ببینید، با توجه به اینکه اساسا موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتا فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه، ولی با توجه به اینکه معمولا مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستند، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویت هایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمی کنند. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر می کنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی باب طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولا به دنبال هویت مشترک میگردن، یعنی اساسا یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علارغم این که حالا محدودیت ها از طرف دولت ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. از یه طرف هم ما اساسا افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترکه در تیم ملی نمیگردن، چون تصور میکنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارهایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتا خیلی همخونی نداره یا با بخشی از اون فقط همخونی داره و فکر نمی کنم کار خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
1: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
3: ببینید بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه بکوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونهشو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
1: یه کار دیگه هم هستش. حالا من یه کار رو آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن، با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
3: دقیقاً.

0: بله ملی پوشان رو شنیدیم. آقای قدرتی از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان بازتاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم، تو ذهنمون هم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.
1: خدمت رو عرض شود که سیستم حاکم همیشه توی ایران بعد از انقلاب مخصوصا همیشه به دنبال اختراع چرخ از نو بود، یعنی هیچ وقت تو هیچ کدوم از عرصه‌های بین‌المللی چه در هنر چه در فرهنگ بنای همراهی و مشارکت رو نداشت. همواره در واقع تفکر حاکم و تصورشون این بود که ما باید روایت خودمون رو از هر چیزی به صورت مستقل داشته باشیم، که نتیجهش هم شده همین آثار نیمبند بیرمقی که فقط مصرف داخلی دارن، هیچ وقت هم شنیده نمیشن مگر به زور حالا اون محدودیت هایی که سیستم داره اعمال میکنه به مردم. مثلا همین بر طبل شادانه بکوب، حالا یکی از یه حسنایی که میتونم راجع بهش بگم اینه که چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر اگه حافظم یاری کنه بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی میگرفتیم، این هی به کرات پخش میشد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر، و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت هایی بود بابت پخش برنامه‌های تلویزیونی، مردم دسترسی های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی میکردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی، و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده میکرد. علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که میگرفت، در واقع موسیقی هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حقنه میکرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
0: خب از ملی پوشان که بگذریم میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصلهای فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله.
0: اونجا ما فکر میکنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و به گونه ای رقم خورد همه چیز که حتی میشه گفت بیرون و درون ایران، یعنی محیط فرهنگی لس آنجلس و محیط فرهنگی ایران با هم هماهنگ انگار شده بودن که کار تولید کنن و کارهای متفاوت و متنوع، و همین هم باعث شد که خیلی این کارها بخشیش حالا شنیده بشه. ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگو رو داشتم اون موقع با شاهکار بینشپژوه. شاهکار بینشپژوه در اون زمان دو تا ترانه گفته بود که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد، در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان، و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
3: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که طی سالها ازش استفاده کرده رو یک بار به هم بزنید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدن. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی تری هست و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست، طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
0: شاهکار بینش پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به ایران بیرون از ایران اومد. ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه شدیم.

0: شنیدیم کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولید شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو، و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتین حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارم آمادهش کنن اونم بشنویم. بله. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره‌ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتا اون کار اصلا نشنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان سرود میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه، اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتا کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: آقای قدرتی، از شما بشنویم. حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دوتا کار رو کنار هم قرار بدیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش پژوه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستن و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چه قدم کارش درست باشه، میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده، در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلمو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل‌هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی می‌کنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد، یه حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست، در واقع خیلی فرمایشیه، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره، خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته. میبینین که 3 نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبکی که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونسته پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو امید برادرم ساختن. با این آهنگ ما به جام جهانی رفتیم. مونتا اون موقع مثل الان که خواننده‌های دیگه هم میخونن، آقای افسارم با ایران خودرو قراردادی بست، قرار بود ایران خودرو اسپانسر تیم ملی باشه، ولی خود فدراسیون آهنگ من رو انتخاب کرد و که ما رفتیم آلمان. و
0: شنیدیم صحبت های امیر تاجیک رو و در ادامه آواز وطن رو از امیر تاجیک بشنویم که بعد از اون برگردیم باز نظر شما رو من جویا بشم و بعد بریم سراغ آقای حیرانی که از آقای حیرانی هم شنونده صحبتاشون باشیم.

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد؟ اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن، خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم نکته مهمیه. به هر حال خود تولید اثر یه پروسه است که شما چطور اون رو تولید میکنید و پروموشنش هم یه پروسه دیگه است که در واقع به همون اندازه، اگه بیشتر از خود تولید آهنگ مهم نباشه کمتر مهم نیست. و چه بسا خیلی آثاری تولید شدن که به واسطه این که حالا زیاد توی اون قضیه پروموشن اتفاقی براشون نیفتاده، در نتیجه شنیده هم نشدن و موفق اقبال عمومی نداشتن. راجب خود این کارم به صورت اختصاصی اگه بخوام بگم خدمتون، میگم پارامترها و فرایند حرفه‌ای برای تولید آثار وجود نداره. آقای تاجیک صدای بسیار خوبی داره، دوستان دیگر هم همه تو کار خودشون مسلط هستن، ولی وقتی یک مدیریتی میاد بالای این قرار میگیره، میبینیم ملودی هم خوبه، مثلا بعضا توش نکات خوبی شنیده و دیده میشه مثلا، ولی شعر مثلا نباید یه همچین حالتی داشته باشه که اینقدر به قول معروف زبان فاخره، خیلی گویی که حالا اشعار فردوسی و حافظ و حالا اینا رو داره خونده میشه. یه خورده فضای فوتبال فضای صمیمیت و دوستیه، اون شکل محاوره‌ای خیلی تاثیر بیشتری میذاره. کما این که ما اینو تجربه کردیم، تو کار آرش تجربه کردیم و متوجه شدیم که یه همچین کاری که اصلا سرود رسمی هم نبود چقدر فیدبک گرفت و کارهایی که به شدت از فرط حماسی بودن و در واقع زبان فاخر داشتن دیگه دارن از آهنگ میزنن بیرون، میبینید که ولی اینا هیچ اقبالی ندارن حالا با هر تکنیکی که بخواد این اتفاق بیفته. اگه بخوام اگه یه مثال بزنم، این میمونه که شما یه غذایی رو میخواین درست بکنین که میخواین همه چی توش بریزین. وقتی همه چی توش بخواین بریزین، قطعا اسم اون غذا نه اسمش معلومه چی هست، نه قطعا طعم خیلی جذابی خواهد داشت. این اشتباهیه که خب بارها مدیران در ارتباط با تولید آثار این چنینی انجام میدن و درس هم نمیگیرن و هر دفعه هم دوباره همین اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.
0: آقای حیرانی، شما از مجموع این کارهایی که به هر حال تو اون دوره خیلی شنیده شدن و همه اومدن بیرون، وقتی بخواید یه نگاهی بکنید، حالا یه توضیحی هم آقای قدرتی دادن در مورد روند تولید، حالا شما خودتون چون تو باشگاه استقلال بودید قطعا باشگاه ها هم می اومدن خب کارهایی رو میخوندن یا تولید میکردن براشون، این روند تولید و اون چیزی که اجتماع میخواد بپذیره و اینا رو کنار هم بذاریم، به چه تصویری میرسیم؟ یعنی ما کجای کار تولید یک اثر هنری حالا بگیم، یا یک اثری که باید ویژگی هایی رو داشته باشه که بتونه یک تیم رو پشتیبانی کنه قرار داریم؟
2: خب ببینید، من چون دقایق پیش زیاد فرصت نداشتم صحبت کنم، این سری نکات رو یادداشت کردم. ببینید، در مورد بودجه به حال تو فرآیند تولید اثر داره، اجازه بدید مخالفت بکنم، برای اینکه بودجه واقعا تو این حوزه وجود داشت، مخصوصا بعد از جام جهانی 98 یا در همون هول و هوش واقعا بودجه خوبی تزریق میشد تو این حوزه.
0: من یادمه که حتی آقای خواجه امیری گفتن که صد و چند میلیون گرفتم، یعنی پول زیادی گرفته بودن برای اجرای اون کاری که اون سال خوندن و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
2: بله، خب ببین الان شاهد از غیب رسید، صحبت های آقای تاجیک رو پخش کردید، ایشون گفتن با اسپانسری ایران خودرو یه کاری تولید شده بود. خود آقای تاجیک هم یه پای ثابت شرکت تبلیغاتی بود که طرف قرارداد فدراسیون فوتبال بود، ایشون دائم رفت آمد داشت. یعنی در واقع حتی اون کار رو هم به نظر من بر اساس اون روابطی که اون شرکت تبلیغاتی با فدراسیون داشت و ارتباطی که با ایشون داشت ساخت. یعنی بود جای کلانی حتی وارد این ماجرا شد و یه زمانی رقابت شرکت‌های تبلیغاتی بر سر این بود که امتیاز تولید کار رسمی رو بگیرن، آهنگ رسمی مثلا تیم ملی برای حضور در جام جهانی رو بگیرن که بودجه حالا به قول خودم توپولیو به جیب بزنن. یعنی این واقعا این نکته وجود داشت. اما این در این روند که چرا یه کار میگیره یا نمیگیره، جدا از اون بحث انحصار رسانه که آقای قدرتی هم اشاره کردن، یه نکته اینه که ببینید خیلی وقتها ترانه ها مخصوصا در عرصه بین الملل از دل سکوها بیرون میاد، یعنی آنچه که اون اشعاری که روی سکوها خوانده میشه به صورت جمعی هواداران یه تیم اینها رو میخونن، کم کم اینا راه پیدا میکنه به یک ترانه حالا حرفه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. همین نمونه کار آقای آرش که حالا شما مثال زدید، اگه بخوایم بررسی بکنیم، اون سه ضرب تبلی که با حالا ترجیبند ایران پخش میشه اساسا همون چیزی بود که اون سالها ما روی سکوهای استادیوم آزادی میشنیدیم، و شاید من فکر کنم یکی از دلایل موفقیت اون کارم همین بود که از دل سکوها اومده بود. بله هوادارهای فوتبال طبیعتا زبان فاخر براشون خیلی جذاب نیست، ما داستانهای شاهنامه نمیخونیم یا رجزخانی اسطوره‌ای نداریم در فوتبال، به حال یه فضاییه که خب هممون میشناسیم، مردم به دنبال این هستن که در سطح کاملا قابل فهمی به یک حس مشترکی دست پیدا کنن. طبیعیه که این کار به این شکل میگیره، ولی چون معمولا از بالا به پایین بوده، دستوری بوده، با همون فیلترهای خاصی که آقای قدرتی هم گفتن، معمولا خیلی کارا نگرفته، وگرنه مشکل بودجه هیچ کدومشون نداشتن. حداقل خود من به عنوان یک عضو اجرایی در فوتبال ایران این رو شاهد بودم.
0: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و باید بریم سراغ اون چیزی که امروز ساخته شد، یعنی کار پرواز همای. آقای قدرتی، ما شاهد این هستیم یک بار دیگه ما برگشتیم به الگویی که با شهرام ناظری آزموده شده بود. اگه خاطرتون باشه یک قطعه ای به اسم گلفشان رو ایشون خوندن اون زمان که

0: طرف هست یا اصلا تو اون فضا میتونه یه همچین حرکتی رو در واقع رقم بزنه یا نه. آقای همایی خب خواننده خوبیه، خیلی هم کارهای دلنشین و جذابی داره، ولی شاید برای این طور کارها به نظرم شاید انتخاب مناسبی نبود. صرفا فکر میکنم به دلیل اینکه یه خورده نزدیکتر بود به سیستم حاکم در حال حاضر، شاید به خاطر این بود که بخت و اقبالش بیشتر بود برای این کار. اون زمان هم آقای شهرام ناظری هم به قول شما در واقع این تجربه آزموده است و حالا هر چقدر میگم وقتی پارامترهای جهانی رو ما نخواهیم رعایت بکنیم، حالا جناب کامکار و آقای شهرام ناظری و همه اینا اساتید بزرگی هستند، ولی وقتی که با اون استانداردها کار تولید نشه قطعا نتیجه هم نمیگیره. حالا به بزرگی و کوچکی هنرمند نیست، در واقع مثلا همین آرش بخوایم مقایسش کنیم با آقای ناظری قطعا قابل قیاس نیست، به لحاظ اینکه آقای ناظری بسیار هنرمند بزرگتری هستن، ولی چرا کار آرش نتیجه میگیره و کار آقای ناظری یا کار همای نتیجه نخواهد گرفت؟ قطعا چون از پیش مشخص شده است یه تجربه آزموده است، به خاطر اینکه شرایطی نیستش که بخواد رعایت بشه پارامترهایی که استاندارد جهانیه. استانداردهای جهانی هم خیلی ساده است، کاره باید ریتم شاد داشته باشه، قابل رقصیدن باشه، پیام مثبتی درش باشه، حتی الامکان چند فرهنگی باشه و یک فرایند تولید حرفه‌ای داشته باشه. حالا منظور تولید حرفه‌ای این نیستش که فقط یک شخص سلبریتی این کار را انجام بده، قطعا خب چون توی خارج از ایران تیم ورک یه خورده مرسومتره و به این عادت دارن، بعضا میبینید که چند تا پرودیوسر روی یه دونه ترک دارن کار میکنن، چندین تا دمو براش تولید میشه تا بخواد که یک اثری تایید بشه و بره برای اجرا و چندین خواننده درگیرش هستن.
1: نه مثل مثلا همین کار که گفته شده که در حدود 24 روز تولید شده، یعنی یک مدت زمان خیلی محدود.
0: بله بله دقیقا، چون نگاه بکنید شما در واقع این استانداردهای فیفا رو، خود فیفا که داره تولید میکنه، پروژه ها از 1 تا 2 سال قبل استارت میخوره تا بیاد بشه این کاری که الان شکیرا مثلا خونده برای جام جهانی فعلی، و خب معلومه که یه همچین کاری پشتش کلی فکر هست، کلی ایده هست، کلی آدم پشتش بوده، قطعا هم نتیجه هم خواهد گذاشت. ولی خب به قول شما کاری که تو 24 روز هر کی هم بخواد ساخته باشه قطعا فکر نمی کنم که خیلی شانسی داشته باشه.
1: خب اجازه بدید که کار پرواز همایی رو با هم بشنویم با عنوان آواز باشکوه و بعد برگردیم صحبت‌های آقای حیرانی رو هم داشته باشیم، اگر فرصتی هم موند یک جمع‌بندی بکنیم.

0: آواز با شکوه رو شنیدیم، سرودی که به عنوان سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 آمریکا مکزیک معرفی شده. آقای حیرانی از شما بشنویم، یه اشاره شما خیلی ریز داشتید به فضایی که حاکم شده. ما امسال شاید یکی از سالهای عجیب فوتبال ایران رو داریم سپری میکنیم، سال بدون موسیقی هم هست، یعنی حتی لس آنجلس هم هیچ کاری رو تولید نکرد، داخل ایران هم که فقط ما پرواز همای رو تا الان شنیدیم.
1: بله خب ببینید، حالا یه نکته‌ای به شما بگم، الان تلاش میشه، یعنی اساساً تمام کارهایی که از طرف حاکمیت تولید شده یا با سفارش حاکمیت اینه که ترانه های ملی گرایانه رو به اسم ترانه فوتبالی قالب کنن، حالا ملی گرایی که حالا در چارچوب حاکمیت تعریف میشه و خب این الان خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظر مردمه. یه دلیلش هم اینه که خب کلماتی که حالا در فوتبال به عنوان نمونه استفاده میشه خیلی در وزن

0: عروضی قرار نمیگیرن، مثلا جام جهانی، کاپ قهرمانی، آفساید، تکنیک، تاکتیک، اینا چیزایی نیستن که شما بتونید در قالب یک ترانه ملی گرایانه به خصوص با نگاه سنتی یا با ریتم سنتی بتونید جا بدی، حداقل تا الان که این اتفاق نیفتاده. اما اینکه حاکمیت تلاش میکنه همیشه ایدئولوژی خودش رو در قالب یک ترانه ملی گرایانه، ظاهرا ملی گرایانه ولی اساسا به سبک و سیاق خودش، به اسم فوتبالی غالب کنه، خب طبیعیه که این کار هیچ وقت نمیگیره و مردم دنبالش نخواهند رفت. الان هم همینه به نظر من، شاید انتخاب آقای پرواز همای اساسا به خاطر مواضع سیاسیش بوده، وگرنه ما خروجی کارم که داریم میبینیم، نه از نظر حالا تکنیکی که شما بیشتر تخصص دارید و نه از لحاظ اثرگذاری به لحاظ رسانه‌ای، من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته‌ای که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصی نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قراره برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جامعه ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگی که حالا اتفاق افتاد. من فکر می‌کنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعیه، شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 می‌خواست برگزار بشه مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساسا یه مدل دیگه بود، ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود. طبیعیه که تو اون فضا ترانه ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته میشه از طرف حاکمیت، طبیعیه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید، از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال کرده، و از بهرنگ قدرتی کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما وقایع گوناگونی رو گذروندیم و شاید جامعه کمتر انگیزه هاش برای دنبال کردن ورزش، شنیدن موسیقی های ورزشی باشه، بعد نیست پناه ببریم به خاطرات همون گذشته ها، اونها رو زنده کنیم. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو بنویسید و بشنویم باز هم از آرش ایران ایران با ترانه‌ای از شاهکار بینش پژوه رو در

ساعت 10 صبح در ایران. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت هستید. سنتکام میگوید چند پهپاد مهاجم ایرانی را سرنگون کرده است. به گفته عباس عراقچی توافق احتمالی با آمریکا از راه دور امضا می شود. و امارات تحویل 3 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام از هدف قرار دادن و سرنگونی چند پهپاد مهاجم ایران در مسیر تنگه هرمز در شامگاه جمعه خبر داد. بر اساس مطالبی که از سوی این نهاد در شبکه ایکس منتشر شده، این پهپادها تردد کشتی‌های تجاری را با خطر مواجه می‌کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که از ارسال پهپادهای تهاجمی به سوی کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند اجتناب کند. رئیس جمهور ایالات متحده خطاب به تهران گفته بود بهتر است هر چه زودتر خودتان را جمع و جور کنید. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه جمعه گفت در صورت نهایی شدن توافق، مراسم امضا به صورت غیر حضوری و از راه دور انجام می شود. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود احتمال دارد مراسم امضای توافق در یک کشور اروپایی و با حضور مقام های ارشد دو طرف برگزار شود. به گفته عباس عراقچی هنوز هیچ توافقی بین ایران و آمریکا امضا نشده و مذاکرات همچنان در مرحله نهایی است. او در گفتگوی تلویزیونی درباره متن گفت که هیچ یک از متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها مورد تایید طرفین نیستند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به موضوع برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده به مرحله دوم توافق منتقل شده و از نظر تهران تنها راه حل رقیق سازی این مواد در داخل ایران است. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی که خواستار خروج یا نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هستند. آمریکا تحویل 3 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. عذرخواهی می‌کنم، وزارت امور خارجه امارات متحده عربی این موضوع را تکذیب کرد. این وزارتخانه شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد ادعاهای مطرح شده درباره انتقال یا آزادسازی 3 میلیارد دلار برای ایران کاملا نادرست و بی اساس است و هیچ دارایی مسدود شده‌ای از طریق امارات آزاد یا منتقل نشده است. پیش از این تکذیبیه رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش کرد که امارات با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت کرده و بخشی از این منابع نیز در اختیار تهران قرار گرفته است. در واکنش به این گزارش، وزارت خارجه امارات از رسانه‌ها خواست اخبار مربوط به چنین موضوعات حساسی را تنها بر اساس اطلاعات و منابع رسمی منتشر کنند. دولت ونزوئلا اعلام کرد نینو گوئرو رهبر باند تبهکاری خطرناک و فراملی ترند آراگوا در جریان عملیات نیروهای آمریکایی و با هماهنگی ونزوئلا کشته شده است. وزارت ارتباطات ونزوئلا در بیانیه اعلام کرد که این عملیات در ایالت بولیوار واقع در جنوب شرقی این کشور انجام شده و در جریان درگیری با اعضا و رهبر این باند تبهکار کشته شدند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد که این عملیات به دستور او و از سوی فرماندهی جنوبی ارتش ایالات متحده انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا در پیامی گفت نیروهای آمریکایی در یک حمله سریع و مرگبار رهبر این گروه را هدف قرار دادند و این اقدام با هماهنگی نزدیک دولت ونزوئلا انجام شد. اما آخرین خبر این که دومین روز جام جهانی 2026 با پیروزی پرگل تیم آمریکا یکی از میزبان‌های این دور از رقابت‌ها به پایان رسید. تیم ایالات متحده که در نخستین بازی خود در لس آنجلس مقابل پاراگوئه به میدان رفت و توانست در یک بازی برتر با نتیجه 4-1 به پیروزی برسد. ساعتی پیش از این دیدار هم تیم کانادا دیگر میزبان رقابت‌ها در تورنتو به مساف بوسنی و هرزگوین رفت و در نهایت دو تیم به تساوی 1-1 رضایت داد تا نخستین تساوی این رقابت‌ها رقم بخورد. در این گروه تیم‌های قطر و سوئیس هم حضور دارند که شامگاه امشب شنبه به مسافه هم می‌روند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پور استاد هستم. در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در یک همایش اقتصادی به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیشرو پرداختند. این اقتصاددانان با ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود درباره خطر تشدید بحران‌های اقتصادی و تجاری ایران هشدار دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مصطفی خلجی.
1: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشم‌انداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشم‌انداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
2: یک روش تأمین کسری بودجه این هست که پولی‌سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی‌سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ رو داریم که چیزی حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده، یا روغن نباتی رو داریم که بین 400 تا 500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بن‌بسته و من توصیه می‌کنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متأسفانه نظام به این سمت داره حرکت می‌کنه.
1: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
2: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکنه از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده. جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
1: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور، رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
3: در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که میخوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت میکنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین میبره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405، دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه، ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
1: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
4: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت، از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار، یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه میبینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو میزنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
1: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
5: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 145 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتر، اون امنیت کافی رو نداره، جاده مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم، طبیعتا اون امنیت لازم رو که بتونن جاده های پاکستان و جاده های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده از شرکت ها بیان هم ناوگان هم بذارن، هم امنیت قضیه رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محموله فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیونا از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم، در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
1: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی، این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
5: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره ارومچی. ارومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم از ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7 تا 10 هزار دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده، میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
1: کارشناسان در همایش چشم‌انداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
4: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تاثیر سوق قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از دو ماه، حتی یک فصل نه، بیش از دو ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
1: همچنین به گفته حجت الله میرزایی، پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
2: من به جرأت خدمت شما عرض می‌کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال 3 ماه متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
1: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
6: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید. با وضع شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. در ادامه شنونده تجربه آوا از تهران باشید.
7: با اینکه ما پیش زمینه ای داشتیم، یعنی فکر میکردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمیدونستم چه بلایی قرار سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمیخواست از تهران جدا بشم. فکر میکردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مونم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. 2-3 روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر شاید بگم هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد، اطراف خونه ما رو میزد جنگنده، انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گویی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمی‌دونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل‌هامو چی کار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه‌ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه‌ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم، وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا میافتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد میشدن میمدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد میشدن 4 دقیقه بعد میرسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیرساختهای ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیرساختها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم هم زدن با یه بم میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برش تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
6: صدای آوا رو میشنیدید از تهران.
0: وقتی اینترنت قطع بود دیگران چه کاری میکردند؟ از استراب بیخبری در میانه بمباران تا مهاجرت های کوتاه مدت برای چند دقیقه اتصال، از خانه های تخت و اینترنت در نزدیکی مرز، بازار سیاه کانفیک، کانال های مخفی آپلود فیلم و موسیقی تا شبکه های پنهان موسیقی. پویش عزیزالدین در پادکست لایه 7 این موضوع رو بررسی کرده.
8: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 53 از پادکست لایه 7 جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با ای سر و کار دارن صحبت میکنیم.
9: البته این افزایش قیمت VPN توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخرید که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن تا پولم خوردن.
10: اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باشون تماس بگیرم هیچ جوری. هر چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار.
11: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهر مار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرامم یه فولدر ساختم اسم کوفت.
8: وقتی از قطع اینترنت حرف میزنیم معمولا همه اول میرن سراغ عدد و رقما، چند درصد از ترافیک کم شده، کدوم پروتکل ها مختل شده، چه میزان از پهنای باند از دست رفته و کدوم ابزارهای فنی از کار افتادن. خب اینا داده های مهمی هستند اما ابدا کافی نیستن، چرا که فاجعه قطع اینترنت نه در نمودارها و گزارش های فنی که در زندگی روزمره آدم ها رخ میده. تو اون لحظه که کسی نمیتونه از زنده بودن خواهرش بعد از بمباران خبر بگیره، در مصاحبه دانشجویی که ممکنه با قطع شدن یک کانفیگ از دست بره در کسب و کاری که مشتریانش ناگهان از فضای آنلاین به کل حذف میشن و در اون استرابی که آدمها رو وادار میکنه برای چند دقیقه اتصال به اونور مرز به بازار سیاه کانفیگ به سیمکارت سفید و به هزار واسطه دیگه پناه. 3 ماه تمام ما به زبان فنی از آمار و زیرساخت گفتیم، اما بنا دارم که در این اپیزود و چند اپیزود پیش رو بیشتر سکوت بکنم تا شما روایتگر طولانی ترین قطعی اینترنتی باشید که بشر تا به امروز تجربه کرده. منظور همراه سما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که خارج از ایران زندگی میکنه هستیم و تمرکز این اپیزود روی اختلال در زندگی عادیه، روی تلاش آدمها برای حفظ کار، تحصیل، معیشت و ارتباط در وضعیتی که بدیهی ترین امکانهای زندگی دیجیتال ناگهان تبدیل میشه به کالای کمیاب، گرون، خطرناک و به شدت تبعیض‌آمیز. سوما به واسطه پژوهش‌هاش روایت‌های زیادی در مورد قطع اینترنت جمع‌آوری کرده، اما پیش از اون که روایت دیگران رو بشنویم از سوما پرسیدم که مواجهه خودش با این خاموشی طولانی مدت چی بوده؟
10: من به عنوان یه روزنامه‌نگار و یه پژوهشگری که عمده کار من روی روایت‌های شفاهیه، یعنی روش تحقیق من میتونم بگم روایت‌های شفاهی و تجزیه و تحلیل روایت‌های مستندی که تجربه زیسته آدم‌هاست، و یه پژوهشگرم که به هر حال از اون جغرافیایی که مورد مطالعه‌شه دوره، به خاطر همین اینترنت بر من ابزاری نیست که فقط صرفا برای مثلا حالا خیلی فانتزی باشه یا بشه ندید گرفت. در اصل ارتباط ارگانیک من با جامعه‌ای که دارم باش کار میکنم از طریق اینترنت حاصل میشه. وقتی که اینترنت قطع باشه، خب من دسترسی به آدمایی که باهاشون در ارتباطم، صحبت میکنم، مصاحبه میکنم، به طور کامل قطع میشه و خب از اتفاقایی که داره میفته تو اون جامعه هم من دور میمونم. از این بابت میتونم بگم که مسئله عادی برای من و کسایی که مثل من کارشون این توی با اینترنت نیست. به خاطر همین از همون اولی که اینترنت قطع شد توی ایران، شاید به جنگ 12 روزه میتونیم بگیم، خب من به دچار یه خلأ بزرگ شدم. به خاطر همین فکر کردم که یعنی اونطوری که خود من دارم فکر میکنم که چه راههایی وجود داره برای اینکه بشه این اینترنت رو، یعنی این ارتباط رو وصل کرد، یه آدمای دیگه هم اون طرف دارن به همین چیزا فکر میکنن. بر همین بود که این موضوع انتخاب کردم، سراغ این رفتم که با آدما صحبت کنم، ببینم که اول اینکه معضلاتشون موقع قطع اینترنت چی بوده و دوم اینکه چه کارهایی دارن انجام میدن به خاطر اینکه این ارتباطشون رو به هر قیمتی که شده وصل نگه دارن.
8: ببینم از خانواده چطور خبر گرفتی؟ خبر داشتی اصلا این مدت؟
10: اینو یه تجربه شخصی، شاید خیلی هم مثلا تجربه تلخی برای من از این قطعی اینترنت باشه، توی روزایی که به هر حال جنگ بالا گرفته بود و خب به هر حال خانواده من سمت کردستان زندگی میکنن، اونجا خیلی بمباران زیاد شده بود و داشتن میزدن همه جا رو، اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی‌های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم هیچ جوری. هر چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار کنی. تنها گزینه‌ای که به ذهنم رسید این بود، از چند تا از دوستام که خبرنگار بودن و داخل ایران بودن من کمک گرفتم، یعنی اونا یه ارتباط خیلی محدودی میدیدم که بعضا آنلاین میشن و میشه باهاشون صحبت کرد. من با اونا تماس گرفتم، شماره مادرم، پدرم، تمام اعضای خانواده‌مو بهشون دادم که با هر کسی که میتونن تماس بگیرن و به من خبر بدن. شما فکر کن من این خبر رو دادم و 45 دقیقه منتظر شدم تا اون دیده پیام منو. بعدش اون تونسته تماس بگیره و یه ساعت گذشته تازه به من خبر داده که بله، اون منطقه‌ای که بمباران شده خب خونه خواهر منم شاملش بوده، خونه‌شون خراب شده، الان مادر من باهاش بوده و اونا توی بیمارستان بستری شده. خیلی می‌خوام بگم یه فضای خیلی ترسناکی که پیام من خیلی دیر می‌رسید، پیام اون به من دیر می‌رسید و این وسط من همش فکر میکردم که اون شاید یه چیزی رو داره از من پنهان میکنه، برای اینکه خب به هر حال من طبیعتاً دورم، باورم نمیشد. تا نهایتاً به ذهنش رسید که یک وایس خیلی کوتاهی از مادر منو ضبط کنه و صدای مادر من، یعنی با یه واسطه دیگه سه نفر یک زنجیره‌ای ساختن و یه وایس خیلی کوتاه رو از مادر من به من رسوندن که من بفهمم مادر من حالش خوبه و حالا تو این بمباران که شده نهایتاً فقط تو بیمارستان زخمی شده و بستریه. خب این تجربه برای من واقعا یه دریچه‌ای بود به سمت اینکه میدونستم خیلی آدمای دیگه الان در وضعیت من قرار دارن و یه سری کارا هست این وسط، یه سری زنجیره ها هست، یه اتفاقایی هست که دارن به هم دیگه کمک میکنن به خاطر اینکه این ارتباط بین داخل ایران و خارج ایران همچنان وصل بمونه. این شد که من خیلی فوکوس کردم رو مسئله، که مسئله قطعی اینترنت تنها سرتیتر خبر نیست، یعنی ما باید در مورد آدما و این یعنی سلب حق عمومی از همه شهروندا از زبون خودشون صحبت کنیم. یعنی کافی نیست که من به عنوان مثلا یه کسی که جامعه شناسم یا یه کسی دیگه به عنوان صرفا کارشناس مثلا اینترنت و کامپیوتر بیاد و مسئله رو تحلیل کنه. ما نیاز داریم به اینکه این اتفاق رو از زبان خود آدم‌هایی که درگیر مسئله هستن بشنویم. به خاطر همین به نظر من توجه کردن به روایت آدم‌ها، به اینکه چه مشکلاتی رو دارن می‌گذرونن و چه راه حل‌هایی رو دارن به هر حال اختراع می‌کنن، یه بخش خیلی بزرگی از ماجرا است.
8: عجب، خیلی خیلی متاسفم چون این تجربه تلخ و ترسناکی رو از سر گذروندی و البته مطمئنم بسیاری از شنوندگان ما هم کمابیش تجربیات مشابهی در این مدت داشتن. حالا که بحث روایت ها شد بیا از روایت وحید شروع کنیم، دانشجویی که مجبور شد به خاطر یک مصاحبه دانشگاهی بره به اون سمت مرز. و البته من یادآوری میکنم برای حفظ امنیت راویان از اسامی مستعار برای اونها استفاده شد.
10: پویشان، خیلی از آدما، یعنی مثلا خب دانشجوها یا کسایی که به هر حال با شرکت‌های خارج از ایران بین المللی کار می‌کردن تو این محدوده قطعی اینترنت دچار مشکل شدن و خب ما می‌دونیم که کارفرمایی که بیرون از ایرانه هیچ درکی از این مسئله نداره که مثلا شما قرار 100 روز اینترنتت قطع باشه، چون باید شما به وقت پروژه‌تو تحویل بدی، کاراتو تحویل بدی، یا اون دانشگاهی که قرار با شما مصاحبه کنه صرفاً یه ددلاین داره. من تو این موقعیت با آدمای مثل وحید که دانشجو بودن و مصاحبه داشتن برای دانشگاه و باید خودشونو میرسوندن یا امتحانای زبان مثل آیلتس و تافل و اینا داشتن، با اینا یه مجموعه مصاحبه کردم که بدونم این جامعه دانشجوها مشکلاتشون چجوری بوده. خب وحید روایت یه نفر از اوناست که باید ددلاین داشت برای مصاحبه، پذیرشی گرفته بود، طبیعتاً 2 سال زحمت کشیده این آدم تا تونسته به این مرحله برسه، ولی خب اینترنت قطع شده. اونطوری که خودش تعریف می‌کرد نفر از دوستای دیگرش هم که باهاش در ارتباط بودن، خب به هر حال تصمیم گرفته بودن که کانفیگ بخرن و از این طریق مثلا مصاحبهشون رو انجام بدن، ولی روزای اول اینطوری بود که یا کانفیگا کار نمیکرد یا اینکه خیلی سرعت پایین بود و نمیتونست ریسک اینو قبول کنه که چیزی که براش 2 سال زحمت کشیده رو بخواد اینطوری مثلا با بگه 50-50 یا مصاحبه انجام میشه یا نمیشه. بر همین وحید و یه سری از آدمای دیگه میرفتن روستاهای مرزی، اونجا که اینترنت از کشورهای همسایه امکان این بود که اینترنت باشه و آدما مصاحبه کنن، و اونجا مصاحبهشو انجام میده توی یه خونه‌ای که اینترنت داره، میره و مصاحبهشو انجام میده، کارشو مثلا را میندازه. و اونطوری که خود وحید برای من میگفت همونجا تو همون روستایی که بوده خیلی آدمای دیگر دیده که اونها هم با شرایط مشابه اونجا بودن و هر کدومشون برای مثلا یه کاری اومدن تا مرز که اینترنت در دسترسشون باشه که بتونن کارشون انجام بدن. خب ما باید این در نظر بگیریم که این رفت و آمد زمانی بود که جنگ وجود داشت، بمباران وجود داشت و خب قسمت غربی کشور میدونیم که تو اون روزا خیلی شدید داشت بمباران میشد. این آدما حاضر شدن ریسک این که یک سفری رو انجام بدن وقتی که اون منطقه داره بمباران میشه و تا اونجا برن فقط به خاطر اینکه اینترنت در دسترسشون باشه و بتونن کارشون رو انجام بدن.
8: با یکی از همین صابخونه‌های لب مرز صحبت کردیم که خب به دلایل امنیتی نمیتونیم پخشش بکنیم، اما خوبه از زبون تو بشنویم چی شد که به جای خدمات معمول بدن برکفست که حالا میشه همون شب بخوابی و یه صبحونه هم صبح بزنی، تبدیل شد به تخت و اینترنت.
10: این آدمایی که توی این روستاهای مرزی بودن، خب این امکان براشون وجود داره که یه سیم کارتای دارن و میتونن از اینترنت مثلا کشور همسایه استفاده کنن و این سیم کارتا آنتن میده و خب میتونن اینترنت ها رو شارژ کنن. توی این موقعیت جنگی این براشون شده بود مثل یه آپشن. خب چون تقاضا زیاد بود، تعداد زیادی آدم میرفتن و خب از مسیرهای طولانی، مثلا هم آدمی که من باش صحبت کردم میگفت که من مثلا مسافر داشتم از تهران، از کرمان، از اصفهان که کلی راه اومده تا سمت غرب کشور، که حالا من اسم اون شهرها و روستاها رو سعی می‌کنم نگم چون به هر حال مسائل امنیتی این آدم‌ها مهمه. میومدن تا اونجا، خب طرف طبیعتاً هواپیما نبود که، با ماشین میومد، ممکن بود دو سه روز توی راه باشه، احتیاج داشت که یه جایی بمونه دیگه، نمی‌تونه که تو چادر یا مثلا تو به هر حال هوا هم سرد بود. یه تعدادی از این روستایی‌ها خونه‌هاشون رو اجاره می‌دادن به این مسافرها با این آپشن که این خونه اینترنت داره و شما می‌تونی از یه مثلا اتاق یا تختی استفاده کنی، همزمان اینترنت هم داشته باشه، کارتو انجام بدی و حالا یه روز دو روز هر شبکه کار طول میکشه، بعدش هم خب هزینه‌اش حساب میکردی و برمیگشتی شهر خودت. این آدمی که من هم به واسطه مثلا کسایی مثل وحید تونستم باش ارتباط برقرار کنم، یکی از این آدما بود که توی روستا این کسب و کار به هر حال توی این مدت بر خودش راه انداخته بود، نگران بود برای آدما که میان و این شرایط براشون پیش اومده، ولی خب فکر میکرد که به هر حال یه کسب و کاریه و این مدت میتونه هم کمک کنه و همین که بر خودش یه درآمدی هم به وجود آورده. بیان فکر میکنم این جزء، نمیدونم تا حالا جای دیگه توی دنیا این اتفاق افتاده یا نه، ولی اینجا یه مورد خیلی جدیدی بود، حداقل بر من واقعا جدید بود.
8: در گزارش اخیر فیلتربان به قلم نرگس کشاورزنیا حدود 20 تا روایت جمع کرده بود که یه الگوی مشترکی داشتن. آدم‌ها بین دو انتخاب ناعادلانه این وسط گیر افتادن. یا باید به اینترنت طبقاتی، اون اینترنت پرو و دسترسی‌های تبعیض‌آمیز تن بدن تا کار زندگیشون از بین نره، یا از این امتیاز صرف نظر کنن و هزینه‌اش رو با معیشت، سلامت روان و آینده‌شون بپردازن. اما قبل از اینکه این بحث اینترنت پرو همگانی بشه، مسئله اصلی کانفیگ بود، یک واژه فنی که یهو شد دغدغه پیر و جوان در ایران. کانفیگ خوب کجاست؟ کانفیگ تو کار میکنه؟ کانفیگ من کار نمیکنه؟ آیا قطع میشه؟ وصله؟ و همین نیاز بازار سیاهی ساخت پر از کلاهبرداری، قیمتهای گزاف و البته فرسایش روانی. برای دانیال دسترسی به اینترنت از اهمیت خیلی زیادی برخوردار بوده، بنابراین از همون اولین روزهای قطعی اینترنت سر و کارش میفته به بازار مکاره کانفیگ. اینو هم بگم، دانیال در روایتش از فروشندگان کانفیگ با نام ساقی یاد میکنه که قطعا منظورش فروشنده چیز نیست.
12: ببین، از همون روز اول که بیتو زدن و گمونم اینترنت کم و بیش قطع شد دیگه در عمده ایران، من به تقلب افتاده بودم که نت رو حتما داشته باشم هر جوری که شده. به همه ساقیایی که ازشون در واقع وی پی ان می‌گرفتیم، عمدتاً هم وی پی انی که توی ایران هست و وی پی ان نسبتاً با کیفیتی که دارم تا قبل از 9 دی میگم معمولا وی تو ری بود. به همه اونو پیغام دادم که آقا هر چی دارید، هر کاری میتونید بکنید بکنید، به من کانفیگ بدید فلان و اینها. تا یک هفته 10 روز بعدش من نت داشتم، اما به چه قیمتی و با چه در و تقلایی، اون اصل قضیه است. من یادمه که توی این گروه ها میچرخیدم و واقعا از هر دوراخ سنبهی کانفیگ کپی میکردم و اصلا ممکن بود تمام روز دنبال وی پی این باشم. و بعد از 2-3 روز بازار در واقع وی پی این فروشی به طرز عجیبی داغ شد در تلگرام. همون عده معدودی که وصل بودن، تو میدیدی که یهو یه سری کانال اومده بالا، مثلا با 1000-2000 تا ممبر که احتمالا همش هم فیک بود، به یادش ادعا میکرد که من میتونم مثلا با فلان قیمت به شما کانفیگ بدم، وصل نگهتون دارم. و قیمت ها عجیب و غریب، مثلا تا قبل از 9 دی اگر شما اون 9 دی ندی 9 اسفند، همه اون دی ها رو تصحیح میکنم اسفند، البته این افزایش قیمت وی پی این توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخری که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون یه تومن میگرفتن. و من یادمه توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعیه بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن فقط پولم خوردن. یعنی آدمایی بودن که شماره کارت میدادن بعد تو واریز میکردی بعد یه رو قیلش. در این میان یک چنل تلگرامی هم پا گرفت که این در واقع اسکمرا رو گزارش میداد و تو میتونست بفهمی کیا دارن کلا برداری میکنن. بعد یه کم کم دستم اومد که به کدوم صفحه ها میشه اعتماد کرد، با علم بر این که تقریبا همه آدم های دور و برم به نت متصل نبودن، هیچ کس به نت اتصال نداشت. مثلا با همون گیگی تومن وقتی میومدم داخل اینستاگرام میدیدم که مثلا حالا مثلا یه استوری میذارم چه میدونم مثلا 200 نفر دارن ویو میزنن، از این 200 نفر واقعا شاید مثلا 3 نفر 2 نفر توی ایران بودن و بعد هم دیگه رو پیدا میکردیم که حاجی اگه تو هستی تو به کی وصلی و تو چه جوری داری وی پی ان تعیین میکنی. بعد از اون در واقع بره اول کلاهبرداری و اصلا یه بلبشوی عجیب و غریبی بود و میتونم به جد بگم که واقعا اون وسط خیلی از آدم‌ها میلیاردر شدن فقط با کلاهبرداری، حتی نه با فروختن اف وی پی ان گیرون، بلکه واقعا با کلاهبرداری صرف. تو اکانت هایی رو میدی در تلگرام که به تو در واقع اعدام کنه میتونه به تو وی پی ام بده و بعد از یه هفته 10 روز میدیدی که دیلیت اکانت شده. از خیلی ها پول خوردن و رفتن و گمگوش و واقعا یه سری آدم اون وسط به سادگی ثروتمند شد. مثلا 2 هفته که گذشت از قضیه دیگه ما میدونستیم که خب یه سری چنل هست که یه سری از آدم ها هستن که وصلن، حالا با سیم سفید یا استارلینک و میتونن وصل کنن شما. استارلینک خیلی گرونتر بود، من در تمام این در واقع دوران 1 گیگ فقط استارلینک گرفتم و حقیقتش تجربه خودم با استارلینک اصلا پشم ریزون بود چون خیلی سرعتش عجیب بود. من اون چیزی گرفتم 19 بود پینگش و برای تو مثلا بعد من شما اونجا نت خوبی داری، ولی خب برای من خیلی عجیب بود. بعد فهمیدم که تقریبا 190 اینا، تقریبا 100 اینایی که ادعا میکنن استارلینک دارن میفروشن ملا استارلینک نیستن، دارن از همین سیم سفیدا تانل میکنن. ساقیایی که خودشون این سیم کارت ها رو اجاره میکردن حالا یا وصل بودن یا سرورهای داخلی که برای بعضی از شرکت ها مثلا تو میرفتی این کانفیگ ها رو وقتی میگرفتی سرورشون رو میدیدی میدی مثلا میره به فیلیمو، میده به اسنپ، میره به چه میدونم ورزش 3، میدونی اینها. ولی همه اینهایی که کارشون اون وسط ها همه تو لنگ نمیموند، یعنی اونا دیگه خودی بودن و سرورهاشون رو داشتن.
8: با همه مشکلات اما به ناچار دانیال با تعداد بسیار زیادی از این کانفیگ فروش ها در تماس بود.
12: من یه روز نشستم شمردم تعداد چنل هایی که ساقی وی پی ان و من بهشون جوین دادم و آدم هایی که شخص توی گوشیم که ببینم به چند تا ریسمان چنگ انداختم. 72 تا چیز داشتم کل اینا 72 تا پیج و چنل و نمیدونم فارغ از گروه ها که اگر دوباره مثلا وضعیتی شد یه دونه از اینها بتونه به داد ما برسه. شن اسکرول میکنم کل تلگرام اما مثلا همش چیزه صفحات فروش وی پی ان و فلان این است.
8: علیرضا مترجمه و تجربه های کمابیش مشابهی داشت با مسئله کانفیگ، هرچند که خیلی خیلی عصبانی و کلافه بود از این موضوع.
11: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهرمار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرام هم یه فولدر ساختم اسم کوفت، مثلا 30 تا کانال تلگرامی این شکلیه که مثلا اینا رو میذاره هر روز و آپدیت هم میکنن. احتمالاً خیلی هاشون هم مستقلن، خیلی هاشون هم درستن، حتی اگر مشکل امنیتی هم داشته باشن من خیلی برام مهم نیست، یعنی کار خاصی در واقع نمیکنم که برام مهم باشه. دنبالش گشتن یک میزان از ظرفیت روانی میخواد که خیلی الان دیگه ندارن، یعنی خسته شدن از اینکه اینقدر بسته از فضا و هی و دنبالش بگردی، هی اینقدر چه بری بعدی نمیدونم پول بدی هزار تا کار این شکلی بکنی. هی من الان تو این چند وقت با من 4-5 تا اپلیکیشن جدید یاد گرفتم استفاده کنم، کار پیچیده ایه که من هیچ سر در نمیارم ازش. این توتیوار بهم یکی گفته این کارا رو بکن، اینا رو وارد کن، اینجا این کدا رو وارد کن، اگه غلط شد برو کد از اینجا بردار وارد کن. این که فکر کنم خیلی از خیرش گذشتن، میگن ولش کن، ما همون چه میدونم با این روش های که تو میگی حالا خلاقانه تر شاید بتونیم به یک اخباری دسترسی پیدا کنیم. فکر کنم باید راجع به این هم آدم فکر کنه که چرا آدم ها میرن و کناره میگیرن، آدمایی که فکر میکنم که حتی حضورشون اینجا میتونه در این فضا کمک کننده باشه اما کناره میگیرن و این قصده انگار.
8: علیرضا در مورد اتصال آدم‌ها به اینترنت و این دوگانه‌هایی که ایجاد شده روایت‌های جالبی داره، هرچند که تأکید می‌کنه روایتش کمی طبقه متوسطیه و همه شمول نیست و تجربه شخصیه که خودش و اطرافیانش دغدغه‌های سیاسی دارن. با این اوصاف علیرضا آدم‌ها رو از نظر خواست و تلاش برای دسترسی به اینترنت جهانی به 3 دسته تقسیم می‌کنه.
13: بعضی از آدم ها خب تلاششون رو میکنن که در این فضا قرار بگیرن، مثلا کانفیگ بگیرن، حالا مثلا قیمت کم اگر بتونن، اما فکر میکنم مثلا توان مالیش هم دارن تا حدی، اما مثلا تا حدی تلاش میکنن براشون تا حدی مهمه. اخبار از یه چیزی، از یه درونیابی به این اخباره، مثلا کانال های بله و اینترنشنال و بی بی سی و اینا در واقع مطمئن میشن، اما مثلا خبر این که چه اتفاقی در شهر داره میفته، که مثلا یه مثالی من بزن، دیروز من تو خیابون بودم و یه جایی رو در تهران زد خوندشم میومدم و هی آدم ها هم میپرسیدم، به هر جا میرفتم من دوتا سوپرمارکت رفتم و رفتم خرید کردم و اینا، همه شون چون حالا محل دیگه یعنی میشناختن، از اون پرسیدم کجا رو زد، تا که مثلا از اون برمی گفتم نمیدونم، نفهمیدم، من نگاه میکنم تو اینترنت نفهمیدم. براشون جالب بود که من اینترنت دارم، اما هیچ کدومشون نخواستن که من که چجوری بستی، حتی براشون سوال هم نشد، حتی اگه مجانیه نمیخواستن این کار. این یه گروه هند که فکر میکنم مثلا میتونن اما نمیخواد، و خیلی از دوستای منم که اینا میتونن در این فضا باشن نمیخواد، چون اصلا توان کشش روانیشو ندارن. اخبار رو هم دوباره از همین میانیابیه، یا در واقع بالاخره آدم‌های سیاسی تری هم میتونن مثلا یه خطهایی رو بین خبرها بخونن و این از اینجا میگیرن، و این که مثلا از ما هم میخوان که حالا که شما مثلا میتونید دستتون هم در نکنه، یه خبری بود مثلا چیز جالبی بود به ما هم بگید، و این چیز جالب لزوما چیزهای امیدوار کننده خوب نیست، اتفاقا چیزهای خیلی ناراحت کننده رو هم میخواد. و یه گروه سومی مثلا که من بین اطرافیان رو میبینم، این که چون از این فضا، از این اینستاگرام شاید یعنی به عنوان کار، یعنی محل درآمدشون بوده، الان در به در دنبال اینه که بتونن بگردن این فضا، ولی خب باید آدمی باشه که تو بتونی مثلا خدماتت کالات رو بهش بفروشیدی، وقتی این فضا فقط فضاییه که به درصد خیلی زیادی خارج از ایرانن که تو نمیتونی مثلا کار خاصی بکنی، به خاطر همین اونا هم در واقع انگار رغبتی ندارن که برگردن به این فضا.
8: از علیرضا پرسیدم آدم ها از چه راه های خلاقانه ای اخبار موثق رو دنبال میکرد.
13: مثلا پسرم من میدیدم که تو آدم سیاسی، آدم مهمه براش اتفاقا این که بروز باشه چیزی که از سیاست متوجه میشه، و حتما هم به اون دو طرف، به هیچ طرفی احتمالا اون شکلی وابستگی نداره، ولی به اون دو طرف حتما نداره، و یه کار جالبی میکرد که به نظرم خیلی بامزه بود. فارسی بخشی داره همین رسانه فارس، یعنی وبسایتش، که یه پلتفرمی درست کرده شبیه توییتر، میتونی بری اونجا اکانت بسازی و نظر تو بنویسی دقیقا مثل توییتر. اون میرفت توی اون پلتفرم، اونجا سرچ میکرد، مثلا وقتی یک صدای انفجاری میاد میرفت سرچ میکرد که انفجار تهران حالا یا یه چیزای شبیه، و خب دقیقا شبیه توییتر که همین کار کرد و میتونه داشته باشه. خیلی موقع آدمو میومدن مینوشتن، به قول تو اکانتی بودن که مشخصا معلوم بود که اصلا مال اون فضا و مال اون چی میگن انوایرمنت نیستن، و اتفاقا تازه ساخته شدم که به همین منظور. یه به نظرم خیلی جالب و بامزه بود، چون خیلی سریعه، خیلی خیلی سریعتر از حتی کانال های خبری داخل مثلا اپلیکیشن های ایرانی.
8: از علیرضا پرسیدیم توی اپلیکیشن های داخلی چی؟ آیا از این ظرفیت برای کسب اطلاع استفاده می شده؟
13: این اتفاق داره میفته، حتی خیلی خیلی لوکال تا یعنی گروه ساخته میشه براش، و من مثلا چون اینترنت مخابره کنم گفتم، ولی مثلا اگه چیزی باشه آدم‌ها سریع به من پیام میدن، یا حتی چون یه نکته هم میگم بله، و این اپلیکیشن داخلی روی گوشی نوتیفیکیشن نمیده، باید حتما بازش کنی، حتما هم بدون فیلتر شکم باید بازش کنی تا آپدیت بشه و ببینی مثلا چی داری. اونجا سریع مثلا به من زنگ میزنن میگن یه دقیقه بیا در بله، و راجعش صحبت میکنیم با هم دیگه، میگن برو فلان چیزا رو سرچ کن مثلا اینجوری، مثلا خبر میدم بهش، یا حتی مثلا این کانالایی هم به خودت دقیقاً کانالایی که 100 تا از داره 200 تا از داره در بله است، که خیلی به نظر شخصی تره و خبر میذارم. یه نکته دیگه که من متوجه شدم اینه که خانواده ها یک اکانت مثلا با وی پی ان تهیه میکنن، و مثلا یک کانالی هم در این در واقع شبکه های مجازی فارسی میسازن برای خود خانواده، یعنی خیلی خیلی محدود و بسته و خودی، و یه نفر میره چک میکنه و خبرها رو مثلا میذاره اونجا، و خب مثلا برای مثلا احتمالاً جوانتر یا اونی که مثلا وقت آزادتر داره یا میتونه است.
8: تجربه دانیال هم در مورد راه‌های جایگزین کسب اطلاع ملغمه‌ای از شبکه‌های ارتباط فیزیکی و استفاده از ظرفیت‌های اپلیکیشن‌های داخلی بوده.
12: وقتی آدم ها هم دیگر رو میدیدن، مثلا تو خودمون دوره جنگ، شما وقتی میرفتی که من البته شمال بودم، ولی وقتی مثلا میرفتیم کافه بچه ها دور هم جمع میشدیم، من براشون خبر میخوندم یا بهشون خبرها رو با جزئیات میدادم، یا حتی مثلا گروه همکاران ما توی هم بله گروه چیز درست کردن که هم حال هم دیگر رو بپرسن، چه میدونم شبا وقتی بمبارانه از هم خبر بگیرن، نزدیک کی چه اتفاقی افتاده از هم جویا بشن، همین که خبرها رو اونجا دست به دست بکنن، حالا چه اونهایی که نت داشتن تعداد اندکی، چه اونهایی که نداشتن، چه از خود بله، چه میگم از سطح مثلا اینترنت آزاد.
8: اما این تجربه فقط به رد و بدل کردن خبر یا گزارش سیاسی محدود نبوده.
12: یکی از مسائلی که مثلا نمیدونم مثلا چقدر توی این روایت میگنجه، ولی احتمالاً همین تیکان که پازل میسازن، برای آدمایی مثل من موزیک و فیلم بود و دسترسی به منابع. یعنی مثلا چه میدونم شما میخوای مقاله بخونی، میخوای کتاب پایرت کنی، میخوای نمیدونم فیلم مثلا دانلود کنی، تورنت، نمیدونم یوتیوب میخوای بری، این همه یهو از دست رفت. مثلا اسپاتیفای نمیتونی موزیک گوش بدی، میدونی. و الان ما در واقع یه دو هفته است که هر چیزی که به دستمون میرسه رو داریم سعی میکنیم بیاریم توی سرور داخلی. مثلا یکی از دوستان من واقعا در مثلا فیلمای روز و حالا ما مثلا که بخش از زندگیم با فیلم و فلان و اینها و خیلی برام مهم بود که چه می‌دونم مثلا فیلم‌ها رو به روز ببینیم، شده مثلا از خود پرودوسر بگیریم، از فستیوال بگیریم، مثلا لینک منتقد بگیریم. همه اینها از دست رفت و این بچه خودش به تنهایی داره سعی می‌کنه این فیلم‌ها رو حالا هر جوری شده دانلود بکنه و بعد از اینکه دانلود می‌کنه سعی می‌کنه دوباره اینو آپلود کنه در سرور داخلی که ماها بتونیم یا دیگرانی بتونن یا هر کسی مثلا به سهم خودش یک فیلم رو آپلود کنه در سرور داخلی. می‌دونی این منابع دارن چیز میشن، یعنی به طرز عجیبی دارن سرورهای داخلی کامل اون چیزی میشن که حالا باید به سختی از بیرون ما بتونیم مثلا دانلود کنیم اینها.
8: البته این تجربه همیشه از روی همدلی و به صورت رایگان نبوده و کسانی بودن که از این موقعیت برای کسب درآمد استفاده کردن.
12: توی فیلم و موزیک و فلان و اینها من میدونم که الان یه سری سایت هستن داخلی که اینها بازارشون گرفته، اینها باز همون سایت هایی هستن که وصلن دیگه، یعنی به سرورهای اون لایه اول، که اینها ادعا میکنن که شما مثلا میتونی بهشون لینک تورنت بدی، میتونی لینک چه میدونم یوتیوب بدی، هر چی، و اینها با قیمت های گزاف اون تو سرور داخلی برات آپلود میکنن تا تو بتونی مثلا دانلودش کنی.
8: وقتی راجع به کانفیگ صحبت میکنیم خوب این وسط اشاره بکنیم که شبکه های همیاری جالبی شکل گرفت بیرون از ایران برای خرید و رسوندن کانفیگ به دست بچه های داخل و به خصوص فعالین معدنی. سوما خودش تجربه حضور در یکی از این حلقه ها رو داره.
10: خب وقتی که اینترنت قطع شد طبیعتا یه سری آدم ها فکر کردن که چه راه هایی برای اینکه دور بزنن این

0: دیگه وصل بشن، فقط برای تلگرام کار میکرد. میومدن اونجا و مثلا میگفتن که ما یه مصاحبه داریم، ددلاین داریم برای مقالمون، قراره که مثلا اکسپت بشه جوابش بیاد و نمیتونیم ایمیلامونو چک کنیم. مثلا اونجا برای ما ایمیل و پسوردشون رو میذاشتن. من خودم مثلا روزانه شده بود چندین ایمیل چک میکردم که برای بچه‌ها بدونم که جوابی اومده، کسی چیزی گفته. ایمیلاشونو چک میکردم و بهشون جواب میدادم که مثلا این ایمیل هنوز نیومده یا این جواب برات اومده، اسکرین شات میگرفتم یا متن ایمیل کپی میکردم.
1: من همینجا یه پرانتز باز کنم که کارشناسان امنیت دیجیتال تأکید میکنن به هیچ عنوان عزیزان، به هیچ عنوان ایمیل و پسوردتون رو در اختیار کسی نذارید. اما روایت شما رو نگه داشتم برای اینکه بدونید استیصال ناشی از قطعی اینترنت آدمها رو به چه کارهایی واداشته.
0: یا برای کسایی که به هر حال داشتن پروپوزالشون رو مینوشتن، مقاله مینوشتن، احتیاج به سرچ کردن داشتن ولی نمیتونستن سرچ کنن، موضوع رو میذاشتن توی کانال یا اون گروهی که ما تشکیل داده بودیم و من و یه سری دوستای دیگه که به هر حال اومده بودن قبول کرده بودن که کار کنیم، اونجا سرچ می‌کردیم بر بچه‌ها. ما یعنی ازشون چیزو می‌گرفتیم، موضوعشون رو می‌گرفتیم، سرچ می‌کردیم، منابعو در می‌آوردیم، گاهن حتی مقاله‌ها رو برشون دانلود می‌کردیم و من برای فرستادن این مقاله‌ها هم مشکل داشتم. یعنی چون یک دو بار فرستادم بچه‌ها می‌گفتن حجم مقاله‌ها زیاده، نمی‌تونیم دانلود کنیم و مثلا حجم زیادی از اینترنتمون داره به خاطر دانلود مثلا مقاله میره. بعد ما میومدیم اینا رو کم حجم میکردیم یا تعداد صفحاتو کم میکردیم، مثلا میگفتیم کجاها به درد میخوره. یعنی میشه گفت که تقریبا ما با اینا داشتیم کار میکردیم رو پروپوزالشون. یعنی باید میدونستیم چی به دردشون میخوره، چیا خب به هر حال تون حوزه نیست. من به کسایی میتونستم کمک کنم که به هر حال حوزه تحصیلی خودم بودن. در نتیجه این گروه هی داشت گسترده تر میشد، آدمایی وارد میشدن که هر کدومشون توی یه رشته خاصی بودن و میتونستن کمک کنن به کسای دیگه توی ایران و حالا یا برشون کانفیگ بفرستن یا مقاله دانلود کنن، سرچ کنن، ایمیلاشونو چک کنن و یا اینکه حتی ایمیل بزنن به استاداشون، به اون جاها، به اون دانشگاه‌هایی که مثلا قرار بود باهاشون مصاحبه بکنه. خب یه دانشگاه باید قانع می‌کردیم که این دانشجو الان تو ایران گیر افتاده و اینترنت نداره و لطفاً شما بهش مهلت بدید. خب مثلا با یه نفر دو نفر این دانشگاه قانع نمی‌شد. ما باید گاهن مثلا 20 نفر پیدا می‌کردیم، یه متن بر همه می‌نوشتیم و می‌گفتیم که مثلا خواهش می‌کردیم از دوستامون شما بیایید با ایمیل‌های آکادمیکتون به این دانشگاه ایمیل بدید که این یه نفر حذف نشه یا بهش یه تایم دوباره ای داده بشه برای اینکه مثلا مهلتش از دست نره. خب همینطوری این حلقه بزرگ و بزرگتر میشد و آدمایی میومدن و کمک میکردن، حقیقتا وقت میذاشتن با وجود اینکه به هر حال خودشون هم درگیر کارهای روزانه خودشون بودن. و به نظرم این یه بخش مثبت و امیدوار کننده ای بود که آدم میدونست کسایی تو اصلا نمیشناختین آدما رو. مثلا من از صبح از خواب بیدار میشدم میدیدم تلگرام من مثلا 20 تا پیام اومده از کسایی که نمیشناسمشون و اونایی که تو ایران بودن به من وصلشون کرده بودن. اون آدما میومدن برای چند لحظه کوتاه وصل میشدن به تلگرام و میگفتن که مثلا من دارم پروپوزالم مینویسم و نمیتونم سرچ کنم یا این منبع پیدا نمیشه، لطفاً برام پیدا کنید و تمام قطع میشد. گاهن تا دو هفته این آدم اصلا پیداش نمیشد. من مثلا براش این مطالبو پیدا میکردیم میفرستادیم ولی میدیدیم آنلاین نمیشه. مثلا بعد دو هفته میومد، حتی مثلا میدید که ما دو هفته قبل براش نوشتیم که ایمیلت مثلا جوابش اومده.
1: این شبکه‌های فیزیکی به نوع دیگری هم در ایران شکل گرفتن.
0: درسته، یه تعداد محدودی به هر حال به شیوه های مختلف از روزای اول اینترنت داشتن و اینا خب میتونستن کمک کنن به دیگران. خب حد سنشون کم بود، خیلی خوب یعنی سر در می آوردن از این اتفاقا که چطور وصل بمونن و چطور به قول خودشون تونل بزنن، کانفینگ متقل کنن و اینجور چیزا. این دختری که من باهاش صحبت کردم هم دقیقا یکی از این آدما بود که تو روزایی که به هر حال بمباران ها زیاد بود و آدمایی که بیرون بودن نمیتونن مثلا خبر بگیرن، یکی از کاراش این بود که آدما بهش وصل میشدن از خارج از ایران و این براشون از خانواده هاشون خبر میگرفت. یعنی شما فرض کنین که این آدم مثلا در روز ممکن بود بالای 50 تا تماس تلفنی بگیره با شماره هایی که براش فرستاده میشد و صرفا حال اون آدما رو بپرسه که آیا شما سالمی، نزدیک خونه شما بمباران شده، کسی اتفاقی براش افتاده، بعد این خبرا رو منتقل کنه به این سمت. خودش میگفت بعضی شبا فکر میکنم که مثلا تو این فیلمای هالیوودی جنگ جهانی دوم که کدا اخبارای مثلا چیزا رو منتقل میکرد، یه دونه از اونا شدم. بعدنا اگه این جنگ تموم بشه از زندگی من میشه یه فیلمی ساخت. فقط با این تفاوت که من هیچ کد اطلاعاتی رد و بدل نمی‌کنم، من صرفا احوال پرسی خانوادگی رو دارم رد و بدل می‌کنم بین آدما. و خودش خوشحال بود از اینکه خوشبختانه تا اون لحظه

که من باش صحبت میکردم هیچ خبر بدی رو به کسی منتقل نکرده بود. یعنی به هر حال میدونیم خیلی کسایی این وسط کشته شدن، اتفاقای بدی افتاد بر بعضیا، ولی این میگفت که خدا رو شکر من تا این لحظه همچین موردی نداشتم و حتی مثلا یه مورد خیلی خوب داشتم، یه نوزادی به دنیا اومده، من تونستم خبر تولدش رو به مثلا خالش توی آلمان برسونم. ولی خب شرایط سختی بود براش دیگه، این آدم مجبور میشد که گاهن بره کوچه به کوچه با آدما، اصلا تلفناشون که جواب نمیدادن، بره دم خونه هاشون پیداشون کنه. و خب وظیفه ای بود که تقریبا میشه گفت انسانی، چون کسی بهش نگفته بود که تو باید این کار انجام بدی، ولی شرایط رو درک میکرد که کسی که خارج از ایرانه و خانواده‌اش توی محله‌ای هستن که به هر حال بمباران شده ممکن چه وضعیتی داشته باشه.

دیدیم که چطور حاکمان ما با تصمیم‌های انحصار طلبانه امروز و آینده افراد رو به نابودی می‌کشونن، اما این حاکمان و اساساً تمام زینفعان این انسداد و خاموشی و ساختار و قدرتی که تلاش می‌کنه جامعه رو ایزوله بکنه، جامعه رو خسته بکنه، از یه چیز خیلی مهمی غافلن، اینکه مردم هرگز منفعل نمی‌شینن. کما اینکه درست در قلب این خاموشی ما شاهد بازپسگیری فضاها از طریق همین شبکه‌های همبستگی و مقاومت روزمره بودیم. همین حلقه‌های امن داوطلبا که شدن ریسمان اتصال دانشجوها، زنجیره‌های انسانی که پیام دستنویس تولد و حیات رو تو کشاکش بمباران از کوچه به کوچه منتقل کردن. این روایت‌ها نشون میده اینکه سخنگوی دولت پشت تریبون میسته و اوضاع رو عادی جلوه میده چقدر جعلیه، و به جاش این اشکال مختلف ایستادگی، این ارتش‌های سری و یه نفره که هر کدوم گره‌ای شدن توی شبکه انسانی چقدر زیباست و چطور یادآوری میکنه که کرامت انسانی و حق ارتباط امتیاز رانتیه هیچ کسی نیست. ممنونم که با من همراه بودید، امیدوارم شما هم فرصتی پیدا کنید تا تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارین. همینطور برای گرفتن اخبار از نرم افزارهای امن و وی پی ان های قابل اعتماد میتونید به صفحه فیلتربان یا پسکوچه در اینستاگرام و کانال هاشون در تلگرام رجوع بکنید. نسخه کم حجم این اپیزود رو هم در تلگرام فیلتربان من بارگذاری میکنم که کمی راحت‌تر دسترسی داشته باشید. ممنونم از تیم فیلتربان، از بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. فعلا خدافظ و فراموش نکنیم که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.

0: پادکست لایه هفتم رو شنیدید از پویش عزیزالدین. به پایان این مجموعه رسیدیم. ممنون که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید.
1: ساعت 11 شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. شنبه 23 خرداد ماه سال 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. روز بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و با آرزوی آغاز هفته کم دغدغه براتون شما را در این ویژه برنامه همراهی خواهم کرد با خبر، گفتگو و گزارش‌هایی که همکارانم در رادیو فردا براتون گردآوری کردن. در حالی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه که در تفاهم احتمالی با آمریکا خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان هم منظور شده، تا چه حد این میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟ در صورت صحت این ادعا آیا اسرائیل به اون تن خواهد داد؟ اجازه بدید که قبل از شنیدن خبرها و گفتگوهای در این باره بریم و بشنویم از همکارم بنیامین صدر که تازه ترین خبرها رو داره.
2: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. ارتش اسرائیل با صدور هشداری فوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواست مناطق خود را ترک کنند و از احتمال انجام حملات قریب الوقوع علیه اهداف مرتبط با حزب الله لبنان خبر داد. روز شنبه سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس از ساکنان مناطق مورد نظر خواست برای حفظ جان خود فوراً خانه هایشان را ترک کنند و به مناطق شمال رودخانه زهرانی بروند. این هشدار شامل شماری از شهرها و روستاهای واقع در اطراف شهر نبتیه می شود، منطقه‌ای که در ماه‌های اخیر بارها هدف حمله های هوایی اسرائیل قرار گرفته. سخنگوی ارتش اسرائیل در این پیام همچنین حزب الله لبنان را به نقض توافق آتش بس متهم کرده است. این هشدار در حالی صادر شده که آتش بس بین اسرائیل و دولت لبنان همچنان برقرار است، اما تنش‌ها بین میان اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه دارد. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده جای دارد. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام از هدف قرار دادن و سرنگونی چندین پهپاد تهاجمی ایران در مسیر تنگه هرمز در شامگاه جمعه خبر داد. بر اساس مطلبی که از سوی این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، این پهپادها تردد کشتی‌های تجاری را با خطر مواجه می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که از ارسال پهپادهای تهاجمی به سوی کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز دارند اجتناب کند. رئیس جمهور ایالات متحده خطاب به تهران گفت بهتر است هر چه زودتر خودتان را جمع و جور کنید. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه جمعه اعلام کرد که در صورت نهایی شدن توافق مراسم امضا به صورت غیر حضوری و از راه دور انجام می شود. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود احتمال دارد مراسم امضای توافق در یک کشور اروپایی و با حضور مقام های ارشد دو طرف برگزار شود. به گفته عباس عراقچی هنوز هیچ توافقی بین ایران و آمریکا امضا نشده و مذاکرات همچنان در مرحله نهایی است. او در گفتگوی تلویزیونی درباره متن این قرارداد گفت که هیچ یک از متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها مورد تایید دو طرف نیستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به موضوع برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده به مرحله دوم توافق منتقل شده و از نظر تهران تنها راه حل رقیق‌سازی این مواد در داخل ایران است. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی خواستار خروج یا نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هستند. و وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال چند میلیارد دلار منابع مالی به جمهوری اسلامی را رد کرد. این وزارتخانه شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد ادعاهای مطرح شده درباره انتقال یا آزادسازی 3 میلیارد دلار برای ایران کاملا نادرست و بی اساس است و هیچ دارایی مسدود شده‌ای از طریق امارات آزاد یا منتقل نشده. پیش از این تکذیبی خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش کرد که امارات با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت کرده و بخشی از این منابع نیز در اختیار تهران قرار گرفته. در واکنش به این گزارش، وزارت خارجه امارات از رسانه‌ها خواست خبرهای مربوط به چنین موضوعات حساسی را تنها بر اساس اطلاعات و منابع رسمی و خبرهای تایید شده منتشر کنند. و خبر آخر این که دومین روز جام جهانی 2026 با پیروزی پرگل تیم آمریکا یکی از میزبانان این دوره از رقابت‌ها به پایان رسید. تیم ایالات متحده که در نخستین بازی خود در لس آنجلس مقابل پاراگوئه به میدان رفت و توانست در یک بازی برتر با نتیجه 4-1 به پیروزی برسد، این برد اولین برد آمریکا در این دوره از رقابت هاست. ساعتی پیش از این دیدار هم تیم کانادا دیگر میزبان رقابت ها در تورنتو به مساف بوسنی و هرزگوین رفت و در نهایت دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند تا نخستین تساوی این رقابت ها هم رقم بخورد. در این گروه تیم های قطر و سوئیس هم حضور دارند که شامگاه امشب شنبه به مساف هم می روند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر می شنیدیم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: و ما سپاسگزار از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که ایران و آمریکا پس از 39 روز جنگ و بیش از 60 روز مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم اکنون به امضای یک یادداشت تفاهم نزدیک شدن. یادداشت تفاهمی که یک بازه زمانی برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف تعیین کرده. اجازه بدید که با همکارم ایلیا جزایری همراه بشیم که این خبرها رو به دقت دنبال کرده. ایلیا، آیا زمانی برای امضای یادداشت تفاهم مشخص شده؟
4: خب مقامات دو کشور صحبت از این میکنن که به زودی این یادداشت تفاهم امضا خواهد شد. زمان مشخصی براش تعیین نشده. خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داده بودن که این بار قرار هست در اروپا امضا بشه این تفاهم نامه. یادداشت تفاهمی برای ایجاد یک بازه زمانی به منظور گفتگوهای بیشتر قرار هست در اروپا امضا بشه، اما الان مسئولان دارن صحبت از این میکنن که قرار هست به صورت دیجیتالی امضا بشه. زمانش که مشخص است، آقای عراقچی به طور وضوح گفت این در این مرحله به صورت دیجیتالی امضا میشه. این یادداشت تفاهم گفت در روزهای آینده، حالا چون خبرنگار سلاسی ما ازش پرسید که در یک یا دو روز آینده، گفت حالا مشخص میشه به زودی. گویا مراحل نهایی داره انجام میشه درباره این مسئله. اما اون چه که ما میدونیم این یادداشت تفاهم که گفته میشه قرار هست امضا بشه حاوی 14 بند هست.
5: در این نمیتونیم بگیم چی در مقابل چیه. ما 14 بند داریم به صورت یه بسته، حالا بهش میگن یه پکیج مثلا، ولی یه بسته است. این 14 تا همه باید با هم نگاه بشه.
4: بله، این الان در این مرحله هستن ایران و آمریکا. این رو هم مقام های ایرانی تایید کردن، هم مقام های آمریکایی. این صحبتی بود که از آقای عراقچی میشنیدیم، وزیر خارجه ایران.
1: خب ایلیا، پس از آغاز آتش بس در 19 فروردین از دو طرف ایران و آمریکا شاهد تحرکات نظامی در خلیج فارس بودیم. آمریکا محاصره دریایی علیه ایران رو اعمال کرده و جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته. در این زمینه یادداشت تفاهم به چه نکات و مسائلی اشاره میکنه؟
4: این یکی از مواردی هست الهه که هم مقام های آمریکایی در موردش اظهار نظر کرده، هم مقام های آمریکایی و اظهار نظر یکسان بوده تا اینجای کار. این یکی از بندهایی بوده که اگرچه ما هنوز متنی نداریم در مورد این یادداشت تفاهم و حتی گفته شده آنچه در رسانه های منتشر شده دقیق نیست، هم آقای دونالد ترامپ از آمریکا اعتراض کرده به آنچه در رسانه ها داره منتشر میشه، هم آقای عراقچی وزیر خارجه ایران و حتی پست آقای عراقچی در شبکه ایکس را آقای ترامپ بازنش کرده که از رسانه خواسته چیزی منتشر نکنن به خاطر اینکه این میتونه مسیر تفاهمات رو به چالش بکشه. در این زمینه تفاهم دارن. خب ما میدونیم آمریکا یک محاصره دریایی کرده ایران رو، مانع از عبور و مرور کشتی های ایرانی میشه از آبراهای بین المللی. در مقابل جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته و جلوگیری سعی میکنه جلوگیری کنه از رفت آمد کشتی های مگر با موافقت و همانگی خودش. اما گام اول اینطور که هم یک مقام آمریکایی که با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده، هم آقای عباس عراقچی گفت گام اول این هست که تنگه محاصره دریای ایران متوقف به پایان برسه یا متوقف بشه.
5: محاصره آمریکایی باید رفع بشه. یعنی اولین چیزی هست که در این توافق بهش اشاره شده که به صورت کامل باید رفع بشه.
4: اما مسئله دیگه که در مورد این آب راه بین المللی هست، مسئله تنگه هرمز هست. مقام های ایرانی صحبت از این میکنن که الان نظام در تنگه هرمز مثل سابق باز نمیگرده. قبلا تنگه هرمز ازش کشتی‌ها رفت آمد میکردن بدون هیچ مانعی، بدون هیچ عوارضی. حالا مسئله عوارض رو آقای عراقچی تایید نمیکنه، میگه عوارض رو که نمیتونیم بگیریم، ولی مسئله یک مسئله دیگه هست که باید پرداخت بشه، از جمله مسائل محیط زیستی، مسائل تنظیم رفت و آمد ها، اینها
6: یه جوری حق خدمات مانند
4: به هم چیزی. این هست که مقام های ایرانی دارن میگن، اگرچه میگن تنگه هرمز باز میشه اما نه مثل سابق، یعنی جمهوری اسلامی داره میگه مثل سابق نخواهد بود و جمهوری اسلامی شمشیرش بر بالا تنگه هرمز بالا خواهد ماند، شمشیر نیروهای مسلح. این آقای عراقچی به صراحت ازش صحبت کرده، اما در مورد نظام جدید میان ایران و عمان صحبت کرده که میگه در تنگه هرمز که در آبهای منطقه این دو کشور هست قرار است اعمال بشه.
5: شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت، این دیگه با گذشته فرق کرده، این مسلم. اما اگر میخواییم که عبور و مرور صورت بگیره و اداره تنگه هرمز به شکلی غیر از گذشته انجام بشه، طبیعی هست که باید یک نظام حقوقی برقرار بشه اونجا و این باید مطابق با حقوق بین الملل باشه. ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی های کامل رو کردیم، بس بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست، ولی گرفتن هزینه خدمات برای ما اون چه که مهمه این هست که نظام اداره تنگه در آینده معلوم باشه که با کی هست و اینکه خدماتی که در آینده ارائه میشه هزینه هاش دیگه مجانی نخواهد بود، مهم هست که تثبیت بشه و این در توافق تثبیت خواهد شد.
6: خب بریم به سراغ سوال دیگه. مسئله دارایی های بلوکه شده ایران هم از جمله چیزایی که مطرحه، در گزارش ها و سخنان برخی مقام ها هم مطرح شده. آیا از دیدگاه مقامات، رسانه ها و آنچنان که تو دنبال کردی 60 روز زمان اجرای تفاهم‌نامه قراره به این مسئله هم رسیدگی بشه؟
4: در مورد دارایی ها الهه، خب ما مسئله ای داریم که در این زمینه خب تفاوت نظر هست میان مقام های ایرانی و مقام های آمریکایی، به خاطر اینکه یک مقام آمریکایی که با رویترز مسابقه کرده گفته در این 60 روز چیزی به ایران پرداخت نخواهد شد و مسئله پرداختی ها به این بستگی داره که تا چه حد تفاهمات جلو میره، یعنی چه حد ایران به تعهداتش عمل میکنه. این چیزی هست که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم برش تاکید کرده در صحبتی که داشته و تاکید کرده به صراحت که آن چیزی که ایران دریافت خواهد کرد در این زمینه مسئله دارایی ها نیست، مسئله ای هست که باید سرش مذاکره بشه. اما صحبتی که مقام های جمهوری اسلامی داره میکنن، یعنی آقای ونس به طور صراحت گفته که ایران در ازای امضای توافق با آمریکا هیچ پولی دریافت نخواهد کرد، اما ما صحبت های مقام های ایرانی داریم. مثلا مقام های ایرانی دارن تفاوت قائل میشن میان آنچه که تحریم مینامن و آنچه که پول های بلوکه شده ایران مینامن که در کشورهای بعضیش در کشورهای عربی خلیج فارس الان هست در بانک هاشون که بلوکه شده، از جمله قطر که گفته میشه 12 میلیارد دلار در بانک های قطری هست. قبلا صحبت از این بود که سر 6 میلیارد دلار داره مذاکره میشه و اینها احتمالاً آزاد بشه. این مسئله ما نمیدونیم به کجا میخواد پیش بره، چون آقای عراقچی در صحبتی که کرده با صدا سیما بر این تأکید کرده که قرار هست بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در این مرحله، در مرحله تفاهم نامه 60 روزه آزاد بشه.
6: خب در 60 روز بر سر چه مسائلی قراره که مذاکره بشه؟ قبلش بریم و بشنویم از عباس عراقچی.
5: دارایی های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، بر اساس این دارایی های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافقنامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بس.
6: بله بریم به سراغ سوالی که با صدای عباس عراقچی اون رو متوقف کردیم. حالا ایلیا در 60 روز بالاخره بر سر چه مسائلی مذاکره خواهند کرد؟
4: مسائل زیادی وجود داره میان دو طرف، اما دو مسئله عمده وجود داره. اله اولین مسئله ای که وجود داره مسئله اورانیوم و فعالیت های هسته ایران هست. خب مقام های ایرانی و آمریکایی میگن که ایران تعهد داده که هیچ وقت به دنبال سلاح هسته ای نخواهد بود. یعنی این چیزی است که آقای دونالد ترامپ هم آمریکا بهش تاکید میکنه که خواستار این بوده که این مکتوب بشه که ایران هیچ وقت به دنبال سلاح هسته ای نخواهد رفت. اما مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بالای 60% وجود داره. خب مقام های آمریکایی، مقام آمریکایی که داره رسانه ها منتشر میکنن صحبت هاشو، داره میگه که قرار هست این ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران منهدم بشه، از بین بره و بعد اینها قرار هست از ایران خارج بشه. اما آقای عراقچی تأکید میکنه که قرار هست در مورد مسئله هسته‌ای در این 60 روز مذاکره بشه.
5: از الان تصمیمی گرفته نشده، یعنی بگیم دقیقاً چه اتفاقی میفته، ولی اشاره های وجود داره که ما در مورد چه چیزهایی بحث خواهیم کرد. دو تا بحث مهمه که به توافق نهایی ارجاع شده: رفع تحریم های ایران و موضوعات هسته‌ای. در موضوعات هسته‌ای اینجا اشاره شده که بحث غنی‌سازی هست که باید اونجا بحث بشه که چگونه خواهد بود، بحث مواد غنی شده ایران، ذخایر مواد غنی شده ایران اونجا بحث خواهد شد و تعیین تکلیف خواهد شد به اصطلاح.
4: حالا آقای عراقچی در مورد دقیق سازی این ذخایر اورانیوم داره صحبت میکنه، مقام های آمریکایی میگن نابود میشه و از ایران خارج میشه. این اختلاف نظر در این زمینه دست کم در چیزی که اعلام میشه وجود داره. حالا توافقات پشت پرده و آیا قرار است مذاکره کنن در آینده نمیدونیم، اما بحث دیگه ای که قرار است در این 60 روز بهش پرداخته بشه مسئله تحریم های ایران است، چیزی که جمهوری اسلامی داره براش تاکید میکنه. تحریم هایی که چند مرحله است، دارایی ایران بخش زیادیش به خاطر تحریم ها متوقف شده، اینها با دارایی بلوکه شده متفاوت است. و مسئله تحریم ها آقای عراقچی صحبت از این میکنه که این بخشی از مذاکرات در این 60 روز خواهد بود.
5: از اون طرف در موضوع هسته‌ای، در موضوع رفع تحریم‌ها هم درسته که گفته میشه همه تحریم‌ها در توافق نهایی برداشته میشه، ولی مواردی که برای ما مهم بوده رو به طور خاص اشاره کردیم که چه تحریم‌های حتما باید به اصطلاح برداشته بشه. و
6: خب ایلیا بذار ببینم، در کندوکاف‌هایی که انجام دادی، پیگیری‌هایی که انجام دادی، اگر پس از 60 روز توافقی حاصل نشد، منطقه به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
4: ببینید، خب منطقه به سمتی خواهد رفت که تا اینجای کار شناخته شده نیست، چون نمیدونیم، چون این 60 روز چیزی که ما میدونیم در تفاهم قابل تمدید هست. یعنی اگر دو طرف به نتیجه برسن که خوب پیش رفتن، میتونن اون رو تمدید کنن باز تا به تفاهمات نهایی برسن. اگر نه، میتونن حتی جنگ رو شروع کنن دوباره و دوباره منطقه بحرانی بشه. آقای عراقچی بر این مسئله هم تاکید کرده. اما چیزی که ما میدونیم، بخشی از این صحبت ها در مورد لبنان هم هست. آمریکا و اسرائیل دارن تاکید میکنن که مسئله جدا کردن میدان ها وجود داره، اما از اون طرف جمهوری اسلامی میگه که متحد کردن میدان هایی که از سیاست هاشه. این رو مقام های مختلف جمهوری اسلامی تاکید میکنن، که آقای عراقچی در این زمینه هم صحبت کرده، گفته در مورد لبنان هم لبنان رو فراموش نکردیم و در زمینه لبنان هم داریم صحبت میکنیم. اگرچه مقام های اسرائیلی نمیدونیم به کدام سمت خواهد رفت، چون که تا اینجای کار عملشون ادامه داره در لبنان و صحبت عظیم میکنن که میخوان پایگاه های دائمی در لبنان مستقر بکنن. اما به هر حال تا اینجای کار ما چیزی که دیدیم طی ماه گذشته بیشتر این هست که جمهوری اسلامی همچنان داره سعی میکنه مسئله لبنان رو بخشی از مسئله خودش نگه داره در این زمینه، به خاطر اینکه حزب الله مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی هست که در دور دوم به خاطر حملات به ایران وارد جنگ شده.
6: سپاسگزارم. با ایلیا جزایری همراه بودیم و ما اجازه بدید که بریم به سراغ بخش لبنان. مقام های جمهوری اسلامی همواره میگن که توافقها با آمریکا شامل لبنان هم میشه و همان گونه که از همکارم ایلیا جزایری شنیدیم، به عبارتی از اتحاد میدان ها سخن میگن. مقام های آمریکایی اگرچه این مسئله رو به صراحت تایید نکردن، اما در ماه گذشته جلوی گسترش عملیات اسرائیل در لبنان رو گرفتن. اکرم عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگه که خاتمه جنگ به معنای عقب نشینی اسرائیل از لبنانه. اجازه بدید که با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن استرالیا همراه بشیم. آقای مأموری به شما سلام میکنیم، به این ویژه پوشش خبری رادیو فردا خوش آمدید. و سوال اول از شما اینه که آیا به لحاظ عملی اسرائیل نتایج توافقهای احتمالی رو خواهد پذیرفت و از لبنان عقب نشینی خواهد کرد؟
7: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. تا الان خب ما شاهد چند بار مقاومت شدید آقای نتانیاهو نسبت به این خواسته ایرانی ها که در وهله اخیر به نوعی موافقت آمریکا رو هم همراه داشته شاهد بودیم، اما شاید برای اولین بار در تاریخ درگیری اسرائیل با کشورهای منطقه ما شاهد نوعی عقب نشینی از جانب آقای نتانیاهو هستیم. زمانی که حدود دو هفته قبل آقای نتانیاهو تهدید به زدن زاهیه کرد، ایران در واقع اولتیماتوم داد که شمال اسرائیل رو خواهد زد و این ضربه به عقب افتاد و بعدش وقتی ضربه زده شد، ضربه تا حدی البته نمادین بود برای تست کردن واکنش ایران و ایران خب اون بمباران موشکی رو داشت و بعد از اون به نوعی یک معادله جدیدی در منطقه رو ما شاهد بودیم. برای اولین بار ایران اسرائیل رو زد، اسرائیل در مقابل باز مواقعی رو در ایران زد و ایران بار دوم زد و دیگه اسرائیل نزد. اولین بار در تاریخ درگیری منطقه ما شاهد این هستیم که اسرائیل مورد اصابت کشوری قرار میگیره و آخرین ضربه رو اسرائیل نمیزنه، کشور دیگری است که داره میزنه و عملا تا حدی پایبندی نسبت به عدم زدن زاهیه برقرار مونده. تا الان بیشتر درگیری ها الان در منطقه جنوب لبنان هست و مناطق بسیار استراتژیکی مثل کوه علی طاهر که گفته میشه حزب الله در زیر اون در واقع انبار موشکی قابل توجهی داره. در این حال که درگیری ها بسیار شدیده، حزب الله همچنین به نظر میرسه که به شکل یک نواخت و همسان با نوع واکنشی که در گذشته داشته داره مناطق مختلفی رو از مواضع اسرائیلی ها چه در جنوب لبنان چه در شمال اسرائیل میزنه. به نظر میرسه با توجه به بررسی سیر رفتاری جمهوری اسلامی ایران، این نشون میده که در مذاکرات آینده ایران به هیچ وجه با طرحی و معامله موافقت نخواهد کرد که آتش بست کامل در منطقه از جمله جنوب لبنان در اون در واقع گنجانده نشده باشه.
6: آقای ماموری، مقامات اسرائیل از ایجاد یک پایگاه دائمی در شمال رود لیتانی صحبت کردند. حالا تاثیر این رویکرد بر مذاکرات چه خواهد بود؟ یک پایگاه دائم نظامی اسرائیل در شمال رود لیتانی؟
7: خب این حتما زمینه استمرار درگیری رو پیش خواهد آورد. بعید میدونم در این حد اگر آتش بس برقرار بشه در نقطه کنونی، تصورم اینه که معامله بین در واقع اون چارچوب کلی طرح بین ایران و آمریکا پیش خواهد رفت و صرف این اعلام فعلی مانعی نخواهد بود. بعد از انجام در واقع این توافق، اگر این کار رو انجام داد اسرائیل که البته نیازمند به گذر زمانی است تا این کار انجام بشه، تأسیس اون پایگاه، این عملا زمینه استمرار تنش رو برقرار خواهد کرد و حزب الله در واقع بهانه‌ای و هدف‌های دم دسترسی رو در واقع خواهد داشت برای هدف قرار دادن اونها و عملاً موجب میشه که وضعیت منطقه در واقع در همین حالت پرتنش بماند. ما یادمون هست که در سال در واقع قبل از 2000 وقتی اسرائیلی ها در حدود 15 سال لبنان رو و حتی تا خود بیروت رو اشغال کردن، در پایان این اشغال منجر به تلفات بسیار وسیع انسانی و عقب نشینی کامل از مرزهای لبنان به پشت مرزهای لبنان در سال 2000 منجر شد. اگر این شیوه رو بخواد ادامه بده اسرائیل، به نظر میرسه که سرنوشتی مشابه رو خواهد داشت در لبنان.
6: آقای ماموری، حالا شما موضع دولت لبنان رو در این میان چگونه میبینید؟ دقت کنیم مدت طولانی است که مواضع دولت لبنان در رابطه با جمهوری اسلامی تغییر کرده. حتی از اونها خواسته شده بود که از برگه لبنان به عنوان شرط گفتگوها استفاده نشه. تصور میکنید که لبنان با وجود حزب الله و تلاشی که داره میکنه برای خلع سلاحش، الان چه موضعی اتخاذ میکنه در این شرایط؟
7: نظام سیاسی لبنان یک نظام توافقی است که سه طایفه اصلی در واقع در اون به نوعی نقش دارند، یا در واقع چهار طایفه به نوعی: مسیحیان، عربهای سنی، عربهای شیعه و دروزها. ستای اول اصلی تر هستن و اون بخش چهارم به هر حال یک نقش قابل توجهی رو داره. اون ستای اصلی ست قوه اساسی کشور رو در واقع بین خودشون تقسیم میکنن. تصمیم های از این دست معمولا در گذشته تصمیم های بوده که به شکل توافقی گرفته میشده. برای اولین بار ما شاهد بودیم که مسئله مذاکرات با اسرائیل بدون یک توافق ملی از جانب رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان پیگیری شد و نتایجی که تا کنون به دست آمد نتایجی است که بسیار جنجال برانگیز شده در داخل لبنان و به تدریج موازنه وضعیت افکار عمومی داخل لبنان رو که تا حدی ضد حزب الله بود داره به نفع حزب الله عوض میکنه، به جهت اینکه مذاکرات در واقع صرفاً دادن امتیازات به اسرائیل بود. دولت لبنان پذیرفته که خلع سلاح بکنه حزب الله رو و آتش بست کامل رو برقرار بکنه، ولی در مقابل هیچ گونه تعهدی نسبت به اینکه اسرائیل به مرزهای خودش برگرده و آتش بستی رو بهش پایبند بشه وجود نداره. انتقادات زیاد رو ایجاد کرده در داخل لبنان. در داخل لبنان در اون فضای طائفه گرایی که عرض کردم یه عده‌ای به هر حال موافق حزب الله هستن، یه عده‌ای مخالف حزب الله هستن، یه اکثریت نسبتاً خاموشی بودند که اینها به دنبال یک آرامشی در کشورشون به هر حال بودند و به نظر میرسه که این اکثریت خاموش به تدریج داره در واقع به نوعی هم صدای با حزب الله میشه که اگر حزب الله در واقع داره مشکلاتی رو بر ما ایجاد میکنه، راه حل خلاصی از اون صرفاً پایین اومدن از اون و رها کردن اون نیستش، بلکه به عنوان یک برگه فشار در مذاکرات توسط دولت باید مورد استفاده قرار بگیره و مورد استفاده قرار نگرفته. این فضای عمومی تصورم اینه که عملاً به شکست این مذاکرات منجر خواهد شد و در نهایت این دولت ممکنه یا ساقط بشه در پارلمان و یا اینکه به هر حال دورش رو تمام بکنه بدون اینکه بتونه به اهدافی که به اونها پایبند بوده عمل بکنه و عملاً برمیگردیم به خانه اول. چنین توافقاتی نیازمند یک توافق ملی فراگیر در لبنان است.
6: آقای ماموری، به عنوان آخرین پرسش از شما، رادیو ارتش اسرائیل اونچه که در رسانه‌های ایران درباره توافق احتمالی منتشر شده رو برای اسرائیل بسیار بد توصیف کرده. در چنین شرایطی آیا این احتمال وجود داره که اسرائیل اقدامی انجام بده برای جلوگیری از انعقاد تفاهمی احتمالی میان تهران و واشنگتن؟
7: حتما این احتمال وجود داره. در گذشته خب چندین بار مشاهده این بودیم که آقای نتانیاهو در صدد خراب کردن نزدیکی ایران و ایالات متحده آمریکا به شکل کلی بوده، چه از زمان 2015 و برجام و روابطی که با اوباما برقرار شد تا چه تا الان، و هر باری که به نظر می رسید یک فضای مناسبی نسبتاً داره شکل می گیره که دو کشور به هم نزدیک بشن و بتونن به نوعی در واقع به تحسین روابط و حل اختلافات فی ما بین بپردازن، ما شاهد بودیم که آقای نتانیاهو یک آتشی رو وارد معرکه می کرده و به نوعی سعی می کرده مانع اون بشه و عملاً در واقع موفق شد آقای ترامپ رو هم به جنگ به ایران بکشونه، دو جنگی که در نهایت به هر حال هیچ گونه موفقیت قابل توجهی رو نداشت. الان هم این امکان وجود داره، اما به نظر میرسه که آقای ترامپ این بار به شدت در واقع خواهان این توافق هست و این احتمال واقعا وجود داره که علی‌رغم فشارها و تلاش آقای نتانیاهو، آقای ترامپ به اونها پاسخ مثبتی رو نده و این یک پیشرفت قابل توجهی است برای بهبود روابط بین دو کشور ایران و آمریکا و برقراری صلح به شکل کلی در منطقه.
6: سپاسگزارم از شما. علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن استرالیا، مهمان پوشش ویژه خبری رادیو فردا بود. و اما بشنوید که اظهارات تازه معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین بار به بخشی از روایت‌های منتشر شده درباره درگیری هوایی ایران و قطر در جریان جنگ 39 روزه اشاره داره. روایتی که از سرنوشت نامعلوم 4 خلبان ایرانی حکایت میکنه. گزارش رو بشنویم از همکارم رویا ملکی.
8: پس از ماها سکوت، مقامات جمهوری اسلامی از سرنوشت مبهم 4 خلبانی میگویند که در جریان جنگ اخیر به قطر حمله کردند و دیگر باز نگشتند. روایتی از دو سوخو 24 بی بازگشت.
9: سوخو 24 ما رفت علاقه در قطر رو زد. اینو میگم چون خلبانانش اونجا هنوز سردنشون آقایی نداره. آتا دلیرمرد شیرمرد با هواپیما رفتن و حماسه آفریدن.
8: این اظهارات تازه حبیب الله سیاری است، هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، که شامگاه پنج شنبه 21 خرداد ماه در تلویزیون جمهوری اسلامی برای نخستین بار بخشی از گزارش‌های منتشر شده در جریان جنگ 39 روزه را تایید کرد. 11 اسفند ماه 1404 در سومین روز عملیات نظامی میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، موسوم به خشم حماسی یا شیر خروشان، وزارت دفاع قطر اعلام کرد دو فروند جنگنده سوخو 24 ایران که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند سرنگون شدند. خبری که در آن زمان واکنش رسمی تهران را به همراه نداشت. تا امروز نیز مقام‌های ایران درباره این رویداد توضیح یا جزئیات بیشتری ندارند، نه درباره مأموریت این جنگنده‌ها، نه اهداف احتمالی و نه حتی نحوه سرنگونی آنها. بر اساس گزارش‌هایی که در همان زمان در رسانه‌ها به روایت قطر منتشر شد، این دو فروند جنگنده پس از درگیری در آب‌های سرزمینی قطر سقوط کردند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، پس از حادثه اعلام کرده بود عملیات جستجو برای یافتن خدمه این جنگنده‌ها آغاز شده، اما پس از آن اطلاعات بیشتری درباره سرنوشت چهار خلبان منتشر نشد. نه سوی ایران، نه قطر. چهار خلبان ایرانی که نه نامشان اعلام می شود نه نشانی از آنهاست. فقط حبیب الله سیاری، هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، آنها را دلیر مرد و شیر مرد می خواند. بر اساس گزارش های پیشین، نیروی هوای قطر در آن عملیات برای نخستین بار با دو هواپیمای جنگی سرنشیندار درگیر شده است. دو هواپیمای سوخو 24، جنگنده های تهاجمی ساخت شوروی که هنوز در نیروی هوای ایران استفاده می شود. هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده در جریان جنگ 39 روزه جنگنده های F-14 و F-5 ارتش نیز در برخی عملیات های منطقه‌ای مشارکت داشتند.
9: F-5 ها ببین از یک پایگاه ما بلند میشن در یک زمان مناسب و یک حمله را آغاز میکنن علیه پایگاه های دشمن. این تاکتیکش چجوری بود، تکنیکش چجوری بود نباید گفته بشود. بمباران کردند و تلفات وارد کردند، برگشتن سالم نشستن. باز خلبان F-4 ما هم کار کرد در جای دیگه. F-14 ما بالای آسمان رفت، گشت انجام داد تو همه وضعیتی که همه چیز می‌زدن.
8: گرچه این مقام ارتش جمهوری اسلامی از به گفته خودش حماسه آفرینی خلبانان ایران سخن می‌گوید، اما سرنوشت چهار خلبان و دو جنگنده سوخو 24 همچنان در حاله از ابهام است.
6: سوخو 24 های بی بازگشت، گزارشی بود از همکارم رویا ملکی. و ما یک سال پیش نیروهای اسرائیلی با انجام مجموعه از حملات غافلگیر کننده برخی از فرماندهان ارشد نظامی، عوامل برنامه هسته‌ای و سیاستمداران ایران را ترور کردند و جنگی 12 روزه آغاز شد که در جریان آن آمریکا هم تاسیسات اتمی ایران را بمباران کرد. این جنگ چه تجاربی را برای حکومت جمهوری اسلامی به بار آورد و مقامات ایرانی چگونه از آن در دوره پس از جنگ و حتی در جنگ 40 روزه بعدی بهره بردند؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
10: جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری خود درگیر جنگ خارجی یا درگیری‌های مسلحانه و غیر مسلحانه داخلی شده بود، اما جنگ 12 روزه از خیلی جهات برای حکومت ایران بی سابقه بود و این جنبه‌های بی سابقه هشدارهایی را به جمهوری اسلامی داد که شاید قبل از آن چندان برایش مطرح نبود. مهمترین تجربه‌ای که به نظر می‌رسد ایران از این جنگ گرفت، آسیب‌پذیری سرزمینی خود بود. حملات ناگهانی اسرائیل، ضعف‌های پدافند هوایی ایران، آسیب‌پذیری مراکز فرماندهی و توانایی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی برای فعالیت در داخل خاک ایران را آشکار کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
11: تو این جنگ اتفاق ویژه‌ای که افتاد، ترور چندین شخصیت سیاسی و نظامی در همون لحظات اول بود. هرچند جمهوری اسلامی از این نوع غافلگیری‌ها قبلا هم داشت. اسماعیل هنیه در اتاق خوابش در تهران ترور شد، اما این رو در اوتو رهبران خودش به طور همزمان رهبران سیاسی و به ویژه نظامی امنیتیش طوری کشته بشن یه تجربه جدیدی بود که فکر میکنم قبل از اون این تجربه رو نداشت و فهمید عمق نفوذ و شدت تصمیم گیری که قبلا فقط مثلا قاسم سلیمانی رو زده بود حالا میاد و چندین و چند نفر از رهبران نظامی و سیاسی رو میزنه. به نظر من این یک تجربه جدید برای جمهوری اسلامی بود که غافلگیرش هم کرد.
10: شوک ناشی از جنگ 12 روزه مقام‌های ایرانی را وادار کرد برخی جنبه‌های فرماندهی نظامی خود را مورد بازنگری قرار دهند و با وجود اینکه قدرت شدیداً متمرکز باشد تاب‌آوری نظام را حتی با حذف سران بالا ببرند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا تایید می‌کند که تجربه جنگ 12 روزه به ویژه در حوزه فرماندهی جنگ به کمک جمهوری اسلامی آمد.
12: در مورد نوع فرماندهی و اینی که بیش از پیش فرماندهی غیر متمرکز رو بذارن کنار، فرماندهی های چند لایه رو به وجود بیارن که در صورتی که وضعیت جنگ 12 روزه و از بین رفتن بخشی از فرماندهان پیش اومد، هر بخشی از مثلا نیروی نظامی بتونه کار خودش رو پیش ببره و وارد عملیات بشه. تو این زمینه به نظر میاد که خب درس نسبتاً عملی گرفتن، هرچند که غافلگیری و مسئله پدافند هوایی نتونستن آنچنان کار زیادی رو پیش ببرند و خب در اینی که حفاظت بیشتری بکنند از امکانات موشکی خودشون، امکانات پهپادی خودشون، اینها رو بیش از پیش توزیع بکنند در سراسر کشور و از غرب کشور به طرف شرق منتقل بکنند یا در تونل‌های زمینی بیشتری به صدا متمرکز بکنند، اینها هم درسایی بود که از جنگ 12 روزه گرفتند و در جنگ 40 روزه برخیش بر صورت قابل استفاده شد براشون.
10: اما این فقط فرماندهان نظامی نبودند که از جنگ 12 روزه تجربیاتی را کسب کردند. دولت نیز تلاش کرد راهکارهای جدیدی را برای موقعیت‌های مشابه به کار گیرد. متین رمضان‌خواه معاون مطالعات دفتر هیئت دولت در این زمینه به رسانه‌های ایران گفت:
13: تحلیل دشمن بر این مبنا بود که ساختار و سازمان اداری کشور از هم خواهد پاشید. الحمدلله چنین اتفاقی نیفتاد و اتفاقا تجربه جنگ 12 روزه به دولت خیلی کمک کرد که بلافاصله دستورالعملی رو در این ایام تهیه کردیم ما در دولت که هر کدوم از واحدها در صورت اتفاق اضطراری در همه بخش هاشون، چه در بخش تصمیمات اقتصادی، بخش تصمیمات اجتماعی، سازمان مدیریتی و اداره خود دستگاه و هماهنگی بین بخش های مختلف چطور باید عمل بکنه.
10: حکومت ایران همچنین در جریان جنگ 12 روزه و پس از آن بر آنچه وفاق و اتحاد میخوان تاکید کرد تا مانع از فروپاشی اجتماعی ناشی از جنگ و نارضایتی های داخلی شود. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
14: نظر من جمهوری اسلامی چند تا درس گرفت جنگ 12 روزه و اولیش این بود که احساسات ملی گرایانه و وطن دوستانه چطور در جریان یه حمله خارجی حتی به کشوری که نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی داره با این میزان از نارضایتی و اعتراض در جامعه میتونه وارد بشه به عنوان یک عنصر جدید و نظام سیاسی ازش بهره بگیره برای پشتیبانی از خودش، گرچه اون احساسات ملی گرایانه لزوماً به خاطر نظام سیاسی نیستن، اما میشه از اونا بهره گرفت و این به نظرم یه درس مهمی بود که جمهوری اسلامی گرفت و در دوره اخیر یعنی جنگ دوم ازش به خوبی کاملا استفاده کرد. نکته دیگه که شاید بهش کمک کرد و درسی بود براش این بود که خب نارضایتی‌ها در این فاصله این دو تا جنگ افزایش پیدا کرده بودن و مهمتر از اون یک خیزش بزرگ سیاسی در جریان بود در دی ماه و در حدی بود این خیزش که ناچار شد عده بسیار زیادی رو با بیرحمی تمام بکشه توی خیابون‌ها. بنابراین باید حدس می‌زد که ممکنه این جنگ مثل جنگ 12 روزه نباشه و خیابان هم یکی از موضوعات باشه، چون که دشمنانش یعنی نتانیاهو و آمریکا هم از این حرف زده بودن در مورد پشتیبانی و همینطور مخالفانش، و بنابراین باید برای خیابون هم فکری می‌کرد. به همین دلیل شروع کرد به تسخیر خیابون با فروپاشی اولین موج خوشحالی مردم پس از مرگ آیت الله خامنه ای، بلافاصله خیابون‌ها رو تسخیر کردن که مبادا این خیابون به تسخیر مخالفان در بیاد و تا الان هم ادامه دادن.
10: جنگ 12 روزه یک آزمایشگاه مدیریت بحران داخلی نیز بود. حکومت اینترنت را قطع کرد و بازداشت‌ها و سرکوب‌ها را افزایش داد. با این حال رضا علیجانی می‌گوید که با وجود تجربه غافلگیری در جنگ 12 روزه، دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از پیش‌بینی درست اعتراضات اجتماعی و حتی جنگ بعدی ناتوان بودند.
11: علاوه بر غافلگیری از سوی مردم، با یه فاصله کمی پس از جنگ 12 روزه که البته خوب از قبل بسیاری از کارشناسان و بسیاری از حتی کارشناسان درون نظام این هشدار رو داده بودن که جامعه هر آن مستعد انفجار اجتماعی است. اما اون چی که عجیب هست این که از اون جنگ درس نگرفت و در جنگ بعدی با فاصله چند ماه در همون لحظات اول رهبر جمهوری اسلامی که شاید بالاترین ذریب امنیتی رو داشت کشته شد و ترور شد و همینطور شخصیت های دیگه. من فکر میکنم این تجربه جدیدی برای جمهوری اسلامی باشه که یک اختلاف سطح امنیتی اطلاعاتی بسیاری با اسرائیل داره و آمریکا داره و این عقب ماندگی در حوزه اقتصادی به عقب ماندگی در حوزه اطلاعاتی امنیتی هم این مشابه همون هست، از کل منطقه عقب افتاده.
10: اما شاید مهمترین تجربه حکومت ایران از جنگ 12 روزه این بود که به این نتیجه برسد جنگی که صرفاً میان ایران از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر باشد به سود طرف‌های مقابل تمام می‌شود. از این رو تهران پس از جنگ 12 روزه به این جمع‌بندی رسید که در یک جنگ آینده باید هزینه‌ها را در سراسر منطقه توزیع کند. حبیب حسینی فرد:
12: جمهوری اسلامی می‌دونست که با این قدرت آتش آمریکا و اسرائیل به لحاظ توان متقابل در وضعیتی نیست که بتونه جنگ متقارن پیش ببره، لذا به جنگ غیر متقارن دست زد و اون هم از طریق یکی منطقه‌ای کردن جنگ، اون هم به این اعتبار که بر صورت بخش بزرگی از امکانات آمریکا در کشورهای منطقه بوده، از پایگاه‌های منطقه استفاده شده، این پایگاه‌ها رو زیر ضرب بگیره و به این کشورها این چیزو سیگنال بفرسته که شما با دادن پایگاه به نوعی در تیررس ما قرار می‌گیرید و باید انتخاب بکنید در نهایت که یا با آمریکا یا این که در چارچوب منطقه با ما بخواید کار بکنید. اون چیزی که در کنار این مثلا حمله به کشورهای منطقه و منطقه‌ای کردن جنگ پیش برد جمهوری اسلامی، خب بستن تنگه هرمز بود که خب کمتر به نظر می اومد که کسی باور بکنه که جمهوری اسلامی دست به یک همچین اقدامی بزنه.
10: در زمینه جنگ‌های شناختی و جنگ روایت‌ها نیز جنگ 12 روزه برای جمهوری اسلامی نتایجی به همراه داشت. حسین قاضیان:
14: تجربه جنگ 12 روزه بهش آموخته بود که چطور میتونه روایت رو کنترل کنه، به طوری که شما وقتی مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو میدیدید با واقعیتی که داشت اتفاق میافتاد توی صحنه‌های جنگ بسیار متفاوت بود و دیگه به هیچ وجه هم نگران دروغ گفتن یا قلف کردن نبودن، چون اطلاعات رقیبی در واقع وجود نداشت که اونا رو به چالش بگیره. بنابراین فکر کردن که تسلط بر روایت در زمان خاموشی اطلاعات میتونه کمک کنه برای اینکه در کنار تسخیر خیابان و استفاده از احساسات ملی گرایانه بتونن اوضاع اجتماعی رو کنترل کنن.
10: در مجموع تجربه جنگ 12 روزه نشان داد در حالی که یک جنگ خارجی میتواند ضربه های بی سابقه ای را به یک حکومت وارد کند و توان نظامی آن را شدیداً کاهش دهد، اما همزمان آن حکومت از آن جنگ به عنوان عرصه جدید برای باز تعریف سازوکارهای جنگی و کنترل داخلی استفاده می کند.
6: از مصطفی خلجی می شنیدیم. این جنگ چه تجربی رو برای حکومت ایران به دنبال داشته و مقامات ایرانی چگونه از این جنگ ها استفاده کردن برای اطلاعات بیشتر و بهره گرفتن از تجربیات اون؟
15: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
6: گروه هکری هنزله مدعی شده که به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا در آمریکا نفوذ کرده و این اقدام رو در واکنش به آنچه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خوانده انجام داده. رسانه‌های داخلی ایران هم مدعی شدند گروه هکری هنزله به سامانه‌های پهپادی FBI نفوذ کرده و ماها به تصاویر، داده‌ها و اطلاعات مربوط به ماموران این نهاد دسترسی داشته. اما گروه هکری هنزله تا چه اندازه شناخته شده است و چه شواهدی درباره ارتباط احتمالی اون با جمهوری اسلامی اصلا وجود داره؟ در همین رابطه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مهدی صارمی‌فرد، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا.
16: این نکته خیلی مهمه که ما با یک گروه مواجه نیستیم. یعنی حنظله الان برند یک دسته از گروه های مختلف هکری جمهوری اسلامی. البته خب حنظله با یک مجموعه کوچیکی شروع کرد که بر اساس اون شواهدی که در تحقیقهای یک دو سال گذشته ما میدونیم، یحیی حسینی پنجکی معاون بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات که در جنگ 40 روزه کشته شد و شخصی بود که گفته میشه با دستور خود علی خامنه‌ای در رأس میز اسرائیل وزارت اطلاعات قرار گرفته بود و معاون وزیر اطلاعات بود، مجموعه عملیات های حنظله به نظر میرسید تحت فرمان او باشه. شواهد در این مورد زیاد، تحقیقات به اصطلاح اوزینچ یا منبع‌بازی انجام شده که عموم اونها مال سال 2024 بوده و اینها منتشر شده. گروه حنظله همونطور که خدمتتون عرض کردم با یه سری فعالیت‌های کوچیک از جمله حمله به زیرساخت‌هایی در اسرائیل و همینطور افشای بعضی از اطلاعات شهروندان اسرائیلی شروع کرد. باید توجه کرد که این گروه رو از سایبر اونجرز که مستقیما به اسرائیل حمله میکنه و وابسته به سپاه هست باید جدا بدونیم. جالب بدونیم که سایبر اونجرز هم به خاطر حمله به زیرساخت‌های آب آمریکا مشهور شد. ولی به هر حال حنظله با تیپ یا هویتی وارد میدان شد از 7 اکتبر 2023 که بیشتر خودش رو در ابتدا به هر حال فلسطینی یا به نوعی حامی فلسطین نشون داد. همونطور که میدونید کاراکترش یا هویتش رو از شخصیت کارتونی قدیمی یکی از کاریکاتوریست‌های فلسطینی تبار گرفته. به هر حال بعد از جنگ 12 روزه و مشارکت مستقیم در حمله به کشورهای دیگه در منطقه و همینطور اروپا غیر از اسرائیل نشون داد که عملا هویتش با وزارت اطلاعات گره خورده. هم حملاتی به شدیدی به زیرساخت‌های امارات در طول جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه انجام داد، هم به سایر کشورهای اروپایی و حتی کانادا و خب اخیراً هم شنیدیم که به ایالات متحده حمله کرد.
17: همطور که شما گفتین در آخرین خبر گروه هکری حنظله تصاویری رو به عنوان سند نفوذ به پهپادهای FBI منتشر کرده. حالا با توجه به اینکه ادعای نفوذ اونها هنوز از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده، کارشناسای سایبری چطور میتونن اصالت این تصاویر رو راستی آزمایی بکنن و بدونن که آره واقعا این اتفاق افتاده؟
16: بله، ببینید پهپاد در این قضیه یه چیز جنبی هست. در حقیقت این شرکت هایی که زیرساخت های توزیع آب آمریکا رو انجام دادن، روش های مختلفی و ماشینالات و دستگاه هایی دارن برای اینکه نقشه برداری بکنن ببینن که توزیع آب در سطح زمین چجوری انجام میشه. برای این کار از پهپاد استفاده کردن، انواع و اقسام نقشه های مختلف رو داشتن و اطلاعات مشتریان رو داشتن. یعنی تصاویر پهپادی که در اینجا میبینیم صرفا از پهپادهای تجاری به دست اومده که قرار بوده به این شرکت‌های توزیع آب کمک بکنه که راحت‌تر بتونن دسترسی مشترکان رو ایجاد بکنن. اصل داستان اطلاعات کاربرانه که خب حالا حتما بخشش از تصاویر پهپادی به دست اومده، بخشش از نقشه هست، بخشش اطلاعات بانکه، بخشش شماره تلفن و هویت و همین مشخصات حتی سابقه پرداخت‌ها و وضعیت مالی مشترکین آب. اون چیزی که الان منتشر شده، اولا باید بگیم که رسانه‌های داخل ایران بزرگ نمایی کردن، از جمله مثلا خبری که تسنیم منتشر کرده. خب اینا مدعی شدن که این حملات به زیرساخت‌های آبی در برابر حملاتی بوده که منجر شده مخازن آب شیرین در جزیره سیری کرد بین بره. اما اطلاعاتی که منتشر شده بر فرض اینکه درست باشه، نشون دهنده مجموعه عملیات‌هایی میده که شاید چند ماه وقت بگیره تا بتونه مهاجم به این از دسترسی برسته. نکته دیگه این که مهاجم یعنی گروه حنظله به زیرساخت‌های آبی حمله نکرده، به مجموعه اطلاعاتی 5 گیگ اطلاعات منتشر کرده که نشون دهنده اطلاعات مشترکینه، یعنی شامل آدرسشون، شماره تلفنشون، حتی حساب بانکیشون. یعنی این بیشتر از اینکه یک تهدید جدی علیه زیرساخت‌های آب یا فنی ایالات متحده باشه، تهدید جدی برای کلاهبرداری از مجموعه ای از شهروندان کالیفرنیا. اطلاعاتی که از مردم منتشر شده، حالا تعداد کمی عکس منتشر شده که ما عکس هوایی رو میبینیم، همینطور نقشه رو میبینیم و سامانه هایی میبینیم که برای تعیین موقعیت محل توزیع آب استفاده میشده. خب اینها رو وقتی ما میایم با منابع واقعی در داخل نقشه ها یا اطلاعات دیگه مقایسه میکنیم به نظر درست میاد. یعنی حداقل این نمونه 5 گیگی که منتشر کردن چندین شرکت امنیت سایبری آمریکایی هم توی این چند ساعت بررسی کردن، اطلاعات غلطی نبوده و اطلاعاتی هم نبوده که در دسترس همه باشه، اطلاعات شخصی هویتی افراده. بنابراین احتمالاً دسترسی وجود داشته، اما دسترسی نه در سطح زیر ساخت و عملیات علیه شبکه توزیع آب در آمریکا یا اصلا کارهای مشابهی که در اسرائیل انجام شده در مورد بالا و پایین کردن وضعیت تصفیه آب و مسموم کردن آب از این جنس نبوده. اطلاعات مشتریان دزدی شده که خیلی خوب در جنبه های شخصی خطرناک‌تر است.
6: از مهدی صارمی‌فر، روزنامه نگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا میشنیدیم، در رابطه با اینکه گروه هکری هنزله مدعی شده به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا در آمریکا نفوذ کرده و این اقدام رو در واکنش به آنچه حمله آمریکا به غیر نظامیان و تأسیسات آبی ایران خونده انجام داده. و ما بشنوید که جام جهانی برای کشور میزبان روی کاغذ دست کم فرصتی طلایی برای گردشگری، تبلیغات جهانی و رشد اقتصادی، اما تجربه های دوره های مختلف نشون میده که این جشن بزرگ فوتبال گاهی بیشتر از اون که برای میزبان سود داشته باشه، صورت حسابی سنگین از ورزشگاه های پرهزینه، بدهی عمومی و وعده های اغراق‌آمیز به جا میذاره. جمشید زند و گزارشی در این باره.
18: برگزاری جام جهانی فوتبال روی کاغذ رویای هر کشور میزبان است. میلیون‌ها گردشگر، میلیاردها بیننده تلویزیونی، هتل‌های پر، رستوران‌های شلوغ، فرودگاه‌های فعال، تبلیغات جهانی و تصویری تازه از کشور میزبان. اما پشت این ویترین پرنور همیشه یک سوال جدی وجود دارد. جام جهانی واقعاً برای اقتصاد کشور میزبان سود دارد یا بیشتر از آن که پول بیاورد هزینه می‌تراشد؟ پاسخ کوتاه این است: بستگی دارد، اما در بیشتر موارد سود مستقیم اقتصادی جام جهانی آنقدرها که دولت‌ها وعده می‌دهند هم بزرگ نیست. جام جهانی می‌تواند به گردشگری، ساخت و ساز، حمل و نقل، برند ملی و احساس غرور عمومی کمک کند، اما همزمان میتواند میلیاردها دلار خرج روی دست دولت‌ها بگذارد، به خصوص اگر کشور میزبان مجبور شود ورزشگاه‌های جدید، فرودگاه، مترو، جاده، هتل و زیرساخت‌هایی بسازد که بعد از مسابقات استفاده چندانی ندارد. اقتصاد جام جهانی دو بخش دارد. اول آن چیزهایی که دیده می‌شوند، مثل گردشگران، بلیت فروشی، هتل، رستوران، حمل و نقل و تبلیغات. بخش دوم اما چیزی است که در صورت حساب‌های بلند مدت می‌آید. هزینه ساخت ورزشگاه‌ها، امنیت، بازسازی شهری، معافیت‌های مالیاتی برای فیفا، بدهی‌های عمومی و نگهداری تأسیساتی که شاید بعد از مسابقات خالی و بدون استفاده بمانند. برای همین است که اقتصاددانان معمولاً با احتیاط درباره سودآور بودن برگزاری جام جهانی حرف می‌زنند، چون درآمدهای اصلی پخش تلویزیونی، اسپانسرینگ جهانی و بخشی از بلیت فروشی بیشتر نصیب فیفا می‌شود و نه الزاماً کشور میزبان. یک نمونه نسبتاً موفق جام جهانی 1994 آمریکاست. آمریکا برای میزبان

0: دستی را داشت و خیلی از ورزشگاه‌ها فقط بازسازی شدند، نه اینکه از صفر و برای یک ماه ساخته شوند. اینجا برای آلمان بیشتر از یک پروژه صرفا اقتصادی، یک پروژه تصویرسازی بود. رسانه‌های آلمانی و بین‌المللی بعدها از آن رویداد به عنوان افسانه تابستانی یاد کردند. اما همه میزبان‌ها چنین وضعیتی نداشتند. آفریقای جنوبی در سال 2010 اولین میزبان آفریقایی جام جهانی بود که از نظر نمادین اتفاقی تاریخی محسوب می‌شد. دولت برای ساخت و نوسازی ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها هزینه زیادی کرد. گردشگران آمدند و کشور برای چند هفته در مرکز توجه جهان بود. اما بعضی ورزشگاه‌ها بعد از مسابقات با مشکل استفاده و نگهداری روبرو شدند. این همان چیزی است که منتقدان با آن میگویند فیل سفید. پروژه بزرگ، پرهزینه و باشکوه که بعداً خرج نگهداریش از فایده‌اش بیشتر می‌شود. برزیل 2014 هم نمونه مهمی است. کشوری عاشق فوتبال و با سابقه افسانه‌ای در جام جهانی. اما میزبانیش در دوره‌ای اتفاق افتاد که بسیاری از مردم برزیل از هزینه‌های سنگین این برگزاری ناراضی بودند. اعتراضات خیابانی در برزیل فقط علیه فوتبال نبود. علیه این سوال بود که چرا میلیاردها دلار برای ورزشگاه‌ها خرج می‌شود، آن هم وقتی حمل و نقل عمومی، آموزش، بهداشت و خدمات شهری مشکل دارد. بعضی ورزشگاه‌ها در شهرهایی ساخته شدند که بعد از جام تیم بزرگ و استفاده دائمی نداشتند. روسیه 2018 اما از زاویه دیگری مهم بود. برای مسکو جام جهانی فقط یک پروژه اقتصادی نبود، یک مسئله سیاسی و ژئوپلیتیک هم بود. روسیه می‌خواست خود را کشوری مدرن، امن و مهمان نواز نشان دهد. هزینه‌ها بالا بود، اما بخشی از آن در قالب زیرساخت حمل و نقل، فرودگاه‌ها و بازسازی شهری تعریف شد. پرسش اصلی این بود که آیا این سرمایه‌گذاری‌ها بعد از جام هم ارزش اقتصادی خواهند داشت یا بیشتر برای نمایش چند هفته‌ای قدرت و نظم استفاده شدند. و بعد رسیدیم به قطر 2022، گران‌ترین جام جهانی تاریخ. قطر برای میزبانی فقط ورزشگاه نساخت، بلکه به طور همزمان شبکه مترو، جاده، فرودگاه، هتل، مناطق شهری و زیرساخت‌های بزرگ را توسعه داد. اما همینجا هم همان سوال اقتصادی پیشین هنوز پابرجاست. اگر کشوری برای یک تورنمنت مجبور شود چنین سرمایه گذاری عظیمی کند، بازگشت مستقیم مالی آن چقدر است؟ در کوتاه مدت قطر از حضور گردشگران، مصرف داخلی، پخش جهانی تصویر کشور و تقویت بخش خدمات سود برد. اما اثر مستقیم جام جهانی بر اقتصاد در مقایسه با کل هزینه‌های زیرساختی محدود بود. سود واقعی قطر بیشتر در جایی بود که فقط به صورت ساده با اعداد حساب نمی‌شود. حالا جام جهانی 2026 در آمریکا، کانادا و مکزیک در حال برگزاری است. بزرگترین جام تاریخ. از نظر اقتصادی این مدل میزبانی مشترک یک مزیت مهم دارد. هزینه‌ها بین چند کشور و چند شهر تقسیم می‌شود و بسیاری از ورزشگاه‌ها هم از قبل وجود دارند. اما از طرف دیگر پراکندگی جغرافیایی مسابقات، هزینه سفر، امنیت، حمل و نقل، اقامت و فشار بر شهرهای میزبان را بالا می‌برد. در کل جام جهانی برای کشور میزبان مثل یک مغازه ساده نیست که آخر روز دخل و خرجش را بشمارند و بگویند سود کرد یا ضرر. اما اگر جام جهانی تبدیل شود به پروژه‌ای برای نمایش سیاسی، ساخت و ساز عجولانه و وعده‌های اغراق‌آمیز، آن وقت بعد از خاموش شدن نور ورزشگاه‌ها و بالای سر رفتن جام، برنده‌ها و بازنده‌های جام به خانه می‌روند، اما کشور میزبان می‌ماند و صورت حسابی که شاید سالها طول بکشد تا پرداخت شود. این یعنی باخت در یک قمار بزرگ اقتصادی.
1: از جمشید زند می شنیدیم.

0: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: خب عزیزان، اگر از مسابقات فوتبال و مسابقات جام جهانی احیانا دقایقی فارغ شدید، یادتون باشه که شامگاه یکشنبه 24 خرداد ماه 45 دقیقه دقیقاً پس از غروب خورشید در آسمان هر کجایی که هستید میتونید یک رژه ستارگان رو ببینید. البته ستارگان که نه، سیاره ها مد نظر هستن. این یکی از جذابترین و دلنشینترین پدیده های نجوبی امساله. یکی دیگه از معدود پدیده ها همین 3-4 شب پیش اتفاق افتاد که سیاره جوپیتر یا مشتری خودمون که پادشاه پرقدرت سیاره هاست و ونوس، زهره یا ناهید، ایزد بانوی عشق و زیبایی، نرم نرمک طی 9 روز خودشون رو به هم نزدیک کردن. نزدیک کردن اسمش رو گذاشته بودن بوسه دو ستاره، اما در واقع میلیون ها کیلومتر بین اونها فاصله بود. اما از دید ما روی کره زمین چنین می نمود که انگار خیلی به هم نزدیک هستن. و هیجان انگیز ترین این بود و همچنان هست که شما شنونده خوب ما نه برای دیدن بوسه جوپیتر و ونوس یا مشتری و زهره چند روز پیش و نه برای دیدن رژه سیاره ها هیچ نیازی به تلسکوپ ندارید و به وضوح این صحنه کم نظیر رو میشه دید. تازه یه نکته دیگه هم اینه که ظاهراً فردا تنها هلال ماه قابل رؤیته، پس آسمان به اندازه کافی تاریک است تا این سیاره های بسیار نورانی و شفاف به راحتی دیده بشن. و ما عزیزان، اگر گپ و گفتی با ما دارید در مورد جام جهانی، در مورد هر مسئله‌ای که مد نظرتونه، به خاطر داشته باشید که صدای شما صدای فرداست. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30، تکرار میکنم 20420-725-970، میتونید با رادیو فردا و میلیون ها شنونده ما در تماس باشید. اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید؟ بسیار خوب. میخواید از طریق سنتی با ما در تماس باشید؟ بسیار خوب. 20-420-22-11-22-112 یا 113 در اختیارتونه. و تکرار میکنم 20-420-22-11-22-112 و 113. ساعت دقیقاً 12 است. شنونده ادامه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید و با همکارم بنیامین صدر دوباره همراه میشیم تا تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
2: وقت شما بخیر. شبکه خبری CNN شنبه از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای سخت‌تر کردن راه‌های دسترسی به اورانیوم مدفون شده خود در سایت‌های هسته‌ای منهدم شده خبر داد. گزارش CNN به نقل از 5 منبع اطلاعات و ارزیابی‌های دولت ایالات متحده تهیه شده، اما به نام و منصب آنها اشاره نشده است. CNN در گزارش خود آورده که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برخی تونل‌های زیرزمینی را منفجر و ورودی آنها را مین‌گذاری کرده تا دسترسی به از 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده دشوارتر شود. به گزارش CNN این موضوع میتواند اجرای تفاهم نامه احتمالی تهران و واشنگتن را پیچیده تر کند. در همین زمینه یک مقام ارشد آمریکایی جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت یکی از مفاد توافق احتمالی با ایران نابودی یا خروج ذخایر اورانیوم غنی شده است. CNN همچنین خبر داده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با تجسس و نظارت مداوم از جمله با ماهواره‌ها از محل دقیق این مواد غنی شده اطلاع دارند. مقام‌های رسمی آمریکا و ایران تا کنون این خبر را تایید نکردند. رسانه‌های لبنان اندکی پس از هشدار تخلیه ارتش اسرائیل به 20 شهر از جمله شهر نبتیه از حمله‌های هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب این کشور خبر دادند. ارتش اسرائیل شنبه با صدور هشدار فوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواست مناطق خود را ترک کنند و از احتمال انجام حملات قریب الوقوع علیه اهداف مرتبط با حزب الله لبنان خبر داد. سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس از ساکنان مناطق مورد نظر خواست برای حفظ جانشان به مناطق شمال رودخانه زهرانی بروند. این هشدار شامل شهرها و روستاهایی واقع در اطراف شهر نبتیه شد، منطقه‌ای که در ماه‌های اخیر بارها هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته. سخنگوی ارتش اسرائیل در این پیام همچنین حزب الله لبنان را به نقض توافق آتش بس این کشور با لبنان متهم کرده است. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده جای دارد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را تروریستی می‌داند. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سندکام از هدف قرار دادن و سرنگونی چندین پهپاد تهاجمی ایران در مسیر تنگه هرمز در شامگاه جمعه خبر داد. بر اساس مطلبی که از سوی این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، این پهپادها تردد کشتی‌های تجاری را با خطر مواجه می‌کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که از ارسال پهپادهای تهاجمی به سوی کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را دارند اجتناب کند. رئیس جمهور ایالات متحده خطاب به تهران گفت بهتر است هر چه زودتر خودتان را جمع و جور کنید. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه جمعه گفت در صورت نهایی شدن توافق مراسم امضا به صورت غیر حضوری و از راه دور انجام می شود. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود احتمال دارد مراسم امضای توافق در یک کشور اروپایی و با حضور مقامهای ارشد دو طرف برگزار شود. به گفته عباس عراقچی هنوز هیچ توافقی بین ایران و آمریکا امضا نشده و مذاکرات همچنان در مرحله نهایی است. او در گفتگوی تلویزیونی درباره متن گفت که هیچ یک از متن های منتشر شده در رسانه ها مورد تایید طرفین نیست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به موضوع برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده به مرحله دوم توافق منتقل شده و از نظر تهران تنها راه حل رقیق سازی این مواد در داخل ایران است. این در حالی است که مقام های آمریکایی بارها خواستار خروج یا نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران شدند. و دومین روز جام جهانی 2026 با پیروزی پرگل تیم آمریکا یکی از میزبان‌های این دور از رقابت‌ها به پایان رسید. تیم ایالات متحده که در نخستین بازی خود در لس آنجلس مقابل پاراگوئه به میدان رفت، توانست در یک بازی برتر با نتیجه 4-1 پیروز شود. ساعتی پیش از این دیدار هم تیم کانادا، دیگر میزبان رقابت‌ها در تورنتو، به مساف بوسنی و هرزگوین رفت و در نهایت دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند تا نخستین تساوی این رقابت‌ها رقم بخورد. در این گروه تیم‌های قطر و سوئیس هم حضور دارند که شامگاه امشب شنبه به مسافه هم می‌روند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می‌شنیدیم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: سپاسگزاریم که همراه ما هستید. ایران و آمریکا پس از 39 روز جنگ و بیش از 60 روز مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم اکنون به امضای یک یادداشت تفاهم نزدیک شدند. یادداشت تفاهمی که یک بازه زمانی برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف تعیین کرده. در همین ارتباط با همکارم ایلیا جزایری که مدت هاست این مسئله رو با دقت پیگیری میکنه همراه هستیم. ایلیا، پس از بیش از 60 روز مذاکرات میان ایران و آمریکا که پاکستان میانجی اصلی اون هست، اکنون در بر کدام پاشنه میچرخه و کجا ایستادیم؟
4: الهی، چیزی که ما تا اینجا میدونیم و چیزی که هم مقامهای آمریکایی و هم ایرانی برش صحه گذاشتن این است که نزدیک شدن به امضای یک تفاهم نامه. البته میانجی اصلی مذاکرات آقای نخست وزیر پاکستان آقای پرواز شریف تأکید کرده که این تفاهم نامه به نهایی شده و فقط دو طرف باید اون رو امضا بکنن. در اینجا اما اگرهای مطرح میشه که آیا هر دو طرف حاضر هستن. الان البته شبکه فاکس نیوز ساعتی پیش گزارش داده که بنابر ارزیابی ها و گزارش هایی که داده یک سری اختلافاتی در رهبری ایران وجود داره که ممکن است باعث بشه چند روز عقب بیفته یا مثلا چانه زنی های داخلی در ایران وجود داره. البته آقای عراقچی وزیر خارجه ایران این مسئله رو رد میکنه و میگه آن چیزی که به دست آمده مورد تفاهم مقامات عالی نظام قرار گرفته و شورای عالی ملی اون رو تایید کرده و دیگر مقام های جمهوری اسلامی. به هر حال چیزی که ما میدونیم این هست که تا اینجای کار اگر اتفاقی نیفته که این مسئله رو به هم بزنه، هم مقام های آمریکایی تایید کردن هم مقام های جمهوری اسلامی تایید کردن که اونها در آستانه امضای یک تفاهم‌نامه هستن. تفاهم‌نامه این که یک بازه زمانی 60 روزه ایجاد میکنه برای اینکه دو طرف بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف با هم گفتگو کنن. مسائل رفع تحریم‌ها مسائل هستی، مسائل پیچیده و بزرگ هست، اما در این مرحله قرار است دو طرف امتیازاتی به دیگه بدن که در این زمین هم اختلافاتی هم نوز وجود داره، دست کم در فضای علنی وجود داره. شاید تفاهمات پشت پرده اینطور نباشه چون این رو نمیدونیم، اما امضای تفاهمنامه چه روزی خواهد بود هنوز مشخص است. مقام ها صحبت از دو سه روز میکنند تا یک هفته، ولی اون چه که آقای عراقچی وزیر خارجه ایران میگه قرار نیست که در این مرحله هیئت ایرانی برای امضا به جایی بره و امضای تفاهمنامه به صورت دیجیتالی خواهد بود.
1: ایلیا، یکی از تنش‌ها که اتفاقا پس از آتش بس 19 فروردین آغاز شده مسئله محاصره دریایی ایران به وسیله آمریکاست و جمهوری اسلامی هم به نوبه خودش موضوع بسته ماندن تنگه هرمز رو مطرح میکنه. آیا حالا در این مورد توافقی انجام شده در این زمینه؟
4: الان یکی از نکاتی هست که دو طرف چیزی که مطرح میکنن در رسانه ها همسان هست. قرار هست محاصره دریای ایران متوقف بشه، محاصره ای که آمریکا شروع کرد بعد از آغاز آتش بس و برای به منظور فشار بر جمهوری اسلامی برای اینکه به سمت توافق پیش بره، اینطور که مسئولان آمریکایی اعلام میکنن که جمهوری اسلامی میگه در واکنش به اون بستن تنگه هرمز رو ادامه داده. حالا تنگه هرمز البته از میانه جنگ بسته شد از سوی جمهوری اسلامی، حالا در این زمینه تنش‌های به وجود اومد، تعادل آتشی به وجود اومد و جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه که این تنگه هرمز الان حق حاکمیت ایران هست، اگرچه در سال پیش ایران یک سیاست دیگر رو در پیش میگرفته ولی الان قرار است همون سیاست باشه. مسئله اخص حق و زحمه بعضی خدمات داره مطرح میشه، اما دو طرف دارن میگن که محاصره در ایران متوقف میشه. در مورد تنگه هرمز حالا مسئولان آمریکایی صحبت میکنن، مسئولان ایرانی از سازوکارهای جدید صحبت میکنن که هنوز مقام های ایرانی رو تایید نکردن. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مورد سازوکارها در این باره صحبت کرده شب گذشته در مصاحبه مفصلی که با صدا سیما داشته، این بخش رو با هم میشنویم.
5: شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت، این دیگه با گذشته فرق کرده، این مسلمه. اما اگر میخواهیم که عبور و مرور صورت بگیره و اداره تنگه هرمز به شکلی غیر از گذشته انجام بشه، طبیعی هست که باید یک نظام حقوقی برقرار بشه اونجا و این باید مطابق با حقوق بین الملل باشه. ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی های کامل رو کردیم و بس بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست، ولی گرفتن هزینه خدمات برای ما اون چه که مهمه این هست که نظام اداره تنگه در آینده معلوم باشه که با کی هست و اینکه خدماتی که در آینده ارائه میشه هزینه هاش دیگه مجانی نخواهد بود، مهم هست که تثبیت بشه و این در توافق تثبیت خواهد شد.
1: خب بریم به سراغ این که یکی از مسائل مورد اختلاف ایلیا پولای بلوکه شده ایرانه. در این زمینه این توافقات چه میگه؟
4: در این زمینه توافقات نمیدونیم چی میگه. ما الان چیزی رو میدونیم که مقام ها در رسانه ها مطرح میکنن، مقام های جمهوری اسلامی و به طور مشخص عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مسابقه داشته گفته پول های بلوکه شده ایران حداقل بخش واضح در مورد صحبت نکرده، بخشی همش قرار است آزاد بشه چون این پول های بلوکه شده با مسئله تحریم متفاوت هست. یک پول های جمهوری اسلامی داره در بانک های منطقه ای، حتی در بانک های قطر، در بانک های امارات که اینا بلوکه شده، آیا اینها آزاد خواهند شد یا نه ما نمیدونیم. آقای عراقچی میگه که آزاد خواهند شد، اما مقام های آمریکا اینو رد میکنن. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت که با امضای توافق هیچ گونه منابع مالی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت و هیچ پولی ایران دریافت نمیکنه. این رو آقای جی دی ونس گفت. آقای جی دی ونس سرپرست هیئت مذاکره کننده آمریکایی با ایران هست که در اسلام آباد حضور داشت در مذاکراتی که به آقای قالیباف انجام شد، رئیس مجلس شورای اسلامی. حتی یک مقام مسئول آمریکایی که با رسانه ها صحبت کرده هم به این مسئله اشاره کرد و گفته که در پولی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت. اما آیا سازوکار متفاوتی ایجاد شده که آقای عراقچی صحبت عظیم میکنه که قرار هست پول هایی در اختیار ایران قرار گرفته بشه که بلوکه شده بودن، این رو نمیدونیم چون آقای عراقچی بر این زمینه تاکید کرده.
1: خب به گفته مقام‌های هم ایران و هم آمریکا، تفاهم‌نامه یک بازه زمانی برای مذاکره بر سر مسائل اصلی مورد اختلاف پیش بینی شده درش. در این بازه زمانی به چه مسائلی پرداخته خواهد شد؟ احتمالاً هسته‌ای دیگه، نه؟
4: هسته‌ای مهمترین مسئله است. خب عمده تحریم‌هایی که بر جمهوری اسلامی وضع شده به خاطر فعالیت هسته‌ایشونه. البته نباید فراموش کنید مسئله دیگه هم وجود داره. الهی. مسئله لبنان وجود داره که واسه جمهوری اسلامی مهم است. گروه‌های نیابتی اونجا هستن، به ویژه حزب الله که مهم‌ترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی است. در این زمینه قرار است مذاکره بشه، اینطور که مقام‌ها میگن که آیا به چه سمت میره نمی‌دونیم. به هر حال در حالی که اسرائیل به ویژه و حتی آمریکا سعی میکنن جدا کنن پرونده رو از هم، جمهوری اسلامی بر سیاستش برای آنچه که متحد کردن میدان ها مینامه داره تاکید میکنه. عراق، لبنان به ویژه در گروه های نیابتی ایران حضور دارن، گروه های نیابتی جمهوری اسلامی. خب اینها سرمایه‌گذاری هستن که جمهوری اسلامی، سرمایه‌گذاری هایی هستن که جمهوری اسلامی طی سالهای مختلف کرده، سالهای طولانی با این برگه داره بازی میکنه. خب ما در طی هفته‌های گذشته دیدیم که آمریکا وارد عمل شد برای جلوگیری از گسترش تنش‌ها در لبنان و جلوگیری از گسترش عملیات اسرائیل حتی به بیروت. وارد عمل شد، تنش‌ها میان اسرائیل و ایران حاصل شد. جمهوری اسلامی مشترک پرانی کرد به سمت اسرائیل که اسرائیل هم پاسخ داد که بعد با مداخله آمریکا متوقف شد همه اینا. به هر حال مسائل لبنان هم مطرح خواهد شد در این 60 روز. اما مسائل عمده که مطرح میشه، یکیش مسئله هسته‌ای هست، اورانیوم قنیشود ایران، که البته در اینجا هم مقام های آمریکایی صحبت های متفاوت میکنن. یعنی این مک مقام آمریکایی که با خبرگزاری ها صحبت کرده گفته که در این یادداشت، بنابر یادداشت تفاهم، ذخایر اورانیوم ایران با قنای بالا در ایران نابود خواهد شد و بعد از اون خارج خواهد شد. این رو ما میدونیم. اما آقای عراقچی مسئله دیگر رو مطرح میکنه که میگه در این زمینه در اون زمان قرار هست مذاکره کنه، مذاکره انجام بشه، هنوز توافق انجام نشده.
5: از الان تصمیمی گرفته نشده، یعنی بگیم دقیقاً چه اتفاقی میفته، ولی اشاره های وجود داره که ما در مورد چه چیزهایی بحث خواهیم کرد. دو تا بحث مهمه که به توافق نهایی ارجاع شده: رفع تحریم های ایران و موضوعات هسته‌ای. در موضوعات هسته‌ای اینجا اشاره شده که بحث غنی‌سازی هست که باید اونجا بحث بشه که چگونه خواهد بود. بحث مواد غنی شده ایران، ذخایر مواد غنی شده ایران، اونجا بحث خواهد شد و تعیین تکلیف خواهد شد به اصطلاح.
4: بله الهی. خب در این زمینه شبکه CNN گزارش اختصاصی منتشر کرده که میگه جمهوری اسلامی داره راه‌های رسیدن به این اورانیوم غنی شده رو دشوار میکنه. میگه طی یک ماه گذشته به ویژه بعضی تونل‌ها رو منفجر کرده. این گزارش اختصاصی است و ادعای CNN هست، هنوز هیچ مقامی اون رو تایید نکرده، ولی این گزارش وجود داره. اما بحث تحریم هم وجود داره. بحث تحریم ها مسئله اصلی واسه جمهوری اسلامی هست، چون که تحریم های سختی اعمال شده خب به اقتصاد ایران رو تاثیر زیاد قرار داده. آقای عراقچی به این مسئله هم اشاره کرد که قرار هست این 60 روزه بر سر تحریم ها مذاکرات مفصلی انجام بشه.
5: از اون طرف در موضوع هسته‌ای، در موضوع رفع تحریم‌ها هم درسته که گفته میشه همه تحریم‌ها در توافق نهایی برداشته میشه، ولی مواردی که برای ما مهم بوده رو به طور خاص اشاره کردیم که چه تحریم‌های حتما باید به اصطلاح برداشته بشه. و
1: ایلیا، گیریم در این 60 روز توافقی حاصل نشه، میتونیم که فرض کنیم اینطوری، چه مسیری اون وقت در پیش گرفته خواهد شد؟
4: حالا میتونه یا جنگ باشه یا ادامه مذاکرات باشه. چیزی که ما میدونیم این هست که در متن تفاهم نامه تمدید 60 روز هم پیش بینی شده، البته در شرایطی که بهتر است این بحث رو از آقای عراقچی بشنویم.
5: به هر حال چند تا حالت ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. ممکنه در پایان 60 روز ما به این نتیجه برسیم که فایده ای نداره و امکان رسیدن به توافق نیست. خب طبیعی هست که توافق نهایی رو نخواهیم داشت. چه بر سر توافق اینجا خواهد اومد؟ به طور طبیعی هر کسی حق داره برگرده به وضعیت گذشته. ممکنه که توافق صورت بگیره که نه، حالا اینها رو یه شکلی ادامه بدیم.
4: بله الهه، ما الان یک جایی هستیم که دو طرف دارن میگن نزدیک هستن به یک تفاهم. بعد از 39 روز جنگ بعد از بیش از 60 روز آتش بس همراه با تنش، آتش بس ناپایدار، مذاکرات سخت و پیچیده‌ای که در به ویژه در جمهوری اسلامی با چالش‌های مواجه بود، بعضی طیف‌ها در ایران مخالف این مذاکرات هستند، سنگ اندازی کردن، یک طیف مذاکره کننده داریم، در این مرحله الان ایستادیم. ولی با وجود تمام اعلام‌هایی که شده، هم از سوی آمریکا به ویژه رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ، هم از سوی مقام‌های رسمی آقای قالیباف که رئیس مجلس هست و الان یک مقام بلندپایه است در مذاکرات، و هم دیگر صحبت‌ها، هنوز هیچ چیزی تضمین نیست. یعنی میتونه تنش باعث بشه که این مسائل به بن‌بست برسه. به هر حال چیزی که ما الان شاهد هستیم، دو طرف به سمت دست کم یک مذاکرات بلند مدت خواهند رفت اگر چیزی تغییر نکنه، چون که مخالفانی داره حتی در سطح منطقه‌ای، به ویژه اسرائیل ممکن است اعتراضاتی داشته باشه به خاطر دستاوردهایی که در لبنان داشته، باید این رو دید. الان در این بازه زمانی ما ایستادیم که باید ببینیم به کجا پیش خواهیم رفت.
1: ایلیا، سپاسگزارم از حضور در استودیو. ایلیا جزائری همکارم که با دقت به پیگیری خبرها و گزارش‌ها در رابطه با این مسئله پرداخته بود، به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. اما در این روزها گزارش‌های متعددی درباره رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس به بحران ایران منتشر میشه. بسیار از این گزارش‌ها هم به نقل از مقام‌هایی است که نامشون فاش نمیشه، اما در نمونه‌های متعددی از اونها آنچه که خودنمایی می‌کنه تلاش مداوم این کشورها برای جلوگیری از بروز جنگ دیگری با ایران است، آن هم پس از آن که بسیاری از همین کشورها، از بحرین تا قطر، از عربستان سعودی تا امارات و کویت، همگی متحمل هزینه‌های بسیاری از 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به رادیو فردا میگه که کشورهای حوزه خلیج فارس میدونن که با رفتن آمریکا باید هزینه بدن و میخوان به نوعی این هزینه رو به کمترین میزان خودش برسونن، و از همین رو رویکرد تعاملی رو با تهران در پیش گرفتن. عزیزان، علیرضا نوری‌زاده با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده.
6: ببینید، در درجه اول پیامی که این کشورها، شما در جلسات خصوصی میشنوید، من اخیراً در منطقه بودم و آنچه که میشنوید این است که آقای ترامپ آمد گرگی رو زخمی کرد، حالا میخواد بذاره بره و این گرگ رو به جون ما بندازه. او میره 12,000 کیلومتر اون طرفتر، ما باید بنشینیم و با این گرگ زندگی کنیم. این پیام خصوصیشونه. در علن هم میگویند که باید جنگ تموم بشه، به خاطر خودشون میگن. نه والله هیچ کدوم از اینها، به خصوص بعد از این درگیری های اخیر، هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن. در درجه اول سعودی ها رو بهتون بگم، اماراتی ها، حتی قطر و عمان نیز دچار این مشکل شدن. کویت و کویت که اصلا با ایران دشمنی نداشت، بیشترین ضربه ها رو خورد. اینه که الان میگن اگر شر رو بتونیم اینجا متوقفش کنیم، اگر آتیش رو بشه حتی برای مدتی خاموش کرد، به مصلحت ماست. برای که هر کدوم از دیگه برنامه هایی برای 2030 و 2035 و به خصوص عربستان و امارات برنامه های وسیعی دارن و این برنامه ها عملا متوقف شده.
7: منظورتون بیشتر در حوزه اقتصادی و ثبات اقتصادی و شکوفایی در منطقه؟
6: اقتصادی و فرهنگی و ساختن یه جامعه. برای که خب اینا بعضیشون مثل امارات و اینا عمر 50-60 ساله دارن و اینا در حال ساختن یه نسل تازه هستن. یک موشک ایران در وسط دبی خواب رو آشفته میکنه. اینی که حتی ما خبردار شدیم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داد، به عنوان این
7: که البته تایید هم نشده آقای نوری‌زاده، یه گزارش هایی بود دربارش که شاید یک اتفاقی افتاده. از یه طرف دیروز صحبت از این بود که مقام های ارشد امنیت ملی دو کشور با هم دیگه دیدار کردن. به هر حال یک اتفاقی افتاده، اما اینکه ماهیتش چقدر اقتصادی بوده مشخص نیست.
6: عرض میکنم من تو منطقه بودم، حمله به امارات متوقف شد، خودتون میتونید ارزیابی بکنید، در حالی که امارات تارگت نمبر 1 بود، هدف اول بود، ولی الان بحرین و کویت جاشو گرفتن. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی یه بهره مالی برد، حمله به امارات رو متوقف کرد و همین مسئله باعث شد بتونن با هم حرف بزنن، چون امارات هر نوع تماسی رو با ایران متوقف کرده بود، ویزای ایرانیان رو لغو کرده بود، صدها بلکه هزاران تن از وابستگان نظام که در امارات شرکت داشتن، تشکیلات اقتصادی داشتن، دفاترشون بسته شده بود یا به حال تعلیق در اومده بود. اینه که الان ما یه حرکت تازه رو میبینیم که رهبرش هم سعودی ها دارن، چون سعودی ها به شدت معتقدن که آمریکا این جنگ رو نیمه تمام رها خواهد کرد و اونا باید در اندیشه آینده شون باشن، چون جمهوری اسلامی باقیش با آمریکا خواهد رفت و فاصله آمریکا با خلیج فارس بسیار زیاده، بنابراین اونا هستن که باید هزینه بدن و دنبال اینن که به نوعی این هزینه رو به کمترین میزان برسونن و یا واقعا وارد یک مرحله تازه بشن.
7: چه فردایی رو آقای نوریزاده برای خودشون و تهران میبینن؟ فکر میکنید که این فردایی که دارن تصور میکنند، حالا یک تفاهم اولیه اگر که شکل بگیره، به هر حال مشکلات ایران و آمریکا فعلا حل نشده، باقی میمونه تا اینکه طرفین مذاکره ای بکنن بلند مدت تر، حالا 60 روز یا بیشتر، تا شاید بتونن به یه توافق جامعی دست پیدا بکنن. اما این کشورهای حوزه خلیج فارس چه فردایی برای خودشون با در روابطشون با تهران میبینن؟
6: اولا ببینید، در این فاصله جنگ 12 روزه و بعدش، کشورهای مثل امارات، مثل کویت، مثل بحرین، اینا بسیاری از شهروندان مشکوک رو اخراج کردن. بحرین و کویت ملیتشون رو پس گرفت و اینا رو بیرون کرد. یه مقدار جبهه داخلی رو ساختن بر مبنای یک تئوری امنیتی که جمهوری اسلامی نتونه ستون پنجم رو به کار اندازن. این از یه نظر. اینا بر این باورن که شاید با غیاب آقای خامنه ای، افرادی که الان در رأس قدرت قرار دارن، شاید اونام در اندیشه این باشن که یه تحولی ایجاد بکنن، میتونن شرکای خوبی باشن. مثلا سعودی ها پیشنهاداتی به جمهوری اسلامی کردن برای سرمایه گذاری، همینطور اماراتی ها الان وارد این مقوله شدن و جمهوری اسلامی در شرایط بد اقتصادی شرکای بهتر از اونا پیدا نخواهد کرد.
7: همچون اشاره کردید که در منطقه بودید و گفتید که در دوران پسا خامنه‌ای دارن به تهران نگاه میکنن، به نظرتون نگاهشون به این که قدرت در تهران در دست کیست چیه؟
6: به طور قطع معتقدن که قدرت دست سپاه، دست نیروهای امنیتیه و بنابراین در تعاملشون شما میبینید آقای پزشکیان کمرنگترین جا رو داره.
7: بله.
6: چون میدونن پزشکیان قدرتی نداره، بنابراین روی سخنشون با آقای ذوالقدر، تا حدی با آقای قالیباف، با آقای وحید هست و یا آقای عبداللهی، اینا میدونن چه کسانی اهرم های قدرت رو در دست دارن، به این ترتیب علاقه مندن با اینا وارد گفتگو بشن و من میشنیدم که این گفتگوها داره انجام هم میشه، یعنی در واقع اونا آدم هاشون رو به نوعی پیدا کردن و مشغول گفتگو هستن. پاکستان هم نقش بسیار مهم میداره در وصل کردن، در ارتباط برقرار کردن بین تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
7: و فکر میکنید با این قدرتگیری امنیتی ها و نظامی ها در ایران به این شکل امروزی که داریم میبینیم، حالا پیشتر هم در قدرت بودند اما امروز به این شکلی که داریم میبینیم، به نظرتون آیا یک زبان مشترکی با این کشورها بیشتر پیدا نکردند؟ مثلا به پاکستان وقتی اشاره میکنید یا در خود کشورهای عربی، نقش افراد امنیتی در این کشورها با توجه به شناختی که شما از این کشورها دارید؟
6: ببینید خیلی روشنه، وقتی اپروچ نظام و تلاش نظام و پیام نظام مبنای ایدئولوژیک داشته باشه، تعامل باش کردن خیلی سخته. به همین دلیل با آقای خامنه‌ای خیلی سخت بود، با خاتمی کنار می اومدن چون پیام ایدئولوژیک نداشت، ولی با خامنه‌ای درگیر می شدن، با روحانی می تونستن تفاهم بکنن. امروز هم به نظر من امنیتی ها و سپاه به این درجه از عقلانیت رسیدن که حتی برای بقای خودشون ضروری است که تفاهم بکنن، ضروری است که از اون مبانی که تکیه روش میکردن کنار بکشن و بیان منطقی صحبت بکنن، بیان با جهان صحبت بکنن. و الان به نظر من مهمترین بخش جهان برای اینا همین خلیج فارس.
8: کشورهای خلیج فارس میگویند خاموش کردن آتش جنگ به نفع آنهاست. گفتگوی هانا کاویانی از رادیو فردا رو میشنیدیم با علیرضا نوریزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. و ما در حالی که دونالد ترامپ از دستیابی قریب الوقوع به یک تفاهم سیاسی با ایران خبر داده، معاون رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی با شبکه CBS آمریکا وجود اختلاف دیدگاه با نخست وزیر اسرائیل در برخی موارد از جمله بر سر جنگ‌های جاری در خاورمیانه و ایران رو تایید کرده. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در گزارشی به بازتاب اظهارات و رویکرد مقامات آمریکایی در جامعه اسرائیل می‌پردازد.
9: در حالی که هنوز سرنوشت نهایی جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل با ایران روشن نیست، نشانه‌هایی از اختلاف نظر و تفاوت در تاکتیکا میان رهبران این دو متحد دیرین از جمله در مورد ایران پدیدار شده. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگو با شبکه CBS نیوز گفته اسرائیل یک شریک نزدیک هست، اما منافع دو کشور همیشه کاملا همسون نیست. او تأکید کرده ما باید روی منافع آمریکا تمرکز کنیم و هر جا این منافع از هم جدا شد طرف مردم آمریکا را بگیریم. آقای ونس در پاسخ به این پرسش که آیا بنیامین نتانیاهو در قبال ایران در جنگ‌های خاورمیانه مرتکب اشتباه شده، گفته که او مطمئناً در برخی موارد اشتباه کرده. پیش از این رسانه‌های اسرائیلی مدعی بودند که آقای ونس در تماس تلفنی با نتانیاهو به او گفته بود در مورد سقوط سریع حکومت ایران پس از شروع جنگ زیاد از حد خوشبین بوده. معاون رئیس جمهوری آمریکا در روزهای گذشته نیز در مصاحبه با شبکه فاکس هشدار داد که واشنگتن ممکن است به توافقی با ایران دست یابد که مورد پسند اسرائیل نباشد. مفسران اسرائیلی این سخنان را به عنوان واقعیتی تلخ که باید پذیرفت تلقی کرده و میگویند آمریکا به دنبال توافق با تهران بوده، در حالی که اسرائیل همچنان امید بسته به تلاش برای تغییر حکومت ایران و رئیس تازه موساد را هم مأمور تحقق این هدف کرده. رویکرد رئیس جمهوری آمریکا و معاونش در این زمینه که واشنگتن منافع خود را در اولویت قرار خواهد داد، انتقادات داخلی از مدیریت نتانیاهو را برانگیخته. در مقطعی که اسرائیل تا اواخر تابستان یا اوایل پاییز باید انتخابات پارلمانی خود را برگزار کند و نتانیاهو کماکان یکی از نامزدهای اصلی نخست وزیری است، به ویژه پس از آنکه هفته گذشته دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هر یک به نوعی تایید کردند که مکالمه‌ای تند میان آن دو انجام شده، گفتگویی که در آن آقای ترامپ به دلیل اصرار اسرائیل بر سر ادامه جنگ در لبنان، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا خواهان جلوگیری از تشدید بحران در این بخش بود، مخاطب خود را با لحنی تند سرزنش کرد. بعد از آن هم ناخشنودی آمریکا از حمله اسرائیل در ایران در واکنش به موشک پرانی ایران به اسرائیل، در حالی که آقای ترامپ خواهان شکیبایی اسرائیل بود، به عنوان تنش دیگری در روابط دو رهبر به صدر اخبار رسانه‌های آمریکا و اسرائیل رسید. منتقدان نتانیاهو هم در رسانه‌ها و هم در میان سیاستمداران اسرائیل می‌پرسند چرا به گونه ای عمل کرده که رهبر نزدیکترین متحد اسرائیل این گونه به این کشور تحکم کند و چرا نتوانسته حافظ موضع مستقل اسرائیل باشد. آویگدور لیبرمن، نفتالی بنت، یائیر لپید و گادی آیزنکوت که سه نفرشان منتظر نشستن بر کرسی نخست وزیری‌اند، به سختی از آقای نتانیاهو انتقاد کردند که اسرائیل را به جایگاه کشوری وابسته تنزل داده. این رویدادها بخش بزرگی از افکار عمومی و برخی از تحلیلگران اسرائیلی را هم به این نتیجه رسانده که کشورشان دیگر نمی‌تواند در رویارویی با چیزی که تهدیدات ایران می‌نامند به حمایت آمریکا تکیه کند، بلکه باید مسیری مستقل در پیش گیرد. حامیان جناح راست و نتانیاهو به ویژه این دیدگاه را برجسته می‌کنند و تاکید دارند اسرائیل باید در برابر آمریکا بایستد، زیرا امنیت اسرائیل به گفته آنها قابل معامله نیست. نتایج آخرین نظرسنجی که از سوی مؤسسه دموکراسی اسرائیل این روزها انجام شد نشان داده که اعتماد اسرائیلی‌ها به آقای ترامپ دستخوش یک ریزش ملموس شده. تنها 41% از شهروندان یهودی اسرائیل اکنون فکر میکنند که امنیت کشورشان اولویتی برای آقای ترامپ دارد، در حالی که این میزان دو ماه پیش 64% بود. حدود 58% هم گفتند فکر میکنند که پایان دادن به جنگ با ایران در شرایط فعلی و تحت فشار آمریکا در حالی که خواسته های اسرائیل محقق نشده مغایر است با منافع امنیتی اسرائیل. البته در مقابل در داخل آمریکا نیز نظرسنجی اخیر مؤسسه پیو نشان داده 60% آمریکایی‌ها به ویژه جوانان نگاه منفی به اسرائیل پیدا کرده و 59% آمریکایی‌ها نیز گفتند به نتانیاهو اعتمادی ندارند. در زمینه این رویدادها برخی از قانونگذاران آمریکایی هم گفتند به نظرات رأی دهندگان خود توجه می‌کنند. آمریکا باعث شده تعداد سناتورها و نمایندگان مجلس که حامی کاهش یا قطع کمک‌های آمریکا به اسرائیل هستند افزایش یابد، هرچند که هنوز در اقلیتند. در کنار اینها دو رسانه آمریکایی نیز به تازگی مدعی شدند وزارت جنگ آن کشور سطح هشدار نسبت به تحرکات اسرائیل برای جاسوسی از آمریکا را به بالاترین سطح افزایش داده. ادعا کردند جاسوسی از جمله برای آگاه شدن از جزئیات بده و بستان آمریکایی در مذاکرات این کشور با ایران بوده. آمریکا با تکذیب قاطع اسرائیل و کاخ سفید روبرو شد، اما انتشار آن در حالی که وزارت جنگ آن را رد نکرد برای اسرائیلی ها قابل تأمل ارزیابی شد. برخی روزنامه‌های اسرائیل مدعیان دولت کشورشان کم و بیش در جریان مذاکرات واشنگتن با تهران بوده، اما برخی دیگر دستیابی به تفاهم آمریکا و ایران را خبری غافلگیر کننده برای اسرائیل نامیدند.
8: گزارش خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدیم. فرنوش رام.
10: شما شنونده ی پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید
8: و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی. بشنوید که بحران دارو در ایران همچنان ادامه دارد و یک مقام ارشد سازمان غذا و دارو از افزایش چند برابری هزینه های تولید دارو، کاهش ذخایر دارو و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض خطر کمبود اطلاع رسانی کرده. در این شرایط کارشناسان میگویند که دولت برای کنترل بحران دارو نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی هاست. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
11: اکبر عبداللهی اصل مدیر کل دارو در سازمان غذا و داروی ایران در نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی که در سازمان غذا و دارو برگزار شد اعلام کرد که در حال حاضر از میان حدود 700 قلم داروی ضروری کشور 85 قلم با کمبود مواجه است. او همچنین توضیح داد که از حدود 3000 قلم داروی موجود در کشور نزدیک به 1000 قلم در معرض کمبود قرار دارند و موجودی آنها به کمتر از 3 ماه رسیده است. موضوعی که به گفته او نشان می‌دهد ذخایر دارویی کشور در حال کاهش شدید است. عبداللهی اصل در همین گزارش اشاره کرد که افزایش شدید هزینه‌های تولید از جمله رشد چند برابری هزینه‌های بسته‌بندی و فرایند تولید فشار قابل توجهی بر تأمین دارو وارد کرده و حتی در یک نمونه قیمت تمام شده یک آمپول بدون احتساب مواد اولیه از حدود 10,000 تومان در سال 1404 به حدود 45,000 تومان در سال جاری افزایش یافته است. ایرج صبحانی، پزشک و استاد دانشگاه پاریس به رادیو فردا میگوید که اکنون تهیه دارو در ایران به مهمترین معضل عرصه سلامت تبدیل شده است.
12: الان در ایران کمی بیشتر از 2 ماه بعد از جنگ 40 روزه مهمترین بحران سلامت تهیه دارو برای مریضان هستش که البته خب این هم قابل پیش بینی بود. علت این بحران چیست؟ چند تا علت رو میشه لحاظ کرد که بعضا نسبت به زمان اهمیت یکی بر دیگری ممکنه بچربه. مهمترین علت تحریم کشور در این چند سال اخیره که میشه گفت مشکل ساختاری ایجاد کرده. قبلا هم در کشورهای دیگه هم تحریما باعث افزایش مرگ و میر شده بود و علت اساسیش هم کمبود تهیه داروست و در ایران هم این مشکل همیشگی بوده از وقتی تحریما شدیدتر شد.
11: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران در آخرین نشست خبری خود درباره بحران دارو به 4 راهکار وزارت بهداشت برای حل این بحران اشاره کرد. او گفت
13: وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی 4 تا راهکار رو داره دنبال میکنه. یکی واردات سریع و هوشمند دارو، به این معنی که کدام دارو الان باید به سرعت وارد بشه، چون دارو به جهت نوع مصرفش همیشه یک روند ثابت رو نداره و در واقع یه جاهایی کم و زیاد میشه میزان کمبودها. دوم اصلاح نظام قیمت گذاری هست که باید این موضوع هم اصلاح بشه. سوم ارتقاء سطح پوشش بیمه ای هست و طبیعتاً چهارم تقویت تولید داخل که یکی از دستاوردهای نظام بهداشت درمان ما در طول سنوات گذشته تولید ارزشمند داروها بوده که واقعاً در این زمینه تونستیم دستاورد داشته باشیم، اما یقیناً یه سری از داروها رو باید وارد بکنیم.
11: در حالی که تلاش برای تولید بیشتر دارو در داخل کشور یکی از راهکارهای دولت معرفی شده، اما کارشناسان تردیدهایی درباره وضعیت کنونی صنعت تولید دارو در ایران مطرح می‌کنند. ایرج صبحانی:
12: گرچه ایران کشوری است که امکان تولید داخلی بسیاری از داروها رو داشته و به این معنا تونسته مقابله بکنه با تحریم ها، یک موضوع دیگری اضافه بر این میشه و اون تخریب ساختارهای تولید دارو، دوتا کارخونه و زنجیره به اصطلاح انباشت و آرشیف کردن دارو و ذخیره داروست که اونام صدمه دیدند. این علت جنگه که گویین آمده که اون علت اولی رو تشدید بکنه. من گمان نمی کنم به زودی این مشکل قابل حل باشه برای کشوری که 90 میلیون جمعیت داره. مضافاً به این که این نوع داروها که تولید داخلی میشه داروهایی هستند که عمومی‌تر هستند، داروی برای دیابت، برای فشار خون، داروها هستش که از لحاظ واحد دارویی قیمتشون بالا نیست ولی حجم تقاضا بالاست در سطح کشور و تامین اونا کار مشکلی است.
11: در زمینه تأثیرات جنگ، رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده که تعداد واحدهای دارویی که در جنگ آسیب دیدند 44 شرکت و 7 داروخانه بوده است. او گفت بخشی از مواد اولیه دارویی هنوز در خارج از کشور باقی مانده، از جمله حدود 100 تن ماده اولیه دارویی در جبل علی امارات متحده عربی و محموله هایی در بندر کراچی پاکستان که به کشور نرسیدند. همچنین برخی مسیرهای حمل و نقل و واردات دارو هنوز محدودیت دارند. در شرایط افزایش شدید قیمت داروها در ایران، سازمان غذا و دارو تصمیم گرفته قیمت داروها را از روی بسته‌بندی ها حذف کند و به جای آن اطلاعات قیمت از طریق یک سامانه اینترنتی به نام تی تک در دسترس باشد. حامیان این تصمیم میگویند به دلیل نوسان شدید ارز و تغییر مداوم هزینه تولید، چاپ قیمت ثابت روی جعبه‌های دارو گمراه کننده است و بهتر است قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای و دیجیتال اعلام شود و همچنین این روش را راهی برای افزایش شفافیت، رهگیری دارو و مقابله با قاچاق می‌دانند. اما در مقابل برخی نمایندگان مجلس این اقدام را عامل سردرگمی مردم و کاهش شفافیت می دانند و معتقدند نبود قیمت روی جعبه می تواند زمینه سوء استفاده و بی‌اعتمادی را افزایش دهد. دکتر صبحانی نیز می گوید که توزیع داروها در ایران علاوه بر مشکلات تأمین ارزی با خطر فساد مواجهند و دولت برای کنترل وضعیت نیازمند مدیریت واردات و کاهش ناکارآمدی است.
12: به طور کل یک موضوع اساسی رو باید به او توجه داشت، اینه که داروها از چند نوع هستن. داروهایی هستن که جدید هستن، لازم هستن، برای بیماری‌های خاصی هستن، مثلا بیماری‌های سرطانی و داروهای ایمن درمانی یا بیماری‌های اوتوایمون. خب اینا احتمالاً تولید داخلیش کار ساده‌ای نیست و اینا باید وارد بشه و نیاز به ارز زیاد داره. به هر حال دولت میتونه اقدام بکنه از طریق هلال احمر این داروها رو با تحمل هزینه بالا وارد بکنه. کاری که همیشه می‌کرده توی این قضیه، اگر مشکل اساسی نبود ذخیره ارزی نباشه، این قابل اجراست. داروهای متوسط‌تر یا عادی‌تر به هر تقدیر با معضل تولید و توزیع مواجه هست. حمایت‌های دولت میتونه باز فراهم کردن مسیر ورود دارو باشه از طریق هلال احمر یا از طریق مجاری رسمی، به طوری که فساد و اختلاس و احتکار تو این زمینه باعث تشدید مشکلات مردم نشه.
11: گرانی دارو در ایران و به طور کلی افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان موجب شده که بسیاری از خانواده‌ها از پیگیری بیماری‌های خود منصرف شوند. حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعلام کرده که برخی درمان‌ها با قیمت کنونی ارز برای مردم به آرزو تبدیل شده و در نتیجه این افزایش هزینه‌ها بسیاری از خدمات درمانی و به ویژه درمان‌های تخصصی برای بخشی از جامعه عملاً غیر قابل دسترس شده است.
8: بحران دارو در ایران همچنان ادامه دارد و یک مقام ارشد سازمان غذا و دارو از افزایش چند برابری هزینه‌های تولید دارو، کاهش ذخایر و رشد تعداد اقلام دارویی در معرض کمبود خبر داده. گزارشی می‌شنیدیم از مصطفی خلجی. شما شنونده خوب رادیو فردا هم اگر گپ و گفتی در مورد کمبود دارو، گران شدن دارو یا هر چیز دیگری، هر مطلب دیگری دارید، میتونید در پیام رسانه واتساپ با شماره 20420-725-970-30 نظرات خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میون بگذارید. و اما با وصل شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی همان پیش از نهم اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زندگی زیر سایه جنگ بیشتر شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی روایت‌های دست اولی در این زمینه‌ها منتشر کردند. رادیو فردا هم به سراغ شهروندان در شهرهای مختلف ایران رفته و روایات اونها را جویا شده. روایاتی که حالا دیگه تجربه زیستی اونهاست. بشنویم روایت آوا از تهران رو.
14: با اینکه ما پیش زمینه ای داشتیم، یعنی فکر می کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمی دونستم چه بلایی قرار سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمی خواست از تهران جدا بشم. فکر می کردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت تر می تونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مون هم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. 2-3 روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن. هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد، اطراف خونه ما میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقفای کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گاهی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده، به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم، تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمی‌دونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل‌هامو چی کار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه‌ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه‌ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه ای وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام. یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچ چی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهای دود بلند میشد وقتی داشتم از تهران خارج می شدم. وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا می افتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد می شدن می اومدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد می شدن 4 دقیقه بعد می رسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیرساختهای ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیرساختها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم به هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه‌های مینا عزاداری کنم، برای اون جوانهایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برش تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
8: رادیو فردا به سراغ شهروندانی در شهرهای مختلف ایران رفته و روایات آنها را جویا شده، درباره جنگ، آتش بس، مذاکرات، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ. این بار روایت آوا از تهران رو میشنیدید.
15: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
8: در 2 هفته اخیر تیرانا، پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ آلبانی شاهد تظاهرات گسترده فعالان محیط زیست و شهروندان اون کشور علیه طرح ساخت مجموعه از هتل‌ها و اقامتگاه‌های 5 ستاره در یک تالاب حفاظت شده است. این پروژه با شرکت جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و ایوانکا دختر او مرتبطه. معترضان میگویند دولت آن کشور با تغییر دادن قوانین دست به نابودی محیط زیست آلبانی زده. بخش کوزوای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارشی تهیه کرده درباره این اعتراضات و ارتباط اون با ایران. برگردان گزارش رو با صدای همکارم جمشید زند میشنویم.
16: هزاران نفر در روزهای اخیر در آلبانی به خیابانها آمده اند تا به آغاز ساخت این اقامتگاه 1,600,000,000 دلاری در یک تالاب حفاظت شده که محل زیست فلامینگوهاست اعتراض کنند. اجرای این پروژه پس از آن آغاز شد که دولت آلبانی روند صدور مجوزهای ساخت و ساز را تسریع کرد و قوانین زیست محیطی را به گونه‌ای تغییر داد که ساخت هتل‌های 5 ستاره در مناطق حفاظت شده را مجاز می‌کند. در جریان این اعتراض‌ها که به دلیل حضور فلامینگوهای صورتی در این نوار ساحلی دورافتاده در بالکان انقلاب فلامینگو نام گرفته، ادی راما نخست وزیر آلبانی نخستین کسی بود که انگشت اتهام را به سوی تهران گرفت و ایران را به مشارکت در یک جنگ ترکیبی مبتنی بر انتشار اطلاعات نادرست متهم کرد. به گفته او حکومت ایران در گسترش این ادعا نقش داشته که هدف واقعی این پروژه اسکان فلسطینیان غزه در آلبانی است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در شبکه اجتماعی ایکس به این اظهارات واکنش نشان داد و از راما خواست آرام باشد و او را به معامله بر سر حاکمیت آلبانی متهم کرد. راما که پیشتر در دفاع از این پروژه گفته بود نگرانی‌های معترضان بر پایه اطلاعات نادرست و گزارش‌های کذب شکل گرفته، در پاسخ گفت استناد سخنگوی وزارت خارجه ایران به شعارهای مخالفانش که خواهان برکناری او هستند خود گواه درستی ادعای اوست. نخست وزیر آلبانی در روز 20 خرداد در شبکه ایکس نوشت: در آلبانی مردم می توانند بیان که نگران زندانی شدن باشند، علیه دولت خود اعتراض کنند، از نخست وزیر انتقاد کنند، خواستار عدالت شوند و برگزاری انتخابات را مطالبه کنند. راما خطاب به بقایی نوشت: آیا همین را می توان درباره مردمی گفت که شما ادعا می کنید از طرف آنها سخن می گویید؟ اما تنش میان تهران و تیرانا بسیار فراتر از یک جنبش اعتراضی درباره وضعیت منطقه‌ای طبیعی است. در سال 2014 میلادی آلبانی با حمایت آمریکا به هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق ایران پناه داد و این گروه مجتمع حفاظت شده در نزدیکی شهر دورس ایجاد کرد. تهران که سازمان مجاهدین خلق را یک گروه تروریستی می‌داند، از زمان استقرار اعضای آن در آلبانی همواره از این کشور انتقاد کرده است. نقطه اوج تنش‌ها در سال 2022 بود، زمانی که هکرهای مرتبط با حکومت ایران حملات سایبری گسترده‌ای علیه زیرساخت‌های دولتی آلبانی انجام دادند. در پی آن ادی راما روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد. این اقدام نخستین مورد در جهان بود که کشوری به دلیل یک حمله سایبری چنین تصمیمی می‌گرفت. زمانی که اعتراض‌ها آغاز شد و نظریه‌ای مبنی بر این که آلبانی برای اسکان فلسطینیان واگذار شده در شبکه‌های اجتماعی گسترش یافت، راما به این نتیجه رسید که همان سناریویی که پیشتر نیز تجربه کرده بود بار دیگر در حال تکرار شدن است. بیشتر تحلیلگران آلبانیایی معتقدند که این اعتراض‌ها واقعی و برخواسته از داخل کشور است، اما هشدار می‌دهند که بازیگران خارجی از جمله حکومت جمهوری اسلامی از ادامه این اعتراض‌ها سود می‌برند، زیرا اعتراضات اخیر به یکی از جدی‌ترین چالش‌های ادی راما در بیش از یک دهه زمامداری او تبدیل شده است. فعالان محیط زیست هم هشدار می‌دهند که ساخت هتل‌ها

0: طرح ساخت یک مجموعه از هتل‌ها و اقامتگاه‌های 5 ستاره در محدوده یک تالاب حفاظت شده است. گزارشی بود که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تهیه کرده بود و برگردانش رو با صدای همکارم جمشید زند میشنیدید. و ما بریم به سراغ جام جهانی. جام جهانی 2026 با قوانین داوری سختگیرانه تری برگزار میشه. از شمارش معکوس برای جلوگیری از وقت کشی تا محدودیت در اعتراض بازیکنان و همچنین دخالت بیشتر VAR در تصمیم های اشتباه. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
1: جام جهانی 2026 قرار شاهد اجرای قوانین جدید داوری باشه. قوانینی سختگیرانه برای اینکه جلوی تلف شدن وقت توسط بازیکن‌ها رو بگیره و سرعت بازی‌ها رو بیشتر کنه. در ادامه یه مروری داریم روی این تغییرات جدید داوری. فیفا فصل قبل قانون 8 ثانیه رو برای دروازه‌بان‌ها اجرا کرد تا نذاره گلرها بازی رو بخوابونن و وقت کشی کنن. اما حالا کمیته جهانی داوران تو جام جهانی پا رو فراتر گذاشته و همین کار رو برای پرتاب‌های اوت هم انجام میده. به این صورت که هر وقت پرتاب اوت عمدن توسط یه بازیکن عقب بیفته، داور با دست یا حتی سوت زدن نشون میده که داره زمان رو حساب میکنه. از اون لحظه یه شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای شروع میشه که پرتاب باید توی همین مدت انجام بشه. اگه بازیکن تو این 5 ثانیه اوت رو پرتاب نکنه، مالکیت توپ و پرتاب اوت به تیم حریف داده میشه. توی ضربه های شروع مجدد از کنار دروازه هم این شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای وجود داره. اگه ضربه دروازه تو این مدت زده نشه، یه ضربه کورنر به تیم مقابل داده میشه. ممنوعیت پوشاندن دهان توسط بازیکنان موقع صحبت کردن یه تغییر جدید دیگه توی داوری این جام جهانیه. داورا توی بازی‌ها دیگه نسبت به بازیکنایی که موقع حرف زدن با بقیه دهنشون رو می‌پوشونن تا حرفاشون لبخونی نشه بی‌تفاوت نمی‌مونن. با تشخیص داور هر بازیکنی که موقع درگیری با حریف دهنش رو با دست، بازو یا پیرنش بپوشونه، ممکنه با کارت قرمز جریمه بشه. البته این قانون فقط توی موقعیت‌های درگیری اعمال میشه. فیفا همچنین به دنبال اینه که اعتراض‌ها به تصمیم‌های داوری رو تا جایی که میشه کم کنه. بر اساس قوانین جدید، داور میتونه هر بازیکنی رو که به نشانه اعتراض به تصمیم داوری زمین مسابقه رو ترک می‌کنه، با کارت قرمز جریمه کنه. این قانون برای هر کدوم از اعضای کادر فنی هم که بازیکنان رو به ترک زمین تحریک کنن اجرا میشه. تیمی هم که باعث تعلیق یه مسابقه بشه، این کارش به عنوان عدم حضور توی زمین حساب میشه و بازی 3-0 به نفع حریف تموم میشه. فیفا قصد داره وقفه های ناشی از تعویض ها رو هم محدود کنه. طبق این قانون بازیکن های تعویضی باید حداکثر تو مدت 10 ثانیه زمین مسابقه رو ترک کنن. اگه این کارو انجام ندن، بازیکن جایگزین تنها تو توقف بعدی بازی میتونه وارد زمین بشه. بخش جالب ماجرا اینجاست که اگه مهلت 10 ثانیه‌ای برای خروج از زمین رعایت نشه، تعویض انجام نمیشه. اما بازیکنی که قرار بود تعویض بشه، باید زمین رو ترک کنه. تو این شرایط تیم با یه بازیکن کمتر به کارش ادامه میده و تعویض تو اولین توقف و حداقل بعد از گذشت 1 دقیقه از جریان بازی قابل انجامه. ضمناً این تعویض هم دیگه قابل لغو یا تغییر نیست. البته تو اجرای این قانون استثناهایی مثل مصدومیت یا دلایل امنیتی وجود داره. همچنین اگه چند تا تعویض به صورت همزمان انجام بشه، تمام بازیکنای تعویض شده باید در عرض 10 ثانیه از زمان بالا رفتن تابلوی داور چهارم زمین رو ترک کنن. این موقعیت دقیقاً تو بازی دوستانه ژاپن و ایسلند که قبل از برگزاری جام جهانی انجام شد اتفاق افتاد. تیم ایسلند تو دقایق پایانی برای بیشتر از 1 دقیقه 10 نفره شد، چرا که بازیکن این تیم بیشتر از 10 ثانیه برای خروج از زمین زمان صرف کرد و همین زمان کافی بود تا ژاپن گل برتری رو به ثمر برسونه و بازی 1-0 به نفع ژاپن تموم بشه. فیفا تصمیم گرفته موقعیت‌هایی رو که کمک داور ویدیویی میتونه توشون دخالت کنه بیشتر کنه. VAR حالا تو این موارد هم مداخله میکنه. اخراج اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهاً به یه بازیکنی کارت زرد دوم رو میده و از زمین بیرونش میکنه، VAR دخالت میکنه تا کارت و اخراج رو لغو کنه. کارت دادن اشتباهی به آدم اشتباهی، یعنی وقتی داور بازیکن خطاکار رو با یکی دیگه اشتباه میگیره و به یه بازیکن بیگناه کارت میده، VAR سریع به داور میگه تا جریمه رو به بازیکن اصلی منتقل کنه. کورنر اشتباهی.

0: یعنی وقتی داور اشتباهی برای یه تیمی کورنر میگیره در حالی که توپ اصلا به بازیکن حریف نخورده. این مورد آخر به این معنیه که اگه یه کورنر اشتباه اعلام بشه، این تصمیم میتونه قبل از زده شدن ضربه و بدون نیاز به بازبینی طولانی مدت درست بشه. اما اگه کورنر زده شده باشه دیگه قابل تغییر نیست. تو دوتا مورد دیگه از تغییرات داوری هم در مورد مصدومیت‌های پزشکی و وقفه‌های نوشیدن آب توسط بازیکن‌ها اعمال میشه.
1: از ملینا خورشیدیان میشنیدیم.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی میتونید ویژه برنامه کافه فردا رو به صورت زنده همونطوری که شنیدید در ساعت 13:05 بشنوید. اما در روزهای دوشنبه تا جمعه، البته برخی اوقات و در شرایطی روزهای شنبه و یک شنبه هم کافه فردا ویژه برنامه‌های خودش رو ارائه می‌کنه. تا ساعت 14 عزیزان، خدا نگهداره تک تک شما.

0: ساعت 1 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی، همراه من هستید با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. CNN گزارش کرد که ایران راه‌های دسترسی به اورانیوم مدفون شده را سخت‌تر کرده است. لبنان از حمله هوایی اسرائیل به جنوب این کشور خبر داد. و امارات تحویل 3 میلیارد دلار پول به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. شبکه خبری CNN شنبه از تلاش ایران برای سخت‌تر کردن راه‌های دسترسی به اورانیوم مدفون خود در سایت‌های هسته‌ای منهدم شده خبر داد. گزارش CNN به نقل از 5 منبع اطلاعات و ارزیابی‌های دولت ایالات متحده تهیه شده، اما به نام و منصب آنها اشاره نشده است. CNN در گزارشش آورده که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برخی تونل‌های زیرزمینی را منفجر و ورودی آنها را مین‌گذاری کرده تا دسترسی به بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم دشوارتر شود. به گزارش CNN این موضوع میتواند اجرای تفاهمنامه احتمالی تهران و واشنگتن را پیچیده تر کند. در همین زمینه یک مقام ارشد آمریکایی هم جمعه گفت که یکی از مفاد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی نابودی یا خروج ذخایر اورانیوم غنی شده ایران است. CNN همچنین خبر داد که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با تجسس و نظارت مداوم از جمله به ماهواره‌ها از محل دقیق این مواد اطلاع دارند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تا لحظه نگارش خبر این موضوع را به طور رسمی تایید نکردند. اما رسانه‌های لبنان اندکی پس از هشدار تخلیه ارتش اسرائیل به 20 شهر از جمله شهر نبتیه از حمله‌های هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب این کشور خبر دادند. ارتش اسرائیل شنبه با صدور هشدار فوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواست مناطق خود را ترک کنند و از احتمال انجام حملات قریب الوقوع علیه اهداف مرتبط با حزب الله لبنان خبر داد. سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه X از ساکنان مناطق مورد نظر خواست برای حفظ جانشان به مناطق شمال رودخانه زهرانی بروند. این هشدار شامل شهرها و روستاهای واقع در اطراف شهر نبتیه شد. سخنگوی ارتش اسرائیل در این پیام همچنین حزب الله لبنان را به نقض توافق آتش بس متهم کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال چند میلیارد دلار از منابع مالی به جمهوری اسلامی را رد کرد. این وزارتخانه شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد ادعاهای مطرح شده درباره انتقال یا آزادسازی 3 میلیارد دلار برای ایران کاملا نادرست و بی‌اساس است و تا کنون هیچ دارایی مسدود شده از طریق امارات آزاد یا منتقل نشده است. اما عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه جمعه گفت در صورت نهایی شدن توافق مراسم امضا به صورت غیر حضوری و از راه دور انجام می شود. این در حالی است که دونالد ترامپ پیشتر گفته بود احتمال دارد مراسم امضای توافق در یک کشور اروپایی و با حضور مقام های ارشد دو طرف برگزار شود. به گفته عباس عراقچی هنوز هیچ توافقی بین ایران و آمریکا امضا نشده و مذاکرات همچنان در مرحله نهایی است. او در گفتگوی تلویزیونی در ایران درباره متن گفت که هیچ یک از متن‌های انتشار یافته در رسانه‌ها مورد تایید دو طرف نیستند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به موضوع برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده به مرحله دوم توافق منتقل شده و از نظر تهران تنها راه حل رقیق‌سازی این مواد در داخل ایران است. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی خواستار خروج یا نابودی ذخایر اورانیوم ایران هستند. محسن امیریوسفی کارگردان سینما و نایب رئیس خانه سینما در واکنش به تکذیب خبر هزارش و 3 سینماگر از سوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که این رویکرد به توقف روند احضار هنرمندان و مختومه شدن پرونده‌های قضایی بیانجامد. آقای امیریوسفی در یادداشتی با اشاره به وجود پرونده‌های سنگین‌تر برای شماری از شهروندان و زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران گفت امیدوار است تکذیب خبر احضارش زمینه‌ساز صدور قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده‌هایی باشد که در هفته‌های اخیر برای ده‌ها کارگردان، بازیگر، سینماگر و هنرمند دیگر تشکیل شده است. نایب رئیس خانه سینما در این زمینه به پرونده جعفر پناهی، فیلمساز معترض ایرانی اشاره کرد و خواستار لغو حکم زندان این فیلمساز شد. امیریوسفی همچنین از وضعیت برخی دیگر از سینماگران و هنرمندان نام برد و خواهان آزادی سمیرا نوروزناصری و مختوم شدن پرونده سونیا سنجری نیز شد. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زربان. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی و ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو میخوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره. پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنم. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه‌ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن. خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بودن. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز.

0: خب این کارو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم، اصلا در ارتباط با اینکه این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی، تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجب ترانه که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت به برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتفاقا به اون آهنگم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در موردش صحبت میکنیم، چون اون آهنگم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته می شد و منتشر می شد، ولی همون قدر هم به هر حال می تونست تأثیر خوبی بذاره. به هر حال خواننده‌ای بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتا توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده می شد به هر حال به دل مردم می نشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به اینکه بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعاً این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامترها چیزهاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.

0: کاره عباس منتظم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها حالا بعد از انقلاب به ویژه ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه، شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتبال، طبیعیه که کرکری هم به جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالا شما از آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاق خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم اگه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بی‌عرضه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی، امیدوارم که صدای ما رو هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید، من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دو تا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیست‌ها و هنرمندان نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده، ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده. و ظاهرن که آقای زاگالو خیلی به حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به حال این اثر هم راجبش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده، و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه‌ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت و در یکی از همین با هم بودن ها من و ویگن تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. من و واروژان هم مدام به تماشای مسابقات فوتبال میرفتیم در امجدیه. من یه تیکایش رو شروع کرده بودم و دلم میخواست که بدم به بابک کار بکنه، زندیات بابک بیات، اما به هر صورت اشتیاق ویگن باعث شد که یه چیزی به ذهنش رسید و ادامه داد و من هم بر اون مبنا ادامه دادم و کار حاضر شد. به هر روی در دوران ما فاصله گیری از اون چه که مسلط بود به جامعه از نظر سیاسی و سانسور و باید و نباید ها، چون در فوتبال هم به وجود آمده بود. به همین دلیل یک مجموعه ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی، عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا و اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه.
4: دروازه پای زمین های بچه ها گل

خوش ببین به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم. خوش ببین به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چار تا گل داشته باشیم.

0: شما اسم میبریم، بچه ها متشکریم، بچه ها متشکریم.
1: بله شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت‌هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت‌هایی آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر میکنید تمام اون المان ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب میدونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه سرایی داره؟
2: درسته. راجب نکته که فرمودن جناب جنتی عطایی، بله این احساسات جمعی تجمیع میشه و به شکل حالا یک اثر هنری منتشر میشه یا تولید میشه. در اون زمان هم به هر حال بازم معتقدم که کماکان هنوز چون تصویر درستی از این ماجرا وجود نداشت، یه خورده احساسات خیلی بیشتری بود، یه خورده پارامترها هنوز انگار خودشو پیدا نکرده بود و استانداردهای اینجور کارها هنوز تجربه نشده بود و ما در بد و شروع در واقع تولید همچین آثاری بودیم و انگار که به یک شکلی آزمون و خطا داشتیم برای این کار تجربه می کردیم. و ولی خب کارها تأثیر خودشون می ذاشت. به هر حال هر کاری که منتشر می شد، حالا یا به لطف خوانندگانی که محبوب مردم بودن در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تأثیر خودشون می ذاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی می شد.
1: آقای حیرانی، یک نکته هم آقای جنتی عطایی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش‌های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز، امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
3: خب ببینید، با توجه به اینکه اساسا موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتا فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه، ولی با توجه به اینکه معمولا مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستن، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویت هایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمی کنند. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر می کنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی باب طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولا به دنبال هویت مشترک میگردن، یعنی اساسا یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علارغمی که حالا محدودیت ها از طرف دولت ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. یه طرف هم ما اساسا افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترکه در تیم ملی نمیگردن، چون تصور میکنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارهایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتا خیلی همخونی نداره یا با بخشی از اون فقط همخونی داره و فکر نمی کنم کار خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
1: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
3: ببینید بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه بکوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونه شو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
1: یه کار دیگه هم هستش، حالا من یه کار رو آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
3: دقیقاً

0: بله ملی پوشان رو شنیدیم. آقای قدرتی از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان باستاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم، تو ذهنمون هم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که سیستم حاکم همیشه تو ایران بعد از انقلاب مخصوصا همیشه به دنبال اختراع چرخ از نو بود. یعنی هیچ وقت تو هیچ کدوم از عرصه‌های بین‌المللی، چه در هنر چه در فرهنگ، بنای همراهی و مشارکت رو نداشت. همواره در واقع تفکر حاکم و تصورشون این بود که ما باید روایت خودمون رو از هر چیزی به صورت مستقل داشته باشیم، که نتیجهش هم شده همین آثار نیمبند بیرمقی که فقط مصرف داخلی دارن، هیچ وقت هم شنیده نمیشن مگر به زور حالا اون محدودیت هایی که سیستم داره اعمال میکنه به مردم. مثلا همین بر طبل شادان بکوب، حالا یکی از یه حسنایی که میتونم راجع بهش بگم اینه که چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر، اگه حافظم یاری کنه، بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی میگرفتیم. این هی به کرات پخش میشد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر. و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت هایی بود بابت پخش برنامه‌های تلویزیونی، مردم دسترسی های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی میکردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی. و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده میکرد، علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که میگرفت، در واقع موسیقی هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حق نمیکرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
0: خب از ملی پوشان که بگذریم، میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصل های فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه، اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله.
0: اونجا ما فکر میکنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و به گونه ای رقم خورد همه چیز، که حتی میشه گفت بیرون و درون ایران، یعنی محیط فرهنگی لس آنجلس و محیط فرهنگی ایران با هم هماهنگ انگار شده بودن که کار تولید کنن و کارهای متفاوت و متنوع، و همین هم باعث شد که خیلی این کارها بخشش حالا شنیده بشه. ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم، اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی، کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگو رو داشتم اون موقع با شاهکار بینش‌پژوه. شاهکار بینش‌پژوه در اون زمان دو تا ترانه گفته بود که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد، در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان، و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
3: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که طی سالها ازش استفاده کرده رو به یک باره به هم بزنید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدن. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی تری هست و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست، طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
0: شاهکار بینش پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به بیرون از ایران اومد. ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.

0: شنیدیم کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولید شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو، و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتین حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارانم آمادهش کنن اونم بشنویم. بله. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره‌ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتا اون کار اصلا نشنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان سرود میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه، اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتا کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: آقای قدرتی از شما بشنویم، حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دوتا کار رو کنار هم قرار بدیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش پژوه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستن و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چقدر کارش درست باشه میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه‌ای برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلمو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی میکنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد، یه حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست، در واقع خیلی فرمایشیه، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره، خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته، میبینین که 3 نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبکی که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت‌های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونسته پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت‌های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو امید برادرم ساختن. با این آهنگ ما به جام جهانی رفتیم، منتها اون موقع مثل الان که خواننده‌های دیگه هم میخونن، راه اثرام با ایران خودرو قراردادی بس قرار بود ایران خودرو اسپانسر تیم ملی باشه، ولی خود فدراسیون آهنگ من رو انتخاب کرد و که ما رفتیم آلمان. و
0: شنیدیم صحبت‌های امیر تاجیک رو و در ادامه آواز وطن رو از امیر تاجیک بشنویم که بعد از اون برگردیم باز نظر شما رو من جویا بشم و بعد بریم سراغ آقای حیرانی که از آقای حیرانی هم شنونده صحبتاشون باشیم.

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن؟ خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم نکته مهمیه. به هر حال خود تولید اثر یه پروسه است که شما چطور اون رو تولید میکنید و پروموشنش هم یه پروسه دیگه است که در واقع به همون اندازه، اگه بیشتر از خود تولید آهنگ مهم نباشه کمتر مهم نیست. و چه بسا خیلی آثاری تولید شدن که به واسطه اینکه حالا زیاد توی اون قضیه پروموشن اتفاقی براشون نیفتاده، در نتیجه شنیده هم نشدن و موفق اقبال عمومی نداشتن. راجب خود این کارم به صورت اختصاصی اگه بخوام بگم خدمتون، میگم پارامترها و فرایند حرفه‌ای برای تولید آثار وجود نداره. آقای تاجیک صدای بسیار خوبی داره، دوستان دیگر هم همه تو کار خودشون مسلط هستن، ولی وقتی یک مدیریتی میاد بالای این قرار میگیره، میبینیم ملودی هم خوبه، مثلا بعضا توش نکات خوبی شنیده و دیده میشه مثلا، ولی شعر مثلا نباید یه همچین حالتی داشته باشه که اینقدر به قول معروف زبان فاخر خیلی گویی که حالا اشعار فردوسی و حافظ و حالا اینا رو داره خونده میشه. یه خورده فضای فوتبال فضای صمیمیت و دوستیه، اون شکل محاوره‌ای خیلی تاثیر بیشتری میذاره، کما اینکه ما اینو تجربه کردیم تو کار آرش، تجربه کردیم و متوجه شدیم که یه همچین کاری که اصلا سرود رسمی هم نبود چقدر فیدبک گرفت، و کارهایی که به شدت از فرط حماسی بودن و در واقع زبان فاخر داشتن دیگه دارن از آهنگ میزنن بیرون، میبینید که ولی اینا هیچ اقبالی ندارن حالا با هر تکنیکی که بخواد این اتفاق بیفته. اگه بخوام اگه یه مثال بزنم، عین این میمونه که شما یه غذایی رو میخواین درست بکنین که میخواین همه چی توش بریزین. وقتی همه چی توش بخواین بریزین، قطعا اسم اون غذا نه اسمش معلومه چی هست، نه قطعا طعم خیلی جذابی خواهد داشت. این اشتباهیه که خب بارها مدیران در ارتباط با تولید آثار این چنینی انجام میدن و درس هم نمیگیرن و هر دفعه هم دوباره همین اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.
0: آقای حیرانی، شما از مجموع این کارهایی که به هر حال تو اون دوره خیلی شنیده شدن و همه اومدن بیرون، وقتی بخواید یه نگاهی بکنید، حالا یه توضیحی هم آقای قدرتی دادن در مورد روند تولید، حالا شما خودتون چون تو باشگاه استقلال بودید قطعا باشگاه ها هم میومدن خب کارهایی رو میخوندن یا تولید میکردن براشون، این روند تولید و اون چیزی که اجتماع میخواد بپذیره و اینا رو کنار هم بذاریم، به چه تصویری میرسیم؟ یعنی ما کجای کار تولید یک اثر هنری حالا بگیم، یا یک اثری که باید ویژگی هایی رو داشته باشه که بتونه یک تیم رو پشتیبانی کنه قرار داریم؟
2: خب ببینید، من چون دقایق پیش زیاد فرصت نداشتم صحبت کنم، این سری نکات رو یادداشت کردم. ببینید، در مورد بودجه به حال تو فرآیند تولید اثر داره، اجازه بدید مخالفت بکنم، برای اینکه بودجه واقعا تو این حوزه وجود داشت، مخصوصا بعد از جام جهانی 98 یا در همون هول و هوش واقعا بودجه خوبی تزریق میشد تو این حوزه.
0: من یادمه که حتی آقای خواجه امیری گفتن که 100 و چند میلیون گرفتم، یعنی پول زیادی گرفته بودن برای اجرای اون کاری که اون سال خوندن و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
2: بله، خب ببین الان شاهد از غیب رسید، صحبت آقای تاجیک رو پخش کردید، ایشون گفتن با اسپانسری ایران خودرو یه کاری تولید شده بود. خب خود آقای تاجیک هم یه پای ثابت شرکت تبلیغاتی بود که طرف قرارداد فدراسیون فوتبال بود، ایشون دائم رفت آمد داشت. یعنی در واقع حتی اون کار رو هم به نظر من بر اساس اون روابطی که اون شرکت تبلیغاتی با فدراسیون داشت و ارتباطی که با ایشون داشت ساخت. یعنی بود جای کلانی حتی وارد این ماجرا شد و یه زمانی رقابت شرکت‌های تبلیغاتی بر سر این بود که امتیاز تولید کار رسمی رو بگیرن، آهنگ رسمی مثلا تیم ملی برای حضور در جام جهانی رو بگیرن که بودجه حالا به قول خودمون توپولیو به جیب بزنن. یعنی این واقعا این نکته وجود داشت، اما این در این روند که چرا یه کار میگیره یا نمیگیره، جدا از اون بحث انحصار رسانه که آقای قدرتی هم اشاره کردن، یه نکته اینه که ببینید خیلی وقتها ترانه ها مخصوصا در عرصه بین الملل از دل سکوها بیرون میاد، یعنی آنچه که اون اشعاری که روی سکوها خوانده میشه به صورت جمعی هواداران یه تیم اینها رو میخونن، کم کم اینا راه پیدا میکنه به یک ترانه حالا حرفه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. همین نمونه کار آقای آرش که حالا شما مثال زدید، اگه بخوایم بررسی بکنیم اون سه ضرب تبلی که با حالا ترجیبند ایران پخش میشه اساسا همون چیزی بود که اون سالها ما روی سکوهای استادیوم آزادی میشنیدیم، و شاید من فکر کنم یکی دلایل موفقیت اون کارم همین بود که از دل سکوها اومده بود. بله هوادارای فوتبال طبیعتا زبان فاخر براشون خیلی جذاب نیست، ما داستانهای شاهنامه نمیخونیم یا رجزخانی اسطوره‌ای نداریم در فوتبال، به هر حال یه فضاییه که خب هممون میشناسیم، مردم به دنبال این هستن که در سطح کاملا قابل فهمی به یک حس مشترکی دست پیدا کنن. طبیعیه که این کار به این شکل میگیره، ولی چون معمولا از بالا به پایین بوده، دستوری بوده، با همون فیلترهای خاصی که آقای قدرتی هم گفتن، معمولا خیلی کارا نگرفته، وگرنه مشکل بودجه هیچ کدومشون نداشتن. حداقل خود من به عنوان یک عضو اجرایی در فوتبال ایران این رو شاهد بودم.
0: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و باید بریم سراغ اون چیزی که امروز ساخته شد، یعنی کار پرواز همای. آقای قدرتی، ما شاهد این هستیم یک بار دیگه ما برگشتیم به الگویی که با شهرام ناظری آزموده شده بود. اگه خاطرتون باشه یک قطعه‌ای به اسم گلفشان رو ایشون خوندن اون زمان که در اگر اشتباه نکنم دستگاه همایون بود و چهارگاه، که شعرش هم اردشیر کامکار کار کرده بود. و حالا با پرواز همای برگشتیم به الگوی سنتی. چرا و چگونه است که ما آزموده رو که آزمودیم نتیجه هم نداده بود دوباره داریم امتحان میکنیم؟
1: خب موضوع اینه که بسته به شرایط و فراخور زمانه و اتفاقاتی که هست، سیستم در واقع کسانی رو که نزدیکتر به خودش احساس میکنه رو انتخاب میکنه، اصلا فارغ از این که اون صلاحیت و اصلا اون کار به اندازه و قد و قواره اون طرف هست یا اصلا تو اون فضا میتونه یه همچین حرکتی رو در واقع رقم بزنه یا نه. آقای همای خب خواننده خوبیه، خیلی هم کارهای دلنشین و جذابی داره، ولی شاید برای این طور کارها به نظرم شاید انتخاب مناسبی نبود. صرفا فکر میکنم به دلیل اینکه یه خورده نزدیکتر بود به سیستم حاکم در حال حاضر، شاید به خاطر این بود که بخت و اقبالش بیشتر بود برای این کار. اون زمان هم آقای شهرام ناظری هم به قول شما در واقع این تجربه آزموده است، و حالا هر چقدر میگم وقتی پارامترهای جهانی رو ما نخواهیم رعایت بکنیم، حالا جناب کامکار و آقای شهرام ناظری و همه اینا اساتید بزرگی هستند، ولی وقتی که با اون استانداردها کار تولید نشه قطعا نتیجه هم نمیگیره. حالا به بزرگی و کوچکی هنرمند نیست، در واقع مثلا همین آرش بخوایم مقایسش کنیم با آقای ناظری قطعا قابل قیاس نیست، به لحاظ اینکه آقای ناظری بسیار هنرمند بزرگتری هستن. ولی چرا کار آرش نتیجه میگیره و کار آقای ناظری یا کار همای نتیجه نخواهد گرفت؟ قطعا چون از پیش مشخص شده است یه تجربه آزموده است، به خاطر اینکه شرایط شرایطی نیستش که بخواد رعایت بشه پارامترهایی که استاندارد جهانیه. استاندارد جهانی هم خیلی ساده است، کاره باید ریتم شاد داشته باشه، قابل رقصیدن باشه، پیام مثبتی درش باشه، حتی الامکان چند فرهنگی باشه و یک فرایند تولید حرفه‌ای داشته باشه. حالا منظور تولید حرفه‌ای این نیستش که فقط یک شخص سلبریتی این کار را انجام بده، قطعا خب چون توی خارج از ایران تیم ورک یه خورده مرسومتره و به این عادت دارن، بعضا میبینید که چند تا پرودیوسر روی یه دونه ترک دارن کار میکنن، چندین تا دمو براش تولید

0: خب به قول شما کاری که تو 24 روز هر کی هم بخواد ساخته باشه قطعا فکر نمی کنم که خیلی شانسی داشته باشه.
1: خب اجازه بدید که کار پرواز همای رو با هم بشنویم با عنوان آواز باشکوه و بعد برگردیم صحبت‌های آقای حیرانی رو هم داشته باشیم اگر فرصتی هم موند یک جمع‌بندی بکنیم.

0: آواز با شکوه رو شنیدیم، سرودی که به عنوان سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 آمریکا مکزیک معرفی شده. آقای حیرانی از شما بشنویم، یه اشاره‌ای شما خیلی ریز داشتید به فضایی که حاکم شده. ما امسال شاید یکی از سالهای عجیب فوتبال ایران رو داریم سپری می‌کنیم، سال بدون موسیقی هم هست، یعنی حتی لس آنجلس هم هیچ کاری رو تولید نکرد، داخل ایران هم که فقط ما پرواز همای رو تا الان شنیدیم.
1: بله خب ببینید، حالا یه نکته‌ای به شما بگم، الان تلاش میشه، یعنی اساساً تمام کارهایی که از طرف حاکمیت تولید شده یا با سفارش حاکمیت اینه که ترانه های ملی گرایانه رو به اسم ترانه فوتبالی قالب کنن، حالا ملی گرایی که حالا در چارچوب حاکمیت تعریف میشه و خب این الان خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظر مردمه. یه دلیلش هم اینه که خب کلماتی که حالا در فوتبال به عنوان نمونه استفاده میشه خیلی در وزنهای عروضی قرار نمیگیرن، مثلا جام جهانی، کاپ قهرمانی، آفساید، تکنیک، تاکتیک، اینا چیزایی نیستن که شما بتونید در قالب یک ترانه ملی گرایانه به خصوص با نگاه سنتی یا با ریتم سنتی بتونید جا بدی، حداقل تا الان که این اتفاق نیفتاده. اما اینکه حاکمیت تلاش میکنه همیشه ایدئولوژی خودش رو در قالب یک ترانه ملی گرایانه، ظاهرا ملی گرایانه ولی اساسا به سبک و سیاق خودش، به اسم فوتبالی قالب کنه، خب طبیعیه که این کار هیچ وقت نمیگیره و مردم دنبالش نخواهند رفت. الان هم همینه، به نظر من شاید انتخاب آقای پرواز همای اساسا به خاطر مواضع سیاسیش بوده، وگرنه ما خروجی کارم که داریم میبینیم، نه از نظر حالا تکنیکی که شما بیشتر تخصص دارید و نه از لحاظ اثرگذاری به لحاظ رسانه‌ای، من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته‌ای که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصا نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قرار برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جام ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگی که حالا اتفاق افتاد. من فکر میکنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعیه، شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 میخواست برگزار بشه مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساسا یه مدل دیگه بود، ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود، طبیعیه که تو اون فضا ترانه ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته می شه از طرف حاکمیت، طبیعه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید، از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال

کرده و از بهرنگ قدرتی، کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما وقایع گوناگونی رو گذروندیم و شاید جامعه کمتر انگیزه هاش برای دنبال کردن ورزش، شنیدن موسیقی های ورزشی باشه، بعد نیست پناه ببریم به خاطرات همون گذشته ها، اونها رو زنده کنیم. برای من محمد زرقامی میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو بنویسید و بشنویم باز هم از آرش ایران ایران با ترانه‌ای از شاهکار بینش پژوه رو در پایان.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 23 خرداد ماه سال 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و با آرزوی این که هفته کم دغدغه رو امروز آغاز کرده باشید، شما رو در ساعت 14 رادیو فردا همراهی خواهم کرد با خبر، گفتگو و گزارش‌هایی که همکارانم در رادیو فردا براتون گردآوری کردن. در حالی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه که در تفاهم احتمالی با آمریکا خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان منظور شده، تا چه حد این می‌تونه به حقیقت نزدیک باشه و در صورت صحت این ادعا آیا اسرائیل به اون تن خواهد داد؟ در این باره و بسیار بیش از آن خواهیم شنید. اما تازه‌ترین خبرها در صدر امور است. بشنویم اونها رو از بنیامین صدر.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رسانه‌های لبنان اندکی پس از هشدار تخلیه ارتش اسرائیل به 20 شهر از جمله شهر نبتیه از حمله هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب این کشور خبر دادند. ارتش اسرائیل شنبه با صدور هشدار فوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواست مناطق خود را ترک کنند و از احتمال انجام حملات قریب الوقوع علیه اهداف حزب الله خبر داد. سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس از ساکنان مناطق مورد نظر خواست به مناطق شمال رودخانه زهرانی بروند. این هشدار شامل شهرها و روستاهای واقع در اطراف شهر نبتیه شد. سخنگوی ارتش اسرائیل در این پیام همچنین حزب الله لبنان را به نقض توافق آتش بس متهم کرد. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده است، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را تروریستی می‌داند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه جمعه گفت در صورت نهایی شدن توافق مراسم امضا به صورت غیر حضوری و از راه دور انجام می شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود احتمال دارد مراسم امضای توافق در یک کشور اروپایی و با حضور مقام های ارشد دو طرف برگزار شود. به گفته عباس عراقچی هنوز هیچ توافقی بین ایران و آمریکا امضا نشده و مذاکرات همچنان در مرحله نهایی است. او در گفتگوی تلویزیونی در ایران درباره متن توافق احتمالی گفت که هیچ یک از متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها مورد تایید طرفین نیستند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به موضوع برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده به مرحله دوم توافق منتقل شده و از نظر تهران تنها راه حل رقیق سازی این مواد در داخل ایران است. اما شبکه خبری CNN شنبه از تلاش ایران برای سخت‌تر کردن راه‌های دسترسی به اورانیوم مدفون شده خود در سایت‌های هسته‌ای منهدم شده خبر داد. گزارش CNN به نقل از 5 منبع اطلاعات و ارزیابی‌های دولت ایالات متحده تهیه شده، اما به نام و منصب آنها اشاره نشده است. CNN در گزارشش آورده که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برخی تونل‌های زیرزمینی را منفجر و ورودی آنها را مین‌گذاری کرده تا دسترسی به بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم را دشوارتر کند. به گزارش CNN این موضوع میتواند اجرای تفاهمنامه احتمالی تهران و واشنگتن را پیچیده کند. در همین زمینه یک مقام ارشد آمریکایی هم جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که یکی از مفاد توافق احتمالی با ایران نابودی یا خروج ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران است. CNN همچنین خبر داده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با تجسس و نظارت مداوم از جمله با ماهواره از محل دقیق این مواد اطلاع دارند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تا کنون خبر شبکه CNN را به طور رسمی تایید نکردند. محسن امیریوسفی کارگردان و نایب رئیس خانه سینما در واکنش به تکذیب خبر احضار خود و 3 سینماگر دیگر از سوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که این رویکرد به مختومه شدن پرونده‌های بی‌انجامد که در هفته‌های اخیر علیه برخی سینماگران تشکیل شده. امیریوسفی در یادداشتی با اشاره به وجود پرونده‌های سنگین سیاسی و عقیدتی برای شماری از شهروندان ایرانی از جمله هنرمندان به پرونده جعفر پناهی فیلمساز معترض اشاره کرد و خواستار لغو حکم زندان این سینماگر شد. آقای امیریوسفی همچنین از وضعیت برخی دیگر از هنرمندان نام برد و خواهان آزادی سمیرا نوروز ناصری و مختومه شدن پرونده سونیا سنجری و رفع مشکل قضایی سایر سینماگران شد. چندی پیش خبری مبنی بر احضار 4 سینماگر در رابطه با وقایع دی ماه 1404 منتشر شد. در پی انتشار این خبر قوه قضاییه این احضاریه را این احضاریه را به دادسرا تکذیب کرد و تاکید کرد که از ابتدای امسال هیچ سینماگری در رابطه با وقایع دیما به مراجع قضایی احضار نشده است. این تکذیبی قوه قضایی در حالی است که مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما درباره احضار سینماگرانی همچون هومن سیدی و سعید روستایی به دادسرای فرهنگ و رسانه سخن گفته بود. و آخرین خبر این که دومین روز جام جهانی 2026 با پیروزی پرگل تیم آمریکا یکی از میزبانان این دور از رقابت‌ها به پایان رسید. تیم ایالات متحده که در نخستین بازی خود در لس آنجلس مقابل پاراگوئه به میدان رفت و توانست در یک بازی برتر با نتیجه 4-1 به پیروزی برسد. ساعتی پیش از این دیدار هم تیم کانادا دیگر میزبان رقابت‌ها در تورنتو به مساف بوسنی و هرزگوین رفت و در نهایت دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در این گروه تیم‌های قطر و سوئیس هم حضور دارند که شامگاه امشب شنبه به مساف هم می‌روند.
0: سپاسگزارم. از بنیامین صدر میشنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش میکنید
0: و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که همزمان با اعلام نزدیک شدن ایران و آمریکا به امضای تفاهم‌نامه‌ای به منظور کاستن از تنش‌ها، ارتش اسرائیل امروز عملیات خود در جنوب لبنان را شدت بخشیده و در برخی محورها پیشروی هم کرده است. با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم که اخبار مرتبط رو با دقت پیگیری کرده. ایلیا، آخرین اخبار از تنش‌ها در لبنان چه هست؟
3: بله امروز شاهد عملیات ارتش اسرائیل بودیم در جنوب لبنان. هم عملیات هوایی بوده، هم پیشروی‌های زمینی هم شاهدش بودیم. منطقه در رسانه آمده، حتی ویدیوهای در این زمینه منتشر شده. البته به لحاظ هوایی به 20 نقطه در جنوب لبنان اسرائیل هشدار داد و بعد از اون بمبارون شروع شد از جنوب شهر نبتیه و همچنین چند شهر دیگر، روستای سجود، ریحان، از جمله منطقه هستن در جنوب لبنان و مرتبط هستن به شهر نبتیه که بهشون هشدار داده شد و بعد از اون بمباران شروع شد. البته اله تصاویر نشون میده که ساکنان این منطقه در حال خروج بودن به خاطر هشدارهایی که صورت گرفت. اما یک مسئله که من دیدم در خبرها وجود داره، خبرهای لبنان و همچنین تصاویر منتشر شده، یک شرک است به اسم کفر تبنیت نزدیک شهر نبتیه. ارتش اسرائیل وارد اون شهر شده، ارتش لبنان حضور داشته در اون شهر و برای همین نیروهای ارتش خارج شدن از اون شهر. یعنی در حقیقت لبنان، نیروهای ارتش لبنان نخواستن درگیر بشن، ولی نیروهای اسرائیلی عقب نشینی کردن و نیروهای اسرائیلی در اون شهر مستقر شدن. همچنان که ما اومدم استودیو دیدم بمباران ها ادامه داره به منطقه از جنوب لبنان.
0: خب ایلیا نواف سلام، نخست وزیر لبنان خواستار پایبندی حزب الله به تعهداتش شده. صفبندی هایی هم در داخل لبنان صورت گرفته. از شما میپرسم اکنون به چه صورت این؟
3: الهه، چیزی که ما میتونیم برداشت کنیم از صحبتایی که نواف سلام انجام داده، در مصاحبه‌ای که با رویترز انجام داده و همچنین عملکرد دولت لبنان در ماه‌های گذشته، تلاش دولت لبنان برای جدا کردن پرونده‌های ایران و لبنان از هم است. چون که نواف سلام در همین مصاحبه گفته که ما می‌خواهیم لبنان به عنوان کشور مستقل مذاکره کنه و تصمیمش رو بگیره و تابع مذاکرات میان ایران و آمریکا نباشه. گفت اگرچه در سودهای برده لبنان و تحت تاثیر مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلام آباد قرار گرفته، مذاکراتی که ممکن است هم ادامه پیدا بکنه، اما خب هدف دولت لبنان به گفته آقای سلام این است که جدا بشه این روند، یعنی ایران از لبنان جدا بشه. این چیزی است که جمهوری اسلامی نمیخواد انجام بشه و داره از وحدت میدانها صحبت میکنه. یکی دیگه از مواردی که آقای سلام مطرح کرده در مصاحبهش مسئله سلاح حزب الله هست. گفت ما خانه این هستیم که حزب الله به گروه کاملا سیاسی تبدیل بشه و اثرش رو زمین بذاره و مخالفت کرده به طور صریح با سلاح حزب الله، که البته خب حزب الله تا اینجای کار نپذیرفته سلاحش رو زمین بگذاره و حتی مذاکرات بین اسرائیل و لبنان رو شرم‌آور توصیف کرده گروه حزب الله، گروه که تحت حمایت جمهوری اسلامی هست و از سوی آمریکا یک گروه تروریستی شناخته میشه، این گروه مسلح. از دیگر مسائلی که مطرح کرده مسئله آتش بس هست میان اسرائیل و لبنان، توافقاتی که انجام شده اما حضور حزب الله دست کم باعث میشه که این توافقات اجرا نشه اونطور که آقای سلام میگه، و حضورش به ویژه در منطقه جنوب لبنان، در جنوب رود لیتانی، که البته خروج حزب الله از این منطقه باعث آتش بس اولیه بعد از جنگ 12 روزه ایران اسرائیل شد، تفاهمات اولیه. اما بعد از اون، بعد از شروع جنگ 3 روزه، حزب الله عملیات خودش رو آغاز کرد به سوی اسرائیل که البته ادامه پیدا کرد این تنش در لبنان. و همچنین با وجود که مقام‌های ایرانی این صحبت رو میکنن و همچنین میانجیان از جمله پاکستان میگن که آتش بس در لبنان بخشی از توافقات آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی بوده، اما در لبنان آتش بس کامل برقرار نشد و جنوب لبنان همچنان صحنه رو در روی هست. چیزی که میشه گفت از برداشت کرد از صحبت آقای نوافسلام، تاکیدش بر این هست که بخشی از لبنان که درش الان نخست وزیر و رئیس جمهور بخشی از اون طیف سیاسی هستن، به شدت به دنبال این هستن که لبنان و ایران از هم جدا بشن، دو پرونده جدا باشن. چیزی است که بخشی از لبنان، بخش دیگر که نزدیک هست به حزب الله، اون رو نمیپذیره تا اینجای کار.
0: خب این سوالی بود که ازت داشتم. اصولا لبنان چه جایی در مذاکرات میان ایران و آمریکا داره و چه نقشی میتونه ایفا کنه؟
3: اونطور که عباس رخشی وزیر خارجه ایران میگه که بعد از تفاهمات و توافقات با آمریکا در مذاکرات پیش رو، چون قرار هست مذاکرات شروع بشه بنابر یادداشت تفاهمی که هنوز البته امضا نشده ولی دو طرف میگن در آستانه امضاش هستن، لبنان هم بخشی از اون مذاکرات خواهد بود. یعنی اسرائیل به گفته آقای عراقچی مجبور خواهد شد از جاهایی که در لبنان اشغال کرده عقب نشینی کنه. این چیزی است که جمهوری اسلامی میگه و بعضی از میانجیان هم اون رو تایید میکنن. اما از اون سوی میدان، آیا اسرائیل زیر بار این مسئله خواهد رفت؟ آیا به دنبال مسائل دیگر در لبنان نیست؟ آیا حضور حزب الله به چه شکل خواهد بود؟ این هست که نمیدونیم و در روند مذاکرات باید مشخص بشه. به ویژه در این زمینه الهه موضع آمریکا هم بسیار مهم است، به کدام سو خواهد رفت ایالات متحده، به خاطر اینکه ایالات متحده و اسرائیل با هم متحد هستن و جنگی که شروع شد در 3 روز با هم بودن، تفاهماتشون با هم بوده، اگرچه بعضی گذاشته از بعضی اختلافات هم منتشر شده. دست کم در ماه گذشته رئیس جمهور آمریکا با تماس‌هاش جلوی عملیات اسرائیل در مرکز لبنان و بیروت رو گرفت. این لازمه ادامه آتش بس شکنده بود، جلوگیری از حضور اسرائیل در مرکز لبنان، در بیروت و منطقه زاهیه. ولی خب روند و ادامه این روند پرچالش خواهد بود و بستگی داره به تفاهماتی که میان تهران و واشنگتن و همچنین میزان پاسخگویی اسرائیل نسبت به این تفاهمات، به این بستگی داره.
0: خب مهمترین مسائل مطرح در توافق میان ایران و آمریکا چیست؟
3: چیزی که دو طرف برش تایید گذاشتن تا این جای کار، مقامات مهر تایید گذاشتن دو طرف در چیزی که با رسانه ها مطرح کردن، مسئله تنگه هرمز هست، باز شدن تنگه هرمز و مسئله پایان محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا. روندش رو متفاوت هست صحبت میکنه. مثلا جمهوری اسلامی داره میگه از رژیم جدید حقوقی صحبت میکنه در تنگه هرمز که قرار هست اعمال بشه، اما در مورد این که به این مسئله دو طرف رسیدن و بعد از امضای توافقنامه یا بهتر بگم یادداشت تفاهم اجرای خواهد شد، این مسئله خواهد بود به گفته مقام های دو طرف. این چیزی است که مشترک هست و در ادامه مذاکرات در مورد مسائل پیچیده مورد اختلاف و چیزی که برش به طور مشخص توافق کردن، آغاز یک روند 60 روزه برای مذاکرات بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف است. این رو دو طرف تا اینجا کار تایید کردن.
0: خب ببین ایلیا، پشت پرده رو که نمیدونیم، خبری ازش نداریم، اما در فضای علنی دو طرف بر سر چه مسائلی اختلاف روشن دارن؟
3: الهه بخشیش مسئله پولهای بلوکه شده ایران هست، چون که ما یه بخش تحریم داریم، یکی بخش پولهای بلوکه شده ایران هست. الان منابع رسانه‌ای و منابع جمهوری اسلامی صحبت از این می‌کنن که بر سر این مسئله تفاهم شده. جی دی وانس مأمور رئیس جمهور آمریکا میگه که قرار نیست پولی در اختیار ایران قرار گرفته بشه به محض امضای تفاهم‌نامه. دادن پول به ایران یا آزاد، حالا خیلی به طور شفاف صحبت نکرده، بس است به میزان ارگان اجرای توافقات. یک مقام آمریکایی هم به خبرگزاری رویترز همین رو گفته. اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صحبت عظیم میکنه که آزادسازی پولهای بلوکش ایران دست کم بخشیش در مرحله اول یعنی بعد از امضای تفاهم نامه انجام میشه.
4: دارایی های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه بر اساس این دارایی های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه، این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافقنامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث.
3: بله الهه، بس مسئله دیگه ای که مورد اختلاف است الان مسئله فعالیت های هسته ایران هست، به ویژه مسئله اورانیوم غنی شده ایران در سطح بالا. بعضی مقام های آمریکایی صحبت از این میکنن، مثلا یک مقامی که با خبرگزاری ها صحبت کرده گفته که اورانیوم غنی شده با درصد بالا در داخل ایران از بین خواهد رفت و بعد از اون خارج خواهد شد از ایران. اما مقام های جمهوری اسلامی میگن در این زمینه تفاهمی هنوز صورت نگرفته و قرار است طی 60 روز در این باره مذاکرات انجام میشه. این یکی از موارد مورد اختلاف هست، مسئله ریز و مهمی هست، ریز نه منظورم این هست تاثیرگذار اما بسیار دقیق هست. این مسئله قرار هست در این باره مذاکرات انجام بشه، سرنوشت این اورانیوم غنی شده ایران در سطح بالا که مدفون شده پس از بمباران های آمریکا. خبرگزاری بخش شبکه CNN در گزارش اختصاصی مدعی شده که جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته سعی کرده راه‌های دسترسی رو دشوار کنه به اورانیوم غنی شده ایران. اما در این 60 روز در مورد مسائل هسته‌ای چه گفتگوهای انجام خواهد شد؟ آقای عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگوی خبری خود شب گذشته به این مسئله هم اشاره کرد.
4: از الان تصمیمی گرفته نشده، یعنی بگیم دقیقاً چه اتفاقی می‌افته، ولی اشاره های وجود داره که ما در مورد چه چیزهایی بحث خواهیم کرد. دو تا بحث مهمه که به توافق نهایی ارجاع شده، رفع تحریم های ایران و موضوعات هسته‌ای. در موضوعات هسته‌ای اینجا اشاره شده که بحث غنی‌سازی هست که باید اونجا بحث بشه که چگونه خواهد بود، بحث مواد غنی شده ایران، ذخایر مواد غنی شده ایران اونجا بحث خواهد شد و تعیین تکلیف خواهد شد به اصطلاح.
3: بله الهه، خب جمهوری اسلامی طی سالها فعالیت هسته‌ای به ویژه بعد از اینکه توافق برجام رو آمریکا ملغا کرد با تحریم‌های شدید از سوی واشنگتن مواجه شد و مسئله رفع تحریم‌ها شاید مهمترین مسئله باشه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست در این مذاکرات در مورد مسئله هسته‌ای. به هر ترتیب در این باره مذاکره خواهند کرد ایران و آمریکا. البته مقام‌های آمریکایی میگن که رفع تحریم‌ها مرتبط هست با میزان پایبندی ایران به تعهداتش. آقای عراقچی میگه بخشی از مذاکرات در 60 روز خواهد بود.
4: از اون طرف در موضوع هسته‌ای، در موضوع رفع تحریم‌ها هم درسته که گفته میشه همه تحریم‌ها در توافق نهایی برداشته میشه، ولی مواردی که برای ما مهم بوده رو به طور خاص اشاره کردیم که چه تحریم‌های حتما باید به اصطلاح برداشته بشه. و
3: بله این روندی هست که باید شروع بشه، بعد از اون آیه در 60 روز متوقف خواهد شد، پایان خواهد پذیرفت یا قرار هست به اون بس برسه. اگر به اون بس برسه آیا دو طرف به بار دیگه به سوی جنگ خواهد رفت یا تفاهمات به اونجایی خواهد رسید که دو طرف ببینن زمان بیشتری نیاز دارن واسه گفتگو؟ چیزهایی هست که آقای عراقچی هم مطرح کرده که سه راه وجود داره برای این زمینه. اله اینها همزمان شده با مخالفت هایی در داخل ایران به مذاکرات با آمریکا و تفاهمی که انجام شده. بخش هایی هستن در ایران مخالف هستن، بخش هایی هستن در خیابان حضور دارن و الان مخالفت میکنن. یعنی یک چالشی وجود داره در این زمینه که جمهوری اسلامی باید با اون تعامل کنه.
0: سپاسگزارم. با ایلیا جزایری از رادیو فردا همراه بودیم که اخبار مرتبط با این وضعیت رو با دقت پیگیری کرده. و ما عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید که یادداشت تفاهمی که بر سر آن با آمریکا مذاکره صورت گرفته به شورای عالی امنیت ملی و نهادهای امنیتی ارائه شده و نیروهای نظامی نیز بر مباحث مهم از جمله تنگه هرمز و خاتمه جنگ نظارت داشتند. حمید رسایی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی هم میگوید که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پرسش‌های جداگانه‌ای درباره متن تفاهم‌نامه برای اعضای شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده تا موضع مسئولان شفاف شود. با عطا محمد تبریز همراه هستیم، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد سیاسی در اسپانیا. آقای محمد تبریز به شما سلام میکنیم، به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. اولین پرسش از شما این هست که آیا این سخنانی که ذکر شد نشان دهنده اونه که روند انجام شده مورد اجماع طبقه حاکم در ایران قرار گرفته؟
5: سلام. نه الزاماً، چون به نظر میاد که اختلافاتی که وجود داره خیلی گسترده است. ما این رو از مقامات مختلف در مجلس که در حوزه از نماینده های مجلس که در مذاکرات هم شرکت داشتند هم میشنویم که مخالف برخی از بندهای این توافق هستند و حتی امروز برخی با اشاره به آنچه خبرگزاری مهر از 14 بندی که منتشر کرده حتی به شورای عالی امنیت ملی اعتراض کردن که چرا اینها رو منتشر کردید و این خلاف گفته های شماست. در خیابان ها هم اعتراض ها به این موضوع زیاده، حتی برخی از کانال رسانه های نزدیک به سپاه از اینکه برخی از اعضای مجلس خبرگان در پشت اعتراض هایی هستند که امروز قرار در برخی از شهرها انجام بشه حرف زدند که از توافق احتمالی نگرانند. به این معنا میشه گفتش که انگار در سیاست بالا یا در آن هسته اصلی سیاست ایران اختلاف نظرهایی در مورد آنچه که قرار هست توافق بشه وجود داره و نمودهای خودش رو در این اعتراضها نشون میده.
0: آقای محمد تبریز، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روز شنبه همین امروز در مطلبی مذاکره با آمریکا رو به شدت نقد کرده و با استناد به سخنان پیشین علی خامنه‌ای نوشته که مذاکره و توافق با آمریکا خیانت است، اگر خیانت نباشد حماقت است. و بیش از 100 روزه که طیفی از طرفداران حکومت از جمله مداحان هر شب در خیابان هستند، حضوری که حالا یک انتظاراتی آفریده. حالا نحوه تعامل حاکمیت با این طیف از دیدگاه شما چگونه خواهد بود؟
5: یک بخشی از این تعامل رو ما در قضیه اسرائیل دیدیم. شاید آنچه که عملیاتی که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام داد و موشک هایی که فکر میکنم اگر درست خاطرم باشه چیز نزدیک 28 موشکی که به اسرائیل فرستاده شد، خب بخشی از این مواضع معترضان رو تعدیل کرد. یعنی اونها پیش از این مدام میگفتند که نسبت به لبنان هیچ اعتراضی نمی کنید و اونها به خاطر ما جنگیدن و ما هیچ کاری نمی کنیم. این حمله باعث شد که این برخی از گروه ها یا افراد تندرو بگویند که نه، انگار که جمهوری اسلامی و مقامات از مواضع دفاع میکنند. این یه بخشی رو که خونسا کرد، اما یه بخش دیگری اساساً به موضوع مذاکره با آمریکا و قاتل سید علی خامنه‌ای اعتراض دارن. اونها میگن که چند تا اتفاق داره میفته. از یک طرف ما داریم مشروعیت میدیم به قاتل و این رو پیش از این کسانی در خیابان گفته بودند که مثل هاشمیان یا افراد دیگری که ما باید انتقام بگیریم. اگر انتقام نگیریم اتفاقی که میفته اینه که رهبران بعدی ما دوچار بحران خواهند شد، اونها هم کشته خواهند شد و تضمینی برای ماندنشون نیست. از طرف دیگه مسئله شون تنگه هرمزه، فکر میکنند که در مذاکراتی که اتفاق افتاده است آمریکا در قبال رفع معاذر تنگه هرمز رو از اونها خواهد گرفت. به خاطر همین هم اونها معتقدند که باید محاصره رو به واسطه اقدام نظامی شکست و این تا زمانی که این اتفاق نیفته ما انگار که داریم به حرفشون این هست که ما انگار داریم به آمریکا باج میدیم. این در حوزه های مختلفی نگران هستند از اقدامی که با آمریکا داره صورت میگیره و اساسا نگرانیشون این هست که انگار یک طیف یا جریان نفوذی در جمهوری اسلامی وجود داره و داره همه چیز رو تقدیم میکنه به آمریکایی‌ها.
0: آقای محمد تبریز، اون چه مقامات ایران و آمریکا درباره متن تفاهم نامه میگن یک تفاوتایی داره. در برخی اوقات تفاوت‌ها حتی بزرگ هم هستن. این تفاوت‌ها و اختلافات آیا در مسیر امضای یادداشت تفاهم چالش آفرین و چالش برانگیز نخواهند بود؟
5: اگر این رو دو تا سطح بکنیم، یعنی سطحی که ما میدانیم، یعنی به واسطه رسانه ها، و سطحی که آنها میدانن به واسطه آنچه خودشون انجام میدن، ما بر روی رسانه ها قضاوت میکنیم و احتمال این تفاوت ها برای ما برجسته است و در پشت پرده آنها کاری میکنن که متفاوت تر. اما اگر چنان که میدانیم عمل کنیم، یعنی بر حسب چند تا متنی که منتشر شده، یکی اسرائیل حیوم منتشر کرده، دیگری رو خبرگزاری مهر و آنچه اکسیوس منتشر کرده، تفاوت هایی که بین اینها وجود داره خیلی قابل توجهه. مثلا آنچه اسرائیل حیوم منتشر کرده راجع به پول های بلوک شده، میگه که هیچ چیزی پیش از اقدامات عملی واریز نخواهد شد، ولی اکسیوس میگه که سازوکار محدود بشر دوستانه در قبال پولها انجام خواهد گرفت، یعنی قراره که مثلا غذا و دارو به واسطه این 12 میلیارد بده، ولی خبرگزاری مهر میگه که 24 میلیارد. خب این تفاوت معناداریست. یا مثلا راجع به انرژی هسته‌ای، آنچه در متن اسرائیل حیوم هست از برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای و مسئله بمب، یعنی ایران انگار که تفاهم کرده که دیگه هسته‌ای بمب هسته‌ای نخواهد داشت. اگر ایران واقعا این تفاهم رو کرده باشه، اصلا آنچه که بعداً داره اتفاق میفته، یعنی برای توافق هم بی‌معناست، چون اولش انگار یه چیزی رو داده و رفته. اما نکته اینجاست که آنچه داره اتفاق میفته در متن طرف هم صحبت‌های عراقچی که پخش کردید و هم در آنچه خبرگزاری مهر منتشر کرده، اینه که قرار بعداً راجبش حرف بزنیم و الان هم حرف نمیزنیم. این تفاوت‌ها خب در سطح رسانه‌ای و ما اینها اساساً مانعی است برای اینکه تفاهم نامه امضا بشه یا توافقی حاصل بشه، ولی خب گویا که وضعیت در پشت پرده جور دیگری است و در حال امضا کردن تفاهمی هستند طرفین.
0: آقای محمد تبریز، ممنون میشم اگر که به این پرسش آخر کوتاه‌تر پاسخ بدید. در صورتی که مذاکرات به توافق نامه نهایی میان تهران و واشنگتن و امضای اون منتهی بشه، جایگاه جناح مخالف، یعنی جایگاه جناحی که با روند دیپلماتیک تیم مذاکره کننده ایرانی موافق نیستند، اون وقت با چه تغییرات این جناح روبرو خواهد شد؟
5: اتفاقی که میفته احتمالاً اینه که صورتبندی های جدیدی رو خواهیم دید، یعنی هسته سختری خواهند ساخت، احتمال اینکه تظاهرات خیابانی انجام بدن بیشتره و خب نفوذ مجلس دارن و میتونن از اهرم هایی که در مجلس صدا و سیما دارن استفاده کنند و خب امکان این که بیاند و اقدامات جدیتری مثلا در مجلس قوانین رو بگذارن وجود داره. ولی اگر این تصمیم سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی باشه، احتمالاً آنها به جز اعتراضات مقطعی کار خیلی خاصی پیش نخواهند برد.
0: سپاسگزارم از شما عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در بارسلون در اسپانیا، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با ملغا کردن حمله به ایران برای چندمین بار متوالی از دستیابی به توافقی با ایران خبر داده که به گفته او میشه طی روزهای آینده به امضای طرفین برسه. بریم و بشنویم از علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو در سوئیس.
6: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز این که در لحظه آخر اتفاق غیر منتظره‌ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستند برای طرفین، به احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد. این در واقع یک چارچوب تفاهم هست، یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملا این تفاهم نامه جز این که تقریبا میشه گفت ما را برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت. در واقع پایان یک مرحله ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کدوم از مسائل اصلیشون حل نشده. یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
0: آیا تهران و واشنگتن در یک قدمی رسیدن به یک تفاهم هستند و در صورت دستیابی به این تفاهم قدم بعدی چیست؟ از علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو در سوئیس میشنیدیم. و اما مقامات سیاسی و امنیتی و رسانه‌های اسرائیل تفاهم قریب الوقوع میان آمریکا و ایران را برای کشورشان یک تحول نگران کننده دانستند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارشی دارد.
7: انتشار جزئیات مربوط به یادداشت تفاهم احتمالی میان دولت دونالد ترامپ و ایران موجی از بی‌اعتمادی و نگرانی شدید را در محافل سیاسی، نظامی و رسانه‌ای اسرائیل برانگیخته. تحلیلگران این کشور معتقدند سند کنونی نه تنها تأمین کننده نیازهای امنیتی اسرائیل نیست، بلکه این کشور را به پذیرش معادلاتی بی سابقه و مخاطره آمیز وادار می کند. به گفته آنها این دغدغه ها زمانی جدی‌تر می شود که رفتار تهران نشان می دهد جمهوری اسلامی با وجود آسیب هایی که دیده، اکنون برای احیای برنامه های خود جسورتر شده. مجموعه مقالات، تحلیل‌ها و اظهارات در اسرائیل حاکی از عدم اعتماد به ایران است برای رعایت هر نوع تفاهم یا توافق احتمالی. آنها می‌گویند حاکمیت ایران سابقه دیرینه ریاکاری دارد. واکنش اولیه بنیامین نتانیاهو به این تحول دیپلماتیک و آرام بود. دونالد ترامپ شامگاه 21 خرداد با او تلفنی سخن گفته و وی را در جریان نزدیک بودن به مرحله نهایی در یادداشت تفاهم احتمالی آمریکا با ایران قرار داده بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل پس از آن گفتگو در بیانیه و پیامی در شبکه ایکس نوشت اسرائیل بخشی از این تفاهم نیست، اما از تعهد آقای ترامپ قدردانی می‌کند. بر اساس آن بیانیه آقای ترامپ متعهد شده توافق نهایی شامل این موارد باشد: حذف مواد غنی شده و برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، محدود کردن برنامه موشکی ایران و پایان دادن به حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه. آقای نتانیاهو به مواردی اشاره کرد که اسرائیل به خاطر آن وارد جنگ‌های یک سال اخیر در ایران شد. او عملا انتظاراتش از یک توافق نهایی را تلویحاً به رئیس جمهوری آمریکا یادآوری کرده بود، هرچند که معلوم نیست این مطالبات سرانجام به دست آید. آقای نتانیاهو اما ساعتی بعد در پیام دیگری گفت تا هنگامی که من نخست وزیر اسرائیل هستم، ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و من و رئیس جمهوری ترامپ در این مورد کاملا اتفاق نظر داریم. افزود بیش از 30 سال است که من در خط مقدم مبارزه بین المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران بودم و اگر این مبارزه نمی بود، ایران مدت ها پیش بمب‌های اتمی برای نابودی اسرائیل می داشت. به گفته نتانیاهو، ایران برای نابودی دولت یهود تلاش می کند و من زندگیم را وقف جلوگیری از این کار آنها می کنم و تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل هستم این اتفاق نخواهد افتاد. وزیر دفاع اسرائیل اما که به فاشگویی و داشتن شخصیت صریح‌تر در اسرائیل شهرت دارد، واکنش بی‌پرده‌تری نشان داد. اسرائیل کاتس در پیامی در شبکه ایکس نوشت ما از رئیس جمهوری آمریکا انتظار داریم که اصل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و سایر اصول را در زمینه موشک‌ها و گروه‌های نیابتی تروریستی رعایت کند. آقای کاتس افزود اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که ما در آینده نیز توان اقدام مستقل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را داریم و من و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور دادیم بر این اساس آماده شود. او صراحتاً تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی از مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه عقب نشینی نخواهند کرد و نوشت درس‌های واقعی 7 اکتبر مانع از عقب نشینی در برابر تهدیدات جهادی خواهد شد. به محور شرارت شیعه ایران اشاره کرد. آنچه را که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به دلیل حساسیت رابطه با آمریکا نتوانستند بیان کنند، رسانه‌های اسرائیل و شمار زیادی از مقامات امنیتی پیشین که در برنامه‌های خبری شبانه روز گذشته در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی اسرائیل حضور یافتند، بر زبان آوردند. سرلشکر بازنشسته عموس یادلین، فرمانده اسبق سازمان اطلاعات نظامی ارتش، گفت این تفاهم یک تحول بسیار وخیم برای اسرائیل است و حتی اگر اظهارات مقامات آمریکایی را در نظر بگیریم، هنوز باید گفت که واشنگتن توافقی که برای اسرائیل بد است به دست آورده. ژنرال ذخیره الیزر مروم چینی، فرمانده اسبق نیروی دریایی اسرائیل، گفت حتی اگر تفاهم به توافق نهایی تبدیل شود، تا هنگامی که مطالبات اصلی ما را در مورد برچیدن برنامه هسته‌ای و مهار موشکی و گروه‌های نیابتی ایران در بر نگیرد، با اطمینان باید گفت که از این به بعد نیز هر چند وقت یک بار شاهد یک جنگ بین اسرائیل و ایران خواهیم بود. یدیوت آخرانوت به نقل از یک مقام اسرائیلی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش برده شود نوشت چنین تفاهمی یک فاجعه برای اسرائیل خواهد بود و هیچ یک از اصولی که جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بر سر آنها آغاز شد در این تفاهم تأمین نشده. روزنامه معرف هم نوشت تفاهمی که در آن آمریکا متحد شود به احیای اقتصاد لطمه خورده ایران کمک کند برای اسرائیل تکان دهنده است. شبکه های 12 و 13 تلویزیون جمعه شب گفتند نتانیاهو البته متوجه است که نمیتواند آمریکا را از امضای این تفاهم باز دارد. از این نظر او و مقامات رسمی کشور در ملأ عام مراقبند از آقای ترامپ انتقاد نکنند. شبکه یکان هم گزارش داد کادر سیاسی به ارتش دستور داده این روزها در عملیات جاریش در لبنان محتاط باشند تا رویدادی که به کار شکنی در روند سیاسی آمریکا و ایران تعبیر گردد رخ ندهد و رئیس جمهوری آمریکا را خشمگین نکند. اپوزیسیون اسرائیل نیز شریک نگرانی و ناخشنودی دولت و حامیانش از تفاهم احتمالی آمریکا و ایران است، هرچند که به گفته ناظران سیاسی این امر بر انتخابات پیش روی اسرائیل اثرات جدی خواهد داشت.
8: گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدیم. و اما مقامات جمهوری اسلامی همواره میگویند که توافقها با آمریکا شامل لبنان هم خواهد بود و به عبارتی از اتحاد میدان‌ها سخن می‌گویند. مقامات آمریکایی اگرچه این مسئله رو به صراحت تایید نکردند، اما در ماه گذشته از گسترش عملیات اسرائیل در لبنان پیشگیری کردند. اکنون عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، می‌گوید که خاتمه جنگ به معنای عقب نشینی اسرائیل از لبنانه. آیا از نظر عملی اسرائیل نتایج توافق‌های احتمالی رو خواهد پذیرفت و از لبنان عقب نشینی خواهد کرد؟ اولین پرسشی است که با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، در میان گذاشتیم.
9: تا الان خب ما شاهد چند بار مقاومت شدید آقای نتانیاهو نسبت به این خواسته ایرانی ها که در وهله اخیر به نوعی موافقت آمریکا رو هم همراه داشته شاهد بودیم، اما شاید برای اولین بار در تاریخ درگیری اسرائیل با کشورهای منطقه ما شاهد نوعی عقب نشینی از جانب آقای نتانیاهو هستیم. زمانی که حدود 2 هفته قبل آقای نتانیاهو تهدید به زدن زاهیه کرد، ایران در واقع اولتیماتوم داد که شمال اسرائیل رو خواهد زد و این ضربه به عقب افتاد و بعدش وقتی ضربه زده شد، ضربه تا حدی البته نمادین بود برای تست کردن واکنش ایران و ایران خب اون بمباران موشکی رو داشت و بعد از اون به نوعی یک معادله جدیدی در منطقه رو ما شاهد بودیم. برای اولین بار ایران اسرائیل رو زد، اسرائیل در مقابل باز مواقعی رو در ایران زد و ایران بار دوم زد و دیگه اسرائیل نزد. اولین بار در تاریخ درگیری منطقه ما شاهد این هستیم که اسرائیل مورد اصابت کشوری قرار میگیره و آخرین ضربه رو اسرائیل نمیزنه، کشور دیگری است که داره میزنه و عملا تا حدی پایبندی نسبت به عدم زدن زاهیه برقرار مونده تا الان. بیشتر درگیری ها الان در منطقه جنوب لبنان هست و مناطق بسیار استراتژیکی مثل کوه علی طاهر که گفته میشه حزب الله در زیر اون در واقع انبار موشکی قابل توجهی داره. در عین حال که درگیری ها بسیار شدیده، حزب الله همچنین به نظر میرسه که به شکل یک نواخت و همسان با نوع واکنشی که در گذشته داشته داره مناطق مختلفی رو از مواضع اسرائیلی ها چه در جنوب لبنان چه در شمال اسرائیل میزنه. به نظر میرسه با توجه به بررسی سیر رفتاری جمهوری اسلامی ایران، این نشون میده که در مذاکرات آینده ایران به هیچ وجه با طرحی و معامله موافقت نخواهد کرد که آتش بس کامل در منطقه از جمله جنوب لبنان در اون در واقع گنجانده نشده باشه.
8: آقای ماموری، مقامات اسرائیل از ایجاد یک پایگاه دائمی در شمال رود لیتانی صحبت کردند. حالا تأثیر این رویکرد بر مذاکرات چه خواهد بود؟ یک پایگاه دائم نظامی اسرائیل در شمال رود لیتانی؟
9: خب این حتما زمینه استمرار درگیری رو پیش خواهد آورد. بعید میدونم در این حد اگر آتش بس برقرار بشه در نقطه کنونی، تصورم اینه که معامله بین در واقع اون چارچوب کلی طرح بین ایران و آمریکا پیش خواهد رفت و صرف این اعلام فعلی مانعی نخواهد بود. بعد از انجام در واقع این توافق، اگر این کار رو انجام داد اسرائیل که البته نیازمند به گذر زمانی است تا این کار انجام بشه، تاسیس اون پایگاه، این عملا زمینه استمرار تنش رو برقرار خواهد کرد و حزب الله در واقع بهانه‌ای و هدف‌های دم دسترسی رو در واقع خواهد داشت برای هدف قرار دادن اونها و عملاً موجب میشه که وضعیت منطقه در واقع در همین حالت پرتنش بماند. ما یادمون هست که در سال در واقع قبل از 2000 وقتی اسرائیلی‌ها در حدود 15 سال لبنان رو و حتی تا خود بیروت رو اشغال کردن، در پایان این اشغال منجر به تلفات بسیار وسیع انسان و عقب نشینی کامل از مرزهای لبنان به پشت مرزهای لبنان در سال 2000 منجر شد. اگر این شیوه رو بخواد ادامه بده اسرائیل، به نظر میرسه که سرنوشتی مشابه رو خواهد داشت در لبنان.
8: آقای ماموری، حالا شما موضع دولت لبنان رو در این میان چگونه میبینید؟ دقت کنیم مدت طولانی است که مواضع دولت لبنان در رابطه با جمهوری اسلامی تغییر کرده. حتی از اونها خواسته شده بود که از برگه لبنان به عنوان شرط گفتگوها استفاده نشه. تصور میکنید که لبنان با وجود حزب الله و تلاشی که داره میکنه برای خلع سلاحش، الان چه موضعی اتخاذ میکنه در این شرایط؟
9: نظام سیاسی لبنان یک نظام توافقی است که سه طایفه اصلی در واقع در اون به نوعی نقش دارند، یا در واقع چهار طایفه به نوعی: مسیحیان، عربهای سنی، عربهای شیعه و دروزها. ستای اول اصلی تر هستند و اون بخش چهارم به هر حال یک نقش قابل توجهی داره. اون ستای اصلی سه تا قوه اساسی کشور رو در واقع بین خودشون تقسیم میکنن. تصمیم های از این دست معمولا در گذشته تصمیم های بوده که به شکل توافقی گرفته میشد. برای اولین بار ما شاهد بودیم که مسئله مذاکرات با اسرائیل بدون یک توافق ملی از جانب رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان پیگیری شد و نتایجی که تا کنون به دست آمد، نتایجی است که بسیار جنجال برانگیز شده در داخل لبنان و به تدریج موازنه وضعیت افکار عمومی داخل لبنان رو که تا حدی ضد حزب الله بود داره به نفع حزب الله عوض میکنه، به جهت اینکه مذاکرات در واقع صرفا دادن امتیازات به اسرائیل بود. دولت لبنان پذیرفته که خلع سلاح بکنه حزب الله رو و آتش بس کامل رو برقرار بکنه، ولی در مقابل هیچ گونه تعهدی نسبت به اینکه اسرائیل به مرزهای خودش برگرده و آتش بس رو بهش پایبند بشه وجود نداره. انتقادات زیادی رو ایجاد کرده در داخل لبنان. در داخل لبنان در اون فضای طائفه گرایی که عرض کردم، یه عده‌ای به هر حال موافق حزب الله هستن، یه عده‌ای مخالف حزب الله هستن، یه اکثریت نسبتاً خاموشی بودند که اینها به دنبال یک آرامشی در کشورشون به هر حال بودند و به نظر میرسه که این اکثریت خاموش به تدریج داره در واقع به نوعی هم صدای با حزب الله میشه، که اگر حزب الله در واقع داره مشکلاتی رو بر ما ایجاد میکنه، راه حل خلاصی از اون صرفاً پایین اومدن از اون و رها کردن اون نیستش، بلکه به عنوان یک برگه فشار در مذاکرات توسط دولت باید مورد استفاده قرار بگیره و مورد استفاده قرار نگرفته. این فضای عمومی تصورم اینه که عملاً به شکست این مذاکرات منجر خواهد شد و در نهایت این دولت ممکنه یا ساقط بشه در پارلمان و یا اینکه به هر حال دورش رو تموم بکنه بدون اینکه بتونه به اهدافی که به اونها پایبند بوده عمل بکنه و عملاً برمیگردیم به خانه اول. چنین توافقاتی نیازمند یک توافق ملی فراگیر در لبنان است.
8: آقای ماموری، به عنوان آخرین پرسش از شما، رادیو ارتش اسرائیل اونچه که در رسانه‌های ایران درباره توافق احتمالی منتشر شده رو برای اسرائیل بسیار بد توصیف کرده. در چنین شرایطی آیا این احتمال وجود داره که اسرائیل اقدامی انجام بده برای جلوگیری از انعقاد تفاهمی احتمالی میان تهران و واشنگتن؟
9: حتما این احتمال وجود داره. در گذشته خب چندین بار مشاهده این بودیم که آقای نتانیاهو در صدد خراب کردن نزدیکی ایران و ایالات متحده آمریکا به شکل کلی بوده، چه از زمان 2015 و برجام و روابطی که با اوباما برقرار شد تا چه تا الان، و هر باری که به نظر می رسید یک فضای مناسبی نسبتاً داره شکل می گیره که دو کشور به هم نزدیک بشن و بتونن به نوعی در واقع به تحسین روابط و حل اختلافات فیما بین بپردازن، ما شاهد بودیم که آقای نتانیاهو یک آتشی رو وارد معرکه می کرده و به نوعی سعی می کرده مانع اون بشه و عملاً در واقع موفق شد آقای ترامپ رو هم به جنگ به ایران بکشونه، دو جنگی که در نهایت به هر حال هیچ گونه موفقیت قابل توجهی رو نداشت. الان هم این امکان وجود داره، اما به نظر میرسه که آقای ترامپ این بار به شدت در واقع خواهان این توافق هست و این احتمال واقعا وجود داره که علی‌رغم فشارها و تلاش آقای نتانیاهو، آقای ترامپ به اونها پاسخ مثبتی رو نده و این یک پیشرفت قابل توجهی است برای بهبود روابط بین دو کشور ایران و آمریکا و برقراری صلح به شکل کلی در منطقه.
8: مقام های جمهوری اسلامی به طور مداوم میگن که توافقا با آمریکا شامل لبنان هم میشه. آیا از نظر عملی اسرائیل نتایج توافقهای احتمالی رو در صورتی که صحت داشته باشه خواهد پذیرفت؟ از لبنان عقب نشینی خواهد کرد؟ با دیدگاه و تحلیل علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، آشنا می شدیم.
10: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
8: اظهارات تازه معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین بار به بخشی از روایت‌های منتشر شده درباره درگیری هوایی ایران و قطر در جریان جنگ 39 روزه اشاره داره. روایتی که از سرنوشت نامعلوم 4 خلبان ایرانی حکایت میکنه. گزارش همکارم رویا ملکی رو بشنوید از سخو 24 هایی که بی بازگشت بودند.
11: پس از ماها سکوت، مقامات جمهوری اسلامی از سرنوشت مبهم 4 خلبانی میگویند که در جریان جنگ اخیر به قطر حمله کردند و دیگر باز نگشتند. روایتی از 2 سخو 24 بی بازگشت.
12: سخو 24 ما رفت علاوه در قطر رو زد. اینو میگم چون خلبانانش اونجا هنوز سرنوشتشون آگاهی نداره. حالا تا دلیرمرد شیرمرد با هواپیما رفتن و حماسه آفریدن.
11: این اظهارات تازه حبیب الله سیاری است، هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، که شامگاه پنج شنبه 21 خرداد ماه در تلویزیون جمهوری اسلامی برای نخستین بار بخشی از گزارش‌های منتشر شده در جریان جنگ 39 روزه را تایید کرد. 11 اسفند ماه 1404 در سومین روز عملیات نظامی میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، موسوم به خشم حماسی یا شیر خروشان، وزارت دفاع قطر اعلام کرد دو فروند جنگنده سخو 24 ایران که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند سرنگون شدند. خبری که در آن زمان واکنش رسمی تهران را به همراه نداشت. تا امروز نیز مقام‌های ایران درباره این رویداد توضیح یا جزئیات بیشتری ندارند، نه درباره مأموریت این جنگنده ها، نه اهداف احتمالی و نه حتی نحوه سرنگونی آنها. بر اساس گزارش هایی که در همان زمان در رسانه ها به روایت قطر منتشر شد، این دو فروند جنگنده پس از درگیری در آبهای سرزمینی قطر سقوط کردند. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر پس از حادثه اعلام کرده بود عملیات جستجو برای یافتن خدمه این جنگنده ها آغاز شده، اما پس از آن اطلاعات بیشتری درباره سرنوشت 4 خلبان منتشر نشد. نه سوی ایران، نه قطر. 4 خلبان ایرانی که نه نامشان اعلام می شود، نه نشانی از آنهاست. فقط حبیب الله سیاری هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی آنها را دلیر مرد و شیر مرد می خواند. بر اساس گزارش های پیشین، نیروی هوای قطر در آن عملیات برای نخستین بار با 2 هواپیمای جنگی سرنشیندار درگیر شده است. 2 هواپیمای سوخو-24، جنگنده های تهاجمی ساخت شوروی که هنوز در نیروی هوای ایران استفاده می شود. هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده در جریان جنگ 39 روزه جنگنده های F-14 و F-5 ارتش نیز در برخی عملیات های منطقه‌ای مشارکت داشتند.
12: F-5 ها ببینن از یک پایگاه ما بلند میشن در یک زمان مناسب و یک حمله را آغاز میکنن علیه پایگاه های دشمن. این تاکتیکش چجوری بود، تکنیکش چجوری بود، نباید گفته بشود. بمباران کردند و تلفات وارد کردند، برگشتن سالم نشستن. باز خلبان F-4 ما هم کار کرد در جای دیگر. F-14 ما بالای آسمان رفت، گشت انجام داد. تو همه وضعیتی که همه چیز می‌زدن.
11: گرچه این مقام ارتش جمهوری اسلامی از به گفته خودش حماسه آفرینی خلبانان ایران سخن می‌گوید، اما سرنوشت 4 خلبان و 2 جنگنده سوخو-24 همچنان در حاله از ابهام است.
8: سوخو-24 های بی بازگشت در گزارشی از رویا ملکی از رادیو فردا بود. عزیزان، گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید؟ در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 20-420-725-970-30 با ما تماس بگیرید. تکرار میکنم، 20-420-725-970-30. اگر هم که از طرق معمولی تلفنی میخواید با ما تماس بگیرید، به طریقه سنتی منظورمه، 20-420-22-11-22-112 و همچنین 20-420-22-11-22-113 همیشه در اختیار شماست. پس خاموش نمونید. اما یادتونم باشه که میتونید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. نشانی ما هست info@radiofarda.com info@radiofarda.com. اما در مورد خبرها، گزارش‌ها و بسیاری از گفتگوهایی که شما در رادیو فردا شنونده اونها هستید، میتونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و بجز اخبار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بسیاری دیگه، میتونید خبرهای جالب دیگری رو هم دنبال کنید، از جمله سهام شرکت سپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک در نخستین روز عرضه عمومی خودش در بازار روز جمعه بهاش تا 30% افزایش یافت و این اتفاق پس از بزرگترین عرضه اولیه سهام در تاریخ رخ داده و موجب شده که این کارآفرین جنجالی به نخستین فرد جهان با ثروتی بیش از 1 تریلیون دلار بدل بشه، یعنی شده اولین تریلیونر جهان. و حالا بشنوید که آینده تنگه هرمز و چگونگی عبور و مرور کشتی‌ها از آن هنوز در حالی از ابهام قرار داره. تهران میگه حاکمیت ایران بر تنگه هرمز قابل مذاکره نیست و رفت و آمد از آن دیگه مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود. در مقابل آمریکا و اروپا این تنگه رو آبراهی بین المللی میدونن و میگن عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از آن باید امن و آزاد باشه. جمشید زند.
13: یکی از بزرگترین پیامدهای جنگ 40 روزه خاورمیانه بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران و کاهش 90% عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از این آبراهه حیاتی بود. در بحبوحه جنگ حدود 2000 کشتی با بیش از 20000 خدمه در دو طرف تنگه هرمز در انتظار فروکش کردن درگیری‌ها و عبور از این تنگه بودند. با برقراری آتش بس بین آمریکا، اسرائیل و ایران، رفت و آمد بسیار محدود نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری به تدریج و با ریسک بالا آغاز شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران تاکنون به ده ها نفتکش و کشتی تجاری از کشورهای چین، هند، پاکستان، کره جنوبی، ژاپن و چند کشور دیگر مجوز عبور داده، ولی با شروع محاصره دریایی ایران، نیروی دریایی آمریکا از رفت آمد نفتکش ها و کشتی های باری از بنادر ایران جلوگیری کرده است. پیش از آغاز جنگ روزانه 130 تا 140 کشتی باری و نفتکش از

0: اکنون نزدیک به 5 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین عبور می‌کند و در اوایل جنگ حدود 14 میلیون بشکه قادر به عبور از تنگه نبود. اکنون ارتش آمریکا به عبور و مرور کشتی‌ها کمک می‌کند. این عملیات اخیراً شروع شده و تا این اواخر درباره آن صحبت نمی‌کردیم. امروز تقریبا نزدیک به نیمی از نفتی که نمی توانست از تنگه عبور کند از این آبراه می گذرد و این مقدار رو به افزایش است.
1: چند روز پیش از این اظهارات وزیر انرژی آمریکا دونالد ترامپ برای نخستین بار فاش کرد که با کمک آمریکا میلیون ها بشک نفت از تنگه هرمز عبور کرده و ایرانی ها تا کنون از آن بی خبر بودند.
2: Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
1: همزمان با اعلام این موضوع، آقای ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال خود نوشت: ماه گذشته به ارتش آمریکا مأموریت محرمانه‌ای برای کمک به عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز داده است. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر، هم با تایید اظهارات ترامپ و وزیر انرژی آمریکا به رادیو فردا می‌گوید در ماه گذشته میلادی حجم نفتی که از تنگه هرمز عبور کرده چند برابر ماه آوریل است.
3: دو سه هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعداد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
1: لارس بارستاد، رئیس شرکت کشتیرانی فرانت لاین، هم به شبکه خبری CNBC آمریکا گفته است حدود نیمی از کشتی‌هایی که همکنون از تنگه هرمز عبور می‌کنند از مسیری که ایران تعیین کرده استفاده می‌کنند و نیم دیگر از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی عمان عبور می‌کنند. به گفته همایون فلکشاهی، کارشناس مؤسسه کپلر، عبور کشتی‌ها از همان شیوه‌ای که سال‌هاست ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند امکان پذیر شده است.
3: تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال‌های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل کردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن. از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. نفتکش ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
1: ایران تا کنون عبور نفتکش ها از تنگه هرمز با حمایت ارتش آمریکا را تایید نکرده و مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی دریای سپاه همچنان بر بسته بودن این آبراه حیاتی تأکید می کنند و می گویند کشتی هایی که بدون مجوز برای عبور از تنگه اقدام کنند هدف عملیات نظامی قرار خواهند گرفت. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم روز گذشته با تأکید مجدد بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز گفت که عبور از این آبراه دیگر مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود.
4: آینده اداره تنگه هرمز متفاوت از گذشته است و ایران این کار رو انجام خواهد داد و ترتیباتی که باید اتخاذ بشه رو ایران اتخاذ خواهد کرد. البته ما با این ترتیبات عبور امن از تنگه هرمز رو برای همه کشتی ها و همه وسایل همه کشتی ها تامین خواهیم کرد. البته کشتی های تجاری منظور هست، کشتی های غیر نظامی هست. نظامی ها ترتیبات خاص خودش رو داره که اون جداگانه خواهد بود.
1: یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف در تفاهم نامه‌ای که گفته می‌شود بخش بزرگی از آن به توافق تهران و واشنگتن رسیده، چگونگی بازگشایی کامل تنگه هرمز و زمانبندی آن است که مقامات دو کشور هنوز حل اختلاف‌ها درباره آن را اعلام نکرده‌اند.
5: از جمشید زن می‌شنیدیم. عزیزان، هرچند وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود، اما به یاد داشته باشید که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه و شما میتونید به طور مداوم شنونده اخبار و گزارش‌های ما

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود به شما شنوندگان رادیو فردا. جزئیات مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اعلام شد. رسانه‌های داخلی از وجود اختلال گسترده در شبکه بانکی ایران خبر دادند. و لبنان از حمله هوایی اسرائیل به جنوب این کشور خبر داد. ستاد برگزاری مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه جزئیات برنامه‌های تشییع و تدفین او را اعلام کرد. طبق برنامه اعلام شده، مراسم تشییع علی خامنه‌ای در روزهای 13 و 14 تیر در مصلی تهران برگزار می شود. پس از آن پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای ادامه آیین‌های تشییع در روزهای 15 و 16 تیر به شهر قم و سپس مشهد منتقل می شود. بر اساس اعلام مسئولان، محل تدفین در محل دفن امام هشتم شیعیان پیش بینی شده، اما زمان دقیق خاکسپاری به طور جداگانه و پس از برگزاری مراسم های تشییع اعلام خواهد شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 9 اسفند 1404 در نخستین دقایق حمله هوایی آمریکا و اسرائیل کشته شد. برخی رسانه‌های داخل ایران گزارش کردند که صبح شنبه خدمات الکترونیکی 4 بانک بزرگ ایران شامل بانک ملی، بانک تجارت، بانک صادرات و بانک توسعه صادرات با اختلال گسترده روبرو شده است. این اختلال بخش‌هایی همچون اینترنت بانک، موبایل بانک، دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروش و برخی خدمات کارتی را تحت تاثیر قرار داده است. نور نیوز نوشته که احتمال وقوع حمله سایبری مطرح است، اما تاکنون هیچ مقام رسمی این موضوع را تایید یا رد نکرده. با این حال سابقه حملات و اختلال‌های سایبری در شبکه بانکی ایران وجود دارد و در سال‌های اخیر نیز برخی مقام‌های ایرانی از حمله علیه زیرساخت‌های بانکی خبر دادند. رسانه‌های لبنان اندکی پس از هشدار تخلیه ارتش اسرائیل به 20 شهر از جمله شهر نبتیه از حمله‌های هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب این کشور خبر دادند. ارتش اسرائیل شنبه با صدور هشدار فوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواست مناطق خود را ترک کنند و از احتمال انجام حمله‌های قریب الوقوع علیه اهداف مرتبط با حزب الله خبر داد. سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس از ساکنان مناطق مورد نظر خواست به مناطق شمال رودخانه زهرانی بروند. این هشدار شامل شهرها و روستاهای واقع در اطراف شهر نبتیه شد. سخنگوی ارتش اسرائیل در این پیام همچنین حزب الله لبنان را به نقض توافق آتش بس متهم کرد. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را تروریستی می‌داند. و خبری که لحظاتی پیش منتشر شد، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که تهران و واشنگتن بر سر متن نهایی تفاهم نامه به توافق رسیدند. به گفته او که نقش میانجی را بین جمهوری اسلامی و آمریکا ایفا می کند، این تفاهم نامه قرار است در ابتدای هفته جاری به صورت الکترونیکی امضا شود. شهباز شریف ادامه داده که در پی امضای تفاهم نامه دو طرف در هفته جاری و پس از تعطیلات آخر هفته میلادی مذاکرات فنی را آغاز می کنند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که پس از نهایی شدن پیشنویس توافق، مراسم امضا به طور غیر حضوری و از راه دور انجام خواهد شد. پیش از او دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که این مراسم احتمالاً در یک کشور اروپایی و با حضور جی دی ونس برگزار می شود. و خبر دیگر این که وزارت امور خارجه امارات متحده عربی گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال چند میلیارد دلار منابع مالی به جمهوری اسلامی را رد کرد. این وزارتخانه شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد ادعاهای مطرح شده درباره انتقال یا آزادسازی 3 میلیارد دلار برای ایران کاملا نادرست و بی اساس است و هیچ دارایی مسدود شده از طریق امارات آزاد یا منتقل نشده. پیش از این تکذیبی، رویترز به نقل از چند منبع آگاه گزارش کرد که امارات با آزادسازی میلیاردها دلار برای ایران موافقت کرده و بخشی از این منابع نیز در اختیار تهران قرار گرفته. در واکنش به این گزارش، وزارت خارجه امارات از رسانه‌ها خواست اخبار مربوط به چنین موضوعات حساسی را تنها بر اساس اطلاعات و منابع رسمی و خبرهای دقیق منتشر کنند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. من با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
1: با پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرمان. جام جهانی فوتبال آغاز شده. امروز پاراگراف اول رو کمی در حال و هوای فوتبالی، البته فوتبال و موسیقی رو در کنار هم قرار دادیم تا نگاهی بکنیم به یک پدیده اجتماعی که شاید از سالهایی که ایران وارد جام جهانی شد بعد از انقلاب بهمن 57 شکل میشه گفت پررنگتری به خودش گرفت. موسیقی برای فوتبال، موسیقی برای تیم ملی و اینکه این موسیقی ها تا چه اندازه در زندگی خود شهروندان تاثیرگذار بودن، اونهایی که به هر حال طرفدار فوتبال بودن باعث شدن که اونها برن به استادیوم ها حتی اون موسیقی ها رو زمزمه کنن، و آیا وقتی فاصله گرفتیم از اون رویداد این موسیقی ها هنوز هم شنیده شدن، حال و هوای این موسیقی ها چقدر سازگار بوده با اون فضای فوتبالی ورزشی و فضای حاکم بر شرایط اجتماعی و سیاسی ایران. همه اینها رو می‌خوایم با شما در میون بگذاریم با مهمانان خوبی که این برنامه داره. پس هیچ جا نرید، در یک برنامه فوتبالی البته کاملا موسیقایی با ما همراه باشید. و اما مهمانان امروز من، بهرنگ قدرتی است، آهنگساز، عضو کانون آهنگسازان خانه سینما، فارغ التحصیل دانشگاه جامعه علمی کاربردی. آقای قدرتی برای بسیاری از خوانندگان آهنگ ساخته و همکنون هم در بریتانیا زندگی میکنه و امروز با ماست تا درباره موسیقی بیشتر حرف بزنیم. دیگر مهمان من یک چهره کاملا میشه گفت مدیریتی و ورزشیه، یعنی محمد حیرانی. آقای حیرانی خب کار مطبوعاتی هم داشتن، با بسیاری از نشریات کار کردن، در خود شبکه خبر فعالیت داشتن به عنوان تهیه کننده گروه ورزش، همچنین مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودن و مشاور امور بین الملل این باشگاه، و ایشون هم از آلمان ما رو همراهی میکنم. من به هر دو میهمان پاراگراف اول سلام میکنم. آقای قدرتی اگه اجازه بدید اول یه مقداری خاطرات گذشته رو مرور بکنیم، چون میدونیم که از سال 47 به هر حال ما شاهد این بودیم که ترانه هایی ساخته شده برای فوتبال و بیشتر این ترانه ها برگرفته از شاید یک احساس جمعی بوده تا اینکه بخوایم بگیم خیلی فکر شده بود درباره موسیقیش. مثلا یکی از نمونه‌ها آهنگ آقای ویگن بود که خودشون ساخته بودن. خب ترانه اصلی رو محمد علی شیرازی سروده بود و بعد عباس منتجم شیرازی ورداشت و این ترانه رو به هر حال به نوعی استفاده کرد در قالب اینکه اسم بازیکنان تیم فوتبال رو بیاره. و پس از اون مثلا میرسیم به یک کاری از خانم دلکش، که خانم دلکش هم این کار رو روی شعر پرویز خطیبی خونده بودن. اگر اجازه بدید ما ابتدا این کاری که خانم دلکش داشتند رو با هم بشنویم، برگردیم پیش شما و بعد از مرور اینها برسیم به امروز. دلکش بعد از که دیگه جان از به من

0: خب این کارو شنیدیم، یه کاری بود که در اون زمان ساخته شده بود، سروده شده بود و برمیگشت به بازی‌های آسیایی تا اونجایی که خاطرم هست و به هر حال در این حال و هوا خانم دلکش این کار رو به بازار میده. آقای قدرتی از شما بشنویم، اصلا در ارتباط با این که این فضاهای کاری تا چه اندازه فکر میکنید اصلا نزدیک بوده به روحیات جمعی، تا همکاران من ترانه آقای منتجم شیرازی رو هم آماده بکنن که اون رو هم بشنویم، البته که میدونیم اون یک کار کاور بوده.
1: خواهش میکنم. ضمن سلام و عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیز، راجب ترانه که شنیدیم از خانم دلکش و شعری از پرویز خطیبی، با در واقع مطلعی که گل زدی قهرمان آفرین قهرمان بچه ها متشکریم، این ترانه فکر میکنم که به مناسبت برد تیم فوتبال ایران تو جام باشگاه آسیا بود، یعنی ربطی ظاهرا به صورت مستقیم به جام جهانی نداشت، ولی خب در پیرو همین ایده این که برای تیم ها و برد هاشون بخوان آهنگ ساخته بشه تولید شده بود. در واقع همونجوری که شما اشاره کردین، جناب ویگن هم یه آهنگی خونده بود در این راستا و خب اون موقع هنوز
0: اتفاقا به اون آهنگ هم میرسیم، به طور ویژه اون آهنگ رو در مورد صحبت میکنیم، چون اون آهنگ هم با همین ماجرای بچه ها متشکرین باز گره خورده، یعنی این شعاری که اون زمان داده میشد.
1: درسته. توی اون زمان حالا یه خورده هنوز ایده ها اینقدر کامل و مشخص نبود، وضوح نداشت تصویر کلی که در ارتباط با موسیقی که قراره برای ورزش ساخته بشه حالا به صورت کلی و حالا اختصاصا برای فوتبال، یه خورده هنوز همه چیش همه ابعادش به این شکلی که الان مشخص هست مشخص نبود، بیشتر ایده ها شخصی بود و در پی حالا ابراز احساسات حالا اجتماعی و تو اون زمان ساخته میشد و منتشر میشد، ولی همون قدر هم به هر حال میتونست تأثیر خوبی بذاره. به هر حال خواننده‌ای بودن که محبوب مردم بودن و طبیعتا توی این فضاها هم وقتی ازشون اثری شنیده میشد به هر حال به دل مردم مینشست.
0: یک نگاهی اگر بکنیم، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این شاید جالب باشه که ما در ابتدا خب باوری هم نداشتیم به اینکه بریم در جام جهانی فوتبال شرکت کنیم و بیشتر پیروزی هایی که به دست می آوردیم در جام ملت های آسیا بود و به همین مناسبت، یا حالا جام باشگاه های آسیا، به همین مناسبت بیشتر این ترانه هام ساخته شده بود. اما این ایده‌ای که واقعا ترانه برای فوتبال نوشته بشه و ساخته بشه، آیا ایده میشه گفت مشخصیه؟ یعنی ما واقعا میتونیم بگیم که یک سبکی وجود داره که باید در اون سبک همه مختصاتش و آهنگساز در نظر بگیره که یک همچین چیزی نوشته و ساخته بشه؟
1: خب فکر میکنم حالا با توجه به چیزی که دارم تو ذهنم مرور میکنم، من یادم میاد خودم، خب به هر حال برای همه ما یه جورایی طرفدار فوتبال و ورزش بودیم، توی استادیوم ها یادم هست که به تدریج و به مرور زمان یه سری ملودی ها و آواهایی برای تیم ها ساخته می شد که حالا برای تشویقشون توی سکوها و اینها از این ملودی ها و اشعار استفاده می شد و بعضن هم خب کارهای پاپیولاری بود، به هر حال خیلی کارکرد داشت و خیلی استفاده می شد. یه سری پارامترهای قطعاً این نوع موسیقی داره، منتها وقتی در اشل جهانی بهش قراره که نگاه بشه یه خورده پارامترها قطعا تغییر میکنه و اونی نیستش که در واقع توی صرفا خود ایران اتفاق میفته با فرهنگ خود ایران، اما خب یه سری چیزهای مشترک داره، مثل جمعی بودنش، مثل قابل در واقع تکرار شدنش و به خاطر سپاری سریعش. این پارامترها چیزاییه که توی همه آیتم های موسیقی فکر میکنم که مشترک هستن.
0: پس بریم اگه اجازه میدید منتجم شیرازی رو هم بشنویم که دقیقا یه کار کاوره، ولی خب تو اون هم باز ما اسامی شناخته شده فوتبالی رو میشنویم. آقای حیرانی هم هستن، خب اونها رو قطعا بیشتر میتونن در موردش صحبت کنن و بعد برگردیم پیش شما، چون میخوایم خیلی سریع مرور کنیم گذشته رو که برسیم به امروز و بعد از انقلاب.

0: کار عباس منتظم شیرازی رو هم شنیدیم، اما گاهی اوقات میره به سمت اینکه، یعنی کمتر اتفاق افتاده فکر کنم، موسیقی بره به سمت کری خوندن. آقای حیرانی به شما هم سلام میکنم. شما خاطرتون هست که توی موسیقی ها حالا بعد از انقلاب به ویژه ما موزیکی داشته باشیم که توش کری خونی باشه برای حریف؟
1: سلام به شما آقای قدرتی عزیز، مهمان برنامه، شنوندگان عزیزتون. خب بله، تو این فضا که به هر حال باید نزدیک شیم به آنچه که مد نظر هواداران و علاقمندان فوتبال، طبیعیه که کرکری هم به جایگاه خاصی داره. یعنی اگر این موضوع نادیده گرفته بشه، شاید اقبال عمومی چندان از یک ترانه به وجود نیاد. شما به بعد از انقلاب اشاره کردید، ولی من فکر می‌کنم شاخص‌ترین اثر قبل انقلاب همون ترانه زاگالو هستش که احتمالاً شما از زیا، آقای زیا شنیدید، که بعد از اینکه آقای زاگالو مربی در واقع برزیلی، با برزیل قهرمان جهان شد، سرمربی تیم ملی کویت شد و با دبدبه و کبکبه فراوان به ایران اومدن که با ایران بازی کنن و خب مقابل تیم ملی ایران شکست خوردن.
0: اتفاقا خیلی جالبه، اینو الان داریم، اگر اجازه دید میتونیم بشنویمش. قبل از اونم اگه اشاره بکنم که زاگالو رو که گفتید، در اصل آقای زیا این رو روی همون آهنگی که خونده بود، زنگالو، که به هر حال آهنگی شمالی بود که ایشون با سبک ویژه خودش اجرا کرده بود، روی اون آهنگ زنگالو خونده که حالا اونجا زنگالو تبدیل شده به زاگالو. برگردیم بعد از شما بشنویم، بعد آقای قدرتی هم ببینیم که اصولا چه نگاهی دارن به این دست کارها.

0: زاگالو رو شنیدیم از زیا. شما میخواین چیز دیگه ای اضافه کنید به ماجرای زاگالو آقای حیرانی؟
1: حالا در این حوزه من یک نمونه دیگه هم به خاطر میارم که حالا شاید خیلی شنیده باشن، البته به خوبی اسم خواننده رو به خاطر نمیارم. او یه بخشی داره، ترجیبندی داره، دروازه‌بان بی عرضه توپ رفت توی دروازه. اینا تو فضای کاری خوندن و در شاید در پایین ترین سطح خودش، سخیف ترین سطح خودش، این در حوزه موسیقی ما اینجور کارا هم در حوزه فوتبال داشتیم.
0: آقای قدرتی، امیدوارم که صدای ما رو هم خوب داشته باشید، چون همکارانم اشاره کردن که صدا رو کمی ضعیف میشنیدید، من گفتم که تقویت کنن، امیدوارم که صدا رو خوب بشنید. زاگالو رو شنیدیم از آقای زیا و کار عباس منتجم شیرازی، دو تا کاری که یه مقدار میشه گفت که حالا شاید در سبک خودشون یه مایه های طنزی هم توش بود در شکل اجرا و فرم. اینها رو چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
2: خب میگم باز معتقدم که هنوز توی دورانی که خیلی هم خود فوتبال هم خود موسیقی خیلی تصویر درست و بزرگتری از خودش در واقع در بین آرتیست‌ها و هنرمندان نمیدید، این کارا ساخته شد یه خورده با یه خورده عرق ملی میهنی، یه خورده به هر حال احساسات فراوان اینا ساخته شده، ولی خب در هر صورت در اون زمان خودش به هر حال کار مطرح و معروفی بوده و یه جورایی انگار که به هر حال یه مرهمی بوده بر همه اون اتفاقاتی که اون زمان ها افتاده و ظاهرن که آقای زاگالو خیلی به هر حال مشکل ساز بوده برای تیم های ایرانی و وقتی که این قهرمانی اتفاق میفته و کویت رو ما میبریم و برای سومین بار قهرمان آسیا میشیم، به هر حال این اثر هم راجع بهش تولید میشه.
0: و اما بپردازیم به اون کاری که شما اشاره کردید. اول من فکر می‌کنم که بد نباشه صحبت‌های خود ایرج جنتی عطایی رو بشنوید که سال‌ها پیش من با او گفتگویی رو داشتم درباره همین کار و تولیدش، برامون میگه که در چه شرایطی تولید شده و بعد برمیگردیم بیشتر در مورد این کار صحبت می‌کنیم تا برسیم به ماجرای بعد از انقلاب که فکر می‌کنم شنونده‌های ما بیشتر دنبالش کردن و کارهایی هم که خونده شده تعدادش بیشتر بوده. شما شنونده پاراگراف اول هستید، بهرنگ قدرتی و محمد حیرانی مهمانان من هستند و موضوعمون موسیقی های فوتبالی برای تیم ملی فوتبال ایرانه.
3: سر این ترانه‌ای که من نوشتم، این شوق و ذوق خود من در پیوند با گذشته فوتبالی خودم و ارتباطم با دوستان بود و ویگن هم که میدونید گذشته ورزشی داشت و در یکی از همین با هم بودنها من و ویگن تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بدیم. من و واروژان هم مدام به تماشای مسابقات فوتبال میرفتیم در امجدیه. من یه تیکایش رو شروع کرده بودم و دلم میخواست که بدم به بابک کار بکنه، زندیات بابک بیات، اما به هر صورت اشتیاق ویگن باعث شد که یه چیزی به ذهنش رسید و ادامه داد و من هم بر اون مبنا ادامه دادم و کار حاضر شد. به هر روی در دوران ما فاصله گیری از اون چه که مسلط بود به جامعه از نظر سیاسی و سانسور و باید و نبایدها، چون در فوتبال هم به وجود آمده بود، به همین دلیل یک مجموعه ای بود برای دوران ما این ترانه که هم اون رو با بیان بکنه و هم اون پذیرش بی حد مردم رو از قهرمانانش. ژورنالیسم هنری این نوع کارها طبیعتاً میچربه به اون بخش آفرینشگری هنری مطلق و همین که تو بخوای هماهنگ بکنی، سامان و سازمان بدی، عاطفه اجتماعی رو که تیکه تیکه اینجا و اونجا هست، اون به نظرم در اینجور موارد کار میکنه. در بازه پای زمین های بچه ها گل

پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشیم. خوش بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشیم، وقتی باز شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشیم.

0: homoşekerim, ben şu homoşekerim.
1: بله شنیدیم کار ایرج جنتی عطایی رو، صحبت هایی که خودش داشت. آقای قدرتی، با توجه به صحبت هایی آقای جنتی عطایی کرد در مورد مسئله آفرینشگری، درباره عاطفه جمعی که این سو آن سو باید جمع کرد و کنار هم قرار داد تا بشه از این ماجرا به یک کلیتی رسید، در این باره اگر نگاه کنیم به کار ایرج جنتی عطایی و مجموعه‌ای که کنار هم قرار گرفتن تا این کار تولید بشه، چقدر این کار فکر می‌کنید تمام اون المان‌ها رو در خودش داره؟ جدا از این که ما بدونیم که این کار رو ویگن خونده، خب می‌دونیم که ویگن چه شخصیتیه، چه جایگاهی در موسیقی ما داره، یا ایرج جنتی عطایی چه شخصیت و چه جایگاهی در کار ترانه‌سرایی داره؟
2: درسته. راجب نکته که فرمودن جناب جنتی عطایی، بله، این احساسات جمعی تجمیع میشه و به شکل حالا یک اثر هنری منتشر میشه یا تولید میشه. در اون زمان هم به هر حال بازم معتقدم که کماکان هنوز چون تصویر درستی از این ماجرا وجود نداشت، یه خورده احساسات خیلی بیشتری بود، یه خورده پارامترها هنوز انگار خودشو پیدا نکرده بود و استانداردهای اینجور کارها هنوز تجربه نشده بود و ما در بد و شروع در واقع تولید همچین آثاری بودیم و انگار که به یک شکلی آزمون و خطا داشتیم برای این کار تجربه می کردیم. و ولی خب کارا تأثیر خودشون می زاشت. به هر حال هر کاری که منتشر می شد، حالا یا به لطف خوانندگانی که محبوب مردم بودن در آن زمان، یا به لطف خب یک دستی مردم و سیستم حاکم، به هر حال اون ترانه ها تأثیر خودشون می زاشت و باعث اون شور و نشاط در واقع ملی می شد.
1: آقای حیرانی، یک نکته هم آقای جنتی عطایی اشاره کردن در مورد مسائل سیاسی و پیوندش با اینجور ترانه ها که نمیشد ازش حذر کرد و نشون میده که خب در زمان ایرج جنتی عطایی هم که ترانه اینچنینی سروده میشه و حضور حالا بازیکنانی که میدونیم بعضی از اونها گرایش‌های سیاسی داشتن، نظیر پرویز قلیچخانی که همین چندی پیش از دستش دادیم، به هر حال سیاست جدا نبوده از ورزش. این وضعیت اگر برگردونیمش به امروز، امروز ما چقدر شبیه دیروزه و اون ترانه ها و اون فضاها چقدر دور از دسترس هستن، چقدر نزدیک به ما هستن؟
3: خب ببینید، با توجه به اینکه اساسا موسیقی بعد از انقلاب به محاق رفت، طبیعتا فضا کامل دگرگون شده. آقای قدرتی در این مورد بهتر میتونه صحبت کنه، ولی با توجه به اینکه معمولا مدیران و مسئولان به دنبال تولید یک محتوای سفارشی بوده و هستند، یه سری عناصر رو تاکید میکنن که حتما وجود داشته باشه، یه سری اولویت هایی دارن که گاهی اوقات هیچ سنخیتی با آنچه که در بطن جامعه میگذره و یا در واقع در میان ادبیات فوتبال یا میگذره به هیچ وجه هیچ سنخیتی با اونا نداره. گاهی اوقات ما میبینیم خب کارها به هیچ عنوان اون گیرایی لازم رو پیدا نمی کنند. اگه بخوام ببینیم امروز فضا چطوره، من فکر می کنم که بسیار شعار زده است و طبیعتاً به خاطر محدودیت هایی که وجود داشته و داره، کارهایی که در میان خیلی باب طبع مردم نیستن. آقای جنتی عطایی اشاره به عاطفه اجتماعی کردن، خود شما اول بحث صحبت از احساس جمعی کردید. من میخوام این جمله رو بگم که مردم روی سکوها معمولا به دنبال هویت مشترک میگردن، یعنی اساسا یک تیم ملی یا یک مسابقه فوتبال یا هر رشته دیگری در عرصه بین المللی، مردمی که میان، مردمی که پای گیرنده ها دنبال میکنن این رقابت ها رو، به دنبال یک هویت مشترکی هستن که باعث همگراییشون باشه و در واقع حس خوبی از این بابت بهشون منتقل بشه. الان در حال حاضر ما این حس رو اساسا نداریم به خاطر اون وضعیت حالا حاکم بر جامعه و این پولاریزه شدن در واقع جامعه ایرانی. من فکر کنم ما خیلی از اون فضا حتی دور هستیم از این منظر، علارغم این که حالا محدودیت ها از طرف دولت ها وجود داره که یه بحث جدا از ماجراست. از یه طرف هم ما اساسا افرادی از جامعه، بیشتر افراد جامعه به دنبال اون هویت مشترکه در تیم ملی نمیگردن، چون تصور میکنن که این تیم ملی هویتش جدا شده. لذا کارهایی هم که تو این حوزه تولید بشه در زمینه موسیقی به نظر من با اون فضای فکری که الان حاکمه طبیعتا خیلی همخونی نداره یا با بخشی از اون فقط همخونی داره و فکر نمی کنم کار خیلی جالبی در بیاد. ضمن این که حالا یه گام بریم جلوتر، الان دیگه ساخت موسیقی با هوش مصنوعی هم که آسون شده، ما تولیدات پراکنده زیاد میبینیم، بخششون خیلی خیلی سخیفن که کاملا اصلا در ضدیت با ایجاد یک هویت مشترک حرکت میکنن.
1: ممنون از شما. شما خاطرتون میاد از کارهای سفارشی که خیلی گل کرده باشه بین حالا میشه گفت شهروندان، مردم، کسانی که فوتبال رو دنبال میکنن؟
3: ببینید بخوایم کار سفارشی که گرفته باشه بگیم، شاید بر طبل شادانه بکوب میتونیم عنوان بکنیم یه نمونه شو که فکر کنم تولید بخش موسیقی صدا و سیما باشه. ولی خب به هر حال
1: یه کار دیگه هم هستش، حالا من یه کار رو آماده کردم با هم بشنویم که آهنگی بوده که رمضان عظیمی ساخته بود روی شعری از محمود شاهرخی، با هم بشنویم، حتما خاطراتتون زنده میشه و بعد برگردیم با آقای قدرتی یک نگاهی هم به این سبک از تولیدات بکنیم و اینکه چرا همین تولیدات هم به هر حال توی ذهن مخاطبشون نشستن با اینکه ادبیاتشون یک جاهایی خیلی میشه گفت نگاه ایدئولوژیک سیاسی به ورزش داشتن.
3: دقیقاً

0: بله، ملی پوشان رو شنیدیم. آقای قدرتی از شما بشنویم، اینجور کارا چطور میشه که یک دفعه میان با اینکه شاید خیلی هم نزدیک به اون چیزی که الان آقای حیرانی هم صحبت کردن، یعنی هویت جمعی رو که میخوان بازتاب بدن هم نباشن، اما ما میشنویم، تو ذهنمون هم میمونه به عنوان یک کاری که به هر حال مخاطب خودش رو تونسته پیدا کنه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که سیستم حاکم همیشه توی ایران بعد از انقلاب مخصوصا همیشه به دنبال اختراع چرخ از نو بود. یعنی هیچ وقت تو هیچ کدوم از عرصه‌های بین‌المللی، چه در هنر چه در فرهنگ، بنای همراهی و مشارکت رو نداشت. همواره در واقع تفکر حاکم و تصورشون این بود که ما باید روایت خودمون رو از هر چیزی به صورت مستقل داشته باشیم، که نتیجهش هم شده همین آثار نیمبند بیرمقی که فقط مصرف داخلی دارن، هیچ وقت هم شنیده نمیشن مگر به زور حالا اون محدودیت هایی که سیستم داره اعمال میکنه به مردم. مثلا همین بر طبل شادانه بکوب، حالا یکی از یه حسنایی که میتونم راجع بهش بگم اینه که چون اختصاصا در مورد فوتبال نبود، توی همه موارد ورزشی در واقع مصرف میشد و شنیده میشد و دیده میشد و پخش میشد. و خب من یادم میاد که بیشتر، اگه حافظم یاری کنه، بیشتر توی کشتی ما این آهنگ رو خیلی میشنیدیم، چون تو کشتی به هر حال ریت بالایی داریم و خب مدال‌های زیادی میگرفتیم. این هی به کرات پخش میشد و خب یه خورده بیشتر جا باز کرد. توی فوتبال حالا خیلی کمتر، خیلی محدودتر. و خب در اون زمان هم به هر حال محدودیت هایی بود بابت پخش برنامه‌های تلویزیونی، مردم دسترسی های فعلی رو نداشتن و بیشتر سعی میکردن که از همون صدا و سیما استفاده بکنن برای دیدن در واقع مسابقات ورزشی. و خب صدا و سیما هم از این فرصت استفاده میکرد، علاوه بر اون تبلیغات طولانی و میلیاردی که میگرفت، در واقع موسیقی هایی هم که دوست داشتن به هر حال یه جورایی حقنه میکرد به مردم. علتش به نظر من شاید این نبود که مثلا کار پاپیولار و جذابی بود، علتش این بود که زیاد تو گوش مردم شنیده شده بود یا به زور شنیده شده بود برای مردم.
0: خب از ملی پوشان که بگذریم، میرسیم به فصلی که فهم کنم هر دو موافق باشید که یکی از پرترانه ترین فصلهای فوتبالی ایران بود، یعنی زمانی که ما تونستیم استرالیا رو شکست بدیم و بریم جام جهانی 98 فرانسه، اگر اشتباه نکنم آقای حیرانی، درسته؟
2: بله بله بله.
0: اونجا ما فکر می‌کنم که بیشترین تعداد تولیدات رو داشتیم و متنوع ترینش رو و به گونه‌ای رقم خورد همه چیز که حتی میشه گفت بیرون و درون ایران، یعنی محیط فرهنگی لس آنجلس و محیط فرهنگی ایران با هم هماهنگ انگار شده بودن که کار تولید کنن و کارهای متفاوت و متنوع، و همین هم باعث شد که خیلی این کارها بخشش حالا شنیده بشه. ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم، اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی، کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگو رو داشتم اون موقع با شاهکار بینش‌پژوه. شاهکار بینش‌پژوه در اون زمان دو تا ترانه گفته بود که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد، در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان، و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
3: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که یه سالها ازش استفاده کرده رو یک باره به هم بزنید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدن. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی تری هست و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست، طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
0: شاهکار بینش پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به ایران بیرون از ایران اومد. ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.

0: شنیدیم کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولید شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو، و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتید حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارانم آمادهش کنن اونم بشنویم. بله. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره‌ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتاً اون کار اصلا نه شنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان سرود میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه، اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتاً کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: آقای قدرتی از شما بشنویم، حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دوتا کار رو کنار هم قرار بدیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش پژوه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستند و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چقدر کارش درست باشه میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه‌ای برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلم رو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی میکنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد، یه حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست، در واقع خیلی فرمایشیه، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره، خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته. میبینین که 3 نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبک هم که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت‌های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونسته پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت‌های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو امید برادرم ساختن. با این آهنگ ما به جام جهانی رفتیم، من تا اون موقع مثل الان که خواننده‌های دیگه هم میخونن، راه اثرام با خودرو قرار دادی بس خراب بود، یا خودرو اسپانسر تیم ملی باشه، ولی خود فدراسیون آهنگ من رو انتخاب کرد و که ما رفتیم آلمان. و
0: شنیدیم صحبت‌های امیر تاجیک رو و در ادامه آواز وطن رو از امیر تاجیک بشنویم که بعد از اون برگردیم باز نظر شما رو من جویا بشم و بعد بریم سراغ آقای حیرانی که از آقای حیرانی هم شنونده صحبت‌هاشون باشیم.

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد؟ اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن، خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم نکته مهمیه. به هر حال خود تولید اثر یه پروسه است که شما چطور اون رو تولید میکنید و پروموشنش هم یه پروسه دیگه است که در واقع به همون اندازه، اگه بیشتر از خود تولید آهنگ مهم نباشه کمتر مهم نیست. و چه بسا خیلی آثاری تولید شدن که به واسطه اینکه حالا زیاد توی اون قضیه پروموشن اتفاقی براشون نیفتاده، در نتیجه شنیده هم نشدن و موفق اقبال عمومی نداشتن. راجع به خود این کارم به صورت اختصاصی اگه بخوام بگم خدمتون، میگم پارامترها و فرایند حرفه‌ای برای تولید آثار وجود نداره. آقای تاجیک صدای بسیار خوبی داره، دوستان دیگر هم همه تو کار خودشون مسلط هستن، ولی وقتی یک مدیریتی میاد بالای این قرار میگیره، میبینیم ملودی هم خوبه، مثلا بعضا توش نکات خوبی شنیده و دیده میشه مثلا، ولی شعر مثلا نباید یه همچین حالتی داشته باشه که اینقدر به قول معروف زبان فاخره، خیلی گویی که حالا اشعار فردوسی و حافظ و حالا اینا رو داره خونده میشه. یه خورده فضای فوتبال، فضای صمیمیت و دوستیه، اون شکل محاوره‌ای خیلی تاثیر بیشتری میذاره. کما اینکه ما اینو تجربه کردیم، تو کار آرش تجربه کردیم و متوجه شدیم که یه همچین کاری که اصلا سرود رسمی هم نبود چقدر فیدبک گرفت، و کارهایی که به شدت از فرط حماسی بودن و در واقع زبان فاخر داشتن دیگه دارن از آهنگ میزنن بیرون، میبینید که ولی اینا هیچ اقبالی ندارن، حالا با هر تکنیکی که بخواد این اتفاق بیفته. اگه بخوام اگه یه مثال بزنم، این میمونه که شما یه غذایی رو میخواین درست بکنین که میخواین همه چی توش بریزین. وقتی همه چی توش بخواین بریزین، قطعا اسم اون غذا نه اسمش معلومه چی هست، نه قطعا طعم خیلی جذابی خواهد داشت. این اشتباهیه که خب بارها مدیران در ارتباط با تولید آثار این چنینی انجام میدن و درس هم نمیگیرن و هر دفعه هم دوباره همین اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.
0: آقای حیرانی، شما از مجموع این کارهایی که به هر حال تو اون دوره خیلی شنیده شدن و همه اومدن بیرون، وقتی بخواید یه نگاهی بکنید، حالا یه توضیحی هم آقای قدرتی دادن در مورد روند تولید، حالا شما خودتون چون تو باشگاه استقلال بودید، قطعا باشگاه ها هم می اومدن خب کارهایی رو میخوندن یا تولید میکردن براشون، این روند تولید و اون چیزی که اجتماع میخواد بپذیره و اینا رو کنار هم بذاریم، به چه تصویری میرسیم؟ یعنی ما کجای کار تولید یک اثر هنری حالا بگیم، یا یک اثری که باید ویژگی هایی رو داشته باشه که بتونه یک تیم رو پشتیبانی کنه قرار داریم؟
2: خب ببینید، من چون دقایق پیش زیاد فرصت نداشتم صحبت کنم، این سری نکات رو یادداشت کردم. ببینید، در مورد بودجه، به هر حال تو فرایند تولید اثر داره، اجازه بدید مخالفت بکنم، برای اینکه بودجه واقعا تو این حوزه وجود داشت، مخصوصا بعد از جام جهانی 98 یا در همون هول و هوش، واقعا بودجه های خوبی تزریق میشد تو این حوزه.
0: من یادمه که حتی آقای خواجه امیری گفتن که صد و چند میلیون گرفتم، یعنی پول زیادی گرفته بودن برای اجرای اون کاری که اون سال خوندن و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
2: بله، خب ببین، الان شاهد از غیب رسید صحبت های آقای تاجیکو پخش کردید، ایشون گفتن با اسپانسری ایران خودرو یه کاری تولید شده بود. خب خود آقای تاجیک هم یه پای ثابت شرکت تبلیغاتی بود که طرف قرارداد فدراسیون فوتبال بود، ایشون دائم رفت آمد داشت. یعنی در واقع حتی اون کار رو هم به نظر من بر اساس اون روابطی که اون شرکت تبلیغاتی با فدراسیون داشت و ارتباطی که با ایشون داشت ساخت. یعنی بود جای کلانی حتی وارد این ماجرا شد و یه زمانی رقابت شرکت‌های تبلیغاتی بر سر این بود که امتیاز تولید کار رسمی رو بگیرن، آهنگ رسمی مثلا تیم ملی برای حضور در جام جهانی رو بگیرن که بودجه، حالا به قول خودم، توپولی رو به جیب بزنن. یعنی این واقعا این نکته وجود داشت. اما این در این روند که چرا یه کار میگیره یا نمیگیره، جدا از اون بحث انحصار رسانه که آقای قدرتی هم اشاره کردن، یه نکته اینه که ببینید خیلی وقتا ترانه ها مخصوصا در عرصه بین الملل از دل سکوها بیرون میاد، یعنی آنچه که اون اشعاری که روی سکوها خوانده میشه به صورت جمعی هواداران یه تیم اینها رو میخونن، کم کم اینا راه پیدا میکنه به یک ترانه حالا حرفه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. همین نمونه کار آقای آرش که حالا شما مثال زدید، اگه بخوایم بررسی بکنیم اون سه ضرب تبلی که با حالا ترجیبند ایران پخش میشه اساسا همون چیزی بود که اون سالها ما روی سکوهای استادیوم آزادی میشنیدیم و شاید من فکر کنم یکی از دلایل موفقیت اون کارم همین بود که از دل سکوها اومده بود. بله هوادارهای فوتبال طبیعتا زبان فاخر براشون خیلی جذاب نیست، ما داستانهای شاهنامه نمیخونیم یا رجزخانی اسطوره‌ای نداریم در فوتبال، به حال یه فضاییه که خب هممون میشناسیم، مردم به دنبال این هستن که در سطح کاملا قابل فهمی به یک حس مشترکی دست پیدا کنن. طبیعیه که این کار به این شکل میگیره، ولی چون معمولا از بالا به پایین بوده، دستوری بوده با همون فیلترهای خاصی که آقای قدرتی هم گفتن، معمولا خیلی کارا نگرفته، وگرنه مشکل بودجه هیچ کدومشون نداشتن. حداقل خود من به عنوان یک عضو اجرایی در فوتبال ایران این رو شاهد بودم.
0: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و باید بریم سراغ اون چیزی که امروز ساخته شد، یعنی کار پرواز همای. آقای قدرتی، ما شاهد این هستیم یک بار دیگه ما برگشتیم به الگویی که با شهرام ناظری آزموده شده بود. اگه خاطرتون باشه یک قطعه ای به اسم گلفشان رو ایشون خوندن اون زمان که در اگر اشتباه نکنم دستگاه همایون بود و چهارگاه، که شعرش هم اندیشه کامکار کار کرده بود. و حالا با پرواز همای برگشتیم به الگوی سنتی. چرا و چگونه است که ما آزموده رو که آزمودیم نتیجه هم نداده بود دوباره داریم امتحان میکنیم؟
1: خب موضوع اینه که بسته به شرایط و فراخور زمانه و اتفاقاتی که هست، سیستم در واقع کسانی رو که نزدیکتر به خودش احساس میکنه رو انتخاب میکنه، اصلا فارغ از اینکه اون صلاحیت و اصلا اون کار به اندازه و قد و قواره اون طرف هست یا اصلا تو اون فضا میتونه یه همچین حرکتی رو در واقع رقم بزنه یا نه. آقای همایی خب خواننده خوبیه، خیلی هم کارهای دلنشین و جذابی داره، ولی شاید برای این طور کارها به نظرم شاید انتخاب مناسبی نبود، صرفا فکر میکنم به دلیل اینکه یه خورده نزدیکتر بود به سیستم حاکم در حال حاضر، شاید به خاطر این بود که بخت و اقبالش بیشتر بود برای این کار. اون زمان هم آقای شهرام ناظری هم به قول شما در واقع این تجربه آزموده است و حالا هر چقدر میگم وقتی پارامترهای جهانی رو ما نخواهیم رعایت بکنیم، حالا جناب کامکار و آقای شهرام ناظری و همه اینا اساتید بزرگی هستن، ولی وقتی که با اون استانداردها کار تولید نشه قطعا نتیجه هم نمیگیره. حالا به بزرگی و کوچکی هنرمند نیست، در واقع مثلا همین آرش بخوایم مقایسش کنیم با آقای ناظری قطعا قابل قیاس نیست، به لحاظ اینکه آقای ناظری بسیار هنرمند بزرگتری هستن، ولی چرا کار آرش نتیجه میگیره و کار آقای ناظری یا کار همای نتیجه نخواهد گرفت؟ قطعا چون از پیش مشخص شده است یه تجربه آزموده است، به خاطر اینکه شرایط شرایطی نیستش که بخواد رعایت بشه پارامترهایی که استاندارد جهانیه. استانداردهای جهانی هم خیلی ساده است، کاره باید ریتم شاد داشته باشه، قابل رقصیدن باشه، پیام مثبتی درش باشه، حتی الامکان چند فرهنگی باشه و یک فرایند تولید حرفه‌ای داشته باشه. حالا منظور تولید حرفه‌ای این نیستش که فقط یک شخص سلبریتی این کار رو انجام بده، قطعا خب چون توی خارج از ایران تیم ورک یه خورده مرسومتره و به این عادت دارن، بعضا میبینید که چند تا پرودیوسر روی یه دونه ترک دارن کار میکنن، چندین تا دمو براش تولید میشه تا بخواد که یک اثری تایید بشه و بره برای اجرا و چندین خواننده درگیرش هستن.
0: نه مثل مثلا همین کار که گفته شده که در حدود 24 روز تولید شده، یعنی یک مدت زمان خیلی محدود.
1: بله، دقیقا. چون نگاه بکنید شما در واقع این استانداردهای فیفا رو، خود فیفا که داره تولید میکنه، پروژه ها از 1 تا 2 سال قبل استارت میخوره تا بیاد بشه این کاری که الان شکیرا مثلا خونده برای جام جهانی فعلی. و خب معلومه که یه همچین کاری پشتش کلی فکر هست، کلی ایده هست، کلی آدم پشتش بوده، قطعا هم نتیجه هم خواهد گذاشت. ولی خب به قول شما کاری که تو 24 روز هر کی هم بخواد ساخته باشه، قطعا فکر نمی کنم که خیلی شانسی داشته باشه.
0: خب اجازه بدید که کار پرواز همای رو با هم بشنویم با عنوان آواز باشکوه، و بعد برگردیم صحبت‌های آقای حیرانی رو هم داشته باشیم اگر فرصتی هم موند یک جمع‌بندی بکنیم.

0: شما بگم الان تلاش میشه، یعنی اساسا تمام کارهایی که از طرف حاکمیت تولید شده یا با سفارش حاکمیت اینه که ترانه های ملی گرایانه رو به اسم ترانه فوتبالی قالب کنن. حالا ملی گرایی که حالا در چارچوب حاکمیت تعریف میشه و خب این الان خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظر مردمه. یه دلیلش هم اینه که خب کلماتی که حالا در فوتبال به عنوان نمونه استفاده میشه خیلی در وزنهای عروضی قرار نمیگیرن. مثلا جام جهانی، کاپ قهرمانی، آفساید، تکنیک، تاکتیک، اینا چیزایی نیستن که شما بتونی در قالب یک ترانه ملی گرایانه به خصوص با نگاه سنتی یا با ریتم سنتی بتونی جا بدی، حداقل تا الان که این اتفاق نیفتاده. اما اینکه حاکمیت تلاش میکنه همیشه ایدئولوژی خودش رو در قالب یک ترانه ملی گرایانه، ظاهرا ملی گرایانه ولی اساسا به سبک و سیاق خودش، به اسم فوتبالی قالب کنه، خب طبیعیه که این کار هیچ وقت نمیگیره و مردم دنبالش نخواهند رفت. الان هم همینه به نظر من. شاید انتخاب آقای پرواز همای اساسا به خاطر مواضع سیاسیش بوده، وگرنه ما خروجی کارم که داریم میبینیم نه از نظر حالا تکنیکی که شما بیشتر تخصص دارید و نه از لحاظ اثرگذاری به لحاظ رسانه‌ای، من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته‌ای که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصا نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قراره برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جام ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگی که حالا اتفاق افتاد. من فکر میکنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعیه، شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 میخواست برگزار بشه مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساسا یه مدل دیگه بود. ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود. طبیعیه که تو اون فضا ترانه ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته می شه از طرف حاکمیت، طبیعه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید. از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال کرده، و از بهرنگ قدرتی کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما وقایع گوناگونی رو گذروندیم و شاید جامعه کمتر انگیزه هاش برای دنبال کردن ورزش، شنیدن موسیقی های ورزشی باشه، بعد نیست پناه ببریم به خاطرات همون گذشته ها، اونها رو زنده کنیم. برای من محمد زرقومی میتونید روی اینستاگرام محمد_زرقامی نظراتتون رو بنویسید و بشنویم باز هم از آرش ایران ایران با ترانه‌ای از شاهکار بینش پژوه رو در

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: شنبه 23 خرداد ماه سال 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه جوان سال 2026 میلادی است. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روان شاد هستم و با آرزوی

0: اینکه هفته کم دغدغه رو امروز آغاز کرده باشید، شما رو در ساعت 14 رادیو فردا همراهی خواهم کرد با خبر، گفتگو و گزارش‌هایی که همکارانم در رادیو فردا براتون گردآوری کردن. در حالی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه که در تفاهم احتمالی با آمریکا خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان منظور شده، تا چه حد این می‌تونه به حقیقت نزدیک باشه و در صورت صحت این ادعا آیا اسرائیل به اون تن خواهد داد؟ در این باره و بسیار بیش از آن خواهیم شنید. اما تازه ترین خبرها در صدر امور است. بشنویم اونها رو از بنیامین صدر.
1: وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رسانه‌های لبنان اندکی پس از هشدار تخلیه ارتش اسرائیل به 20 شهر از جمله شهر نبتیه از حمله هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب این کشور خبر دادند. ارتش اسرائیل شنبه با صدور هشدار فوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواست مناطق خود را ترک کنند و از احتمال انجام حملات قریب الوقوع علیه اهداف حزب الله خبر داد. سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس از ساکنان مناطق مورد نظر خواست به مناطق شمال رودخانه زهرانی بروند. این هشدار شامل شهرها و روستاهای واقع در اطراف شهر نبتیه شد. سخنگوی ارتش اسرائیل در این پیام همچنین حزب الله لبنان را به نقض توافق آتش بس متهم کرد. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده است، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را تروریستی می‌داند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه جمعه گفت در صورت نهایی شدن توافق مراسم امضا به صورت غیر حضوری و از راه دور انجام می شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود احتمال دارد مراسم امضای توافق در یک کشور اروپایی و با حضور مقامهای ارشد دو طرف برگزار شود. به گفته عباس عراقچی هنوز هیچ توافقی بین ایران و آمریکا امضا نشده و مذاکرات همچنان در مرحله نهایی است. او در گفتگوی تلویزیونی در ایران درباره متن توافق احتمالی گفت که هیچ یک از متن‌های منتشر شده در رسانه‌ها مورد تایید طرفین نیستند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با اشاره به موضوع برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده به مرحله دوم توافق منتقل شده و از نظر تهران تنها راه حل رقیق سازی این مواد در داخل ایران است. اما شبکه خبری CNN شنبه از تلاش ایران برای سخت‌تر کردن راه‌های دسترسی به اورانیوم مدفون شده خود در سایت‌های هسته‌ای منهدم شده خبر داد. گزارش CNN به نقل از 5 منبع اطلاعات و ارزیابی‌های دولت ایالات متحده تهیه شده، اما به نام و منصب آنها اشاره نشده است. CNN در گزارشش آورده که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برخی تونل‌های زیرزمینی را منفجر و ورودی آنها را مین‌گذاری کرده تا دسترسی به بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم را دشوارتر کند. به گزارش CNN این موضوع می تواند اجرای تفاهم نامه احتمالی تهران و واشنگتن را پیچیده کند. در همین زمینه یک مقام ارشد آمریکایی هم جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت که یکی از مفاد توافق احتمالی با ایران نابودی یا خروج ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران است. CNN همچنین خبر داده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با تجسس و نظارت مداوم از جمله با ماهواره از محل دقیق این مواد اطلاع دارند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تا کنون خبر شبکه CNN را به طور رسمی تایید نکردند. محسن امیریوسفی کارگردان و نایب رئیس خانه سینما در واکنش به تکذیب خبر هزار خود و سه سینماگر دیگر از سوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که این رویکرد به مختومه شدن پرونده‌هایی بیانجامد که در هفته‌های اخیر علیه برخی سینماگران تشکیل شده. امیریوسفی در یادداشتی با اشاره به وجود پرونده‌های سنگین سیاسی و عقیدتی برای شماری از شهروندان ایرانی از جمله هنرمندان به پرونده جعفر پناهی فیلمساز معترض اشاره کرد و خواستار لغو حکم زندان این سینماگر شد. آقای امیریوسفی همچنین از وضعیت برخی دیگر از هنرمندان نام برد و خواهان آزادی سمیرا نوروز ناصری و مختومه شدن پرونده سونیا سنجری و رفع مشکل قضایی سایر سینماگران شد. چندی پیش خبری مبنی بر احضار 4 سینماگر در رابطه با وقایع دی ماه 1404 منتشر شد. در پی انتشار این خبر قوه قضاییه این احضاریه را به دادسرا تکذیب کرد و تاکید کرد که از ابتدای امسال هیچ سینماگری در رابطه با وقایع دیما به مراجع قضایی احضار نشده است. این تکذیبی قوه قضاییه در حالی است که مهدی کوهیان مدیر حقوقی خانه سینما درباره احضار سینماگرانی همچون هومن سیدی و سعید روستایی به دادسرای فرهنگ و رسانه سخن گفته بود. و آخرین خبر این که دومین روز جام جهانی 2026 با پیروزی پرگل تیم آمریکا یکی از میزبانان این دور از رقابت‌ها به پایان رسید. تیم ایالات متحده که در نخستین بازی خود در لس آنجلس مقابل پاراگوئه به میدان رفت و توانست در یک بازی برتر با نتیجه 4-1 به پیروزی برسد. ساعتی پیش از این دیدار هم تیم کانادا دیگر میزبان رقابت‌ها در تورنتو به مسافه بوسنی و هرزگوین رفت و در نهایت دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. در این گروه تیم‌های قطر و سوئیس هم حضور دارند که شامگاه امشب شنبه به مسافه هم می‌روند.
0: سپاسگزارم. از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
0: و ممنونیم از همراهیتون. بشنوید که همزمان با اعلام نزدیک شدن ایران و آمریکا به امضای تفاهم‌نامه‌ای به منظور کاستن از تنش‌ها، ارتش اسرائیل امروز عملیات خود در جنوب لبنان را شدت بخشیده و در برخی محورها پیشروی هم کرده است. با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم که اخبار مرتبط رو با دقت پیگیری کرده. ایلیا، آخرین اخبار از تنش‌ها در لبنان چه هست؟
3: بله الهه، امروز شاهد عملیات ارتش اسرائیل بودیم در جنوب لبنان. هم عملیات هوایی بوده، هم پیشروی‌های زمینی، هم شاهدش بودیم که در رسانه آمده، حتی ویدیوهای در این زمینه منتشر شده. البته به لحاظ هوایی به 20 نقطه در جنوب لبنان اسرائیل هشدار داد و بعد از اون بمبارون شروع شد از جنوب شهر نبتیه و همچنین چند شهر دیگر، روستای سجود، ریحان، از جمله منطقه هستن در جنوب لبنان و مرتبط هستن به شهر نبتیه که بهشون هشدار داده شد و بعد از اون بمباران شروع شد. البته الهه، تصاویر نشون میده که ساکنان این منطقه در حال خروج بودن به خاطر هشدارهایی که صورت گرفت. اما یک مسئله که من دیدم در خبرها وجود داره، خبرهای لبنان و همچنین تصاویر منتشر شده، یک شرک است به اسم کفر تبنیت نزدیک شهر نبتیه. ارتش اسرائیل وارد اون شهر شده، ارتش لبنان حضور داشته در اون شهر و برای همین نیروهای ارتش خارج شدن از اون شهر. یعنی در حقیقت لبنان، نیروهای ارتش لبنان نخواستن درگیر بشن با نیروهای اسرائیلی، عقب نشینی کردن و نیروهای اسرائیلی در اون شهر مستقر شدن. همچنان که ما اومدم استودیو دیدم بمباران ها ادامه داره به منطقه از جنوب لبنان.
0: خب ایلیا نواف سلام، نخست وزیر لبنان خواستار پایبندی حزب الله به تعهداتش شده. صفبندی هایی هم در داخل لبنان صورت گرفته. از شما میپرسم اکنون به چه صورت این؟
3: الهه، چیزی که ما میتونیم برداشت کنیم از صحبتهایی که نواف سلام انجام داده، در مصاحبه‌ای که با رویترز انجام داده و همچنین عملکرد دولت لبنان در ماه‌های گذشته، تلاش دولت لبنان برای جدا کردن پرونده‌های ایران و لبنان از هم است. چون که نواف سلام در همین مصاحبه گفته که ما می‌خواهیم لبنان به عنوان کشور مستقل مذاکره کنه و تصمیمش رو بگیره و تابع مذاکرات میان ایران و آمریکا نباشه. گفت اگرچه در سودهای برده لبنان و تحت تاثیر مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلام آباد قرار گرفته، مذاکراتی که ممکن است هم ادامه پیدا بکنه، اما خب هدف دولت لبنان به گفته آقای سلام این است که جدا بشه این روند، یعنی ایران از لبنان جدا بشه. این چیزی است که جمهوری اسلامی نمیخواد انجام بشه و داره از وحدت میدانها صحبت میکنه. یکی دیگه از مواردی که آقای سلام مطرح کرده در مصاحبهش مسئله سلاح حزب الله هست. گفت ما خانه این هستیم که حزب الله به گروه کاملا سیاسی تبدیل بشه و از سرش رو زمین بذاره و مخالفت کرده به طور صریح با سلاح حزب الله، که البته خب حزب الله تا اینجای کار نپذیرفته سلاحش رو زمین بگذاره و حتی مذاکرات بین اسرائیل و لبنان رو شرم‌آور توصیف کرده. گروه حزب الله گروهی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هست و از سوی آمریکا یک گروه تروریستی شناخته میشه، این گروه مسلح. از دیگر مسائلی که مطرح کرده، مسئله آتش بس هست میان اسرائیل و لبنان، توافقاتی که انجام شده اما حضور حزب الله دست کم باعث میشه که این توافقات اجرا نشه، اونطور که آقای سلام میگه، و حضورش به ویژه در منطقه جنوب لبنان در جنوب رود لیتانی، که البته خروج حزب الله از این منطقه باعث آتش بس اولیه بعد از جنگ 12 روزه ایران اسرائیل شد، تفاهمات اولیه. اما بعد از اون، بعد از شروع جنگ 12 روزه، حزب الله عملیات خودش رو آغاز کرد به سوی اسرائیل که البته ادامه پیدا کرد. این تنش در لبنان و همچنین با وجود اینکه مقام‌های ایرانی این صحبت رو میکنن و همچنین میانجیان از جمله پاکستان میگن که آتش بس در لبنان بخشی از تفاوت آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی بوده، اما در لبنان آتش بس کامل برقرار نشد و جنوب لبنان همچنان صحنه رو در روی هست. چیزی که میشه گفت از برداشت کرد از صحبت آقای نوافسلام، تاکیدش بر این هست که بخشی از لبنان که درش الان نخست وزیر و رئیس جمهور بخشی از اون طیف سیاسی هستن، به شدت به دنبال این هستن که لبنان و ایران از هم جدا بشن، دو پرونده جدا باشن. چیزی است که بخشی از لبنان، بخش دیگر که نزدیک هست به حزب الله، اون رو نمیپذیره تا اینجای کار.
4: خب این سوالی بود که ازت داشتم. اصولا لبنان چه جایی در مذاکرات میان ایران و آمریکا داره و چه نقشی میتونه ایفا کنه؟
3: اونطور که عباس رخشی وزیر خارجه ایران میگه که بعد از تفاهمات و توافقات با آمریکا در مذاکرات پیش رو، چون قرار هست مذاکرات شروع بشه بنابر یادداشت تفاهمی که هنوز البته امضا نشده ولی دو طرف میگن در آستانه امضاش هستن، لبنان هم بخشی از اون مذاکرات خواهد بود. یعنی اسرائیل به گفته آقای عراقچی مجبور خواهد شد از جاهایی که در لبنان اشغال کرده عقب نشینی کنه. این چیزی است که جمهوری اسلامی میگه و بعضی از میانجیان هم اون رو تایید میکنن، اما از اون سوی میدان آیا اسرائیل زیر بار این مسئله خواهد رفت؟ آیا به دنبال مسائل دیگر در لبنان نیست؟ آیا حضور حزب الله به چه شکل خواهد بود؟ این هست که نمیدونیم و در روند مذاکرات باید مشخص بشه. به ویژه در این زمینه اله موضع آمریکا هم بسیار مهم است، به کدام سو خواهد رفت ایالات متحده، به خاطر اینکه ایالات متحده و اسرائیل با هم متحد هستن و جنگی که شروع شد در 39 روز با هم بودن، تفاهماتشون با هم بوده، اگرچه بعضی گذاشته از بعضی اختلافات هم منتشر شده، دست کم در ماه گذشته رئیس جمهور آمریکا با تماس‌هاش جلوی عملیات اسرائیل در مرکز لبنان و بیروت رو گرفت. این لازمه ادامه آتش بس شکنده بود، جلوگیری از حضور اسرائیل در مرکز لبنان، در بیروت و منطقه زاهیه. ولی خب روند و ادامه این روند پرچالش خواهد بود و بستگی داره به تفاهماتی که میان تهران و واشنگتن و همچنین میزان پاسخگویی اسرائیل نسبت به این تفاهمات، به این بستگی داره.
4: خب مهمترین مسائل مطرح در توافق میان ایران و آمریکا چیست؟
3: چیزی که دو طرف برش برگ تایید گذاشتن تا این جای کار، مقامات مهر تایید گذاشتن دو طرف در چیزی که با رسانه‌ها مطرح کردن، مسئله تنگه هرمز هست، با شدن تنگه هرمز و مسئله پایان محاصره دریای ایران از سوی آمریکا. روندش رو متفاوت هست صحبت میکنه. مثلا جمهوری اسلامی داره میگه از رژیم جدید حقوقی صحبت میکنه در تنگه هرمز که قرار هست اعمال بشه، اما در مورد این که به این مسئله دو طرف رسیدن و بعد از امضای توافقنامه یا بهتر بگم یادداشت تفاهم اجرای خواهد شد، این مسئله خواهد بود به گفته مقام های دو طرف. این چیزی است که مشترک هست و در ادامه مذاکرات در مورد مسائل پیچیده مورد اختلاف و چیزی که برش به طور مشخص توافق کردن، آغاز یک روند 60 روزه برای مذاکرات بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف است. این رو دو طرف تا اینجا کار تایید کردن.
4: خب ببینید لیا، پشت پرده رو که نمیدونیم، خبری ازش نداریم، اما در فضای علنی دو طرف بر سر چه مسائلی اختلاف روشن دارن؟
3: الهه بخشیش مسئله پولهای بلوکه شده ایران هست، چون که ما یه بخش تحریم داریم، یکی بخش پولهای بلوکه شده ایران هست. الان منابع رسانه‌ای و منابع جمهوری اسلامی صحبت از این می‌کنن که بر سر این مسئله تفاهم شده. جدی واسه رئیس جمهور آمریکا میگه که قرار نیست پولی در اختیار ایران قرار گرفته بشه به محض امضای تفاهم‌نامه. دادن پول به ایران یا آزاد، حالا خیلی به طور شفاف صحبت نکرده، بسته است به میزان اجرای توافقات. یک مقام آمریکایی هم به خبرگزاری رویترز همین رو گفته، اما عباس رخشی وزیر خارجه ایران صحبت از این میکنه که آزادسازی پولهای بلوکش ایران دست کم بخشیش در مرحله اول، یعنی بعد از امضای تفاهم نامه انجام میشه.
5: دارایی های مسدود شده ایران هم طبق یادداشت تفاهم که امضا بشه، بر اساس این دارایی های ما هم آزاد خواهد شد و هیچ یک از دارایی ما نمیتونه مجدد مسدود بمانه. این که کاملا روشن است. برای بازسازی خساراتی که به ایران وارد شده، یک طرح اقتصادی پیش بینی شده در این توافق نامه که عرض میکنم از اون مواردی هست که باید با جزئیاتش بیاد بحث.
3: بله الهه، بس مسئله دیگه ای که مورد اختلاف است الان مسئله فعالیت های هسته ایران هست، به ویژه مسئله اورانیوم غنی شده ایران در سطح بالا. بعضی مقام های آمریکایی صحبت از این میکنن، مثلا یک مقامی که با خبرگزاری ها صحبت کرده گفته که اورانیوم غنی شده با درصد بالا در داخل ایران از بین خواهد رفت و بعد از اون خارج خواهد شد از ایران. اما مقام های جمهوری اسلامی میگن در این زمینه تفاهمی هنوز صورت نگرفته و قرار است طی 60 روز در این باره مذاکرات انجام میشه. این یکی از موارد مورد اختلاف هست، مسئله ریز و مهمی هست، ریز نه منظورم این هست تاثیرگذار اما بسیار دقیق هست. این مسئله قرار هست در این باره مذاکرات انجام بشه، سرنوشت این اورانیوم غنی شده ایران در سطح بالا که مدفون شده پس از بمباران های آمریکا. خبرگزاری بخشی شبکه CNN در گزارش اختصاصی مدعی شده که جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته سعی کرده راه‌های دسترسی رو دشوار کنه به اورانیوم غنی شده ایران. اما در این 60 روز در مورد مسئله هسته‌ای چه گفتگوهای انجام خواهد شد؟ آقای عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگوی خبری خود شب گذشته به این مسئله هم اشاره کرد.
5: از الان تصمیمی گرفته نشده، یعنی بگیم دقیقاً چه اتفاقی می‌افته، ولی اشاره های وجود داره که ما در مورد چه چیزهایی بحث خواهیم کرد. دو تا بحث مهمه که به توافق نهایی ارجاع شده، رفع تحریم های ایران و موضوعات هسته‌ای. در موضوعات هسته‌ای اینجا اشاره شده که بحث غنی‌سازی هست که باید اونجا بحث بشه که چگونه خواهد بود، بحث مواد غنی شده ایران، ذخایر مواد غنی شده ایران اونجا بحث خواهد شد و تعیین تکلیف خواهد شد به اصطلاح.
3: بله الهه، خب جمهوری اسلامی طی سالها فعالیت هسته‌ای به ویژه بعد از اینکه توافق برجام رو آمریکا ملغا کرد با تحریم‌های شدید از سوی واشنگتن مواجه شد و مسئله رفع تحریم‌ها شاید مهمترین مسئله باشه که جمهوری اسلامی به دنبالش هست در این مذاکرات در مورد مسائل هسته‌ای. به هر ترتیب در این باره مذاکره خواهند کرد ایران آمریکا. البته مقام‌های آمریکایی میگن که رفع تحریم‌ها مرتبط هست با میزان پایبندی ایران به تعهداتش. آقای عراقچی میگه بخشی از مذاکرات در 60 روز خواهد بود.
5: از اون طرف در موضوع هسته‌ای، در موضوع رفع تحریم‌ها هم درسته که گفته میشه همه تحریم‌ها در توافق نهایی برداشته میشه، ولی مواردی که برای ما مهم بوده رو به طور خاص اشاره کردیم که چه تحریم‌های حتما باید به اصطلاح برداشته بشه. و
3: بله این روندی هست که باید شروع بشه، بعد از اون آیه در 60 روز متوقف خواهد شد، پایان خواهد پذیرفت یا قرار هست به اون بس برسه. اگر به اون بس برسه آیا دو طرف به بار دیگه به سوی جنگ خواهد رفت یا تفاهمات به اونجایی خواهد رسید که دو طرف ببینن زمان بیشتری نیاز دارن واسه گفتگو؟ چیزهایی هست که آقای عراقچی هم مطرح کرده که سراح وجود داره برای این زمینه. اله اینها همزمان شده با مخالفت هایی در داخل ایران به مذاکرات با آمریکا و تفاهمی که انجام شده. بخش هایی هستن در ایران مخالف هستن، بخش هایی هستن در خیابان حضور دارن ولی مخالفت میکنن. یعنی یک چالشی وجود داره در این زمینه که جمهوری اسلامی باید با اون تعامل کنه.
4: سپاسگزارم. با ایلیا جزایری از رادیو فردا همراه بودیم که اخبار مرتبط با این وضعیت رو با دقت پیگیری کرده. و ما عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید که یادداشت تفاهمی که بر سر آن با آمریکا مذاکره صورت گرفته به شورای عالی امنیت ملی و نهادهای امنیتی ارائه شده و نیروهای نظامی نیز بر مباحث مهم از جمله تنگه هرمز و خاتمه جنگ نظارت داشتند. حمید رسایی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی هم میگوید که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پرسش‌های جداگانه‌ای درباره متن تفاهم‌نامه برای اعضای شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده تا موضع مسئولان شفاف شود. با عطا محمد تبریز همراه هستیم، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد سیاسی در اسپانیا. آقای محمد تبریز به شما سلام میکنیم. به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. اولین پرسش از شما این هست که آیا این سخنانی که ذکر شد نشان دهنده اونه که روند انجام شده مورد اجماع طبقه حاکم در ایران قرار گرفته؟
6: سلام، نه الزامن، چون به نظر میاد که اختلافاتی که وجود داره خیلی گسترده است. ما این رو از مقامات مختلف در مجلس که در حوزه از نماینده های مجلس که در مذاکرات هم شرکت داشتند هم میشنویم که مخالف برخی از بندهای این توافق هستند و حتی امروز برخی با اشاره به آنچه خبرگزاری مهر از 14 بندی که منتشر کرده حتی به شورای عالی امنیت ملی اعتراض کردند که چرا اینها رو منتشر کردید و این خلاف گفته های شماست. در خیابان ها هم اعتراض ها به این موضوع زیاده، حتی برخی از کانال رسانه های نزدیک به سپاه از این که برخی از اعضای مجلس خبرگان در پشت اعتراض هایی هستند که امروز قرار در برخی از شهرها انجام بشه حرف زدند که از توافق احتمالی نگرانند. به این معنا میشه گفتش که انگار در سیاست بالا یا در آن هسته اصلی سیاست ایران اختلاف نظرهایی در مورد آنچه که قرار هست توافق بشه وجود داره و نمودهای خودش رو در این اعتراضها نشون میده.
4: آقای محمد تبریز، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روز شنبه همین امروز در مطلبی مذاکره با آمریکا رو به شدت نقد کرده و با استناد به سخنان پیشین علی خامنه‌ای نوشته که مذاکره و توافق با آمریکا خیانت است، اگر خیانت نباشد حماقت است. و بیش از 100 روزه که طیفی از طرفداران حکومت از جمله مداحان هر شب در خیابان هستند، حضوری که حالا یک انتظاراتی آفریده. حالا نحوه تعامل حاکمیت با این طیف از دیدگاه شما چگونه خواهد بود؟
6: یک بخشی از این تعامل رو ما در قضیه اسرائیل دیدیم. شاید آنچه که عملیاتی که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام داد و موشک هایی که، و فکر میکنم اگر درست خاطرم باشه چیز نزدیک 28 موشکی که به اسرائیل فرستاده شد، خب بخشی از این مواضع معترضان رو تعدیل کرد. یعنی اونها پیش از این مدام میگفتند که نسبت به لبنان هیچ اعتراضی نمی کنید و اونها به خاطر ما جنگیدن و ما هیچ کاری نمی کنیم. این حمله باعث شد که این برخی از گروه ها یا افراد تندرو بگویند که نه، انگار که جمهوری اسلامی و مقامات از مواضع دفاع میکنند. این یه بخشی رو که خونسا کرد، اما یه بخش دیگری اساساً به موضوع مذاکره با آمریکا و قاتل سید علی خامنه‌ای اعتراض دارن. اونها میگن که چند تا اتفاق داره میفته. از یک طرف ما داریم مشروعیت میدیم به قاتل و این رو پیش از این کسانی در خیابان گفته بودند که مثلا هاشمیان که یا افراد دیگری که ما باید انتقام بگیریم. اگر انتقام نگیریم اتفاقی که میفته اینه که رهبران بعدی ما دچار بحران خواهند شد، اونها هم کشته خواهند شد و تضمینی برای ماندنشون نیست. از طرف دیگه مسئلهشون تنگه هرمزه، فکر میکنند که در مذاکراتی که اتفاق افتاده است آمریکا در قبال رفع معاذر تنگه هرمز رو از اونها خواهد گرفت. به خاطر همین هم اونها معتقدند که باید محاصره رو به واسطه اقدام نظامی شکست و این تا زمانی که این اتفاق نیفته ما انگار که داریم به حرفشون این هست که ما انگار داریم به آمریکا باج میدیم. این در حوزه های مختلفی نگران هستن از اقدامی که با آمریکا داره صورت میگیره و اساسا نگرانیشون این هست که انگار یک طیف یا جریان نفوذی در جمهوری اسلامی وجود داره و داره همه چیز رو تقدیم میکنه به آمریکایی‌ها.
4: آقای محمد تبریز، اون چه مقامات ایران و آمریکا درباره متن تفاهم نامه میگن یک تفاوتایی داره. در برخی اوقات تفاوت‌ها حتی بزرگ هم هستن. این تفاوت‌ها و اختلافات آیا در مسیر امضای یادداشت تفاهم چالش آفرین و چالش برانگیز نخواهند بود؟
6: اگر این رو دو تا سطح بکنیم، یعنی سطحی که ما میدانیم یعنی به واسطه رسانه ها و سطحی که آنها میدانن به واسطه آنچه خودشون انجام میدن، ما بر روی رسانه ها قضاوت میکنیم و احتمال این تفاوت ها برای ما برجسته است و در پشت پرده آنها کاری میکنن که متفاوت تره. اما اگر چنان که میدانیم عمل کنیم، یعنی بر حسب چند تا متنی که منتشر شده، یکی اسرائیل حیوم منتشر کرده، دیگری رو خبرگزاری مهر و آنچه عکس سیریوس منتشر کرده، تفاوت‌هایی که بین اینها وجود داره خیلی قابل توجهه. مثلا آنچه اسرائیل هیوم منتشر کرده راجع به پول‌های بلوکه شده میگه که هیچ چیزی پیش از اقدامات عملی واریز نخواهد شد، ولی اکسیوس میگه که سازوکار محدود بشر دوستانه در قبال پول ها انجام خواهد گرفت، یعنی قراره که مثلا غذا و دارو به واسطه این 12 میلیارد بده، ولی خبرگزاری مهر میگه که 24 میلیارد. خب این تفاوت معناداری است. یا مثلا راجع به انرژی هسته‌ای، آنچه در متن اسرائیل هیوم هست از برچیده شدن تاسیسات هسته‌ای و مسئله بمب، یعنی ایران انگار که تفاهم کرده که دیگه هسته‌ای بمب هسته‌ای نخواهد داشت. اگر ایران واقعا این تفاهم رو کرده باشه، اصلا اون آنچه که بعداً داره اتفاق میفته، یعنی برای توافق هم بی‌معناست، چون اولش انگار یه چیزی رو داده و رفته. اما نکته اینجاست که آنچه داره اتفاق میفته در متن طرف هم صحبت‌های عراقچی که پخش کردید و هم در آنچه خبرگزاری مهر منتشر کرده اینه که قرار بعداً راجبش حرف بزنیم و الان هم حرف نمیزنیم. این تفاوت‌ها خب در سطح رسانه‌ای و ما اینها اساساً مانعی است برای اینکه تفاهم نامه امضا بشه یا توافقی حاصل بشه، ولی خب گویا که وضعیت در پشت پرده جور دیگری است و در حال امضا کردن تفاهمی هستند طرفین.
4: آقای محمد تبریز، ممنون میشم اگر که به این پرسش آخر کوتاه‌تر پاسخ بدید. در صورتی که مذاکرات به توافق نامه نهایی میان تهران و واشنگتن و امضای اون منتهی بشه، جایگاه جناح مخالف، یعنی جایگاه جناحی که با روند دیپلماتیک تیم مذاکره کننده ایرانی موافق نیستند، اون وقت با چه تغییرات این جناح روبرو خواهد شد؟
6: اتفاقی که میفته احتمالاً اینه که صورتبندی های جدیدی رو خواهیم دید، یعنی هسته سختری خواهند ساخت، احتمال اینکه تظاهرات خیابانی انجام بدن بیشتره و خب نفوذ مجلس دارن و میتونن از اهرم هایی که در مجلس صدا و سیما دارن استفاده کنن و خب امکان اینکه بیاند و اقدامات جدیتری مثلا در مجلس قوانینی رو بگذارن وجود داره. ولی اگر این تصمیم سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی باشه، احتمالاً آنها به جز اعتراضات مقطعی کار خیلی خاصی پیش نخواهند برد.
4: سپاسگزارم از شما عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در بارسلون در اسپانیا، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با ملغا کردن حمله به ایران برای چندمین بار متوالی از دستیابی به توافقی با ایران خبر داده که به گفته او میشه طی روزهای آینده به امضای طرفین برسه. بریم و بشنویم از علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو در سوئیس.
7: گمان من بر این هست که پیشرفتایی که صورت گرفته تقریبا متن رو نهایی کرده. ممکن هست هنوز اختلافاتی بر سر چند کلمه وجود داشته باشه، ولی دو طرف به گمان من در نزدیکترین نقطه به خط پایان متن تفاهم هستند و بنابراین جز این که در لحظه آخر اتفاق غیرمنتظره ای بیفته، به گمانم با توجه به اینکه گزینه‌های جایگزین هم واقعا مطلوب نیستند برای طرفین، احتمال زیاد در چند روز آینده این امر نهایی خواهد شد. این در واقع یک چارچوب تفاهم هست، یک توافق به معنای واقعی کلمه نیست، یک سند 1.5 صفحه‌ای هست شامل 14 بند که در واقع تمرکز اصلیش بر پایان جنگ هست در سطح منطقه و در واقع باز کردن تنگه هرمز و برداشتن محاصره دریایی آمریکا. مسائل دیگر رو تنها به صورت گذرا بهشون اشاره خواهد کرد، مثل مسئله هسته‌ای یا رفع تحریم ها، و جزئیات اونها رو موکول خواهد کرد به مذاکرات آتی که در ظرف 60 روز قرار هست که به یک توافق نهایی برسن. البته این 60 روز قابل تمدید هست، ولی عملا این تفاهم نامه جز این که تقریبا میشه گفت ما را برگردونه به شرایط پیش از جنگ 40 روزه، دستاورد عمده‌ای در بر نخواهد داشت. در واقع پایان یک مرحله ای از نه جنگ و نه صلح خواهد بود، اما همچنان هم سایه جنگ بر سر ایران باقی خواهد ماند و همین که این صلح پایداری نیست، به علت اینکه جز اینکه طرفین بتونن وارد فاز دو بشن، یعنی یک توافق جامع‌تر به دست بیارن، هیچ کدوم از مسائل اصلیشون حل نشده. یعنی سرنوشت انباشت مواد غنی شده، مثلا در این متن تفاهم اشاره میشه که ایران این مواد رو خونسا خواهد کرد، ولی این که به چه نحو صورت خواهد گرفت، آیا تحقیق خواهد شد در داخل کشور یا به خارج از کشور ارسال خواهد شد، اینها چندان مشخص نیست و باید اینها مورد مذاکره قرار بگیره. بنابراین حرف اصلی اینه که اگر مذاکرات بیشتر و پیشرفت‌های بیشتری صورت نگیره، بازگشت به شرایط جنگی یا در واقع همین رویارویی دوره‌ای در واقع به نظر من چندان دور از ذهن نیست.
4: آیا تهران و واشنگتن در یک قدمی رسیدن به یک تفاهم هستند و در صورت دستیابی به این تفاهم قدم بعدی چیست؟ از علی واعظ، رئیس بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو در سوئیس میشنیدیم. و اما مقامات سیاسی و امنیتی و رسانه‌های اسرائیل تفاهم قریب الوقوع میان آمریکا و ایران را برای کشورشان یک تحول نگران کننده دانستند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارشی دارد.
8: انتشار جزئیات مربوط به یادداشت تفاهم احتمالی میان دولت دونالد ترامپ و ایران موجی از بی‌اعتمادی و نگرانی شدید را در محافل سیاسی، نظامی و رسانه‌ای اسرائیل برانگیخته. تحلیلگران این کشور معتقدند سند کنونی نه تنها تأمین کننده نیازهای امنیتی اسرائیل نیست، بلکه این کشور را به پذیرش معادلاتی بی سابقه و مخاطره آمیز وادار می کند. به گفته آنها این دغدغه ها زمانی جدی تر می شود که رفتار تهران نشان می دهد جمهوری اسلامی با وجود آسیب هایی که دیده اکنون برای احیای برنامه های خود جسورتر شده. مجموعه مقالات، تحلیل‌ها و اظهارات در اسرائیل حاکی از عدم اعتماد به ایران است برای رعایت هر نوع تفاهم یا توافق احتمالی. آنها میگویند حاکمیت ایران سابقه دیرینه ریاکاری دارد. واکنش اولیه بنیامین نتانیاهو به این تحول دیپلماتیک و آرام بود. دونالد ترامپ شامگاه 21 خرداد با او تلفنی سخن گفته و وی را در جریان نزدیک بودن به مرحله نهایی در یادداشت تفاهم احتمالی آمریکا با ایران قرار داده بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل پس از آن گفتگو در بیانیه و پیامی در شبکه ایکس نوشت اسرائیل بخشی از این تفاهم نیست، اما از تعهد آقای ترامپ قدردانی می‌کند. بر اساس آن بیانیه آقای ترامپ متعهد شده توافق نهایی شامل این موارد باشد: حذف مواد غنی شده و برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، محدود کردن برنامه موشکی ایران و پایان دادن به حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه. آقای نتانیاهو به مواردی اشاره کرد که اسرائیل به خاطر آن وارد جنگ‌های یک سال اخیر در ایران شد. او عملاً انتظاراتش از یک توافق نهایی را تلویحاً به رئیس جمهوری آمریکا یادآوری کرده بود، هرچند که معلوم نیست این مطالبات سرانجام به دست آید. آقای نتانیاهو اما ساعتی بعد در پیام دیگری گفت تا هنگامی که من نخست وزیر اسرائیل هستم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و من و رئیس جمهوری ترامپ در این مورد کاملاً اتفاق نظر داریم. افزود بیش از 30 سال است که من در خط مقدم مبارزه بین المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران بودم و اگر این مبارزه نمی بود ایران مدت ها پیش بمب‌های اتمی برای نابودی اسرائیل می داشت. به گفته نتانیاهو ایران برای نابودی دولت یهود تلاش می کند و من زندگیم را وقف جلوگیری از این کار آنها می کنم و تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل هستم این اتفاق نخواهد افتاد. وزیر دفاع اسرائیل اما که به فاشگویی و داشتن شخصیت صریح‌تر در اسرائیل شهرت دارد واکنش بی‌پرده‌تری نشان داد. اسرائیل کاتس در پیامی در شبکه ایکس نوشت ما از رئیس جمهوری آمریکا انتظار داریم که اصل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و سایر اصول را در زمینه موشک‌ها و گروه‌های نیابتی تروریستی رعایت کند. آقای کاتس افزود اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که ما در آینده نیز توان اقدام مستقل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را داریم و من و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور داده‌ایم بر این اساس آماده شود. او صراحتاً تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی از مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه عقب نشینی نخواهند کرد و نوشت درس‌های واقعی 7 اکتبر مانع از عقب نشینی در برابر تهدیدات جهادی خواهد شد. به محور شرارت شیعه ایران اشاره کرد. آنچه را که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به دلیل حساسیت رابطه با آمریکا نتوانستند بیان کنند، رسانه‌های اسرائیل و شمار زیادی از مقامات امنیتی پیشین که در برنامه‌های خبری شبانه روز گذشته در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی اسرائیل حضور یافتند، بر زبان آوردند. سرلشکر بازنشسته عموس یادلین، فرمانده اسبق سازمان اطلاعات نظامی ارتش، گفت این تفاهم یک تحول بسیار وخیم برای اسرائیل است و حتی اگر اظهارات مقامات آمریکایی را در نظر بگیریم، هنوز باید گفت که واشنگتن توافقی که برای اسرائیل بد است به دست آورده. ژنرال ذخیره الیزر مروم چینی، فرمانده اسبق نیروی دریایی اسرائیل، گفت حتی اگر تفاهم به توافق نهایی تبدیل شود، تا هنگامی که مطالبات اصلی ما را در مورد برچیدن برنامه هسته‌ای و مهار موشکی و گروه‌های نیابتی ایران در بر نگیرد، با اطمینان باید گفت که از این به بعد نیز هر چند وقت یک بار شاهد یک جنگ بین اسرائیل و ایران خواهیم بود. یدیو تخرانوت به نقل از یک مقام اسرائیلی که به دلیل حساسیت موضوع نخست نامش برده شود نوشت چنین تفاهمی یک فاجعه برای اسرائیل خواهد بود و هیچ یک از اصولی که جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بر سر آنها آغاز شد در این تفاهم تأمین نشده. روزنامه معرف هم نوشت تفاهمی که در آن آمریکا متحد شود به احیای اقتصاد لطمه خورده ایران کمک کند برای اسرائیل تکان دهنده است. شبکه‌های 12 و 13 تلویزیون جمعه شب گفتند نتانیاهو البته متوجه است که نمی‌تواند آمریکا را از امضای این تفاهم باز دارد. از این نظر او و مقامات رسمی کشور در ملأ عام مراقبند از آقای ترامپ انتقاد نکنند. شبکه یکان هم گزارش داد کادر سیاسی به ارتش دستور داده این روزها در عملیات جاریش در لبنان محتاط باشند تا رویدادی که به کار شکنی در روند سیاسی آمریکا و ایران تعبیر گردد رخ ندهد و رئیس جمهوری آمریکا را خشمگین نکند. اپوزیسیون اسرائیل نیز شریک نگرانی و ناخشنودی دولت و حامیانش از تفاهم احتمالی آمریکا و ایران است، هرچند که به گفته ناظران سیاسی این امر بر انتخابات پیش روی اسرائیل اثرات جدی خواهد داشت.
9: گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل رو میشنیدیم. و اما مقامات جمهوری اسلامی همواره میگویند که توافقها با آمریکا شامل لبنان هم خواهد بود و به عبارتی از اتحاد میدانها سخن میگویند. مقامات آمریکایی اگرچه این مسئله رو به صراحت تایید نکردند، اما در ماه گذشته از گسترش عملیات اسرائیل در لبنان پیشگیری کردند. اکنون عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، میگوید که خاتمه جنگ به معنای عقب نشینی اسرائیل از لبنانه. آیا از نظر عملی اسرائیل نتایج توافقهای احتمالی رو خواهد پذیرفت و از لبنان عقب نشینی خواهد کرد؟ اولین پرسشی است که با علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، در میان گذاشته ایم.
10: تا الان خب ما شاهد چند بار مقاومت شدید آقای نتانیاهو نسبت به این خواسته ایرانی ها که در وهله اخیر به نوعی موافقت آمریکا رو هم همراه داشته شاهد بودیم، اما شاید برای اولین بار در تاریخ درگیری اسرائیل با کشورهای منطقه ما شاهد نوعی عقب نشینی از جانب آقای نتانیاهو هستیم. زمانی که حدود دو هفته قبل آقای نتانیاهو تهدید به زدن زاهیه کرد، ایران در واقع اولتیماتوم داد که شمال اسرائیل رو خواهد زد و این ضربه به عقب افتاد و بعدش وقتی ضربه زده شد، ضربه تا حدی البته نمادین بود برای تست کردن واکنش ایران و ایران خب اون بمباران موشکی رو داشت و بعد از اون به نوعی یک معادله جدیدی در منطقه رو ما شاهد بودیم. برای اولین بار ایران اسرائیل رو زد، اسرائیل در مقابل باز مواقعی رو در ایران زد و ایران بار دوم زد و دیگه اسرائیل نزد. اولین بار در تاریخ درگیری منطقه ما شاهد این هستیم که اسرائیل مورد اصابت کشوری قرار میگیره و آخرین ضربه رو اسرائیل نمیزنه، کشور دیگری است که داره میزنه و عملا تا حدی پایبندی نسبت به عدم زدن زاهیه برقرار مونده مانده تا الان. بیشتر درگیری ها الان در منطقه جنوب لبنان هست و مناطق بسیار استراتژیکی مثل کوه علی طاهر که گفته میشه حزب الله در زیر اون در واقع انبار موشکی قابل توجهی داره. در این حال که درگیری ها بسیار شدیده، حزب الله همچنین به نظر میرسه که به شکل یک نواخت و همسان با نوع واکنشی که در گذشته داشته، داره مناطق مختلفی رو از مواضع اسرائیلی ها چه در جنوب لبنان چه در شمال اسرائیل میزنه. به نظر میرسه با توجه به بررسی سیر رفتاری جمهوری اسلامی ایران، این نشون میده که در مذاکرات آینده ایران به هیچ وجه با طرحی و معامله موافقت نخواهد کرد که آتش بس کامل در منطقه از جمله جنوب لبنان در اون در واقع گنجانده نشده باشه.
4: آقای ماموری، مقامات اسرائیل از ایجاد یک پایگاه دائمی در شمال رود لیتانی صحبت کردند. حالا تاثیر این رویکرد بر مذاکرات چه خواهد بود؟ یک پایگاه دائم نظامی اسرائیل در شمال رود لیتانی؟
10: خب این حتما زمینه استمرار درگیری رو پیش خواهد آورد. بعید میدونم در این حد اگر آتش بس برقرار بشه در نقطه کنونی، تصورم اینه که معامله بین در واقع اون چارچوب کلی طرح بین ایران و آمریکا پیش خواهد رفت و صرف این اعلام فعلی مانعی نخواهد بود. بعد از انجام در واقع این توافق، اگر این کار رو انجام داد اسرائیل، که البته نیازمند به گذر زمانی است تا این کار انجام بشه، تاسیس اون پایگاه، این عملا زمینه استمرار تنش رو برقرار خواهد کرد و حزب الله در واقع بهانه‌ای و هدف‌های دم دسترسی رو در واقع خواهد داشت برای هدف قرار دادن اونها و عملا موجب میشه که وضعیت منطقه در واقع در همین حالت پرتنش بماند. ما یادمون هست که در سال در واقع قبل از 2000 وقتی اسرائیلی‌ها در حدود 15 سال لبنان رو و حتی تا خود بیروت رو اشغال کردن، در پایان این اشغال منجر به تلفات بسیار وسیع انسان و عقب نشینی کامل از مرزهای لبنان به پشت مرزهای لبنان در سال 2000 منجر شد. اگر این شیوه رو بخواد ادامه بده اسرائیل، به نظر میرسه که سرنوشتی مشابه رو خواهد داشت در لبنان.
4: آقای ماموری، حالا شما موضع دولت لبنان رو در این میان چگونه میبینید؟ دقت کنیم مدت طولانی است که مواضع دولت لبنان در رابطه با جمهوری اسلامی تغییر کرده. حتی از اونها خواسته شده بود که از برگه لبنان به عنوان شرط گفتگوها استفاده نشه. تصور میکنید که لبنان با وجود حزب الله و تلاشی که داره میکنه برای خلع سلاحش، الان چه موضعی اتخاذ میکنه در این شرایط؟
10: نظام سیاسی لبنان یک نظام توافقی است که سه طایفه اصلی در واقع در اون به نوعی نقش دارن، یا در واقع چهار طایفه به نوعی: مسیحیان، عربهای سنی، عربهای شیعه و دروزها. سه تای اول اصلی تر هستن و اون بخش چهارم به هر حال یک نقش قابل توجهی رو داره. اون سه تای اصلی سه تا قوه اساسی کشور رو در واقع بین خودشون تقسیم میکنن. تصمیم های از این دست معمولا در گذشته تصمیم هایی بوده که به شکل توافقی گرفته می شد. برای اولین بار ما شاهد بودیم که مسئله مذاکرات با اسرائیل بدون یک توافق ملی از جانب رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان پیگیری شد و نتایجی که تا کنون به دست آمد نتایجی است که بسیار جنجال برانگیز شده در داخل لبنان و به تدریج موازنه وضعیت افکار عمومی داخل لبنان رو که تا حدی ضد حزب الله بود داره به نفع حزب الله عوض میکنه، به جهت اینکه مذاکرات در واقع صرفا دادن امتیازات به اسرائیل بود. دولت لبنان پذیرفته که خلع سلاح بکنه حزب الله رو و آتش بس کامل رو برقرار بکنه، ولی در مقابل هیچ گونه تعهدی نسبت به اینکه اسرائیل به مرزهای خودش برگرده و آتش بسی رو بهش پایبند بشه وجود نداره. انتقادات زیادی رو ایجاد کرده در داخل لبنان. در داخل لبنان در اون فضای طائفه گرایی که عرض کردم، یه عده‌ای به هر حال موافق حزب الله هستن، یه عده‌ای مخالف حزب الله هستن، یه اکثریت نسبتاً خاموشی بودند که اینها به دنبال یک آرامشی در کشورشون به هر حال بودند و به نظر میرسه که این اکثریت خاموش به تدریج داره در واقع به نوعی هم صدای با حزب الله میشه، که اگر حزب الله در واقع داره مشکلاتی رو بر ما ایجاد میکنه، راه حل خلاصی از اون صرفاً پایین اومدن از اون و رها کردن اون نیستش، بلکه به عنوان یک برگه فشار در مذاکرات توسط دولت باید مورد استفاده قرار بگیره و مورد استفاده قرار نگرفته. این فضای عمومی تصورم اینه که عملاً به شکست این مذاکرات منجر خواهد شد. و در نهایت این دولت ممکنه یا ساقط بشه در پارلمان و یا اینکه به هر حال دورش رو تمام بکنه بدون اینکه بتونه به اهدافی که به اونها پایبند بوده عمل بکنه و عملا برمیگردیم به خانه اول. چنین توافقات نیازمند یک توافق ملی فراگیر در لبنان است.
4: آقای ماموری، به عنوان آخرین پرسش از شما، رادیو ارتش اسرائیل اونچه که در رسانه‌های ایران درباره توافق احتمالی منتشر شده رو برای اسرائیل بسیار بد توصیف کرده. در چنین شرایطی آیا این احتمال وجود داره که اسرائیل اقدامی انجام بده برای جلوگیری از انعقاد تفاهمی احتمالی میان تهران و واشنگتن؟
10: حتما این احتمال وجود داره. در گذشته خب چندین بار مشاهده این بودیم که آقای نتانیاهو در صدد خراب کردن نزدیکی ایران و ایالات متحده آمریکا به شکل کلی بوده، چه از زمان 2015 و برجام و روابطی که با اوباما برقرار شد تا الان، و هر باری که به نظر می رسید یک فضای مناسبی نسبتاً داره شکل می گیره که دو کشور به هم نزدیک بشن و بتونن به نوعی در واقع به تحسین روابط و حل اختلافات فیما بین بپردازن، ما شاهد بودیم که آقای نتانیاهو یک آتشی رو وارد معرکه می کرده و به نوعی سعی می کرده مانع اون بشه و عملا در واقع موفق شد آقای ترامپ رو هم به جنگ به ایران بکشونه. دو جنگی که در نهایت به هر حال هیچ گونه موفقیت قابل توجهی رو نداشته. الان هم این امکان وجود داره، اما به نظر میرسه که آقای ترامپ این بار به شدت در واقع خواهان این توافق هست و این احتمال واقعا وجود داره که علی‌رغم فشارها و تلاش آقای نتانیاهو، آقای ترامپ به اونها پاسخ مثبتی رو نده و این یک پیشرفت قابل توجهی است برای بهبود روابط بین دو کشور ایران و آمریکا و برقراری صلح به شکل کلی در منطقه.
4: مقام های جمهوری اسلامی به طور مداوم میگن که توافقا با آمریکا شامل لبنان هم میشه. آیا از نظر عملی اسرائیل نتایج توافقهای احتمالی رو در صورتی که صحت داشته باشه خواهد پذیرفت؟ از لبنان عقب نشینی خواهد کرد؟ با دیدگاه و تحلیل علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، آشنا می شدیم.
11: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
4: اظهارات تازه معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی برای نخستین بار به بخشی از روایت‌های منتشر شده درباره درگیری هوایی ایران و قطر در جریان جنگ 39 روزه اشاره داره. روایتی که از سرنوشت نامعلوم 4 خلبان ایرانی حکایت میکنه. گزارش همکارم رویا ملکی رو بشنوید از سخو 24 هایی که بی بازگشت بودند.
12: پس از ماها سکوت، مقامات جمهوری اسلامی از سرنوشت مبهم 4 خلبانی میگویند که در جریان جنگ اخیر به قطر حمله کردند و دیگر باز نگشتند. روایتی از 2 سخو 24 بی بازگشت.
13: سخو 24 ما رفت علاوه در قطر رو زد. اینو میگم چون خلبانانش اونجا هنوز سرنوشتشون آگاهی نداره. آن تا دلیرمرد شیرمرد با هواپیما رفتن و حماسه آفریدن.
12: این اظهارات تازه حبیب الله سیاری است، هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، که شامگاه پنج شنبه 21 خرداد ماه در تلویزیون جمهوری اسلامی برای نخستین بار بخشی از گزارش‌های منتشر شده در جریان جنگ 39 روزه را تایید کرد. 11 اسفند ماه 1404 در سومین روز عملیات نظامی میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، موسوم به خشم حماسی یا شیر خروشان، وزارت دفاع قطر اعلام کرد دو فروند جنگنده سخو 24 ایران که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند سرنگون شدند. خبری که در آن زمان واکنش رسمی تهران را به همراه نداشت. تا امروز نیز مقام‌های ایران درباره این رویداد توضیح یا جزئیات بیشتری ندارند، نه درباره مأموریت این جنگنده ها، نه اهداف احتمالی و نه حتی نحوه سرنگونی آنها. بر اساس گزارش‌هایی که در همان زمان در رسانه‌ها به روایت قطر منتشر شد، این دو فروند جنگنده پس از درگیری در آب‌های سرزمینی قطر سقوط کردند. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، پس از حادثه اعلام کرده بود عملیات جستجو برای یافتن خدمه این جنگنده‌ها آغاز شده، اما پس از آن اطلاعات بیشتری درباره سرنوشت 4 خلبان منتشر نشد، نه سوی ایران نه قطر. 4 خلبان ایرانی که نه نامشان اعلام می شود نه نشانی از آنهاست. فقط حبیب الله سیاری، هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، آنها را دلیر مرد و شیر مرد می خواند. بر اساس گزارش‌های پیشین نیروی هوایی قطر در آن عملیات برای نخستین بار با دو هواپیمای جنگی سرنشیندار درگیر شده است. دو هواپیمای سوخو 24 جنگنده‌های تهاجمی ساخت شوروی که هنوز در نیروی هوایی ایران استفاده می‌شود. هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی همچنین مدعی شده در جریان جنگ 39 روزه جنگنده های F-14 و F-5 ارتش نیز در برخی عملیات های منطقه‌ای مشارکت داشتند.
13: F-5 ببینید از یک پایگاه ما بلند میشن در یک زمان مناسب و یک حمله را آغاز میکنن علیه پایگاه های دشمن. این تاکتیکش چجوری بود، تکنیکش چجوری بود نباید گفته بشود. بمباران کردند و تلفات وارد کردند، برگشتن سالم نشستند. باز خلبان F-4 ما هم کار کرد در جای دیگر. F-14 ما بالای آسمان رفت، گشت انجام داد تو همه وضعیتی که همه چیز می‌زدن.
12: گرچه این مقام ارتش جمهوری اسلامی از به گفته خودش حماسه آفرینی خلبانان ایران سخن می‌گوید، اما سرنوشت 4 خلبان و 2 جنگنده سوخو 24 همچنان در حاله از ابهام است.
9: سوخو 24 های بی بازگشت در گزارشی از رویا ملکی از رادیو فردا بود. عزیزان، گپ و گفتی با میلیون ها شنونده رادیو فردا دارید؟ در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 20420-725-970-30 با ما تماس بگیرید. تکرار میکنم، 20420-725-970-30. اگر هم که از طرق معمولی تلفنی میخواید با ما تماس بگیرید، به طریقه سنتی منظورمه، 20420-22-11-22-112 و همچنین 20420-22-11-22-113 همیشه در اختیار شماست. پس خاموش نمونید. اما یادتونم باشه که میتونید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. نشانی ما هست info@radiofarda.com info@radiofarda.com. اما در مورد خبرها، گزارش‌ها و بسیاری از گفتگوهایی که شما در رادیو فردا شنونده اونها هستید، میتونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و بجز اخبار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بسیاری دیگه، میتونید خبرهای جالب دیگری رو هم دنبال کنید، از جمله سهام شرکت سپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک در نخستین روز عرضه عمومی خودش در بازار روز جمعه بهاش تا 30% افزایش یافت و این اتفاق پس از بزرگترین عرضه اولیه سهام در تاریخ رخ داده و موجب شده که این کارآفرین جنجالی به نخستین فرد جهان با ثروتی بیش از 1 تریلیون دلار بدل بشه، یعنی شده اولین تریلیونر جهان. و حالا بشنوید که آینده تنگه هرمز و چگونگی عبور و مرور کشتی‌ها از آن هنوز در حالی از ابهام قرار داره. تهران میگه حاکمیت ایران بر تنگه هرمز قابل مذاکره نیست و رفت و آمد از آن دیگه مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود. در مقابل آمریکا و اروپا این تنگه رو آبراهی بین المللی میدونن و میگن عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از آن باید امن و آزاد باشه. جمشید زند.
14: یکی از بزرگترین پیامدهای جنگ 40 روزه خاورمیانه بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران و کاهش 90% عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از این آبراهه حیاتی بود. در بحبوحه جنگ حدود 2000 کشتی با بیش از 20000 خدمه در دو طرف تنگه هرمز در انتظار فروکش کردن درگیری‌ها و عبور از این تنگه بودند. با برقراری آتش بس بین آمریکا، اسرائیل و ایران، رفت و آمد بسیار محدود نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری به تدریج و با ریسک بالا آغاز شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران تا کنون به 10 نفتکش و کشتی تجاری از کشورهای چین، هند، پاکستان، کره جنوبی، ژاپن و چند کشور دیگر مجوز عبور داده، ولی با شروع محاصره دریایی ایران، نیروی دریایی آمریکا از رفت آمد نفتکش‌ها و کشتی‌های باری از بنادر ایران جلوگیری کرده است. پیش از آغاز جنگ روزانه 130 تا 140 کشتی باری و نفتکش از تنگه هرمز عبور می‌کرد. 20% از نفت مورد نیاز بازارهای جهانی، بیش از 1/5 از گاز مایع، 30 تا 35% از کود شیمیایی و مواد اولیه برای تولید آن و 100,000 تن مشتقات نفت و گاز مورد نیاز جهان از این آبراهه حیاتی به بازارهای جهانی عرضه می‌شد. اکنون با گذشت بیش از 2 ماه از برقراری آتش بس در خاورمیانه، وزیر انرژی آمریکا تایید کرده که در ماه گذشته میلادی حدود 7 میلیون بشک نفت با حمایت ارتش ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کرده است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، روز جمعه 22 خرداد در نشستی در ایالت تگزاس با اشاره به اینکه روزانه حدود 19 میلیون بشک نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد گفت
15: اکنون نزدیک به 5 میلیون بشک نفت از مسیرهای جایگزین عبور می‌کند و در اوایل جنگ حدود 14 میلیون بشک قادر به عبور از تنگه نبود. اکنون ارتش آمریکا به عبور و مرور کشتی‌ها کمک می‌کند. این عملیات اخیراً شروع شده و تا این اواخر درباره آن صحبت نمی‌کردیم. امروز تقریبا نزدیک به نیمی از نفتی که نمی توانست از تنگه عبور کند از این آبراه می گذرد و این مقدار رو به افزایش است.
14: چند روز پیش از این اظهارات وزیر انرژی آمریکا، دونالد ترامپ برای نخستین بار فاش کرد که با کمک آمریکا میلیون ها بشک

0: میگوید در ماه گذشته میلادی حجم نفتی که از تنگه هرمز عبور کرده چند برابر ماه آوریل است.
1: دو سه هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
0: لارس بارستاد رئیس شرکت کشتیرانی فرانت لاین هم به شبکه خبری CNBC آمریکا گفته است حدود نیمی از کشتی‌هایی که همکنون از تنگه هرمز عبور می‌کنند از مسیری که ایران تعیین کرده استفاده می‌کنند و نیم دیگر از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی عمان عبور می‌کنند. به گفته همایون فلکشاهی، کارشناس مؤسسه کپلر، عبور کشتی‌ها از همان شیوهی که سالهاست ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند، امکان پذیر شده است.
1: تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال‌های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل کردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. نفت کش ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
0: ایران تا کنون عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز با حمایت ارتش آمریکا را تایید نکرده و مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی دریایی سپاه همچنان بر بسته بودن این آبراه حیاتی تأکید می کنند و می گویند کشتی هایی که بدون مجوز برای عبور از تنگه اقدام کنند هدف عملیات نظامی قرار خواهند گرفت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم روز گذشته با تأکید مجدد بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز گفت که عبور از این آبراه دیگر مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود.
2: آینده اداره تنگه هرمز متفاوت از گذشته است و ایران این کار رو انجام خواهد داد و ترتیباتی که باید اتخاذ بشه رو ایران اتخاذ خواهد کرد. البته ما با این ترتیبات عبور امن از تنگه هرمز رو برای همه کشتی ها و همه وسایل همه کشتی ها تامین خواهیم کرد. البته کشتی های تجاری منظور هست، کشتی های غیر نظامی هست، نظامی ها ترتیبات خاص خودش رو داره که اونو جداگانه خواهد بود.
0: یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف در تفاهم‌نامه‌ای که گفته می‌شود بخش بزرگی از آن به توافق تهران و واشنگتن رسیده، چگونگی بازگشایی کامل تنگه هرمز و زمانبندی آن است که مقامات دو کشور هنوز حل اختلاف‌ها درباره آن را اعلام نکردند.
3: از جمشید زن می‌شنیدیم. عزیزان، هرچند وعده بعدی ما در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود، اما به یاد داشته باشید که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه و شما میتونید به طور مداوم شنونده اخبار و گزارش‌های ما باشید. تا ایستگاه 19، خدا نگهدار تک تک شما.

0: ساعت 17 به پوشش ویژه خبری رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 23 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 13 ماه ژوئن سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون بخیر، عصرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و دوباره با شما هستم در یک پوشش ویژه خبری. امیدوارم که امروز شنبه هفته کم دغدغه رو آغاز کرده باشید. عزیزان، براتون خبر و گزارش‌های مختلفی داریم، اما اجازه بدید که نخست با تازه‌ترین خبرها آغاز کنیم و اونها رو بشنویم دست جمعی از شاهین بشیری همکارم.
1: با سلام. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان شنبه اعلام کرد تهران و واشنگتن بر سر متن نهایی توافقنامه به

0: توافق رسیدند. به گفته او که نقشه میانجی را بین جمهوری اسلامی و آمریکا ایفا کرد، این تفاهم نامه قرار است در ابتدای هفته جاری به صورت الکترونیکی امضا شود. شهباز شریف ادامه داده که در پی امضای تفاهم نامه دو طرف در هفته جاری پس از تعطیلات آخر هفته میلادی مذاکرات فنی را آغاز می‌کنند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود پس از نهایی شدن پیشنویس توافق، مراسم امضا به طور غیر حضوری و از راه دور انجام خواهد شد. پیش از او دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت این مراسم احتمالاً در یک کشور اروپایی و با حضور جی دی ونس برگزار خواهد شد. ستاد برگزاری مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای جزئیات برنامه‌های تشییع و تدفین او را اعلام کرد. طبق برنامه اعلام شده، مراسم تشییع علی خامنه‌ای در روزهای 13 و 14 تیر ماه در مصلی تهران برگزار می‌شود. پس از آن، پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای ادامه آیین‌های تشییع در روزهای 15 و 16 تیر به شهر قم و سپس مشهد منتقل می شود. بر اساس اعلام مسئولان، محل تدفین در محل دفن امام هشتم شیعیان پیش بینی شده، اما زمان دقیق خاکسپاری به صورت جداگانه و پس از برگزاری مراسم های تشییع اعلام خواهد شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 9 اسفند 1404 در نخستین دقایق حمله هوایی آمریکا و اسرائیل کشته شد. رسانه‌های لبنان اندکی پس از هشدار تخلیه ارتش اسرائیل به 20 شهر از جمله شهر نبتیه از حملات هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب این کشور خبر دادند. ارتش اسرائیل شنبه با صدور هشدار فوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواست مناطق خود را ترک کنند و از احتمال انجام حملات قریب الوقوع علیه اهداف مرتبط با حزب الله خبر داد. سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی ایکس از ساکنان مناطق مورد نظر خواست برای حفظ جان خود فوراً خانه‌هایشان را ترک کرده و به مناطق شمال رودخانه زهرانی بروند. این هشدار شامل شهرها و روستاهای واقع در اطراف شهر نبتیه شد، منطقه‌ای که در ماه‌های اخیر بارها هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته است. سخنگوی ارتش اسرائیل در این پیام همچنین حزب الله لبنان را به نقض توافق آتش بس متهم کرد. حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده جای دارد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را تروریستی می‌داند. محسن امیر یوسفی، کارگردان و نایب رئیس خانه سینما، در واکنش به تکذیب خبر احضار خود و 3 سینماگر دیگر از سوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که این رویکرد به مختوم شدن پرونده‌هایی بینجامد که در هفته‌های اخیر علیه برخی سینماگران تشکیل شده است. امیر یوسفی در یادداشتی با اشاره به وجود پرونده‌های سنگین سیاسی و عقیدتی برای شماری از شهروندان ایرانی از جمله هنرمندان به پرونده جعفر پناهی فیلمساز معترض اشاره کرد و خواستار لغو حکم زندان این سینماگر شد. امیر یوسفی همچنین از وضعیت برخی دیگر از هنرمندان نام برد و خواهان آزادی سمیرا نوروز ناصری و مختوم شدن پرونده سونیا سنجری و رفع مشکل قضایی سایر سینماگران شد. چندی پیش خبری مبنی بر احضار 4 سینماگر در رابطه با وقایع دی 1404 منتشر شد.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری می شنیدیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: و رادیو فردا سپاسگزار از شما به خاطر اینکه شنونده ما هستید. بشنوید که در لایه‌های بالای حکومت ایران صداهایی به گوش می‌رسد که تنها و تنها یک واژه را فریاد می‌زنند: جنگ. گروه‌های تندرو با در اختیار داشتن تریبون‌های حکومتی و صدا و سیما هر گونه مسیر دیپلماتیک و مذاکره را بنبست می‌دانند. به نظر می‌رسد این جریان‌ها چشمان خود را روی سفره‌های خالی و کمرهای خم شده مردم زیر بار گرانی‌ها بستند. واقعیتی تلخ که در آن شعله ورماندن تنش‌ها زندگی روزمره مره شهروندان عادی را هر روز سخت‌تر و راه‌های امرار معاش آنها را تنگ‌تر از دیروز می‌کند. مهرداد میردامادی و گزارشی در این باره.
3: این روزها وقتی حرف از سیاست و جنگ و استراتژی میشه، خیلی‌ها یادشون میره که هر تصمیمی در این باره باید اول از همه به داشته‌های خزانه مملکت و جیب شهروندان نگاه کنه. واقعیت اینه که نمیشه بدون نگاه کردن به داشته‌های اقتصادی از ادامه جنگ و تقابل حرف زد. اگر واقع‌بین نباشیم، ادامه این درگیری‌ها با همسایه‌ها و قدرت‌های جهانی راهی به سمت صلح پایدار و ثبات، تأمین منافع و امنیت ملی باز نمی‌کنه. اما این واقع‌بینی که ازش حرف می‌زنیم یعنی چه؟ یعنی نگاه کردن به آمارهای تکان دهنده اقتصاد و معیشت. بذارید چند تا عدد رو با هم مرور کنیم تا عمق چیزی که ازش صحبت می‌کنیم رو بیشتر لمس کنید. طبق آمارهای رسمی وزارت رفاه، تورم سبد غذایی خانواده‌ها نزدیک به 145% رشد داشته. این در حالیه که حداقل دستمزد یک سرپرست خانوار فقط 60% زیاد شده. اگر بخوایم ساده‌تر صحبت کنیم، یعنی در اردیبهشت پارسال حدود 54% از حقوق یک کارگر صرف خرید خوراک میشد، اما امسال در اردیبهشت 1405 این رقم به بیش از 71% رسیده. یعنی برای یک خانواده کمتر از 29% از حقوق باقی میمونه تا بتونه باهاش اجاره خونه، درمان، پوشاک و هزینه های دیگر رو پوشش بده. عملاً یعنی زنده ماندن جای زندگی کردن رو گرفته. خب حالا سوال اینجاست که چه شد به اینجا رسیدیم؟ کارشناس ها میگن جهش تورم در اردیبهشت امسال نتیجه چند تا شوک همزمان بود. اول از همه دلار. وقتی نرخ ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی هم بالا میره. و دوم، اختلال در تجارت دریایی و محاصره بنادر که باعث شده کالا کم بشه و هزینه تأمینش سر به فلک بزنه. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در این اظهارات خودش تلاش داره تا تصویری از وضعیت اقتصادی موجود ارائه بده.
4: نه، باید واقعیت رو به مردم بگیم. ما الان با آمریکا در شدیدترین پیک جنگیم. اونها با محاصره پشت تنگه هرمز و محدود کردن حدود 235 میلیون تن واردات و صادرات ما در سال دارن روی اقتصاد ما دارن فشار میارن. این یه واقعیتیه. در چنین شرایطی بله، ما چند تا از منابع درآمدی دولت در بودجه کاهش پیدا کرده. یکیش بحث مالیات بر عمل کرده، چون تولید و شرکت‌های تولیدیمون دچار مشکلاتی شدن، به تبع مالیات بر عمل کرده اینجا کاهش پیدا می‌کنه. یه بخشیش درآمدهای نفتیه، یه بخشیش درآمدهای ارزیه. اینا فشارهایی است که بر اقتصاد ما تا امروز که ما خدمت شما هستیم وارد اومده.
3: زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی ما بر اثر جنگ آسیب‌های جدی دیده. حکومت اسم این وضعیت رو ادامه ناترازی گذاشته، اما حقیقت اینه که ناترازی یعنی به ورشکستگی رسیدن بخش‌های مختلف اقتصاد. بشنوید بخشی از صحبت‌های محسن پاکنژاد، وزیر نفت رو که بعد از نشست مجازی با مجلس مطرح شده.
5: ما در ارتباط با حامل‌های انرژی به ویژه گاز و بنزین نیاز داریم که هر چه سریع‌تر تدابیر رو اتخاذ کنیم برای اینکه بتونیم حوزه ناترازی رو با کمترین چالش پشت سر بگذاریم.
3: در چنین شرایطی وقتی مسئولین از پیروزی‌های بزرگ و به زانو در آوردن دشمن حرف می‌زنن، انگار دارن توی یک فضای توهم‌آمیز زندگی می‌کنن. اما آیا این به معنی ندونستن واقعیت یا خوشخیالی و ساده‌لوحی؟ هر چه که هست از جنس همین پیش‌بینی‌های عضو کمیسیون برنامه و بودجه است. محسن زنگنه:
4: پیش‌بینیمون برای آینده چیه؟ پیش‌بینیمون خیلی خوشبینیم، به جهت اینکه احساس می‌کنیم ما در باقی مانده سال، یعنی در سه فصل آینده سال، هم درآمدهای نفتیمون افزایش پیدا میکنه، هم رونق و کسب و کار و سازندگی در کشور شروع میشه، به تبع درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا میکنه، و هم این که امکان رفع تحریم ها و بازگشت برخی از پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی انجام میشه. تحلیل بنده اینه که ما در پایان سال 405 سال خوبی رو به انتها خواهیم رسوند.
3: امنیت فقط به معنای داشتن موشک و توانایی شلیک کردن آن به هر سمت و سوی نیست. امنیت یعنی امنیت جانی، مالی و شغلی. هزینه زندگی فقط قیمت نان و برنج نیست. یعنی اینکه یک شهروند بتونه حداقلی از تفریح، آموزش و مشارکت اجتماعی رو داشته باشه. نمیشه با شعار مقاومت و ادامه جنگ در بخار فتح و ظفر خیالی نشست و ندید که ستونهای معیشت مردم داره فرو میریزه. اگر آمارها و واقعیت زندگی روزمره آحاد جامعه مبنای تصمیم گیری نباشه، ما فقط داریم دور خودمون تار توهم میتنیم.
1: گروه های تندرو مختلف در لایه‌های بالای حکومت جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد که چشم خود را روی سفره‌های خالی و کمر خم شده مردم زیر بار گرانی‌ها بستند. از مهرداد میردامادی می‌شنیدیم. در این روزها گزارش‌های متعددی درباره رویکرد کشورهای حوزه خلیج فارس به بحران ایران منتشر می‌شود. بسیاری از این گزارش‌ها هم به نقل از مقام‌هایی است که نامشان فاش نمی‌شود، اما در نمونه‌های متعددی از آنها آنچه که خودنمایی می‌کند تلاش مداوم این کشورها برای جلوگیری از بروز جنگ دیگری با ایران است. آن هم پس از آن که بسیاری از آنها از بحرین و قطر گرفته تا عربستان سعودی، امارات و کویت همگی متحمل هزینه‌های بسیاری در 40 روزه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شدند. علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در همین رابطه با همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده است.
6: ببینید، در درجه اول پیامی که این کشورها، شما در جلسات خصوصی میشنوید، من اخیراً در منطقه بودم و آنچه که میشنوید این است که آقای ترامپ آمد گرگی رو زخمی کرد، حالا میخواد بذاره بره و این گرگو به جون ما بندازه. او میره 12,000 کیلومتر اون طرفتر، ما باید بنشینیم و با این گرگ زندگی کنیم. این پیام خصوصیشونه. در علن هم میگویند که باید جنگ تموم بشه، به خاطر خودشون میگن. نه والا هیچ کدوم از اینها، به خصوص بعد از این درگیری های اخیر، هیچ اعتمادی به جمهوری اسلامی ندارن. در درجه اول سعودی ها رو بهتون بگم، اماراتی ها، حتی قطر و عمان نیز دچار این مشکل شدن. کویت که اصلا با ایران دشمنی نداشت بیشترین ضربه ها رو خورد. اینه که الان میگن اگر شر رو بتونیم اینجا متوقفش کنیم، اگر آتیش رو بشه حتی برای مدتی خاموش کرد، به مصلحت ماست. برای که هر کدوم از دیگه برنامه هایی برای 2030 و 2035 و به خصوص عربستان و امارات برنامه های وسیعی دارن و این برنامه ها عملا متوقف شده.
7: منظورتون بیشتر در حوزه اقتصادی و ثبات اقتصادی و شکوفایی در منطقه؟
6: اقتصادی و فرهنگی و ساختن یه جامعه. برای که خب اینا بعضیشون مثل امارات و اینا عمر 50-60 ساله دارن و اینا در حال ساختن یه نسل تازه هستن. یک موشک ایران در وسط دبی خواب رو آشفته میکنه. اینی که حتی ما خبردار شدیم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داد به عنوان این که
7: البته تایید هم نشده آقای نوری‌زاده، یه گزارش هایی بود دربارش که شاید یک اتفاقی افتاده. از یه طرف دیروز صحبت از این بود که مقام های ارشد امنیت ملی دو کشور با هم دیگه دیدار کردن. به هر حال یک اتفاقی افتاده، اما اینکه ماهیتش چقدر اقتصادی بوده مشخص نیست.
6: عرض میکنم من تو منطقه بودم، حمله به امارات متوقف شد، خودتون میتونید ارزیابی بکنید، در حالی که امارات تارگت نمبر 1 بود، هدف اول بود، ولی الان بحرین و کویت جاشو گرفتن. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی یه بهره مالی برد، حمله به امارات متوقف کرد و همین مسئله باعث شد بتونن با هم حرف بزنن، چون امارات هر نوع تماسی رو با ایران متوقف کرده بود، ویزای ایرانیان رو لغو کرده بود، صدها بلکه هزاران تن از وابستگان نظام که در امارات شرکت داشتن، تشکیلات اقتصادی داشتن، دفاترشون بسته شده بود یا به حال تعلیق در اومده بود. اینه که الان ما یه حرکت تازه رو میبینیم که رهبرش هم سعودی ها دارن، چون سعودی ها به شدت معتقدن که آمریکا این جنگ رو نیمه تمام رها خواهد کرد و اونا باید در اندیشه آیندهشون باشن، چون جمهوری اسلامی باقیش با آمریکا خواهد رفت و فاصله آمریکا با خلیج فارس بسیار زیاده، بنابراین اونا هستن که باید هزینه بدن و دنبال اینن که به نوعی این هزینه رو به کمترین میزان برسونن و یا واقعا وارد یک مرحله تازه بشن.
7: چه فردایی رو آقای نوریزاده برای خودشون و تهران میبینن؟ فکر میکنید که این فردایی که دارن تصور میکنند، حالا یک تفاهم اولیه اگر که شکل بگیره، به هر حال مشکلات ایران و آمریکا فعلا حل نشده، باقی میمونه تا اینکه طرفین مذاکره ای بکنن بلند مدتتر، حالا 60 روز یا بیشتر، تا شاید بتونن به یه توافق جامعی دست پیدا بکنن. اما این کشورهای حوزه خلیج فارس چه فردایی برای خودشون در روابطشون با تهران میبینن؟
6: اولا ببینید، در این فاصله جنگ 12 روزه و بعدش، کشورهای مثل امارات، مثل کویت، مثل بحرین، اینا بسیاری از شهروندان مشکوک رو اخراج کردن. بحرین و کویت ملیتشون رو پس گرفت و اینا رو بیرون کرد. یه مقدار جبهه داخلی رو ساختن بر مبنای یک تئوری امنیتی که جمهوری اسلامی نتونه ستون پنجم رو به کار اندازه. این از یه نظر. اینا بر این باورن که شاید با غیاب آقای خامنه‌ای، افرادی که الان در رأس قدرت قرار دارن، شاید اونام در اندیشه این باشن که یه تحولی ایجاد بکنن، میتونن شرکای خوبی باشن. مثلا سعودی ها پیشنهاداتی به جمهوری اسلامی کردن برای سرمایه گذاری، همینطور اماراتی ها الان وارد این مقوله شدن و جمهوری اسلامی در شرایط بد اقتصادی شرکای بهتر از اونا پیدا نخواهد کرد.
7: همچون اشاره کردید که در منطقه بودید و گفتید که در دوران پسا خامنه‌ای دارن به تهران نگاه میکنن، به نظرتون نگاهشون به این که قدرت در تهران در دست کیست چیه؟
6: به طور قطع معتقدن که قدرت دست سپاه، دست نیروهای امنیتی، و بنابراین در تعاملشون شما میبینید آقای پزشکیان کم رنگ ترین جا رو داره.
7: بله.
6: چون میدونن پزشکیان قدرت نداره، بنابراین روی سخنشون با آقای ذوالقدر، تا حدی با آقای قالیباف، با آقای وحید هست و یا آقای عبداللهی، اینا میدونن چه کسانی اهرم های قدرت رو در دست دارن، به این ترتیب علاقه مندن با اینا وارد گفتگو بشن و من میشنیدم که این گفتگوها داره انجام هم میشه. یعنی در واقع اونا آدم هاشون رو به نوعی پیدا کردن و مشغول گفتگو هستن. پاکستان هم نقش بسیار مهم میداره در وصل کردن، در ارتباط برقرار کردن بین تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس.
7: و فکر میکنید با این قدرتگیری امنیتی ها و نظامی ها در ایران به این شکل امروزی که داریم میبینیم، حالا پیشتر هم در قدرت بودند اما امروز به این شکلی که داریم میبینیم، به نظرتون آیا یک زبان مشترکی با این کشورها بیشتر پیدا نکردند؟ مثلا به پاکستان وقتی اشاره میکنید، یا در خود کشورهای عربی نقش افراد امنیتی در این کشورها با توجه به شناختی که شما از این کشورها دارید؟
6: ببینید خیلی روشنه، وقتی اپروچ نظام و تلاش نظام و پیام نظام مبنای ایدئولوژیک داشته باشه، تعامل باش کردن خیلی سخته. به همین دلیل با آقای خامنه‌ای خیلی سخت بود، با خاتمی کنار می اومدن چون پیام ایدئولوژیک نداشت، ولی با خامنه‌ای درگیر می شدن، با روحانی می تونستن تفاهم بکنن. امروز هم به نظر من امنیتی ها و سپاه به این درجه از عقلانیت رسیدن که حتی برای بقای خودشون ضروری است که تفاهم بکنن، ضروری است که از اون مبانی که تکیه روش میکردن کنار بکشن و بیان منطقی صحبت بکنن، بیان با جهان صحبت بکنن. و الان به نظر من مهمترین بخش جهان برای اینا همین خلیج فارس.
1: علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد. و اما یک سال پیش نیروهای اسرائیلی با انجام مجموعه‌ای از حملات غافلگیرکننده، برخی از فرماندهان ارشد نظامی، عوامل برنامه هسته‌ای و سیاستمداران جمهوری اسلامی را ترور کردند و جنگی 12 روزه آغاز شد که در جریان آن آمریکا نیز تأسیسات اتمی ایران را بمباران کرد. حکومت جمهوری اسلامی چه تجاربی از این جنگ کسب کرد و مقامات کشور چگونه از همین تجارب در دوره پس از جنگ و حتی در جنگ 40 روزه بعدی بهره گرفتند؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
8: جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری خود درگیر جنگ خارجی یا درگیری‌های مسلحانه و غیر مسلحانه داخلی شده بود، اما جنگ 12 روزه از خیلی جهات برای حکومت ایران بی سابقه بود و این جنبه‌های بی سابقه هشدارهایی را به جمهوری اسلامی داد که شاید قبل از آن چندان برایش مطرح نبود. مهمترین تجربه‌ای که به نظر می‌رسد ایران از این جنگ گرفت، آسیب‌پذیری سرزمینی خود بود. حملات ناگهانی اسرائیل، ضعف‌های پدافند هوایی ایران، آسیب‌پذیری مراکز فرماندهی و توانایی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی برای فعالیت در داخل خاک ایران را آشکار کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
9: تو این جنگ اتفاق ویژه‌ای که افتاد، ترور چندین شخصیت سیاسی و نظامی در همون لحظات اول بود. هرچند جمهوری اسلامی از این نوع غافلگیری‌ها قبلا هم داشت، اسماعیل هنیه در اتاق خوابش در تهران ترور شد، اما این رو در اطور رهبران خودش به طور همزمان، رهبران سیاسی و به ویژه نظامی امنیتیش اینطوری کشته بشن، یه تجربه جدیدی بود که فکر میکنم قبل از اون این تجربه رو نداشت و فهمید عمق نفوذ و شدت تصمیم گیری که قبلا فقط مثلا قاسم سلیمانی رو زده بود، حالا میاد و چندین و چند نفر از رهبران نظامی و سیاسی رو میزنه. به نظر من این یک تجربه جدید برای جمهوری اسلامی بود که غافلگیرش هم کرد.
8: ناشی از جنگ 12 روزه، مقام‌های ایرانی را وادار کرد برخی جنبه‌های فرماندهی نظامی خود را مورد بازنگری قرار دهند و با وجود اینکه قدرت شدیداً متمرکز باشد، تاب‌آوری نظام را حتی با حذف سران بالا ببرند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا تایید می‌کند که تجربه جنگ 12 روزه به ویژه در حوزه فرماندهی جنگ به کمک جمهوری اسلامی آمد.
10: در مورد نوع فرماندهی و اینی که بیش از پیش فرماندهی غیر متمرکز رو بذارن کنار، فرماندهی های چند لایه رو به وجود بیارن که در صورتی که وضعیت جنگ 12 روزه و از بین رفتن بخشی از فرماندهان پیش اومد، هر بخشی از سلاح نیروی نظامی بتونه کار خودش رو پیش ببره و وارد عملیات بشه. تو این زمینه به نظر میاد که خب درس نسبتاً عملی گرفتن، هرچند که غافلگیری و مسئله پدافند هوایی نتونستن آنچنان کار زیادی رو پیش ببرند. و خب در اینی که حفاظت بیشتری بکنند از امکانات موشکی خودشون، امکانات پهپادی خودشون، اینها رو بیش از پیش توزیع بکنند در سراسر کشور، از غرب کشور به طرف شرق منتقل بکنند یا در تونل‌های زمینی بیشتری به صدا متمرکز بکنند، اینها هم درسایی بود که از جنگ 12 روزه گرفتند و در جنگ 40 روزه برخیش به هر صورت قابل استفاده شد براشون.
8: اما این فقط فرماندهان نظامی نبودند که از جنگ 12 روزه تجربیاتی را کسب کردند. دولت نیز تلاش کرد راهکارهای جدیدی را برای موقعیت‌های مشابه به کار گیرد. متین رمضان‌خواه، معاون مطالعات دفتر هیئت دولت، در این زمینه به رسانه‌های ایران گفت:
11: تحلیل دشمن بر این مبنا بود که ساختار و سازمان اداری کشور از هم خواهد پاشید. الحمدلله چنین اتفاقی نیفتاد و اتفاقا تجربه جنگ 12 روزه به دولت خیلی کمک کرد که بلافاصله دستورالعملی رو در این ایام تهیه کردیم ما در دولت که هر کدوم از واحدها در صورت اتفاق اضطراری در همه بخش هاشون، چه در بخش تصمیمات اقتصادی، بخش تصمیمات اجتماعی، سازمان مدیریتی و اداره خود دستگاه و هماهنگی بین بخش های مختلف چطور باید عمل بکنه.
8: حکومت ایران همچنین در جریان جنگ 12 روزه و پس از آن بر آنچه وفاق و اتحاد میخوان تاکید کرد تا مانع از فروپاشی اجتماعی ناشی از جنگ و نارضایتی های داخلی شود. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
12: نظر من جمهوری اسلامی چند تا درس گرفت جنگ دوازده روزه و اولیش این بود که احساسات ملی‌گرایانه و وطن دوستانه چطور در جریان یه حمله خارجی حتی به کشوری که نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی داره با این میزان از نارضایتی و اعتراض در جامعه میتونه وارد بشه به عنوان یک عنصر جدید و نظام سیاسی ازش بهره بگیره برای پشتیبانی از خودش. گرچه اون احساسات ملی‌گرایانه لزوماً به خاطر نظام سیاسی نیستن، اما میشه از اونا بهره گرفت و این به نظرم یه درس مهمی بود که جمهوری اسلامی گرفت و در دوره اخیر یعنی جنگ دوم ازش به خوبی کاملا استفاده کرد. نکته دیگه که شاید بهش کمک کرد و درسی بود براش این بود که خب نارضایتی ها در این فاصله این دوتا جنگ افزایش پیدا کرده بودن و مهمتر از اون یک خیزش بزرگ سیاسی در جریان بود در دی ماه و در حدی بود این خیزش که ناچار شد عده بسیار زیادی رو با بیرحمی تمام بکشه توی خیابون‌ها. بنابراین باید حدس می‌زد که ممکنه این جنگ مثل جنگ 12 روزه نباشه و خیابان هم یکی از موضوعات باشه، چون که دشمنانش یعنی نتانیاهو و آمریکا هم از این حرف زده بودن در مورد پشتیبانی و همینطور مخالفانش، و بنابراین باید برای خیابون هم فکری می‌کرد. به همین دلیل شروع کرد به تسخیر خیابون با فروپاشی اولین موج خوشحالی مردم پس از مرگ آیت الله خامنه ای، بلافاصله خیابون‌ها رو تسخیر کردن که مبادا این خیابون به تسخیر مخالفان در بیاد، و تا الان هم ادامه دادن.
8: جنگ 12 روزه یک آزمایشگاه مدیریت بحران داخلی نیز بود. حکومت اینترنت را قطع کرد و بازداشت‌ها و سرکوب‌ها را افزایش داد. با این حال رضا علیجانی می‌گوید که با وجود تجربه غافلگیری در جنگ 12 روزه، دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از پیش‌بینی درست اعتراضات اجتماعی و حتی جنگ بعدی ناتوان بودند.
9: علاوه بر غافلگیری از سوی مردم، با یه فاصله کمی پس از جنگ 12 روزه که البته خوب از قبل بسیاری از کارشناسان و بسیاری از حتی کارشناسان درون نظام این هشدار رو داده بودن که جامعه هر آن مستعد انفجار اجتماعی است. اما اون چی که عجیب هست این که از اون جنگ درس نگرفت و در جنگ بعدی با فاصله چند ماه در همون لحظات اول رهبر جمهوری اسلامی که شاید بالاترین ضریب امنیتی رو داشت کشته شد و ترور شد و همینطور شخصیت‌های دیگه. من فکر می‌کنم این تجربه جدیدی برای جمهوری اسلامی باشه که یک اختلاف سطح امنیتی اطلاعاتی بسیاری با اسرائیل داره و آمریکا داره، و این عقب ماندگی در حوزه اقتصادی به عقب ماندگی در حوزه اطلاعاتی امنیتی هم این مشابه همون هست، از کل منطقه عقب افتاده.
8: اما شاید مهمترین تجربه حکومت ایران از جنگ 12 روزه این بود که به این نتیجه برسد جنگی که صرفاً میان ایران از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر باشد، به سود طرف‌های مقابل تمام می‌شود. از این رو تهران پس از جنگ 12 روزه به این جمع‌بندی رسید که در یک جنگ آینده باید هزینه‌ها را در سراسر منطقه توزیع کند. حبیب حسینی فرد:
10: جمهوری اسلامی می‌دونست که با این قدرت آتش آمریکا و اسرائیل به لحاظ توان متقابل در وضعیتی نیست که بتونه جنگ متقارن پیش ببره، لذا به جنگ غیر متقارن دست زد، و اون هم از طریق یکی منطقه‌ای کردن جنگ، اون هم به این اعتبار که بر صورت بخش بزرگی از امکانات آمریکا در کشورهای منطقه بوده، از پایگاه‌های منطقه استفاده شده، این پایگاه‌ها رو زیر ضرب بگیره و به این کشورها این چیزو سیگنالو بفرسته که شما با دادن پایگاه به نوعی در تیررس ما قرار می‌گیرید و باید انتخاب بکنید در نهایت که یا با آمریکا یا این که در چارچوب منطقه با ما خواهید کار بکنید. اون چیزی که در کنار این مثلا حمله به کشورهای منطقه و منطقه‌ای کردن جنگ پیش برد جمهوری اسلامی، خب بستن تنگه هرمز بود که خب کمتر به نظر می اومد که کسی باور بکنه که جمهوری اسلامی دست به یک همچین اقدامی بزنه.
8: در زمینه جنگ‌های شناختی و جنگ روایت‌ها نیز جنگ 12 روزه برای جمهوری اسلامی نتایجی به همراه داشت. حسین قاضیان:
12: تجربه جنگ 12 روزه بهش آموخته بود که چطور میتونه روایت رو کنترل کنه، به طوری که شما وقتی مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو میدیدید با واقعیتی که داشت اتفاق میافتاد توی صحنه‌های جنگ بسیار متفاوت بود و دیگه به هیچ وجه هم نگران دروغ گفتن یا غلوف کردن نبودن، چون اطلاعات رقیبی در واقع وجود نداشت که اونا رو به چالش بگیره. بنابراین فکر کردن که تسلط بر روایت در زمان خاموشی اطلاعات میتونه کمک کنه برای اینکه در کنار تسخیر خیابان و استفاده از احساسات ملی گرایانه بتونن اوضاع اجتماعی رو کنترل کنن.
8: در مجموع تجربه جنگ 12 روزه نشان داد در حالی که یک جنگ خارجی میتواند ضربه‌های بی سابقه ای را به یک حکومت وارد کند و توان نظامی آن را شدیداً کاهش دهد، اما همزمان آن حکومت از آن جنگ به عنوان عرصه جدید برای باز تعریف سازوکارهای جنگی و کنترل داخلی استفاده می کند.
1: مصطفی خلجی گزارش می داد. عزیزان، شنونده ویژه برنامه پوشش خبری رادیو فردا هستید و بشنوید که گروه هکری هنزله مدعی شده است به سامانه های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا نفوذ کرده. هنزله می گوید این اقدام را به گفته این گروه هکری در واکنش به حمله آمریکا به غیر نظامیان و تاسیسات آبی ایران انجام داده. رسانه‌های داخلی ایران هم مدعی شدند گروه هکری هنزله به سامانه‌های پهپادی FBI نفوذ کرده و ماه‌ها به تصاویر، داده‌ها و اطلاعات مربوط به ماموران این نهاد دسترسی داشته. اما گروه هکری هنزله تا چه اندازه شناخته شده است و چه شواهدی درباره ارتباط احتمالیش با جمهوری اسلامی وجود دارد؟ همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا.
13: این نکته خیلی مهمه که ما با یک گروه مواجه نیستیم. یعنی هنزله الان برند یک دسته از گروه‌های مختلف هکری جمهوری اسلامی. البته خب هنزله با یک مجموعه کوچیکی شروع کرد که بر اساس اون شواهدی که در تحقیق‌های یک دو سال گذشته ما می‌دونیم، یحیی حسینی پنجکی معاون بخش امنیت داخلی وزارت اطلاعات که در جنگ 40 روزه کشته شد و شخصی بود که گفته میشه با نقش با دستور خود علی خامنه‌ای در رأس میز اسرائیل وزارت اطلاعات قرار گرفته بود و معاون وزیر اطلاعات بود، مجموعه عملیات‌های هنزله به نظر می‌رسید تحت فرمان او باشه. شواهد در این مورد زیاد، تحقیقات به اصطلاح اوزینج یا منبع‌بازی انجام شده که عموم اونها مال سال 2024 بوده و اینها منتشر شده. گروه هنزله همونطور که خدمتتون عرض کردم با یه سری فعالیت‌های کوچیک از جمله حمله به زیرساخت‌های در اسرائیل و همینطور افشای بعضی از اطلاعات شهروندان اسرائیلی شروع کرد. باید توجه کرد که این گروه رو از سایبر اونجرز که مستقیما به اسرائیل حمله میکنه و وابسته به سپاه هست باید جدا بدونیم. جالب بدونیم که سایبر اونجرز هم به خاطر حمله به زیرساخت‌های آب آمریکا مشهور شد. ولی به هر حال هنزله با تیپ یا هویتی وارد میدان شد از 7 اکتبر 2023 که بیشتر خودش رو در ابتدا به هر حال فلسطینی یا به نوعی حامی فلسطین نشون داد. همونطور که میدونید کاراکترش یا هویتش رو از شخصیت کارتونی قدیمی یکی از کاریکاتوریست‌های فلسطینی تبار گرفته. به هر حال بعد از جنگ 12 روزه و مشارکت مستقیم در حمله به کشورهای دیگه در منطقه و همینطور اروپا غیر از اسرائیل نشون داد که عملا هویتش با وزارت اطلاعات گره خورده. هم حملاتی به شدیدی به زیرساخت‌های امارات در طول جنگ 12 روزه و بعد جنگ 40 روزه انجام داد، هم به سایر کشورهای اروپایی و حتی کانادا و خب اخیراً هم شنیدیم که به ایالات متحده حمله کرد.
14: همطور که شما گفتین در آخرین خبر گروه هکری هنزله تصاویری رو به عنوان سند نفوذ به پهپادهای FBI منتشر کرده. حالا با توجه به اینکه ادعای نفوذ اونها هنوز از سوی مقام‌های آمریکایی تایید نشده، کارشناسای سایبری چطور میتونن اصالت این تصاویر رو راستی آزمایی بکنن و بدونن که آره واقعاً این اتفاق افتاده؟
13: بله، ببینید پهپاد در این قضیه یه چیز جنبی هست. در حقیقت این شرکت‌هایی که زیرساخت‌های توزیع آب آمریکا رو انجام دادن، روش‌های مختلفی و ماشین‌آلات و دستگاه‌هایی دارن برای اینکه نقشه‌برداری بکنن ببینن که توزیع آب در سطح زمین چجوری انجام میشه. برای این کار از پهپاد استفاده کردن، انواع اقسام نقشه‌های مختلف رو داشتن و اطلاعات مشتریان رو داشتن. یعنی تصاویر پهپادی که در اینجا می‌بینید صرفاً از پهپادهای تجاری به دست اومده که قرار میده به این شرکت‌های توزیع‌آب کمک بکنه که راحت‌تر بتونن دسترسی مشترکان رو ایجاد بکنن. اصل داستان اطلاعات کاربرانه که خب حالا حتما بخشش از تصاویر پهپادی به دست اومده، بخشش از نقشه هست، بخشش اطلاعات بانک، بخشش شماره تلفن و هویت و همین مشخصات حتی سابقه پرداخت‌ها و وضعیت مالی مشترکین آبه. اون چیزی که الان منتشر شده، اولا باید بگیم که رسانه‌های داخل ایران بزرگ نمایی کردن، از جمله مثلا خبری که تسنیم منتشر کرده. خب اینا مدعی شدن که این حملات به زیرساخت‌های آبی در برابر حملاتی بوده که منجر شده مخازن آب شیرین در جزیره سیری که از بین بره. اما اطلاعاتی که منتشر شده بر فرض اینکه درست باشه، نشون دهنده مجموعه عملیات‌هایی بوده که شاید چندین ماه وقت بگیره تا بتونه مهاجم به این از دسترسی برسته. نکته دیگه این که مهاجم یعنی گروه حنظله به زیرساخت‌های آبی حمله نکرده، به مجموعه اطلاعاتی 5 گیگ اطلاعات منتشر کرده که نشون دهنده اطلاعات مشترکینه، یعنی شامل آدرسشون، شماره تلفنشون، حتی حساب بانکیشون. یعنی این بیشتر از اینکه یک تهدید جدی علیه زیرساخت‌های آب یا فنی ایالات متحده باشه، تهدید جدی برای کلاهبرداری از مجموعه ای از شهروندان کالیفرنیا است. اطلاعاتی که از مردم منتشر شده، حالا تعداد کمی عکس منتشر شده که ما عکس هوایی رو می‌بینیم، همینطور نقشه رو می‌بینیم و سامانه‌هایی می‌بینیم که برای تعیین موقعیت محل توزیع آب استفاده می‌شده. خب اینها رو وقتی ما میایم با منابع واقعی در داخل نقشه‌ها یا اطلاعات دیگه مقایسه می‌کنیم، به نظر درست میاد. یعنی حداقل این نمونه 5 گیگی که منتشر کردن، چندین شرکت امنیت سایبری آمریکایی هم توی این چند ساعت بررسی کردن، اطلاعات غلطی نبوده و اطلاعاتی هم نبوده که در دسترس همه باشه، اطلاعات شخصی هویتی افراده. بنابراین احتمالاً دسترسی وجود داشته، اما دسترسی نه در سطح زیرساخت و عملیات علیه شبکه توزیع آب در آمریکا یا مثلا کارهای مشابهی که در اسرائیل انجام شده در مورد بالا و پایین کردن وضعیت تصفیه آب و مسموم کردن آب، از این جنس نبوده. اطلاعات مشتریان دزدی شده که خیلی خوب در جنبه‌های شخصی خطرناک‌تر است.
14: آقای صارمی فرد، در شرایط کنونی که حالا تنش‌ها میان ایران و آمریکا در سطح بالایی قرار داره، آیا ما درگیر یک جنگ سایبری پنهان و اعلام نشده بین تهران و واشنگتن هستیم که رسانه‌ای نمیشه؟
13: ببینید، در حقیقت این جنگ از خیلی وقت پیش شروع شده، حتی پیش از جنگ 40 روزه. یعنی ما وقتی عملیات های گروه حنظله رو به طور خاص نگاه میکنیم که منصوب به وزارت اطلاعات، هم پیش از جنگ 40 روزه این عملیات رو انجام داده، هم در حین جنگ و هم پس از آتش بس. اصلا این که نفوذ کردن به همین شرکت آب در کالیفرنیا چیزی نیست که دیشب آمریکا مثلا پریروز به سیری حمله کرده باشه اینا تصمیم بگیرن که به آب کالیفرنیا حمله کنن. این نیازمند یک سلسله کارهای طولانی مدت که حتی ممکنه چندین ماه طول بکشه با عملیات‌های مختلف که بتونن دسترسی به سرورهای این شرکت داشته باشن. بنابراین این جنگ مداوم وجود داره و حالا به طور جدی به خاک آمریکا رسیده. یعنی شما وقتی که اطلاعات حساب یک فرد رو داشته باشی، اطلاعات موبایلش رو داشته باشی، وضعیت مالیش رو داشته باشی، نیازی نیست خود جمهوری اسلامی هم کاری بکنه. اینقدر کلاهبردار اینترنتی در روز هستن که به خصوص در آمریکای شمالی فعال هستن که میتونن سر فرصت حساب مردم رو خالی بکنن، چیزهای شبیه این. این تهدید بسیار جدیه، ولی خب این که آمریکا میخواد در مقابل چه واکنشی انجام بده، اون چیزیه که ما واقعا نمیدونیم و متاسفانه به هر حال شاهد ضعف تصمیم گیری در ایالات متحده است.
14: حالا سکوت رسمی مقامات آمریکایی، حالا یا FBI و مقامات کالیفرنیا در برابر این ادعاها چیه؟
13: من بعید میدونم که اینها بسن به خاطر مسائل خارجی تهدید جدی که به بخش زیادی از شهروندان کالیفرنیا رو داره همین الان تهدید میکنه در مقابل ساکت بشن. فکر میکنم که جنبه فنی داره. یعنی اینا چون برای چند ساعت از این افشا گذشته، اینا دارن آماده میشن که از شدت خسارات وارد به شهروندان آمریکایی رو ارزیابی کنن و بعد در مقابلش واکنششون بدن. هم FBI، هم NSA و به خصوص CISA یعنی فیسا باید به طور جدی در این مورد، چون اهمیت این موضوع انقدر بالاست که میدونین رئیس امنیت ملی NSA در ایالات متحده رئیس فیسا هم هست. فیسا باید واکنش جدی نشون بده و من فکر میکنم که تا ساعت آینده این واکنش رو خواهیم دید و علت تأخیر ارزیابی شدت خسارات وارد است.
1: گروه هکری هنزله مدعی شده است به سامانه‌های زیرساختی آب در ایالت کالیفرنیا در آمریکا حمله کرده است. در همین راستا نسرین افشار از رادیو فردا گفتگویی داشت با مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و تکنولوژی ساکن کانادا. و هم عزیزان نوبتی هم باشه، نوبت جام جهانی فوتباله. مکزیک یکی از میزبان جام جهانی است و شهر تیخوانا در این کشور محلی است که در آن اردوی تیم ملی فوتبال ایران برپا شده. تیم ملی ایران پس از حواشی مربوط به صدور ویزا، محل اردوی خودش رو از آمریکا به مکزیک تغییر داد. البته انتخاب شهر مرزی تیخوانا برای برپای اردو با توجه به برخی حواشی با انتقاداتی مواجه شده. همکارم فرید امین گفتگویی داشته با جاناتان رامیرز. جاناتان رامیرز از همکاران ما در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است که اهل مکزیک، طرفدار سرسخت فوتبال و البته متولد در شهر تیخوانا.
15: 1-2-1-2 1-2-1-2.
16: خب بچه ها، امروز جانی از مکزیک پیش ما است، همکار خوبمون و همکار خودمون که 23 ساله توی جمهوری چک زندگی میکنن. خلاصش این که یه حال و هوای مکزیکی اومد سراغمون و منم چند تا سوال درباره جام جهانی دارم از جانی. این سومین باریه که مکزیک میزبان جام جهانی 1970، 1986 و حالا هم همراه کانادا و آمریکا میزبانه. اصلا از اون بازی‌ها چیزی یادته؟
15: I have memories of the 86.
17: از جام 86 خاطره دارم. اون موقع بچه بودم، ولی خب یادمه که میزبانی این رویداد برای ما مکزیکه ها چه ماجرای بزرگی بود. اینکه یه سکوی جهانی داشته باشیم روزای خیلی هیجان انگیزی بود.
16: یعنی تو سال 1986 هنوز مکزیک بودی؟
17: آره هنوز اونجا بودم. حس میکردم خیابونا از هیجان آتیش گرفتن، چون مردم چشم انتظار همچین رویداد بزرگی بودن. آخرش هم خیلی خوب پیش رفت. درسته که به فینال نرسیدیم، ولی همون حال و هوا، همون رونق اقتصادی و شغلی که برای کشور آورد خودش کلی می‌ارزید.
16: داشتن یه همچین سکوی جهانی برای مردم هیجان انگیز دیگه، نه؟ تو هنوز با دوست و فامیلتون توی مکزیک در ارتباطی و فکر می‌کنی اونا هم الان همین حال و هوا رو دارن؟
15: Well, yes and no.
17: راستش هم آره هم نه. به خاطر اتفاقای اخیر تو گوادالاخارا خشونت زیاد داشتیم. وقتی پای سیاست وسط میاد، روح ورزش خورده لکه‌دار میشه. واسه همین به گفته بعضی از فامیل و دوستام تو مکزیک حسا قاطی پاتیه. البته خوشحالن که این رویداد داره برگزار میشه، ولی همزمان بابت امنیت هم نگرانن. ارتش باید واقعا خوب کار کنه، حسابی حضور خواهند داشت. امیدوارم همه چیز به خیر بگذره، ولی اون هیجانش، فوتبال واسه ما عین یه آیین میمونه. مردم از خود بی خود میشن، با عشق فوتبال نفس میکشن، یه جور سنت خانوادگیه. حسابی درگیر و احساساتی میشن. فکر کنم ایران هم همینه. فکر کنم مزاج مردم ما خیلی به هم میخوره، واسه همین مشتاقم ببینم چی پیش
15: میاد.
16: حالا مکزیک توی گروه با آفریقای جنوبی، کره جنوبی و جمهوری چک، نظر چیه؟
17: جالبه، اون روزی که مکزیک با چک بازی کنه احتمالاً نرم پاس. ترجیح میدم خونه جشن بگیرم. بیرون جشن گرفتن راستش امن نیست.
16: فکر میکنی سخت‌ترین حریف کدوم یکیشونه؟
17: راستش مطمئن نیستم. استعداد دای بزرگی هست و متاسفانه فرصت نکردم تک تکشون رو تاکتیکی بررسی کنم. چک تو این سالها تیم نسبتاً قدری داشته، همیشه سطحش بالا نبوده، ولی قطعاً خطرناکه. یه نکته دیگه هم هست که کسی بهش فکر نمی‌کنه، ارتفاع. کسی راجبش حرف نمیزنه، ولی وقتی چک یا بقیه تیم‌ها میرن یک ارتفاع متفاوت بازی کنن، کلی چیزا عوض میشه. واسه همین کار درست اینه که زود یه اردو تو مکزیک بزنن، با اون کوه‌ها و ارتفاع آشناشن و سعی کنن با هوا کنار بیان، چون واقعا فرق میکنه. ضمناً هوا هم حسابی گرم میشه.
16: خب اگه بخوای پیش بینی کنی، فکر میکنید چی به سر مکزیک میاد؟
17: فکر کنم امسال مکزیک جامو میبره و تمام. این پیش بینی منه، رسما اعلامش میکنم، کار تمومه. اگه فامیلای مکزیکیم این حرفو بشنون، میگن میگن آره جز این چیزی نگو.
15: آها
16: پس که اینطور. حالا میخوام درباره بازیکن مورد علاقت بپرسم. به نظرم اوگو سانچزه.
17: باهات موافقم. اون البته به خاطر اون ضربه های قیچی برگردونش معروفه که با چه ظرافتی میزدشون. ولی فقط ضربه قیچی نبود. همون چیزی بود که مشهورش کرد. دید جانبی فوق‌العاده‌ای داشت. به همه چی دوروبرش آگاه بود و همین خاصش میکرد. تماشاش حال میداد چون میدونستی الان یه کار خفن میکنه. ولی اون کارو میکرد. استادیوم آستکا منفجر میشد و همه دیوونه میشدن. یکی از بهترین هاست.
16: و الان توی تیم کسی رو میشناسی که شبیه اون باشه؟
17: جرات نمی کنم کسی رو با هوگو سانچز مقایسه کنم، ولی کلی استعداد جوون تو راه. این تیم خیلی جوونه. تنها چیزی که کم داره یه خورده تجربه است که فکر میکنم ممکنه ضربه بزنه بهشون. میدونم دروازه‌بان مدت کمیه که تو تیم هست، واسه همین تعجب کردم تو این لیست هستش. ولی خب حتما دلیل داره. مطمئن نیستم تو تیم یه نفر در حد یه ستاره جهانی مشهود باشه. البته کلی بازیکن داریم که تو لیگ‌های اروپا و لیگ قهرمانان بازی کردن. فکر کنم واسه مکزیک مهمتر اینه که ما همیشه بازیکن خوب داشتیم. فقط بعضی وقتا هماهنگی بینشون نبوده.
16: به خاطر اینه که بازیکن‌های موفق هم بیشتر میرن اروپا و شاید این روحیه تیمی رو ندارن. زمان میبره که به سبک بازی همدیگه عادت کنن.
17: خب رد کردن یه قرارداد بزرگ سخته. فکر کنم یکی از مسائل اصلی همینه. ولی کلی استعدادیابی هم در جریانه. جذب جوونا مثل اون چیزی که گفتم استعداد جوون هست. فقط یه خورده تجربه کم داریم، ولی حس خوبی دارم چون کوپا آمریکا رو بردیم. اون برد بزرگی برامون بود. تو المپیک لندن هم تو فینال مقابل برزیل طلا گرفتیم. اون بازی رو دیدم و جشن گرفتم. آلمان بودم توی فروشگاه فوتلاکر با پسرم داشتیم وسط اون همه آلمانی تماشا می‌کردیم بازی رو. وقتی بردیم داد زدم. اونا هم میگفتن این مکزیکی‌های دیوونه رو از اینجا ببرید.
15: These crazy Mexicans get them out.
16: پس برای اینه که انتظار قهرمانی داری.
17: اینو از روی همبستگی با کشور قشنگم میگم، به خاطر اون احترام که برای تاریخمون قائلم، تاریخ فوتبالمون. ما هیچ وقت جام جهانی رو نبردیم. البته هر کسی طرفدار تیم خودشه دیگه، ولی واقعا حس میکنم با این استعداد جوان و یه خورده تجربه تو کادر فنی که کادر خوبی هم داریم شانس داریم، به خصوص با این شکلی که بازی کردن.
16: جانی تو اهل کجای مکزیکی؟
15: I was born in Tijuana, Baja California, Mexico.
17: من در تیخوانا به دنیا اومدم، بعدش با خانواده رفتیم کالیفرنیا در آمریکا.
16: خب این خیلی برای ما معنی داره چون تیم ملی ایران توی تیخوانا اردو داره، چون نمیتونستن توی آمریکا بمونن.
17: ای بابا باید چند تا تلفن بزنم، آخه اونجا بهترین جا واسه اردو زدن نیست که.
16: جدی؟ پس بعد حسابی سرسخت بشن دارن میرن تیخوانا.
17: اونا همین الانش هم سرسختن، ولی اگه برن اونجا یه چیزای کمی متفاوت میبینن.
16: پیشنهادی داری برای تیم ملی ایران؟ ایرانیا میرن تیخوانا چیکار کنن؟
17: میدونی همه چی سر عشق و محبته. ایرانی ها یه مزاجی دارن که با مزاج ما جور در میاد. فکر کنم وقتی به هم میرسیم کلی شباهت هست. مردم خیلی مهربونن. مردم ما هم مثل شما خیلی مهمون نوازن. همدیگر رو بغل میکنیم. اگه آخرین پیرهنمون باشه و تو لازمش داشته باشی بهت میدیمش. مردم خیلی فروتنن، مخصوصا تو تیخوانا. آدمای کم بضاعتی ان ولی واقعا خوب و زحمت کشن.
16: و تیخوانا هم دقیقاً لب مرزه، درسته؟
17: درست رو مرزه و به جنوب کالیفرنیا هم خیلی نزدیکه. سن ایسیدرو شهریه که درست اونور مرزه. فکر نکنم مشکلی پیش بیاد. البته جای خطرناکیه، نمیگم دیزنی لنده چون نیست، ولی اگه دنبال دردسر باشی پیداش میکنی. عین هر جای دیگه. اما اگه با احترام و محبت بیای همه با آغوش باز ازت استقبال میکنن. وقتی یکی از یه جای دیگه میاد تو کشورمون واسه ما خیلی خاصه، چون انتخاب کرده بیاد پیش ما.
16: تو تا حالا از مرز تیخوانا رفتی کالیفرنیا؟
17: بارها و بارها. در واقع یه بار با کل خانواده با هم به آمریکا مهاجرت کردیم.
16: آره این مرز واقعا ماجرای سختیه و تیم ملی ایران هم احتمالاً بعد دو سه بار ازش رد شه، چون بازی‌ها توی کالیفرنیا توی لس آنجلسه و اگه اردو بخواد توی تیخوانا باشه بعد از مرز رد بشن دیگه. با بازی رو انجام بدن بعد دوباره برگردن برن تیخوانا.
17: مطمئنم مربی های تیم ایران با برگزار کننده ها کاملا از وضع تیخوانا خبر دارن و توصیه میکنن کجاها امنه و از کجا باید دوری کرد. من از منطقه سونا نورته دوری میکنم چون خودم اهل اونجام و میدونم میتونه یه خورده خطرناک باشه، ولی بازم تو محله ها مردم فوق العاده خیلی مهربون و نازنینن. منطقه فقیرنشینیه ولی در عین حال مردمش خیلی دست و دل بازن، همه چیشونو بهت میدن.
16: و غذاها اونجا تنده؟
17: غذاها اونجا هر قدر بخوای تند میشن، غذای خیابونی. ایرانی ها اگه صدامو میشنوین برین سراغ غذای خیابونی و بیریا بخورین. بیریا یه گوشت برده خیلی خوشمزه است که زیر زمین میپزیمش، میذاریم بمونه تا آب و عصارش بیاد بیرون. حتما باید بیریا رو تو رگ بزنین، عاشقش میشین، سسش محشره.
16: حالا اونا هم اگه نخوردم من هوس کردم بخورم این بیریا رو.
17: ولی باید تو تیخوانا بخوریش چون تیخوانا بهترین بیریا رو داره، واقعا عالیه.
16: و تو با تکیلا میخوریش؟
17: با تکیلا یا حتما مسکال.
16: خلاصش این که برین تیخوانا، زیاد ننوشید و بیریار هم امتحان کنید.
18: Yes, that's
17: حرف خیلی بیشتر هست ولی خب اصلشو گرفتی دیگه داداش.
18: Thank you, Johnny.
19: Thank you.

0: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: به طور معمول از دوشنبه تا جمعه، بعضی وقتا هم میشه شنبه و یک شنبه، این برنامه رو دنبال کنید. و اما از جام جهانی فوتبال و اردوی تیم ملی ایران در تیخوانا در مکزیک بریم به سراغ اولین میلیاردر جهان، ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت خودروهای برقی تسلا و شرکت فضانوردی سپیس ایکس، نخستین تریلیونر جهان شد. روز جمعه فروش عمومی بخشی از سهام شرکت سپیس ایکس که ایلان ماسک بیش از 42% اون رو در اختیار داره، ارزش این شرکت رو به بیش از 2 تریلیون دلار رسوند و ثروت ماسک از 1,000 میلیارد دلار فراتر رفت. جمشید زند از او بشنویم.
2: ارزش سهام شرکت سپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک در نخستین روز عرضه عمومی خود در بازار تا 30% افزایش یافت و بنیانگذار این شرکت را به اولین تریلیونر جهان تبدیل کرد. آغاز معاملات سهام این شرکت در بورس نزدک در نیویورک به چندین هفته تب و تاب سرمایه گذاران پیرامون این شرکت فضایی که اکنون به یک مجموعه بزرگ هوش مصنوعی و ماهواره تبدیل شده پایان داد. ایلان ماسک 42% از سهام شرکت سپیس ایکس را در اختیار دارد و می تواند درباره آینده آن تصمیم بگیرد. سپیس ایکس در اسناد ثبت شده در نهاد ناظر بر بازارهای مالی آمریکا قیمت بیش از 555 میلیون سهم خود را 135 دلار برای هر سهم تعیین کرده بود، اما فروش سهام با قیمت 150 دلار شروع شد و به سرعت به 176 دلار در هر سهم رسید و در آخرین ساعات روز جمعه به 161 دلار در هر سهم عقب نشینی کرد. این افزایش ارزش در روز جمعه ارزش بازار سپیس ایکس را به بیش از 2 تریلیون دلار رساند و آن را در میان 10 شرکت ارزشمند آمریکا قرار داد، بالاتر از تسلا، متا که مالک فیسبوک است و فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت. شرکت سپیس ایکس که در سال 2002 از طرف ماسک بنیانگذاری شد، از آن زمان از یک استارتاپ موشکی به یکی از بزرگترین اپراتورهای ماهواره‌ای جهان تبدیل شده و همچنین شرکت هوش مصنوعی ماسک یعنی ایکس ای آی را نیز در خود ادغام کرده، شرکتی که پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس را نیز شامل می شود. عرضه اولیه شرکت سپیس ایکس تنها اندکی بیش از یک سال پس از خروج ماسک از دولت دونالد ترامپ انجام شد، جایی که او برای چند ماه هدایت برنامه جنجالی اداره کارآمدسازی دولت با هدف کاهش هزینه‌های دولت فدرال را بر عهده داشت و همزمان مدیریت تسلا و سپیس ایکس را نیز حفظ کرده بود. حمایت ماسک از ترامپ و جریان‌های پوپولیست راستگرا در اروپا همراه با فهرست بلندبالایی از اظهار نظرهای جنجالی او در شبکه اجتماعی ایکس سبب شده است که این کارآفرین از یک نابغه مورد تحسین عمومی به چهره‌ای جنجالی تبدیل شود. با این حال، عرضه اولیه رکوردشکن سهام شرکت سپیس ایکس نشان دهنده تداوم حمایت سرمایه‌گذاران از ماسک است. همچنین گزارش شده که تقاضا از سوی سرمایه‌گذاران خرد که 20% از سهام برای آنها اختصاص یافته بود، بسیار بالا بوده است. انتظار می‌رود پس از عرضه اولیه سهام شرکت سپیس ایکس که بیش از 75 میلیارد دلار سرمایه جذب کرد، در ماه‌های آینده شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی هم سهام خود را به بازار عرضه کنند.
1: این هم از اولین تریلیونر جهان. اما شما فکر می‌کنید یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل می‌تونه به سادگی استشمام یک رایحه خوشبو هنگام خواب باشه؟ یافته‌های غافلگیرکننده

0: معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می شوند تا پردازه شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جاییست که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهند، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاورد بزرگ در سلامت مغز.
1: از حمید فاطمی میشنیدیم عزیزان و نرم نرمک به پایان این پوشش خبری ویژه میرسیم. یادآوری میکنم که خبرها در انتظارتونه، بمانید و اونها رو بشنوید و ضمن این که ایستگاه 19 رادیو فردا رو تحت هیچ شرایطی از دست ندید. خدا نگهداره تک تک شما.

ساعت 18 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. ایران امضای تفاهم نامه با آمریکا را در 24 ساعت آینده رد کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران با سفرای چین و روسیه در تهران دیدار و گفتگو کرد. جزئیات آیین خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی اعلام شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با رد اظهارات نخست وزیر پاکستان درباره زمان نهایی شدن تفاهمنامه با آمریکا اعلام کرد زمان امضای تفاهمنامه روز یک شنبه نخواهد بود. اسماعیل بقایی درباره زمان دقیق امضای تفاهمنامه گفت احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. پیشتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته بود که تهران و واشنگتن بر سر متن نهایی تفاهمنامه به توافق رسیدند و این تفاهمنامه در 24 ساعت آینده احتمالاً نهایی می شود و بلافاصله پس از آن به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از دیدار خود با سفرای روسیه و چین در تهران خبر داد. به گفته کاظم غریب‌آبادی در این دیدار مشترک در مورد آخرین تحولات مربوط به پیشنویس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بحث و تبادل نظر شد. او افزود شراکت راهبردی ایران، چین و روسیه و هماهنگی‌ها میان

0: سه کشور با قوت تداوم خواهد یافت. از جزئیات بیشتر این دیدار گزارشی منتشر نشده است. در یک سال گذشته این چندمین بار است که این مقام ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درباره گفتگوهای ایران و آمریکا با سفرای روسیه و چین نشست برگزار می‌کند. ستاد برگزاری مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه جزئیات برنامه‌های تشییع و تدفین او را اعلام کرد. طبق برنامه اعلام شده، مراسم تشییع علی خامنه‌ای در روزهای 13 و 14 تیر ماه در مصلی تهران برگزار می‌شود. پس از آن پیکر رهبر پیشین جمهوری اسلامی برای ادامه آیین‌های تشییع در روزهای 15 و 16 تیر به شهر قم و سپس مشهد منتقل می شود. بر اساس اعلام مسئولان، محل تدفین در محل دفن امام هشتم شیعیان پیش بینی شده، اما زمان دقیق خاکسپاری به صورت جداگانه و پس از برگزاری مراسم های تشییع اعلام خواهد شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 9 اسفند 1404 در نخستین دقایق حمله هوایی آمریکا و اسرائیل کشته شد. رسانه‌های لبنان اندکی پس از هشدار تخلیه ارتش اسرائیل به 20 شهر از جمله شهر نبتیه از حملات هوایی اسرائیل به مواضع حزب الله در جنوب این کشور خبر دادند. ارتش اسرائیل شنبه با صدور هشدار فوری از ساکنان 20 شهر و روستا در جنوب لبنان خواست مناطق خود را ترک کنند و از احتمال انجام حملات قریب الوقوع علیه اهداف مرتبط با حزب الله خبر داد. سخنگوی ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس از ساکنان مناطق مورد نظر خواست برای حفظ جان خود فوراً خانه هایشان را ترک کرده و به مناطق شمال رودخانه زهرانی بروند. سخنگوی ارتش اسرائیل در این پیام همچنین حزب الله لبنان را به نقض توافق آتش‌بس متهم کرد. محسن امیر یوسفی، کارگردان و نایب رئیس خانه سینما، در واکنش به تکذیب خبر احضار خود به وسط سینماگر دیگر از سوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که این رویکرد به مختوم شدن پرونده هایی بیانجامد که در هفته های اخیر علیه برخی سینماگران تشکیل شده است. امیر یوسفی در یادداشتی با اشاره به وجود پرونده‌های سنگین سیاسی و عقیدتی برای شماری از شهروندان ایرانی از جمله هنرمندان به پرونده جعفر پناهی فیلمساز معترض اشاره کرد و خواستار لغو حکم زندانی این سینماگر شد. امیر یوسفی همچنین از وضعیت برخی دیگر از هنرمندان نام برد و خواهان آزادی سمیرا نوروز ناصری و مختوم شدن پرونده سونیا سنجری و رفع مشکل قضایی سایر سینماگران شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93 65 و 93 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. دو جنگ 12 و 39 روزه و البته به روایتی 40 روزه و آتش‌بس هایی که در پی آنها برقرار شد، چه درس هایی برای جمهوری اسلامی ایران و برای ایرانیان داشته است؟ مقام های رسمی در تریبون های عمومی از ناکامی اسرائیل و آمریکا در دستیابی به اهدافشان میگویند و این جنگ ها را نشانه ای از توان بازدارندگی ایران میدانند. اما در کنار این روایت نمیتوان از کنار واقعیت هایی چون ضربه های اطلاعاتی، ترور فرماندهان، چالش های دفاع هوایی و ضرورت آمادگی برای یک نبرد فرسایشی تر به سادگی گذشت. پرسش اصلی امروز شاید دیگر این نباشد که چه کسی پیروز شد، بلکه این است که ایران پس از جنگ اول چه تغییراتی در نگاه و آمادگی خود ایجاد کرد، چه فرصت‌هایی برای بازسازی و اصلاح داشت و کدام هشدارها را جدی نگرفت. تا لحظات دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من سعید برزین، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران هست. آقای برزین حوزه تخصصیش اندیشه سیاسی معاصر و تحولات جاری در ساختار حکومت و سیاست ایرانه. از جمله آثار آقای برزین هم میتوان به کتاب جناح‌بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 76 اشاره کرد و همچنین کتاب‌های زندگی‌نامه سیاسی مهدی بازرگان و اندیشه‌های سیاسی مصطفی تاج‌زاده. دیگر مهمان من حسین علیزاده، رایزن دوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند بوده. آقای علیزاده پژوهشگر در امور سیاسی و بین الملل. از آقای علیزاده هم میتونیم به کتاب‌های تاریخ روابط ایران و مصر، دو قدرت منطقه‌ای خاورمیانه و باز اندیشی در سیاست امت، فراخوان برای سیاست جهانی اسلامی اشاره کرد. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای برزین، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با یک سوال کلی. ما یک جنگ 12 روزه داشتیم و این جنگ 12 روزه نه تنها پایان نداد درگیری ها رو، و برای اولین بار البته رویارو شدیم با اسرائیل، بلکه مقدمه ای شد برای یک جنگ طولانی مدت تر. و الان هم شرایط نمیشه گفت که شرایط روشنیه درباره اینکه آیا سیاست‌هایی که پی گرفته میشه میتونه مقدمه جنگ گسترده‌تر دیگری باشه یا نه در همینجا به هر حال جنگ پایان پیدا میکنه. از فاصله اینها واقعا چه چیزی رو میشه خوند و به چه جنبندی میشه رسید و چه درسی رو میشه گفت که این جنگ‌های پی در پی در فاصله زمانی یک سال به ما ایرانی‌ها میده؟
1: بله، ببینید این جنگ ها رو چه 12 روزه چه 40 روزه، اینا رو باید در یک مجموعه در واقع بررسی کرد و ازش درس گرفت. درسی که به نظر من میشه گرفت، یکی این که توان دفاعی و توان نظامی ایران به تدریج در طول این مبارزه، در طول این تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران شکل گرفت و موقعیت قابل توجهی به خودش پیدا کرد. اما این اشتباه محضه که گرفتار این توهم شد که ایران امکان پیروزی از طریق نظامی داره، یعنی یک تصور کاملا باطل هست یک چنین مسئله. در این حال نکته‌ای که میشه درس گرفت این که علارغم فشار فوق‌العاده‌ای که وارد شد، ایران تونست ساختار سیاسی خودش رو حفظ بکنه و نگذاره که به یک مرحله از فروپاشی ساختار سیاسی برسه. البته در این مورد هم به نظر من حکومت هنوز نگرانی جدی داره، ولی به هر حال تونست ساختار سیاسی خودش رو حفظ کنه و انسجامش رو نگه داره. همین مسئله انسجام در مورد جامعه و روابط اقشار مختلف، طبقات مختلف با حکومت، جامعه مدنی با حکومت صدق میکنه. یعنی یک نوع انسجامی رو ما میتونیم مشاهده بکنیم، اما در همان حال شرایط شدیداً دو قطبی وجود داره و مسئله خیلی ضربه پذیره و باید ببینیم که حکومت در قبال رفتاری که با جامعه به خصوص پس از دوران جنگ فعلی خواهد داشت چگونه خواهد بود. یعنی اون رو باید به دقت مد نظر داشته باشیم. و درس دیگری که به نظر من میشه از این جنگ آموخت و فکر میکنم که حکومت هم بیش از پیش الان به اون توجه داره، اینه که مذاکره و معامله تنها راه حل نهاییه. یعنی هیچ راه حل نظامی وجود نداره. در نهایت حتی اگر جنگ به عنوان ابزار ازش استفاده بشه، و در نهایت مذاکره و معامله راه دیپلماتیک تنها روشیه که وجود داره، ولی هنوز به اعتقاد من به اندازه کافی از اون استفاده نشده. این تیپ، این نوع درس هایی است که میشه از این جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه به نظر من آموخت، و حکومت هم باید این مسائل رو مد نظر داشته باشه.
2: قطعا میشه روی هر کدوم از اینها بیشتر صحبت کرد، به ویژه رفتار حکومت با شهروندان خودش و همچنین در خصوص اینکه چقدر حکومت میخواد اصلا وزن بده به مذاکره و معامله، که شما گفتید که البته بین مذاکره و معامله هم باز تفاوت‌هایی میشه قائل شد. اما آقای علیزاده، صحبت‌های آقای برزین رو شنیدید، شما تا چند اندازه موافق هستید مجموع چیزی که آقای برزین گفت میشه گفت همخوانی داره با آنچه که شما درک کردید از مجموع اتفاقاتی که افتاد و روشی که جمهوری اسلامی در پی گرفت بین فاصله جنگ 12 روزه تا 40 روزه و امروز که همچنان سرنوشت شرایط حاکم بر ایران چندان روشن نیست در قبال اینکه حالا چه اتفاقاتی در پیش رو قرار خواهد گرفت؟
3: بله، درود دارم خدمت شما جناب برزین و مخاطبان. مایل هستم از یک نکته مهم به آغاز کنم و اون این که چون امروز سالگرد جنگ 12 روزه است، یادآور بشم، ثبت بشود در این برنامه که در سالگرد این جنگ آنچه که الان داریم وضعیت امروز این است که قراره که ایران و آمریکا یه توافقی رو امضا بکنن همین دو سه روز آینده، چنانچه گفته می شود هم ترامپ اعلان کرده هم ایران اعلان کرده که همچین توافقی الان در دسترس هست. الان کدوم ترامپ رو داریم صحبت میکنیم؟ ترامپی که جنگ دوتا جنگ رو وارد شده، آقای خامنه ای رو کشته، خسارت ها به بار آورده، ترامپ قماربازی که نمیدونم قاسم سلیمانی رو کشته بود و الی آخر.
2: البته اصطلاحی بود که آقای سلیمانی به کار برده بود برای آقای ترامپ.
3: سلیمانی بله، برداشتم از همون تعبیر رو استفاده میکردم که یه همچین این در یه همچین شرایطی. اما معلوم میشه که جمهوری اسلامی با چنین ترامپی هم الان میتوانه مذاکره بکنه و به نتیجه برسه. حالا ببینیم چه میشود. پس این نکته اول که خیلی مهم بودش. نکته دوم در مورد ارزیابی این جنگ، این در واقع یک پاسخ مشخص وجود نداره، چون بایستی از ابعاد سیاسی، نظامی، سایبری، اطلاعاتی یک به یک اینها مورد بررسی قرار بگیره. خب بسیارش در وسع و دانش من نیست، اما من چیزی که به طور کلی میتوانم اشاره کنم، این جنگ هم اگر از نگاه تهران نگاه کنیم، حالا نگاه امریکا به جای خودش یا اسرائیل، که نکات مثبتی رو در اون میشود یافت و نکات منفی. در نکات منفی به نظر من این هستش که خب جمهوری اسلامی از یک آسیب پذیری سگانه از خودش نشون داد. آسیب پذیری نیروهای نیابتیش، آسیب پذیری نیروهای موشکیش و آسیب پذیری هسته‌ایش. یعنی شما میدونید که در همه این سنی، نمیخوام بگم که کلا نیروهای نیابتی از بین رفته، ولی خاطرتون باشه در ایران میگفتن تا این نیروهای نیابتی رو دارن به ما حمله نمیشود. پس اگه حالا حمله شده، ندی دلیلش اینه که اون نیروهای نیابتی ضعیف شدن دیگه. موشکی رو هم میدونید آسیب زدن، ولی صد البته نیروی موشکی بسیار مؤثر عمل کرده، ولی خب خیلیاش رصد شده. مسئله هسته‌ای هم که دیگه عملاً سه تا جای مهم رو امریکا زده، در دسترس نیستش. این نکته اول. نکته دوم که خیلی مهم هست از آسیب پذیری های جمهوری اسلامی، این که جمهوری اسلامی نشان داد به شدت دارای باگ امنیتی بوده است، دارای باگ امنیتی هست و به گمان من دارای باگ‌های امنیتی خواهد بود. من جمله ای رو به یادگار در پهنه اینترنت و اینا گذاشتم، در اون جمله چنین نتیجه گرفتم، گفتم که به تشخیص من آقای علی خامنه‌ای به دست خودش کشته شد. چه منظوری دارم از این حرف؟ یعنی نمیدونم آمریکا اومده بمب انداخته، اینو میدونم، ولی من گفت اشاره داشتم به اونجایی که در این کشور اختلاس های آنچنانی می شود. آقای خامنه‌ای گفته بود کش ندهید، وقتی شما انضباط مالی در کشورتون برقرار نباشه، خب بخور و ببر رو اختلاس و اینها باشه، از همین طریق میان نفوذ میکنن، تمام اطلاعات شما رو میبرن تا حدی که نیم تن اسناد هسته‌ای شما بار میزنن میبرن، نمیدونم هنیه رو ترور کنن و فخرآور رو ترور کنن، فخریزاده رو ترور بکنن تا الی آخر. پس بنابراین در نهایت هم خود آقای خامنه‌ای رو هم زدند. آقای خامنه‌ای به دست خودش ترور شد. این برمیگرده به چه موضوع؟ به موضوعی که جمهوری اسلامی به شدت دچار باگ‌های امنیتی بوده است و هست و در آینده هم تا این وضعیت رو ترمیم نکنن این وضعیت ادامه خواهد داشت. نکته منفی دیگری که هستش این که جمهوری اسلامی خب روی پدافند خودش سرمایه گذاری کرده بود. شما دیدی پدافند جمهوری اسلامی مطلقا عمل نکرد، همشون همه از بین رفتن، یک دونه کار مؤثر هم نتونستن بکنن. به تعبیر یه تعبیر دیگه ای رو من به یادگار گذاشتم در پهنه رسانه ها، گفتم که یه زمانی بود که اینا خب میگفتن ما حمله بشه آسمانمون رو چیکار کنیم، مانورهایی رو ترتیب داده بودن تحت عنوان مانور حفاظت از آسمان ولایت، همچین مانورهایی رو ترتیب داده بودن. خب بعد این دیدیم که آمریکا اومد راحت بالا سرشون، که منم گفتم خب این شدش که آسمان ولایت تبدیل شد به آسمان ایالت، ایالات متحده. به طنز تلخ دارم این حرف رو میزنم که شما اصلا نتونستی در این زمینه هیچ توانایی ایجاد کنید و بعیدم میدونم از این پس بتوانن این توانایی رو ایجاد بکنن. نکته دیگر منفی که جمهوری اسلامی دچار شد، اصل غافلگیری در هر دو جنگ. شما دید در حمله اول سران ارشد نظامی حملش مورد و دانشمندا حمله گرفتن، از آقای سلامی گرفته و دیگران. در حمله دوم جنگ 40 روزه که شخص آقای خامنه ای و خانواده‌اش و بازم سران بسیاری. پس جمهوری اسلامی دچار یک امر غافلگیری شده و این خودش نیازمند مطالعات بسیار داره که چرا حالا دفعه اول چه اصلا نباید هم قافلگی بشه، حالا اول شدید دفعه دوم چرا؟ من با گمان دارم اگر که این وضعیت پیش بره دفعه سوم باز با قافلگیری افراد شاخص رو هدف قرار میدن. نکته چهارم هم بگم و متوقف بشم و اون این که ما در کل این پروسه ندیدیم کشورهایی خیلی جانانه در کنار جمهوری اسلامی. بله کشورهایی بودن محکوم کردن، روسیه محکوم کرد، خیلی کشورهایی بودن محکوم کردن لفظی، این کار بسیار غلط است، نباید انجام بشه. اما اینکه شما دوست و متحدی داشته باشید که قویاً در کنار شما بایستد، ما هیچ کشوری رو ندیدیم در کنار ایران بایستد. و حتی شما نکته پایانی این هستش که شما دیدی در جنگ 12 روزه ایران 14 ساعت بعد تونست عملیات پاسخ‌دهی‌ش رو انجام بده، در جنگ 40 روزه در 2 ساعت پاسخ‌دهی خودش رو انجام داد. چرا این زمان کاهش پیدا کرد؟ دلیلش این بود که ماهواره‌های ایران، ماهواره‌های نظامی ایران که از اون بالا مثل چشم نظارتی مواضع رو پیدا می‌کردند که جانمایی کنند و موشک‌های نقطه‌زن بزنند، اون ماهواره اولا از کار افتاده بود، 6 ماه 7 ماه قبلش از کار افتاده بود، پس معلوم بود آماده جنگی خواهد اتفاق افتاد. جنگی هم که اتفاق افتاد خب حالا چشمشون بسته است دیگه، چشمی ندارن که ببینن. از روسیه کمک گرفتن، روسیه هم اطلاعات رو نداد. وقتی از روسیه ندادن رفتن سراغ چینی ها، تا همین زمان حدود 14 ساعت طول کشید. چین البته داد، میتونیم بعد این دلیلشو بگم چرا چین داد چرا روسیه نداد، و عملیات آغاز شد. جنگ 40 روزه که آغاز شد آمادگی قبلی با چین بسته شده بود که از ماهوارهای چینی کمک بگیرند و جانمایی کنند و موشک ها زده بشوند. پس نکته پایانی من چی بود؟ که نکته پایانی من این بودش که ما شاهد نبودیم که کشورهایی جانانه در کنار جمهوری اسلامی وایستن. حالا شما فرض کنید این وضعیت برای عربستان ایجاد میشدش،
2: خب میشه اون رو قشنگ در مورد صحبت کرد. بذارید اجازه بدید من بگردونم داستان رو به سمت آقای برزین، چون شما نکات متفاوتی رو گفتید در مورد حالا آسیب شناسی جمهوری اسلامی و البته شما گفتید سگانه، خب بیشتر سگانه شد، ولی میخوام بدونم که از شوک تا بقا آقای برزین این تصویری که الان آقای علیزاده ارائه دادن از ماهیت اتفاقاتی که برای جمهوری اسلامی افتاد و نقاط ضعفی که جمهوری اسلامی داشت، به نظر شما اینها میتونست در جایی مثل جنگ بعدی جلوی اتفاقاتی رو که رخ داد در ایران بگیره، یا این در اصل یک خطای راهبردی رو ما از سمت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اتفاقات پس از اون شاهد بودیم.
1: متاسفانه صداتون خیلی بده، خیلی بده، من به سختی میشنوم. ببینید جناب علیزاده در چند مورد صحبت کردند، آسیب پذیری ایران به لحاظ نیروهای نیابتی، نیروهای موشکی، مسئله هسته‌ای و مسئله امنیتی عناصر رو برجسته کردند. این عناصر رو برجسته کردند و ارزیابی من تا حدودی متفاوته از ارزیابی جناب علیزاده. ببینید من تردید در این ندارم که آمریکا یک نیروی برتره، یک ارتش برتره، یک قدرت اول جهانه و در چارچوب این واقعیت برتری نظامی آمریکاست که باید مسائل رو ارزیابی کرد، در حالی که همدست هست با عرضم به حضور شما اسرائیل در این تجاوز غیرقانونی که صورت گرفته در قبال کشور ایران. ولی یک نکته مهمی رو که ما باید مد نظر داشته باشیم این که هدف ایران پیروزی نظامی در این جنگ نبود، یعنی این توهم رو نداشت به طور کلی، نمیگم همه نداشتند، ولی به طور کلی این توهم رو نداشت که میخواد به لحاظ نظامی در این جنگ پیروز بشه و غلبه کامل پیدا بکنه بر رقیب خودش. هدف این بود که افزایش به اصطلاح هزینه این جنگ رو برای آمریکا و اسرائیل بارا ببره، هزینه جنگ رو افزایش بده برای آمریکا و اسرائیل و قدرت مقاومت و تاباوری خودش رو به نمایش بگذاره. و من فکر میکنم که این توان دفاعی یا استراتژی مقاومت نظامی ایران به تدریج شکل گرفت و به تدریج قابلیت خودش رو نشون داد. من ضربه پذیری های ایران رو انکار نمی کنم و نباید هم کرد، ولی به هر حال ایران نشون داد که برای این جنگ و مقاومت اراده داره، اونجا که ضروری باشه روش تهاجمی رو انتخاب میکنه، اونجا که ضروری باشه مقابله به مصر میکنه، اگر بزنند میزنه، اگر موشکی بزنند موشکی میزنه و از قدرت پهبادی و موشکی خودش به خوبی استفاده میکنه، اهدافی رو در اسرائیل میزنه. ما میدونیم که سانسور، قانون سانسور مطبوعات در اسرائیل اجازه نمیده که گفته بشه چه اهدافی دقیقاً مورد اصابت قرار گرفته و همچنین تسلط خودش رو بر تنگه هرمز نشون میده، به نمایش میگذاره. و خب این نمایش قدرت در چارچوب اون واقعیت برتری نظامی آمریکا پیامدهای مهمی داشته. این توان مقاومت و تاب‌آوری پیامدش این بوده که توازن قدرت در منطقه و با اسرائیل تغییر بکنه و این نکته رو نمیشه مد نظر قرار نداد و از درس‌های مهمی است که این جنگ یک ساله به ما نشون داده.
2: آقای علیزاده، شما با نظر آقای برزین موافق هستید که به هر حال توازن قدرت به نوعی برهم خورد با اقداماتی که ایران کرد و به هر حال آنچه که ایران ازش به عنوان تاب‌آوری یاد میکنه، آیا این نشان دهنده مقاومت و تاب‌آوریه یا باید نکات دیگری رو هم در کنارش دید و به هر حال در کنار این تاب‌آوری و مقاومت آیا نیاز به اقدامهای دیگری هم بود یا نه؟
3: یه تعبیر رو جناب برزین به کار بردن و درست بود، گفتن که تهران توهم پیروزی نظامی بر امریکا رو یا و کنارش اسرائیل رو نداشت. خب این کاملا تعبیر درستیه، اما نکته کی انتظار داشت ایران بیادش امریکا رو شکست بده؟ اما نکته این هستش که آیا جمهوری اسلامی در تدارک بازدارندگی بود در تمام این سالها یا در تدارک بازدارندگی نبود؟ صد البته پاسخ اینه که بله، هر کشوری میخواد بازدارندگی ایجاد کنه بهش حمله نشه. خب ولو اگر به شما حمله شد نه یکی دوتا و به این خسارت‌های سنگین مالی و پولی و جانی، خب پس معلومه شما توان بازدارندگی خودتون رو از دست داده ای. حالا بیایم ریشه یابی کنیم که توان تا به اون به تاب‌آوری که شما پرسیدید برسن. میشه بیاد ریشه یابی کنیم که این بازدارندگی،
2: البته این واژه تاب‌آوری هم خیلی ببخشید واژه‌ایه که حالا من خیلی خودمونی بگم دستمالی شده است دیگه، این روزا دیگه هر چیزی رو در موردش از کلمه تاب‌آوری استفاده میکنن و به کررات میشه.
3: بله قبول دارم. من متعالی بیایم یه ذره ریشه یابی کنیم جمهوری اسلامی از کجا آسیب دید. ببینید جمهوری اسلامی غرق در صدا من بعد آقای
2: صداتون الان خوبه، بفرمایید.
3: آره
2: بفرمایید.
3: جمهوری اسلامی مست در این بود که نیروهای نیابتیش بازدارندگی ایجاد میکنن. ولی شما دقت بفرمایید، اگر چنین است و اون هزینه سنگین رو برای اسد داده بودن به اسم مدافعان حرم، چه اتفاقی میفته که شما در فاصله 12 رو اسد سقوط میکنه؟ شما نگاه کنید اسد در دسامبر 2024 سقوط کرد، در 12 ژوئن 2025 به ایران حمله شد، یعنی در فاصله 18 ماه حمله شد. پس شما بازدارندگی تو میگفتید ما در بیرون از مرزهای خود میجنگیم که در مرزهای کشور نجنگیم، این شعار جمهوری اسلامی بودش. چطور شده شما نتونستید بیرون از مرزهای خودتون رو حفظ بکنید، اسد رو حفظ بکنید، حزب الله رو حفظ بکنید؟
2: خب آقای اجازه همین رو از آقای برزین من بپرسم. آقای برزین وقتی ما
3: یه جمله رو
2: حتما بفهمید،
3: یه جمله رو کامل کن، خیلی مهمه، خیلی مهمه. من میخوام بگم که این چه که بر سلای بلایی که بر جمهوری نظام جمهوری حاکم بر ایران آمد و بر ایران آمد و آسیب هایی که دیده این کشور، برمیگرده به خطای استراتژیکی که آقای خامنه ای مرتکب شد در 7 اکتبر. 7 اکتبر مرتکب شد، ایشون علنا محکم آمد گفت من دست و بازوان این افرادی که این کار رو کردن میبوسم. یعنی سیاست به خرج ندادش که بگه خب حالا یه فلسطینی ها هستند، نوبال زمین خودشون هستند و به اسرائیل حمله کردند و من که ما دخیلش نیستیم. و از اونجا اسرائیل شروع کرد همینطور نیابتی ها رو از بین بردن تا به مرز ایران رسیدش. از این رو من میخوام نتیجه گیری کنم که جمهوری اسلامی فکر بازدارندگی اساسی در برنامهش نبود، بیشتر واجد امر شعاری بود. شعار تا حدی که تو وسط قلب تهران روز شمار بزنن که امریکا اسرائیل دارد از بین میرود. الان اسرائیل سر جاش، آقای خامنه ای دنیا رو به ودا گفته.
2: آقای برزین همین سوال شاید پیش بیاد، این که وقتی ما از نمایش قدرت صحبت میکنیم با صحبتایی که پیشتر میشنیدیم، مثلا این که ما در سوریه اگر حضور نداشته باشیم این اتفاقات میاد در داخل ایران میفته، اما رفته رفته حالا اون تصویری که الان آقای علیزاده ارائه دادن این بود که ما از 7 اکتبر شاهد این بودیم که نیابتی ها هم هدف قرار گرفتن تا رسید جنگ به رویارویی مستقیم با ایران، یعنی اسرائیل جنگ رو به اونجا کشوند. اینها رو که کنار هم قرار میدیم، آیا ما میتونیم بگیم که میشد این اتفاقات نیفته و این اتفاقات محصول سیاست‌های جمهوری اسلامیه و از طرفی به هر حال نمیتونیم این رو از روی شونه جمهوری اسلامی این بار رو برداریم بگیم که نه خب این رویارویی اونطوری که خودشون هم بعضی از حالا تحلیلگران اصولگرا در داخل ایران هم میگن اجتناب ناپذیر بوده و باید به هر حال ما به این مسیر میرفتیم و این رویارویی رخ میداد؟
1: ببینید دوستان نکات مختلفی رو مطرح کردن، من سعی میکنم به برخی از اونها بپردازم. ببینید میپرسید که رابطه این جنگ و خطای استراتژیک حمایت از حماس که از 7 اکتبر شروع شد، ببینید من معتقدم چه ایران اون ژست سیاسی رو میگرفت یا نمیگرفت، خط مشی اسرائیل جنگ دائمی هست، خط مشی آقای نتانیاهو جنگ دائمی هست. اینها هدفشون رو با اینکه آقای خامنه‌ای اومد گفت من صورت آقای سنوار رو میبوسم تغییر نکرد. اینها سیاست از 1992 که آقای نتانیاهو میاد بگه همین چند سال چند ماه نم چند سال مونده که ایران سلاح اتمی پیدا کنه، ای بلد بیاین لشکر بکشید. اینها هدفشون از هدفشون رو از 7 اکتبر تعیین نکردن، خیلی قبل از اون تعیین شده بود. و هدف یکی از اهداف مهم این جنگی رو که اینا شروع کردن، ویران کردن و سرنگون کردن حکومت در ایران بود. این یکی از اهداف اساسی بود که سالها برای این کار کرده بودن، متوجه هستید؟ ولی علارغم آنچه که کردن، علارغم آنچه که رهبرای نظامی و سیاسی و فرمانده ها رو زدند، ساختار حکمرانی تداوم پیدا کرد. اینها حکومت، حالا من تعریف نمیخوام بکنم از جمهوری اسلامی، اینو اینطوری تفسیر دوستان نکنن که من میخوام بگم که حکومت جمهوری اسلامی خوبه یا بده. من میگم اینها علارغم ضربه ای که زدن تونستن ساختار سیاسی رو حفظ کنن. رهبران نظامی رو زدن، رهبران سیاسی رو زدن لحظات اول جنگ. و شاید شگفتی این جنگ نه در میدان نظامی بود، بلکه در تداوم عملکرد نهادهای سیاسی بود. همین که تونستن ساختار حکومتی رو و حکمرانی رو ادامه بدن. و علتش چیه؟ چرا به این توان رو جمهوری اسلامی داشت؟ به این خاطر که سیاست در ایران حاصل شکل گرفتن جناح بندی بوده، متوجه هستید؟ یعنی سیاست در دست یک دو سه نفر متمرکز نبوده که شما بیای اونا رو بزنی و چون اونا از صحنه خارج شدن حکومت سرنگون بشه.
2: یعنی مثل ساختاری که مثلا در عراق یا مصر بود، ما شاید
1: در ایران حاصله. سیاست در ایران حاصل رقابت جناح‌های زینفوز بوده در نهادهای لشکری، در نهادهای کشوری. ماهیت چند قطبی داره، ماهیت غیر متمرکز داره. وقتی هم رهبران کشته شدن، نظامی و سیاسی، این جریان‌ها تونستن جایگزین‌های نهادی وجود داشت، اونها رو سر کار بیارن، هماهنگی جناحی بکنن. البته بدون تردید خطر خالص‌سازی که برخی از جناح‌های سیاسی در ایران دنبال می‌کنن یک مسئله موجودیتی و تهدید جدی برای خود جمهوری اسلامی هست، در این تردید نمیشه گفت. ولی در این مسئله که چه درسی از این جنگ یک سال، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و در طول این یک سال گرفتیم، اینه که به هر حال اینها تونستند ساختار حکمرانی خودشون رو حفظ کنن و ساختار سیاسی خودشون رو حفظ کنن، برخلاف نظر و آرزوی آقای نتانیاهو و آقای ترامپ.
2: و به نظر شما اون چیزی که در ادبیات رسمی الان در موردش صحبت میشه، میگن که خب این جنگ یک جنگی بوده که تحمیل شده، شما هم جنگ تحمیلی میدونید این جنگ رو یا نه این جنگ به دلیل رفتار سیاسی که به هر حال جمهوری اسلامی داشته، به ویژه در دوران رهبری آیت الله خامنه ای، میتونست اجتناب ناپذیر باشه و همونطوری که خودشون میگن به هر حال باید یک جایی با اسرائیل که از نقطه نظر اونها دشمن اصلیشون بود روبرو میشدن؟ آقای برزین،
1: ببینید من در مورد انتقاد از سیاست خارجی ایران رو صحیح میدونم. وقتی دوستان مطرح میکنن که جنگ سیاست خارجی ایران اشتباه بوده، این رو میپذیرم. یعنی میپذیرم که این سیاست خارجی ایران که بیان یک جنگ نامتقارن با اسرائیل رو دنبال بکنن، این اشتباهه. این در این مورد تردید ندارم. ولی میگم که هدف اسرائیل رو صرفاً مواضع ایران تعیین نکرده. اونها به دنبال یک جنگ دراز مدت دائمی بودن برای اینکه جنگ اعراب و اسرائیل رو تبدیل به جنگ اعراب و ایران بکنن، به خاطر اینکه تصرف کرانه باختری و شهرکسازی در کرانه باختری رو تحت شعاع مسئله خطر ایران قرار بدن، برای اینکه مانع بشن که یک دولت ملی متحد در میان فلسطینی ها شکل بگیره. آقای نتانیاهو سیاست جنگ و مبارزه با ایران رو روی میز قرار داد و دنبال کرد. این صرفا این نبود که میپذیرم که سیاست ایران در قبال اسرائیل اشتباهه و باید تغییر بکنه و خطرناکه و ترک تخاصم در واقع در ترک تخاصم با اسرائیل کلید حل این بحرانه، کاهش سطح تقابل و مدیریت تعارض با اسرائیل کلید حل این مشکله و اگر رخ نده دوباره اسرائیل میاد همون کاری رو میکنه، همون کارشکنی رو میکنه که هنگام برجام کرد. یکی از دلایل شکست برجام این بود که اسرائیل کارشکنی کرد و اگر در شرایط جاری هم ایران نره به طرف ترک تخاصم با اسرائیل، اگر نره به طرف کاهش سطح تقابل و تعارض با اسرائیل، دوباره اسرائیل برمیگرده و کارشکنی در هر نوع روند ازم به حضور شما صلح و سازش بیان ایران و آمریکا باعث کرد. همونطور که آقای خمینی در دهه 60 صلح با عراق رو پذیرفت، قرارداد صلح با صدام حسین رو پذیرفت که 200,000 ایرانی رو کشته بود، در شرایط موجود هم به نظر من باید ایران به طرف ترک تخاصم با اسرائیل بره. حالا محتوای اون پیمان چی باشه اون رو بعد باید مشخص کرد، ولی این تغییر استراتژیک در سیاست خارجی ایران باید صورت بپذیره.
2: آقای علیزاده از شما بشنویم، به خاطر اینکه شما وزن رو دادید بیشتر به سمت رفتار سیاسی ایران، اما آیا میشه رفتار سیاسی ایران رو بدون رفتار سیاسی اسرائیل و روشی که به هر حال اسرائیل در پیش گرفته حتی در قبال همسایگان دیگر خودش به قضاوت نشست؟
3: صد البته. ببینید ما در یک ظرف به نام خاورمیانه داریم زندگی میکنیم، هر گوشه از اینجا اتفاقی بوده بر دیگر همسایگان هم تأثیر داره، ولی به شما نگاه کنید که در کل خاورمیانه هیچ کشوری و در کل جهان کشوری نیستش به دنبال نابودسازی اسرائیل باشه.
2: آیا اینو نمیتونیم بگیم که بیشتر در قالب لفاظی بوده و در عمل به هر حال جمهوری اسلامی اون اقدام رو به صورت عملی انجام نداده بود تا زمانی که به هر حال دیگه رویارویی مستقیم شد و حالا در قالب اون عملیات های موشکی که انجام داد؟
3: ببینید شما وقتی آقای خامنه‌ای بگه که ما کرانه باختری را هم مسلح میکنیم، یعنی حماس رو مسلح کردیم به جون شما انداختیم که هیچی، کرانه باختری رو ببین من میتونم اینو بپذیرم که کشورها میرن کشور دیگه در کشور دیگه آنتریک میکنن، اما مسئولیت رو به گردن نمیگیرن. اما شخص اول نظام اومده مسئولیت گردن گرفته که بله ما مسلحش بکنیم، دور مسلح کنیم که گردن نگیر. حالا اجازه بفرمایید من نکته دیگه رو بگم که دارم ضعف هایی که درس هایی که باید جمهوری اسلامی بگیره رو اشاره کنم. ببینید در جنگ ها ما بحث دفاع مطرح میشه، یک نوع دفاع پسیو دیفنس هستش، یا ما در فارسی میگیم دفاع پدافند غیر عامه، پدافند غیر عامه. خب شما ببینید حالا ارزیابی کنید دیگه، چون المان هایی داره نمیتونم اینجا بشمرم وقت نیست. ببینید شما در پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی چقدر موفق بوده؟ بسیار بسیار ضعیفه. حالا نه تنها ضعیف بوده بلکه یک نکته فاجعه بار رو میخوام برای شما دست بگذارم. نکته فاجعه بار فضاحت بار چیست که الان اکثرا همه ازش غافل هستن. آن نکته این است که همچین روزی به ایران حمله شد دیگه، درسته؟ آقای زرقامی یک ماه پیش از این که این حمله آغاز بشود، فضای سیاسی، فضای سپهر سیاسی اجتماعی جامعه ایران میدونید درگیر چه مسئله‌ای بوده؟ چه چیزی را از مسئله اول دنیا رسانه‌های ایران و بعد رسانه‌های جهانی شده بود؟ در ایران میدونید چه چیزی مورد توجه قرار گرفته بود؟ من به شما یادآور میشم، سپاه پاسداران در شهرستان فومن آمده بود جهنم رو روی زمین بازسازی کرده بود، جهنم فومن اسمش شدش. سپاه پاسداران ها، نه اینکه حالا مثلا یه مسجدی، یه آدمی، یه دیوانه ای، سپاه پاسداران که باعث فکر امور نظامی باشه یا پدافند غیر عامل باشه، با پول این ملت، نه مثلا پول خیریه، در شرایطی که اسرائیل داره خودشو آماده میکنه، بشار اسد سقوط کرده، حسن نصرالله ضربه کشته شده، هنیه در تهران کشته شده، رئیسی در ایران کشته شده، در این شرایط سپهر سیاسی اجتماعی کشور مشغول گرفتن جهنم رو درست کرده، اون مسخره بازی هایی که دلغک بازی هایی که رو افتاده بود که خبرش رسید به تمام جهانیان. شما نگاه کنید یک نظامی که در شرایط الرت باید باشه، میخواید با آمریکا اسرائیل طرف بشید، اینطور خیال مردم رو خام کرده بودن. شما بخوان حدیث مفسر از این مجول که من دارم میگم کجاها جمهوری اسلامی پد رفته بود، یکیشم مسئله حجاب گفتم، همون مسئله این که اختلاس ها بشود قامنه بیاره، آقا اشکالی نداره، اصلا شما گویی که داره آمپول بیهوشی به این مملکت میزنه، شما رو تو خواب میکنه، هر کی بیاد از جیب تو برداره ببره. من همیشه مثال میزنم، میگم آمریکا با کره شمالی هم دعوا داره، اما شما تو کره شمالی دیگه یه نفر سربازش کشته بشه به دست آمریکایی ها؟ شما در کره شمالی دیدی یک سرباز کشته بشه؟ نه. میدونی چرا نه؟ به دلیل اینکه اختلاسی در اونجا اتفاق نمیفته. وقتی شما اختلاس تو کشورت باشه، در دزدی باز باشه، خب میان پول مردم تو آدماتو میخرن. خب از شما
2: این خیلی به نظرم آقای علیزاده ساده سازیه یه مطلب در مورد کره شمالی و نوع رویکردی که اصلا ایالات متحده به کره شمالی داره و مثلا رویکردی که به جمهوری اسلامی ایران داره.
3: نه من دارم به یه عاملش اشاره میکنم، من نمیخوام تمام عوامل قدرت سازی که کره شمالی برای خودش کرده رو نمیخوام، میخوام بگم که شما نگاه کنید انضباط مالی در اونجا وجود داره. حالا یه نکته دیگه هم من پیش بینی بکنم، چون در برنامه دیگه شما مهمان بودم، ولی سرنوشت جمهوری اسلامی چه خواهد شد جناب زرقامی؟ این صدا ضبط میشه دیگه، این داره صدا ضبط میشه، این صدا رو میخوام من اینجا به یادگار بگذارم. شما چند سال بعد میاد میتونی میگه بیا دید حرف چقدر مزخرف از آب در اومد. من سرنوشت جمهوری اسلامی را چنین پیش بینی میکنم که با رفتن آقای خامنه ای که با دست قدرتمند و زبان تیز و قدرتمند، کلام برناش و کار اداره مدیریت آنچنانی که داشت، بالاخره 37 سال حکومت کردش، درسته؟ با رفتن جمهوری اسلامی، من جمهوری اسلامی را مانند پیکری بدون سر میبینم. پیکر بدون سر، شما دیدید گاهی اوقات مثلا داره در جبهه ها خیلی اتفاق میداره، رزمنده میدونه یه ترکش میاد گردنشو میپرونه، اون بدن میدوه، هنوز داره میدوه، اما دیگه یه جا دیگه کار میفته زمین. من جمهوری اسلامی رو سه پیکر بدون سر میبینم، معنیش هم این نیست که حالا یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه یا مثلا دوست، ولی این سرنوشت جمهوری اسلامی به یکی از این دو طریق که میگویم رقم میخواهد خورد. دارم اینجا میگم ثبت تاریخ بشود. یکم، جمهوری اسلامی یا به مدل اتحاد جماهیر شوروی تغییر میکند، سقوط میکند، مثل هلسینکی پروسس که من الان اینو بیشتر میبینم با همین قراردادی که این روزها قرار امضا بشه، هلسینکی پروسس داره شروع میشه. یه دفعه شما میبینید دیگه پرچم داس و پرچم سرخ داس و چکش و فلان همه چیه دیگه، اصلا کلا کشور عوض میشه. یا اینه، یا به صورت کشور چین تغییر میکنه، یعنی در واقع شما نظام سیاسی، آقای چون آقای برزین میگه نظام سیاسی سقوط نکرده، راست میگه، ایشون سقوط نکرده، اما الان من به شما بگم نظام سیاسی که ماو برپا کرده بود سقوط کرده، شما نظرتون چیه؟ میگه سقوط کرده دیگه، پرچم چین که عوض نشده، اسمش که عوض نشده، اما چین ماو کجا، تا چین جیانپینگی که الان هستش کجا؟ من بنابراین یا مدل اتحاد جماهیر شوروی رو اتفاق میفته یا مدل چین اتفاق میفته، ولی 100% در تلقی من جمهوری اسلامی به صفتی که از آن در دوران خمینی و خامنه ای شناختیم، با اون ویژگی هایی که دیگه اینجا بهش نمی پردازم، چنین نظامی قدرت بقا نخواهد داشت، یا به طریق شوروی از بین خواهد رفت یا به طریق.
2: خب بریم سراغ آقای برزین. از آقای برزین هم بشنویم. آقای برزین یه اشاره‌ای هم کردن به مسئله رفتار حکومت با شهروندان، به ویژه در فاصله خب جنگ 12 روزه به جنگ 40 روزه و پس از اون ما شاهد یک سری تغییراتی در شکل برخورد با شهروندان و با فضای سیاسی و اجتماعی هم بودیم و حالا شما از این میگید که به هر حال جمهوری اسلامی دچار یک کمچین دگردیسی خواهد شد در ادامه روندی که داره طی میشه و میشه گفت که به هر حال از همون جنگ 12 روزه به این سو. آقای برزین شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید حالا اون مسائل رو هم که اشاره کردید کنار هم بگذارید میتونید به یه همچین تصویری برسید، حالا با قاطعیتی که آقای علیزاده میگن یا کمتر از ایشون؟
1: ببینید دوستان، نکات مهمی رو مطرح میکنم، من سعی میکنم به بعضی از اونها اشاره بکنم. در این تردید نیست که اشتباهات رو باید گفت، ولی اغراق نباید کرد و سیاه و سفید رو هم نباید صحنه رو ترسیم کرد. میدونید بله، بدون تردید تغییر در آینده خواهد بود. حالا تغییر به چه شکلی اتفاق بیفته، وظیفه نیروهای عاقل سیاسی این است که برای تحول و تغییر خشونت پرهیز تلاش بکنند، تحول و تغییری رو بخوان و برای اون مایه بذارن و تلاش بکنن که خشونت پرهیز باشه و موجب بدبختی و بیچارگی و فقر و فلاکت مردم نشه. ببینید در مورد مسئله تأثیرش بر جامعه و رابطه جامعه با حکومت، این مسئله فوق‌العاده حساس و ضروری هست که به اون رسیدگی کرد، چون بسیار شکننده است. یعنی سرمایه، یعنی این درسی هم هست که ما از این یک ساله میتونیم بگیریم. سرمایه اجتماعی در دوران جنگ به همون اندازه موشک اهمیت دارن، به همون اندازه پهباد اهمیت بذارن و چه بسا بیشتر. و در شرایط موجود خطری که ما جامعه ما با اون مواجه هست، خطر شکاف سیاسیه، خطر دو قطبی شدنه، خطر پیش رفتن به سمت جنگ داخلیه.
2: خب این در جنگ 12 روزه آقای برزین کمتر بود، ولی در جنگ 40 روزه این دو قطبیه خیلی برجسته تر شد.
1: معذرت میخوام، چی برسش هست؟
2: مسئله همین دو قطبی که میگید در 12 روزه خیلی کمتر بود، اما 40 روزه این دو قطبی رو تشدیدش کرد.
1: درسته، تشدید شد به خاطر اون فراخوان 18 و 19 دی و اون کشتار بزرگی که صورت گرفت، افکار عمومی و آماده کرد به معنای اون 18 و 19 دی افکار عمومی رو برای یک تجاوز خارجی. بله درست، دو قطبی تر شد و این ادامه این دو قطبی میتونه خطرناک باشه. و اگر حکومت اشتباهی رو بکنه که پس از جنگ 12 روزه کرد، یعنی نوعی تعامل بیشتر با مردم رو دنبال نکنه، میتونه دوباره گرفتار یک چنین خطری بشه. مردم در ایران میخوان صداشون در حکومت منعکس باشه، مردم میخوان که سیماشون در حکومت منعکس باشه و اون رو بتونن ببینن، ولی احتمال تکرار اون اشتباه وجود داره. اگر یادتون باشه قبل از اون جنگ 12 روزه نوعی اصلاحگریش داشت شکل میگرفت، یعنی گفتگوی سیاسی خیلی رایج شده بود بین الیت سیاسی در ایران، پلتفرم های مختلف بحث میکردن، گفتگو میکردن، انتقاد میکردن. مسئله حجاب عملا کنار گذاشته شده بود، کنسرت های موسیقی رو تشویق میکردن، ولی این جنگ 12 روزه و سپس اون کشتار 18 و 19 و فراخوان به اعتراض خیابانی و بعد جنگ 40 روزه شرایط رو به شدت دو قطبی کرده و به خصوص بحران اقتصادی حاصل از این جنگ، فقر و فلاکت و بدبختی و بالا رفتن قیمت ها و بیکاری که به وجود آورده، میتونه شرایط داخلی رو بسیار سخت‌تر بکنه و خطر دو قطبی رو جدی‌تر بکنه و احتمال درگیری و جنگ داخلی رو روی میز بگذاره.
2: آقای علیزاده، شما در مورد این دو قطبی شکل گرفته که به هر حال در جنگ 40 روزه خیلی بیشتر هم به چشم اومد و به هر حال رفتاری که حکومت پی گرفته از 12 روزه تا 40 روزه و شرایطی که الان به هر حال جامعه رو در کنار حکومت یه بخششون رو قرار داده، یک بخششون همچنان چشم انتظار این هستن که از طریق زور و فشار این داستان به هر حال تموم بشه یا به هر حال حکومت تغییر کنه، یک عده دیگه نگران این هستن که این مذاکره و معامله به کجا خواهد انجامید. این مجموعه رو چگونه میبینید از قبال این دو جنگی که سپری شد؟
3: آقای زرقامی، من امروز تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتم که معمولا تو مصاحبه هم اینطور به قوت و حدت و شدت اینطوری محکم حرف نمیزنم. تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتم، اینا رو یه روز نگه دارید به رخ من بکشید. یه چیز دیگه هم میخوام یادگار بذارم.
2: من خیلی شاید اصلا نالو باید ببینیم اصلا به شرط عمر همه چیز دیگه اگه دیدم چشم.
3: شرط عمر دیگه، بله بله. و اون این که یعنی خب منظورم مخاطبان شماست دیگه، مخاطبان شما برای من به من بعدا بیانه برو. و نکته دیگه که میخوام همینک پیشبینی به قاطعیت بکنم این است که جمهوری اسلامی اگر که با امریکا وارد این توافق بشه، باید که به نظر من توافقی صورت خواهد گرفت، درسته، اگر که یه توافقی بکنه که اونم از سر این هستش پولی آزاد بشه و از مملکت دیگه شما میدونی یه شونه تخمق شده باشه 700,000 تومان، دیگه وضعیت مملکت معلوم هستش. برای اینکه یک فضای اقتصادی رو یه مقدار گشایش بدهد، شما بایستی بری با اون آمریکایی که گفتی هیچ غلطی نمیتواند بکنه طرف قرارداد بشه، درسته؟ اونم کدوم آمریکا؟ آقای خامنه ای گفت با هر آمریکا هم چیز بود، با این ترامپ جنایتکار این وارد مذاکره نمیشه، با همون وارد مذاکره شدن، درسته؟ بعدش هم در زمان آقای خامنه ای وقتی مذاکره میرفتن اینا تو یه هتل، اونا تو یه هتل با کبوتر نامه بر میرفت و میومد و بالاخره اینجوری انجام میشه. الان چش در چش در اسلام آباد دیدید که با قالیباف و ونس نشستن صحبت کردن. همه اینهایی که داریم میبینیم یعنی چی؟ یعنی اینکه جمله یادگار من اینه، اگر جمهوری اسلامی به یک توافق با امریکا برسد قطعا در درون نظام جمهوری اسلامی دچار انفجاری میشود. یعنی چی دچار انفجار میشود؟ یعنی یه گروهی سنتی با افکار 47 ساله خمینی و خامنه ای که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و آمریکا رو فلان چه فلان میکنیم و کاخ سفید و فلان حسینیه میکنه، با اون افکار یک دفعه در مقابله میشن که آقا آمریکا غلطی خواسته کرده، جنگ هم آورده، آقای ما هم کشته، به خودشون میگن امام ما رو آقای ما هم کشته و بعدش هم الان باش مصالحه میکنیم که چی مثلا 12 میلیارد پول ما رو آزاد بکنه. که همین الان قرم قرماش رو شما میبینید محمود نبویان و اون ثابتی اینا دارن ایجاد میکنن. این موجب میشه جمهوری اسلامی از درون متلاشی بشود، به خاطر اینکه شما
2: خب چه سودی برای شهروندان داره حالا از درون متولاچی بشه؟ یعنی نتیجه چی میشه؟
3: حالا خب تغییر نظام ایجاد میشه دیگه، تغییر نظام یا از جنس شوروی یا از جنس چین ایجاد میشه، بعد اون تعیین برای مردم این. ولی میخوام به اون جمهوری اول ببینیم سرنوشت جمهوری اسلامی چی میشه. این در نتیجه شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی داره یک به یک بر پیشینه خود لگد میزنن. حجاب دیوار برلین بود، الان حجابو ولش کردن. شما نگاه کنید که به اصطلاح چه میدونم موضوعات اجتماعی رو کاملا رها کردن و از جمله مسئله امریکا رو هم دارن باهاش کنار میان. اونا میگن که آقا واقعا این که قدرتیه، باید بریم باهاش صحبت بکنیم. بله ما هم همین حرفو میزدیم، میگفتیم آقا این یه قدرته، شما بگو شر، آقا قدرت شر، شما باهاش بجنگی یا باهاش یه جور تعامل بکنی. خب اینها به دلیل وجود شخص علی خامنه ای این امکان تغییر، این تغییر ممکن پذیر نبود. حالا این تغییر بسیار بزرگ از رأس آغاز شده. من اعتقاد داشتم اگر مجتبی خامنه ای فیزیکلی حضور خارجی داشت، سخنرانی میکرد، فلان میکرد، شارژ میکرد مردم، باز نمیتونست مثل باباش کارا رو جلو ببره.
2: بله.
3: حالا که فیزیکلی هم حضور نداره، پس بنابراین جمهوری اسلامی بله میتواند جنگ رو با آمریکا تمامش کنه، قراردادی امضا بکنه. آقای زرقامی، در یک جمله به شما بگم، آنچه که من حس میکنم ترسیم بخوام بکنم برای شما، داستان اسب تروآست. در این داستان اسب تروا شما اون اسب زیبا رو به دست خودتون در قلعه خودتون می آورید. یه دفعه از درون، یه دفعه میبینید که شما قلعه شما از درون اشغال شده است نه از برون. این همون ادعایی است که من کردم جمهوری اسلامی دیگه بدون رأس شده. حالا حالا داره میدوه. حالا
2: اجازه چون پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم از آنچه که صحبت شد. هر کدوم از مهمانان من فکر کنم در حدود 1.5 دقیقه امکانش هست که یک جمع‌بندی داشته باشن. آقای علیزاده میخواین از شما آغاز کنیم؟
3: آقای برزین
2: شما اگر در 1.5 دقیقه جمع‌بندی خودتون از اون چیزی که میبینید در پرتو این دو جنگ برای ما بگید.
1: نوبت منه؟
2: بله اگر 1.5 دقیقه جمع‌بندیتون رو ارائه بدید.
1: 2 دقیقه. بله چشم. ببینید مسئله ای که هست، درسی که ما از این جنگ باید بیاموزیم و امیدوار هستم که جمهوری اسلامی رو آموخته باشه که تنها روش نهایی برون رفت از بحران دیپلماسیه.

0: تنها روش راه حل. مشکل البته هست که بحث جناحی در ایران وجود داره، اختلاف نظر وجود داره، بعضیا میگن مذاکره نکنیم، وحدت نظر کامل نیست، اما مسئله اینه که امکان پیروزی نظامی هم وجود نداره و جمهوری اسلامی باید معامله بکنه، باید به طرف مذاکره بره، باید به طرف امتیاز دادن بره، امتیاز بده و امتیاز بگیره، در واقع یک صلح آبرومندانه برای هر دو طرف، یک بازی برد برد، صلح آبرومندانه که آقای ترامپ بتونه به پایگاه اجتماعی خودش بفروشه و یک صلح آبرومندانه برای ایران که بتونه به پایگاه اجتماعی خودش بفروشه و این ثابت بکنه که مذاکره البته مستقیم اگر صورت بگیره که چه بهتر، تنها روش بحران فعلی روش دیپلماسی و مذاکره با علیزاده
1: برسه. آقای علیزاده متاسفانه فقط یک دقیقه برای شما میمونه، اگر در یک دقیقه بتونید خیلی کوتاه جمع‌بندی کنید.
2: یک دقیقه. ببینید، موافق هستم، همدل هستم با آقای برزین که جمهوری اسلامی بایستی ترک مخاصمه با اسرائیل بکنه. اگر همین حرف عاقلانه رو از قبل قبول کرده بودن به این وضعیت دچار نمی شدن. این یک. دو، جمهوری اسلامی الان وارد مذاکرات شده، مذاکرات مستقیم اونم گفتن با همین ترامپی که خامنه‌ای میگفت بی‌شرفی رفتن دارن مذاکره میکنن، یعنی بی‌شرفی رو به جان خریدن که برای چی؟ بخاطر اینکه باقی بمونن، بخاطر اینکه باقی بمونن، یعنی شرافت رو فروختن برای اینکه بقا رو به دست بیارن، که من اعتقاد دارم این وضعیت باقی این دوامدار نیست. مثالم زدم انسانی که سرش قطع شده و شال فعلا داره میدوه. عبارت آخرم این هستش که وقتی شما با آمریکا میره قرارداد میبندید، یا مکن با فیلبانان دوستی یا بنا کن خانه ای در قد فیل.
1: ممنون از شما.
2: یا با آمریکای ترامپ نمیتونید باش مورد مذاکره بشید، یا باید خیلی جاها ساختارتون رو تغییر بدید. میشه هلسینکی پروسس و سقوط دولن.
1: سپاس از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید برزین و حسین علیزاده که از لندن ما رو همراهی میکردن. برای من به محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید و با هم در تماس باشیم.
3: پاراگراف اول.

0: شنبه 23 خرداد ماه سال 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. عزیزان عصرتون بخیر. الهه روانشاد هستم و در طول 60 دقیقه پیش رو شما را در این ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. در روزی که احتمال امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در مرکز توجه جهانیان قرار داره، آیا این تفاهم نامه مورد اجماع طبقه حاکم در جمهوری اسلامی قرار گرفته؟ تفاهم نامه در اسرائیل موجب نگرانی مقامات مختلف این کشور شده و جمهوری اسلامی میگه توافق با آمریکا شامل لبنان هم میشود. همه اینها در انتظار شماست و بسیار بیش از این، اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم رویا ملکی بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با رد اظهارات نخست وزیر پاکستان درباره زمان نهایی شدن تفاهم نامه با آمریکا اعلام کرد زمان امضای تفاهم نامه روز یک شنبه نخواهد بود. اسماعیل بقائی درباره زمان دقیق امضای تفاهم نامه گفت احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. پیشتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته بود تهران و واشنگتن بر سر متن نهایی تفاهم نامه به توافق رسیدند و این تفاهم نامه در 24 ساعت آینده احتمالاً نهایی می شود و بلافاصله پس از آن به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد. شبکه خبری CNN روز شنبه از تلاش ایران برای سخت‌تر کردن راه‌های دسترسی به اورانیوم مدفون شده خود در سایت‌های هسته‌ای منهدم شده خبر داد. گزارش CNN به نقل از 5 منبع اطلاعات و ارزیابی‌های دولت ایالات متحده تهیه شده، اما به نام و منصب آنها اشاره نشده است. CNN در گزارش خود آورده که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برخی تونل‌های

0: زیرزمینی را منفجر و ورودی آنها را مین‌گذاری کرده تا دسترسی به بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم دشوارتر شود. به گزارش CNN، این موضوع می‌تواند اجرای تفاهم‌نامه احتمالی تهران و واشنگتن را پیچیده‌تر کند. در همین زمینه یک مقام ارشد آمریکا جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت یکی از مفاد توافق احتمالی با ایران نابودی یا خروج ذخایر اورانیوم غنی شده است. CNN همچنین خبر داده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با تجسس و نظارت مداوم از جمله با ماهواره‌ها از محل دقیق این مواد اطلاع دارند. جمهوری اسلامی و ایالات متحده تاکنون خبر شبکه CNN را به طور رسمی تایید نکردند. مقام‌های ارشد دولت آمریکا روز شنبه اعلام کردند دونالد ترامپ قرار است هفته آینده به صورت جداگانه با رهبران مصر، قطر، امارات متحده عربی و هند در جریان نشست سران گروه 7 در فرانسه دیدار کند. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری ایالات متحده در این نشست موضوعات مورد توجه مشترک با رهبران شرکت کننده را مطرح خواهد کرد. رشد و توسعه اقتصادی، تاب‌آوری زنجیره تأمین، مهاجرت غیرقانونی و هوش مصنوعی از جمله محورهای مورد نظر او اعلام شده است. به گفته این مقام‌ها در حال حاضر دیدار جداگانه میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برنامه‌ریزی نشده است، ولی دو طرف ممکن است در حاشیه نشست با یکدیگر گفتگو کنند. بر اساس اعلام مقام‌های آمریکا، رئیس جمهوری ایالات متحده چهارشنبه هفته جاری در ضیافت شام کاخ ورسای شرکت خواهد کرد و سپس به واشنگتن باز می‌گردد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از دیدار خود با سفرای روسیه و چین در تهران خبر داد. به گفته کاظم غریب‌آبادی، در این دیدار مشترک در مورد آخرین تحولات مربوط به پیشنویس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بحث و تبادل نظر شد. او افزود شراکت راهبردی ایران، چین و روسیه و هماهنگی‌ها میان سه کشور با قوت تداوم خواهد یافت. از جزئیات این دیدار گزارشی منتشر نشده است. در یک سال گذشته این چندمین بار است که این مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره گفتگوهای ایران و آمریکا با سفرهای روسیه و چین نشست برگزار می‌کند. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام از هدف قرار دادن و سرنگونی چندین پهپاد تهاجمی ایران در مسیر تنگه هرمز در شامگاه جمعه خبر داد. بر اساس مطلبی که از توی این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، این پهپادها تردد کشتی‌های تجاری را با خطر مواجه می‌کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که از ارسال پهپادهای تهاجمی به سمت کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را اند اشتناب کنند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی میشنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: عزیزان، ممنونیم از اینکه به ما گوش میکنید و ما را در تمامی ساعت شبانه روز همراهی میکنید. بشنوید که ایران و آمریکا از قرار گرفتن در آستانه امضای یک یادداشت تفاهم برای پایان جنگ خبر میدهند. البته پس از اون مرحله جدیدی از مذاکرات بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف آغاز خواهد شد. یک بار دیگه با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم که از قبل از ظهر امروز بیوقفه ما رو در جریان تازه ترین ها در مورد تفاهم احتمالی ایران و آمریکا قرار داده. ایلیا، تفاهم نامه چه زمانی امضا خواهد شد؟
3: بله الهه، یک اظهار نظری شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات بین ایران و آمریکاست، منتشر کرده در شبکه اجتماعی ایکس و این پست آقای شریف رو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال بازنشر کرده. آقای شریف نوشته که تفاهم‌نامه نهایی که در عرض 24 ساعت آینده احتمالاً نهایی می شود، تفاهم‌نامه‌ای که بهش رسیدن در مذاکرات، و بلافاصله پس از اون به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد. این چیزی که آقای شهباز شریف نوشته در شبکه ایکس و گفته بعد از اون در هفته جاری، بعد از تعطیلات آخر هفته میلادی، مذاکرات فنی هم شروع میشه. این نظر یک مقام پاکستانی کیمیانجی هست بین ایران و آمریکا به نظر میرسه که این اظهار نظر مورد تایید مقام‌های آمریکایی هست به خاطر بازنشرش از سوی آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این رو تایید نکردن تا این جای کار. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که اتفاقا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست در شبکه ایکس ساعتی بعد نوشته که درباره زمان دقیق امضای تفاهم‌نامه باید منتظر بمانیم، اگرچه فردا نخواهد بود. یعنی رد کرده ماجرای امضا در 24 ساعت آینده رو، گفته اما احتمال این که در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. آقای بقایی در ادامه پستش نوشته که به دلیل اون چه تزلزل طرف مقابل توصیف کرده، باید در مورد هر گونه اظهار نظر درباره تاریخ امضا با احتیاط عمل کنیم. اینجا الهه یک نشانه هایی هست در مورد وجود اختلافاتی میان ترامپ و واشنگتن در مورد زمان احتمالی امضای یادداشت تفاهم، که البته اختلافات به هر حال میتونه وجود داشته باشه، چون از روز گذشته که برخی رسانه‌های ایران در جمهوری اسلامی مفادی رو منتشر کردن و گفتن اینا مرتبط است با تفاهم‌نامه، انتقاد آقای ترامپ رو در پی داشت. بعد از اون عباس عقشی وزیر خارجه آمریکا خواست رسانه‌ها چیزی منتشر نکنن چون نمی‌دونن در متن نهایی چه چیزی وجود داره و انتشار این موارد میتونه به ضرر مذاکرات باشه. پست آقای عراقچی رو دونالد ترامپ بار دیگه بازنشر کرد. خب این روند وجود داره، اما چیزی که ما میدونیم تا اینجا کار دست کم مقام های رسمی میگن تا یه روزهای آینده امضای تفاهم نامه رخ شاید خواهیم بود.
1: ایلیا، حالا با پیگیری هایی که تو انجام دادی، چه مسائلی در تفاهم نامه تا کنون مطرح شده یا تا کنون مورد تایید دو طرف ایرانی و آمریکایی قرار گرفته دست کم؟
3: اون چه که مورد تایید هست، یعنی هم مقام های آمریکایی تایید کردن به صورت علنی، هم مقام های آمریکایی ایرانی چیزی که دو طرف ایرانی ها و آمریکا تایید کردن، مسئله اتفاقاتی هست که بعد از آتش بس شروع شده، یعنی محاصره دریای ایران توسط آمریکا به مسئله بستن ادامه بستن تنگه هرمز توسط ایران. این مسئله قرار هست بعد از امضای تفاهم نامه حل و فصل بشه، یعنی جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز میکنه و آمریکا هم محاصره رو هم متوقف میکنه. اما یک نکته وجود داره در مورد مسئله تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز مثل قبل خواهد بود، یعنی مدیریتش رو ایران بر عهده خواهد داشت، اما مسئله اخص عوارض رو که قبلا مطرح میکردن برخی نهادهای برخی افراد در جمهوری اسلامی به این صورت نخواهد بود. بهتر این بخش رو از زبان آقای عراقچی بشنویم، وزیر خارجه ایران که در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی این رو مطرح کرد.
4: شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت، این دیگه با گذشته فرق کرده، این مسلم. اما اگر میخواهیم که عبور و مرور صورت بگیره و اداره تنگه هرمز به شکلی غیر از گذشته انجام بشه، طبیعی هست که باید یک نظام حقوقی برقرار بشه اونجا و این باید مطابق با حقوق بین الملل باشه. ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی های کامل رو کردیم و بس بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست، ولی گرفتن هزینه خدمات برای ما اون چه که مهمه این هست که نظام اداره تنگه در آینده معلوم باشه که با کی هست و اینکه خدماتی که در آینده ارائه میشه هزینه هاش دیگه مجانی نخواهد بود، مهم هست که تثبیت بشه و این در توافق تثبیت خواهد شد.
1: ایلیا، صحبت رو ادامه میدی یا سوال دیگه رو مطرح کنم؟ اوکی، در بازه زمانی 60 روزه چه مسائلی مطرح خواهد شد؟
3: الهه، دو مورد مهم هست در این زمینه. یکی مسئله برنامه هسته ایران، اورانیوم غنی شده که در ایران وجود داره، و یکی مسئله تحریم ها. در مورد تحریم ها قرار هست مذاکره کنه. آقای عراقچی در مصاحبه که کرده تایید کرده که مسئله رفع تحریم ها قرار هست سرش مذاکره بشه در مدت زمان 60 روز. اما اختلاف نظرهای وجود داره در مورد مسئله هسته‌ای و اورانیوم غنی شده ایران. یک مقام آمریکایی که با رسانه ها مصاحبه کرده گفته که ایران تعهد داده برای خروج ذخایر اورانیوم غنی شده و نابودیش در داخل ایران. آقای عراقچی این رو رد میکنه، نه به صورت مستقیم، میگه قرار هست در این باره در دوره 60 روز مذاکره بشه که چه اتفاقی خواهد افتاد. این رو از زبان آقای عراقچی بشنویم.
4: از الان تصمیمی گرفته نشده، یعنی بگیم دقیقاً چه اتفاقی میفته، ولی اشاره‌های وجود داره که ما در مورد چه چیزهایی بحث خواهیم کرد. دو تا بحث مهمه که به توافق نهایی ارجاع شده، رفع تحریم‌های ایران و موضوعات هسته‌ای. در موضوعات هسته‌ای اینجا اشاره شده که بحث غنی‌سازی هست که باید اونجا بحث بشه که چگونه خواهد بود، بحث مواد غنی شده ایران، ذخایر مواد غنی شده ایران اونجا بحث خواهد شد و تعیین تکلیف خواهد شد به اصطلاح.
3: البته آقای عراقچی صحبتی هم مطرح کردم اون که جمهوری اسلامی حاضر هست که دقیق کنه ذخایر اورانیوم که مثلا تا 60% غنی شده، اینا مطرح هست. اختلاف نظر در این زمینه وجود داره، باید متن تفاهمنامه به دقت چه چیزی مطرح خواهد شد درش و مذاکرات آینده به کدوم سمت میره.
1: ایلیا، با اینکه همه نگاه ها به سوی این تفاهم نامه احتمالی هست، اما چنانچه مذاکرات 60 روزه و 60 روز داده بشه و این مذاکرات 60 روزه به نتیجه نرسه، خب چه اتفاقی میفته اون وقت؟
3: اگر دو طرف توافق کنن میتونه تمدید بشه 60 روز. چند حالت وجود داره برای این 60 روز، چون که چند اتفاق ممکنه بیفته، یعنی ممکنه به بنبست برسن اصلا و ممکنه جنگ دوباره شروع بشه، یا شاید توافق کنن برای ادامه مذاکرات. آقای عراقچی در این باره مفصل توضیح داد.
4: به هر حال چند تا حالت ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. ممکنه در پایان 60 روز ما به این نتیجه برسیم که فایده ای نداره و امکان رسیدن به توافق نیست. خب طبیعی هست که توافق نهایی رو نخواهیم داشت. چه بر سر توافق اینجا خواهد اومد؟ به طور طبیعی هر کسی حق داره برگرده به وضعیت گذشته.
1: خب حالا میرسیم به این سوال که کدام طرف‌های حاکمیتی در مذاکرات دخیل بودن. نیلیا،
3: الهه، میدونیم که در داخل ایران مخالفت‌های همواره مطرح می‌شده به با تیم مذاکره کننده، انتقادات تندی مطرح می‌شده. آقای عراقچی در مصاحبه‌ای که کرده با صدا سیما سعی کرده اینطور توضیح بده که نهادهای عالی نظام همه موافق بودن با آنچه بهش رسیدن در متن مذاکرات. یعنی حتی یکی از نمایندگان مجلس که اتفاقا از جناح راست تندرو هست، آیا در صحبتی که کرده آقا تهرانی گفته که مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با سوالاتی از اعضای شورای امنیت ملی مطرح کرده برای کاستن از اختلافات، برای جنبندی و سوالات اون رو خواسته مطرح کنن، اون سوالاتشون رو در مورد شفاف سازی بشه. اما آقای عراقچی در مورد نهادهای تصمیم گیر در این باره به طور مفصل توضیح داد.
4: میخوام عرض بکنم که اشراف کامل شورای عالی امنیت ملی بر مذاکرات وجود داره، بر متن تفاهم وجود داره، همه بندهای تفاهم، کلمات تفاهم در اونجا بحث شده، البته موافقین و مخالفینی داره، ولی نهایتا مجموعه شورا با هم تصمیم میگیره. نهادهای امنیتی ما اشراف داشتن بر روند مذاکره، نیروهای نظامی ما اشراف داشتن چون در شورای عالی و در اون کمیته‌ای که عرض کردم فرماندهان نیروهای مسلح هم حضور دارن، روی بحث‌های تنگه دقت‌های خودشون کردن، روی بحث خاتمه جنگ دقت‌های خودشون رو داشتن، در همه بحث‌ها واقعاً دقت شده.
3: فقط یه تصریح بکنم، این کسی که صحبت کرد نماینده مجلس آقای حمید رسایی بود که گفته در مورد روش کار مشتبه خامنه‌ای توضیح داد.
1: حالا بذاریم به این سوال برسیم که این مذاکرات، اصلا مذاکرات به طور کامل برای رسیدن به یک تفاهم منتقدان زیادی در ایران داشته. منتقدان چی میگن؟
3: حالا در مورد حجمشون نمیدونیم زیادن یا کم، به هر حال منتقدان آیا بخشی از حاکمیت هستن یا نیستن، یک گروه اصولگرا هستن که اتفاقا طی بیش از 100 روز در خیابان ها بودن، آیا تکلیف اینا چه میشه، اینها چقدر تاثیر دارن. از یک طرفی از منتقدان اون چه که بهش دست یافته شده محمود نبویان هست، نماینده اصولگرا از جبهه پایداری. آقای نبویان خوب سابقه داره در مذاکرات اولیه که در اسلام آباد برگزار شد و ریاست هیئت رو محمد باقر خالی با فرهاد داشت، حضور داشت آقای نبویان. الان هم در پست‌هایی که منتشر کرد در شبکه ایکس انتقاد کرد و خواستار شفاف سازی بیشتر درباره جزئیات تفاهم احتمالی شد. حسین شهت‌مداری مدیر مسئول کیهان هم به شدت انتقاد کرد از روند مذاکرات. اینها منتقدانی هستند از بدنه اصولگرا، یا شاید بهتر توضیح بگم
1: کلمات بسیار بسیار شدیدی،
3: از بدنه تند اصولگرا. اما محمود نبویان در مصاحبه‌ای داشته که در این مصاحبه متنی رو خونده و مدعی شده این متن نهایی هست، اگرچه میگه اختلافاتی وجود داره، به خاطر اینکه مقام های جمهوری اسلامی مقام های عالی میگن که ندادن متن رو به کسی، یا حداقل در اختیار همه وجود نداره، در اختیار همه نیست. ادعاهای مطرح کرده که آقای نبویان، مهمترین مسئله که بهش پرداخته مسئله بند اول تفاهمنامه هست که میگه که این مسئله در بند اول بر پایان جنگ در ایران و لبنان تأکید کرده.
5: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدین خود در جنگ حاضر با امضای یادداشت تفاهم. یعنی چی با امضای یادداشت تفاهم؟ ما توی این 14 بند بخشش منوط به مذاکرات بعدی، این میگه نه بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات نظامی را در تمامی جبهه از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد میکنند از این پس آغازگر هیچ جنگی علیه یکدیگر نباشند و از تهدید و استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. توافق نهایی خاتمه دائمی جنگ و بقیه مفاد این بند را تایید خواهد کرد.
3: از این بند استقبال کرده آقای نبویان، اما انتقاداتی از بعضی دیگه از بندها مطرح کرده، از جمله مسئله تمدید مذاکرات دلیل خودشو مطرح کرده، چون حتی آقای عراقچی گفته اگر در 60 روز به تفاهم نهایی و توافق نهایی نرسن اینا میتونن تمدید بکنن. آقای نبویان به این مسئله انتقاد کرده از نگاه خودش. البته
5: دیروز دیشب هم آقای عراقچی خودش گفته کار درست پیش میره، این قابل تمدیدم هست. چند بار تمدید؟ 2 تا 60 تا 10 تا 60 تا. ممکنه بگین توافق طرفینه، جمهوری اسلامی ایران نمیپذیره.
6: بله.
5: جواب اینه، خب شما نمیپذیری و توافق نهایی نمیکنه، خب نکنه. نه نمیشه. چرا؟ ببینید من چند تا مسئله رو مطرح میکنم تو این 14 بند. خروج توافق نهایی تاکید میکنم زمانش فوق العاده مهمه. ما نمیدونیم زمانش کیه. یه 60 روزه اما قابل تمدیده. ما نمیدونیم پس کیه. 10 تا 5 تا 60 روزه. اگه 5 سال بعدم بود اینجا می نوشتید مهمه. بله. چرا مهمه؟ تو این 14 بند خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامون ایران در بند 4 30 روز بعد از توافق نهایی. خود توافق نهایی کیه که این 30 روز بعدشه؟
3: بله الهه، در خود جناح اصولگرا روزنامه جوان که نزدیک به سپاه هست و از جناح اصولگرای تندرو به حساب میاد، مطلبی نوشته و گفته اونها که نق میزنن تمام ابعاد جنگ رو نمیدونن. از کسانی نام برده که گفته نق میزن و گفته نباید یک سر علیه هر حرکتی که در مسئله مذاکره میشود قد علم کنیم. مذاکره وسیله دفع دشمنی نیست، ابزار مدیریت دشمن است.
1: سپاسگزارم عزیزان. با همکارم ایلیا جزایری همراه بودیم که امروز بی وقفه ما رو در جریان تازه ترین ها در مورد تفاهم احتمالی ایران و آمریکا قرار داده بود. و اما همان گونه که در گفته‌های او شنیدیم، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید یادداشت تفاهمی که مذاکرات بر سر آن با آمریکا صورت گرفته به شورای عالی امنیت ملی ایران ارائه شده و نیروهای نظامی نیز بر مباحث مهم از جمله موضوع تنگه هرمز و پایان جنگ نظارت داشتند. حمید رسایی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس هم میگوید که مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سوالات جداگانه‌ای درباره متن تفاهم‌نامه برای اعضای شورای عالی امنیت ملی فرستاده تا موضع مسئولان روشن و شفاف شود. حالا آیا این به این معناست که روندی که به اینجا رسیده مورد اجماع طبقه حاکم جمهوری اسلامی قرار گرفته؟ بریم و بشنویم پاسخ عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا رو.
7: نه الزاماً، چون به نظر میاد که اختلافاتی که وجود داره خیلی گسترده است. ما این رو از مقامات مختلف، نماینده های مجلس که در مذاکرات هم شرکت داشتند هم میشنویم که مخالف برخی از بندهای این توافق هستند و حتی امروز برخی با اشاره به آنچه خبرگزاری مهر از 14 بندی که منتشر کرده حتی به شورای عالی امنیت ملی اعتراض کردند که چرا اینها رو منتشر کردید و این خلاف گفته های شماست. در خیابان ها هم اعتراض ها به این موضوع زیاده. حتی برخی از رسانه های نزدیک به سپاه از اینکه برخی از اعضای مجلس خبرگان در پشت اعتراض هایی هستند که امروز قرار در برخی از شهرها انجام بشه حرف زدند که از توافق احتمالی نگرانند. به این معنا میشه گفتش که انگار در سیاست بالا یا در هسته اصلی سیاست ایران اختلاف نظرهایی در مورد آنچه که قرار هست توافق بشه وجود داره و نمودهای خودش رو در این اعتراض ها نشون میده.
1: آقای محمد تبریز، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روز شنبه همین امروز در مطلبی مذاکره با آمریکا رو به شدت نقد کرده و با استناد به سخنان پیشین علی خامنه‌ای نوشته که مذاکره و توافق با آمریکا خیانت است، اگر خیانت نباشد حماقت است، و بیش از 100 روزه که طیفی از طرفداران حکومت از جمله مداحان هر شب در خیابان هستند، حضوری که حالا یک انتظاراتی آفریده. حالا نحوه تعامل حاکمیت با این طیف از دیدگاه شما چگونه خواهد بود؟
7: یک بخشی از این تعامل رو ما در قضیه اسرائیل دیدیم. شاید آنچه که عملیاتی که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام داد و موشک‌هایی که، و فکر می‌کنم اگر درست خاطرم باشه، چیز نزدیک 28 موشکی که به اسرائیل فرستاده شد، خب بخشی از این مواضع معترضان رو تعدیل کرد. یعنی اونها پیش از این مدام می‌گفتند که نسبت به لبنان هیچ اعتراضی نمی‌کنید و اونها به خاطر ما جنگیدند و ما هیچ کاری نمی‌کنیم. این حمله باعث شد که برخی از گروه ها یا افراد تندرو بگویند که نه، انگار که جمهوری اسلامی و مقامات از مواضع دفاع میکنه. این یه بخشی رو که خونسا کرد، اما یه بخش دیگری اساساً به موضوع مذاکره با آمریکا و قاتل سید علی خامنه ای اعتراض دارن. اونها میگن که چند تا اتفاق داره میفته. از یک طرف ما داریم مشروعیت میدیم به قاتل، و این رو پیش از این کسانی در خیابان گفته بودند که مثل هاشمیان یا افراد دیگری، که ما باید انتقام بگیریم. اگر انتقام نگیریم، اتفاقی که میفته اینه که رهبران بعدی ما کشته خواهند شد و تضمینی برای ماندنشون نیست. از طرف دیگه مسئلهشون تنگه هرمزه. فکر میکنند که در مذاکراتی که اتفاق افتاده است، آمریکا در قبال رفع معاذر تنگه هرمز رو از اونها خواهد گرفت. به خاطر همین هم اونها معتقدند که باید محاصره رو به واسطه اقدام نظامی شکست، و این تا زمانی که این اتفاق نیفته ما انگار که داریم به حرفشون این هست که ما انگار داریم به آمریکا باج میدیم. این در حوزه های مختلفی نگران هستند از اقدامی که با آمریکا داره صورت میگیره، و اساسا نگرانیشون این هست که انگار یک طیف یا جریان نفوذی در جمهوری اسلامی وجود داره و داره همه چیز رو تقدیم میکنه به آمریکایی‌ها.
1: آقای محمد تبریز، اون چه مقامات ایران و آمریکا درباره متن تفاهم نامه میگن یک تفاوتهایی داره. در برخی اوقات تفاوتها حتی بزرگ هم هستن. این تفاوتها و اختلافات آیا در مسیر امضای یادداشت تفاهم چالش برانگیز نخواهند بود؟
7: اگر این رو دو تا سطح بکنیم، یعنی سطحی که ما میدانیم، یعنی به واسطه رسانه ها، و سطحی که آنها میدانن به واسطه آنچه خودشون انجام میدن، ما بر روی رسانه ها قضاوت میکنیم و احتمال این تفاوت ها برای ما برجسته است و در پشت پرده آنها کاری میکنن که متفاوت تره. اما اگر چنان که میدانیم عمل کنیم، یعنی بر حسب چند تا متنی که منتشر شده، یکی اسرائیل هیوم منتشر کرده، دیگری رو خبرگزاری مهر و آنچه اکسیوس منتشر کرده، تفاوت هایی که بین اینها وجود داره خیلی قابل توجهه. مثلا آنچه اسرائیل هیوم منتشر کرده راجع به پول‌های بلوکه شده، میگه که هیچ چیزی پیش از اقدامات عملی واریز نخواهد شد، ولی اکسیوس میگه که سازوکار محدود بشر دوستانه در قبال پول‌ها انجام خواهد گرفت، یعنی قراره که مثلا غذا و دارو به واسطه این 12 میلیارد بده، ولی خبرگزاری مهر میگه که 24 میلیارد. خب این تفاوت معناداری است. یا مثلا راجع به انرژی هسته‌ای، آنچه در متن اسرائیل هیوم هست از برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای ایران، انگار که تفاهم کرده که دیگه هسته‌ای بمب هسته‌ای نخواهد داشت. اگر ایران واقعا این تفاهم رو کرده باشه، اصلا آنچه که بعداً داره اتفاق میفته، یعنی برای توافق هم بی‌معناست، چون اولش انگار یه چیزی رو داده و رفته. اما نکته اینجاست که آنچه داره اتفاق میفته در متن هم صحبت‌های عراقچی که پخش کردید و هم در آنچه خبرگزاری مهر منتشر کرده، اینه که قرار بعدن نمیتونیم راجبش حرف بزنیم و الان هم حرف نمیزنیم. این تفاوت‌ها خب در سطح رسانه‌ای اینها اساساً مانعی است برای اینکه تفاهم نامه امضا بشه یا توافقی حاصل بشه، ولی خب گویا که وضعیت در پشت پرده جور دیگری است و در حال امضا کردن تفاهمی هستند طرفین.
1: آقای محمد تبریز، در صورتی که مذاکرات به توافق نامه نهایی میان تهران و واشنگتن و امضای اون منتهی بشه، جایگاه جناح مخالف، یعنی جایگاه جناحی که با روند دیپلماتیک تیم مذاکره کننده ایرانی موافق نیستند، با چه تغییراتی روبرو خواهد شد؟
7: اتفاقی که میفته احتمالاً اینه که صورتبندی های جدیدی رو خواهیم دید، یعنی هسته سختری خواهند ساخت، احتمال اینکه تظاهرات خیابانی انجام بدن بیشتره و خب نفوذ مجلس دارن و میتونن از اهرم هایی که در مجلس صدا و سیما دارن استفاده کنن و خب امکان اینکه اقدامات جدیتری مثلا در مجلس قوانینی رو بگذارن وجود داره. ولی اگر این تصمیم سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی باشه، احتمالاً آنها به جز اعتراضات مقطعی کار خیلی خاصی پیش نخواهند برد.
1: از عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میشنیدیم. و اما مقامات سیاسی و امنیتی و رسانه‌های اسرائیل تفاهم قریب الوقوع میان آمریکا و ایران رو برای کشورشون یک تحول نگران کننده میدونن. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: انتشار جزئیات مربوط به یادداشت تفاهم احتمالی میان دولت دونالد ترامپ و ایران موجی از بی‌اعتمادی و نگرانی شدید را در محافل سیاسی، نظامی و رسانه‌ای اسرائیل برانگیخته. تحلیلگران این کشور معتقدند سند کنونی نه تنها تأمین کننده نیازهای امنیتی اسرائیل نیست، بلکه این کشور را به پذیرش معادلاتی بی سابقه و مخاطره‌آمیز وادار می‌کند. به گفته آنها این دغدغه ها زمانی جدی تر می شود که رفتار تهران نشان می دهد جمهوری اسلامی با وجود آسیب هایی که دیده اکنون برای احیای برنامه های خود جسورتر شده. مجموعه مقالات، تحلیل ها و اظهارات در اسرائیل حاکی از عدم اعتماد به ایران است برای رعایت هر نوع تفاهم یا توافق احتمالی. آنها می گویند حاکمیت ایران سابقه دیرینه ریاکاری دارد. واکنش اولیه بنیامین نتانیاهو به این تحول دیپلماتیک و آرام بود. دونالد ترامپ شامگاه 21 خرداد با او تلفنی سخن گفته و وی را در جریان نزدیک بودن به مرحله نهایی در یادداشت تفاهم احتمالی آمریکا با ایران قرار داده بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل پس از آن گفتگو در بیانیه و پیامی در شبکه ایکس نوشت اسرائیل بخشی از این تفاهم نیست، اما از تعهد آقای ترامپ قدردانی می‌کند. بر اساس آن بیانیه آقای ترامپ متعهد شده توافق نهایی شامل این موارد باشد: حذف مواد غنی شده و برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، محدود کردن برنامه موشکی ایران و پایان دادن به حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه. آقای نتانیاهو به مواردی اشاره کرد که اسرائیل به خاطر آن وارد جنگ‌های یک سال اخیر در ایران شد. او عملاً انتظاراتش از یک توافق نهایی را تلویحاً به رئیس جمهوری آمریکا یادآوری کرده بود، هرچند که معلوم نیست این مطالبات سرانجام به دست آید. آقای نتانیاهو اما ساعتی بعد در پیام دیگری گفت تا هنگامی که من نخست وزیر اسرائیل هستم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و من و رئیس جمهوری ترامپ در این مورد کاملاً اتفاق نظر داریم. افزود بیش از 30 سال است که من در خط مقدم مبارزه بین المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران بودم و اگر این مبارزه نمی بود ایران مدت ها پیش بمب‌های اتمی برای نابودی اسرائیل می داشت. به گفته نتانیاهو ایران برای نابودی دولت یهود تلاش می کند و من زندگیم را وقف جلوگیری از این کار آنها می کنم و تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل هستم این اتفاق نخواهد افتاد. وزیر دفاع اسرائیل اما که به فاشگویی و داشتن شخصیت صریح‌تر در اسرائیل شهرت دارد واکنش بی‌پرده‌تری نشان داد. اسرائیل کاتس در پیامی در شبکه ایکس نوشت ما از رئیس جمهوری آمریکا انتظار داریم که اصل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و سایر اصول را در زمینه موشک‌ها و گروه‌های نیابتی تروریستی رعایت کند. آقای کاتس افزود اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که ما در آینده نیز توان اقدام مستقل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را داریم و من و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور داده‌ایم بر این اساس آماده شود. او صراحتا تاکید کرد که نیروهای اسرائیلی از مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه عقب نشینی نخواهند کرد و نوشت درس‌های واقعی 7 اکتبر مانع از عقب نشینی در برابر تهدیدات جهادی خواهد شد. به محور شرارت شیعه ایران اشاره کرد. آنچرا که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به دلیل حساسیت رابطه با آمریکا نتوانستند بیان کنند، رسانه‌های اسرائیل و شمار زیادی از مقامات امنیتی پیشین که در برنامه‌های خبری شبانه روز گذشته در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی اسرائیل حضور یافتند، بر زبان آوردند. سلشکر بازنشسته اموسی ادلین، فرمانده اسبق سازمان اطلاعات نظامی ارتش، گفت این تفاهم یک تحول بسیار وخیم برای اسرائیل است و حتی اگر اظهارات مقامات آمریکایی را در نظر بگیریم، هنوز باید گفت که واشنگتن توافقی که برای اسرائیل بد است به دست آورده. ژنرال ذخیره الیزر مروم چینی، فرمانده اسبق نیروی دریایی اسرائیل، گفت حتی اگر تفاهم به توافق نهایی تبدیل شود، تا هنگامی که مطالبات اصلی ما را در مورد برچیدن برنامه هسته‌ای و مهار موشکی و گروه‌های نیابتی ایران در بر نگیرد، با اطمینان باید گفت که از این به بعد نیز هر چند وقت یک بار شاهد یک جنگ بین اسرائیل و ایران خواهیم بود. یدیوت آخرانوت به نقل از یک مقام اسرائیلی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش برده شود نوشت چنین تفاهمی یک فاجعه برای اسرائیل خواهد بود و هیچ یک از اصولی که جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بر سر آنها آغاز شد در این تفاهم تأمین نشده. روزنامه معریف هم نوشت تفاهمی که در آن آمریکا متحد شود به احیای اقتصاد لطمه خورده ایران کمک کند برای اسرائیل تکان دهنده است. شبکه‌های 12 و 13 تلویزیون جمعه شب گفتند نتانیاهو البته متوجه است که نمی‌تواند آمریکا را از امضای این تفاهم باز دارد. از این نظر او و مقامات رسمی کشور در ملأ عام مراقبند از آقای ترامپ انتقاد نکنند. شبکه کان هم گزارش داد کادر سیاسی به ارتش دستور داده این روزها در عملیات جاریش در لبنان محتاط باشند تا رویدادی که به کار شکنی در روند سیاسی آمریکا و ایران تعبیر گردد رخ ندهد و رئیس جمهوری آمریکا را خشمگین نکند. اپوزیسیون اسرائیل نیز شریک نگرانی و ناخشنودی دولت و حامیانش از تفاهم احتمالی آمریکا و ایران است، هرچند که به گفته ناظران سیاسی این امر بر انتخابات پیش روی اسرائیل اثرات جدی خواهد داشت.
1: از فرنوش رام می‌شنیدیم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. و اما مقامات جمهوری اسلامی همواره تاکید کردند که توافق با آمریکا شامل لبنان هم می‌شود و اصلاً به عبارت اتحاد میدان‌ها حالا روی آوردند. آمریکا هرچند این مسئله رو به صراحت تایید نکرده، اما در ماه گذشته شاهد بودیم که از گسترده تر شدن عملیات نظامی اسرائیل در لبنان پیشگیری کرد. و اکنون عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگه که خاتمه جنگ به معنای عقب نشینی اسرائیل از لبنان است. آیا اسرائیل نتایج توافق احتمالی ایران و آمریکا را خواهد پذیرفت؟ از لبنان عقب نشینی خواهد کرد؟ ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا را جویا شدیم.
8: تا الان خب ما شاهد چند بار مقاومت شدید آقای نتانیاهو نسبت به این خواسته ایرانی ها که در وهله اخیر به نوعی موافقت آمریکا رو هم همراه داشته شاهد بودیم، اما شاید برای اولین بار در تاریخ درگیری اسرائیل با کشورهای منطقه ما شاهد نوعی عقب نشینی از جانب آقای نتانیاهو هستیم. زمانی که حدود 2 هفته قبل آقای نتانیاهو تهدید به زدن زاهیه کرد، ایران اولتیماتوم داد که شمال اسرائیل رو خواهد زد و این ضربه به عقب افتاد و بعدش وقتی ضربه زده شد، ضربه تا حدی البته نمادین بود برای تست کردن واکنش ایران و ایران خب اون بمباران موشکی رو داشت و بعد از اون به نوعی یک معادله جدیدی در منطقه رو ما شاهد بودیم. برای اولین بار ایران اسرائیل رو زد، اسرائیل در مقابل باز مواقعی رو در ایران زد و ایران بار دوم زد و دیگه اسرائیل نزد. اولین بار در تاریخ درگیری منطقه ما شاهد این هستیم که اسرائیل مورد اصابت کشوری قرار میگیره و آخرین ضربه رو اسرائیل نمیزنه، کشور دیگری است که داره میزنه و عملا تا حدی پایبندی نسبت به عدم زدن زاهیه برقرار مونده تا الان. بیشتر درگیری ها الان در منطقه جنوب لبنان هست و مناطق بسیار استراتژیک مثل کوه علی طاهر که گفته میشه حزب الله زیر اون انبار موشکی قابل توجهی داره. در این حال که درگیری ها بسیار شدیده، حزب الله همچنین به نظر میرسه که به شکل یک نواخت و همسان با نوع واکنشی که در گذشته داشته، داره مناطق مختلفی رو از مواضع اسرائیلی ها چه در جنوب لبنان چه در شمال اسرائیل میزنه. به نظر میرسه با توجه به بررسی سیر رفتاری جمهوری اسلامی ایران، این نشون میده که در مذاکرات آینده ایران به هیچ وجه با طرحی و معامله موافقت نخواهد کرد که آتش بست کامل در منطقه از جمله جنوب لبنان در اون گنجانده نشده باشه.
1: آقای ماموری، مقامات اسرائیل از ایجاد یک پایگاه دائمی در شمال رود لیتانی صحبت کردند. حالا تاثیر این رویکرد بر مذاکرات چه خواهد بود؟
8: خب این حتما زمینه استمرار درگیری رو پیش خواهد آورد. بعید میدونم در این حد اگر آتش بس برقرار بشه در نقطه کنونی، تصورم اینه که معامله بین اون چارچوب کلی طرح بین ایران و آمریکا پیش خواهد رفت و صرف این اعلام فعلی مانعی نخواهد بود. بعد از انجام توافق اگر این کار رو انجام داد اسرائیل، که البته نیازمند به گذر زمانی است تا این کار انجام بشه، تاسیس اون پایگاه، این عملا زمینه استمرار تنش رو برقرار خواهد کرد و حزب الله بهانه‌ای و هدف‌های دم دسترسی رو در واقع خواهد داشت برای هدف قرار دادن اونها و عملاً موجب میشه که وضعیت منطقه در همین حالت پرتنش بماند. ما یادمون هست که در سال قبل از 2000 وقتی اسرائیلی‌ها در حدود 15 سال لبنان رو و حتی تا خود بیروت رو اشغال کردن، در پایان این اشغال منجر به تلفات بسیار وسیع انسانی و عقب نشینی کامل از مرزهای لبنان به پشت مرزهای لبنان در سال 2000 منجر شد. اگر این شیوه رو بخواد ادامه بده اسرائیل، به نظر میرسه که سرنوشتی مشابه رو خواهد داشت در لبنان.
1: آقای ماموری، حالا شما موضع دولت لبنان رو در این میان چگونه میبینید؟ دقت کنیم مدت طولانی است که مواضع دولت لبنان در رابطه با جمهوری اسلامی تغییر کرده. حتی از اونها خواسته شده بود که از برگه لبنان به عنوان شرط گفتگوها استفاده نشه. تصور میکنید که لبنان با وجود حزب الله و تلاشی که داره میکنه برای خلع سلاحش، الان چه موضعی اتخاذ میکنه در این شرایط؟
8: نظام سیاسی لبنان یک نظام توافقی است که سه طایفه اصلی در واقع در اون به نوعی نقش دارن، یا چهار طایفه به نوعی: مسیحیان، عربهای سنی، عرب‌های شیعه و دروزها. ستای اول اصلی تر هستند و اون بخش چهارم به هر حال یک نقش قابل توجهی رو داره. اون ستای اصلی سه تا قوه اساسی کشور رو در واقع بین خودشون تقسیم میکنن. تصمیم‌های از این دست معمولا در گذشته تصمیم‌هایی بوده که به شکل توافقی گرفته. برای اولین بار ما شاهد بودیم که مسئله مذاکرات با اسرائیل بدون یک توافق ملی از جانب رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان پیگیری شد و نتایجی که تاکنون به دست آمد نتایجی است که بسیار جنجال برانگیز شده در داخل لبنان و به تدریج موازنه وضعیت افکار عمومی داخل لبنان رو که تا حدی ضد حزب الله بود داره به نفع حزب الله عوض میکنه، به جهت اینکه مذاکرات صرفاً دادن امتیازات به اسرائیل بود. دولت لبنان پذیرفته که خلع سلاح بکنه حزب الله رو و آتش بست کامل رو برقرار بکنه، ولی در مقابل هیچ گونه تعهدی نسبت به اینکه اسرائیل به مرزهای خودش برگرده و آتش بستی رو بهش پایبند بشه وجود نداره. انتقادات زیادی رو ایجاد کرده در داخل لبنان. در داخل لبنان در اون فضای طائفه گرایی که عرض کردم، یه عده‌ای به هر حال موافق حزب الله هستن، یه عده‌ای مخالف حزب الله هستن، یه اکثریت نسبتاً خاموشی بودند که اینها به دنبال یک آرامشی در کشورشون به هر حال بودن و به نظر میرسه که این اکثریت خاموش به تدریج داره به نوعی هم صدای با حزب الله میشه که اگر حزب الله داره مشکلاتی رو بر ما ایجاد میکنه، راه حل خلاصی از اون صرفاً رها کردن اون نیستش، بلکه به عنوان یک برگه فشار در مذاکرات توسط دولت باید مورد استفاده قرار بگیره و مورد استفاده قرار نگرفت. این فضای عمومی تصورم اینه که عملاً به شکست این مذاکرات منجر خواهد شد و در نهایت این دولت ممکنه یا ساقط بشه در پارلمان و یا اینکه دورش رو تمام بکنه بدون اینکه بتونه به اهدافی که اونها پایبند بوده عمل بکنه و عملاً برمیگردیم به خانه اول. چنین توافقاتی نیازمند یک توافق ملی فراگیر در لبنان است.
1: آقای ماموری، به عنوان آخرین پرسش از شما، رادیو ارتش اسرائیل اونچه که در رسانه‌های ایران درباره توافق احتمالی منتشر شده رو برای اسرائیل بسیار بد توصیف کرده. در چنین شرایطی آیا این احتمال وجود داره که اسرائیل اقدامی انجام بده برای جلوگیری از انعقاد تفاهمی احتمالی میان تهران و واشنگتن؟
8: حتما این احتمال وجود داره. در گذشته خب چندین بار مشاهده این بودیم که آقای نتانیاهو در صدد خراب کردن نزدیکی ایران و ایالات متحده آمریکا به شکل کلی بوده، چه از زمان 2015 و برجام و روابطی که با اوباما برقرار شد، چه تا الان، و هر باری که به نظر میرسید یک فضای مناسبی نسبتاً داره شکل میگیره که دو کشور به هم نزدیک بشن و بتونن به نوعی به تحسین روابط و حل اختلافات فی ما بین بپردازن، ما شاهد بودیم که آقای نتانیاهو یک آتشی رو وارد که میکرده و به نوعی سعی میکرده مانع اون بشه و عملا موفق شد آقای ترامپ رو هم به جنگ به ایران بکشونه، دو جنگی که در نهایت هیچ گونه موفقیت قابل توجهی رو نداشته. الان هم این امکان وجود داره، اما به نظر میرسه که آقای ترامپ این بار به شدت خواهان این توافق هست و این احتمال واقعا وجود داره که علی‌رغم فشارها و تلاش آقای نتانیاهو، آقای ترامپ به اونها پاسخ مثبتی رو نده و این یک پیشرفت قابل توجهی است برای بهبود روابط بین دو کشور ایران و آمریکا و برقراری صلح به شکل کلی در منطقه.
1: آنچه که میشنیدید ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا بود، که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: آینده تنگه هرمز و چگونگی عبور و مرور کشتی ها از آن هنوز یا همچنان در واقع در حاله از ابهام قرار دارد. تهران میگوید حاکمیت ایران بر تنگه هرمز قابل مذاکره نیست و رفت و آمد از آن دیگر مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود. در مقابل آمریکا و اروپا این تنگه را آبراهی بین المللی میدونن و میگویند عبور و مرور نفتکش ها و کشتی های تجاری از آن باید امن و آزاد باشد. ببینیم جمشید زند چه برامون تدارک دیده.
9: یکی از بزرگترین پیامدهای جنگ 40 روزه خاورمیانه بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران و کاهش 90% عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از این آبراهه حیاتی بود. در بحبوحه جنگ حدود 2000 کشتی با بیش از 20,000 خدمه در دو طرف تنگه هرمز در انتظار فروکش کردن درگیری‌ها و عبور از این تنگه بودند. با برقراری آتش بس بین آمریکا، اسرائیل و ایران، رفت و آمد بسیار محدود نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری به تدریج و با ریسک بالا آغاز شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران تا کنون به ده‌ها نفتکش و کشتی تجاری از کشورهای چین، هند، پاکستان، کره جنوبی، ژاپن و چند کشور دیگر مجوز عبور داده، ولی با شروع محاصره دریایی ایران، نیروی دریایی آمریکا از رفت آمد نفتکش‌ها و کشتی‌های باری از بنادر ایران جلوگیری کرده است. پیش از آغاز جنگ روزانه 130 تا 140 کشتی باری و نفتکش از تنگه هرمز عبور می‌کرد. 20% از نفت مورد نیاز بازارهای جهانی، بیش از 1/5 از گاز مایع، 30 تا 35% از کود شیمیایی و مواد اولیه برای تولید آن و 100,000 تن مشتقات نفت و گاز مورد نیاز جهان از این آبراهه حیاتی به بازارهای جهانی عرضه می‌شد. اکنون با گذشت بیش از 2 ماه از برقراری آتش بس در خاورمیانه، وزیر انرژی آمریکا تایید کرده که در ماه گذشته میلادی حدود 7 میلیون بشکه نفت با حمایت ارتش ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کرده است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، روز جمعه 22 خرداد در نشستی در ایالت تگزاس با اشاره به اینکه روزانه حدود 19 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد، گفت
10: اکنون نزدیک به 5 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین عبور می‌کند و در اوایل جنگ حدود 14 میلیون بشکه قادر به عبور از تنگه نبود. اکنون ارتش آمریکا به عبور و مرور کشتی‌ها کمک می‌کند. این عملیات اخیراً شروع شده و تا این اواخر درباره آن صحبت نمی‌کردیم. امروز تقریبا نزدیک به نیمی از نفتی که نمیتوانست از تنگه عبور کند از این آبراه میگذرد و این مقدار رو به افزایش است. Approaching half
9: of the gap and they're rising. چند روز پیش از این اظهارات وزیر انرژی آمریکا دونالد ترامپ برای نخستین بار فاش کرد که با کمک آمریکا میلیون ها بشک نفت از تنگه هرمز عبور کرده و ایرانی ها تا کنون از آن بی خبر بودند. You know, I can say it now. Something you didn't know. You know, we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. همزمان با اعلام این موضوع، آقای ترامپ در پیامی در شبکه تروس سوشال خود نوشت: ماه گذشته به ارتش آمریکا ماموریت محرمانه‌ای برای کمک به عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز داده است. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر، هم با تایید اظهارات ترامپ و وزیر انرژی آمریکا به رادیو فردا می‌گوید: در ماه گذشته میلادی حجم نفتی که از تنگه هرمز عبور کرده چند برابر ماه آوریل است.
11: دو سه هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعداد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
9: لارس بارستاد، رئیس شرکت کشتیرانی فرانت لاین، هم به شبکه خبری CNBC آمریکا گفته است حدود نیمی از کشتی‌هایی که همکنون از تنگه هرمز عبور می‌کنند از مسیری که ایران تعیین کرده استفاده می‌کنند و نیمی دیگر از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی عمان عبور می‌کنند. به گفته همایون فلکشاهی، کارشناس مؤسسه کپلر، عبور کشتی‌ها از همان شیوه‌ای که سال‌هاست ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند امکان پذیر شده است.
11: تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل کردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن. از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. نفت کش ها با رادارهای سیگنال های خاموش دارن عبور میکنن و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
9: ایران تا کنون عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز با حمایت ارتش آمریکا را تایید نکرده و مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی دریایی سپاه همچنان بر بسته بودن این آبراه حیاتی تأکید می کنند و می گویند کشتی هایی که بدون مجوز برای عبور از تنگه اقدام کنند هدف عملیات نظامی قرار خواهند گرفت. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم روز گذشته با تأکید مجدد بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز گفت که عبور از این آبراه دیگر مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود.
12: آینده اداره تنگه هرمز متفاوت از گذشته است و ایران این کار رو انجام خواهد داد و ترتیباتی که باید اتخاذ بشه رو ایران اتخاذ خواهد کرد. البته ما با این ترتیبات عبور امن از تنگه هرمز رو برای همه کشتی ها و همه وسایل همه کشتی ها تامین خواهیم کرد. البته کشتی های تجاری منظور هست، کشتی غیر نظامی هست، نظامی ها ترتیبات خاص خودش رو داره که اون جداگانه خواهد بود.
9: یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف در تفاهم‌نامه‌ای که گفته می‌شود بخش بزرگی از آن به توافق تهران و واشنگتن رسیده، چگونگی بازگشایی کامل تنگه هرمز و زمانبندی آن است که مقامات دو کشور هنوز حل اختلاف‌ها درباره آن را اعلام نکرده‌اند.
1: از جمشید زن میشنیدیم. و اما جام جهانی فوتبال از دل یک ایده ساده برای گرد هم آوردن ملت‌ها بیرون آمد. حالا همکارم نسرین افشار در گزارش خودش نگاهی کرده به چگونگی شکلگیری جام جهانی فوتبال در سالهایی که این رشته ورزشی به تازگی در دنیا محبوب شده بود.
13: Maybe.
2: جام جهانی فوتبال، رویدادی که برای بیشتر از یک ماه تقریبا تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. حتی آنهایی که چندان هم فوتبالی نیستند، هر 4 سال یک بار ممکن است چشمشان به قاب تلویزیون و مستطیل سبز دوخته شود. اما حضور در جام جهانی هنوز هم برای برخی کشورها یک رویاست. برخی دیگر از تیم‌ها هم در پایان هر دوره برای دوره بعد برنامه ریزی ها را آغاز می کنند. برای مدعیان دستیابی به جام و برای برخی دیگر حضور در بین تیم‌های دورهای پایانی و برای بعضی هم حتی صعود از گروه هدف گذاری حضور در این رویداد جذاب بین المللی است. رویدادی به واقع فراتر از فقط یک رویداد ورزشی. رویدادی که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بسیاری از مسائل دیگر را با هم درآمیخته است. اما جام جهانی فوتبال چگونه شکل گرفت؟ چه کسی ایده‌اش را مطرح کرد و اصلاً چرا جهان به چنین رویدادی نیاز پیدا کرد؟ در اوایل قرن 20 فوتبال محبوب شده بود، اما مسابقات بین المللی منظم و مستقلی وجود نداشت. تنها رقابت مهم در این رشته مسابقات فوتبال المپیک بود، اما مشکل بزرگی وجود داشت. المپیک فقط به بازیکنان آماتور اجازه حضور میداد، آن هم در حالی که فوتبال حرفه‌ای در حال رشد بود. کمی به عقب‌تر برگردیم. اولین مسابقه بین المللی فوتبال جهان یک مسابقه دوستانه بود که در سال 1872 در گلاسکو میان تیم‌های ملی اسکاتلند و انگلستان برگزار شد و با تساوی 0-0 به پایان رسید. اولین تورنمنت بین المللی هم مسابقات قهرمانی بریتانیا در سال 1884 بود. مسابقاتی با حضور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند. رفته رفته و با افزایش محبوبیت فوتبال در سایر نقاط جهان در آغاز قرن 20، فوتبال به عنوان یک ورزش نمایشی و بدون مدال به المپیک 1900 و المپیک 1904 راه پیدا کرد. در سال 1904 سازمان فیفا در پاریس تأسیس شد تا فوتبال بین المللی را مدیریت کند. در آن زمان هنوز کسی تصور نمی کرد روزی مسابقاتی به نام جام جهانی برگزار شود. پس از تأسیس فیفا، این نهاد تلاش کرد تا در سال 1906 یک تورنمنت بین المللی فوتبال بین کشورهای خارج از چارچوب المپیک در سوئیس ترتیب دهد. اما چون سالهای آغازین این رشته ورزشی بود، توفیقی کسب نکرد و این طرح شکست خورد. اما شخصیتی که بیش از هر فرد دیگری نامش با شکل گیری جام جهانی گره خورده، ژول ریمه است. او رئیس فیفا بود و باورداشت فوتبال میتواند ملت‌ها را به هم نزدیک کند. ریمه معتقد بود فوتبال باید تورنمنتی مستقل از المپیک داشته باشد، رقابتی جهانی که بهترین تیم‌های دنیا در آن شرکت کنند. در اواخر دهه 1920 فیفا سرانجام تصمیم گرفت مسابقاتی مستقل برگزار کند. در سال 1928 سرانجام ایده برگزاری جام جهانی رسمی شد و قرار شد هر 4 سال یک بار برگزار شود. در 28 ماه مه این سال کنگره فیفا در آمستردام تصمیم گرفت که خودش مسابقات قهرمانی جهان را خارج از المپیک برگزار کند. با توجه به اینکه اوروگوئه تا آن زمان 2 بار قهرمان رسمی فوتبال جهان در المپیک شده بود و همچنین در آستانه جشن 100 سالگرد استقلال خود هم بود، فیفا این کشور را به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات جام جهانی در سال 1930 برگزید. دولت اوروگوئه هم قول داد تا هزینه سفر تیم‌ها و اقامت آنها را پرداخت کند تا کشورها برای حضور در این مسابقات قانع شوند. بسیاری از تیم‌های اروپایی حاضر نبودند هفته‌ها با کشتی از اقیانوس اطلس عبور کنند و به اوروگوئه برسند، آن هم در دوران بحران اقتصادی بزرگ جهان. در نهایت فقط 4 تیم اروپایی در جام جهانی اوروگوئه شرکت کردند: فرانسه، بلژیک، رومانی و یوگسلاوی. 7 تیم هم از آمریکای جنوبی حاضر بودند.
13: و دو تیم از آمریکای شمالی. در مجموع 13 تیم در اولین جام جهانی فوتبال. فینال اوروگوئه و آرژانتین برگزار شد. مسابقه بسیار حساس و احساسی. در نهایت اوروگوئه 4-2 پیروز شد و اولین قهرمان تاریخ جام جهانی لقب گرفت. جام قهرمانی به افتخار رئیس فیفا ژول ریمه نام داشت و تا سال 1970 هم به همین نام به قهرمان اهدا می شد. جام جهانی فوتبال از یک ایده ساده آغاز شد. ایده‌ای برای گرد هم آوردن ملت‌ها از طریق فوتبال. اما آن ایده به بزرگترین صحنه ورزش جهان تبدیل شد و شاید هنوز هم در هر سوت آغاز جام جهانی می توان رد رویای مردی به نام ژول ریمه را دید و شنید.
1: در مورد شکلگیری جام جهانی فوتبال از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
14: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: کافه فردا به وقت جام جهانی اغلب از روزهای دوشنبه تا جمعه پخش میشه، اما بعضی اوقات شنبه و یک شنبه هم به اون اضافه میشه. حتما و حتما اون را از دست ندید. و ما عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا و میلیون

شماست. اما عزیزان، در پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا بذارید درباره یک پدیده نجومی بسیار زیبا و جذابی که قراره یک شنبه 24 خرداد دقایقی پس از غروب خورشید ببینید براتون بگم. اول بگم که همین چند روز پیش دو سیاره جوپیتر، یعنی مشتری یا هرمز به عنوان پادشاه پرقدرت سیارات، و ونوس یا همون زهره یا ناهید به عنوان الهه عشق و زیبایی به همدیگه نزدیک شدن. آنچنان که میشد با چشم غیر مسلح بدون تلسکوپ به وضوح این دو سیاره رو بسیار روشن دید که همچنان نرم نرمک ظرف چند روز به هم نزدیک شدن و انگار که بوسه بر گونه هم میزدن. اما بوس چه بوسه ای؟ این تنها چیزی بود که از کره زمین میشد دید. در حقیقت اونها میلیون ها میلیون کیلومتر از هم فاصله داشتن. حالا اگر این پدیده نادر نجومی رو دیدید که چه خوب، اما اگر ندیدید، شامگاه یکشنبه 45 دقیقه پس از غروب خورشید در هر کجای جهان که هستید نگاهی بیاندازید به غرب آسمان و 5 تا 6 ستاره به صف کشیده سیاره به صف کشیده شده رو ببینید واضح و روشن. و یه نکته مهم دیگه هم اینه که ظاهراً شامگاه یکشنبه تنها هلال ماه قابل رویته، پس آسمان به اندازه کافی تاریکه تا این سیاره های بسیار نورانی و شفاف به راحتی به چشمتون بیاد. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. ممنونم از همراهیتون و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

با اعلام 8 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. ایران امضای تفاهم نامه با آمریکا را در 24 ساعت آینده رد کرد. CNN گزارش کرد که ایران راه‌های دسترسی به اورانیوم مدفون شده را سخت‌تر کرده است. و دونالد ترامپ با شماری از رهبران خاورمیانه هفته آینده در فرانسه دیدار خواهد داشت. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با رد اظهارات نخست وزیر پاکستان درباره زمان نهایی شدن تفاهم نامه با آمریکا اعلام کرد زمان امضای تفاهم نامه روز یک شنبه نخواهد بود. اسماعیل بقائی درباره زمان دقیق امضای تفاهم نامه گفت احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. پیشتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته بود تهران و واشنگتن بر سر متن نهایی تفاهم نامه به توافق رسیدند و این تفاهم نامه در 24 ساعت آینده احتمالاً نهایی می شود و بلافاصله پس از آن به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد. شبکه خبری CNN روز شنبه از تلاش ایران برای سخت‌تر کردن راه‌های دسترسی به اورانیوم مدفون شده خود در سایت‌های هسته‌ای منهدم شده خبر داد. گزارش CNN به نقل از 5 منبع اطلاعات و ارزیابی‌های دولت ایالات متحده تهیه شده اما به نام و منصب آنها اشاره‌ای نشده است. CNN در گزارش خود آورده که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برخی تونل‌های زیرزمینی را منفجر و ورود آنها را مین‌گذاری کرده تا دسترسی به بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم دشوارتر شود. به گزارش CNN این موضوع می‌تواند اجرای تفاهم‌نامه احتمالی تهران و واشنگتن را پیچیده‌تر کند. در همین زمینه یک مقام ارشد آمریکا جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت یکی از مفاد توافق احتمالی با ایران نابودی یا خروج ذخایر اورانیوم غنی شده است. CNN همچنین خبر داده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با تجسس و نظارت مداوم از جمله با ماهواره‌ها از محل دقیق این مواد اطلاع دارند. جمهوری اسلامی و ایالات متحده تاکنون خبر شبکه CNN را به طور رسمی تایید نکردند. مقام‌های ارشد دولت آمریکا روز شنبه اعلام کردند دونالد ترامپ قرار است هفته آینده به صورت جداگانه با رهبران مصر، قطر، امارات متحده عربی و هند در جریان نشست سران گروه 7 در فرانسه دیدار کند. به گزارش رویترز

0: رئیس جمهوری ایالات متحده در این نشست موضوعات مورد توجه مشترک با رهبران شرکت کننده را مطرح خواهد کرد. رشد و توسعه اقتصادی، تاب‌آوری زنجیره تأمین، مهاجرت غیرقانونی و هوش مصنوعی از جمله محورهای مورد نظر او اعلام شده است. به گفته این مقام‌ها در حال حاضر دیدار جداگانه میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برنامه‌ریزی نشده است، ولی دو طرف ممکن است در حاشیه نشست با یکدیگر گفتگو کنند. بر اساس اعلام مقام‌های آمریکا، رئیس جمهوری ایالات متحده چهارشنبه هفته جاری در ضیافت شام کاخ ورسای شرکت خواهد کرد و سپس به واشنگتن بازمی‌گردد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از دیدار خود با سفرهای روسیه و چین در تهران خبر داد. به گفته کاظم غریب‌آبادی در این دیدار مشترک در مورد آخرین تحولات مربوط به پیشنویس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بحث و تبادل نظر شد. او افزود شراکت راهبردی ایران، چین و روسیه و هماهنگی‌ها میان سه کشور با قوت تداوم خواهد یافت. از جزئیات این دیدار گزارشی منتشر نشده است. در یک سال گذشته این چندمین بار است که این مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره گفتگوهای ایران و آمریکا با سفرهای روسیه و چین نشست برگزار می‌کند. و در خبری دیگر، فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام از هدف قرار گرفتن سرنگونی چند پهپاد تهاجمی ایران در مسیر تنگه هرمز در شامگاه جمعه خبر داد. بر اساس مطلبی که از سوی این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، این پهپادها تردد کشتی‌های تجاری را با خطر مواجه کردند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: پاراگراف اول.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93، 65 و 93، 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. دو جنگ 12 و 39 روزه و البته به روایتی 40 روزه و آتش‌بس‌هایی که در پی آنها برقرار شد، چه درس‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران و برای ایرانیان داشته است؟ مقام‌های رسمی در تریبون‌های عمومی از ناکامی اسرائیل و آمریکا در دستیابی به اهدافشان می‌گویند و این جنگ‌ها را نشانه‌ای از توان بازدارندگی ایران می‌دانند. اما در کنار این روایت نمیتوان از کنار واقعیت‌هایی چون ضربه‌های اطلاعاتی، ترور فرماندهان، چالش‌های دفاع هوایی و ضرورت آمادگی برای یک نبرد فرسایشی‌تر به سادگی گذشت. پرسش اصلی امروز شاید دیگر این نباشد که چه کسی پیروز شد، بلکه این است که ایران پس از جنگ اول چه تغییراتی در نگاه و آمادگی خود ایجاد کرد، چه فرصت‌هایی برای بازسازی و اصلاح داشت و کدام هشدارها را جدی نگرفت. تا لحظات دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من سعید برزین، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران هست. آقای برزین حوزه تخصصیش اندیشه سیاسی معاصر و تحولات جاری در ساختار حکومت و سیاست ایرانه. از جمله آثار آقای برزین هم میتوان به کتاب جناح‌بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 76 اشاره کرد و همچنین کتاب‌های زندگی‌نامه سیاسی مهدی بازرگان و اندیشه‌های سیاسی مصطفی تاج‌زاده. دیگر مهمان من حسین علیزاده، رایزن دوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند بوده. آقای علیزاده پژوهشگر در امور سیاسی و بین الملل. از آقای علیزاده هم میتونیم به کتاب‌های تاریخ روابط ایران و مصر، دو قدرت منطقه‌ای خاورمیانه و باز اندیشی در سیاست امت، فراخوان برای سیاست جهانی اسلامی اشاره کرد. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای برزین، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با یک سوال کلی. ما یک جنگ دوازده روزه داشتیم و این جنگ دوازده روزه نه تنها پایان نداد درگیری ها رو و برای اولین بار البته رویارو شدیم با اسرائیل، بلکه مقدمه ای شد برای یک جنگ طولانی مدت تر. و الان هم شرایط نمیشه گفت که شرایط روشنیه درباره اینکه آیا سیاست هایی که پی گرفته میشه میتونه مقدمه جنگ گسترده تر دیگری باشه یا نه، در همینجا به هر حال جنگ پایان پیدا میکنه. از فاصله اینها واقعا چه چیزی رو میشه خوند و به چه جنبندی میشه رسید و چه درسی رو میشه گفت که این جنگ های پی در پی در فاصله زمانی یک سال به ما ایرانی ها میده؟
1: بله، ببینید این جنگ ها رو چه 12 روزه چه 40 روزه اینا رو باید در یک مجموعه در واقع بررسی کرد و ازش درس گرفت. درسی که به نظر من میشه گرفت یکی این که توان دفاعی و توان نظامی ایران به تدریج در طول این مبارزه، در طول این تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران شکل گرفت و موقعیت قابل توجهی به خودش پیدا کرد. اما این اشتباه محض که گرفتار این توهم شد که ایران امکان پیروزی از طریق نظامی داره، یعنی یک تصور کاملا باطل هست یک چنین مسئله. در این حال نکته‌ای که میشه درس گرفت این که علارغم فشار فوق‌العاده‌ای که وارد شد، ایران تونست ساختار سیاسی خودش رو حفظ بکنه و نگذاره که به یک مرحله از فروپاشی ساختار سیاسی برسه. البته در این مورد هم به نظر من حکومت هنوز نگرانی جدی داره، ولی به هر حال تونسته ساختار سیاسی خودشو حفظ کنه و انسجامش رو نگه داره. همین مسئله انسجام در مورد جامعه و روابط اقشار مختلف، طبقات مختلف با حکومت، جامعه مدنی با حکومت صدق میکنه. یعنی یک نوع انسجامی رو ما میتونیم مشاهده بکنیم، اما در همان حال شرایط شدیداً دو قطبی وجود داره و مسئله خیلی ضربه پذیره و باید ببینیم که حکومت در قبال رفتاری که با جامعه به خصوص پس از دوران جنگ فعلی خواهد داشت چگونه خواهد بود. یعنی اون رو باید به دقت مد نظر داشته باشیم. و درس دیگری که به نظر من میشه از این جنگ آموخت و فکر میکنم که حکومت هم بیش از پیش الان به اون توجه داره، این که مذاکره و معامله تنها راه حل نهاییه. یعنی هیچ راه حل نظامی وجود نداره. در نهایت حتی اگر جنگ به عنوان ابزار ازش استفاده بشه، و در نهایت مذاکره و معامله راه دیپلماتیک تنها روشیه که وجود داره، ولی هنوز به اعتقاد من به اندازه کافی از اون استفاده نشده. این تیپ، این نوع درس هاییست که میشه از این جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه به نظر من آموخت و حکومت هم باید این مسائل رو مد نظر داشته باشه.
2: قطعا میشه روی هر کدوم از اینها بیشتر صحبت کرد، به ویژه رفتار حکومت با شهروندان خودش و همچنین در خصوص اینکه چقدر حکومت میخواد اصلا وزن بده به مذاکره و معامله که شما گفتید، که البته بین مذاکره و معامله هم باز تفاوت‌هایی میشه قائل شد. اما آقای علیزاده، صحبت‌های آقای برزین رو شنیدید، شما تا چند اندازه موافق هستید مجموع چیزی که آقای برزین گفت میشه گفت همخوانی داره با آنچه که شما درک کردید از مجموع اتفاقاتی که افتاد و روشی که جمهوری اسلامی در پی گرفت بین فاصله جنگ 12 روزه تا 40 روزه و امروز که همچنان سرنوشت شرایط حاکم بر ایران چندان روشن نیست در قبال اینکه حالا چه اتفاقاتی در پیش رو قرار خواهد گرفت؟
3: بله، درود دارم من شما جواب برزین مخاطبان. مایل هستم از یک نکته مهم به آغاز کنم و اون این که چون امروز سالگرد جنگ 12 روزه است، یادآور بشم، ثبت بشود در این برنامه که در سالگرد این جنگ آنچه که الان داریم وضعیت امروز این است که قراره که ایران و آمریکا یه توافقی رو امضا بکنن. همین دو سه روز آینده چنانچه گفته می شود، هم ترامپ اعلان کرده هم ایران اعلان کرده که همچین توافقی الان در دسترس هست. الان کدوم ترامپ رو داریم صحبت میکنیم؟ ترامپی که جنگ دوتا جنگ رو وارد شده، آقای خامنه ای رو کشته، خسارت ها به بار آورده، ترامپ قماربازی که نمیدونم قاسم سلیمانی رو کشته بود و الی آخر.
2: البته اصطلاحی بود که آقای سلیمانی به کار برده بود برای آقای ترامپ.
3: سلیمانی بله برداشتم از همون تعبیر رو استفاده میکردم که یه همچین این در یه همچین شرایطی، اما معلوم میشه که جمهوری اسلامی با چنین ترامپی هم الان میتواند مذاکره بکنه و به نتیجه برسه. حالا ببینیم چه میشود. پس این نکته اول که خیلی مهم بودش. نکته دوم در مورد ارزیابی این جنگ، این در واقع یک پاسخ مشخص وجود نداره، چون بایستی از ابعاد سیاسی، نظامی، سایبری، اطلاعاتی یک به یک اینها مورد بررسی قرار بگیره. خب بسیارش در وسع و دانش من نیست، اما من چیزی که به طور کلی میتوانم اشاره کنم، این جنگ هم از اگر از نگاه تهران نگاه کنیم، حالا نگاه امریکا به جای خودش یا اسرائیل، که نکات مثبتی رو در اون میشود یافت و نکات منفی. در نکات منفی به نظر من این هستش که خب جمهوری اسلامی از یک آسیب پذیری سگانه از خودش نشون داد. آسیب پذیری نیروهای نیابتیش، آسیب پذیری نیروهای موشکیش و آسیب پذیری هسته‌ایش. یعنی شما میدونید که در همه این سنی، نمیخوام بگم که کلا نیروهای نیابتی از بین رفته، ولی خاطرتون باشه در ایران میگفتن تا این نیروهای نیابتی رو دارن به ما حمله نمیشود. پس اگه حالا حمله شده، ندی دلیلش اینه که اون نیروهای نیابتی ضعیف شدن دیگه. موشکی رو هم میدونید آسیب زدن، ولی صد البته نیروی موشکی بسیار مؤثر عمل کرده، ولی خب خیلیاش رصد شده. مسئله هسته‌ای هم که دیگه عملا سه تا جای مهم رو امریکا زده، در دسترس نیستش. این نکته اول. نکته دوم که خیلی مهم هست از آسیب پذیری های جمهوری اسلامی، این که جمهوری اسلامی نشان داد به شدت دارای باگ امنیتی بوده است، دارای باگ امنیتی هست و به گمان من دارای باگ‌های امنیتی خواهد بود. من جمله ای رو به یادگار در پهنه اینترنت و اینا گذاشتم، در اون جمله چنین نتیجه گرفتم، گفتم که به تشخیص من آقای علی خامنه‌ای به دست خودش کشته شد. چه منظوری دارم از این حرف؟ یعنی نمیدونم آمریکا اومده بمب انداخته، اینو میدونم، ولی من گفت اشاره داشتم به اونجایی که در این کشور اختلاس های آنچنانی میشد و آقای خامنه ای گفته بود کش ندهید. وقتی شما انضباط مالی در کشورتون برقرار نباشه، خب بخور و ببر رو اختلاس و اینها باشه، از همین طریق میان نفوذ میکنن، تمام اطلاعات شما رو میبرن تا حدی که نیم تون اسناد هسته‌ای شما بار میزنن میبرن، نمیدونم هنیه رو ترور کنن و فخرآور رو ترور کنن، فخری زاده رو ترور بکنن تا الی آخر. پس بنابراین در نهایت هم خود آقای خامنه‌ای رو هم زدند. آقای خامنه‌ای به دست خودش ترور شد. این برمیگرده به چه موضوع؟ به موضوعی که جمهوری اسلامی به شدت دچار باگ‌های امنیتی بوده است و هست و در آینده هم تا این وضعیت رو ترمیم نکنن این وضعیت ادامه خواهد داشت. نکته منفی دیگری که هستش این که جمهوری اسلامی خب روی پدافند خودش سرمایه گذاری کرده بود. شما دیدی پدافند جمهوری اسلامی مطلقا عمل نکرد، همشون همه از بین رفتن، یک دونه کار مؤثر هم نتونستن بکنن. به تعبیر یه تعبیر دیگه ای رو من به یادگار گذاشتم در پهنه رسانه ها، گفتم که یه زمانی بود که اینا خب میگفتن ما حمله بشه آسمانمون رو چیکار کنیم، مانورهایی رو ترتیب داده بودن تحت عنوان مانور حفاظت از آسمان ولایت، همچین مانورهایی رو ترتیب داده بودن. خب بعد اینو دیدیم که آمریکا اومد راحت بالا سرشون، که منم گفتم خب این شدش که آسمان ولایت تبدیل شد به آسمان ایالت متحده. به طنز تلخ دارم این حرف رو میزنم که شما اصلا نتونستید در این زمینه هیچ توانایی ایجاد کنید و بعیدم میدونم از این پس بتوانن این توانایی رو ایجاد بکنن. نکته دیگر منفی که جمهوری اسلامی دچار شد، اصل غافلگیری در هر دو جنگ. شما دیدید در حمله اول سران ارشد نظامی حمله و دانشمندا حمله گرفتن، از اون آقای سلامی گرفته و دیگران. در حمله دوم جنگ 40 روزه که شخص آقای خامنه ای و خانواده‌اش و بازم سران بسیاری. پس جمهوری اسلامی دچار یک امر غافلگیری شده و این خودش نیازمند مطالعات بسیار داره که چرا حالا دفعه اول چه اصلا نباید هم غافلگیر بشه، حالا اول شدی دفعه دوم چرا؟ و من با گمان دارم اگر که این وضعیت پیش بره دفعه سوم باز با غافلگیری افراد شاخص رو هدف قرار میدن. نکته چهارم هم بگم و متوقف بشم و اون این که ما در کل این پروسه ندیدیم کشورهایی خیلی جانانه در کنار جمهوری اسلام. بله کشورهایی بودن محکوم کردن، روسیه محکوم کرد، خیلی کشورهایی بودن محکوم کردن لفظی، این کار بسیار غلط است، نباید انجام بشه. اما اینکه شما دوست و متحدی داشته باشید که قویاً در کنار شما بایستد، ما هیچ کشوری رو ندیدیم در کنار ایران بایستد. و حتی شما نکته پایانی این هستش که شما دیدید در جنگ 12 روزه ایران 14 ساعت بعد تونست عملیات پاسخ‌دهی‌شو انجام بده، در جنگ 40 روزه در 2 ساعت پاسخ‌دهی خودش رو انجام داد. چرا این زمان کاهش پیدا کرد؟ دلیلش این بود که ماهواره‌های ایران، ماهواره‌های نظامی ایران که از اون بالا مثل چشم نظارتی مواضع رو پیدا می‌کردن که جانمایی کنن و موشک‌های نقطه‌زن بزنن، اون ماهواره اولا از کار افتاده بود، 6 ماه 7 ماه قبلش از کار افتاده بود، پس معلوم بود آماده جنگی خواهد اتفاق افتاد. جنگم که اتفاق افتاد، خب حالا چشمشون بسته است دیگه، چشمی ندارن که ببینن. از روسیه کمک گرفتن، روسیه هم اطلاعات رو نداد. وقتی از روسیه ندادن رفتن سراغ چینی ها، تا همین زمان حدود 14 ساعت طول کشید. چین البته داد، میتونیم بعد این دلیلشو بگم چرا چین داد چرا روسیه نداد، و عملیات آغاز شد. جنگ 40 روزه که آغاز شد آمادگی قبلی با چین بسته شده بود که از ماهوارهای چینی کمک بگیرند و جانمایی کنند و موشک ها زده بشوند. پس نکته پایانی من چی بود؟ که نکته پایانی من این بودش که ما شاهد نبودیم که کشورهایی جانانه در کنار جمهوری اسلامی وایستن. حالا شما فرض کنید این وضعیت برای عربستان ایجاد می شدش،
2: خب میشه اون رو قشنگ در مورد صحبت کرد. بذارین اجازه بدید من بگردونم داستان رو به سمت آقای برزین، چون شما نکات متفاوتی رو گفتید در مورد حالا آسیب شناسی جمهوری اسلامی، و البته شما گفتید سگانه، خب بیشتر سگانه شد، ولی میخوام بدونم که از شوک تا بقا آقای برزین، این تصویری که الان آقای علیزاده ارائه دادن از ماهیت اتفاقاتی که برای جمهوری اسلامی افتاد و نقاط ضعفی که جمهوری اسلامی داشت، به نظر شما اینها میتونست در جایی مثل جنگ بعدی جلوی اتفاقاتی رو که رخ داد در ایران بگیره، یا این در اصل یک خطای راهبردی رو ما از سمت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اتفاقات پس از اون شاهد بودیم؟
1: متاسفانه صداتون خیلی بده، خیلی بده، من به سختی میشنوم. ببینید جناب علیزاده در چند مورد صحبت کردند، آسیب پذیری ایران به لحاظ نیروهای نیابتی، نیروهای موشکی، مسئله هسته‌ای و مسئله امنیتی، عناصر رو برجسته کردند. این عناصر رو برجسته کردن و ارزیابی من تا حدودی متفاوته از ارزیابی جناب علیزاده. ببینید من تردید در این ندارم که آمریکا یک نیروی برتر، یک ارتش برتر، یک قدرت اول جهانه و در چارچوب این واقعیت برتری نظامی آمریکاست که باید مسائل رو ارزیابی کرد، در حالی که همدست هست با عرضم به حضور شما اسرائیل در این تجاوز غیرقانونی که صورت گرفته در قبال کشور ایران. ولی یک نکته مهمی رو که ما باید مد نظر داشته باشیم این که هدف ایران پیروزی نظامی در این جنگ نبود، یعنی این توهم رو نداشت به طور کلی، نمیگم همه نداشتند ولی به طور کلی این توهم رو نداشت که میخواد به لحاظ نظامی در این جنگ پیروز بشه و غلبه کامل پیدا بکنه بر رقیب خودش. هدف این بود که افزایش به اصطلاح هزینه این جنگ رو برای آمریکا و اسرائیل بارا ببره، هزینه جنگ رو افزایش بده برای آمریکا و اسرائیل و قدرت مقاومت و تاباوری خودش رو به نمایش بگذاره. و من فکر میکنم که این توان دفاعی یا استراتژی مقاومت نظامی ایران به تدریج شکل گرفت و به تدریج قابلیت خودش رو نشون داد. من ضربه پذیری های ایران رو انکار نمی کنم و نباید هم کرد، ولی به هر حال ایران نشون داد که برای این جنگ و مقاومت اراده داره، اونجا که ضروری باشه روش تهاجمی رو انتخاب میکنه، اونجا که ضروری باشه مقابله به مصر میکنه، اگر بزنه، اگر بزنند میزنه، اگر موشکی بزنند موشکی میزنه و از قدرت پهبادی و موشکی خودش به خوبی استفاده میکنه، اهدافی رو در اسرائیل میزنه. ما میدونیم که سانسور، قانون سانسور مطبوعات در اسرائیل اجازه نمیده که گفته بشه چه اهدافی دقیقاً مورد اصابت قرار گرفته و همچنین تسلط خودش رو بر تنگه هرمز نشون میده، به نمایش میگذاره. و خب این نمایش قدرت در چارچوب اون واقعیت برتری نظامی آمریکا پیامدهای مهمی داشته. این توان مقاومت و تاب‌آوری پیامدش این بوده که توازن قدرت در منطقه و با اسرائیل تغییر بکنه و این نکته رو نمیشه مد نظر قرار نداد و از درس‌های مهمی است که این جنگ یک ساله به ما نشون داده.
2: آقای علیزاده، شما با نظر آقای برزین موافق هستید که به هر حال توازن قدرت به نوعی برهم خورد با اقداماتی که ایران کرد و به هر حال آنچه که ایران ازش به عنوان تاب‌آوری یاد میکنه، آیا این نشان دهنده مقاومت و تاب‌آوریه یا باید نکات دیگری رو هم در کنارش دید و به هر حال در کنار این تاب‌آوری و مقاومت آیا نیاز به اقدامهای دیگری هم بود یا نه؟
3: یه تعبیر رو جناب برزین به کار بردن و گفت درست بود، گفتن که تهران توهم پیروزی نظامی بر امریکا رو یا و کنارش اسرائیل رو نداشت. خب این کاملا تعبیر درستیه، اما نکته کی انتظار داشت ایران بیادش امریکا رو شکست بده؟ اما نکته این هستش که آیا جمهوری اسلامی در تدارک بازدارندگی بود در تمام این سالها یا در تدارک بازدارندگی نبود؟ صد البته پاسخ اینه که بله، هر کشوری میخواد بازدارندگی ایجاد کنه بهش حمله نشه. خب ولی اگر به شما حمله شد نه یکی دوتا و به این خسارتهای سنگین مالی و پولی و جانی، خب پس معلومه شما توان بازدارندگی خودتون رو از دست داده ای. حالا بیایم ریشه یابی کنیم که توان تا به اون به تاب‌آوری که شما پرسیدید برسن. میشه بیا ریشه یابی کنیم که این بازدارندگی،
2: البته این واژه تاب‌آوری هم خیلی، ببخشید، واژه‌ایه که حالا من خیلی خودمونی بگم دستمالی شده است دیگه. این روزا دیگه هر چیزی رو در موردش از کلمه تاب‌آوری استفاده میکنن و بفکرات میشن.
3: بله قبول دارم. من متعال بیام یه ذره ریشه یابی کنیم. جمهوری اسلامی از کجا آسیب دید؟ ببینید جمهوری اسلامی غرق در صدا من بعد
2: نه صداتون الان خوبه، بفرمایید.
3: آره
2: بفرمایید.
3: جمهوری اسلامی مست در این بود که نیروهای نیابتیش بازدارندگی ایجاد میکنن. ولی شما دقت بفرمایید، اگر چنین است و اون هزینه سنگین رو برای اسد داده بودن به اسم مدافعان حرم، چه اتفاقی میفته که شما در فاصله 12 رو اسد سقوط میکنه؟ شما نگاه کنید، اسد در دسامبر 2024 سقوط کرد، در 12 ژوئن 2025 به ایران حمله شد، یعنی در فاصله 18 ماه حمله شد. پس شما بازدارندگی تو میگفتید ما در بیرون از مرزهای خود میجنگیم که در مرزهای کشور نجنگیم، این شعار جمهوری اسلامی بودش. چطور شده شما نتونستید بیرون از مرزهای خودتون رو حفظ بکنید، اسد رو حفظ بکنید، حزب الله رو حفظ بکنید؟
2: خب آیه اجازه همین رو از آقای برزین من بپرسم. آقای برزین، وقتی ما
3: یه جمله رو
2: حتما بفهمید،
3: یه جمله رو کامل کن، خیلی مهمه، خیلی مهمه. من میخوام بگم که این چه که بر سلای بلایی که بر جمهوری نظام جمهوری حاکم بر ایران آمد و بر ایران آمد و آسیب هایی که دیده این کشور، برمیگرده به خطای استراتژیکی که آقای خامنه ای مرتکب شد در 7 اکتبر. 7 اکتبر مرتکب شد، ایشون علنا محکم آمد گفت من دست و بازوان این افرادی که این کار رو کردن میبوسم. یعنی سیاست به خرج ندادش که بگه آقا حالا یه فلسطینی ها هستن نوبال زمین خودشون هستن و به اسرائیل حمله کردند و من که ما دخیلش نیستیم. و از اونجا اسرائیل شروع کرد همینطور نیابتی ها رو از بین بردن تا به مرز ایران رسیدش. از این رو من میخوام نتیجه گیری کنم که جمهوری اسلامی فکر بازدارندگی اساسی در برنامهش نبود، بیشتر واجد امر شعاری بود. شعار تا حدی که تو وسط قلب تهران روز شمار بزنن که امریکا اسرائیل دارد از بین میرود. الان اسرائیل سر جاش، آقای خامنه ای دنیا رو به ودا گفته.
2: آقای برزین، همین سوال شاید پیش بیاد، این که وقتی ما از نمایش قدرت صحبت میکنیم، با صحبتهایی که پیشتر میشنیدیم، مثلا این که ما در سوریه اگر حضور نداشته باشیم این اتفاقات میاد در داخل ایران میفته، اما رفته رفته حالا اون تصویری که الان آقای علیزاده ارائه دادن این بود که ما از 7 اکتبر شاهد این بودیم که نیابتی ها هم هدف قرار گرفتن تا رسید جنگ به رویاروی مستقیم با ایران، یعنی اسرائیل جنگ رو به اونجا کشوند. اینها رو که کنار هم قرار میدیم، آیا ما میتونیم بگیم که میشد این اتفاقات نیفته و این اتفاقات محصول سیاست‌های جمهوری اسلامیه و از طرفی به هر حال نمیتونیم این رو از روی شونه جمهوری اسلامی این بار رو برداریم بگیم که نه، خب این رویارویی اونطوری که خودشون هم بعضی از حالا تحلیلگران اصولگرا در داخل ایران هم میگن اجتناب ناپذیر بوده و باید به هر حال ما به این مسیر میرفتیم و این رویارویی رخ میداد؟
1: ببینید دوستان نکات مختلفی رو مطرح کردن، من سعی میکنم به برخی از اونها بپردازم. ببینید میپرسید که رابطه این جنگ و خطای استراتژیک حمایت از حماس که از 7 اکتبر شروع شد. ببینید من معتقدم چه ایران اون ژست سیاسی رو میگرفت یا نمیگرفت، خط مشی اسرائیل جنگ دائمی هست، خط مشی آقای نتانیاهو جنگ دائمی هست. اینها هدفشون رو با اینکه آقای خامنه ای اومد گفت من صورت آقای سنوار رو میبوسم تغییر نکرد. اینها سیاست از 1992 که آقای نتانیاهو میاد بگه همین چند سال چند ماه چند سال مونده که ایران سلاح اتمی پیدا کنه، ای بلد بیاین لشکر بکشید. اینها هدفشون رو از 7 اکتبر تعیین نکردن، خیلی قبل از اون تعیین شده بود و هدف یکی از اهداف مهم این جنگی رو که اینا شروع کردن ویران کردن و سرنگون کردن حکومت در ایران بود. این یکی از اهداف اساسی بود که سالها برای این کار کرده بودن، متوجه هستید؟ ولی علارغم آنچه که کردن، علارغم آنچه که رهبرای نظامی و سیاسی و فرمانده ها رو زدند، ساختار حکمرانی تداوم پیدا کرد. اینها حکومت، حالا من تعریف نمیخوام بکنم از جمهوری اسلامی، اینو اینطوری تفسیر دوستان نکنن که من میخوام بگم که حکومت جمهوری اسلامی خوبه یا بده. من میگم اینها علارغم ضربه ای که زدن تونستن ساختار سیاسی رو حفظ کنن، رهبران نظامی رو زدن، رهبران سیاسی رو زدن لحظات اول جنگ. و شاید شگفتی این جنگ نه در میدان نظامی بود، بلکه در تداوم عملکرد نهادهای سیاسی بود. همین که تونستن ساختار حکومتی رو و حکمرانی رو ادامه بدن. و علتش چیه؟ چرا به این توان رو جمهوری اسلامی داشت؟ به این خاطر که سیاست در ایران حاصل شکل گرفتن جناح بندی بوده. متوجه هستید؟ یعنی سیاست در دست یک دو سه نفر متمرکز نبوده که شما بیای اونا رو بزنی و چون اونا از صحنه خارج شدن حکومت سرنگون بشه.
2: یعنی مثل ساختاری که مثلا در عراق یا مصر بود و ما شاهد نبودیم.
1: در ایران حاصله، سیاست در ایران حاصل رقابت جناح‌های زینفوز بوده در نهادهای لشکری، در نهادهای کشوری. ماهیت چند قطبی داره، ماهیت غیر متمرکز داره. وقتی هم رهبران کشته شدن نظامی و سیاسی، این جریان ها تونستن جایگزین های نهادی وجود داشت، اونها رو سر کار بیارن، هماهنگی جناحی بکنن. البته بدون تردید خطر خالصسازی که برخی از جناح های سیاسی در ایران دنبال میکنن یک مسئله موجودیتی و تهدید جدی برای خود جمهوری اسلامی هست، در این تردید نمیشه گفت. ولی در این مسئله که چه درسی از این جنگ یک سال، جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه و در طول یک سال گرفتیم، اینه که به هر حال اینها تونستند ساختار حکمرانی خودشون رو حفظ کنن و ساختار سیاسی خودشون رو حفظ کنن، برخلاف نظر و آرزوی آقای نتانیاهو و آقای ترامپ.
2: و به نظر شما اون چیزی که در ادبیات رسمی الان در موردش صحبت میشه، میگن که خب این جنگ یک جنگی بوده که تحمیل شده، شما هم جنگ تحمیلی میدونید این جنگ رو یا نه؟ این جنگ به دلیل رفتار سیاسی که به هر حال جمهوری اسلامی داشته، به ویژه در دوران رهبری آیت الله خامنه ای، میتونست اجتناب ناپذیر باشه و همونطوری که خودشون میگن به هر حال باید یک جایی با اسرائیل که از نقطه نظر اونها دشمن اصلیشون بود روبرو میشدن. آقای برزین،
1: ببینید من در مورد انتقاد از سیاست خارجی ایران رو صحیح میدونم. وقتی دوستان مطرح میکنن که جنگ سیاست خارجی ایران اشتباه بوده، این رو میپذیرم. یعنی میپذیرم که این سیاست خارجی ایران که بیان یک جنگ نامتقارن با اسرائیل رو دنبال بکنن، این اشتباهه. این در این مورد تردید ندارم. ولی میگم که هدف اسرائیل رو صرفاً مواضع ایران تعیین نکرده. اونها به دنبال یک جنگ دراز مدت دائمی بودن برای اینکه جنگ اعراب و اسرائیل رو تبدیل به جنگ اعراب و ایران بکنن، به خاطر اینکه تصرف کرانه باختری و شهرکسازی در کرانه باختری رو تحت شعاع مسئله خطر ایران قرار بدن، برای اینکه مانع بشن که یک دولت ملی متحد در میان فلسطینی ها شکل بگیره. آقای نتانیاهو سیاست جنگ و مبارزه با ایران رو روی میز قرار داد و دنبال کرد. این صرفا نبود که میپذیرم که سیاست ایران در قبال اسرائیل اشتباهه و باید تغییر بکنه و خطرناکه و ترک تخاصم، در واقع در ترک تخاصم با اسرائیل کلید حل این بحرانه. کاهش سطح تقابل و مدیریت تعارض با اسرائیل کلید حل این مشکله. و اگر رخ نده، دوباره اسرائیل میاد همون کاری رو میکنه، همون کارشکنی رو میکنه که هنگام برجام کرد. یکی از دلایل شکست برجام این بود که اسرائیل کارشکنی کرد. و اگر در شرایط جاری هم ایران نره به طرف ترک تخاصم با اسرائیل، اگر نره به طرف کاهش سطح تقابل و تعارض با اسرائیل، دوباره اسرائیل برمیگرده و کارشکنی در هر نوع روند ازم به حضور شما صلح و سازش بیان ایران و آمریکا باعث کرد. همونطور که آقای خمینی در دهه 60 صلح با عراق رو پذیرفت، قرارداد صلح با صدام حسین رو پذیرفت که 200,000 ایرانی رو کشته بود، در شرایط موجود هم به نظر من باید ایران به طرف ترک تخاصم با اسرائیل بره. حالا محتوای اون پیمان چی باشه اون رو بعد باید مشخص کرد، ولی این تغییر استراتژیک در سیاست خارجی ایران باید صورت بپذیره.
2: آقای علیزاده از شما بشنویم، به خاطر اینکه شما وزن رو دادید بیشتر به سمت رفتار سیاسی ایران، اما آیا میشه رفتار سیاسی ایران رو بدون رفتار سیاسی اسرائیل و روشی که به هر حال اسرائیل در پیش گرفته حتی در قبال همسایگان دیگر خودش به قضاوت نشست؟
3: صد البته. ببینید ما در یک ظرف به نام خاورمیانه داریم زندگی میکنیم، هر گوشه از اینجا اتفاقی بوده بر دیگر همسایگان هم تأثیر داره، ولی به شما نگاه کنید که در کل خاورمیانه هیچ کشوری و در کل جهان کشوری نیستش به دنبال نابودسازی اسرائیل باشه.
2: آیا اینو نمیتونیم بگیم که بیشتر در قالب لفظی بوده و در عمل به هر حال جمهوری اسلامی اون اقدام رو به صورت عملی انجام نداده بود تا زمانی که به هر حال دیگه رویارویی مستقیم شد و حالا در قالب اون عملیات های موشکی که انجام داد؟
3: ببینید شما وقتی آقای خامنه‌ای بگه که ما کرانه های کرانه باختری را هم مسلح میکنیم، یعنی حماس رو مسلح کردیم به جون شما انداختیم که هیچی، کرانه باختری رو ببین، من میتونم اینو بپذیرم که کشورها میرن کشور دیگه در کشور دیگه آنتریک میکنن، اما مسئولیت رو به گردن نمیگیرن. ما شخص اول نظام اومده مسئولیت گردن گرفته که بله ما مسلحش بکنیم، دور مسلح کنیم که گردن نگیر. به حالا اجازه بفرمایید من نکته دیگه رو بگم که دارم ضعف هایی که درس هایی که باید جمهوری اسلامی بگیره رو اشاره کنم. ببینید در جنگ ها ما بحث دفاع مطرح میشه، یک نوع دفاع پسیو دیفنس هستش، یا ما در فارسی میگیم دفاع پدافند غیر عامل. خب شما ببینید حالا ارزیابی کنید دیگه، چون المان هایی داره نمیتونم اینجا بشمونم وقت نیست. ببینید شما در پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی چقدر موفق بوده؟ بسیار بسیار ضعیفه. حالا نه تنها ضعیف بوده، بلکه یک نکته فاجعه بار رو میخوام برای شما دست بگذارم. نکته فاجعه بار، فضاحت بار چیست که الان اکثرا همه ازش غافل هستن. آن نکته این است که همچین روزی به ایران حمله شد دیگه، درسته؟ آقای زرقامی یک ماه پیش از این که این حمله آغاز بشود، فضای سیاسی، فضای سپهر سیاسی اجتماعی جامعه ایران میدونید درگیر چه مسئله‌ای بوده؟ چه چیزی را از مسئله اول دنیا رسانه های ایران و بعد رسانه های جهانی شده بود در ایران، میدونید چه چیزی مورد توجه قرار گرفته بود؟ من به شما یادآور میشم، سپاه پاسداران در شهرستان فومن آمده بود جهنم رو روی زمین بازسازی کرده بود، جهنم فومن اسمش شدش. سپاه پاسداران ها، نه اینکه حالا مثلا یه مسجدی، یه آدمی، یه دیوانه ای، سپاه پاسداران که باعث فکر امور نظامی باشه یا پدافند غیر عامل باشه، با پول این ملت، نه مثلا پول خیریه، در شرایطی که اسرائیل داره خودش آماده میکنه، بشار اسد سقوط کرده، حسن نصرالله ضربه کشته شده، هنیه در تهران کشته شده، رئیسی در ایران کشته شده، در این شرایط سپهر سیاسی اجتماعی کشور مشغول میکردن جهنم رو درست کرده، اون مسخره بازی هایی که دلغک بازی هایی که افتاده بود که خبرش رسید به تمام جهانیان. شما نگاه کنید یک نظامی که در شرایط الرت باید باشه، میخواد با آمریکا اسرائیل طرف بشید، اینطور خیال مردم رو خام کرده بودن. شما بخوان حدیث مفسر از این مجول که من دارم میگم کجاها جمهوری اسلامی پد رفته بود، یکیش هم مسئله حجاب گفتم، همون مسئله این که اختلاس ها بشود قامنه بیا اشکالی نداره، اصلا شما گویی که داره آمپول بیهوشی به این مملکت میزنه، شما رو تو خواب میکنه، هر کی بیاد از جیب تو برداره ببره. من همیشه مثال میزنم، میگم آمریکا با کره شمالی هم دعوا داره، اما شما تو کره شمالی یه نفر سربازش کشته بشه به دست آمریکایی‌ها، شما در کره شمالی دیدی یک سرباز کشته بشه؟ نه. میدونید چرا نه؟ به دلیل اینکه اختلاسی در اونجا اتفاق نمیفته. وقتی شما اختلاس تو کشورت باشه، در دزدی باز باشه، هم میان پول مردمتو آدماتو میخرن.
2: خب از شما این خیلی به نظرم آقای علیزاده ساده سازیه یه مطلب در مورد کره شمالی و نوع رویکردی که اصلا ایالات متحده به کره شمالی داره و مثلا رویکردی که به جمهوری اسلامی ایران داره.
3: نه، من دارم به یه عاملش اشاره میکنم. من نمیخوام تمام عوامل قدرت سازی که کره شمالی برای خودش کرده رو نمیخوام، میخوام بگم که شما نگاه کنید انضباط مالی در اونجا وجود داره. حالا یه نکته دیگه هم من پیش بینی بکنم، چون در برنامه دیگه شما مهمان بودن، ولی سرنوشت جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ جناب زرقامی، این صدا ضبط میشه دیگه، این داره صدا ضبط میشه. این صدا رو میخوام من اینجا به یادگار بگذارم. شما چند سال بعد میاد میتونیم میگه دید حرف چقدر مزخرف از آب در اومد. من سرنوشت جمهوری اسلامی را چنین پیش بینی میکنم که با رفتن آقای خامنه ای که با دست قدرتمند و زبان تیز و قدرتمند، کلام برناش و کار اداره مدیریت آنچنانی که داشت، بالاخره 37 سال حکومت کردش، درسته؟ با رفتن جمهوری اسلامی، من جمهوری اسلامی را مانند پیکری بدون سر میبینم. پیکر بدون سر، شما دیدید گاهی اوقات مثلا داره در جبهه ها خیلی اتفاق میداره، رزمنده میدونه یفه یه ترکش میاد گردنشو میپرونه، اون بدن میدوه، هنوز داره میدوه، اما دیگه یه جا دیگه کار میفته زمین. من جمهوری اسلامی رو سه پیکر بدون سر میبینم. معنیش هم این نیست که آره یه ماه دیگه یا دو ماه دیگه یا آره مثلا دوست، ولی این سرنوشت جمهوری اسلامی به یکی از این دو طریق که میگویم رقم میخواهد خورد. دارم اینجا میگم ثبت تاریخ بشود. یکم، جمهوری اسلامی یا به مدل اتحاد جماهیر شوروی تغییر میکند، سقوط میکند، مثل هلسینکی پروسس که من الان اینو بیشتر میبینم با همین قراردادی که این روزها قراره امضا بشه، هلسینکی پروسس داره شروع میشه. یه دفعه شما میبینید دیگه پرچم داس و پرچم سرخ داس و چکش و فلان همه چیه دیگه، اصلا کلا کشور عوض میشه. یا اینه یا به صورت کشور چین تغییر میکنن. یعنی در واقع شما نظام سیاسی، آقای برزین میگه نظام سیاسی سقوط نکرده، راست میگه ایشون سقوط نکرده، اما الان من به شما بگم نظام سیاسی که ماو برپا کرده بود سقوط کرده، شما نظرتون چیه؟ میگه سقوط کرده دیگه. پرچم چین که عوض نشده، اسمش که عوض نشده، اما چین ماو کجا؟ تا چین جیانپینگی که الان هستش کجا؟ من بنابراین یا مدل اتحاد جماهیر شوروی رو اتفاق میفته یا مدل چین اتفاق میفته، ولی 100% در تلقی من جمهوری اسلامی به صفتی که از آن در دوران خمینی و خامنه ای شناختیم، با اون ویژگی هایی که دیگه اینجا بهش نمیپردازم، چنین نظامی قدرت بقا نخواهد داشت، یا به طریق شوروی از بین خواهد رفت یا به طریق.
2: خب بریم سراغ آقای برزین. از آقای برزین هم بشنویم. آقای برزین یه اشاره‌ای هم کردن به مسئله رفتار حکومت با شهروندان، به ویژه در فاصله خب جنگ 12 روزه به جنگ 40 روزه و پس از اون، ما شاهد یک سری تغییراتی در شکل برخورد با شهروندان و با فضای سیاسی و اجتماعی هم بودیم و حالا شما از این میگید که به هر حال جمهوری اسلامی دچار یک همچین دگردیسی خواهد شد در ادامه روندی که داره طی میشه و میشه گفت که به هر حال از همون جنگ 12 روزه به این سو. آقای برزین شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید حالا اون مسائل رو هم که اشاره کردید کنار هم بگذارید، میتونید به یه همچین تصویری برسید، حالا با قاطعیتی که آقای علیزاده میگن یا کمتر از ایشون؟
1: ببینید دوستان، نکات مهمی رو مطرح میکنم، من سعی میکنم به بعضی از اونها اشاره بکنم. در این تردید نیست که اشتباهات رو باید گفت، ولی اغراق نباید کرد و سیاه و سفید رو هم نباید صحنه رو ترسیم کرد. میدونید بله، بدون تردید تغییر در آینده خواهد بود. حالا تغییر به چه شکلی اتفاق بیفته، وظیفه نیروهای عاقل سیاسی این است که برای تحول و تغییر خشونت پرهیز تلاش بکنن، تحول و تغییری رو بخوان و برای اون مایه بذارن و تلاش بکنن که خشونت پرهیز باشه و موجب بدبختی و بیچارگی و فقر و فلاکت مردم نشه. ببینید در مورد مسئله تأثیرش بر جامعه و رابطه جامعه با حکومت، این مسئله فوق‌العاده حساس و ضروری هست که به اون رسیدگی کرد، چون بسیار شکننده است. یعنی سرمایه، یعنی این درسی هم هست که ما از این یک ساله میتونیم بگیریم. سرمایه اجتماعی در دوران جنگ به همون اندازه موشک اهمیت دارن، به همون اندازه پهباد اهمیت بذارن و چه بسا بیشتر. و در شرایط موجود خطری که ما جامعه ما با اون مواجه هست، خطر شکاف سیاسیه، خطر دو قطبی شدنه، خطر پیش رفتن به سمت جنگ داخلیه.
2: خب این در جنگ 12 روزه آقای برزین کمتر بود، ولی در جنگ 40 روزه این دو قطبیه خیلی برجسته تر شد.
1: معذرت میخوام، چی برسش هست؟
2: مسئله همین دو قطبی که میگید در 12 روزه خیلی کمتر بود، اما 40 روزه این دو قطبی رو تشدیدش کرد.
1: درسته، تشدید شد به خاطر اون فراخوان 18 و 19 دی و اون کشتار بزرگی که صورت گرفت، افکار عمومی و آماده کرد به معنای اون 18 و 19 دی افکار عمومی رو برای یک تجاوز خارجی. بله درست، دو قطبی تر شد و این ادامه این دو قطبی میتونه خطرناک باشه. و اگر حکومت اشتباهی رو بکنه که پس از جنگ 12 روزه کرد، یعنی نوعی تعامل بیشتر با مردم رو دنبال نکنه، میتونه دوباره گرفتار یک چنین خطری بشه. مردم در ایران میخوان صداشون در حکومت منعکس باشه، مردم میخوان که سیماشون در حکومت منعکس باشه و اون رو بتونن ببینن، ولی احتمال تکرار اون اشتباه وجود داره. اگر یادتون باشه قبل از اون جنگ 12 روزه نوعی اصلاحگریش داشت شکل میگرفت، یعنی گفتگوی سیاسی خیلی رایج شده بود بین الیت سیاسی در ایران، پلتفرم‌های مختلف بحث میکردن، گفتگو میکردن، انتقاد میکردن. مسئله حجاب عملاً کنار گذاشته شده بود، کنسرت های موسیقی رو تشویق میکردن. ولی این جنگ 12 روزه و سپس اون کشتار 18 و 19 و فراخوان به اعتراض خیابانی و بعد جنگ 40 روزه شرایط رو به شدت دو قطبی کرده و به خصوص بحران اقتصادی حاصل از این جنگ، فقر و فلاکت و بدبختی و بالا رفتن قیمت ها و بیکاری که به وجود آورده، میتونه شرایط داخلی رو بسیار سخت‌تر بکنه و خطر دو قطبی رو جدی‌تر بکنه و احتمال درگیری و جنگ داخلی رو روی میز بگذاره.
2: آقای علیزاده، شما در مورد این دو قطبی شکل گرفته که به هر حال در جنگ 40 روزه خیلی بیشتر هم به چشم اومد و به هر حال رفتاری که حکومت پی گرفته از 12 روزه تا 40 روزه و شرایطی که الان به هر حال جامعه رو در کنار حکومت یه بخششون رو قرار داده، یک بخششون همچنان چشم انتظار این هستن که از طریق زور و فشار این داستان به هر حال تموم بشه یا به هر حال حکومت تغییر کنه، یک عده دیگه نگران این هستن که این مذاکره و معامله به کجا خواهد انجامید، این مجموعه رو چگونه میبینید از قبال این دو جنگی که سپری شد؟
3: آقای زرقامی، من امروز تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتم که معمولا تو مصاحبه هم اینطور به قوت و حدت و شدت اینطوری محکم حرف نمیزنم. تو برنامه شما چند تا جمله یادگار گذاشتم، اینا رو یه روز نگه دارید به رخ من بکشید. یه چیز دیگه هم میخوام یادگار بذارم.
2: آیدالله من خیلی شاید اصلا نالو باید ببینیم اصلا به شرط عمر همه چیز دیگه اگه دیدم چشم.
3: شرط عمر دیگه، بله بله. و اون این که یعنی خب منظورم مخاطبان شماست دیگه، مخاطبان شما برای من به من بعدن بیان برو. و نکته دیگه که میخوام همینک پیشبینی به قاطعیت بکنم این است که جمهوری اسلامی اگر که با امریکا وارد این توافق بشه، باید که به نظر من توافقی صورت خواهد گرفت، درسته، اگر که یه توافقی بکنه که اونم از سر این هست که پولی آزاد بشه و از مملکت دیگه شما میدونی یه شونه تخمق شده باشه 700,000 تومان، دیگه وضعیت مملکت معلوم هستش. برای اینکه یک فضای اقتصادی رو یه مقدار گشایش بدهد، شما بایستی بری ما اون آمریکایی که گفتیش غلطی نمیتواند بکنه طرف قرار داد بشه، درسته؟ اونم کدوم آمریکا؟ آقای خامنه‌ای گفت با هر آمریکا هم چیز بگن، با این ترامپ جنایتکار این وارد مذاکره نمیشه، با همون وارد مذاکره شدن، درسته؟ بعدش هم در زمان آقای خامنه‌ای وقتی مذاکره میرفتن اینا تو یه هتل، اونا تو یه هتل با کبوتر نامه بر میرفت و میومد و بالاخره اینجوری انجام میشه. الان چش در چش در اسلام آباد دیدید که با قالیباف و ونس نشستن صحبت کردن. همه اینهایی که داریم میبینیم یعنی چی؟ یعنی اینکه جمله یادگار من اینه، اگر جمهوری اسلامی یک توافق با امریکا برسد قطعا در درون نظام جمهوری اسلامی دچار انفجاری میشود. یعنی چی دچار انفجار میشود؟ یعنی یه گروهی سنتی با افکار 47 ساله خمینی و خامنه ای که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و آمریکا رو فلان چه فلان میکنیم و کاخ سفید و فلان حسینیه میکنه، با اون افکار یک دفعه در مقابله میشن که آقا آمریکا غلطی خواسته کرده، جنگم آورده، آقای ما رو هم کشته، به خودشون میگن امام ما رو آقای ما رو هم کشته و بعدش الان باش مصالحه میکنیم که چی، مثلا 12 میلیارد پول ما رو آزاد بکنه. که همین الان قرم قرماش رو شما میبینید محمود نبویان و اون ثابتی اینا دارن ایجاد میکنن. این موجب میشه جمهوری اسلامی از درون متلاشی بشود، به خاطر اینکه شما
2: خب چه سودی برای شهروندان داره حالا از درون متولاچی بشه؟ یعنی نتیجه چی میشه؟
3: حالا خب تغییر نظام ایجاد میشه دیگه، تغییر نظام یا از جنس شوروی یا از جنس چین ایجاد میشه، بعد اون تعیین برای مردم این. ولی میخوام ببینم جمهوری اول ببینم سرنوشت جمهوری اسلامی چی میشه. این در نتیجه شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی داره یک به یک بر پیشینه خود لگد میزنه. حجاب دیوار برلین بود، الان حجاب رو ولش کردن. شما نگاه کنید که به اصطلاح چه میدونم موضوعات اجتماعی رو کاملا رها کردن و از جمله مسئله امریکا رو هم دارن باهاش کنار میان. ما رو میگن که آقا واقعا اینکه قدرتیه، باید بریم باهاش صحبت بکنیم. بله ما هم همین حرف رو میزدیم، میگفتیم آقا این یه قدرته، شما بگو شر. آقا قدرت شر رو شما باهاش بجنگی یا باهاش یه جور تعامل بکنی. خب اینها به دلیل وجود شخص علی خامنه ای این امکان تغییر، این تغییر ممکن پذیر نبود. حالا این تغییر بسیار بزرگ از رأس آغاز شده. من اعتقاد داشتم اگر مجتبی خامنه ای فیزیکلی حضور خارجی داشت، سخنرانی میکرد، فلان میکرد، شارژ میکرد مردم، باز نمیتونست مثل باباش کارا رو جلو ببره.
2: بله.
3: حالا که فیزیکلی هم حضور نداره، پس بنابراین جمهوری اسلامی بله میتواند جنگو با آمریکا تمامش کنه، قراردادی امضا بکنه. آقای زرقومی، در یک جمله به شما بگم، آنچه که من حس میکنم ترسیم بخوام بکنم برای شما، داستان اسب تروآست. در این داستان اسب تروا شما اون اسب زیبا رو به دست خودتون در قلعه خودتون می آورید. یه دفعه از درون، یه دفعه می بینید که شما قلعه شما از درون اشغال شده است، نه از برون. این همون ادعایی است که من کردم جمهوری اسلامی دیگه بدون رأس شده. حالا داره می دوه.
2: پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، یک جمع‌بندی هم داشته باشیم از آنچه که صحبت شد. هر کدوم از مهمانان من فکر کنم در حدود 1.5 دقیقه امکانش هست که یک جمع‌بندی داشته باشن. آقای علیزاده میخواین از شما آغاز کنیم؟
3: آقای برزین
2: شما اگر در 1.5 دقیقه جمع‌بندی خودتون از اون چیزی که میبینید در پرتو این دو جنگ برای ما بگید.
1: نوبت منه؟
2: بله اگر 1.5 دقیقه جمع‌بندیتون رو ارائه بدید.
1: 2 دقیقه. بله چشم. ببینید مسئله‌ای که هست، درسی که ما از این جنگ باید بیاموزیم و امیدوار هستم که جمهوری اسلامی رو آموخته باشه که تنها روش نهایی برون رفت از بحران دیپلماسیه، مذاکره است و معامله است. در این جنگ نشون داد که در نهایت هیچ یک از طرفین قادر به این نیستن که طرف مقابل رو کاملا حذف کنن. اگه برنامه اسرائیل و آمریکا این بود که حکومت رو سرنگون کنه و عامل خودش رو در تهران بذاره، چنین اتفاقی نیفتاد. باید به طرف یک راه حل دیپلماتیک حرکت کرد. این رو ترامپ باید متوجه باشه، این رو نتانیاهو باید متوجه باشه، و برابر این یک توافق سیاسیه که میتونه یک نظم پایدار رو ایجاد بکنه برای بحران ایران، و مذاکره تنها روش راه حله. مشکل البته هست که بحث جناحی در ایران وجود داره، اختلاف نظر وجود داره، بعضیا میگن مذاکره نکنیم، وحدت نظر کامل نیست، اما مسئله اینه که امکان پیروزی نظامی هم وجود نداره و جمهوری اسلامی باید معامله بکنه، باید به طرف مذاکره بره، باید به طرف امتیاز دادن بره، امتیاز بده و امتیاز بگیره، در واقع یک صلح آبرومندانه برای هر دو طرف، یک بازی برد برد، صلح آبرومندانه که آقای ترامپ بتونه به پایگاه اجتماعی خودش

0: دو جمهوری اسلامی الان وارد مذاکرات شده، مذاکرات مستقیم اونم گفتن با همین ترامپی که آقا خامنه‌ای میگفت بی شرفی، رفتن دارن مذاکره میکنن، یعنی بی شرفی رو به جان خریدن که برای چی؟ بخواد باقی بمونن، بخواد اینکه باقی بمونن، یعنی شرافت رو فروختن برای اینکه بقا رو به دست بیارن. که من اعتقاد دارم این وضعیت باقی این دوامدار نیست. مثالم زدم انسانی که سرش قطع شده باشه حال فعلا داره میدوه. عبارت آخرم این هستش که وقتی شما با آمریکا میره قرارداد میبندید، بله. یا مکن با فیلبانان دوستی یا بنا کن خانه ای در قد فیل.
1: ممنون از شما.
0: یا با آمریکای ترامپ نمیتونید باش مورد مذاکره بشید، یا باید خیلی جاها ساختارتون رو تغییر بدید. این میشه هلسینکی پروسس و سقوط دولم.
1: سپاس از هر دو میهمان پاراگراف اول، سعید برزین و حسین علیزاده که از لندن ما رو همراهی میکردن. برای من به محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید نظراتتون رو بنویسید و با هم در تماس بشیم.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه شنبه است، 22 خرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 13 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات مربوط به اخبار توافق احتمالی بین ایران و آمریکا رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اون میپردازیم انتشار پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست که بار دیگه تاکید کرده بر اساس توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت و امروز در واقع سالگرد حملات غافلگیر کننده نیروهای اسرائیلی علیه مواضع جمهوری اسلامی هست که به این موضوع هم میپردازیم و البته چندین موضوع شنیدنی دیگه هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید برای شنیدنشون. اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم رویا ملکی.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه اعلام کرد توافق با ایران روز یک شنبه امضا خواهد شد و بار دیگر تاکید کرد بر اساس این توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت. رئیس جمهوری ایالات متحده در شبکه تروث سوشال نوشت قرار است بعد از امضای این توافقنامه بلافاصله تنگه هرمز بر روی همه باز شود. دونالد ترامپ همچنین نوشته است مقام‌های ایران دیگر خواهان سلاح هسته‌ای نیستند و به آن از هیچ طریقی نیز دست نخواهند یافت. او افزود رابطه ما با ایران بسیار متفاوت و بهتر از روابطی است که دولت‌های پیشین با آن داشتند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین ضمن ابراز علاقه به همکاری با ایران تهدید کرد اگر ایران تن به این همکاری ندهد به استفاده مجدد از حملات نظامی اقدام خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با رد اظهارات نخست وزیر پاکستان درباره زمان نهایی شدن تفاهمنامه با آمریکا اعلام کرد زمان امضای تفاهمنامه روز یک شنبه نخواهد بود. اسماعیل بقائی درباره زمان دقیق امضای تفاهمنامه گفت احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. پیشتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته بود تهران و واشنگتن بر سر متن نهایی تفاهمنامه به توافق رسیدند و این تفاهمنامه در 24 ساعت آینده احتمالاً نهایی می شود و بلافاصله پس از آن به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد. شبکه خبری CNN روز شنبه از تلاش ایران برای سخت‌تر کردن راه‌های دسترسی به اورانیوم مدفون شده خود در سایت‌های هسته‌ای منهدم شده خبر داد. گزارش CNN به نقل از 5 منبع اطلاعات و ارزیابی‌های دولت ایالات متحده تهیه شده اما به نام و منصب آنها اشاره نشده است. CNN در گزارش خود آورده که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برخی تونل‌های زیرزمینی را منفجر و ورودی آنها

0: را مینگذاری کرده تا دسترسی به بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم دشوارتر شود. به گزارش CNN این موضوع می تواند اجرای تفاهمنامه احتمالی تهران و واشنگتن را پیچیده تر کند. در همین زمینه یک مقام ارشد آمریکا جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت یکی از مفاد توافق احتمالی با ایران نابودی یا خروج ذخایر اورانیوم غنی شده است. CNN همچنین خبر داده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با تجسس و نظارت مداوم از جمله با ماهواره‌ها از محل دقیق این مواد اطلاع دارند. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده تاکنون خبر شبکه CNN را به طور رسمی تایید نکردند. مقام‌های ارشد دولت آمریکا روز شنبه اعلام کردند دونالد ترامپ قرار است هفته آینده به صورت جداگانه با رهبران مصر، قطر، امارات متحده عربی و هند در جریان نشست سران گروه 7 در فرانسه دیدار کند. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری ایالات متحده در این نشست موضوعات مورد توجه مشترک با رهبران شرکت کننده را مطرح خواهد کرد. رشد و توسعه اقتصادی، تاب‌آوری زنجیره تامین، مهاجرت غیرقانونی و هوش مصنوعی از جمله محورهای مورد نظر او اعلام شده است.
1: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: ابتدا پوزش میخوام به خاطر اینکه تاریخ رو گفتم 22 خرداد در حالی که الان شبانگاه شنبه 23 خرداد هست. امیدوارم پوزش من رو بپذیرید. در حالی که نشانه ها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک تفاهم تازه حکایت دارد، اما همچنان ابهام بر سر زمان امضای توافق، نحوه حل و فصل پرونده هسته‌ای، رفع تحریم ها و سرنوشت مذاکرات 60 روزه پابرجاست و همزمان انتقادها در داخل ایران به مفاد احتمالی این توافق ادامه دارد. در همین زمینه همکارم ایلیا جزائری نگاهی کرده به آخرین خبرها و واکنشها در داخل ایران به مذاکرات ایران و آمریکا.
3: یک اظهار نظری شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات بین ایران و آمریکاست، منتشر کرده در شبکه اجتماعی ایکس و این پست آقای شریف رو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال بازنشر کرده. آقای شریف نوشته که تفاهمنامه نهایی که در عرض 24 ساعت آینده احتمالاً نهایی میشود، تفاهمنامه‌ای که بهش رسیدن در مذاکرات و بلافاصله پس از اون الکترونیکی امضا خواهد شد. این چیزی که آقای شهباز شریف نوشته در شبکه ایکس و گفته بعد از اون در هفته جاری بعد از تعطیلات آخر هفته میلادی مذاکرات فنی هم شروع میشه. این نظر یک مقام پاکستانی که میانجی است بین ایران و آمریکا به نظر میرسه که این اظهار نظر مورد تایید مقام‌های آمریکایی است به خاطر بازنشرش از آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این رو تایید نکردن تا این جای کار. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که اتفاقا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست در شبکه ایکس ساعتی بعد نوشته که درباره زمان دقیق امضای تفاهمنامه باید منتظر بمانیم، اگرچه فردا نخواهد بود. رد کرده ماجرای امضا در 24 ساعت آینده رو، گفته اما احتمال این که در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. آقای بقایی در ادامه پستش نوشته که به دلیل اون چه تزلزل طرف مقابل توصیف کرده، باید در مورد هر گونه اظهار نظر درباره تاریخ امضا با احتیاط عمل کنیم. اینجا یک نشانه هایی هست در مورد وجود اختلافاتی میان ترامپ و واشنگتن در مورد زمان احتمالی امضای یادداشت تفاهم، که البته اختلافات به هر حال میتونه وجود داشته باشه، چون از روز گذشته که برخی رسانه‌های ایران در جمهوری اسلامی مفادی رو منتشر کردن و گفتن اینا مرتبط است با تفاهم‌نامه. انتقاد آقای ترامپ رو در پی داشت. بعد از اون عباس عقشی وزیر خارجه آمریکا خواست رسانه‌ها چیزی منتشر نکنن چون نمی‌دونن در متن نهایی چه چیزی وجود داره و انتشار این موارد میتونه به ضرر مذاکرات باشه. پست آقای عراقچی رو دونالد ترامپ بار دیگه بازنشر کرد. خب این روند وجود داره، اما چیزی که ما میدونیم تا اینجا کار دست کم مقامات رسمی میگن تا روزهای آینده امضای تفاهمنامه شاید خواهیم بود.
4: ایلیا، حالا با پیگیری هایی که تو انجام دادی چه مسائلی در تفاهمنامه تا کنون مطرح شده یا تا کنون مورد تایید دو طرف ایرانی و آمریکایی قرار گرفته دست کم؟
3: اون چه که مورد تایید هست، یعنی هم مقام‌های آمریکایی تایید کردن به صورت علنی، هم مقام‌های آمریکایی ایرانی، چیزی که دو طرف ایرانی‌ها و آمریکا تایید کردن مسئله اتفاقاتی هست که بعد از آتش بس شروع شده، یعنی محاصره دریای ایران توسط آمریکا، ادامه بسته تنگی هرمز توسط ایران. این مسئله قرار هست بعد از امضای تفاهم حل و فصل بشه، یعنی جمهوری اسلامی تنگی هرمز رو باز میکنه و آمریکا هم محاصره رو هم متوقف میکنه. اما یک نکته وجود داره در مورد مسئله تنگی هرمز. جمهوری اسلامی میگه تنگی هرمز مثل قبل خواهد بود، یعنی مدیریتش رو ایران بر عهده خواهد داشت، اما مسئله اخص عوارض رو که قبلا مطرح میکردن برخی نهادهای برخی افراد در جمهوری اسلامی، به این صورت نخواهد بود. بهتر این بخش رو از زبان آقای عراقچی بشنویم، وزیر خارجه ایران که در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی این رو مطرح کرد.
5: شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت، این دیگه با گذشته فرق کرده، این مسلم. اما اگر میخواهیم که عبور و مرور صورت بگیره و اداره تنگه هرمز به شکلی غیر از گذشته انجام بشه، طبیعی هست که باید یک نظام حقوقی برقرار بشه اونجا و این باید مطابق با حقوق بین الملل باشه. ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی های کامل رو کردیم و بس بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست، ولی گرفتن هزینه خدمات برای ما اون چه که مهمه این هست که نظام اداره تنگه در آینده معلوم باشه که با کی هست و اینکه خدماتی که در آینده ارائه میشه هزینه هاش دیگه مجانی نخواهد بود، مهم هست که تثبیت بشه و این در توافق تثبیت خواهد شد.
4: در بازه زمانی 60 روزه چه مسائلی مطرح خواهد شد؟
3: دو مورد مهم هست در این زمینه، یکی مسئله برنامه هسته ایران، اورانیوم غنی شده که در ایران وجود داره، و یکی مسئله تحریم ها. در مورد تحریم ها قرار هست مذاکره کنه. آقای عراقچی در مصاحبه که کرده تایید کرده که مسئله رفع تحریم ها قرار هست هرش مذاکره بشه در مدت زمان 60 روز. اما اختلاف نظرهای وجود داره در مورد مسئله هسته‌ای و اورانیوم غنی شده ایران. یک مقام آمریکایی که با رسانه ها مصاحبه کرده گفته که ایران تعهد داده برای خروج ذخایر اورانیوم غنی شده و نابودیش در داخل ایران. آقای عراقچی این رو رد میکنه، نه به صورت مستقیم، میگه قرار هست در این باره در دوره 60 روزه مذاکره بشه که چه اتفاقی خواهد افتاد. این رو از زبان آقای عراقچی بشنویم.
5: از الان تصمیمی گرفته نشده، یعنی بگیم دقیقاً چه اتفاقی میفته، ولی اشاره های وجود داره که ما در مورد چه چیزهایی بحث خواهیم کرد. دو تا بحث مهمه که به توافق نهایی ارجاع شده، رفع تحریم های ایران و موضوعات هسته‌ای. در موضوعات هسته‌ای اینجا اشاره شده که بحث غنی سازی هست که باید اونجا بحث بشه که چگونه خواهد بود. بحث مواد غنی شده ایران، ذخایر مواد غنی شده ایران اونجا بحث خواهد شد و تعیین تکلیف خواهد شد به اصطلاح.
3: البته آقای عراقچی صحبتی هم مطرح کردم اون که جمهوری اسلامی حاضر هست که دقیق کنه ذخایر اورانیوم که مثلا تا 60% غنی شده. اینا مطرح است، اختلاف نظر در این زمینه وجود داره. باید دید متن تفاهمنامه به دقت چه چیزی مطرح خواهد شد درش و مذاکرات آینده به کدوم سمت میره.
4: لیا، با اینکه همه نگاه ها به سوی این تفاهم نامه احتمالی هست، اما چنانچه مذاکرات 60 روزه به نتیجه نرسه، خب چه اتفاقی میفته اون وقت؟
3: اگر دو طرف توافق کنن میتونه تمدید بشه 60 روز. چند حالت وجود داره برای این 60 روز، چون که چند اتفاق ممکنه بیفته، یعنی ممکنه به بنبست برسن اصلا و ممکنه جنگ دوباره شروع بشه، یا شاید توافق کنن برای ادامه مذاکرات. آقای عراقچی در این باره مفصل توضیح داد.
5: به هر حال چند تا حالت ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. ممکنه در پایان 60 روز ما به این نتیجه برسیم که فایده ای نداره و امکان رسیدن به توافق نیست. خب طبیعی هست که توافق نهایی رو نخواهیم داشت. چه بر سر توافق اینجا خواهد اومد؟ به طور طبیعی هر کسی حق داره برگرده به وضعیت گذشته.
4: حالا میرسیم به این سوال که کدام طرف‌های حاکمیتی در مذاکرات دخیل بودن. نیلیا،
3: الهه، میدونیم که در داخل ایران مخالفت‌های همواره مطرح می‌شده به با تیم مذاکره کننده، انتقادات تندی مطرح می‌شده. آقای عراقچی در مصاحبه‌ای که کرده با صدا سیما سعی کرده اینطور توضیح بده که نهادهای عالی نظام همه موافق بودن با آنچه بهش رسیدن در متن مذاکرات. یعنی حتی یکی از نمایندگان مجلس که اتفاقا از جناح راست تند رو در صحبتی که کرده آقای تهرانی گفته که مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با سوالاتی از اعضای شورای امنیت ملی مطرح کرده برای کاستن از اختلافات برای یک جمع‌بندی و سوالات اون رو خواسته مطرح کنن اون سوالاتشون رو در مورد شفاف سازی بشه. اما آقای عراقچی در مورد نهادهای تصمیم گیر در این باره به طور مفصل توضیح داد.
5: میخوام عرض بکنم که اشراف کامل شورای عالی امنیت ملی بر مذاکرات وجود داره، بر متن تفاهم وجود داره، همه بندهای تفاهم، کلمات تفاهم در اونجا بحث شده، البته موافقین و مخالفینی داره، ولی نهایتاً مجموعه شورا با هم تصمیم میگیره. نهادهای امنیتی ما اشراف داشتن بر روند مذاکره، نیروهای نظامی ما اشراف داشتن چون در شورای عالی و در اون کمیته ای که عرض کردم فرماندهان نیروهای مسلح هم حضور دارن، روی بحث‌های تنگه دقت‌های خودشون کردن، رو بحث خاتمه جنگ دقت‌های خودشون رو داشتن، در همه بحث‌ها واقعاً دقت شده.
3: فقط یه تصریح بکنم، این کسی که صحبت کرده نماینده مجلس آقای حمید رسایی بود که گفته در مورد روش کار مشتبه خامنه‌ای توضیح داد.
4: حالا بذاریم به این سوال برسیم که این مذاکرات، اصلا مذاکرات به طور کامل برای رسیدن به یک تفاهم منتقدان زیادی در ایران داشته. منتقدان چی میگن؟
3: حالا در مورد حجمشون نمیدونیم زیادن یا کم، به هر حال منتقدان آیا بخشی از حاکمیت هستن یا نیستن، یک گروه اصولگرا هستن که اتفاقا طی بیش از 100 روز در خیابان‌ها بودن، آیا تکلیف اینا چه میشن، اینها چقدر تأثیر دارن. یکی از منتقدان اون چه که بهش دست یافته شده محمود نبویان هست، نماینده اصولگرا از جبهه پایداری. آقای نبویان خوب سابقه داره در مذاکرات اولیه که در اسلام آباد برگزار شد و ریاست هیئت رو محمد باقر خالی با فرهادی حضور داشت. آقای نبویان الان هم در پست‌هایی که منتشر کرد در شبکه ایکس انتقاد کرد و خواستار شفاف سازی بیشتر درباره جزئیات تفاهم احتمالی شد. حسین شهت‌مداری مدیر مسئول کیهان هم به شدت انتقاد کرد از روند مذاکرات. اینها منتقدانی هستند از بدنه اصولگرا، شاید بهتر توضیح بگم
4: بسیار بسیار شدید
3: از بدنه تند اصولگرا. اما محمود نبویان در مصاحبه داشته که در این مصاحبه متن رو خونده و مدعی شده این متن نهایی هست، اگرچه میگه اختلافاتی وجود داره، به خاطر اینکه مقام های جمهوری اسلامی، مقام های عالی میگن که ندادن متن رو به کسی، حداقل در اختیار همه وجود نداره، در اختیار همه نیست. ادعاهایی مطرح کرده که آقای نبویان مهمترین مسئله که بهش پرداخته مسئله بند اول تفاهم نامه هست که میگه که این مسئله در بند اول بر پایان جنگ در ایران و لبنان تاکید کرده.
6: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدین خود در جنگ غزه با امضای یادداشت تفاهم. یعنی چی با امضای یادداشت تفاهم؟ ما توی این 14 بند بخشش منوط به مذاکرات بعدی بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم، خاتمه فوری و دائمی عملیات نظامی را در تمامی جبهه از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد میکنند از این پس آغازگر هیچ جنگی علیه یکدیگر نباشند و از تهدید و استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. توافق نهایی خاتمه دائمی جنگ و بقیه مفاد این بند را تایید خواهد کرد.
3: از این بند استقبال کرده آقای نبویان، اما انتقاداتی از بعضی دیگه از بندها مطرح کرده، از جمله مسئله تمدید مذاکرات دلیل خودش رو مطرح کرده، چون حتی آقای عراقچی گفته اگر در 60 روز به تفاهم نهایی و تفاهم نهایی نرسن اینا میتونن تمدید بکنن. آقای نبویان به این مسئله انتقاد کرده از نگاه خودش. البته
6: دیشب هم آقای عراقچی خودش گفته اگر کار درست پیش میره این قابل تمدیدم هست. چند بار تمدید؟ 2 تا 60 تا، 10 تا 60 تا. ممکنه بگین آه توافق طرفینه، جمهوری اسلامی ایران نمیپذیره.
5: بله.
6: جواب اینه خب شما نمیپذیری و توافق نهایی نمیکنه. خب نکنه، نه نمیشه. چرا؟ ببینید من چند تا مسئله رو مطرح میکنم تو این 14 بند. توافق نهایی تاکید میکنم زمانش فوق‌العاده مهمه. ما نمیدونیم زمانش کیه، یه 60 روزه اما قابل تمدیده. ما نمیدونیم پس کیه، 10 تا 5 تا 60 روزه. اگه 5 سال بعدم بود اینجا مینوشتید مهمه. بله. چرا مهمه؟ تو این 14 بند خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامون ایران در بند 4 30 روز بعد از توافق نهایی. خب توافق نهایی کیه که این 30 روز بعدشه؟
3: بله الهه، در خود جناح اصولگرا روزنامه جوان که نزدیک به سپاه هست و از جناح اصولگرای تندرو به حساب میاد مطلبی نوشته و گفته اونها که نق میزنن تمام ابعاد جنگو نمیدونن، از کسانی نام برده که گفته نق میزنن و گفته نباید یک سر علیه هر حرکتی که در مسیر مذاکره میشود قد علم کنیم. مذاکره وسیله دفع دشمنی نیست، ابزار مدیریت دشمن است.
1: بله، گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، همونطور که در خبرها هم تا الان شنیدید، روز شنبه با انتشار پیامی خبر داد که توافق با ایران روز یک شنبه 24 خرداد امضا خواهد شد و بار دیگر تأکید کرد بر اساس این توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت. این در حالی است که ساعتی پیش از اون سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود تفاهمنامه بین ایران و آمریکا روز یک شنبه امضا نخواهد شد. در گفتگویی که با کیان تاجبخش، استاد روابط بین الملل دانشگاه نیویورک داشتم، ابتدا پرسیدم این تفاوت دیدگاه ها ناظر بر چه تحولاتی است. کیان تاجبخش:
7: در واقع این نشانه به نظر من بسیار واضح از اینکه خود مذاکرات و در واقع تسلط و قدرت روی زمانبندی، مفاتش، کل اینا یک ابزار، یه بخشی از این جنگ و این نبرد بین ایران و آمریکاست. یعنی خود این سمبولیک نشانه این هست که ایران احساس میکنه که نیروی قدرتمندتری هست، الان نیرومندتر هست، در جایگاه امتیاز قوی هست و میتونه به قول معروف بازی بکنه. یعنی میتونه در واقع یک نوع اعمال زور از طرف همین برنامه ریزی باشه. حالا من فکر نمی کنم خیلی این میشه گفت یک دیدگاه جانبی باشه. ببینید، در واقع خود جمهوری اسلامی متوجه شده اون طرفی که میتونه چارچوب رو بیشتر تعیین کنه خودش یکی از نشانه های قدرت تو این نبرد. و به نظر من این اولا طبیعیه که تو هر شرایطی شاید عقب جلو باشه، شاید طول بکشه تا دو طرف بتونن به توافق برسن، ولی در این شرایط به نظر من تشدید میکنه این دیدگاه در عرصه عمومی که آقای ترامپ در واقع روال خود این مذاکرات رو از دست داده. به نظر من این هم یک بازی مهمیه تو هر نوع مذاکرات و تعامل بین دو نفر. بنابراین اگر هیچ هزینه جمهوری اسلامی نده در اینکه یه روز عقب بندازه، ولی به نظر من یک نوع قدرت رو نشون میده و نشون میده که ایران هست که میخواد چارچوب این مذاکرات رو تعیین کنه و حتی روندش رو تعیین کنه.
1: در این میان واکنش بسیار منفی تندروها در هر طرف، اهم از تندروهای ایرانی، تندروهایی در آمریکا مثلا مثل لینزی گراهام و تندروهای اسرائیل رو چطور ارزیابی میکنید؟
7: من تندروهای در این سه کشوری که اسم بردیم رو مساوی نمیبینم. یعنی در واقع معادلات سیاسی داخل آمریکا و اسرائیل بیشتر شبیه به هم هست، ولی در داخل ایران متفاوت از اون دو کشور از این جهت که در واقع تندروهایی که در ایران هستند جایگاه مستقل سیاسی ندارند. یعنی نمایندگی نمی کنند از یک حزب یا یک فرقه حزبی که بتونند نتیجه مذاکرات رو تعیین کنند. یعنی میتونن یا مانعی باشن برای امضا کردن یا غیر. درسته ما همیشه این سالها تو ایران یه گروهی داشتیم که همیشه شعارهای تندتر از اون چیزی که حتی رهبر شعار میداد یا تصمیم میگرفت میداد. البته اون به نظر من همیشه برنامه ریزی شده بود. یعنی در واقع گروه هایی که میخواستن حتی در زمان برجام میخواستن بر خلاف برجام صحبت کنن خیلی با دقت و خیلی با موضع میشه گفت جزئی در واقع وارد میشدن که انتقاد مستقیم از مرکز قدرت دیده نشه. با اینکه تو اسرائیل و آمریکا اینطوری نیست. تندروهای اسرائیلی هم افرادی هستند که در کابینه هستند و در کابینه نمایندگی از احزابی میکنن که میتونن فردا حتی دولت آقای نتانیاهو رو متزلزل بکنن جایگاهشو. یعنی در واقع یک نوع دولت ائتلافی است تو اسرائیل. همونطور در آمریکا آقای لیندزی گراهام و افراد مثل ایشون جایگاه‌های مهمی در کمیسیون‌های سنا و کنگره دارند که میتونن در بعضی از مسابقات سیاسی مثل همین انتخابات میان دوره‌ای که قرار اتفاق بیفته میتونه تعیین کننده باشه از اینکه مثلا یکی از نماینده‌های آقای ترامپ رو طرفداری بکنه نکنه و غیره. میتونن رأی بدن توی سنا، توی کنگره، بنابراین اهرم قدرت داره. بنابراین این به نظر من تفاوت اصلی هست. توی ایران در واقع اون تندروها جایگاه تعیین کننده سیاسی ندارن. همیشه مرکز قدرت در ایران همون قول بیت رهبری و اون طرفدارانش در سپاه، در مجلس و تو گروه های دیگه هستن.
1: سپاه در پاسخ به مخالفان توافق اعلام کرده که تصمیم مبنی بر توافق تصمیم نظام هست. در واقع خواسته تاکید کنه که کسی حق مخالفت با اون رو نداره. آیا با چنین برهانی تندروها در ایران سکوت میکنن؟
7: لازم نیست که سکوت کنن، ولی لازم این هست که خیلی شعارهای مستقیم که در واقع انتقادشون متوجه مستقیم هسته نظام نشه. اونا در واقع یک ابزاری همیشه بودن و هستن که یه مقداری برای مصرف خارجی باشه، که همون جوری که آقای عراقچی دیروز یا همین چند ساعت پیش توی تلویزیون ها گزارش داده بود، گفت بله ماها هم اینجا تو ایران مخالفانی داشتیم و داریم و لذا باید شما مثلا مواظب باشین که مثلا با ما توافق بکنیم، وگرنه جایگاه ما خیلی محکم نیست. بنابراین این یه چیز جدیدی نیست، این همیشه بوده و سکوت نخواهند کرد به طور کامل، ولی فکر میکنم عمدتاً بله هر نوع انتقادی یه مقداری نرم خواهد بود، ولی حداقلش اینه که متوجه قدرت هسته نظام نخواهد بود.
1: مذاکرات رو در روی برجام میدونیم حدود 2 سال طول کشید، اما الان برای مذاکرات بعد از توافق اولیه یه بازه 60 روزه در نظر گرفته شده. آیا این 60 روز برای این حجم از اختلاف نظرها به نظرتون کافی هست؟
7: دو جور میشه به این سوال پاسخ داد. اگر دیدگاه این باشه که اختلاف‌های بین آمریکا و ایران مربوط به اون اختلاف‌های عمده، یعنی در واقع اون خصومتیه که جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا داشته از ابتدای این انقلاب 57 تا امروز، اتفاقاً بله میتونه 60 روز کافیه. یعنی هم فردا یک نظام میتونه نظرش رو، یعنی اون موضع خصومتی که داره و اون نظری که آمریکا دشمن هست رو میتونه تغییر بده. ما تو تاریخ سیاست اینو دیدیم، انور سادات توی مصر در اون دهه های 70 وقتی تصمیم گرفت از سمت شوروی به سمت آمریکا تغییر بکنه موضع مصر رو، این نتیجه یک روند طولانی 60 روزه یا 90 روزه نبوده. این یک موضع ژئوپلیتیک و استراتژیک است که نظام میتونه اتفاق بکنه، ولی تو جمهوری اسلامی من خیلی بعید میدونم که همچین اتفاقی بیفته. در غیر این صورت 60 روز اون روندی خواهد بود که من خیلی بعید میدونم جمهوری اسلامی، همونجوری که در پاسخ به اولین سوال جناب علی من دادم که در واقع همین مذاکرات بخشی از زمینه جنگ هست، همین زمینه نبرد و قدرت نمایی هست. من مطمئنم، تقریبا میشه گفت 90% مطمئنم که اول جمهوری اسلامی همینجوری که برای این مسئله یک شنبه هم کردی گفته باشه ما 60 روز رو میذاریم، ولی تا برسم به نزدیک 60 روز اون رو اضافه میکنن که این بحث و گفتگوها ادامه بده و هرچی بیشتر ادامه بدن به نفع جمهوری اسلامیه. حداقل جمهوری اسلامی اینجوری امروز ارزیابی میکنه و احتمال این که 60 روز به 90 روز بکشه، به 100 روز بکشه و به درازا بکشه خیلی زیاده.
1: گفتگویی بود با کیان تاجبخش، استاد روابط بین‌المللی دانشگاه نیویورک. اما یک سال پیش نیروهای اسرائیلی با انجام مجموعی از حملات غافلگیر کننده برخی از فرماندهان ارشد نظامی، عوامل برنامه هسته‌ای و سیاستمداران ایران را ترور کردند و جنگی 12 روزه آغاز شد که در جریان آن آمریکا نیز تأسیسات اتمی ایران را بمباران کرد. این جنگ چه تجربیاتی را برای حکومت ایران به دنبال داشت و مقامات ایرانی چگونه از آن در دوره پس از جنگ تا جنگ 40 روزه بعدی بهره گرفتند؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
8: جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری خود درگیر جنگ خارجی یا درگیری‌های مسلحانه و غیر مسلحانه داخلی شده بود، اما جنگ 12 روزه از خیلی جهات برای حکومت ایران بی سابقه بود و این جنبه‌های بی سابقه هشدارهایی را به جمهوری اسلامی داد که شاید قبل از آن چندان برایش مطرح نبود. مهمترین تجربه‌ای که به نظر می‌رسد ایران از این جنگ گرفت، آسیب‌پذیری سرزمینی خود بود. حملات ناگهانی اسرائیل، ضعف‌های پدافند هوایی ایران، آسیب‌پذیری مراکز فرماندهی و توانایی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی برای فعالیت در داخل خاک ایران را آشکار کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
9: تو این جنگ اتفاق ویژه‌ای که افتاد، ترور چندین شخصیت سیاسی و نظامی در همون لحظات اول بود. هرچند جمهوری اسلامی از این نوع غافلگیری‌ها قبلاً هم داشت، اسماعیل هنیه در اتاق خوابش در تهران ترور شد، اما این رو در اتاق رهبران خودش به طور همزمان رهبران سیاسی و به ویژه نظامی امنیتیش اینطوری کشته بشن، یه تجربه جدیدی بود که فکر میکنم قبل از اون این تجربه رو نداشت و فهمید عمق نفوذ و شدت تصمیم گیری که قبلا فقط مثلا قاسم سلیمانی رو زده بود، حالا میاد و چندین و چند نفر از رهبران نظامی و سیاسی رو میزنه. به نظر من این یک تجربه جدید برای جمهوری اسلامی بود که غافلگیرش هم کرد.
8: شوک ناشی از جنگ 12 روزه مقام‌های ایرانی را وادار کرد برخی جنبه‌های فرماندهی نظامی خود را مورد بازنگری قرار دهند و با وجود اینکه قدرت شدیداً متمرکز باشد، تاب‌آوری نظام را حتی با حذف سران بالا ببرند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا تایید می‌کند که تجربه جنگ 12 روزه به ویژه در حوزه فرماندهی جنگ به کمک جمهوری اسلامی آمد.
10: در مورد نوع فرماندهی و اینی که بیش از پیش فرماندهی غیر متمرکز رو بذارن کنار، فرماندهی های چند لایه رو به وجود بیارن که در صورتی که وضعیت جنگ 12 روزه و از بین رفتن بخشی از فرماندهان پیش اومد، هر بخشی از مثلا نیروی نظامی بتونه کار خودش رو پیش ببره و وارد عملیات بشه، تو این زمینه به نظر میاد که خب درس نسبتاً عملی گرفتن، هرچند که غافلگیری و مسئله پدافند هوایی نتونستن آنچنان کار زیادی رو پیش ببرند و خب در اینی که حفاظت بیشتری بکنند از امکانات موشکی خودشون، امکانات پهپادی خودشون، اینها رو بیش از پیش توزیع بکنند در سراسر کشور، از غرب کشور به طرف شرق منتقل بکنند یا در تونل‌های زمینی بیشتری به صدا متمرکز بکنند، اینها هم درسایی بود که از جنگ 12 روزه گرفتند و در جنگ 40 روزه برخیش بر صورت قابل استفاده شد براشون.
8: اما این فقط فرماندهان نظامی نبودند که از جنگ 12 روزه تجربیاتی را کسب کردند. دولت نیز تلاش کرد راهکارهای جدیدی را برای موقعیت‌های مشابه به کار گیرد. متین رمضان‌خواه، معاون مطالعات دفتر هیئت دولت، در این زمینه به رسانه‌های ایران گفت:
11: تحلیل دشمن بر این مبنا بود که ساختار و سازمان اداری کشور از هم خواهد پاشید. الحمدلله چنین اتفاقی نیفتاد و اتفاقا تجربه جنگ 12 روزه به دولت خیلی کمک کرد که بلافاصله دستورالعملی رو در این ایام تهیه کردیم ما در دولت که هر کدوم از واحدها در صورت اتفاق اضطراری در همه بخش هاشون، چه در بخش تصمیمات اقتصادی، بخش تصمیمات اجتماعی، سازمان مدیریتی و اداره خود دستگاه و هماهنگی بین بخش های مختلف چطور باید عمل بکنه.
8: حکومت ایران همچنین در جریان جنگ 12 روزه و پس از آن بر آنچه وفاق و اتحاد میخوان تاکید کرد تا مانع از فروپاشی اجتماعی ناشی از جنگ و نارضایتی های داخلی شود. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
12: نظر من جمهوری اسلامی چند تا درس گرفت جنگ 12 روزه و اولیش این بود که احساسات ملی گرایانه و وطن دوستانه چطور در جریان یه حمله خارجی حتی به کشوری که نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی داره با این میزان از نارضایتی و اعتراض در جامعه میتونه وارد بشه به عنوان یک عنصر جدید و نظام سیاسی ازش بهره بگیره برای پشتیبانی از خودش، گرچه اون احساسات ملی گرایانه لزوماً به خاطر نظام سیاسی نیستن، اما میشه از اونا بهره گرفت و این به نظرم یه درس مهمی بود که جمهوری اسلامی گرفت و در دوره اخیر یعنی جنگ دوم ازش به خوبی کاملا استفاده کرد. نکته دیگه که شاید بهش کمک کرد و درسی بود براش این بود که خب نارضایتی‌ها در این فاصله این دوتا جنگ افزایش پیدا کردن و مهمتر از اون یک خیزش بزرگ سیاسی در جریان بود در دی ماه و در حدی بود این خیزش که ناچار شد عده بسیار زیادی رو با بیرحمی تمام بکشه توی خیابون‌ها. بنابراین باید حدس می‌زد که ممکنه این جنگ مثل جنگ 12 روزه نباشه و خیابان هم یکی از موضوعات باشه، چون که دشمنانش یعنی نتانیاهو و آمریکا هم از این حرف زده بودن در مورد پشتیبانی و همینطور مخالفانش، و بنابراین باید برای خیابون هم فکری می‌کرد. به همین دلیل شروع کرد به تسخیر خیابون با فروپاشی اولین موج خوشحالی مردم پس از مرگ آیت الله خامنه ای. بلافاصله خیابونها رو تسخیر کردن که مبادا این خیابون به تسخیر مخالفان در بیاد، و تا الان هم ادامه دادن.
8: جنگ 12 روزه یک آزمایشگاه مدیریت بحران داخلی نیز بود. حکومت اینترنت را قطع کرد و بازداشت ها و سرکوب ها را افزایش داد. با این حال رضا علیجانی میگوید که با وجود تجربه غافلگیری در جنگ 12 روزه، دستگاه های اطلاعاتی ایران از پیشبینی درست اعتراضات اجتماعی و حتی جنگ بعدی ناتوان بودند.
9: علاوه بر غافلگیری از سوی مردم با یه فاصله کمی پس از جنگ 12 روزه، که البته خوب از قبل بسیاری از کارشناسان و بسیاری از حتی کارشناسان درون نظام این هشدار رو داده بودن که جامعه هر آن مستعد انفجار اجتماعی است، اما اون چی که عجیب هست این که از اون جنگ درس نگرفت و در جنگ بعدی با فاصله چند ماه در همون لحظات اول رهبر جمهوری اسلامی که شاید بالاترین ضریب امنیتی رو داشت کشته شد و ترور شد و همینطور شخصیت‌های دیگه. من فکر می‌کنم این تجربه جدیدی برای جمهوری اسلامی باشه که یک اختلاف سطح امنیتی اطلاعاتی بسیاری با اسرائیل داره و آمریکا داره، و این عقب ماندگی در حوزه اقتصادی به عقب ماندگی در حوزه اطلاعاتی امنیتی هم این مشابه همون هست، از کل منطقه عقب افتاده.
8: اما شاید مهمترین تجربه حکومت ایران از جنگ 12 روزه این بود که به این نتیجه برسد جنگی که صرفاً میان ایران از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر باشد، به سود طرف‌های مقابل تمام می‌شود. از این رو تهران پس از جنگ 12 روزه به این جمع‌بندی رسید که در یک جنگ آینده باید هزینه‌ها را در سراسر منطقه توزیع کند. حبیب حسینی فرد:
10: جمهوری اسلامی می‌دونست که با این قدرت آتش آمریکا و اسرائیل به لحاظ توان متقابل در وضعیتی نیست که بتونه جنگ متقارن پیش ببره، لذا به جنگ غیر متقارن دست زد، و اون هم از طریق یکی منطقه‌ای کردن جنگ، اون هم به این اعتبار که در صورت بخش بزرگی از امکانات آمریکا در کشورهای منطقه بوده، از پایگاه‌های منطقه استفاده شده، این پایگاه‌ها رو زیر ضرب بگیره و به این کشورها این چیزو سیگنال بفرسته که شما با دادن پایگاه به نوعی در تیررس ما قرار می‌گیرید و باید انتخاب بکنید در نهایت که یا با آمریکا یا این که در چارچوب منطقه با ما بخواید کار بکنید. اون چیزی که در کنار این مثلا حمله به کشورهای منطقه و منطقه‌ای کردن جنگ پیش برد جمهوری اسلامی، خب بستن تنگه هرمز بود که خب کمتر به نظر می اومد که کسی باور بکنه که جمهوری اسلامی دست به یک همچین اقدامی بزنه.
8: در زمینه جنگ‌های شناختی و جنگ روایت‌ها نیز جنگ 12 روزه برای جمهوری اسلامی نتایجی به همراه داشت. حسین قاضیان:
12: تجربه جنگ 12 روزه بهش آموخته بود که چطور میتونه روایت رو کنترل کنه، به طوری که شما وقتی مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو میدیدید با واقعیتی که داشت اتفاق میافتاد توی صحنه‌های جنگ بسیار متفاوت بود، و دیگه به هیچ وجه هم نگران دروغ گفتن یا خلوف کردن نبودن، چون اطلاعات رقیبی در واقع وجود نداشت که اونا رو به چالش بگیره. بنابراین فکر کردن که تسلط بر روایت در زمان خاموشی اطلاعات میتونه کمک کنه برای اینکه در کنار تسخیر خیابان و استفاده از احساسات ملی گرایانه بتونن اوضاع اجتماعی رو کنترل کنن.
8: در مجموع تجربه جنگ 12 روزه نشان داد در حالی که یک جنگ خارجی میتواند ضربه های بی سابقه ای را به یک حکومت وارد کند و توان نظامی آن را شدیداً کاهش دهد، اما همزمان آن حکومت از آن جنگ به عنوان عرصه جدید برای باز تعریف سازوکارهای جنگی و کنترل داخلی استفاده می کند.
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی. آینده تنگه هرمز و چگونگی عبور و مرور کشتی ها از آن همچنان در حالی از ابهام قرار دارد. تهران می گوید حاکمیت ایران بر تنگه هرمز قابل مذاکره نیست و رفت و آمد از آن دیگر مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود. در مقابل آمریکا و اروپا این تنگه را آبراهه‌ای بین المللی می دانند و می گویند عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از آن باید امن و آزاد باشد. جمشید زند گزارش می دهد.
13: یکی از بزرگترین پیامدهای جنگ 40 روزه خاورمیانه بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران و کاهش 90% عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از این آبراه حیاتی بود. در بحبوحه جنگ حدود 2000 کشتی با بیش از 20000 خدمه در دو طرف تنگه هرمز در انتظار فروکش کردن درگیری‌ها و عبور از این تنگه بودند. با برقراری آتش بس بین آمریکا، اسرائیل و ایران، رفت و آمد بسیار محدود نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری به تدریج و با ریسک بالا آغاز شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران تاکنون به ده‌ها نفتکش و کشتی تجاری از کشورهای چین، هند، پاکستان، کره جنوبی، ژاپن و چند کشور دیگر مجوز عبور داده، ولی با شروع محاصره دریایی ایران، نیروی دریایی آمریکا از رفت آمد نفتکش‌ها و کشتی‌های باری از بنادر ایران جلوگیری کرده است. پیش از آغاز جنگ روزانه 130 تا 140 کشتی باری و نفتکش از تنگه هرمز عبور می کرد. 20% از نفت مورد نیاز بازارهای جهانی، بیش از 1/5 از گاز مایع، 30 تا 35% از کود شیمیایی و مواد اولیه برای تولید آن و 100,000 تن مشتقات نفت و گاز مورد نیاز جهان از این آبراهه حیاتی به بازارهای جهانی عرضه می شد. اکنون با گذشت بیش از 2 ماه از برقراری آتش بس در خاورمیانه، وزیر انرژی آمریکا تایید کرده که در ماه گذشته میلادی حدود 7 میلیون بشک نفت با حمایت ارتش ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کرده است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، روز جمعه 22 خرداد در نشستی در ایالت تگزاس با اشاره به اینکه روزانه حدود 19 میلیون بشک نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد گفت
14: اکنون نزدیک به 5 میلیون بشک نفت از مسیرهای جایگزین عبور می‌کند و در اوایل جنگ حدود 14 میلیون بشک قادر به عبور از تنگه نبود. اکنون ارتش آمریکا به عبور و مرور کشتی‌ها کمک می‌کند. این عملیات اخیراً شروع شده و تا این اواخر درباره آن صحبت نمی‌کردیم. امروز تقریبا نزدیک به نیمی از نفتی که نمی توانست از تنگه عبور کند از این آبراه می گذرد و این مقدار رو به افزایش است.
13: چند روز پیش از این اظهارات وزیر انرژی آمریکا، دونالد ترامپ برای نخستین بار فاش کرد که با کمک آمریکا میلیون ها بشک نفت از تنگه هرمز عبور کرده و ایرانی ها تا کنون از آن بی خبر بودند.
15: Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
13: همزمان با اعلام این موضوع، آقای ترامپ در پیامی در شبکه تروس سوشال خود نوشت: ماه گذشته به ارتش آمریکا ماموریت محرمانه‌ای برای کمک به عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز داده است. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر، هم با تایید اظهارات ترامپ و وزیر انرژی آمریکا به رادیو فردا می‌گوید در ماه گذشته میلادی حجم نفتی که از تنگه هرمز عبور کرده چند برابر ماه آوریل است.
16: 2-3 هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعداد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300,000 بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه. بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
13: لارس بارستد، رئیس شرکت کشتیرانی فرانت لاین، هم به شبکه خبری CNBC آمریکا گفته است حدود نیمی از کشتی‌هایی که همکنون از تنگه هرمز عبور می‌کنند از مسیری که ایران تعیین کرده استفاده می‌کنند و نیم دیگر از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی عمان عبور می‌کنند. به گفته همایون فلکشاهی، کارشناس مؤسسه کپلر، عبور کشتی‌ها از همان شیوه‌ای که سال‌هاست ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند امکان‌پذیر شده است.
16: تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو همراه نمی کردن کلن همراه می کنن استفاده می کنن، از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده می کنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. نفت کش ها با رادارهای سیگنال های خاموش دارن عبور میکنن و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
13: ایران تا کنون عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز با حمایت ارتش آمریکا را تایید نکرده و مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی دریایی سپاه همچنان بر بسته بودن این آبراه حیاتی تأکید می کنند و می گویند کشتی هایی که بدون مجوز برای عبور از تنگه اقدام کنند هدف عملیات نظامی قرار خواهند گرفت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم روز گذشته با تأکید مجدد بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز گفت که عبور از این آبراه دیگر مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود.
17: آینده اداره تنگه هرمز متفاوت از گذشته است و ایران این کار رو انجام خواهد داد و ترتیباتی که باید اتخاذ بشه رو ایران اتخاذ خواهد کرد. البته ما با این ترتیبات عبور امن از تنگه هرمز رو برای همه کشتی ها و همه وسایل همه کشتی ها تأمین خواهیم کرد. البته کشتی های تجاری منظور هست، کشتی غیر نظامی هست، نظامی ها ترتیبات خاص خودش رو داره که اونو جداگانه خواهد بود.
13: یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف در تفاهم نامه‌ای که گفته می شود بخش بزرگی از آن به توافق تهران و واشنگتن رسیده، چگونگی بازگشایی کامل تنگه هرمز و زمانبندی آن است که مقامات دو کشور هنوز حل اختلاف‌ها درباره آن را اعلام نکردند.
1: گزارشی بود از جمشید زند. جنگ‌های 3 سال اخیر در منطقه و سپس ایران سرنوشت‌های بسیاری را تغییر داد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه راوی یکی از ماجراهای دوره اخیر در خاورمیانه است.
18: داستان یک مرد جوان فلسطینی الاصل را می‌گوییم که اجدادش از سرزمین‌های فلسطینی گریخته و مانند صدها هزار آواره دیگر دهه‌ها ساکن اردوگاه‌هایی در سوریه بودند، به قول خودشان مخیمات که دیگر به شهر تبدیل شده بود. او خود در یکی از این اردوگاه‌ها به دنیا آمده بود، نامش خالد الایدی. او سال گذشته به لبنان رفت. مقامات لبنانی گفتند وسط تابستان با پروازی از اتیوپی به بیروت رسید. خالد به دلیل اینکه مادرش تابعیت اوکراین را داشت توانسته بود شهروندی آن کشور را هم به دست آورد. بعد میگوییم چرا ذکر تابعیت اوکراینیش مهم است. او مدتی بعد از رسیدن به لبنان با هجوم شماری از شبه نظامیان یگان ویژه حزب الله به محل اقامتش روبرو شد. او را دزدیده و به جای نامعلومی بردند. حزب اللهی که از سوی آمریکا و شمار دیگری از کشورها تروریستی شناخته شده و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامیش را تروریستی طبقه بندی کرده. بعد از بازداشت دیگر از سرنوشت خالد خبری نبود تا اینکه در روزهای گذشته معلوم شد حزب الله او را در زندان ویژه خود به زن جاسوسی برای اسرائیل محبوس کرده. آخر حزب الله خود زندان و بازداشتگاه دارد و به قوانین دولت لبنان بی‌اعتنا. حزب الله خالد را متهم کرده بود برای بمبگذاری به لبنان رفته. متهمش کرده بود حتما عامل اطلاعاتی اسرائیل بوده بدون ارائه سند، مانند تمامی موارد دیگری که این گروه افراد را بازداشت می‌کند و حتی کشته. حال معلوم شده در بمباران‌هایی که اسرائیل در واکنش به ورود دوباره حزب الله به جنگ انجام داد، با استفاده از هرج و مرج بزرگی که در روز بمباران رخ داد و هر کسی که در محل بود شروع به فرار کرد، خالد الایدی هم توانست از سلول زندان حزب الله بیرون آمده و بگریزد. چه فرصتی بهتر از این؟ به نوشته اسوسییتد پرس و واشنگتن پست، رد پای خالد نشان داده که او راه خود را به تپه‌های سرسبز مشرف به بیروت باز کرد. کجا؟ جایی که محله اعیان نشین پایتخت است، کاخ بعبده، اقامتگاه ریاست جمهوری و یک دو جین سفارتخانه ها در آن قرار دارند. رسانه‌های لبنان آن روز ماه مارس از آن بمباران خبر می‌دادند، در حالی که خالد دیگر به دم دروازه سفارت اوکراین رسیده بود. از آنجا به بعد دیگر کسی او را ندید. معلوم شده سفارت اوکراین در لبنان 3 ماه پیش از مقامات لبنانی خواسته بود خروج خالد از کشور را تسهیل کنند. 2 مقام امنیتی لبنان احتمال دادند خالد دیگر لبنان را ترک کرده. سازمان امنیت لبنان جواب داده یک حکم قضایی در کشور علیه این شخص خارجی پاییز پارسال صادر شده بود که مانع از ارائه کمک به او بوده، یعنی ما که نبودیم. یک مقام اوکراینی با احتیاط قابل درک تنها گفته او در سفارت ما نیست، جزئیات بیشتری هم نداده. کارشناسان اطلاعاتی یادآوری کردند اسرائیل عمدتاً افراد خانواده و نزدیکان و برخی از اعضا و حتی مقامات حزب الله را برای همکاری به خدمت می‌گیرد. برای مثال یکی از بازداشتی‌های سال اخیر به ظن همکاری با اسرائیل، محمد مهدی ساله، یک مداح سرشناس لبنان در حلقه‌های مرتبط با حزب الله بود. یک پژوهشگر گفته حزب الله سالها مخالفانش را به جاسوسی برای اسرائیل متهم می‌کرد، در حالی که ثابت شد بسیاری از نفوذی‌های اسرائیل در خود این تشکیلات و نزدیکان مقاماتشان بودند. اما خالد العیدی که هیچ یک از این مشخصات را نداشت، به حزب الله نزدیک نبود، کسی از آنها را نمی‌شناخت، راهی به حلقه‌های آنها نداشت، یک خارجی. در هر حال او الان ظاهراً به ساحل عافیت رسیده. برخی ها هم در اسرائیل با شیطنت احتمال دادند بمباران آن محل در آن روز اصلا برای رهایی خالد انجام شده بود. اسرائیل مدعی است به تعهدش به کسانی که با آن همکاری میکنند پایبند است. میپرسید اسرائیل در ماجرای خالد العیدی چه گفته؟ سکوت، مانند همیشه.
1: گزارشی بود از فرنوش رام.
12: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: جام جهانی فوتبال از دل یک ایده ساده برای گرد هم آوردن ملت ها بیرون آمد، زمانی که ژول ریمه رئیس وقت فیفا آن را از سایه المپیک جدا کرد و در سال 1930 در اوروگوئه به بزرگترین صحنه ورزشی جهان تبدیل شد. نسرین افشار در گزارشی نگاهی کرده به چگونگی شکل گیری جام جهانی فوتبال در سالهایی که این رشته ورزشی به تازگی در دنیا محبوب شده بود.
12: زمان صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2026 که مدت‌ها پیش از اتمام مرحله مقدماتی اتفاق افتاد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که حضور این تیم در جشن جهانی فوتبال تبدیل به یک چالش تمام عیار شود و علاوه بر رؤسای فیفا، پای عالی‌ترین مقام‌های سیاسی را نیز به میان بکشد. از همان روزهایی که مناقشات ایران و اسرائیل و آمریکا وارد فاز نظامی و جنگ شد، سرنوشت حضور تیم ملی ایران در جام جهانی نیز در مرحله تازه‌ای از ابهام قرار گرفت. پیش از آن هم مسئله صدور ویزا برای برخی بازیکنان، کادر فنی و حتی هواداران ایرانی نگرانی‌هایی را برای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود، اما جنگ این نگرانی‌ها را به بحرانی تمام عیار تبدیل کرد. بعد از شروع جنگ دوم در اسفند ماه 1404، ماجرای حضور ایران در جام جهانی که میزبانش یک طرف درگیری بود، تبدیل به یک چالش بزرگ شد. آیا تیم فوتبال ایران راهی آمریکایی می شود که رهبر جمهوری اسلامی را در همان ابتدای جنگ از میان برده است؟ همان زمان مقامات ورزشی ایران اظهارات متناقضی درباره حضور یا انصراف تیم ملی از جام جهانی بر زبان آوردند و به نظر می رسید در میانه جنگ امکان تصمیم گیری در این باره را نداشتند. البته که برخی مسائل دیگر هم بر تردیدهای مسئولان ورزشی دامن زد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، سه‌شنبه 17 اسفند و پس از حواشی مربوط به پناهنده شدن برخی از اعضای تیم فوتبال زنان در استرالیا، در یک مصاحبه این احتمال را مطرح کرد که ممکن است ماجراهای مشابهی برای تیم فوتبال مردان در آمریکا تکرار شود.
19: چگونه میشد بالاخره خوشبین بود به جام جهانی که بناست در آمریکا برگزار بشه، وقتی رئیس جمهورش برای تیم بانوان دو تا پیام ظرف مدت 2 روز میده؟ اگه جام جهانی دورنماش همین جور باشد، خب بالاخره کدوم عقل سلیمی تیم ملیش رو میفرسه در یه همچی جایی که شما مطمئن باشید برای تیم بزرگام فکر میکنم سناریوی مشابهی هست.
12: ماجرای استرالیا از این قرار بود که بعد از حواشی مربوط به سرود نخواندن برخی از بازیکنان فوتبال زنان در استرالیا و تهدیدهای حکومتی، برخی از بازیکنان این تیم درخواست پناهندگی در کشور میزبان رقابت‌ها را دادند.
20: پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال هشدار داد که اگر استرالیا اجازه دهد این تیم به ایران بازگردد، به نوشته او اشتباه انسانی بسیار بزرگی مرتکب شده است و همزمان به اعضای تیم اطمینان داد که در صورت مخالفت استرالیا با اعطای پناهندگی به آنان، آمریکا آنها را خواهد پذیرفت. روز 18 اسفند، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در گفتگویی تأکید کرد که ایران شرایط حضور در جام جهانی را ندارد و مدعی شد که اعضای تیم ملی برای حضور در این رقابت‌ها امنیت نخواهند داشت.
21: ما به هر صورت شرایط حضورم برای جام جهانی نداریم. بچه‌ها ما اصلا امنیت ندارن و این شرایط اصلا وجود نداره با توجه به ظرف 8-9 ماه دو تا جنگ رو ما تحمل دادن. بنابراین قطعاً ما امکان همچین حضور رو نداریم.
20: پس از این اظهارات، جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرده و دونالد ترامپ به او گفته که از حضور ایران در جام جهانی فوتبال 2026 استقبال می‌کند. آقای ترامپ البته 21 اسفند در شبکه اجتماعیش تروت سوشال نوشت از حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی استقبال می کند، اما واقعا باور ندارد که حضور آنها در آنجا به خاطر جان و امنیت خودشان مناسب باشد. این اظهارات آقای ترامپ البته واکنش مقامات ورزشی ایران را در پی داشت و موضع قبلی آنها مبنی بر انصراف از جام جهانی را تحت تأثیر قرار داد. صفحه رسمی تیم ملی فوتبال در اینستاگرام با انتشار یک استوری نوشت که ایران جزو اولین تیم‌هایی بود که به این رقابت‌ها راه یافت و قطعاً هیچ کس نمی‌تواند تیم ملی ایران را از جام جهانی کنار بگذارد. بعد از این واکنش اینستاگرامی، مواضع مسئولان ورزشی هم تا حدودی تغییر کرد و رئیس فدراسیون و وزیر ورزش که پیشتر با قطعیت از انصراف تیم ملی از جام جهانی صحبت کرده بودند، تغییر روی کرد دادند. مهدی تاج رئیس فدراسیون در جریان راهپیمایی حکومتی روز قدس هم اعلام کرد که مجموعه تحت مدیریتش در حال پیش بردن برنامه‌های حضور ایران در جام جهانی است و بر روی جایگزین‌های مسابقات دوستانه تمرکز کرده است. با این حال، وزیر ورزش و جوانان ایران 22 اسفند حضور تیم ملی در جام جهانی را مشروط به مسئله عجیب و تقریبا غیر ممکنی کرد. تغییر میزبانی مسابقات ایران از آمریکا به مکزیک، دیگر میزبان این رقابت‌ها.
21: کشوری که میزبان هست بر اساس منشور المپیک و قوانین جهانی در قالب برگزار کننده یا به اصطلاح خودشون ارگانایزر، بایستی شرایط رو برای همه کشورها مهیا کنه. ما الان سفیرمون در مکزیک در واقع با مقامات مکزیکی صحبت کرده که اگر مکزیکی ها بتونن میزبانی بازی های ما رو در واقع با به حال فدراسیون جهانی هماهنگ بشن، ما حاضریم در مکزیک بریم بازی کنیم.
20: البته خود وزیر ورزش نیز در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرده بود که این خواسته ایران امکان اجرایی شدن ندارد.
21: ولی همه ما می‌دونیم که وقتی که یک قرعه‌کشی انجام میشه و به صورت کمپ‌ها بر اساس محل برگزاری ها تعمیم میشه، در این فرصت باقی مانده به نظر میاد که همچین کاری امکان پذیر نیست. رو من توی جامعه جهانی بودم رو میفهمم.
20: طبق قرعه‌کشی ایران باید دو بازی اولش را در لس آنجلس و بازی سوم را در سیاتل آمریکا برگزار کند و مشخص بود که تغییر میزبانی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده به هیچ وجه امکان پذیر نیست. با آغاز رسمی آتش بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل در نیمه فروردین ماه، مسئولان فدراسیون فوتبال به دنبال راهکارهایی افتادند تا به نحوی به هر قیمتی با کمترین چالش با آمریکا تیم را به جام جهانی ببرند. با اینکه بازیکنان تیم ملی اردویشان را در ترکیه برپا کرده بودند و یک بار هم به سفارت آمریکا در این کشور رفته بودند تا تقاضای ویزا را ارائه کنند، اما به ناگاه محل کمپ تیم ایران از آمریکا به مکزیک منتقل شد، به شهری مرزی در این کشور به نام تیخوانا، جایی که گفته می شود در تسخیر کارتل‌های مکزیکی است. بازیکنان و کادر فنی درخواست ویزای مکزیک دادند تا حداقل حضورشان تا نزدیکی مرز آمریکا قطعی باشد. ویزای مکزیک صادر شد و بازیکنان آماده سفر بودند که خبر آمد ایالات متحده به بازیکنان و اعضای اصلی تیم ویزا داده است و البته درخواست ویزای برخی دیگر را رد کرده، از جمله رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج که سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارد. برخی دیگر از ایرانی ها هم ویزاهایشان رد شد، از دبیر کل فدراسیون و رئیس حراست گرفته تا افسر امنیتی و برخی دیگر از عوامل اجرایی و رسانه‌ای. تیم ملی سرانجام بامداد یکشنبه 18 خرداد به مکزیک رسید تا در طول برگزاری جام جهانی در این کشور اقامت کند و تنها یک روز قبل از هر بازی آنهایی که ویزای آمریکا گرفتند اجازه عبور از مرز را پیدا کنند و به محل مسابقه بروند. شرایط تیم ایران در این دوره حتی از جام جهانی پس از جنبش زن زندگی آزادی هم پرچالش تر است. کاروانی که میزبان مسابقاتش هم به سختی آن را گردن می‌گیرد و حتی بخشی از ایرانیان هم آن را نماینده خود نمی‌دانند.
1: گزارشی بود از شهرام ابراهیمی.
0: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر

0: دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
1: شنبه 23 خرداد ماه سال 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. عزیزان عصرتون بخیر. الهه روانشاد هستم و در طول 60 دقیقه پیش رو شما را در این ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. در روزی که احتمال امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در مرکز توجه جهانیان قرار داره، آیا این تفاهم نامه مورد اجماع طبقه حاکم در جمهوری اسلامی قرار گرفته؟ تفاهم نامه در اسرائیل موجب نگرانی مقامات مختلف این کشور شده و جمهوری اسلامی میگه توافق با آمریکا شامل لبنان هم میشود. همه اینها در انتظار شماست و بسیار بیش از این، اما اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم رویا ملکی بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با رد اظهارات نخست وزیر پاکستان درباره زمان نهایی شدن تفاهم نامه با آمریکا اعلام کرد زمان امضای تفاهم نامه روز یک شنبه نخواهد بود. اسماعیل بقائی درباره زمان دقیق امضای تفاهم نامه گفت احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. پیشتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته بود تهران و واشنگتن بر سر متن نهایی تفاهم نامه به توافق رسیدند و این تفاهم نامه در 24 ساعت آینده احتمالاً نهایی می شود و بلافاصله پس از آن به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد. شبکه خبری CNN روز شنبه از تلاش ایران برای سخت‌تر کردن راه‌های دسترسی به اورانیوم مدفون شده خود در سایت‌های هسته‌ای منهدم شده خبر داد. گزارش CNN به نقل از 5 منبع اطلاعات و ارزیابی‌های دولت ایالات متحده تهیه شده، اما به نام و منصب آنها اشاره نشده است. CNN در گزارش خود آورده که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر برخی تونل‌های زیرزمینی را منفجر و ورودی آنها را مین‌گذاری کرده تا دسترسی به بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم دشوارتر شود. به گزارش CNN این موضوع می‌تواند اجرای تفاهم‌نامه احتمالی تهران و واشنگتن را پیچیده‌تر کند. در همین زمینه یک مقام ارشد آمریکا جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت یکی از مفاد توافق احتمالی با ایران نابودی یا خروج ذخایر اورانیوم غنی شده است. CNN همچنین خبر داده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با تجسس و نظارت مداوم از جمله با ماهواره‌ها از محل دقیق این مواد اطلاع دارند. جمهوری اسلامی و ایالات متحده تاکنون خبر شبکه CNN را به طور رسمی تایید نکردند. مقام‌های ارشد دولت آمریکا روز شنبه اعلام کردند دونالد ترامپ قرار است هفته آینده به صورت جداگانه با رهبران مصر، قطر، امارات متحده عربی و هند در جریان نشست سران گروه 7 در فرانسه دیدار کند. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری ایالات متحده در این نشست موضوعات مورد توجه مشترک با رهبران شرکت کننده را مطرح خواهد کرد. رشد و توسعه اقتصادی، تاب‌آوری زنجیره تأمین، مهاجرت غیرقانونی و هوش مصنوعی از جمله محورهای مورد نظر او اعلام شده است. به گفته این مقام‌ها در حال حاضر دیدار جداگانه میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برنامه‌ریزی نشده است، ولی دو طرف ممکن است در حاشیه نشست با یکدیگر گفتگو کنند. بر اساس اعلام مقام‌های آمریکا، رئیس جمهوری ایالات متحده چهارشنبه هفته جاری در ضیافت شام کاخ ورسای شرکت خواهد کرد و سپس به واشنگتن باز می‌گردد.

0: معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از دیدار خود با سفرای روسیه و چین در تهران خبر داد. به گفته کاظم غریب‌آبادی در این دیدار مشترک در مورد آخرین تحولات مربوط به پیشنویس یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بحث و تبادل نظر شد. او افزود شراکت راهبردی ایران، چین و روسیه و هماهنگی‌ها میان سه کشور با قوت تداوم خواهد یافت. از جزئیات این دیدار گزارشی منتشر نشده است. در یک سال گذشته این چندمین بار است که این مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره گفتگوهای ایران و آمریکا با سفرهای روسیه و چین نشست برگزار می‌کند. فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه سنتکام از هدف قرار دادن و سرنگونی چندین پهپاد تهاجمی ایران در مسیر تنگه هرمز در شامگاه جمعه خبر داد. بر اساس مطلبی که از توی این نهاد در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، این پهپادها تردد کشتی‌های تجاری را با خطر مواجه می‌کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که از ارسال پهپادهای تهاجمی به سمت کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را اجتناب کنند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویا ملکی میشنیدیم.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: عزیزان، ممنونیم از اینکه به ما گوش میکنید و ما را در تمامی ساعت شبانه روز همراهی میکنید. بشنوید که ایران و آمریکا از قرار گرفتن در آستانه امضای یک یادداشت تفاهم برای پایان جنگ خبر میدهند. البته پس از اون مرحله جدیدی از مذاکرات بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف آغاز خواهد شد. یک بار دیگه با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم که از قبل از ظهر امروز بیوقفه ما رو در جریان تازه ترین ها در مورد تفاهم احتمالی ایران و آمریکا قرار داده. ایلیا، تفاهم نامه چه زمانی امضا خواهد شد؟
3: بله الهه، یک اظهار نظری شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات بین ایران و آمریکاست، منتشر کرده در شبکه اجتماعی ایکس و این پست آقای شریف رو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال بازنشر کرده. آقای شریف نوشته که تفاهم‌نامه نهایی که در عرض 24 ساعت آینده احتمالا نهایی می شود، تفاهم‌نامه‌ای که بهش رسیدن در مذاکرات، و بلا فاصله پس از اون به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد. این چیزی که آقای شهباز شریف نوشته در شبکه ایکس و گفته بعد از اون در هفته جاری، بعد از تعطیلات آخر هفته میلادی، مذاکرات فنی هم شروع میشه. این نظر که مقام پاکستانی که میانجی است بین ایران و آمریکا، به نظر میرسه که این اظهار نظر مورد تایید مقام های آمریکایی است به خاطر بازنشرش از سوی آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال. اما مقام های جمهوری اسلامی این رو تایید نکردن تا این جای کار. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که اتفاقا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست، در شبکه ایکس ساعتی بعد نوشته که درباره زمان دقیق امضای تفاهم‌نامه باید منتظر بمانیم، اگرچه فردا نخواهد بود. یعنی رد کرده ماجرای امضا در 24 ساعت آینده رو، گفته اما احتمال این که در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. آقای بقایی در ادامه پستش نوشته که به دلیل اون چه تزلزل طرف مقابل توصیف کرده، باید در مورد هر گونه اظهار نظر درباره تاریخ امضا با احتیاط عمل کنیم. اینجا الهه یک نشانه هایی هست در مورد وجود اختلافاتی میان تهران و واشنگتن در مورد زمان احتمالی امضای یادداشت تفاهم، که البته اختلافات به هر حال میتونه وجود داشته باشه، چون از روز گذشته که برخی رسانه‌های ایران در جمهوری اسلامی مفادی رو منتشر کردن و گفتن اینا مرتبط است با تفاهم‌نامه، انتقاد آقای ترامپ رو در پی داشت. بعد از اون عباس عقشی وزیر خارجه آمریکا خواست رسانه‌ها چیزی منتشر نکنن، چون نمی‌دونن در متن نهایی چه چیزی وجود داره و انتشار این موارد میتونه به ضرر مذاکرات باشه. پست آقای عراقچی رو دونالد ترامپ بار دیگه بازنشر کرد. خب این روند وجود داره، اما چیزی که ما میدونیم تا اینجا کار دست کم مقام های رسمی میگن تا یه روزهای آینده امضای تفاهم نامه رخ شاید خواهیم بود.
1: ایلیا، حالا با پیگیری هایی که تو انجام دادی، چه مسائلی در تفاهم نامه تا کنون مطرح شده یا تا کنون مورد تایید دو طرف ایرانی و آمریکایی قرار گرفته دست کم؟
3: اون چه که مورد تایید هست، یعنی هم مقام های آمریکایی تایید کردن به صورت علنی. هم مقام‌های آمریکای ایرانی، چیزی که دو طرف ایرانی‌ها و آمریکا تایید کردن، مسئله اتفاقاتی است که بعد از آتش بس شروع شده، یعنی محاصره دریای ایران توسط آمریکا و مسئله بستن ادامه بستن تنگه هرمز توسط ایران. این مسئله قرار هست بعد از امضای تفاهم حل و فصل بشه، یعنی جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز میکنه و آمریکا هم محاصره رو هم متوقف میکنه. اما یک نکته وجود داره در مورد مسئله تنگه هرمز. جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز مثل قبل خواهد بود، یعنی مدیریتش رو ایران بر عهده خواهد داشت، اما مسئله اخص عوارض رو که قبلا مطرح میکردن برخی نهادهای برخی افراد در جمهوری اسلامی به این صورت نخواهد بود. بهتر این بخش رو از زبان آقای عراقچی بشنویم، وزیر خارجه ایران که در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی این رو مطرح کرد.
4: شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت، این دیگه با گذشته فرق کرده، این مسلم. اما اگر میخواهیم که عبور و مرور صورت بگیره و اداره تنگه هرمز به شکلی غیر از گذشته انجام بشه، طبیعی هست که باید یک نظام حقوقی برقرار بشه اونجا و این باید مطابق با حقوق بین الملل باشه. ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی های کامل رو کردیم و بس بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست، ولی گرفتن هزینه خدمات برای ما اون چه که مهمه این هست که نظام اداره تنگه در آینده معلوم باشه که با کی هست و اینکه خدماتی که در آینده ارائه میشه هزینه هاش دیگه مجانی نخواهد بود، مهم هست که تثبیت بشه و این در توافق تثبیت خواهد شد.
1: ایلیا صحبت رو ادامه میدی یا سوال دیگه رو مطرح کنم؟ اوکی، در بازه زمانی 60 روزه چه مسائلی مطرح خواهد شد؟
3: الهه دو مورد مهم هست در این زمینه، یکی مسئله برنامه هسته ایران، اورانیوم غنی شده که در ایران وجود داره، و یکی مسئله تحریم ها. در مورد تحریم ها قرار هست مذاکره کنه. آقای عراقچی در مصاحبه که کرده تایید کرده که مسئله رفع تحریم ها قرار هست سرش مذاکره بشه در مدت زمان 60 روز. اما اختلاف نظرهای وجود داره در مورد مسئله هسته‌ای و اورانیوم غنی شده ایران. یک مقام آمریکایی که با رسانه ها مصاحبه کرده گفته که ایران تعهد داده برای خروج ذخایر اورانیوم غنی شده و نابودیش در داخل ایران. آقای عراقچی این رو رد میکنه، نه به صورت مستقیم، میگه قرار هست در این باره در دوره 60 روز مذاکره بشه که چه اتفاقی خواهد افتاد. این رو از زبان آقای عراقچی بشنویم.
4: از الان تصمیمی گرفته نشده، یعنی بگیم دقیقاً چه اتفاقی میفته، ولی اشاره های وجود داره که ما در مورد چه چیزهایی بحث خواهیم کرد. دو تا بحث مهمه که به توافق نهایی ارجاع شده، رفع تحریم های ایران و موضوعات هسته‌ای. در موضوعات هسته‌ای اینجا اشاره شده که بحث غنی سازی هست که باید اونجا بحث بشه که چگونه خواهد بود، بحث مواد غنی شده ایران، ذخایر مواد غنی شده ایران اونجا بحث خواهد شد و تعیین تکلیف خواهد شد به اصطلاح.
3: البته آقای عراقچی صحبتی هم مطرح کرد در مورد اینکه جمهوری اسلامی حاضر هست که رقیق کنه ذخایر اورانیوم که مثلا تا 60 درصد غنی شده. اینا مطرح هست، اختلاف نظر در این زمینه وجود داره. باید متن تفاهمنامه به دقت چه چیزی مطرح خواهد شد درش و مذاکرات آینده به کدوم سمت میره.
1: ایلیا با اینکه همه این نگاه ها به سوی این تفاهمنامه احتمالی هست، اما چنانچه مذاکرات 60 روزه و 60 روز داده بشه و این مذاکرات 60 روزه به نتیجه نرسه، خب چه اتفاقی میفته اون وقت؟
3: اگر دو طرف توافق کنن میتونه تمدید بشه 60 روز. چند حالت وجود داره برای این 60 روز، چون که چند اتفاق ممکنه بیفته، یعنی ممکنه به بنبست برسن اصلا و ممکنه جنگ دوباره شروع بشه، یا شاید توافق کنن برای ادامه مذاکرات. آقای عراقچی در این باره مفصل توضیح داد.
4: به هر حال چند تا حالت ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. ممکنه در پایان 60 روز ما به این نتیجه برسیم که فایده‌ای نداره و امکان رسیدن به توافق نیست. خب طبیعی هست که توافق نهایی رو نخواهیم داشت. چه بر سر توافق اینجا خواهد اومد؟ به طور طبیعی هر کسی حق داره برگرده به وضعیت گذشته.
1: خب حالا میرسیم به این سوال که کدام طرف‌های حاکمیتی در مذاکرات دخیل بودن. نیلیا
3: الهه می دونیم که در داخل ایران مخالفت های همواره مطرح می شده به با تیم مذاکره کننده، انتقادات تندی مطرح می شده. آقای عراقچی در مصاحبه که کرده با صدا سیما سعی کرده اینطور توضیح بده که نهادهای عالی نظام همه موافق بودن با آنچه بهش رسیدن در متن مذاکرات. یعنی حتی یکی از نمایندگان مجلس که اتفاقا از جناح راست تندرو هست، در صحبتی که کرده آقای تهرانی گفته که مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با سوالاتی از اعضای شورای امنیت ملی مطرح کرده برای کاستن از اختلافات، برای جمع‌بندی و سوالات اون رو خواسته مطرح کنن، اون سوالاتشون رو در مورد شفاف سازی بشه. اما آقای عراقچی در مورد نهادهای تصمیم گیر در این باره به طور مفصل توضیح داد.
4: میخوام عرض بکنم که اشراف کامل شورای عالی امنیت ملی بر مذاکرات وجود داره، بر متن تفاهم وجود داره، همه بندهای تفاهم، کلمات تفاهم در اونجا بحث شده، البته موافقین و مخالفینی داره، ولی نهایتا مجموعه شورا با هم تصمیم میگیره. نهادهای امنیتی ما اشراف داشتن بر روند مذاکره، نیروهای نظامی ما اشراف داشتن چون در شورای عالی و در اون کمیته‌ای که عرض کردم فرماندهان نیروهای مسلح هم حضور دارن، روی بحث‌های تنگه دقت‌های خودشون کردن، روی بحث خاتمه جنگ دقت‌های خودشون رو داشتن، در همه بحث‌ها واقعاً دقت شده.
3: فقط یه تصریح بکنم، این کسی که صحبت کرده نماینده مجلس آقای حمید رسایی بود که گفته در مورد روش کار مشتبه خامنه‌ای توضیح داد.
1: حالا بذاریم به این سوال برسیم که این مذاکرات، اصلا مذاکرات به طور کامل برای رسیدن به یک تفاهم منتقدان زیادی در ایران داشته. منتقدان چی میگن؟
3: حالا در مورد حجمشون نمیدونیم زیادن یا کم، به هر حال منتقدان آیا بخشی از حاکمیت هستن یا نیستن، یک گروه اصولگرا هستن که اتفاقا طی بیش از 100 روز در خیابان‌ها بودن، آیا تکلیف اینا چه میشه، اینها چقدر تأثیر دارن. از یک طرفی از منتقدان اون چه که بهش دست یافته شده محمود نبویان هست، نماینده اصولگرا از جبهه پایداری. آقای نبویان خوب سابقه داره در مذاکرات اولیه که در اسلام آباد برگزار شد و ریاست هیئت رو محمد باقر خالی با فرهاد داشت، حضور داشت آقای نبویان. الان هم در پست‌هایی که منتشر کرد در شبکه ایکس انتقاد کرد و خواستار شفاف سازی بیشتر درباره جزئیات تفاهم احتمالی شد. حسین شهت‌مداری مدیر مسئول کیهان هم به شدت انتقاد کرد از روند مذاکرات. اینها منتقدانی هستند از بدنه اصولگرا، یا شاید بهتر توضیح بگم
1: کلمات بسیار بسیار شدیدی،
3: از بدنه تند اصولگرا. اما محمود نبویان در مصاحبه‌ای داشته که در این مصاحبه متنی رو خونده و مدعی شده این متن نهایی است، اگرچه میگه اختلافاتی وجود داره، به خاطر اینکه مقام های جمهوری اسلامی مقام های عالی میگن که ندادن متن رو به کسی، یا حداقل در اختیار همه وجود نداره، در اختیار همه نیست. ادعاهایی مطرح کرده که آقای نبویان، مهمترین مسئله که بهش پرداخته مسئله بند اول تفاهم‌نامه هست که میگه که این مسئله در بند اول بر پایان جنگ در ایران و لبنان تأکید کرده.
5: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدین خود در جنگ حاضر با امضای یادداشت تفاهم. یعنی چی با امضای یادداشت تفاهم؟ ما توی این 14 بند بخشش منوط به مذاکرات بعدی، این میگه نه، بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات نظامی را در تمامی جبهه از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد میکنند از این پس آغازگر هیچ جنگی علیه یکدیگر نباشند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. توافق نهایی خاتمه دائمی جنگ و بقیه مفاد این بند را تایید خواهد کرد.
3: از این بند استقبال کرده آقای نبویان، اما انتقاداتی از بعضی دیگه از بندها مطرح کرده، از جمله مسئله تمدید مذاکرات دلیل خودش رو مطرح کرده، چون حتی آقای عراقچی گفته اگر در 60 روز به تفاهم نهایی و توافق نهایی نرسن اینا میتونن تمدید بکنن. آقای نبویان به این مسئله انتقاد کرده از نگاه خودش. البته
5: دیشب هم آقای عراقچی خودش گفته اگر کار درست پیش میره این قابل تمدیدم هست. چند بار تمدید؟ 2 تا 60 تا، 10 تا 60 تا. ممکنه بگین توافق طرفینه، جمهوری اسلامی ایران نمیپذیره. جواب اینه، خب شما نمیپذیری و توافق نهایی نمیکنه، خب نکنه، نه نمیشه. چرا؟ ببینید من چند تا مسئله رو مطرح میکنم تو این 14 بند خروج توافق نهایی تاکید میکنم زمانش فوق العاده مهمه. ما نمیدونیم زمانش کیه، یه 60 روزه اما قابل تمدیده و نمیدونیم پس کیه، 10 تا 5 تا 60 روزه. اگه 5 سال بعدم بود اینجا می نوشتید مهمه. بله. چرا مهمه؟ تو این 14 بند خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامون ایران در بند 4 30 روز بعد از توافق نهایی. توافق نهایی کیه که این 30 روز بعدشه؟
3: بله الهه، در خود جناح اصولگرا روزنامه جوان که نزدیک به سپاه هست و از جناح اصولگرای تندرو به حساب میاد مطلبی نوشته و گفته اونها که نق میزنن تمام ابعاد جنگو نمیدونن، از کسانی نام برده که گفته نق میزنن و گفته نباید یک سر علیه هر حرکتی که در مسئله مذاکره میشود قد علم کنیم. مذاکره وسیله دفع دشمنی نیست، ابزار مدیریت دشمن است.
1: سپاسگزارم عزیزان. با همکارم ایلیا جزایری همراه بودیم که امروز بی‌وقفه ما رو در جریان تازه ترین ها در مورد تفاهم احتمالی ایران و آمریکا قرار داده بود. و اما همان گونه که در گفته‌های او شنیدیم، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید یادداشت تفاهمی که مذاکرات بر سر آن با آمریکا صورت گرفته به شورای عالی امنیت ملی ایران ارائه شده و نیروهای نظامی نیز بر مباحث مهم از جمله موضوع تنگه هرمز و پایان جنگ نظارت داشتند. حمید رسایی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس هم میگوید که مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سوالات جداگانه‌ای درباره متن تفاهم‌نامه برای اعضای شورای عالی امنیت ملی فرستاده تا موضع مسئولان روشن و شفاف شود. حالا آیا این به این معناست که روندی که به اینجا رسیده مورد اجماع طبقه حاکم جمهوری اسلامی قرار گرفته؟ بریم و بشنویم پاسخ عطا محمد تبریز پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا رو.
6: نه الزاماً، چون به نظر میاد که اختلافاتی که وجود داره خیلی گسترده است. ما این رو از مقامات مختلف، نماینده های مجلس که در مذاکرات هم شرکت داشتند هم میشنویم که مخالف برخی از بندهای این توافق هستند و حتی امروز برخی با اشاره به آنچه خبرگزاری مهر از 14 بندی که منتشر کرده حتی به شورای عالی امنیت ملی اعتراض کردند که چرا اینها رو منتشر کردید و این خلاف گفته های شماست. در خیابان‌ها هم اعتراض‌ها به این موضوع زیاده، حتی برخی از رسانه‌های نزدیک به سپاه از اینکه برخی از اعضای مجلس خبرگان در پشت اعتراض‌هایی هستند که امروز قرار در برخی از شهرها انجام بشه حرف زدند که از توافق احتمالی نگرانند. به این معنا میشه گفتش که انگار در سیاست بالا یا در هسته اصلی سیاست ایران اختلاف نظرهایی در مورد آنچه که قرار هست توافق بشه وجود داره و نمودهای خودش رو در این اعتراض ها نشون میده.
1: آقای محمد تبریز، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روز شنبه همین امروز در مطلبی مذاکره با آمریکا رو به شدت نقد کرده و با استناد به سخنان پیشین علی خامنه‌ای نوشته که مذاکره و توافق با آمریکا خیانت است، اگر خیانت نباشد حماقت است. و بیش از 100 روزه که طیفی از طرفداران حکومت از جمله مداحان هر شب در خیابان هستند، حضوری که حالا یک انتظاراتی آفریده. حالا نحوه تعامل حاکمیت با این طیف از دیدگاه شما چگونه خواهد بود؟
6: یک بخشی از این تعامل رو ما در قضیه اسرائیل دیدیم. شاید آنچه که عملیاتی که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام داد و موشک‌هایی که، من فکر می‌کنم اگر درست خاطرم باشه چیز نزدیک 28 موشکی که به اسرائیل فرستاده شد، خب بخشی از این مواضع معترضان رو تعدیل کرد. یعنی اونها پیش از این مدام می‌گفتند که نسبت به لبنان هیچ اعتراضی نمی‌کنید و اونها به خاطر ما جنگیدند و ما هیچ کاری نمی‌کنیم. این حمله باعث شد که برخی از گروه ها یا افراد تندرو بگویند که نه، انگار که جمهوری اسلامی و مقامات از مواضع دفاع میکنه. این یه بخشی رو که خونسا کرد، اما یه بخش دیگری اساساً به موضوع مذاکره با آمریکا و قاتل سیدعلی خامنه ای اعتراض دارن. اونها میگن که چند تا اتفاق داره میفته. از یک طرف ما داریم مشروعیت میدیم به قاتل و این رو پیش از این کسانی در خیابان گفته بودند که مثل هاشمیان یا افراد دیگری که ما باید انتقام بگیریم. اگر انتقام نگیریم، اتفاقی که میفته اینه که رهبران بعدی ما کشته خواهند شد و تضمینی برای ماندنشون نیست. از طرف دیگه مسئله شون تنگه هرمزه. فکر میکنند که در مذاکراتی که اتفاق افتاده است آمریکا در قبال رفع معاهده تنگه هرمز رو از اونها خواهد گرفت. به خاطر همین هم اونها معتقدند که باید محاصره رو به واسطه اقدام نظامی شکست و این تا زمانی که این اتفاق نیفته ما انگار که داریم به حرفشون این هست که ما انگار داریم به آمریکا باج میدیم. این در حوزه های مختلفی نگران هستند از اقدامی که با آمریکا داره صورت میگیره و اساسا نگرانیشون این هست که انگار یک طیف یا جریان نفوذی در جمهوری اسلامی وجود داره و داره همه چیز رو تقدیم میکنه به آمریکایی‌ها.
1: آقای محمد تبریز، اون چه مقامات ایران و آمریکا درباره متن تفاهم نامه میگن یک تفاوتهایی داره. در برخی اوقات تفاوتها حتی بزرگ هم هستن. این تفاوتها و اختلافات آیا در مسیر امضای یادداشت تفاهم چالش برانگیز نخواهند بود؟
6: اگر این رو دو تا سطح بکنیم، یعنی سطحی که ما میدانیم یعنی به واسطه رسانه ها و سطحی که آنها میدانن به واسطه آنچه خودشون انجام میدن، ما بر روی رسانه ها قضاوت میکنیم و احتمال این تفاوت ها برای ما برجسته است و در پشت پرده آنها کاری میکنن که متفاوت تر. اما اگر چنان که میدانیم عمل کنیم، یعنی بر حسب چند تا متنی که منتشر شده، یکی اسرائیل هیوم منتشر کرده، دیگری رو خبرگزاری مهر و آنچه اکسیوس منتشر کرده، تفاوت هایی که بین اینها وجود داره خیلی قابل توجهه. مثلا آنچه اسرائیل هیوم منتشر کرده راجع به پول‌های بلوکه شده میگه که هیچ چیزی پیش از اقدامات عملی واریز نخواهد شد، ولی اکسیوس میگه که سازوکار محدود بشر دوستانه در قبال پول‌ها انجام خواهد گرفت، یعنی قراره که مثلا غذا و دارو به واسطه این 12 میلیارد بده، ولی خبرگزاری مهر میگه که 24 میلیارد. خب این تفاوت معناداری است. یا مثلا راجع به انرژی هسته‌ای، آنچه در متن اسرائیل هیوم هست از برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای ایران انگار که تفاهم کرده که دیگه هسته‌ای بمب هسته‌ای نخواهد داشت. اگر ایران واقعا این تفاهم رو کرده باشه، اصلا اون آنچه که بعداً داره اتفاق میفته، یعنی برای توافق هم بی‌معناست، چون اولش انگار یه چیزی رو داده و رفته. اما نکته اینجاست که آنچه داره اتفاق میفته در متن هم صحبت‌های عراقچی که پخش کردید و هم در آنچه خبرگزاری مهر منتشر کرده اینه که قرار بعدن راجبش حرف بزنیم و الان هم حرف نمیزنیم. این تفاوت ها خب در سطح رسانه اینها اساسا مانعی است برای اینکه تفاهم نامه امضا بشه یا توافقی حاصل بشه، ولی خب گویا که وضعیت در پشت پرده جور دیگری است و در حال امضا کردن تفاهمی هستند طرفین.
1: آقای محمد تبریز، در صورتی که مذاکرات به توافقنامه نهایی میان تهران و واشنگتن و امضای اون منتهی بشه، جایگاه جناح مخالف، یعنی جایگاه جناحی که با روند دیپلماتیک تیم مذاکره کننده ایرانی موافق نیستند، با چه تغییراتی روبرو خواهد شد؟
6: اتفاقی که میفته احتمالاً اینه که صورتبندی های جدیدی رو خواهیم دید، یعنی هسته سختری خواهند ساخت، احتمال اینکه تظاهرات خیابانی انجام بدن بیشتره و خب نفوذ مجلس دارن و میتونن از اهرم هایی که در مجلس صدا و سیما دارن استفاده کنن و خب امکان اینکه اقدامات جدیتری مثلا در مجلس قوانینی رو بگذارن وجود داره. ولی اگر این تصمیم سیاستگذاری کلان جمهوری اسلامی باشه، احتمالاً آنها به جز اعتراضات مقطعی کار خیلی خاصی پیش نخواهند برد.
1: از عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میشنیدیم. و اما مقامات سیاسی و امنیتی و رسانه‌های اسرائیل تفاهم قریب الوقوع میان آمریکا و ایران رو برای کشورشون یک تحول نگران کننده میدونن. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
7: انتشار جزئیات مربوط به یادداشت تفاهم احتمالی میان دولت دونالد ترامپ و ایران موجی از بی‌اعتمادی و نگرانی شدید را در محافل سیاسی، نظامی و رسانه‌ای اسرائیل برانگیخته. تحلیلگران این کشور معتقدند سند کنونی نه تنها تأمین کننده نیازهای امنیتی اسرائیل نیست، بلکه این کشور را به پذیرش معادلاتی بی سابقه و مخاطره‌آمیز وادار می‌کند. به گفته آنها این دغدغه ها زمانی جدی تر می شود که رفتار تهران نشان می دهد جمهوری اسلامی با وجود آسیب هایی که دیده اکنون برای احیای برنامه های خود جسورتر شده. مجموعه مقالات، تحلیل ها و اظهارات در اسرائیل حاکی از عدم اعتماد به ایران است برای رعایت هر نوع تفاهم یا توافق احتمالی. آنها می گویند حاکمیت ایران سابقه دیرینه ریاکاری دارد. واکنش اولیه بنیامین نتانیاهو به این تحول دیپلماتیک و آرام بود دونالد ترامپ شامگاه 21 خرداد با او تلفنی سخن گفته و وی را در جریان نزدیک بودن به مرحله نهایی در یادداشت تفاهم احتمالی آمریکا با ایران قرار داده بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل پس از آن گفتگو در بیانیه و پیامی در شبکه ایکس نوشت اسرائیل بخشی از این تفاهم نیست، اما از تعهد آقای ترامپ قدردانی می‌کند. بر اساس آن بیانیه آقای ترامپ متعهد شده توافق نهایی شامل این موارد باشد: حذف مواد غنی شده و برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، محدود کردن برنامه موشکی ایران و پایان دادن به حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه. آقای نتانیاهو به مواردی اشاره کرد که اسرائیل به خاطر آن وارد جنگ‌های یک سال اخیر در ایران شد. او عملاً انتظاراتش از یک توافق نهایی را تلویحاً به رئیس جمهوری آمریکا یادآوری کرده بود، هرچند که معلوم نیست این مطالبات سرانجام به دست آید. آقای نتانیاهو اما ساعتی بعد در پیام دیگری گفت تا هنگامی که من نخست وزیر اسرائیل هستم ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و من و رئیس جمهوری ترامپ در این مورد کاملاً اتفاق نظر داریم. افزود بیش از 30 سال است که من در خط مقدم مبارزه بین المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران بودم و اگر این مبارزه نمی بود ایران مدت ها پیش بمب‌های اتمی برای نابودی اسرائیل می داشت. به گفته نتانیاهو ایران برای نابودی دولت یهود تلاش می کند و من زندگیم را وقف جلوگیری از این کار آنها می کنم و تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل هستم این اتفاق نخواهد افتاد. وزیر دفاع اسرائیل اما که به فاشگویی و داشتن شخصیت صریح‌تر در اسرائیل شهرت دارد واکنش بی‌پرده تری نشان داد. اسرائیل کاتس در پیامی در شبکه ایکس نوشت ما از رئیس جمهوری آمریکا انتظار داریم که اصل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و سایر اصول را در زمینه موشک‌ها و گروه‌های نیابتی تروریستی رعایت کند. آقای کاتس افزود اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که ما در آینده نیز توان اقدام مستقل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را داریم و من و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور داده‌ایم بر این اساس آماده شود. او صراحتاً تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی از مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه عقب نشینی نخواهند کرد و نوشت درس‌های واقعی 7 اکتبر مانع از عقب نشینی در برابر تهدیدات جهادی خواهد شد. به محور شرارت شیعه ایران اشاره کرد. آنچه را که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به دلیل حساسیت رابطه با آمریکا نتوانستند بیان کنند، رسانه‌های اسرائیل و شمار زیادی از مقامات امنیتی پیشین که در برنامه‌های خبری شبانه روز گذشته در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی اسرائیل حضور یافتند، بر زبان آوردند. سلشگر بازنشسته عموس یادلین، فرمانده اسبق سازمان اطلاعات نظامی ارتش گفت این تفاهم یک تحول بسیار وخیم برای اسرائیل است و حتی اگر اظهارات مقامات آمریکایی را در نظر بگیریم هنوز باید گفت که واشنگتن توافقی که برای اسرائیل بد است به دست آورده. ژنرال ذخیره الیزر مروم چینی، فرمانده اسبق نیروی دریایی اسرائیل گفت حتی اگر تفاهم به توافق نهایی تبدیل شود، تا هنگامی که مطالبات اصلی ما را در مورد برچیدن برنامه هسته‌ای و مهار موشکی و گروه‌های نیابتی ایران در بر نگیرد، با اطمینان باید گفت که از این به بعد نیز هر چند وقت یک بار شاهد یک جنگ بین اسرائیل و ایران خواهیم بود. یدیوت آخرانوت به نقل از یک مقام اسرائیلی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش برده شود نوشت چنین تفاهمی یک فاجعه برای اسرائیل خواهد بود و هیچ یک از اصولی که جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بر سر آنها آغاز شد در این تفاهم تضمین نشده. روزنامه معریف هم نوشت تفاهمی که در آن آمریکا متحد شود به احیای اقتصاد لطمه خورده ایران کمک کند برای اسرائیل تکان دهنده است. شبکه‌های 12 و 13 تلویزیون جمعه شب گفتند نتانیاهو البته متوجه است که نمی‌تواند آمریکا را از امضای این تفاهم باز دارد. از این نظر او و مقامات رسمی کشور در ملأ عام مراقبند از آقای ترامپ انتقاد نکنند. شبکه کان هم گزارش داد کادر سیاسی به ارتش دستور داده این روزها در عملیات جاریش در لبنان محتاط باشد تا رویدادی که به کار شکنی در روند سیاسی آمریکا و ایران تعبیر گردد رخ ندهد و رئیس جمهوری آمریکا را خشمگین نکند. اپوزیسیون اسرائیل نیز شریک نگرانی و ناخشنودی دولت و حامیانش از تفاهم احتمالی آمریکا و ایران است، هرچند که به گفته ناظران سیاسی این امر بر انتخابات پیش روی اسرائیل اثرات جدی خواهد داشت.
1: از فرنوش رام می‌شنیدیم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. و اما مقامات جمهوری اسلامی همواره تاکید کردند که توافق با آمریکا شامل لبنان هم می شود و اصلا به عبارت اتحاد میدان ها حالا روی آوردند. آمریکا هرچند این مسئله رو به صراحت تایید نکرده، اما در ماه گذشته شاهد بودیم که از گسترده تر شدن عملیات نظامی اسرائیل در لبنان پیشگیری کرد. و اکنون عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگه که خاتمه جنگ به معنای عقب نشینی اسرائیل از لبنان است. آیا اسرائیل نتایج توافق احتمالی ایران و آمریکا را خواهد پذیرفت؟ از لبنان عقب نشینی خواهد کرد؟ ارزیابی علی مأموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا را جویا شدیم.
8: تا الان خب ما شاهد چند بار مقاومت شدید آقای نتانیاهو نسبت به این خواسته ایرانی ها که در وهله اخیر به نوعی موافقت آمریکا رو هم همراه داشته شاهد بودیم، اما شاید برای اولین بار در تاریخ درگیری اسرائیل با کشورهای منطقه ما شاهد نوعی عقب نشینی از جانب آقای نتانیاهو هستیم. زمانی که حدود دو هفته قبل آقای نتانیاهو تهدید به زدن زاهیه کرد، ایران اولتیماتوم داد که شمال اسرائیل رو خواهد زد و این ضربه به عقب افتاد و بعدش وقتی ضربه زده شد، ضربه تا حدی البته نمادین بود برای تست کردن واکنش ایران و ایران خب اون بمباران موشکی رو داشت و بعد از اون به نوعی یک معادله جدیدی در منطقه رو ما شاهد بودیم. برای اولین بار ایران اسرائیل رو زد، اسرائیل در مقابل باز مواقعی رو در ایران زد و ایران بار دوم زد و دیگه اسرائیل نزد. اولین بار در تاریخ درگیری منطقه ما شاهد این هستیم که اسرائیل مورد اصابت کشوری قرار میگیره و آخرین ضربه رو اسرائیل نمیزنه، کشور دیگری است که داره میزنه و عملا تا حدی پایبندی نسبت به عدم زدن زاهیه برقرار مونده تا الان. بیشتر درگیری ها الان در منطقه جنوب لبنان هست و مناطق بسیار استراتژیکی مثل کوه علی طاهر که گفته میشه حزب الله زیر اون انبار موشکی قابل توجهی داره. در این حال که درگیری ها بسیار شدیده، حزب الله همچنین به نظر میرسه که به شکل یک نواخت و همسان با نوع واکنشی که در گذشته داشته، داره مناطق مختلفی رو از مواضع اسرائیلی ها چه در جنوب لبنان چه در شمال اسرائیل میزنه. به نظر میرسه با توجه به بررسی سیر رفتاری جمهوری اسلامی ایران، این نشون میده که در مذاکرات آینده ایران به هیچ وجه با طرحی و معامله موافقت نخواهد کرد که آتش بس کامل در منطقه از جمله جنوب لبنان در اون گنجانده نشده باشه.
1: آقای مأموری، مقامات اسرائیل از ایجاد یک پایگاه دائمی در شمال رود لیتانی صحبت کردند. حالا تاثیر این رویکرد بر مذاکرات چه خواهد بود؟
8: خب این حتما زمینه استمرار درگیری رو پیش خواهد آورد. بعید میدونم در این حد اگر آتش بس برقرار بشه در نقطه کنونی، تصورم اینه که معامله بین اون چارچوب کلی طرح بین ایران و آمریکا پیش خواهد رفت و صرف این اعلام فعلی مانعی نخواهد بود. بعد از انجام توافق اگر این کار رو انجام داد اسرائیل، که البته نیازمند به گذر زمانی است تا این کار انجام بشه، تاسیس اون پایگاه، این عملا زمینه استمرار تنش برقرار خواهد کرد و حزب الله بهانه‌ای و هدف‌های دم دسترسی رو در واقع خواهد داشت برای هدف قرار دادن اونها و عملاً موجب میشه که وضعیت منطقه در همین حالت پرتنش بماند. ما یادمون هست که در سال قبل از 2000 وقتی اسرائیلی‌ها در حدود 15 سال لبنان رو و حتی تا خود بیروت رو اشغال کردند، در پایان این اشغال منجر به تلفات بسیار وسیع انسانی و عقب نشینی کامل از مرزهای لبنان به پشت مرزهای لبنان در سال 2000 منجر شد. اگر این شیوه رو بخواد ادامه بده اسرائیل، به نظر میرسه که سرنوشتی مشابه رو خواهد داشت در لبنان.
1: آقای مأموری، حالا شما موضع دولت لبنان رو در این میان چگونه میبینید؟ دقت کنیم مدت طولانی است که مواضع دولت لبنان در رابطه با جمهوری اسلامی تغییر کرده. حتی از اونها خواسته شده بود که از برگه لبنان به عنوان شرط گفتگوها استفاده نشه. تصور میکنید که لبنان با وجود حزب الله و تلاشی که داره میکنه برای خلع سلاحش، الان چه موضعی اتخاذ میکنه در این شرایط؟
8: نظام سیاسی لبنان یک نظام توافقی است که سه طایفه اصلی در واقع در اون به نوعی نقش دارن، یا چهار طایفه به نوعی: مسیحیان، عرب‌های سنی، عرب‌های شیعه و دروزها. ستای اول اصلی تر هستند و اون بخش چهارم به هر حال یک نقش قابل توجهی رو داره. اون ستای اصلی سه تا قوه اساسی کشور رو در واقع بین خودشون تقسیم می‌کنن. تصمیم‌های از این دست معمولاً در گذشته تصمیم‌هایی بوده که به شکل توافقی گرفته. برای اولین بار ما شاهد بودیم که مسئله مذاکرات با اسرائیل بدون یک توافق ملی از جانب رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان پیگیری شد و نتایجی که تا کنون به دست آمد نتایجی است که بسیار جنجال برانگیز شده در داخل لبنان و به تدریج موازنه وضعیت افکار عمومی داخل لبنان رو که تا حدی ضد حزب الله بود داره به نفع حزب الله عوض میکنه، به جهت اینکه مذاکرات صرفاً دادن امتیازات به اسرائیل بود. دولت لبنان پذیرفته که خلع سلاح بکنه حزب الله رو و آتش بس کامل رو برقرار بکنه، ولی در مقابل هیچ گونه تعهدی نسبت به اینکه اسرائیل به مرزهای خودش برگرده و آتش بسی رو بهش پایبند بشه وجود نداره. انتقادات زیادی رو ایجاد کرده در داخل لبنان. در داخل لبنان در اون فضای طائفه گرایی که عرض کردم، یه عده به هر حال موافق حزب الله هستن، یه عده مخالف حزب الله هستن، یه اکثریت نسبتاً خاموشی بودند که اینها به دنبال یک آرامشی در کشورشون به هر حال بودن و به نظر میرسه که این اکثریت خاموش به تدریج داره به نوعی هم صدای با حزب الله میشه که اگر حزب الله داره مشکلاتی رو بر ما ایجاد میکنه، راه حل خلاصی از اون صرفاً رها کردن اون نیستش، بلکه به عنوان یک برگه فشار در مذاکرات توسط دولت باید مورد استفاده قرار بگیره و مورد استفاده قرار نگرفت. این فضای عمومی تصورم اینه که عملاً به شکست این مذاکرات منجر خواهد شد و در نهایت این دولت ممکنه یا ساقط بشه در پارلمان و یا اینکه دورش رو تمام بکنه بدون اینکه بتونه به اهدافی که رو اونها پایبند بوده عمل بکنه و عملاً برمیگردیم به خانه اول. چنین توافقاتی نیازمند یک توافق ملی فراگیر در لبنان است.
1: آقای ماموری، به عنوان آخرین پرسش از شما، رادیو ارتش اسرائیل اونچه که در رسانه‌های ایران درباره توافق احتمالی منتشر شده رو برای اسرائیل بسیار بد توصیف کرده. در چنین شرایطی آیا این احتمال وجود داره که اسرائیل اقدامی انجام بده برای جلوگیری از انعقاد تفاهمی احتمالی میان تهران و واشنگتن؟
8: حتما این احتمال وجود داره. در گذشته خب چندین بار مشاهده این بودیم که آقای نتانیاهو در صدد خراب کردن نزدیکی ایران و ایالات متحده آمریکا به شکل کلی بوده، چه از زمان 2015 و برجام و روابطی که با اوباما برقرار شد چه تا الان، و هر باری که به نظر میرسید یک فضای مناسبی نسبتاً داره شکل میگیره که دو کشور به هم نزدیک بشن و بتونن به نوعی به تحسین روابط و حل اختلافات فی ما بین بپردازن، ما شاهد بودیم که آقای نتانیاهو یک آتشی رو وارد که می‌کرده و به نوعی سعی می‌کرده مانع اون بشه و عملاً موفق شد آقای ترامپ رو هم به جنگ به ایران بکشونه، دو جنگی که در نهایت هیچ گونه موفقیت قابل توجهی رو نداشت. الان هم این امکان وجود داره، اما به نظر میرسه که آقای ترامپ این بار به شدت خواهان این توافق هست و این احتمال واقعا وجود داره که علی‌رغم فشارها و تلاش آقای نتانیاهو، آقای ترامپ به اونها پاسخ مثبتی رو نده و این یک پیشرفت قابل توجهی است برای بهبود روابط بین دو کشور ایران و آمریکا و برقراری صلح به شکل کلی در منطقه.
1: آنچه که میشنیدید ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
2: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
1: آینده تنگه هرمز و چگونگی عبور و مرور کشتی ها از آن هنوز یا همچنان در واقع در حاله از ابهام قرار دارد. تهران میگوید حاکمیت ایران بر تنگه هرمز قابل مذاکره نیست و رفت و آمد از آن دیگر مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود. در مقابل آمریکا و اروپا این تنگه را آبراهی بین المللی میدونن و میگویند عبور و مرور نفتکشا و کشتی های تجاری از آن باید امن و آزاد باشد. ببینیم جمشید زند چه برامون تدارک دیده.
9: یکی از بزرگترین پیامدهای جنگ 40 روزه خاورمیانه بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران و کاهش 90% عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از این آبراهه حیاتی بود. در بحبوحه جنگ حدود 2000 کشتی با بیش از 20,000 خدمه در دو طرف تنگه هرمز در انتظار فروکش کردن درگیری‌ها و عبور از این تنگه بودند. با برقراری آتش بس بین آمریکا، اسرائیل و ایران، رفت و آمد بسیار محدود نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری به تدریج و با ریسک بالا آغاز شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران تاکنون به ده‌ها نفتکش و کشتی تجاری از کشورهای چین، هند، پاکستان، کره جنوبی، ژاپن و چند کشور دیگر مجوز عبور داده، ولی با شروع محاصره دریایی ایران، نیروی دریایی آمریکا از رفت آمد نفتکشا و کشتی‌های باری از بنادر ایران جلوگیری کرده است. پیش از آغاز جنگ روزانه 130 تا 140 کشتی باری و نفتکش از تنگه هرمز عبور می کرد. 20% از نفت مورد نیاز بازارهای جهانی، بیش از 1/5 از گاز مایع، 30 تا 35% از کود شیمیایی و مواد اولیه برای تولید آن و 100,000 تن مشتقات نفت و گاز مورد نیاز جهان از این آبراهه حیاتی به بازارهای جهانی عرضه می شد. اکنون با گذشت بیش از 2 ماه از برقراری آتش‌بس در خاورمیانه، وزیر انرژی آمریکا تأیید کرده که در ماه گذشته میلادی حدود 7 میلیون بشکه نفت با حمایت ارتش ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کرده است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، روز جمعه 22 خرداد در نشستی در ایالت تگزاس با اشاره به اینکه روزانه حدود 19 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد گفت
10: اکنون نزدیک به 5 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین عبور می‌کند و در اوایل جنگ حدود 14 میلیون بشکه قادر به عبور از تنگه نبود. اکنون ارتش آمریکا به عبور و مرور کشتی‌ها کمک می‌کند. این عملیات اخیراً شروع شده و تا این اواخر درباره آن صحبت نمی‌کردیم. امروز تقریبا نزدیک به نیمی از نفتی که نمی توانست از تنگه عبور کند از این آبراه می گذرد و این مقدار رو به افزایش است.
9: چند روز پیش از این اظهارات وزیر انرژی آمریکا، دونالد ترامپ برای نخستین بار فاش کرد که با کمک آمریکا میلیون ها بشک نفت از تنگه هرمز عبور کرده و ایرانی ها تا کنون از آن بی خبر بودند.
11: Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
9: همزمان با اعلام این موضوع، آقای ترامپ در پیامی در شبکه تروس سوشال خود نوشت ماه گذشته به ارتش آمریکا ماموریت محرمانه‌ای برای کمک به عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز داده است. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر، هم با تایید اظهارات ترامپ و وزیر انرژی آمریکا به رادیو فردا می‌گوید در ماه گذشته میلادی حجم نفتی که از تنگه هرمز عبور کرده چند برابر ماه آوریل است.
12: 2-3 هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعداد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300,000 بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
9: لارس بارستاد، رئیس شرکت کشتیرانی فرانت لاین، هم به شبکه خبری CNBC آمریکا گفته است حدود نیمی از کشتی‌هایی که همکنون از تنگه هرمز عبور می‌کنند از مسیری که ایران تعیین کرده استفاده می‌کنند و نیم دیگر از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی عمان عبور می‌کنند. به گفته همایون فلکشاهی، کارشناس مؤسسه کپلر، عبور کشتی‌ها از همان شیوه‌ای که سال‌هاست ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند امکان پذیر شده است.
12: تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال‌های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل می‌کردن کلاً حمل و نقل می‌کنن، استفاده می‌کنن. از همون روش‌ها کشورهای منطقه دارن استفاده می‌کنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. نفتکش‌ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
9: ایران تا کنون عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز با حمایت ارتش آمریکا را تایید نکرده و مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم‌الانبیا و نیروی دریایی سپاه همچنان بر بسته بودن این آبراه حیاتی تأکید می کنند و می گویند کشتی هایی که بدون مجوز برای عبور از تنگه اقدام کنند هدف عملیات نظامی قرار خواهند گرفت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم روز گذشته با تأکید مجدد بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز گفت که عبور از این آبراه دیگر مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود.
13: آینده اداره تنگه هرمز متفاوت از گذشته است و ایران این کار رو انجام خواهد داد و ترتیباتی که باید اتخاذ بشه رو ایران اتخاذ خواهد کرد. البته ما با این ترتیبات عبور امن از تنگه هرمز رو برای همه کشتی ها و همه وسایل همه کشتی ها تأمین خواهیم کرد. البته کشتی های تجاری منظور هست، کشتی های غیر نظامی هست، نظامی ها ترتیبات خاص خودش رو داره که اونو جداگانه خواهد بود.
9: یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف در تفاهم نامه‌ای که گفته می شود بخش بزرگی از آن به توافق تهران و واشنگتن رسیده، چگونگی بازگشایی کامل تنگه هرمز و زمانبندی آن است که مقامات دو کشور هنوز حل اختلاف‌ها درباره آن را اعلام نکردند.
1: از جمشید زن می شنیدیم. و اما جامعه جهانی فوتبال از دل یک ایده ساده برای گرده هم آوردن ملت‌ها بیرون آمد. حالا همکارم نسرین افشار در گزارش خودش نگاهی کرده به چگونگی شکلگیری جام جهانی فوتبال در سالهایی که این رشته ورزشی به تازگی در دنیا محبوب شده بود.
14: جام جهانی فوتبال، رویدادی که برای بیشتر از یک ماه تقریبا تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. حتی آنهایی که چندان هم فوتبالی نیستند، هر 4 سال یک بار ممکن است چشمشان به قاب تلویزیون و مستطیل سبز دوخته شود. اما حضور در جام جهانی هنوز هم برای برخی کشورها یک رویاست. برخی دیگر از تیم‌ها هم در پایان هر دوره برای دوره بعد برنامه ریزی ها را آغاز می کنند. برای مدعیان دستیابی به جام و برای برخی دیگر حضور در بین تیم‌های دورهای پایانی و برای بعضی هم حتی صعود از گروه هدف گذاری حضور در این رویداد جذاب بین المللی است. رویدادی به واقع فراتر از فقط یک رویداد ورزشی. رویدادی که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بسیاری از مسائل دیگر را با هم درآمیخته است. اما جام جهانی فوتبال چگونه شکل گرفت؟ چه کسی ایده‌اش را مطرح کرد و اصلاً چرا جهان به چنین رویدادی نیاز پیدا کرد؟ در اوایل قرن 20 فوتبال محبوب شده بود، اما مسابقات بین المللی منظم و مستقلی وجود نداشت. تنها رقابت مهم در این رشته مسابقات فوتبال المپیک بود، اما مشکل بزرگی وجود داشت. المپیک فقط به بازیکنان آماتور اجازه حضور میداد، آن هم در حالی که فوتبال حرفه‌ای در حال رشد بود. کمی به عقب‌تر برگردیم. اولین مسابقه بین المللی فوتبال جهان یک مسابقه دوستانه بود که در سال 1872 در گلاسکو میان تیم‌های ملی اسکاتلند و انگلستان برگزار شد و با تساوی 0-0 به پایان رسید. اولین تورنمنت بین المللی هم مسابقات قهرمانی بریتانیا در سال 1884 بود. مسابقاتی با حضور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند. رفته رفته و با افزایش محبوبیت فوتبال در سایر نقاط جهان در آغاز قرن 20 فوتبال به عنوان یک ورزش نمایشی و بدون مدال به المپیک 1900 و المپیک 1904 راه پیدا کرد. در سال 1904 سازمان فیفا در پاریس تأسیس شد تا فوتبال بین المللی را مدیریت کند. در آن زمان هنوز کسی تصور نمی کرد روزی مسابقاتی به نام جام جهانی برگزار شود. پس از تأسیس فیفا این نهاد تلاش کرد تا در سال 1906 یک تورنمنت بین المللی فوتبال بین کشورهای خارج از چارچوب المپیک در سوئیس ترتیب دهد. اما چون سالهای آغازین این رشته ورزشی بود توفیقی کسب نکرد و این طرح شکست خورد. اما شخصیتی که بیش از هر فرد دیگری نامش با شکل گیری جام جهانی گره خورده ژول ریمه است. او رئیس فیفا بود و باور داشت فوتبال میتواند ملت‌ها را به هم نزدیک کند. ریمه معتقد بود فوتبال باید تورنمنتی مستقل از المپیک داشته باشد، رقابتی جهانی که بهترین تیم‌های دنیا در آن شرکت کنند. در اواخر دهه 1920 فیفا سرانجام تصمیم گرفت مسابقاتی مستقل برگزار کند. در سال 1928 سرانجام ایده برگزاری جام جهانی رسمی شد و قرار شد هر 4 سال یک بار برگزار شود. در 28 ماه مه این سال کنگره فیفا در آمستردام تصمیم گرفت که خودش مسابقات قهرمانی جهان را خارج از المپیک برگزار کند. با توجه به اینکه اوروگوئه تا آن زمان 2 بار قهرمان رسمی فوتبال جهان در المپیک شده بود و همچنین در آستانه جشن 100مین سالگرد استقلال خود هم بود، فیفا این کشور را به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات جام جهانی در سال 1930 برگزید. دولت اوروگوئه هم قول داد تا هزینه سفر تیم‌ها و اقامت آنها را پرداخت کند تا کشورها برای حضور در این مسابقات قانع شوند. بسیاری از تیم‌های اروپایی حاضر نبودند هفته‌ها با کشتی از اقیانوس اطلس عبور کنند و به اوروگوئه برسند، آن هم در دوران بحران اقتصادی بزرگ جهان. در نهایت فقط 4 تیم اروپایی در جام جهانی اوروگوئه شرکت کردند: فرانسه، بلژیک، رومانی و یوگسلاوی. 7 تیم هم از آمریکای جنوبی حاضر بودند و 2 تیم از آمریکای شمالی. در مجموع 13 تیم در اولین جام جهانی فوتبال. فینال اوروگوئه و آرژانتین برگزار شد. مسابقه بسیار حساس و احساسی. در نهایت اوروگوئه 4-2 پیروز شد و اولین قهرمان تاریخ جام جهانی لقب گرفت. جام قهرمانی به افتخار رئیس فیفا ژول ریمه نام داشت و تا سال 1970 هم به همین نام به قهرمان اهدا می شد. جام جهانی فوتبال از یک ایده ساده آغاز شد. ایده‌ای برای گرد هم آوردن ملت‌ها از طریق فوتبال. اما آن ایده به بزرگترین صحنه ورزش جهان تبدیل شد و شاید هنوز هم در هر سوت آغاز جام جهانی میتوان رد رویای مردی به نام ژول ریمه را دید و شنید.
1: در مورد شکل گیری جام جهانی فوتبال از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
15: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: کافه فردا به وقت جام جهانی اغلب از روزهای دوشنبه تا جمعه پخش میشه، اما بعضی اوقات شنبه و یک شنبه هم به اون اضافه میشه. حتما و حتما اون را از دست ندید. و ما عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا و میلیون ها شنونده اون در گوشه و کنار ایران و جهان دارید، در پیام رسان واتساپ میتونید با 2420-725-970-30 تماس بگیرید. 2420-725-970-30. اگر هم که اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید و به طور سنتی میخواید از تلفن استفاده کنید، 2420-2211-22-112 و 2420-2211-22-113 شب و روز در اختیار شماست. اما عزیزان، در پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا بذارید درباره یک پدیده نجومی بسیار زیبا و جذابی که قرار یک شنبه 24 خرداد دقایقی پس از غروب خورشید ببینید براتون بگم. اول بگم که همین چند روز پیش 2 سیاره جوپیتر، یعنی مشتری یا هرمز به عنوان پادشاه پرقدرت سیارات، و ونوس یا همون زهره یا ناهید به عنوان الهه عشق و زیبایی به همدیگه نزدیک شدن. آنچنان که میشد با چشم غیر مسلح بدون تلسکوپ به وضوح این 2 سیاره رو بسیار روشن دید که همچنان نرم نرمک ظرف چند روز آن به هم نزدیک شدند و انگار که بوسه بر گونه هم می زدند. اما بوس چه بوسه ای؟ این تنها چیزی بود که از کره زمین می شد دید. در حقیقت اونها میلیون ها میلیون کیلومتر از هم فاصله داشتن. حالا اگر این پدیده نادر نجومی رو دیدید که چه خوب، اما اگر ندیدید، شامگاه یکشنبه 45 دقیقه پس از غروب خورشید در هر کجای جهان که هستید نگاهی بیندازید به غرب آسمان و 5 تا 6 ستاره به صف کشیده سیاره به صف کشیده شده رو ببینید، واضح و روشن. و یه نکته مهم دیگه هم اینه

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این شنبه شب ساعت پایانی 23 خرداد ماه سال 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. در این برنامه به مهمترین رویدادهای امروز میپردازیم، از آخرین تحولات توافق احتمالی بین تهران و آمریکا خواهیم گفت. دونالد ترامپ گفته فردا یک شنبه توافق امضا میشه، ایران این موضوع رو رد کرده. اینکه آیا اسرائیل نتایج توافق احتمالی ایران و آمریکا رو خواهد پذیرفت، این سوالی است که در این برنامه به اون پاسخ خواهیم داد. و از تنش آبی در ایران خواهیم گفت، مقامات از تداوم تنش آبی در 23 استان ایران خبر دادن. اما پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم ابتدا به بعدی هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم رضا جمالی. رضا درود بر تو.
1: درود بر تو و درود بر شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد توافق با ایران روز یک شنبه امضا خواهد شد و بار دیگر تاکید کرد بر اساس این توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تور سوشیال نوشت قرار است بعد از امضای این توافقنامه بلافاصله تنگه هرمز به روی همه باز شود. دونالد ترامپ همچنین نوشته است که مقام‌های ایرانی دیگر خواهان سلاح هسته‌ای نیستند و به آن از هیچ طریقی نیز دست نخواهند یافت. او افزود رابطه ما با ایران بسیار متفاوت و بهتر از روابطی است که دولت‌های پیشین با آن داشتند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین ضمن ابراز علاقه خود به همکاری با ایران تهدید کرد اگر ایران تن به این همکاری ندهد به استفاده مجدد از حملات نظامی اقدام خواهد کرد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز شنبه با رد اظهارات نخست وزیر پاکستان درباره زمان نهایی شدن تفاهم‌نامه با آمریکا اعلام کرد زمان امضای تفاهم‌نامه روز یک شنبه نخواهد بود. اسماعیل بقایی درباره زمان دقیق امضای تفاهم‌نامه گفت که احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. پیشتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته بود که تهران و واشنگتن بر سر متن نهایی تفاهم‌نامه به توافق رسیدند و این تفاهم‌نامه در 24 ساعت آینده احتمالاً نهایی می‌شود و بلافاصله پس از آن به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد. در خبر دیگر، برخی رسانه‌های داخل ایران تصاویری از تجمع برخی طرفداران حکومت در شامگاه شنبه را منتشر کردند که در مخالفت با امضای توافق احتمالی با آمریکا علیه برخی مقام‌های جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. در یکی از این تجمعات که در میدان ابن سینا در تهران برپا شده، تجمع کنندگان علیه وزیر خارجه و رئیس مجلس شورای اسلامی شعار سر دادند.

همچنین برخی رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان این افراد را نزدیکان به جبهه پایداری معرفی کردند. خبرگزاری دانشجو نیز عکسی از یک تجمع در مشهد را منتشر کرده که در آن پلاکارت‌هایی در مخالفت با توافق و همچنین انتقاد تند از مذاکره کنندگان دیده می شود. همزمان رسانه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم بخشی از یک پیام منتسب به او را به عنوان وحدت ملی از مهمترین عوامل پیروزی در برابر شیطان بزرگ است منتشر کرد. خامنه‌ای در این پیام بازنشر شده نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس را به صیانت از وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی فراخوانده است. رسانه‌ها و مقام‌های ایرانی روز شنبه از اختلال همزمان در خدمات چند بانک کشور خبر دادند. اختلالی که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی علت آن را ناشی از یک حمله سایبری محدود اعلام کرد. صبح روز شنبه خبرگزاری‌های اسنا و فارس گزارش دادند خدمات همراه بانک و دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های ملی تجارت صادرات توسعه صادرات و پاسارگاد با مشکل روبرو شده است. در پی این اختلال علیرضا قیتاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تلاش برای رفع مشکل خبر داد. بنابر گزارش‌ها این اختلال هنوز برطرف نشده است. به گفته شورای هماهنگی بانک‌های دولتی هیچ گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان

0: یا نشت داده رخ نداده است و عملیات ایمنسازی و بازیابی سامانه ها ادامه دارد. عملیات سایبری به شبکه بانکی ایران در سالهای گذشته هم سابقه داشته است. و خبر آخر این که مقام های ارشد دولت آمریکا روز شنبه اعلام کردند دونالد ترامپ قرار است هفته آینده به صورت جداگانه با رهبران مصر، قطر، امارات و هند در جریان نشست سران گروه 7 در فرانسه دیدار کند. به گزارش رویترز، رئیس جمهور ایالات متحده در این نشست موضوعات مورد توجه مشترک با رهبران شرکت کننده را مطرح خواهد کرد.
1: سپاس از رضا جمالی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با انتشار پیامی خبر داد که توافق با ایران روز یک شنبه 24 خرداد ماه امضا خواهد شد و بار دیگر تاکید کرد بر اساس این توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت. این در حالی است که ساعتی پیش از آن سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود تفاهم نامه بین ایران و آمریکا روز یک شنبه امضا نخواهد شد. شاهین بشیری گفتگویی داشته با کیان تاجبخش، استاد روابط بین‌المللی دانشگاه نیویورک، و ابتدا از اون پرسیده این تفاوت دیدگاه‌ها ناظر بر چه تحولاتی است.
3: در واقع این نشانه به نظر من بسیار واضح از اینکه خود مذاکرات و در واقع تسلط و قدرت روی زمانبندی، مفاتش، کل اینا یک ابزار، یه بخشی از این جنگ و این نبرد بین ایران و آمریکاست. یعنی خود این سمبولیک نشانه این هست که ایران احساس میکنه که نیروی قدرتمندتری هست، الان نیرومندتر هست، در جایگاه امتیاز قوی هست و میتونه به قول معروف بازی بکنه. یعنی میتونه در واقع یک نوع اعمال زور از طرف همین برنامه ریزی باشه. حالا من فکر نمی کنم خیلی این میشه گفت یک دیدگاه جانبی باشه. ببینید، در واقع خود جمهوری اسلامی متوجه شده اون طرفی که میتونه چارچوب رو بیشتر تعیین کنه خودش یکی از نشانه های قدرت تو این نبرد. و به نظر من این اولا طبیعیه که در هر شرایطی شاید عقب جلو باشه، شاید طول بکشه تا دو طرف بتونن به توافق برسن، ولی در این شرایط به نظر من تشدید میکنه این دیدگاه در عرصه عمومی که آقای ترامپ در واقع روال خود این مذاکرات رو از دست داده. به نظر من این هم یک بازی مهمیه تو هر نوع مذاکرات و تعامل بین دو نفر. بنابراین اگر هیچ هزینه جمهوری اسلامی نده در اینکه یه روز عقب بندازه، ولی به نظر من یک نوع قدرت رو نشون میده و نشون میده که ایران هست که میخواد چارچوب این مذاکرات رو تعیین کنه و حتی روندش رو تعیین کنه.
4: در این میان واکنش بسیار منفی تندروها در هر طرف، اهم از تندروهای ایرانی، تندروهایی در آمریکا مثلا مثل لینزی گراهام و تندروهای اسرائیل رو چطور ارزیابی میکنید؟
3: من تندروهای در این سه کشوری که اسم بردیم رو مساوی نمیبینم. یعنی در واقع معادلات سیاسی داخل آمریکا و اسرائیل بیشتر شبیه به هم هست، ولی در داخل ایران متفاوت از اون دو کشور از این جهت که در واقع تندروهایی که در ایران هستند جایگاه مستقل سیاسی ندارند. یعنی نمایندگی نمی کنند از یک حزب یا یک فرقه حزبی که بتونند نتیجه مذاکرات رو تعیین کنند. یعنی میتونن یا مانعی باشن برای امضا کردن یا غیر. درسته ما همیشه این سالها تو ایران یه گروهی داشتیم که همیشه شعارهای تندتر از اون چیزی که حتی رهبر شعار میداد یا تصمیم میگرفت میداد. البته اون به نظر من همیشه برنامه ریزی شده بود. یعنی در واقع گروه هایی که میخواستن حتی در زمان برجام میخواستن بر خلاف برجام صحبت کنن خیلی با دقت و خیلی با موزه میشه گفت جزئی در واقع وارد میشدن که انتقاد مستقیم از مرکز قدرت دیده نشه. با اینکه تو اسرائیل و آمریکا اینطوری نیست، تندروهای اسرائیلی هم افرادی هستند که در کابینه هستند و در کابینه نمایندگی از احزابی میکنن که میتونن فردا حتی دولت آقای نتانیاهو رو متزلزل بکنن جایگاهشو، یعنی در واقع یک نوع دولت ائتلافی است تو اسرائیل. همونطور در آمریکا آقای لیندزی گراهام و افراد مثل ایشون جایگاه‌های مهمی در کمیسیون‌های سنا و کنگره دارن که میتونن در بعضی از مسابقات سیاسی مثل همین انتخابات میان دوره‌ای که قرار اتفاق بیفته میتونه تعیین کننده باشه از اینکه مثلا یکی از نماینده‌های آقای ترامپ رو طرفداری بکنه نکنه و غیره. میتونن رأی بدن توی سنا، توی کنگره، بنابراین اهرم قدرت داره. بنابراین این به نظر من تفاوت اصلی هست. توی ایران در واقع اون تندروها جایگاه تعیین کننده سیاسی ندارن. همیشه مرکز قدرت در ایران همون حول بیت رهبری و اون طرفدارانش در سپاه، در مجلس و تو گروه های دیگه هستن.
4: سپاه در پاسخ به مخالفان توافق اعلام کرده که تصمیم مبنی بر توافق تصمیم نظام هست. در واقع خواسته تاکید کنه که کسی حق مخالفت با اون رو نداره. آیا با چنین برهانی تندروها در ایران سکوت میکنن؟
3: لازم نیست که سکوت کنن، ولی لازم این هست که خیلی شعارهای مستقیم که در واقع انتقادشون متوجه مستقیم هسته نظام نشه. اونا در واقع یک ابزاری همیشه بودن و هستن که یه مقداری برای مصرف خارجی باشه، که همون جوری که آقای عراقچی دیروز یا همین چند ساعت پیش توی تلویزیون ها گزارش داده بود، گفت بله ماها هم اینجا تو ایران مخالفانی داشتیم و داریم و لذا باید شما مثلا مواظب باشین که مثلا با ما توافق بکنین، وگرنه جایگاه ما خیلی محکم نیست. بنابراین این یه چیز جدیدی نیست، این همیشه بوده و سکوت نخواهند کرد به طور کامل، ولی فکر میکنم عمدتاً بله هر نوع انتقادی یه مقداری نرم خواهد بود، ولی حداقلش اینه که متوجه قدرت هسته نظام نخواهد بود.
4: مذاکرات رو در روی برجام میدونیم حدود 2 سال طول کشید، اما الان برای مذاکرات بعد از توافق اولیه یه بازه 60 روزه در نظر گرفته شده. آیا این 60 روز برای این حجم از اختلاف نظرها به نظرتون کافی هست؟
3: دو جور میشه به این سوال پاسخ داد. اگر دیدگاه این باشه که اختلاف‌های بین آمریکا و ایران مربوط به اون اختلاف‌های عمده، یعنی در واقع اون خصومتیه که جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا داشته از ابتدای این انقلاب 57 تا امروز، اتفاقاً بله میتونه 60 روز کافیه. یعنی هم فردا یک نظام میتونه نظرش رو، یعنی اون موضع خصومتی که داره و اون نظری که آمریکا دشمن هست رو میتونه تغییر بده. ما تو تاریخ سیاست اینو دیدیم، انور سادات توی مصر در اون دهه‌های 70 وقتی تصمیم گرفت از سمت شوروی به سمت آمریکا تغییر بکنه موضع مصر رو، این نتیجه یک روند طولانی 60 روزه یا 90 روزه نبوده. این یک موضع ژئوپلیتیک و استراتژیک است که نظام میتونه اتفاق بکنه، ولی تو جمهوری اسلامی من خیلی بعید میدونم که همچین اتفاقی بیفته. در غیر این صورت 60 روز اون روندی خواهد بود که من خیلی بعید میدونم جمهوری اسلامی، همونجوری که در پاسخ به اولین سوال جناب علی من دادم که در واقع همین مذاکرات بخشی از زمین جنگ هست، همین زمینه نبرد و قدرت نمایی هست. من مطمئنم، تقریبا میشه گفت 90% مطمئنم که اول جمهوری اسلامی همینجوری که برای این مسئله یک شنبه هم کرده گفته باشه ما 60 روز رو میذاریم، ولی تا برسم به نزدیک 60 روز اون رو اضافه میکنن که این بحث و گفتگوها ادامه بده و هرچی بیشتر ادامه بدن به نفع جمهوری اسلامیه. حداقل جمهوری اسلامی اینجوری امروز ارزیابی میکنه و احتمال این که 60 روز به 90 روز بکشه، به 100 روز بکشه و به درازا بکشه خیلی زیاده.
1: کیان تاجبخش، استاد روابط بین الملل دانشگاه نیویورک، از تفاوت دیدگاه‌ها و روایت‌های متفاوت از توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن گفت، اما همواره در بحث توافق میان آمریکا و ایران نام دو کشور مطرح میشه، لبنان و اسرائیل. مقامات جمهوری اسلامی همواره تاکید کردند که توافق با آمریکا شامل لبنان هم میشه و اصلا به عبارت اتحاد میدان‌ها روی آوردند. آمریکا هم چند مثال مسئله رو به صراحت تایید نکرده که در ماه گذشته شاهد بودیم که از گسترده شدن عملیات نظامی اسرائیل در لبنان پیشگیری کردن. حالا عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که خاتمه جنگ به معنای عقب نشینی اسرائیل از لبنانه. آیا اسرائیل نتایج توافق احتمالی ایران و آمریکا رو خواهد پذیرفت و از لبنان عقب نشینی خواهد کرد؟ علای روانشاد، ارزیابی علی معمولی، تحلیلگر مسئله خاورمیانه در استرالیا رو جویا شده.
5: تا الان خب ما شاهد چند بار مقاومت شدید آقای نتانیاهو نسبت به این خواسته ایرانی ها که در وهله اخیر به نوعی موافقت آمریکا رو هم همراه داشته شاهد بودیم، اما شاید برای اولین بار در تاریخ درگیری اسرائیل با کشورهای منطقه ما شاهد نوعی عقب نشینی از جانب آقای نتانیاهو هستیم. زمانی که حدود دو هفته قبل آقای نتانیاهو تهدید به زدن زاهیه کرد، ایران اولتیماتوم داد که شمال اسرائیل رو خواهد زد و این ضربه به عقب افتاد و بعدش وقتی ضربه زده شد، ضربه تا حدی البته نمادین بود برای تست کردن واکنش ایران و ایران خب اون بمباران موشکی رو داشت و بعد از اون به نوعی یک معادله جدیدی در منطقه رو ما شاهد بودیم. برای اولین بار ایران اسرائیل رو زد، اسرائیل در مقابل باز مواقعی رو در ایران زد و ایران بار دوم زد و دیگه اسرائیل نزد. اولین بار در تاریخ درگیری منطقه ما شاهد این هستیم که اسرائیل مورد اصابت کشوری قرار میگیره و آخرین ضربه رو اسرائیل نمیزنه، کشور دیگری است که داره میزنه و عملا تا حدی پایبندی نسبت به عدم زدن زاهیه برقرار مونده. تا الان بیشتر درگیری ها الان در منطقه جنوب لبنان هست و مناطق بسیار استراتژیکی مثل کوه علی طاهر که گفته میشه حزب الله زیر اون انبار موشکی قابل توجهی داره. در این حال که درگیری ها بسیار شدیده، حزب الله همچنین به نظر میرسه که به شکل یک نواخت و همسان با نوع واکنشی که در گذشته داشته، داره مناطق مختلفی رو از مواضع اسرائیلی ها چه در جنوب لبنان چه در شمال اسرائیل میزنه. به نظر میرسه با توجه به بررسی سیر رفتاری جمهوری اسلامی ایران، این نشون میده که در مذاکرات آینده ایران به هیچ وجه با طرحی و معامله موافقت نخواهد کرد که آتش بس کامل در منطقه از جمله جنوب لبنان در اون گنجانده نشده باشه.
6: آقای معمولی، مقامات اسرائیل از ایجاد یک پایگاه دائمی در شمال رود لیتانی صحبت کردند. حالا تاثیر این رویکرد بر مذاکرات چه خواهد بود؟
5: خب این حتما زمینه استمرار درگیری رو پیش خواهد آورد. بعید میدونم در این حد اگر آتش بس برقرار بشه در نقطه کنونی، تصورم اینه که معامله بین اون چارچوب کلی طرح بین ایران و آمریکا پیش خواهد رفت و صرف این اعلام فعلی مانعی نخواهد بود. بعد از انجام توافق اگر این کار رو انجام داد اسرائیل، که البته نیازمند به گذر زمانی است تا این کار انجام بشه، تاسیس اون پایگاه، این عملا زمینه استمرار تنش برقرار خواهد کرد و حزب الله بهانه‌ای و هدف‌های دم دسترسی رو در واقع خواهد داشت برای هدف قرار دادن اونها و عملاً موجب میشه که وضعیت منطقه در همین حالت پرتنش بماند. ما یادمون هست که در سال قبل از 2000 وقتی اسرائیلی‌ها در حدود 15 سال لبنان رو و حتی تا خود بیروت رو اشغال کردند، در پایان این اشغال منجر به تلفات بسیار وسیع انسانی و عقب نشینی کامل از مرزهای لبنان به پشت مرزهای لبنان در سال 2000 منجر شد. اگر این شیوه رو بخواد ادامه بده اسرائیل، به نظر میرسه که سرنوشتی مشابه رو خواهد داشت در لبنان.
6: آقای معمولی، حالا شما موضع دولت لبنان رو در این میان چگونه میبینید؟ دقت کنیم مدت طولانی است که مواضع دولت لبنان در رابطه با جمهوری اسلامی تغییر کرده. حتی از اونها خواسته شده بود که از برگه لبنان به عنوان شرط گفتگوها استفاده نشه. تصور میکنید که لبنان با وجود حزب الله و تلاشی که داره میکنه برای خلع سلاحش، الان چه موضعی اتخاذ میکنه در این شرایط؟
5: نظام سیاسی لبنان یک نظام توافقی است که سه طایفه اصلی در واقع در اون به نوعی نقش دارن، یا چهار طایفه به نوعی: مسیحیان، عربهای سنی، عرب‌های شیعه و دروزها. ستای اول اصلی تر هستن و اون بخش چهارم به هر حال یک نقش قابل توجهی رو داره. اون ستای اصلی سه تا قوه اساسی کشور رو در واقع بین خودشون تقسیم میکنن. تصمیم‌های از این دست معمولا در گذشته تصمیم‌هایی بوده که به شکل توافقی گرفته. برای اولین بار ما شاهد بودیم که مسئله مذاکرات با اسرائیل بدون یک توافق ملی از جانب رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان پیگیری شد و نتایجی که تا کنون به دست آمد نتایجی است که بسیار جنجال برانگیز شده در داخل لبنان و به تدریج موازنه وضعیت افکار عمومی داخل لبنان رو که تا حدی ضد حزب الله بود داره به نفع حزب الله عوض میکنه، به جهت اینکه مذاکرات صرفاً دادن امتیازات به اسرائیل بود. دولت لبنان پذیرفته که خلع سلاح بکنه حزب الله رو و آتش بس کامل رو برقرار بکنه، ولی در مقابل هیچ گونه تعهدی نسبت به اینکه اسرائیل به مرزهای خودش برگرده و آتش بسی رو بهش پایبند بشه وجود نداره. انتقادات زیادی رو ایجاد کرده در داخل لبنان. در داخل لبنان در اون فضای طائفه گرایی که عرض کردم، یه عده به هر حال موافق حزب الله هستن، یه عده مخالف حزب الله هستن، یه اکثریت نسبتاً خاموشی بودند که اینها به دنبال یک آرامشی در کشورشون به هر حال بودن و به نظر میرسه که این اکثریت خاموش به تدریج داره به نوعی هم صدای با حزب الله میشه که اگر حزب الله داره مشکلاتی رو بر ما ایجاد میکنه، راه حل خلاصی از اون صرفاً رها کردن اون نیستش، بلکه به عنوان یک برگه فشار در مذاکرات توسط دولت باید مورد استفاده قرار بگیره و مورد استفاده قرار نگرفت. این فضای عمومی تصورم اینه که عملاً به شکست این مذاکرات منجر خواهد شد و در نهایت این دولت ممکنه یا ساقط بشه در پارلمان و یا اینکه دورش رو تمام بکنه بدون اینکه بتونه به اهدافی که اونها پایبند بوده عمل بکنه و عملاً برمیگردیم به خانه اول. چنین توافقاتی نیازمند یک توافق ملی فراگیر در لبنان است.
6: آقای ماموری، به عنوان آخرین پرسش از شما، رادیو ارتش اسرائیل اونچه که در رسانه‌های ایران درباره توافق احتمالی منتشر شده رو برای اسرائیل بسیار بد توصیف کرده. در چنین شرایطی آیا این احتمال وجود داره که اسرائیل اقدامی انجام بده برای جلوگیری از انعقاد تفاهمی احتمالی میان تهران و واشنگتن؟
5: حتما این احتمال وجود داره. در گذشته خب چندین بار مشاهده این بودیم که آقای نتانیاهو در صدد خراب کردن نزدیکی ایران و ایالات متحده آمریکا به شکل کلی بوده، چه از زمان 2015 و برجام و روابطی که با اوباما برقرار شد چه تا الان، و هر باری که به نظر میرسید یک فضای مناسبی نسبتاً داره شکل میگیره که دو کشور به هم نزدیک بشن و بتونن به نوعی به تحسین روابط و حل اختلافات فی ما بین بپردازن، ما شاهد بودیم که آقای نتانیاهو یک آتشی رو وارد که می‌کرده و به نوعی سعی می‌کرده مانع اون بشه و عملاً موفق شد آقای ترامپ رو هم به جنگ به ایران بکشونه، دو جنگی که در نهایت هیچ گونه موفقیت قابل توجهی رو نداشت. الان هم این امکان وجود داره، اما به نظر میرسه که آقای ترامپ این بار به شدت خواهان این توافق هست و این احتمال واقعا وجود داره که علی‌رغم فشارها و تلاش آقای نتانیاهو، آقای ترامپ به اونها پاسخ مثبتی رو نده و این یک پیشرفت قابل توجهی است برای بهبود روابط بین دو کشور ایران و آمریکا و برقراری صلح به شکل کلی در منطقه.
1: علی معموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در استرالیا به ابعاد مواضع اسرائیل پرداخت. به اینکه آیا نتایج توافق احتمالی تهران و واشنگتن مورد قبول اسرائیل هست، آن را خواهد پذیرفت یا نه. به هر حال امروز یک سال از روزی گذشت که نیروهای اسرائیل با انجام مجموعه ای از حملات غافلگیر کننده برخی از فرماندهان ارشد نظامی، عوامل برنامه هسته‌ای و سیاستمداران ایران را ترور کردن و جنگ 12 روزه را آغاز کردند که در جریان اون آمریکا نیز تأسیسات اتمی ایران را بمباران کرد. این جنگ چه تجربیاتی برای جمهوری اسلامی به دنبال داشت؟ مقامات ایران چگونه از اون در دوره پس از جنگ و حتی جنگ 40 روزه بعدی بهره گرفتند؟ بیشتر بشنوید در گزارشی از مصطفی خلجی.
7: جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری خود درگیر جنگ خارجی یا درگیری‌های مسلحانه و غیر مسلحانه داخلی شده بود، اما جنگ 12 روزه از خیلی جهات برای حکومت ایران بی سابقه بود و این جنبه‌های بی سابقه هشدارهایی را به جمهوری اسلامی داد که شاید قبل از آن چندان برایش مطرح نبود. مهمترین تجربه‌ای که به نظر می‌رسد ایران از این جنگ گرفت، آسیب‌پذیری سرزمینی خود بود. حملات ناگهانی اسرائیل هدف‌های پدافند هوایی ایران، آسیب پذیری مراکز فرماندهی و توانایی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی برای فعالیت در داخل خاک ایران را آشکار کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
8: تو این جنگ اتفاق ویژه‌ای که افتاد، ترور چندین شخصیت سیاسی و نظامی در همون لحظات اول بود. هرچند جمهوری اسلامی از این نوع غافلگیری‌ها قبلا هم داشت، اسماعیل هنیه در اتاق خوابش در تهران ترور شد، اما این رو در اتاق رهبران خودش به طور همزمان رهبران سیاسی و به ویژه نظامی امنیتیش اینطوری کشته بشن، یه تجربه جدیدی بود که فکر میکنم قبل از اون این تجربه رو نداشت و فهمید عمق نفوذ و شدت تصمیم گیری که قبلا فقط مثلا قاسم سلیمانی رو زده بود، حالا میاد و چندین و چند نفر از رهبران نظامی و سیاسی رو میزنه. به نظر من این یک تجربه جدید برای جمهوری اسلامی بود که غافلگیرش هم کرد.
7: شوک ناشی از جنگ 12 روزه مقام‌های ایرانی را وادار کرد برخی جنبه‌های فرماندهی نظامی خود را مورد بازنگری قرار دهند و با وجود اینکه قدرت شدیداً متمرکز باشد، تاب‌آوری نظام را حتی با حذف سران بالا ببرند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا تایید می‌کند که تجربه جنگ 12 روزه به ویژه در حوزه فرماندهی جنگ به کمک جمهوری اسلامی آمد.
9: در مورد نوع فرماندهی و اینی که بیش از پیش فرماندهی غیر متمرکز رو بذارن کنار، فرماندهی های چند لایه رو به وجود بیارن که در صورتی که وضعیت جنگ 12 روزه و از بین رفتن بخشی از فرماندهان پیش اومد، هر بخشی از مثلا این نیروی نظامی بتونه کار خودش رو پیش ببره و وارد عملیات بشه. تو این زمینه به نظر میاد که خب درس نسبتاً عملی گرفتن، هرچند که غافلگیری و مسئله پدافند هوایی نتونستن آنچنان کار زیادی رو پیش ببرند. و خب در اینی که حفاظت بیشتری بکنند از امکانات موشکی خودشون، امکانات پهپادی خودشون، اینها رو بیش از پیش توزیع بکنند در سراسر کشور، از غرب کشور به طرف شرق منتقل بکنند یا در تونل‌های زمینی بیشتری به صدا متمرکز بکنند، اینها هم درسایی بود که از جنگ 12 روزه گرفتند و در جنگ 40 روزه برخیش به هر صورت قابل استفاده شد براشون.
7: اما این فقط فرماندهان نظامی نبودند که از جنگ 12 روزه تجربیاتی را کسب کردند. دولت نیز تلاش کرد راهکارهای جدیدی را برای موقعیت‌های مشابه به کار گیرد. متین رمضان‌خواه، معاون مطالعات دفتر هیئت دولت، در این زمینه به رسانه‌های ایران گفت:
10: تحلیل دشمن بر این مبنا بود که ساختار و سازمان اداری کشور از هم خواهد پاشید. الحمدلله چنین اتفاقی نیفتاد و اتفاقا تجربه جنگ 12 روزه به دولت خیلی کمک کرد که بلافاصله دستورالعملی رو در این ایام تهیه کردیم ما در دولت که هر کدوم از واحدها در صورت اتفاق اضطراری در همه بخش هاشون، چه در بخش تصمیمات اقتصادی، بخش تصمیمات اجتماعی، سازمان مدیریتی و اداره خود دستگاه و هماهنگی بین بخش های مختلف چطور باید عمل بکنه.
7: حکومت ایران همچنین در جریان جنگ 12 روزه و پس از آن بر آنچه وفاق و اتحاد میخوان تاکید کرد تا مانع از فروپاشی اجتماعی ناشی از جنگ و نارضایتی های داخلی شود. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
11: نظر من جمهوری اسلامی چند تا درس گرفت جنگ 12 روزه و اولیش این بود که احساسات ملی گرایانه و وطن دوستانه چطور در جریان یه حمله خارجی حتی به کشوری که نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی داره با این میزان از نارضایتی و اعتراض در جامعه میتونه وارد بشه به عنوان یک عنصر جدید و نظام سیاسی ازش بهره بگیره برای پشتیبانی از خودش، گرچه اون احساسات ملی گرایانه لزوماً به خاطر نظام سیاسی نیستن، اما میشه از اونا بهره گرفت و این به نظرم یه درس مهمی بود که جمهوری اسلامی گرفت و در دوره اخیر یعنی جنگ دوم ازش به خوبی کاملا استفاده کرد. نکته دیگه که شاید بهش کمک کرد و درسی بود براش این بود که خب نارضایتی ها در این فاصله این دوتا جنگ افزایش پیدا کردن و مهمتر از اون یک خیزش بزرگ سیاسی در جریان بود در دیما و در حدی بود این خیزش که ناچار شد عده بسیار زیادی رو با بیرحمی تمام بکشه توی خیابون‌ها. بنابراین باید حدس می‌زد که ممکنه این جنگ مثل جنگ 12 روزه نباشه و خیابان هم یکی از موضوعات باشه، چون که دشمنانش یعنی نتانیاهو و آمریکا هم از این حرف زده بودن در مورد پشتیبانی و همینطور مخالفانش، و بنابراین باید برای خیابون هم فکری می‌کرد. به همین دلیل شروع کرد به تسخیر خیابون با فروپاشی اولین موج خوشحالی مردم پس از مرگ آیت الله خامنه ای بلافاصله خیابونها رو تسخیر کردن که مبادا این خیابون به تسخیر مخالفان در بیاد و تا الان هم ادامه دادن.
7: جنگ 12 روزه یک آزمایشگاه مدیریت بحران داخلی نیز بود. حکومت اینترنت را قطع کرد و بازداشت‌ها و سرکوب‌ها را افزایش داد. با این حال رضا علیجانی می‌گوید که با وجود تجربه غافلگیری در جنگ 12 روزه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از پیش‌بینی درست اعتراضات اجتماعی و حتی جنگ بعدی ناتوان بودند.
8: علاوه بر غافلگیری از سوی مردم با یه فاصله کمی پس از جنگ 12 روزه که البته خوب از قبل بسیاری از کارشناسان و بسیاری از حتی کارشناسان درون نظام این هشدار رو داده بودن که جامعه هر آن مستعد انفجار اجتماعی است. اما اون چی که عجیب هست این که از اون جنگ درس نگرفت و در جنگ بعدی با فاصله چند ماه در همون لحظات اول رهبر جمهوری اسلامی که شاید بالاترین ضریب امنیتی رو داشت کشته شد و ترور شد و همینطور شخصیت‌های دیگه. من فکر می‌کنم این تجربه جدیدی برای جمهوری اسلامی باشه که یک اختلاف سطح امنیتی اطلاعاتی بسیاری با اسرائیل داره و آمریکا داره و این عقب ماندگی در حوزه اقتصادی به عقب ماندگی در حوزه اطلاعاتی امنیتی هم این مشابه همون هست، از کل منطقه عقب افتاده.
7: اما شاید مهمترین تجربه حکومت ایران از جنگ 12 روزه این بود که به این نتیجه برسد جنگی که صرفاً میان ایران از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر باشد به سود طرف‌های مقابل تمام می‌شود. از این رو تهران پس از جنگ 12 روزه به این جمع‌بندی رسید که در یک جنگ آینده باید هزینه‌ها را در سراسر منطقه توزیع کند. حبیب حسینی فرد:
9: جمهوری اسلامی می‌دونست که با این قدرت آتش آمریکا و اسرائیل به لحاظ توان متقابل در وضعیتی نیست که بتونه جنگ متقارن پیش ببره، لذا به جنگ غیر متقارن دست زد و اون هم از طریق یکی منطقه‌ای کردن جنگ، اون هم به این اعتبار که به صورت بخش بزرگی از امکانات آمریکا در کشورهای منطقه بوده، از پایگاه‌های منطقه استفاده شده، این پایگاه‌ها رو زیر ضرب بگیره و به این کشورها این چیزو سیگنالو بفرسته که شما با دادن پایگاه به نوعی در تیررس ما قرار می‌گیرید و باید انتخاب بکنید در نهایت که یا با آمریکا یا این که در چارچوب منطقه با ما بخواید کار بکنید. اون چیزی که در کنار این مثلا حمله به کشورهای منطقه و منطقه‌ای کردن جنگ پیش برد جمهوری اسلامی، خب بستن تنگه هرمز بود که خب کمتر به نظر می اومد که کسی باور بکنه که جمهوری اسلامی دست به یک همچین اقدامی بزنه.
7: در زمینه جنگ‌های شناختی و جنگ روایت‌ها نیز جنگ 12 روزه برای جمهوری اسلامی نتایجی به همراه داشت. حسین قاضیان:
11: تجربه جنگ 12 روزه بهش آموخته بود که چطور میتونه روایت رو کنترل کنه، به طوری که شما وقتی مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو میدیدید با واقعیتی که داشت اتفاق میافتاد توی صحنه‌های جنگ بسیار متفاوت بود و دیگه به هیچ وجه هم نگران دروغ گفتن یا خلوف کردن نبودن، چون اطلاعات رقیبی در واقع وجود نداشت که اونا رو به چالش بگیره. بنابراین فکر کردن که تسلط بر روایت در زمان خاموشی اطلاعات میتونه کمک کنه برای اینکه در کنار تسخیر خیابان و استفاده از احساسات ملی گرایانه بتونن اوضاع اجتماعی رو کنترل کنن.
7: در مجموع تجربه جنگ 12 روزه نشان داد در حالی که یک جنگ خارجی میتواند ضربه‌های بی سابقه ای را به یک حکومت وارد کند و توان نظامی آن را شدیداً کاهش دهد، اما همزمان آن حکومت از آن جنگ به عنوان عرصه جدید برای باز تعریف سازوکارهای جنگی و کنترل داخلی استفاده می کند.
1: مصطفی خلجی گزارش می داد در یک سالگی جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران.
12: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: خب اگر که همچنان شنونده این برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید، از تنش آبی میخوایم با شما صحبت کنیم. مقامات مسئول از تنش آبی در 23 استان ایران خبر دادن و کارشناسان هشدار میدن که بحران آب در کشور دیگر یک مشکل مقطعی نیست و یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی و اقتصادی ایران هستش. بر اساس گزارش‌های سازمان هواشناسی و مراکز تحقیقاتی، در حال حاضر تنها 12 استان وضعیت بارش نرمال دارن و 13 استان زیر نرمال هستند. این وضعیت چقدر نگران کننده است؟ گفتگوی داشتم با سام خسروی فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا.
13: معمولا خبرهای ضد نقیضی میرسه. گاهی وقتا این تصور به وجود میاد که وضعیت بی‌آبی در ایران داره بهتر میشه، کما اینکه مثلا اخباری رو دیدیم در ارتباط با دریاچه ارومیه و همچنان هم داریم میبینیم. اما واقعیت اینه که منابع آبی و به خصوص منابع آبی تجدیدپذیر در ایران انقدر وضعشون خرابه که با این اخبار فکر نمیکنم که اوضاع خیلی امیدوار کننده باشه و امیدوار کننده بشه. در نظر بگیرید که ما زمانی نه چندان دور میزان منابع تجدیدپذیر آبمون 130 میلیارد متر مکعب در سال بود. اخیراً در سالهای گذشته مسئولان اعلام میکنن 90 میلیارد متر مکعب ما منابع آب تجدیدپذیر داریم، یعنی اینکه میزان ورودی آب به طور سالانه کاهش چشمگیری پیدا کرده و از این 90 میلیارد متر مکعب ما یک چیزی حدود 80 تا 85 میلیارد متر مکعبش رو مصرف میکنیم. و اگر توجه بکنیم به تعریف فاو در ارتباط با تنش آبی، میگه اگر 25% از منابع آبی تجدیدپذیر مصرف بشه در سال، یعنی که ما وارد تنش آبی شدیم، و اگر 75% مصرف بشه در واقع دچار بحران تنش آبی شدیم. حالا شما در نظر بگیرید که یک چیزی حدود 80-90% منابع آبی تجدیدپذیر در ایران مصرف میشه. این مسئله نشون میده که ما دچار یک کمبود آب هستیم در بلند مدت و این اتفاق افتاده، کما اینکه مطالعاتی که انجام شده بود چند سال پیش نتیجهش منتشر شد از این خبر میداد که طی سالهای 1965 تا 2019 ما یک چیزی حدود 130 تا 133 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی داشتیم. یعنی هر سال ما بدهکارتر می‌شدیم به منابع آب‌های زیرزمینیمون. این مربوط به تا 2019 است. الان 2026 هستیم و بنابراین میشه تصور کرد که این رقم 130 یا 133 میلیارد متر مکعب بیشتر هم شده باشه. همه اینها در کنار هم نشون میده که وضعیت منابع آبی ما مناسب نیست. حتی اگر در سال‌های اندکی وضعیت بارندگی نرمال باشه یا در استانهایی شاید وضعیت کمی بهتر باشه، اما در مجموع در سراسر ایران نمیشه امیدوار بود که شرایط بی‌آبی رو به بهتر شدن بره.
1: آیه خسروی فرد، چند دوره بارندگی میتونه این کمبودهای انباشته شده رو یا به قول شما این بدهکاری ما رو به آب‌های زیرزمینی که الان انباشته شده جبران کنه؟
13: این خیلی سوال خوبیه، نیازمند یه بررسی عمیق‌تره، ولی اگه بخوام جواب سریع بهتون بدم، من فکر نمی‌کنم که اصلاً چنین چیزی رخ بده و اتفاق بیفته. برای اینکه الگوهای بارندگیمون تغییر کرده، یعنی یک زمانی بارندگی به شکل برف نوک کوه‌ها بود، الان بخش عمده بارندگی در سراسر کشور تغییر پیدا کرده به طور عمده به باران. زمان بارندگی تغییر کرده، یعنی الگوی بارش نه تنها از نظر فیزیکی شکل بلکه از نظر زمانی هم تغییر کرده. قبلا در مواقع سرد سال این اتفاق می‌افتاد، الان مثلا می‌بینید در بهار یا حتی اوایل تابستان بارندگی‌های پراکنده زیادی ما داریم که خب از دسترس خارج میشه این آب و نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. در این حال ما به دلیل تغییرات اقلیمی یک چیزی حدود 2 درجه دمای سراسر کشور به طور میانگین افزایش پیدا کرده. معنیش اینه که تبخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده. در کنار همه اینا مصرف آب هم مدیریت درستی روش صورت نگرفته، حکمرانی درستی روش صورت نگرفته. مصرف آب هم به صورت فزاینده در حال اضافه شدن هست و بنابراین هر چقدر شما آب وارد بکنید به سرزمین ایران، باز هم این کسری رو خواهید داشت، مگر اینکه در یک شیوه درست حکمرانی و مدیریت درست یک سری فعالیت‌ها متوقف بشه، فعالیت‌های جایگزینی براش در نظر گرفته بشه و فعالیت‌های بهسازی و بهبود شرایط محیطی. در غیر این صورت این روند روندی نیست که امید بخش باشه. با کمال تأسف،
1: مثلا چه فعالیت‌هایی باید متوقف بشه؟
13: باید تغییر بکنه. مثلا در برخی مناطق کشاورزی باید تغییر بکنه، به جای کاشت محصولات نیازمند آب زیاد، محصولاتی کاشته بشه که آب کمتری نیاز داره، یا حتی سرزمین به سمت شیوه های در واقع سبز کردن سرزمین در مناطقی که کشاورزی اگر رها بشه همون منطقه تبدیل میشه به کانون های ریزگرد. برای اینکه این اتفاق نیفته بهتره که اون زمین های کشاورزی رها نشه، بلکه تبدیل بشه به یک سری مراتع یا حتی جنگلزارهایی که هم خاک رو تثبیت بکنه، هم رطوبت خاک رو نگه داره و همین که از اینکه تبدیل بشه به کانون های ریزگرد جلوگیری بشه. و در نهایت این که بیایم فشار رو روی شهروندان بذاریم با مصرف آبی که دارن، به نظرم هرچند که مهم هست ولی راه حل قطعی نیست. بیشترین مصرف در بخش کشاورزی است و اونجا باید مدیریت بشه. همچنان که میدونید یک مسئله دیگری هم ما باهاش دست به گریبان هستیم و اون هم فرونشست زمینه که با این روند مصرف بخش وسیعی از ایران که نقشه‌هاش هم خوب منتشر شده دچار فرونشست فوق‌العاده زیاده و همه اینا کنار هم به ما یک پیام خاص میده و اون اینه که بخش وسیعی از سرزمین که میتونه منطبق باشه با نقشه فرونشست زمین به خصوص مناطق بحرانی و مناطق آسیب پذیر قابل سکونت نخواهد بود.
1: فکر میکنید این تنش آبی چه پیامدهایی برای محیط زیست یا زندگی روزمره شهروندان میتونه داشته باشه؟ برای تالاب‌ها روی چه چیزهایی بیشتر تاثیر میذاره؟
13: داریم میبینیم تاثیرش رو. همین الان شما خودتون هم اشاره کردین بخش عمده از تالاب‌های ایران خشک شدن به این مقدار بارندگی‌هایی که در چند مدت اخیر رخ داده خیلی نمیشه دلخوش کرد. به مجرد اینکه فصل تابستان فرا برسه بخش عمده‌ای از این آب تبخیر میشه. مثلا فرض کنید که دریاچه ارومیه میزان تبخیرش 2000 میلیمتره. اون چیزی که ما میبینیم در واقع یک سطحی است که از آب پر شده. عمقش رو ما نمیبینیم و ما فقط به خاطر این سطح پر آب خوشحال میشیم که این به نظرم یک نگاه خیلی واقع بینانه نیست. به هر حال این شرایط یواش یواش دست به دست هم میده. رودخانه ها خشک‌تر خواهند شد، تالاب ها خشک‌تر خواهند شد و اتفاقی که میفته به واسطه تئوری تراژدی منابع مشترک، وقتی آب‌های زیرزمینی از دست بره و اصلا منابع آب از دست بره، به تدریج تنش‌های اجتماعی هم رخ میده. یعنی شرایط اقتصادی رو به وخامت بیشتر میذاره، بدتر از این خواهد شد و در این حال تنش‌های اجتماعی رخ خواهد داد، مهاجرت‌ها رخ خواهد داد، حاشیه نشینی افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله آب و مسئله محیط زیست که یکی از ابر چالش‌های امروز ایرانه میتونه انقدر دامنه وسیع و عمیقی داشته باشه که جوامع مختلف در ایران رو هم تحت تاثیر قرار بده و شرایط رو نه تنها به لحاظ زیستی از نظر طبیعت و منابع، بلکه از نظر اجتماعی هم دشوارتر از گذشته بکنه.
1: فکر میکنید الان در این شرایط کنونی ایران با یک خشکسالی موقت مواجهه یا با یک تغییر بلند مدت در الگوی اقلیمی کشور روبرو هستیم؟
13: تغییر اقلیمی که داره رخ میده شکی درش نیست با این وضعیتی که داریم میبینیم. بعد در نظر بگیریم وقتی صحبت از تغییر اقلیم میکنیم لزوما معنیش این نیست، یا حتی گرمایش زمین لزوما معنیش این نیست که مثلا یک جایی واقعا خشک‌تر بشه، ممکنه درست برعکس بشه، بارندگی زیاد بشه. ولی چیزی که در تغییر اقلیم مسلمه اینه که اون روندهایی که سابق بر این به صورت نرمال رخ میداده، بهار و تابستان و پاییز و زمستان، یک ویژگی‌هایی داشتن، یک بارندگی‌هایی داشتن، اینها به هم خواهد خورد در اثر تغییرات اقلیمی. همچنان که کم و بیش در بخش قبلی اشاره کردم به اینکه میزان بارندگی نوعش زمانش تغییر کرده، میتونه، من با تردید البته، یعنی نه با قطعیت کامل میگم، میتونه که یکی از اثرات تغییر اقلیم باشه و در نتیجه تمام این اتفاقات دست به دست هم سبب خواهد شد که شرایط جدیدی بر ایران حکمفرما بشه و این شرایط جدید لزوماً به معنی بهبود وضعیت موجود نیست از نظر طبیعی.
1: سام خسای فرد متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا از تداوم تنش آبی در 23 استان ایران صحبت میکرد. بررسی بازار خودرو در ایران نشون میده که شکاف قیمت تولید کارخانه و بازار آزاد در محصولات پرتقاضای دو خودروساز بزرگ کشور همچنان عمیقه و تداوم کمبود عرضه، قیمت‌گذاری دستوری و تقاضای سرمایه این فاصله رو به یکی از چالش‌های اصلی بازار تبدیل کرده. رضا جمالی همکارم ارزیابی احمد عربی استاد اقتصاد در سوئد رو درباره دلایل این اختلاف قیمت‌ها پرسیده.
14: خب دلایل گوناگونی توضیح میده، شاید بهتره مستقیما به دلیل اصلی بپردازیم و اون هم رقابتی نبودن عرصه تولید و همچنین توزیع. یعنی اگر بازار خودرو در ایران در چارچوب بین‌المللی کار میکرد، شرکت‌های بزرگ خودرو بودند، طبیعتاً خودروسازان ایران مجبور بودند که قیمت‌های خودشون رو تغییر بدن. افزون بر این باید توجه داشت که تورم در ایران، تورم عمومی به شدت داره میره بالا و این موجب شده که عده زیادی از خودرو به عنوان یک کالای استفاده میکنن که در چارچوب سوداگرانه اون رو مبادله میکنن، یعنی از کارخانه میخرن و تبدیلش میکنن به هر حال کالایی که در بازار فروخته میشه. و البته خود مقامات حکومتی از جمله کسانی که در خود این کارخانه های خودروسازی فعال هستن نقش دارن تو این قضیه. اما نباید همزمان فراموش کرد که خودرو در ایران با توجه به شرایط خاص تحریمی و همچنین تنش های بین المللی و التهاب در بازار ارز از این متغیرها هم کم یا زیاد تاثیر میپذیره. حالا تصور کنیم اگر بازار خودروی ایران عرصه تولیدش، توزیعش و همچنین مصرفش تبدیل بشه به یک کالای معمولی مثل سایر کشورها، طبیعی است که قیمتها پایین میاد و این رانتی که در بازار وجود داره به جیب واسطه ها یا خود کسانی از عوامل مدیران کارخانه نخواهد رفت.
0: آقای علوی، علاوه بر مواردی که شما اشاره کردید، برخی کارشناسان اقتصادی هم مهمترین عامل ایجاد این وضعیت رو کمتر بودن عرضه نسبت به تقاضای واقعی بازار میدونند، در کنار همین محدودیت های تولید و قیمتگذاری دستوری و اون انتظارات تورمی. چقدر با این ارزیابی کارشناسان موافق هستید؟
14: این ارزیابی صحیحی است. یعنی اگر رقابت وجود داشته باشه، خب طبیعتاً این امکان از بین میره، این امکان رانتخاری. طبیعی است وقتی رقابتی باشه بازار، چه عرصه تولید یا توزیع، این رقابت موجب میشه که به هر حال این فرصت هایی که به دست گروه خاصی هم از همه این فرصت رو ندارن. و شاید بهتر باشه به اصطلاح تصحیح کنیم یک کلمه ای رو، و اون هم کلمه لوکس بودن. نه، لوکس نیست، بلکه این یک کالاییه که سوداگرانه خوانده میشه. و الا ما میدونیم کیفیت کال این کالا، یعنی خودرو در ایران قابل مقایسه نیست، نه با گذشته های دور نه با شرایط فعلی جهان. و البته از اونجایی که جامعه ایران یه جامعه طبقاتی اقشار به هر حال نزدیک 7 دهک جز فقرهای نسبی یا مطلق تلقی میشن، بله به یه معنا میشه گفت همه دسترسی ندارن به خرید. بنابراین کسانی میتونن به این بازار سوداگرانه بیان که طبیعتاً دارایی نقدینگی بسیار بالایی هستند، و طبیعی است که این گروه از کدام اقشار جامعه ایران هستند. البته اون تورم انتظاری هم که شما فرمودید، اون هم به خاطر همین تحریم هاست و این نابسامانی بازار ارز و اینکه آینده اقتصاد ایران به طور کلی و به طور خاص با آینده بازار خودرو به همون اندازه که تیره تر میشه، طبیعی است که اون انتظار تورمی هم افزایش پیدا میکنه. منتها ما میدانیم که کسانی که یا بیشتر کسانی که خودرو رو میخرن به شکل اینکه بخوان سوداگری بکنن، اینها برای مصرف مستقیم خودشون نیست، اینها به هر حال نوعی سرمایه گذاری سوداگرانه تلقی میشه. و به هر حال میشه انتظار داشت که برخی از مدیران خود شرکت ها یا کسانی که بدون واسطه به اونها ارتباط دارن، از رانت اطلاعات یا فرضاً ارتباطات استفاده میکنن برای اینکه این سودهای گزاف و البته بدون ریسک رو به جیب بزنن.
0: آقای علوی، در همین اروپا بعضی از کشورهایی که خودشون هم تولید کننده خودرو هستند، شاید بشه گفت که واردات خودرو به اندازه ایران سخت گیرانه نیست. چرا این سیاست واردات خودرو در ایران انقدر سخته؟ در اینجا آیا تشویق اقتصادی برای تولید داخل مطرح است، یا به نوعی این مافیای خودرویی که ازش نام میبرند قدرت اصلی و تصمیم گیر نهایی در این زمینه هست؟
14: به نکته بسیار مهم اشاره کردید. مثلا من سوئد رو که خودروی ولوو که کیفیت بالایی داره، یا ساب، خب اینها از دهه 70 برای اینکه این بازار رقابتی بشه پای ژاپنی ها رو با تشویق باز کردن. برای چی؟ برای اینکه با ایجاد رقابت شرکت های داخلی هم مجبور بشن کیفیت رو ببرن بالا، قیمت رو بیارن پایین و در مجموع در چارچوب رفاه مصرف کننده عمل بکنن. بعدها حتی درها رو باز کردن به کشورهای دیگه، مثلا آلمان که یکی از به اصطلاح کشورهای بسیار بزرگی در تولید خودرو. منتها توجه داشته باشیم که ژاپن اون در دنیا بود، اینها بازارش رو آزاد گذاشتن. حالا چرا؟ از قضا به خاطر مسئله‌ای که شما مطرح کردید که اگر حتی قرار است که از تولید داخلی حمایت بشه میبایست جاپایی رو یا امکانی رو برای رقابت بین المللی باقی گذاشت. سیاست حاکمیت الان حمایتگری به شکل بستن بازار و انزوای بازار داخلیه. بنابراین ما پیامدهاش رو میبینیم، خودرو گرانتر میشه، کیفیت میاد پایین و پیامدهای این که بازار سیاه درست میشه یا بازارهای سوداگرانه. بنابراین این سیاست، سیاست حاکمیت، بخشی در حاکمیت هستن که حمایت میکنن از این سیاست به اصطلاح حمایتگرانه، حالا با دلایلی که میارن که تولید داخلی، منتها تجربه بین المللی و همچنین نظریه های اقتصادی، آموزه های اقتصادی ما میگه این چنین کاری به سود مصرف کننده نیست، بلکه یک انحصاری رو ایجاد میکنه که مدیران یا شرکت ها از این سو استفاده بکنن و کالاهایی که کیفیت پایین داره، قیمت بالا رو داره، رو تحمیل کنن به مصرف کننده، چیزی که الان مشاهده میشه نه یک بار بلکه تو طی سالیان دراز و در تمام عرصه‌های صنعت خودرو.
1: احمد علوی صحبت می‌کرد، استاد اقتصاد در سوئد، از وضعیت بازار خودرو در ایران.
15: شما می‌توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
1: ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت خودروهای برقی تسلا و شرکت فضانوردی اسپیس ایکس، نخستین تریلیونر جهان شد. روز جمعه فروش عمومی بخشی از سهام شرکت اسپیس ایکس که ایلان ماسک بیش از 42% اون رو در اختیار داره، ارزش این شرکت رو به بیش از 2 تریلیون دلار رسوند و ثروت ایلان ماسک از 1000 میلیارد دلار فراتر رفت. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
16: ارزش سهام شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک در نخستین روز عرضه عمومی خود در بازار تا 30% افزایش یافت و بنیانگذار این شرکت را به اولین تریلیونر جهان تبدیل کرد. آغاز معاملات سهام این شرکت در بورس نزدک در نیویورک به چندین هفته تب و تاب سرمایه گذاران پیرامون این شرکت فضایی که اکنون به یک مجموعه بزرگ هوش مصنوعی و ماهواره‌ای تبدیل شده پایان داد. ایلان ماسک 42% از سهام شرکت اسپیس ایکس را در اختیار دارد و می‌تواند درباره آینده آن تصمیم بگیرد. اسپیس ایکس در اسناد ثبت شده در نهاد ناظر بر بازارهای مالی آمریکا قیمت بیش از 555 میلیون سهم خود را 135 دلار برای هر سهم تعیین کرده بود، اما فروش سهام با قیمت 150 دلار شروع شد و به سرعت به 176 دلار در هر سهم رسید و در آخرین ساعات روز جمعه به 161 دلار در هر سهم عقب نشینی کرد. این افزایش ارزش در روز جمعه ارزش بازار اسپیس ایکس را به بیش از 2 تریلیون دلار رساند و آن را در میان 10 شرکت ارزشمند آمریکا قرار داد، بالاتر از تسلا، متا که مالک فیسبوک است و فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت. شرکت اسپیس ایکس که در سال 2002 از طرف ماسک بنیانگذاری شد، از آن زمان از یک استارتاپ موشکی به یکی از بزرگترین اپراتورهای ماهواره‌ای جهان تبدیل شده و همچنین شرکت هوش مصنوعی ماسک یعنی ایکس ای آی را نیز در خود ادغام کرده، شرکتی که پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس را نیز شامل می شود. عرضه اولیه شرکت اسپیس ایکس تنها اندکی بیش از یک سال پس از خروج ماسک از دولت دونالد ترامپ انجام شد، جایی که او برای چند ماه هدایت برنامه جنجالی اداره کارآمدسازی دولت با هدف کاهش هزینه‌های دولت فدرال را بر عهده داشت و همزمان مدیریت تسلا و اسپیس ایکس را نیز حفظ کرده بود. حمایت ماسک از ترامپ و جریان‌های پوپولیست راستگرا در اروپا همراه با فهرست بلندبالایی از اظهار نظرهای جنجالی او در شبکه اجتماعی ایکس سبب شده است که این کارآفرین از یک نابغه مورد تحسین عمومی به چهره‌ای جنجالی تبدیل شود. با این حال، عرضه اولیه رکورد شکن سهام شرکت اسپیس ایکس نشان دهنده تداوم حمایت سرمایه گذاران از ماسک است. همچنین گزارش شده که تقاضا از سوی سرمایه گذاران خرد که 20% از سهام برای آنها اختصاص یافته بود بسیار بالا بوده است. انتظار می رود پس از عرضه اولیه سهام شرکت اسپیس ایکس که بیش از 75 میلیارد دلار سرمایه جذب کرد، در ماه‌های آینده شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی هم سهام خود را به بازار عرضه کنند.
1: گزارش جمشید زند را شنیدید از ثروت ایلان ماسک.
17: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
1: جام جهانی امسال سال 2026 با قوانین داوری سختگیرانه تری برگزار میشه. از شمارش معکوس برای جلوگیری از وقت کشی تا محدودیت در اعتراض بازیکنان و همچنین دخالت بیشتر وی آر در تصمیم های اشتباه. ملینا خورشیدیان گزارش میده.
18: جام جهانی 2026 قرار شاهد اجرای قوانین جدید داوری باشه. قوانینی سختگیرانه برای اینکه جلوی تلف شدن وقت توسط بازیکن‌ها رو بگیره و سرعت بازی‌ها رو بیشتر کنه. در ادامه یه مروری داریم روی این تغییرات جدید داوری. فیفا فصل قبل قانون 8 ثانیه رو برای دروازه‌بان‌ها اجرا کرد تا نذاره گلرها بازی رو بخوابونن و وقت کشی کنن. اما حالا کمیته جهانی داوران تو جام جهانی پا رو فراتر گذاشته و همین کار رو برای پرتاب‌های اوت هم انجام میده. به این صورت که هر وقت پرتاب اوت عمدن توسط یه بازیکن عقب بیفته، داور با دست یا حتی سوت زدن نشون میده که داره زمان رو حساب میکنه. از اون لحظه یه شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای شروع میشه که پرتاب باید توی همین مدت انجام بشه. اگه بازیکن تو این 5 ثانیه اوت رو پرتاب نکنه، مالکیت توپ و پرتاب اوت به تیم حریف داده میشه. توی ضربه های شروع مجدد از کنار دروازه هم این شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای وجود داره. اگه ضربه دروازه تو این مدت زده نشه، یه ضربه کورنر به تیم مقابل داده میشه. ممنوعیت پوشاندن دهان توسط بازیکنان موقع صحبت کردن یه تغییر جدید دیگه توی داوری این جام جهانیه. داورا توی بازی‌ها دیگه نسبت به بازیکنایی که موقع حرف زدن با بقیه دهنشون رو می‌پوشونن تا حرفاشون لبخونی نشه بی‌تفاوت نمی‌مونن. با تشخیص داور هر بازیکنی که موقع درگیری با حریف دهنش رو با دست، بازو یا پیرنش بپوشونه، ممکنه با کارت قرمز جریمه بشه. البته این قانون فقط توی موقعیت‌های درگیری اعمال میشه. فیفا همچنین به دنبال اینه که اعتراض‌ها به تصمیم‌های داوری رو تا جایی که میشه کم کنه. بر اساس قوانین جدید، داور میتونه هر بازیکنی رو که به نشانه اعتراض به تصمیم داوری زمین مسابقه رو ترک میکنه با کارت قرمز جریمه کنه. این قانون برای هر کدوم از اعضای کادر فنی هم که بازیکنان رو به ترک زمین تحریک کنن اجرا میشه. تیمی هم که باعث تعلیق یه مسابقه بشه، این کارش به عنوان عدم حضور توی زمین حساب میشه و بازی 3-0 به نفع حریف تموم میشه. فیفا قصد داره وقفه های ناشی از تعویض ها رو هم محدود کنه. طبق این قانون بازیکن های تعویضی باید حداکثر تو مدت 10 ثانیه زمین مسابقه رو ترک کنن. اگه این کارو انجام ندن، بازیکن جایگزین تنها تو توقف بعدی بازی میتونه وارد زمین بشه. بخش جالب ماجرا اینجاست که اگه مهلت 10 ثانیه‌ای برای خروج از زمین رعایت نشه، تعویض انجام نمیشه. اما بازیکنی که قرار بود تعویض بشه، باید زمین رو ترک کنه. تو این شرایط تیم با یه بازیکن کمتر به کارش ادامه میده و تعویض تو اولین توقف و حداقل بعد از گذشت 1 دقیقه از جریان بازی قابل انجامه. ضمناً این تعویض هم دیگه قابل لغو یا تغییر نیست. البته تو اجرای این قانون استثناهایی مثل مصدومیت یا دلایل امنیتی وجود داره. همچنین اگه چند تا تعویض به صورت همزمان انجام بشه، تمام بازیکنای تعویض شده باید در عرض 10 ثانیه از زمان بالا رفتن تابلوی داور چهارم زمین رو ترک کنن. این موقعیت دقیقاً تو بازی دوستانه ژاپن و ایسلند که قبل از برگزاری جام جهانی انجام شد اتفاق افتاد. تیم ایسلند تو دقایق پایانی برای بیشتر از یه دقیقه 10 نفره شد، چرا که بازیکن این تیم بیشتر از 10 ثانیه برای خروج از زمین زمان صرف کرد و همین زمان کافی بود تا ژاپن گل برتری رو به ثمر برسونه و بازی 1-0 به نفع ژاپن تموم بشه. فیفا تصمیم گرفته موقعیت‌هایی رو که کمک داور ویدیویی میتونه توشون دخالت کنه بیشتر کنه. VAR حالا تو این موارد هم مداخله میکنه. اخراج اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهاً به یه بازیکنی کارت زرد دوم رو میده و از زمین بیرونش میکنه، VAR دخالت میکنه تا کارت و اخراج رو لغو کنه. کارت دادن اشتباهی به آدم اشتباهی، یعنی وقتی داور بازیکن خطاکار رو با یکی دیگه اشتباه میگیره و به یه بازیکن بیگناه کارت میده، VAR سریع به داور میگه تا جریمه رو به بازیکن اصلی منتقل کنه. کورنر اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهی برای یه تیمی کورنر میگیره در حالی که توپ اصلا به بازیکن حریف نخورده. این مورد آخر به این معنیه که اگه یه کورنر اشتباه اعلام بشه، این تصمیم میتونه قبل از زده شدن ضربه و بدون نیاز به بازبینی طولانی مدت درست بشه، اما اگه کورنر زده شده باشه دیگه قابل تغییر نیست. تو دوتا مورد دیگه از تغییرات داوری هم در مورد مصونیت‌های پزشکی و وقفه‌های نوشیدن آب توسط بازیکن‌ها اعمال میشه.
1: گزارش ملینا خورشیدیان رو شنیدید. برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی میتونید ویژه برنامه کافه فردا رو به صورت زنده در ساعت 13:05 از رادیو فردا بشنوید. به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید توانا و مانا باشید.

رد کرد. مخالفان توافق با آمریکا در تهران و مشهد با شعار علیه مقامات و مذاکره کنندگان تجمع کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد توافق با ایران روز یک شنبه امضا خواهد شد و بار دیگر تاکید کرد بر اساس این توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تروث سوشال نوشت قرار است بعد از امضای این توافقنامه بلافاصله تنگه هرمز به روی همه باز شود. دونالد ترامپ همچنین نوشته است که مقام‌های ایرانی دیگر خواهان سلاح هسته‌ای نیستند و به آن از هیچ طریق نیز دست نخواهند یافت. او افزود رابطه ما با ایران بسیار متفاوت و بهتر از روابطی است که دولت‌های پیشین با آنها داشتند. رئیس جمهور آمریکا همچنین ضمن ابراز علاقه خود به همکاری با ایران تهدید کرد اگر ایران تن به این همکاری ندهد به استفاده مجدد از حملات نظامی اقدام خواهد کرد. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با رد اظهارات نخست وزیر پاکستان درباره زمان نهایی شدن تفاهم نامه با آمریکا اعلام کرد زمان امضای تفاهم نامه روز یک شنبه نخواهد بود. اسماعیل بقایی درباره زمان دقیق امضای تفاهم نامه گفت احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. پیشتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته بود تهران و واشنگتن بر سر متن نهایی تفاهم نامه به توافق رسیدند و این تفاهم نامه در 24 ساعت آینده احتمالاً نهایی می شود و بلافاصله پس از آن به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد. و در خبری دیگر، برخی رسانه‌های داخل ایران تصاویری از تجمع برخی طرفداران حکومت در شامگاه شنبه را منتشر کردند که در مخالفت با امضای توافق احتمالی با آمریکا علیه برخی مقام‌های جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. در یکی از این تجمعات که در میدان ابن سینا در تهران برپا شد، تجمع کنندگان علیه وزیر امور خارجه و رئیس مجلس شورای اسلامی شعار سر

0: برخی رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان این افراد را نزدیکان به جبهه پایداری معرفی کردند. خبرگزاری دانشجو نیز عکس‌هایی از یک تجمع در مشهد منتشر کرده که در آنها پلاکارد‌هایی در مخالفت با توافق و همچنین انتقاد تند از مذاکره کنندگان دیده می‌شود. همزمان رسانه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بخشی از یک پیام منتسب به او را با عنوان وحدت ملی از مهمترین عوامل پیروزی در برابر شیطان بزرگ است منتشر کرد. خامنه ای در این پیام بازنشر شده نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس را به صیانت از وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی فراخوانده است. و در خبر دیگر، رسانه ها و مقام های ایرانی روز شنبه از اختلال همزمان در خدمات چند بانک کشور خبر دادند. اختلالی که شورای هماهنگی بانک های دولتی علت آن را ناشی از یک حمله سایبری محدود اعلام کرد. صبح روز شنبه خبرگزاری ایسنا و فارس گزارش دادند خدمات همراه بانک و دستگاه های خودپرداز بانک های ملی، تجارت، صادرات، توسعه صادرات و پاسارگاد با مشکل مواجه شدند. در پی این اختلال، علیرضا قیتاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تلاش برای رفع مشکل خبر داد. بنا به گزارش‌ها این اختلال هنوز برطرف نشده است. و در خبری کوتاه، معاون وزیر امور خارجه ایران با سفرای چین و روسیه در تهران دیدار و گفتگو کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: بنگاه شنبه 23 خرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 13 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم. آخرین تحولات مربوط به توافق احتمالی

0: بین ایران و آمریکا رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه میپردازیم انتشار پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است که بار دیگه تاکید کرده بر اساس توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت و امروز در واقع سالگرد حملات غافلگیر کننده نیروهای اسرائیلی علیه مواضع جمهوری اسلامی هست که به این موضوع هم میپردازیم.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: در حالی که نشانه ها از نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک تفاهم تازه حکایت دارد، اما همچنان ابهام بر سر زمان امضای توافق، نحوه حل و فصل پرونده هسته‌ای، رفع تحریم ها و سرنوشت مذاکرات 60 روزه پابرجاست و همزمان انتقادها در داخل ایران به مفاد احتمالی این توافق ادامه دارد. در همین زمینه همکارم ایلیا جزائری نگاهی کرده به آخرین خبرها و واکنش ها در داخل ایران به مذاکرات ایران و آمریکا.
2: یک اظهار نظری شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات بین ایران و آمریکا است، منتشر کرده در شبکه اجتماعی ایکس و این پست آقای شریف رو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خودش سوشال بازنشر کرده. آقای شریف نوشته که تفاهم‌نامه نهایی که در عرض 24 ساعت آینده احتمالاً نهایی می‌شود، تفاهم‌نامه‌ای که بهش رسیدن در مذاکرات و بلافاصله پس از اون الکترونیکی امضا خواهد شد. این چیزی که آقای شهباز شریف نوشته در شبکه ایکس و گفته بعد از اون در هفته جاری بعد از تعطیلات آخر هفته میلادی مذاکرات فنی هم شروع میشه. این نظر یک مقام پاکستانی که میانجی است بین ایران و آمریکا به نظر میرسه که این اظهار نظر مورد تایید مقام‌های آمریکایی است به خاطر بازنشرش از سوی آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، اما مقام‌های جمهوری اسلامی این رو تایید نکردند تا این جای کار. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که اتفاقا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست در شبکه ایکس ساعتی بعد نوشته که درباره زمان دقیق امضای تفاهم‌نامه باید منتظر بمانیم، اگرچه فردا نخواهد بود. رد کرده ماجرای امضا در 24 ساعت آینده رو، گفته اما احتمال این که در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. آقای بقایی در ادامه پستش نوشته که به دلیل اون چه تزلزل طرف مقابل توصیف کرده باید در مورد هر گونه اظهار نظر درباره تاریخ امضا با احتیاط عمل کنیم. اینجا یک نشانه هایی هست در مورد وجود اختلافاتی میان ترامپ و واشنگتن در مورد زمان احتمالی امضای یادداشت تفاهم، که البته اختلافات به هر حال میتونه وجود داشته باشه، چون از روز گذشته که برخی رسانه‌های ایران در جمهوری اسلامی مفادی رو منتشر کردن و گفتن اینا مرتبط است با تفاهم‌نامه. انتقاد آقای ترامپ رو در پی داشت. بعد از اون عباس عقچی وزیر خارجه آمریکا خواست رسانه‌ها چیزی منتشر نکنن چون نمی‌دونن در متن نهایی چه چیزی وجود داره و انتشار این موارد میتونه به ضرر مذاکرات باشه. پست آقای عراقچی رو دونالد ترامپ بار دیگه بازنش کرد. خب این روند وجود داره، اما چیزی که ما میدونیم تا اینجای کار دست کم مقام‌های رسمی میگن تا یه روزهای آینده امضای تفاهم‌نامه شاید خواهیم بود.
3: ایلیا، حالا با پیگیری هایی که تو انجام دادی چه مسائلی در تفاهم‌نامه تا کنون مطرح شده یا تا کنون مورد تایید دو طرف ایرانی و آمریکایی قرار گرفته دست کم؟
2: اون چه که مورد تایید هست، یعنی هم مقام های آمریکایی تایید کردن به صورت علنی، هم مقام های آمریکایی ایرانی، چیزی که دو طرف ایرانی ها و آمریکا تایید کردن مسئله اتفاقاتی هست که بعد از آتش بس شروع شده، یعنی محاصره دریای ایران توسط آمریکا، ادامه بسن تنگی هرمز توسط ایران. این مسئله قرار هست بعد از امضای تفاهم‌نامه حل و فصل بشه، یعنی جمهوری اسلامی تنگی هرمز رو باز میکنه و آمریکا هم محاصره رو هم متوقف میکنه. اما یک نکته وجود داره در مورد مسئله تنگی هرمز. جمهوری اسلامی میگه تنگی هرمز مثل قبل خواهد بود، یعنی مدیریتش رو ایران بر عهده خواهد داشت، اما مسئله اخص عوارض رو که قبلا مطرح میکردن برخی نهادهای برخی افراد در جمهوری اسلامی به این صورت نخواهد بود. بهتر این بخش رو از زبان آقای عراقچی بشنویم، وزیر خارجه ایران که در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی این رو مطرح کرد.
4: شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت، این دیگه با گذشته فرق کرده، این مسلم. اما اگر میخواهیم که عبور و مرور صورت بگیره و اداره تنگه هرمز به شکلی غیر از گذشته انجام بشه طبیعی هست که باید یک نظام حقوقی برقرار بشه اونجا و این باید مطابق با حقوق بین الملل باشه. ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی‌های کامل رو کردیم و بس بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست، ولی گرفتن هزینه خدمات برای ما اون چه که مهمه این هست که نظام اداره تنگه در آینده معلوم باشه که با کی هست و اینکه خدماتی که در آینده ارائه میشه هزینه هاش دیگه مجانی نخواهد بود، مهم هست که تثبیت بشه و این در توافق تثبیت خواهد شد.
3: در بازه زمانی 60 روزه چه مسائلی مطرح خواهد شد؟
2: دو مورد مهم هست در این زمینه، یکی مسئله برنامه هسته ایران، اورانیوم غنی شده که در ایران وجود داره، و یکی مسئله تحریم ها. در مورد تحریم ها قرار هست مذاکره کنه. آقای عراقچی در مصاحبه که کرده تایید کرده که مسئله رفع تحریم ها قرار هست هرش مذاکره بشه در مدت زمان 60 روز، اما اختلاف نظرهای وجود داره در مورد مسئله هسته ای و اورانیوم غنی شده ایران. یک مقام آمریکایی که با رسانه ها مصاحبه کرده گفته که ایران تعهد داده برای خروج ذخایر اورانیوم غنی شده و نابودیش در داخل ایران. آقای عراقچی این رو رد میکنه، نه به صورت مستقیم، میگه قرار هست در این باره در دوره 60 روز مذاکره بشه که چه اتفاقی خواهد افتاد. این رو از زبان آقای عراقچی بشنویم.
4: از الان تصمیمی گرفته نشده، یعنی بگیم دقیقاً چه اتفاقی میفته، ولی اشاره های وجود داره که ما در مورد چه چیزهایی بحث خواهیم کرد. دو تا بحث مهمه که به توافق نهایی ارجاع شده، رفع تحریم های ایران و موضوعات هسته‌ای. در موضوعات هسته‌ای اینجا اشاره شده که بحث غنی سازی هست که باید اونجا بحث بشه که چگونه خواهد بود. بحث مواد غنی شده ایران، ذخایر مواد غنی شده ایران اونجا بحث خواهد شد و تعیین تکلیف خواهد شد به اصطلاح.
2: البته آقای عراقچی صحبتی هم مطرح کردم اون که جمهوری اسلامی حاضر هست که دقیق کنه ذخایر اورانیوم که مثلا تا 60% غنی شده. اینا مطرح هست، اختلاف نظر در این زمینه وجود داره. باید متن تفاهمنامه به دقت چه چیزی مطرح خواهد شد درش و مذاکرات آینده به کدوم سمت میره.
3: لیا، با اینکه همه نگاه ها به سوی این تفاهم نامه احتمالی هست، اما چنانچه مذاکرات 60 روزه به نتیجه نرسه، خب چه اتفاقی میفته اون وقت؟
2: اگر دو طرف توافق کنن میتونه تمدید بشه 60 روز. چند حالت وجود داره برای این 60 روز، چون که چند اتفاق ممکنه بیفته، یعنی ممکنه به بنبست برسن اصلا و ممکنه جنگ دوباره شروع بشه، یا شاید توافق کنن برای ادامه مذاکرات. آقای عراقچی در این باره مفصل توضیح داد.
4: به هر حال چند تا حالت ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. ممکنه در پایان 60 روز ما به این نتیجه برسیم که فایده ای نداره و امکان رسیدن به توافق نیست. خب طبیعی هست که توافق نهایی رو نخواهیم داشت. چه بر سر توافق اینجا خواهد اومد؟ به طور طبیعی هر کسی حق داره برگرده به وضعیت گذشته.
3: حالا میرسیم به این سوال که کدام طرف‌های حاکمیتی در مذاکرات دخیل بودند. نیلیا،
2: الهه، می‌دونیم که در داخل ایران مخالفت‌های همواره مطرح می‌شده به با تیم مذاکره کننده، انتقادات تندی مطرح می‌شده. آقای عراقچی در مصاحبه‌ای که کرده با صدا سیما سعی کرده اینطور توضیح بده که نهادهای عالی نظام همه موافق بودن با آنچه بهش رسیدن در متن مذاکرات. یعنی حتی یکی از نمایندگان مجلس که اتفاقا از جناح راست تندرو در صحبتی که کرده آقای آقا تهرانی گفته که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با سوالاتی از اعضای شورای امنیت ملی مطرح کرده برای کاستن از اختلافات، برای جنبندی و سوالات اون رو خواسته مطرح کنن، اون سوالاتشون رو در مورد شفاف سازی بشه. اما آقای عراقچی در مورد نهادهای تصمیم گیر در این باره به طور مفصل توضیح داد.
4: میخوام عرض بکنم که اشراف کامل شورای عالی امنیت ملی بر مذاکرات وجود داره، بر متن تفاهم وجود داره، همه بندهای تفاهم، کلمات تفاهم در اونجا بحث شده. البته موافقین و مخالفینی داره، ولی نهایتاً مجموعه شورا با هم تصمیم میگیره. نهادهای امنیتی ما اشراف داشتن بر روند مذاکره، نیروهای نظامی ما اشراف داشتن چون در شورای عالی و در اون کمیته‌ای که عرض کردم فرماندهان نیروهای مسلح هم حضور دارن، روی بحث‌های تنگه دقت‌های خودشون کردن، روی بحث خاتمه جنگ دقت‌های خودشون رو داشتن، در همه بحث‌ها واقعاً دقت شده.
2: فقط یه تصریح بکنم، این کسی که صحبت کرد نماینده مجلس آقای حمید رسایی بود که گفته در مورد روش کار مجتبی خامنه‌ای توضیح داد.
3: حالا بذاریم به این سوال برسیم که این مذاکرات، اصلا مذاکرات به طور کامل برای رسیدن به یک تفاهم، منتقدان زیادی در ایران داشته. منتقدان چی میگن؟
2: حالا در مورد حجمشون نمیدونیم زیادن یا کم. به هر حال منتقدان آیا بخشی از حاکمیت هستن یا نیستن؟ یک گروه اصولگرا هستن که اتفاقا طی بیش از 100 روز در خیابان‌ها بودن. آیا تکلیف اینا چه میشه؟ اینها چقدر تأثیر دارن؟ یکی از منتقدان اون چه که بهش دست یافته شده محمود نبویان هست، نماینده اصولگرا از جبهه پایداری. آقای نبویان خوب سابقه داره در مذاکرات اولیه که در اسلام آباد برگزار شد و ریاست هیئت رو محمد باقر خالی با فرهادی حضور داشت. آقای نبویان الان هم در پست‌هایی که منتشر کرد در شبکه ایکس انتقاد کرد و خواستار شفاف‌سازی بیشتر درباره جزئیات تفاهم احتمالی شد. حسین شهت‌مداری مدیر مسئول کیهان هم به شدت انتقاد کرد از روند مذاکرات. اینها منتقدانی هستند از بدنه اصولگرا، شاید بهتر توضیح بگم.
3: کلمات بسیار بسیار شدیدی
2: از بدنه تند اصولگرا. اما محمود نبویان در مصاحبه‌ای داشته که در این مصاحبه متنی رو خونده و مدعی شده این متن نهایی هست، اگرچه میگه اختلافاتی وجود داره، به خاطر اینکه مقام های جمهور اسلامی، مقام های عالی میگن که ندادن متن رو به کسی، حداقل در اختیار همه وجود نداره، در اختیار همه نیست. ادعاهایی مطرح کرده که آقای نبویان، مهمترین مسئله که بهش پرداخته مسئله بند اول تفاهم‌نامه هست که میگه که این مسئله در بند اول بر پایان جنگ در ایران و لبنان تاکید کرده.
5: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدین خود در جنگ غزه با امضای یادداشت تفاهم. یعنی چی با امضای یادداشت تفاهم؟ ما توی این 14 بند بخشش منوط به مذاکرات بعدی، بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات نظامی را در تمامی جبهه از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد میکنند از این پس آغازگر هیچ جنگی علیه یکدیگر نباشند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. توافق نهایی خاتمه دائمی جنگ و بقیه مفاد این بند را تایید خواهد کرد.
2: از این بند استقبال کرده آقای نبویان، اما انتقاداتی از بعضی دیگه از بندها مطرح کرده، از جمله مسئله تمدید مذاکرات. دلیل خودش رو مطرح کرده، چون حتی آقای عراقچی گفته اگر در 60 روز به تفاهم نهایی و توافق‌نامه نرسن اینا میتونن تمدید بکنن. آقای نبویان به این مسئله انتقاد کرده از نگاه خودش. البته
5: دیشب هم آقای عراقچی خودش گفته کار درست پیش میره، این قابل تمدیدم هست. چند بار تمدید؟ 2 تا 60 تا، 10 تا 60 تا. ممکنه بگین آه توافق طرفینه، جمهوری اسلامی ایران نمیپذیره. جواب اینه، خب شما نمیپذیری و توافق نهایی نمیکنه، خب نکنه. نه نمیشه. چرا؟ ببینید من چند تا مسئله رو مطرح میکنم تو این 14 بند. توافق نهایی تاکید میکنم زمانش فوق‌العاده مهمه. ما نمیدونیم زمانش کیه. یه 60 روزه اما قابل تمدیده. ما نمیدونیم پس کیه. 10 تا 5 تا 60 روزه. اگه 5 سال بعدم بود اینجا مینوشتید مهمه. بله. چرا مهمه؟ تو این 14 بند خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامون ایران در بند 4 30 روز بعد از توافق نهایی. توافق نهایی کیه که این 30 روز بعدشه؟
2: بله الهه، در خود جناح اصولگرا روزنامه جوان که نزدیک به سپاه هست و از جناح اصولگرای تندرو به حساب میاد مطلبی نوشته و گفته اونها که نق میزنن تمام ابعاد جنگو نمیدونن. از کسانی نام برده که گفته نق میزنن و گفته نباید یک سر علیه هر حرکتی که در مسیر مذاکره میشود قد علم کنیم. مذاکره وسیله دفع دشمنی نیست، ابزار مدیریت دشمن است.
0: بله گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، همونطور که در خبرها هم تا الان شنیدید، روز شنبه با انتشار پیامی خبر داد که توافق با ایران روز یک شنبه 24 خرداد امضا خواهد شد و بار دیگر تأکید کرد بر اساس این توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت. این در حالی است که ساعتی پیش از اون سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا روز یک شنبه امضا نخواهد شد. در گفتگویی که با کیان تاجبخش استاد روابط بین الملل دانشگاه نیویورک داشتم، ابتدا پرسیدم این تفاوت دیدگاه ها ناظر بر چه تحولاتی است. کیان تاجبخش:
6: در واقع این نشانه به نظر من بسیار واضح از اینکه خود مذاکرات و در واقع تسلط و قدرت روی زمانبندی مفادش، کل اینا یک ابزار، یک بخشی از این جنگ و این نبرد بین ایران و آمریکاست. یعنی بود این سمبولیک نشانه این هست که ایران احساس میکنه که نیروی قدرتمندتری هست، الان نیرومندتر هست، در جایگاه امتیاز قوی هست و میتونه به قول معروف بازی بکنه، یعنی میتونه در واقع یک نوع اعمال زور از طرف همین برنامه ریزی باشه. حالا من فکر نمی کنم خیلی این میشه گفت یک دیدگاه جانبی باشه. ببینید در واقع خود جمهوری اسلامی متوجه شده اون طرفی که میتونه چارچوب رو بیشتر تعیین کنه خودش یکی از نشانه های قدرت تو این نبرد و به نظر من این اولا طبیعیه که تو هر شرایطی شاید عقب جلو باشه، شاید طول بکشه تا دو طرف بتونن به توافق برسن، ولی در این شرایط به نظر من تشدید میکنه این دیدگاه در عرصه عمومی که آقای ترامپ در واقع روال خود این مذاکرات رو از دست داده. به نظر من این هم یک بازی مهمیه تو هر نوع مذاکرات و تعامل بین دو نفر. بنابراین اگر هیچ هزینه جمهوری اسلامی نده در اینکه یه روز عقب بندازه، ولی به نظر من یک نوع قدرت رو نشون میده و نشون میده که ایران هست که میخواد چارچوب این مذاکرات رو تعیین کنه و حتی روندش رو تعیین کنه.
0: در این میان واکنش بسیار منفی تندروها در هر طرف، اهم از تندروهای ایرانی، تندروهایی در آمریکا مثلا مثل لینزی گراهام و تندروهای اسرائیل رو چطور ارزیابی میکنید؟
6: من تندروهای در این سه کشوری که اسم بردیم رو مساوی نمیبینم، یعنی در واقع معادلات سیاسی داخل آمریکا و اسرائیل بیشتر شبیه به هم هست، ولی در داخل ایران متفاوت از اون دو کشور از این جهت که در واقع تندروهایی که در ایران هستند جایگاه مستقل سیاسی ندارند، یعنی نمایندگی نمی کنند از یک حزب یا یک فرقه حزبی که بتونن نتیجه مذاکرات رو تعیین کنند، یعنی میتونن یا مانعی باشن برای امضا کردن یا غیر. درسته ما همیشه این سالها تو ایران یه گروهی داشتیم که همیشه شعارهای تندتر از اون چیزی که حتی رهبر شعار میداد یا تصمیم میگرفت میداد. البته اون به نظر من همیشه برنامه ریزی شده بود، یعنی در واقع گروه هایی که میخواستن حتی در زمان برجام میخواستن بر خلاف برجام صحبت کنن خیلی با دقت و خیلی با موضعی میشه گفت جزئی در واقع وارد میشدن که انتقاد مستقیم از مرکز قدرت دیده نشه، با اینکه تو اسرائیل و آمریکا اینطوری نیست. تندروهای اسرائیلی هم افرادی هستند که در کابینه هستند و در کابینه نمایندگی از احزابی میکنن که میتونن فردا حتی دولت آقای نتانیاهو رو متزلزل بکنن جایگاهشو، یعنی در واقع یک نوع دولت ائتلافی است تو اسرائیل. همونطور در آمریکا آقای لینزی گراهام و افراد مثل ایشون جایگاه‌های مهمی در کمیسیون‌های سنا و کنگره دارند که میتونن در بعضی از مسابقات سیاسی مثل همین انتخابات میاندوره‌ای که قرار اتفاق بیفته میتونه تعیین کننده باشه از اینکه مثلا یکی از نماینده‌های آقای ترامپ رو طرفداری بکنه نکنه و غیره، میتونن رأی بدن توی سنا توی کنگره، بنابراین اهرم قدرت داره. بنابراین این به نظر من تفاوت اصلی هست. توی ایران در واقع اون تندروها جایگاه تعیین کننده سیاسی ندارن، همیشه مرکز قدرت در ایران همون قول بیت رهبری و اون طرفدارانش در سپاه در مجلس و تو گروه های دیگه هستن.
0: سپاه در پاسخ به مخالفان توافق اعلام کرده که تصمیم مبنی بر توافق تصمیم نظام هست. در واقع خواسته تاکید کنه که کسی حق مخالفت با اون رو نداره. آیا با چنین برهانی تندروها در ایران سکوت میکنن؟
6: لازم نیست که سکوت کنن، ولی لازم این هست که خیلی شعارهای مستقیم که در واقع انتقادشون متوجه مستقیم هسته نظام نشه. اونا در واقع یک ابزاری همیشه بودن و هستن که یه مقداری برای مصرف خارجی باشه، که همون جوری که آقای عراقچی دیروز یا همین چند ساعت پیش توی تلویزیون ها گزارش داده بود گفت بله ماها هم اینجا تو ایران مخالفانی داشتیم و داریم و لذا باید شما مثلا مواظب باشین که مثلا با ما توافق بکنین، وگرنه جایگاه ما خیلی محکم نیست. بنابراین این یه چیز جدیدی نیست، این همیشه بوده و سکوت نخواهند کرد به طور کامل، ولی فکر میکنم عمدتاً بله هر نوع انتقادی یه مقداری نرم خواهد بود، ولی حداقلش اینه که متوجه قدرت هسته نظام نخواهد بود.
0: مذاکرات رو در روی برجام میدونیم حدود 2 سال طول کشید، اما الان برای مذاکرات بعد از توافق اولیه یه بازه 60 روزه در نظر گرفته شده. آیا این 60 روز برای این حجم از اختلاف نظرها به نظرتون کافی هست؟
6: دو جور میشه به این سوال پاسخ داد. اگر دیدگاه این باشه که اختلاف‌های بین آمریکا و ایران مربوط به اون اختلاف‌های عمده، یعنی در واقع اون خصومتیه که جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا داشته از ابتدای این انقلاب 57 تا امروز، اتفاقاً بله میتونه 60 روز کافیه. یعنی هم فردا این نظام میتونه نظرش رو، یعنی اون موضع خصومتی که داره و اون نظری که آمریکا دشمن هست رو میتونه تغییر بده. ما تو تاریخ سیاست اینو دیدیم، انور سادات توی مصر در اون دهه های 70 وقتی تصمیم گرفت از سمت شوروی به سمت آمریکا تغییر بکنه موضع مصر رو، این نتیجه یک روند طولانی 60 روزه یا 90 روزه نبوده. این یک موضع ژئوپلیتیک و استراتژیک است که نظام میتونه اتخاذ بکنه، ولی تو جمهوری اسلامی من خیلی بعید میدونم که همچین اتفاقی بیفته. در غیر این صورت 60 روز اون روندی خواهد بود که من خیلی بعید میدونم جمهوری اسلامی، همونجوری که در پاسخ به اولین سوال جناب علی من دادم که در واقع همین مذاکرات بخشی از زمین جنگ هست، همین زمینه نبرد و قدرت نمایی هست. من مطمئنم، تقریبا میشه گفت 90% مطمئنم که اول جمهوری اسلامی همینجوری که برای این مسئله یک شنبه هم کردی گفته باشه ما 60 روز رو میذاریم، ولی تا برسم به نزدیک 60 روز اون رو اضافه میکنن که این بحث و گفتگوها ادامه بده و هرچی بیشتر ادامه بدن به نفع جمهوری اسلامیه. حداقل جمهوری اسلامی اینجوری امروز ارزیابی میکنه و احتمال این که 60 روز به 90 روز بکشه، به 100 روز بکشه و به درازا بکشه خیلی زیاده.
0: گفتگویی بود با کیان تاجبخش، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه نیویورک. اما یک سال پیش نیروهای اسرائیلی با انجام مجموعی از حملات غافلگیر کننده برخی از فرماندهان ارشد نظامی، عوامل برنامه هسته‌ای و سیاستمداران ایران را ترور کردند و جنگی 12 روزه آغاز شد که در جریان آن آمریکا نیز تأسیسات اتمی ایران را بمباران کرد. این جنگ چه تجربیاتی را برای حکومت ایران به دنبال داشت و مقامات ایرانی چگونه از آن در دوره پس از جنگ تا جنگ 40 روزه بعدی بهره گرفتند؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
7: جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری خود درگیر جنگ خارجی یا درگیری‌های مسلحانه و غیر مسلحانه داخلی شده بود، اما جنگ 12 روزه از خیلی جهات برای حکومت ایران بی سابقه بود و این جنبه‌های بی سابقه هشدارهایی را به جمهوری اسلامی داد که شاید قبل از آن چندان برایش مطرح نبود. مهمترین تجربه‌ای که به نظر می‌رسد ایران از این جنگ گرفت آسیب‌پذیری سرزمینی خود بود. حملات ناگهانی اسرائیل، ضعف‌های پدافند هوایی ایران، آسیب‌پذیری مراکز فرماندهی و توانایی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی برای فعالیت در داخل خاک ایران را آشکار کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
8: تو این جنگ اتفاق ویژه‌ای که افتاد، ترور چندین شخصیت سیاسی و نظامی در همون لحظات اول بود. هرچند جمهوری اسلامی از این نوع غافلگیری‌ها قبلاً هم داشت، اسماعیل هنیه در اتاق خوابش در تهران ترور شد، اما این رو در اوتو رهبران خودش به طور همزمان، رهبران سیاسی و به ویژه نظامی امنیتیش اینطوری کشته بشن، یه تجربه جدیدی بود که فکر میکنم قبل از اون این تجربه رو نداشت و فهمید عمق نفوذ و شدت تصمیم گیری که قبلا فقط مثلا قاسم سلیمانی رو زده بود، حالا میاد و چندین و چند نفر از رهبران نظامی و سیاسی رو میزنه. به نظر من این یک تجربه جدید برای جمهوری اسلامی بود که غافلگیرش هم کرد.
7: شکل ناشی از جنگ 12 روزه مقام‌های ایرانی را وادار کرد برخی جنبه‌های فرماندهی نظامی خود را مورد بازنگری قرار دهند و با وجود اینکه قدرت شدیداً متمرکز باشد تاب‌آوری نظام را حتی با حذف سران بالا ببرند. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان در گفتگو با رادیو فردا تایید می‌کند که تجربه جنگ 12 روزه به ویژه در حوزه فرماندهی جنگ به کمک جمهوری اسلامی آمد.
9: در مورد نوع فرماندهی و اینی که بیش از پیش فرماندهی غیر متمرکز رو بذارن کنار، فرماندهی های چند لایه رو به وجود بیارن که در صورتی که وضعیت جنگ 12 روزه و از بین رفتن بخشی از فرماندهان پیش اومد، هر بخشی از مثلا نیروی نظامی بتونه کار خودش رو پیش ببره و وارد عملیات بشه، تو این زمینه به نظر میاد که خب درس نسبتاً عملی گرفتن، هرچند که غافلگیری و مسئله پدافند هوایی نتونستن آنچنان کار زیادی رو پیش ببرند. و خب در اینی که حفاظت بیشتری بکنند از امکانات موشکی خودشون، امکانات پهپادی خودشون، اینها رو بیش از پیش توزیع بکنند در سراسر کشور، از غرب کشور به طرف شرق منتقل بکنند یا در تونل‌های زمینی بیشتری به صلاح متمرکز بکنند، اینها هم درسایی بود که از جنگ 12 روزه گرفتند و در جنگ 40 روزه برخیش بر صورت قابل استفاده شد براشون.
7: اما این فقط فرماندهان نظامی نبودند که از جنگ 12 روزه تجربیاتی را کسب کردند. دولت نیز تلاش کرد راهکارهای جدیدی را برای موقعیت‌های مشابه به کار گیرد. متین رمضان‌خواه معاون مطالعات دفتر هیئت دولت در این زمینه به رسانه‌های ایران گفت:
10: تحلیل دشمن بر این مبنا بود که ساختار و سازمان اداری کشور از هم خواهد پاشید. الحمدلله چنین اتفاقی نیفتاد و اتفاقا تجربه جنگ 12 روزه به دولت خیلی کمک کرد که بلافاصله دستورالعملی رو در این ایام تهیه کردیم ما در دولت که هر کدوم از واحدها در صورت اتفاق اضطراری در همه بخش هاشون، چه در بخش تصمیمات اقتصادی، بخش تصمیمات اجتماعی، سازمان مدیریتی و اداره خود دستگاه و هماهنگی بین بخش های مختلف چطور باید عمل بکنه.
7: حکومت ایران همچنین در جریان جنگ 12 روزه و پس از آن بر آنچه وفاق و اتحاد میخوان تاکید کرد تا مانع از فروپاشی اجتماعی ناشی از جنگ و نارضایتی های داخلی شود. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
11: نظر من جمهوری اسلامی چند تا درس گرفت جنگ 12 روزه و اولیش این بود که احساسات ملی گرایانه و وطن دوستانه چطور در جریان یه حمله خارجی حتی به کشوری که نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی داره با این میزان از نارضایتی و اعتراض در جامعه میتونه وارد بشه به عنوان یک عنصر جدید و نظام سیاسی ازش بهره بگیره برای پشتیبانی از خودش، گرچه اون احساسات ملی گرایانه لزوماً به خاطر نظام سیاسی نیستن، اما میشه از اونا بهره گرفت و این به نظرم یه درس مهمی بود که جمهوری اسلامی گرفت و در دوره اخیر یعنی جنگ دوم ازش به خوبی کاملا استفاده کرد. نکته دیگه که شاید بهش کمک کرد و درسی بود براش این بود که خب نارضایتی‌ها در این فاصله این دوتا جنگ افزایش پیدا کرده بودن و مهمتر از اون یک خیزش بزرگ سیاسی در جریان بود در دی ماه و در حدی بود این خیزش که ناچار شد عده بسیار زیادی رو با بیرحمی تمام بکشه توی خیابون‌ها. بنابراین باید حدس می‌زد که ممکنه این جنگ مثل جنگ 12 روزه نباشه و خیابان هم یکی از موضوعات باشه، چون که دشمنانش یعنی نتانیاهو و آمریکا هم از این حرف زده بودن در مورد پشتیبانی و همینطور مخالفانش، و بنابراین باید برای خیابون هم فکری می‌کرد. به همین دلیل شروع کرد به تسخیر خیابون با فروپاشی اولین موج خوشحالی مردم پس از مرگ آیت الله خامنه ای، بلافاصله خیابون‌ها رو تسخیر کردن که مبادا این خیابون به تسخیر مخالفان در بیاد و تا الان هم ادامه دادن.
7: جنگ 12 روزه یک آزمایشگاه مدیریت بحران داخلی نیز بود. حکومت اینترنت را قطع کرد و بازداشت‌ها و سرکوب‌ها را افزایش داد. با این حال رضا علیجانی میگوید که با وجود تجربه غافلگیری در جنگ 12 روزه دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از پیش‌بینی درست اعتراضات اجتماعی و حتی جنگ بعدی ناتوان بودند.
8: علاوه بر غافلگیری از سوی مردم با یه فاصله کمی پس از جنگ 12 روزه که البته خوب از قبل بسیاری از کارشناسان و بسیاری از حتی کارشناسان درون نظام این هشدار رو داده بودن که جامعه هر آن مستعد انفجار اجتماعی است. اما اون چی که عجیب هست این که از اون جنگ درس نگرفت و در جنگ بعدی با فاصله چند ماه در همون لحظات اول رهبر جمهوری اسلامی که شاید بالاترین ذریب امنیتی رو داشت کشته شد و ترور شد و همینطور شخصیت‌های دیگه. من فکر می‌کنم این تجربه جدیدی برای جمهوری اسلامی باشه که یک اختلاف سطح امنیتی اطلاعاتی بسیاری با اسرائیل داره و آمریکا داره و این عقب ماندگی در حوزه اقتصادی به عقب ماندگی در حوزه اطلاعاتی امنیتی هم این مشابه همون هست، از کل منطقه عقب افتاده.
7: اما شاید مهمترین تجربه حکومت ایران از جنگ 12 روزه این بود که به این نتیجه برسد جنگی که صرفاً میان ایران از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر باشد به سود طرف‌های مقابل تمام می‌شود. از این رو تهران پس از جنگ 12 روزه به این جمع‌بندی رسید که در یک جنگ آینده باید هزینه‌ها را در سراسر منطقه توزیع کند. حبیب حسینی فرد:
9: جمهوری اسلامی می‌دونست که با این قدرت آتش آمریکا و اسرائیل به لحاظ توان متقابل در وضعیتی نیست که بتونه جنگ متقارن پیش ببره، لذا به جنگ غیر متقارن دست زد و اون هم از طریق یکی منطقه‌ای کردن جنگ، اون هم به این اعتبار که بر صورت بخش بزرگی از امکانات آمریکا در کشورهای منطقه بوده، از پایگاه‌های منطقه استفاده شده، این پایگاه‌ها رو زیر ضرب بگیره و به این کشورها این چیزو سیگنالو بفرسته که شما با دادن پایگاه به نوعی در تیررس ما قرار می‌گیرید و باید انتخاب بکنید در نهایت که یا با آمریکا یا این که در چارچوب منطقه با ما بخواید کار بکنید. اون چیزی که در کنار این مثلا حمله به کشورهای منطقه و منطقه‌ای کردن جنگ پیش برد جمهوری اسلامی، خب بستن تنگه هرمز بود که خب کمتر به نظر می اومد که کسی باور بکنه که جمهوری اسلامی دست به یک همچین اقدامی بزنه.
7: در زمینه جنگ‌های شناختی و جنگ روایت‌ها نیز جنگ 12 روزه برای جمهوری اسلامی نتایجی به همراه داشت. حسین قاضیان:
11: تجربه جنگ 12 روزه بهش آموخته بود که چطور میتونه روایت رو کنترل کنه، به طوری که شما وقتی مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو میدیدید با واقعیتی که داشت اتفاق میافتاد توی صحنه‌های جنگ بسیار متفاوت بود و دیگه به هیچ وجه هم نگران دروغ گفتن یا خلوف کردن نبودن، چون اطلاعات رقیبی در واقع وجود نداشت که اونا رو به چالش بگیره. بنابراین فکر کردن که تسلط بر روایت در زمان خاموشی اطلاعات میتونه کمک کنه برای اینکه در کنار تسخیر خیابان و استفاده از احساسات ملی گرایانه بتونن اوضاع اجتماعی رو کنترل کنن.
7: در مجموع تجربه جنگ 12 روزه نشان داد در حالی که یک جنگ خارجی میتواند ضربه های بی سابقه ای را به یک حکومت وارد کند و توان نظامی آن را شدیداً کاهش دهد، اما همزمان آن حکومت از آن جنگ به عنوان عرصه جدید برای باز تعریف سازوکارهای جنگی و کنترل داخلی استفاده می کند.
0: گزارشی بود از مصطفی خلجی. آینده تنگه هرمز و چگونگی عبور و مرور کشتی ها از آن همچنان در حالی از ابهام قرار دارد. تهران می گوید حاکمیت ایران بر تنگه هرمز قابل مذاکره نیست و رفت و آمد از آن دیگر مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود. در مقابل آمریکا و اروپا این تنگه را آبراهه‌ای بین‌المللی می‌دانند و می‌گویند عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از آن باید امن و آزاد باشد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
12: یکی از بزرگترین پیامدهای جنگ 40 روزه خاورمیانه بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران و کاهش 90% عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از این آبراهه حیاتی بود. در بحبوحه جنگ حدود 2000 کشتی با بیش از 20,000 خدمه در دو طرف تنگه هرمز در انتظار فروکش کردن درگیری‌ها و عبور از این تنگه بودند. با برقراری آتش بس بین آمریکا، اسرائیل و ایران، رفت و آمد بسیار محدود نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری به تدریج و با ریسک بالا آغاز شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران تا کنون به ده ها نفتکش و کشتی تجاری از کشورهای چین، هند، پاکستان، کره جنوبی، ژاپن و چند کشور دیگر مجوز عبور داده، ولی با شروع محاصره دریایی ایران نیروی دریایی آمریکا از رفت آمد نفتکش‌ها و کشتی‌های باری از بنادر ایران جلوگیری کرده است. پیش از آغاز جنگ روزانه 130 تا 140 کشتی باری و نفتکش از تنگه هرمز عبور می کرد. 20% از نفت مورد نیاز بازارهای جهانی، بیش از 1/5 از گاز مایع، 30-35% از کود شیمیایی و مواد اولیه برای تولید آن و 100,000 تن مشتقات نفت و گاز مورد نیاز جهان از این آبراهه حیاتی به بازارهای جهانی عرضه می شد. اکنون با گذشت بیش از 2 ماه از برقراری آتش‌بس در خاورمیانه، وزیر انرژی آمریکا تأیید کرده که در ماه گذشته میلادی حدود 7 میلیون بشک نفت با حمایت ارتش ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کرده است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، روز جمعه 22 خرداد در نشستی در ایالت تگزاس با اشاره به اینکه روزانه حدود 19 میلیون بشک نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد، گفت:
13: اکنون نزدیک به 5 میلیون بشک نفت از مسیرهای جایگزین عبور می‌کند و در اوایل جنگ حدود 14 میلیون بشک قادر به عبور از تنگه نبود. اکنون ارتش آمریکا به عبور و مرور کشتی‌ها کمک می‌کند. این عملیات اخیراً شروع شده و تا این اواخر درباره آن صحبت نمی‌کردیم. امروز تقریبا نزدیک به نیمی از نفتی که نمی توانست از تنگه عبور کند از این آبراه می گذرد و این مقدار رو به افزایش است.
12: چند روز پیش از این اظهارات وزیر انرژی آمریکا، دونالد ترامپ برای نخستین بار فاش کرد که با کمک آمریکا میلیون ها بشک نفت از تنگه هرمز عبور کرده و ایرانی ها تا کنون از آن بی خبر بودند.
14: Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
12: همزمان با اعلام این موضوع، آقای ترامپ در پیامی در شبکه تروس سوشال خود نوشت: ماه گذشته به ارتش آمریکا ماموریت محرمانه‌ای برای کمک به عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز داده است. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر، هم با تایید اظهارات ترامپ و وزیر انرژی آمریکا به رادیو فردا می‌گوید در ماه گذشته میلادی حجم نفتی که از تنگه هرمز عبور کرده چند برابر ماه آوریل است.
15: 2-3 هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعداد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن، این در واقع داره در حال افزایش هست. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300,000 بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
12: لارس بارستاد، رئیس شرکت کشتیرانی فرانت لاین، هم به شبکه خبری CNBC آمریکا گفته است حدود نیمی از کشتی‌هایی که همکنون از تنگه هرمز عبور می‌کنند از مسیری که ایران تعیین کرده استفاده می‌کنند و نیم دیگر از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی عمان عبور می‌کنند. به گفته همایون فلکشاهی، کارشناس مؤسسه کپلر، عبور کشتی‌ها از همان شیوه‌ای که سال‌هاست ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند امکان پذیر شده است.
15: تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل میکردن کلن حمل و نقل میکنن، استفاده میکنن، از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. نفت کش ها با رادارهای سیگنال های خاموش دارن عبور میکنن و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
12: ایران تا کنون عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز با حمایت ارتش آمریکا را تایید نکرده و مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی دریایی سپاه همچنان بر بسته بودن این آبراهه حیاتی تأکید می کنند و می گویند کشتی هایی که بدون مجوز برای عبور از تنگه اقدام کنند هدف عملیات نظامی قرار خواهند گرفت. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم روز گذشته با تأکید مجدد بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز گفت که عبور از این آبراهه دیگر مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود.
16: آینده اداره تنگه هرمز متفاوت از گذشته است
4: و ایران این کار رو انجام خواهد داد و ترتیباتی که باید اتخاذ بشه رو ایران اتخاذ خواهد کرد. البته ما با این ترتیبات عبور امن از تنگه هرمز رو برای همه کشتی ها و همه وسایل همه کشتی ها تامین خواهیم کرد. البته کشتی های تجاری منظور هست، کشتی غیر نظامی هست، نظامی ها ترتیبات خاص خودش رو داره که اون جداگانه خواهد بود.
12: یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف در تفاهم نامه‌ای که گفته می شود بخش بزرگی از آن به توافق تهران و واشنگتن رسیده، چگونگی بازگشایی کامل تنگه هرمز و زمانبندی آن است که مقامات دو کشور هنوز حل اختلاف‌ها درباره آن را اعلام نکردند.
0: گزارشی بود از جمشید زند. جنگ‌های 3 سال اخیر در منطقه و سپس ایران سرنوشت‌های بسیاری را تغییر داد. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در منطقه راوی یکی از ماجراهای دوره اخیر در خاورمیانه است.
16: داستان یک مرد جوان فلسطینی الاصل را می‌گوییم که اجدادش از سرزمین‌های فلسطینی گریخته و مانند صدها هزار آواره دیگر دهه‌ها ساکن اردوگاه‌هایی در سوریه بودند، به قول خودشان مخیمات که دیگر به شهر تبدیل شده بود. او خود در یکی از این اردوگاه‌ها به دنیا آمده بود، نامش خالد الایدی. او سال گذشته به لبنان رفت. مقامات لبنانی گفتند وسط تابستان با پروازی از اتیوپی به بیروت رسید. خالد به دلیل اینکه مادرش تابعیت اوکراین را داشت، توانسته بود شهروندی آن کشور را هم به دست آورد. بعد میگوییم چرا ذکر تابعیت اوکراینیش مهم است. او مدتی بعد از رسیدن به لبنان با هجوم شماری از شبه نظامیان یگان ویژه حزب الله به محل اقامتش روبرو شد. او را دزدیده و به جای نامعلومی بردند. حزب اللهی که از سوی آمریکا و شمار دیگری از کشورها تروریستی شناخته شده و اتحادیه اروپا هم شاخه نظامیش را تروریستی طبقه بندی کرده. بعد از بازداشت دیگر از سرنوشت خالد خبری نبود تا اینکه در روزهای گذشته معلوم شد حزب الله او را در زندان ویژه خود به زن جاسوسی برای اسرائیل محبوس کرده. آخر حزب الله خود زندان و بازداشتگاه دارد و به قوانین دولت لبنان بی‌اعتنا. حزب الله خالد را متهم کرده بود برای بمبگذاری به لبنان رفته، متهمش کرده بود حتما عامل اطلاعاتی اسرائیل بوده بدون ارائه سند، مانند تمامی موارد دیگری که این گروه افراد را بازداشت می‌کند و حتی کشته. حال معلوم شده در بمباران‌هایی که اسرائیل در واکنش به ورود دوباره حزب الله به جنگ انجام داد، با استفاده از هرج و مرج بزرگی که در روز بمباران رخ داد و هر کسی که در محل بود شروع به فرار کرد، خالد الایدی هم توانست از سلول زندان حزب الله بیرون آمده و بگریزد. چه فرصتی بهتر از این؟ به نوشته اسوسییتد پرس و واشنگتن پست، رد پای خالد نشان داده که او راه خود را به تپه های سرسبز مشرف به بیروت باز کرد. کجا؟ جایی که محله اعیان نشین پایتخت است، کاخ بعبد، اقامتگاه ریاست جمهوری و یک دو جین سفارتخانه ها در آن قرار دارند. رسانه‌های لبنان آن روز ماه مارس از آن بمباران خبر می‌دادند، در حالی که خالد دیگر به دم دروازه سفارت اوکراین رسیده بود. از آنجا به بعد دیگر کسی او را ندید. معلوم شده سفارت اوکراین در لبنان 3 ماه پیش از مقامات لبنانی خواسته بود خروج خالد از کشور را تسهیل کنند. 2 مقام امنیتی لبنان احتمال دادند خالد دیگر لبنان را ترک کرده. سازمان امنیت لبنان جواب داده یک حکم قضایی در کشور علیه این شخص خارجی پاییز پارسال صادر شده بود که مانع از ارائه کمک به او بوده، یعنی ما که نبودیم. یک مقام اوکراینی با احتیاط قابل درک تنها گفته او در سفارت ما نیست، جزئیات بیشتری هم نداده. کارشناسان اطلاعاتی یادآوری کردند اسرائیل عمدتاً افراد خانواده و نزدیکان و برخی از اعضا و حتی مقامات حزب الله را برای همکاری به خدمت می‌گیرد. برای مثال یکی از بازداشتی‌های سال اخیر به ظن همکاری با اسرائیل، محمد مهدی ساله، یک مداح سرشناس لبنان در حلقه‌های مرتبط با حزب الله بود. یک پژوهشگر گفته حزب الله سال‌ها مخالفانش را به جاسوسی برای اسرائیل متهم می‌کرد، در حالی که ثابت شد بسیاری از نفوذی‌های اسرائیل در خود این تشکیلات و نزدیکان مقاماتشان بودند. اما خالد الایدی که هیچ یک از این مشخصات را نداشت، به حزب الله نزدیک نبود، کسی از آنها را نمی شناخت، راهی به حلقه های آنها نداشت، یک خارجی. در هر حال او الان ظاهراً به ساحل عافیت رسیده. برخی ها هم در اسرائیل با شیطنت احتمال دادند بمباران آن محل در آن روز اصلاً برای رهایی خالد انجام شده بود. اسرائیل مدعی است به تعهدش به کسانی که با آن همکاری می کنند پایبند است. می پرسید اسرائیل در ماجرای خالد الایدی چه گفته؟ سکوت. مانند همیشه.
0: گزارشی بود از فرنوش رام. تیم ملی فوتبال ایران در چند ماه اخیر چالش‌های متعددی را از سر گذراند تا سرانجام برای انجام 3 بازی راهی مکزیک و نه آمریکا شود. وقوع جنگ، حواشی صدور ویزا و برخی دیگر مسائل باعث شدند تا ایران محل اردوی تیم در جام جهانی را از آمریکا به شهری مرزی در مکزیک تغییر دهد. شهرام ابراهیمی در گزارشی نگاهی کرده به این چند ماه پرماجرا، از ادعای انصراف از جام تا حضور در تیخوانا.
17: زمان صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2026 که مدت‌ها پیش از اتمام مرحله مقدماتی اتفاق افتاد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که حضور این تیم در جشن جهانی فوتبال تبدیل به یک چالش تمام عیار شود و علاوه بر رؤسای فیفا، پای عالی‌ترین مقام‌های سیاسی را نیز به میان بکشد. از همان روزهایی که مناقشات ایران و اسرائیل و آمریکا وارد فاز نظامی و جنگ شد، سرنوشت حضور تیم ملی ایران در جام جهانی نیز در مرحله تازه‌ای از ابهام قرار گرفت. پیش از آن هم مسئله صدور ویزا برای برخی بازیکنان، کادر فنی و حتی هواداران ایرانی نگرانی‌هایی را برای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود. اما جنگ این نگرانی‌ها را به بحرانی تمام عیار تبدیل کرد. بعد از شروع جنگ دوم در اسفند ماه 1404، ماجرای حضور ایران در جام جهانی که میزبانش یک طرف درگیری بود، تبدیل به یک چالش بزرگ شد. آیا تیم فوتبال ایران راهی آمریکایی می شود که رهبر جمهوری اسلامی را در همان ابتدای جنگ از میان برده است؟ همان زمان مقامات ورزشی ایران اظهارات متناقضی درباره حضور یا انصراف تیم ملی از جام جهانی بر زبان آوردند و به نظر می رسید در میانه جنگ امکان تصمیم گیری در این باره را نداشتند. البته که برخی مسائل دیگر هم بر تردیدهای مسئولان ورزشی دامن زد. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، سه‌شنبه 17 اسفند و پس از حواشی مربوط به پناهنده شدن برخی از اعضای تیم فوتبال زنان در استرالیا، در یک مصاحبه این احتمال را مطرح کرد که ممکن است ماجراهای مشابهی برای تیم فوتبال مردان در آمریکا تکرار شود.
18: چگونه میشد بالاخره خوشبین بود به جام جهانی که بناست آمریکا برگزار بشه وقتی رئیس جمهورش برای تیم بانوان 2 تا پیام ظرف مدت 2 روز میده؟ اگه جام جهانی دورنماش همین جور باشد، خب بالاخره کدوم عقل سلیمی تیم ملیش رو میفرسته در یه همچی جایی که شما مطمئن باشید برای تیم بزرگام فکر میکنم سناریوی مشابهی هست.
17: ماجرای استرالیا از این قرار بود که بعد از حواشی مربوط به سرود نخواندن برخی از بازیکنان فوتبال زنان در استرالیا و تهدیدهای حکومتی، برخی از بازیکنان این تیم درخواست پناهندگی در کشور میزبان رقابت‌ها را دادند. پس از آن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده هم با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی خود، تروت سوشال، هشدار داد که اگر استرالیا اجازه دهد این تیم به ایران بازگردد، به نوشته او، اشتباه انسانی بسیار بزرگی مرتکب شده است و همزمان به اعضای تیم اطمینان داد که در صورت مخالفت استرالیا با اعطای پناهندگی به آنان، آمریکا آنها را خواهد پذیرفت. روز 18 اسفند، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در گفتگویی تأکید کرد که ایران شرایط حضور در جام جهانی را ندارد و مدعی شد که اعضای تیم ملی برای حضور در این رقابت‌ها امنیت نخواهند داشت.
19: ما به هر صورت شرایط حضورم برای جام جهانی نداریم. بچه‌ها ما اصلا امنیت ندارن و این شرایط اصلا وجود نداره با توجه به ظرف 8-9 ماه 2 تا جنگ رو ما تحمیل دادن. بنابراین قطعا ما امکان همچین حضور رو نداریم.
17: پس از این اظهارات، جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در حساب رسمی خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که با رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کرده و دونالد ترامپ به او گفته که از حضور ایران در جام جهانی فوتبال 2026 استقبال می‌کند. آقای ترامپ البته 21 اسفند در شبکه اجتماعیش تروت سوشال نوشت از حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی استقبال می کند، اما واقعا باور ندارد که حضور آنها در آنجا به خاطر جان و امنیت خودشان مناسب باشد. این اظهارات آقای ترامپ البته واکنش مقامات ورزشی ایران را در پی داشت و موضع قبلی آنها مبنی بر انصراف از جام جهانی را تحت تأثیر قرار داد. صفحه رسمی تیم ملی فوتبال در اینستاگرام با انتشار یک استوری نوشت که ایران جزو اولین تیم‌هایی بود که به این رقابت‌ها راه یافت و قطعاً هیچ کس نمی‌تواند تیم ملی ایران را از جام جهانی کنار بگذارد. بعد از این واکنش اینستاگرامی، مواضع مسئولان ورزشی هم تا حدودی تغییر کرد و رئیس فدراسیون و وزیر ورزش که پیشتر با قطعیت از انصراف تیم ملی از جام جهانی صحبت کرده بودند، تغییر روی کرد دادند. مهدی تاج رئیس فدراسیون در جریان راهپیمایی حکومتی روز قدس هم اعلام کرد که مجموعه تحت مدیریتش در حال پیش بردن برنامه‌های حضور ایران در جام جهانی است و بر روی جایگزین‌های مسابقات دوستانه تمرکز کرده است. با این حال، وزیر ورزش و جوانان ایران 22 اسفند حضور تیم ملی در جام جهانی را مشروط به مسئله عجیب و تقریباً غیر ممکنی کرد. تغییر میزبانی مسابقات ایران از آمریکا به مکزیک، دیگر میزبان این رقابت‌ها.
19: کشوری که میزبان هست بر اساس منشور المپیک و قوانین جهانی در قالب برگزار کننده یا به اصطلاح خودشون ارگانایزر، بایستی شرایط رو برای همه کشورها مهیا کنه. ما الان سفیرمون در مکزیک در واقع با مقامات مکزیک صحبت کرده که اگر مکزیکی ها بتونن میزبانی بازی های ما رو در واقع با به حال فدراسیون جهانی هماهنگ بشن، حاضریم در مکزیک بریم بازی کنیم.
17: البته خود وزیر ورزش نیز در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرده بود که این خواسته ایران امکان اجرایی شدن ندارد.
19: ولی همه ما می‌دونیم که وقتی که یک قرعه‌کشی انجام میشه و به صورت کمپ‌ها بر اساس محل برگزاری ها تعمیم میشه، در این فرصت باقی مانده به نظر میاد که همچین کاری امکان پذیر نیست. و من تو مجامع جهانی بودم این رو میفهمم.
17: طبق قرعه‌کشی ایران باید دو بازی اولش را در لس آنجلس و بازی سوم را در سیاتل آمریکا برگزار کند و مشخص بود که تغییر میزبانی با توجه به برنامه ریزی های انجام شده به هیچ وجه امکان پذیر نیست. با آغاز رسمی آتش بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل در نیمه فروردین ماه، مسئولان فدراسیون فوتبال به دنبال راهکارهایی افتادند تا به نحوی به هر قیمتی با کمترین چالش با آمریکا تیم را به جام جهانی ببرند. با اینکه بازیکنان تیم ملی اردویشان را در ترکیه برپا کرده بودند و یک بار هم به سفارت آمریکا در این کشور رفته بودند تا تقاضای ویزا را ارائه کنند، اما به ناگاه محل کمپ تیم ایران از آمریکا به مکزیک منتقل شد، به شهری مرزی در این کشور به نام تیخوانا، جایی که گفته می شود در تسخیر کارتل‌های مکزیکی است. بازیکنان و کادر فنی درخواست ویزای مکزیک دادند تا حداقل حضورشان تا نزدیک مرز آمریکا قطعی باشد. ویزای مکزیک صادر شد و بازیکنان آماده سفر بودند که خبر آمد ایالات متحده به بازیکنان و اعضای اصلی تیم ویزا داده است و البته درخواست ویزای برخی دیگر را رد کرده، از جمله رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج که سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارد. برخی دیگر از ایرانی‌ها هم ویزاهایشان رد شد، از دبیر کل فدراسیون و رئیس حراست گرفته تا افسر امنیتی و برخی دیگر از عوامل اجرایی و رسانه‌ای. تیم ملی سرانجام بامداد یکشنبه 18 خرداد به مکزیک رسید تا در طول برگزاری جام جهانی در این کشور اقامت کند و تنها یک روز قبل از هر بازی آنهایی که ویزای آمریکا گرفتند اجازه عبور از مرز را پیدا کنند و به محل مسابقه بروند. شرایط تیم ایران در این دوره حتی از جام جهانی پس از جنبش زن زندگی آزادی هم پرچالش تر است. کاروانی که میزبان مسابقاتش هم به سختی آن را گردن می گیرد و حتی بخشی از ایرانیان هم آن را نماینده خود نمی دانند.
0: گزارشی بود از شهرام ابراهیمی.
20: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو می شنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: یک بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید امضای تفاهم نامه با ایران روز یک شنبه انجام می شود. ایران امضای تفاهم نامه با آمریکا را در 24 ساعت آینده رد کرد.

ایرانی دیگر خواهان سلاح هسته‌ای نیستند و به آن از هیچ طریق نیز دست نخواهند یافت. او افزود رابطه ما با ایران بسیار متفاوت و بهتر از روابطی است که دولت‌های پیشین با آنها داشتند. رئیس جمهور آمریکا همچنین ضمن ابراز علاقه خود به همکاری با ایران تهدید کرد اگر ایران تن به این همکاری ندهد به استفاده مجدد از حملات نظامی اقدام خواهد کرد. و در خبر دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با رد اظهارات نخست وزیر پاکستان درباره زمان نهایی شدن تفاهم نامه با آمریکا اعلام کرد زمان امضای تفاهم نامه روز یک شنبه نخواهد بود. اسماعیل بقایی درباره زمان دقیق امضای تفاهم نامه گفت احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. پیشتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته بود تهران و واشنگتن بر سر متن نهایی تفاهم نامه به توافق رسیدند و این تفاهم نامه در 24 ساعت آینده احتمالاً نهایی می شود و بلافاصله پس از آن به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد. و در خبر دیگر، برخی رسانه‌های داخل ایران تصاویری از تجمع برخی طرفداران حکومت در شامگاه شنبه را منتشر کردند که در مخالفت با امضای توافق احتمالی با آمریکا علیه برخی مقام‌های جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. در یکی از این تجمعات که در میدان ابن سینا در تهران برپا شد، تجمع کنندگان علیه وزیر امور خارجه و رئیس مجلس شورای اسلامی شعار سر دادند.

0: برخی رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان این افراد را نزدیکان به جبهه پایداری معرفی کردند. خبرگزاری دانشجو نیز عکس‌هایی از یک تجمع در مشهد منتشر کرده که در آنها پلاکارد‌هایی در مخالفت با توافق و همچنین انتقاد تند از مذاکره کنندگان دیده می‌شود. همزمان رسانه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بخشی از یک پیام منتسب به او را با عنوان وحدت ملی از مهمترین عوامل پیروزی در برابر شیطان بزرگ است منتشر کرد. خامنه ای در این پیام بازنشر شده نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس را به صیانت از وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی فراخوانده است. و در خبری دیگر، رسانه ها و مقام های ایرانی روز شنبه از اختلال همزمان در خدمات چند بانک کشور خبر دادند. اختلالی که شورای هماهنگی بانک های دولتی علت آن را ناشی از یک حمله سایبری محدود اعلام کرد. صبح روز شنبه خبرگزاری ایسنا و فارس گزارش دادند خدمات همراه بانک و دستگاه های خودپرداز بانک های ملی، تجارت، صادرات، توسعه صادرات و پاسارگاد با مشکل مواجه شدند. در پی این اختلال، علیرضا قیتاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تلاش برای رفع مشکل خبر داد. بنا به گزارش‌ها این اختلال هنوز برطرف نشده است. و در خبری کوتاه، معاون وزیر امور خارجه ایران با سفرای چین و روسیه در تهران دیدار و گفتگو کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: شنبه 23 خرداد ماه سال 1405 خورشیدی برابر با 13 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. عزیزان، الهه روانشاد هستم و شما را در این ایستگاه 19 رادیو فردا همراهی خواهم کرد. در روزی که احتمال امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا در مرکز توجه جهانیان قرار داره، آیا این تفاهم نامه مورد اجماع طبقه حاکم در جمهوری اسلامی قرار گرفته؟
3: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
2: عزیزان، ممنونیم از اینکه به ما گوش میکنید و ما را در تمامی ساعت شبانه روز همراهی میکنید. بشنوید که ایران و آمریکا از قرار گرفتن در آستانه امضای یک یادداشت تفاهم برای پایان جنگ خبر میدهند. البته پس از اون مرحله جدیدی از مذاکرات بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف آغاز خواهد شد. یک بار دیگه با همکارم ایلیا جزایری همراه هستیم که از قبل از ظهر امروز بی وقت

0: قهوه. ما رو در جریان تازه ترین ها در مورد تفاهم احتمالی ایران و آمریکا قرار داده. ایلیا، تفاهم نامه چه زمانی امضا خواهد شد؟
1: بله الهه، یک اظهار نظری شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات بین ایران و آمریکاست، منتشر کرده در شبکه اجتماعی ایکس و این پست آقای شریف رو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال بازنشر کرده. آقای شریف نوشته که تفاهم‌نامه نهایی که در عرض 24 ساعت آینده احتمالا نهایی می شود، تفاهم‌نامه‌ای که بهش رسیدن در مذاکرات، و بلا فاصله پس از اون به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد. این چیزی که آقای شهباز شریف نوشته در شبکه ایکس و گفته بعد از اون در هفته جاری، بعد از تعطیلات آخر هفته میلادی، مذاکرات فنی هم شروع میشه. این نظر یک مقام پاکستانی که میانجی هست بین ایران و آمریکا، به نظر میرسه که این اظهار نظر مورد تایید مقام های آمریکایی هست به خاطر بازنشرش از آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال، اما مقام های جمهوری اسلامی این رو تایید نکردن تا این جای کار. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که اتفاقا سخنگوی هیئت مذاکره کننده ایرانی هم هست، در شبکه ایکس ساعتی بعد نوشته که درباره زمان دقیق امضای تفاهم‌نامه باید منتظر بمانیم، اگرچه فردا نخواهد بود. یعنی رد کرده ماجرای امضا در 24 ساعت آینده رو، گفته اما احتمال این که در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. آقای بقایی در ادامه پستش نوشته که به دلیل اون چه تزلزل طرف مقابل توصیف کرده، باید در مورد هر گونه اظهار نظر درباره تاریخ امضا با احتیاط عمل کنیم. اینجا الهه یک نشانه هایی هست در مورد وجود اختلافاتی میان ترامپ و واشنگتن در مورد زمان احتمالی امضای یادداشت تفاهم، که البته اختلافات به هر حال میتونه وجود داشته باشه، چون از روز گذشته که برخی رسانه‌های ایران در جمهوری اسلامی مفادی رو منتشر کردن و گفتن اینا مرتبط است با تفاهم‌نامه، انتقاد آقای ترامپ رو در پی داشت. بعد از اون عباس عقشی وزیر خارجه آمریکا خواست رسانه‌ها چیزی منتشر نکنن، چون نمی‌دونن در متن نهایی چه چیزی وجود داره و انتشار این موارد میتونه به ضرر مذاکرات باشه. پست آقای عراقچی رو دونالد ترامپ بار دیگه بازنشر کرد. خب این روند وجود داره، اما چیزی که ما میدونیم تا اینجای کار دست کم مقام‌های رسمی میگن تا روزهای آینده امضای تفاهم‌نامه رخ شاید خواهیم بود.
0: ایلیا، حالا با پیگیری‌هایی که تو انجام دادی، چه مسائلی در تفاهم‌نامه تاکنون مطرح شده یا تاکنون مورد تایید دو طرف ایرانی و آمریکایی قرار گرفته دست کم؟
1: اون چه که مورد تایید هست، یعنی هم مقام های آمریکایی تایید کردن به صورت علنی، هم مقام های آمریکایی ایرانی، چیزی که دو طرف ایرانی ها و آمریکا تایید کردن، مسئله اتفاقاتی هست که بعد از آتش بس شروع شده، یعنی محاصره دریای ایران توسط آمریکا و مسئله بستن ادامه بستن تنگی هرمز توسط ایران. این مسئله قرار هست بعد از امضای تفاهم‌نامه حل و فصل بشه، یعنی جمهوری اسلامی تنگی هرمز رو باز میکنه و آمریکا هم محاصره رو هم متوقف میکنه. اما یک نکته وجود داره در مورد مسئله تنگی هرمز. جمهوری اسلامی میگه تنگی هرمز مثل قبل خواهد بود، یعنی مدیریتش رو ایران بر عهده خواهد داشت، اما مسئله اخص عوارض رو که قبلا مطرح میکردن برخی نهادهای برخی افراد در جمهوری اسلامی، به این صورت نخواهد بود. بهتر این بخش رو از زبان آقای عراقچی بشنویم، وزیر خارجه ایران که در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی این رو مطرح کرد.
2: شمشیر ما بالای سر تنگه هرمز همیشه حضور خواهد داشت، این دیگه با گذشته فرق کرده، این مسلمه. اما اگر می‌خوایم که عبور و مرور صورت بگیره و اداره تنگه هرمز به شکلی غیر از گذشته انجام بشه، طبیعی هست که باید یک نظام حقوقی برقرار بشه اونجا و این باید مطابق با حقوق بین الملل باشه. ما به لحاظ حقوق بین الملل هم بررسی‌های کامل رو کردیم و بحث گرفتن عوارض پذیرفته نیست، ولی گرفتن هزینه خدمات. برای ما اون چه که مهمه این هست که نظام اداره تنگه در آینده معلوم باشه که با کی هست و اینکه خدماتی که در آینده ارائه میشه هزینه هاش دیگه مجانی نخواهد بود، مهم هست که تثبیت بشه و این در توافق تثبیت خواهد شد.
0: ایلیا، صحبت رو ادامه میدی یا سوال دیگه رو مطرح کنم؟ اوکی، در بازه زمانی 60 روزه چه مسائلی مطرح خواهد شد؟
1: الهه دو مورد مهم هست در این زمینه، یکی مسئله برنامه هسته ایران، اورانیوم غنی شده که در ایران وجود داره، و یکی مسئله تحریم ها. در مورد تحریم ها قرار هست مذاکره کنه. آقای عراقچی در مصاحبه که کرده تایید کرده که مسئله رفع تحریم ها قرار هست سرش مذاکره بشه در مدت زمان 60 روز، اما اختلاف نظرهای وجود داره در مورد مسئله هسته‌ای و اورانیوم غنی شده ایران. یک مقام آمریکایی که با رسانه‌ها مصاحبه کرده گفته که ایران تعهد داده برای خروج ذخایر اورانیوم غنی شده و نابودیش در داخل ایران. آقای عراقچی این رو رد میکنه، نه به صورت مستقیم، میگه قرار هست در این باره در دوره 60 روز مذاکره بشه که چه اتفاقی خواهد افتاد. این رو از زبان آقای عراقچی بشنویم.
2: از الان تصمیمی گرفته نشده، یعنی بگیم دقیقاً چه اتفاقی میفته، ولی اشاره های وجود داره که ما در مورد چه چیزهایی بحث خواهیم کرد. دو تا بحث مهمه که به توافق نهایی ارجاع شده، رفع تحریم های ایران و موضوعات هسته‌ای. در موضوعات هسته‌ای اینجا اشاره شده که بحث غنی‌سازی هست که باید اونجا بحث بشه که چگونه خواهد بود، بحث مواد غنی شده ایران، ذخایر مواد غنی شده ایران اونجا بحث خواهد شد و تعیین تکلیف خواهد شد به اصطلاح.
1: البته آقای عراقچی صحبتی هم مطرح کرده در مورد اینکه جمهوری اسلامی حاضر هست که رقیق کنه ذخایر اورانیوم که مثلا تا 60% غنی شده. اینا مطرح است، اختلاف نظر در این زمینه وجود داره. باید متن تفاهمنامه به دقت چه چیزی مطرح خواهد شد درش و مذاکرات آینده به کدوم سمت میره.
0: ایلیا، با اینکه همه نگاه ها به سوی این تفاهمنامه احتمالی هست، اما چنانچه مذاکرات 60 روزه و 60 روز داده بشه و این مذاکرات 60 روزه به نتیجه نرسه، خب چه اتفاقی میافته اون وقت؟
1: اگر دو طرف توافق کنن میتونه تمدید بشه 60 روز. چند حالت وجود داره برای این 60 روز، چون که چند اتفاق ممکنه بیفته، یعنی ممکنه به بنبست برسن اصلا و ممکنه جنگ دوباره شروع بشه، یا شاید توافق کنن برای ادامه مذاکرات. آقای عراقچی در این باره مفصل توضیح داد.
2: برها چند تا حالت ممکنه رخ بده. حالت اول این هست که دو طرف از میزان پیشرفت مذاکرات راضی باشن، لذا تصمیم میگیرن که این 60 روز رو تمدید بکنن. در توافق هم پیش بینی شده که این 60 روز قابل تمدیده. ممکنه در پایان 60 روز ما به این نتیجه برسیم که فایده ای نداره و امکان رسیدن به توافق نیست. خب طبیعی هست که توافق نهایی رو نخواهیم داشت. چه بر سر توافق اینجا خواهد اومد؟ به طور طبیعی هر کسی حق داره برگرده به وضعیت گذشته.
0: خب حالا میرسیم به این سوال که کدام طرف‌های حاکمیتی در مذاکرات دخیل بودن. نیلیا،
1: الهه میدونیم که در داخل ایران مخالفت‌های همواره مطرح می‌شده به با تیم مذاکره کننده، انتقادات تندی مطرح می‌شده. آقای عراقچی در مصاحبه‌ای که کرده با صدا سیما سعی کرده اینطور توضیح بده که نهادهای عالی نظام همه موافق بودن با آنچه بهش رسیدن در متن مذاکرات. یعنی حتی یکی از نمایندگان مجلس که اتفاقا از جناح راست تندرو هست، در صحبتی که کرده آقای آقا تهرانی گفته که مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با سوالاتی از اعضای شورای امنیت ملی مطرح کرده برای کاستن از اختلافات، برای جنبندی و سوالات اون رو خاص مطرح کنن، اون سوالاتشون رو در مورد شفاف سازی بشه. اما آقای عراقچی در مورد نهادهای تصمیم گیر در این باره به طور مفصل توضیح داد.
2: میخوام عرض بکنم که اشراف کامل شورای عالی امنیت ملی بر مذاکرات وجود داره، بر متن تفاهم وجود داره، همه بندهای تفاهم، کلمات تفاهم در اونجا بحث شده. البته موافقین و مخالفینی داره، ولی نهایتاً مجموعه شورا با هم تصمیم میگیره. نهادهای امنیتی ما اشراف داشتن بر روند مذاکره، نیروهای نظامی ما اشراف داشتن، چون در شورای عالی و در اون کمیته‌ای که عرض کردم فرماندهان نیروهای مسلح هم حضور دارن، روی بحث‌های تنگه دقت‌های خودشون کردن، روی بحث خاتمه جنگ دقت‌های خودشون رو داشتن، در همه بحث‌ها واقعاً دقت شده.
1: فقط یه تصریح بکنم، این کسی که صحبت کرده نماینده مجلس آقای حمید رسایی بود که گفته در مورد روش کار مجتبی خامنه‌ای توضیح داد.
0: حالا بذاریم به این سوال برسیم که این مذاکرات، اصلا مذاکرات به طور کامل برای رسیدن به یک تفاهم منتقدان زیادی در ایران داشته. منتقدان چی میگن؟
1: حالا در مورد حجمشون نمیدونیم زیادن یا کم، به هر حال متقدان آیا بخشی از حاکمیت هستن یا نیستن، یک گروه اصولگرا هستن که اتفاقا طی بیش از 100 روز در خیابان ها بودن، آیا تکلیف اینا چه میشه، اینها چقدر تاثیر دارن. از یک ترکه از منتقدان اون چه که بهش دست یافته شده محمود نبویان هست، نماینده اصولگرا از جبهه پایداری. آقای نبویان خوب سابقه داره در مذاکرات اولیه که در اسلام آباد برگزار شد و ریاست هیئت رو محمد باقر خالی با فرهادی‌داش حضور داشت. آقای نبویان الان هم در پست‌هایی که منتشر کرد در شبکه ایکس انتقاد کرد و خواستار شفاف‌سازی بیشتر درباره جزئیات تفاهم احتمالی شد. حسین شهت‌مداری مدیر مسئول کیهان هم به شدت انتقاد کرد از روند مذاکرات. اینها منتقدانی هستند از بدنه اصولگرا، یا شاید بهتر توضیح بگم
0: کلمات بسیار بسیار شدیدی
1: از بدنه تند اصولگرا. اما محمود نبویان در مصاحبه داشته که در این مصاحبه متنی رو خونده و مدعی شده این متن نهایی هست، اگرچه میگه اختلافاتی وجود داره، به خاطر اینکه مقام های جمهوری اسلامی مقام های عالی میگن که ندادن متن رو به کسی، حداقل در اختیار همه وجود نداره، در اختیار همه نیست. ادعاهایی مطرح کرده که آقای نبویان مهمترین مسئله که بهش پرداخته مسئله بند اول تفاهم نامه هست که میگه که این مسئله در بند اول بر پایان جنگ در ایران و لبنان تأکید کرده.
3: جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا به همراه متحدین خود در جنگ غزه با امضای یادداشت تفاهم. یعنی چی با امضای یادداشت تفاهم؟ ما توی این 14 بند بخشش بر منوط به مذاکرات بعدی، این میگه نه بلافاصله با امضای یادداشت تفاهم خاتمه فوری و دائمی عملیات نظامی را در تمامی جبهه از جمله در لبنان اعلام کرده و تعهد میکنند از این پس آغازگر هیچ جنگی علیه یکدیگر نباشند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. توافق نهایی خاتمه دائمی جنگ و بقیه مفاد این بند را تایید خواهد کرد.
1: از این بند استقبال کرده آقای نبویان، اما انتقاداتی از بعضی دیگه از بندها مطرح کرده، از جمله مسئله تمدید مذاکرات دلیل خودش رو مطرح کرده، چون حتی آقای عراقچی گفته اگر در 60 روز به تفاهم نهایی و توافق‌نامه نرسن اینا میتونن تمدید بکنن. آقای نبویان به این مسئله انتقاد کرده از نگاه خودش. البته
3: دیروز دیشب هم آقای عراقچی خودش گفته کار درست پیش میره، این قابل تمدیدم هست. چند بار تمدید؟ 2 تا 60 تا، 10 تا 60 تا. ممکنه بگین توافق طرفین جمهوری اسلامی ایران نمیپذیره.
4: بله.
3: جواب اینه، خب شما نمیپذیری و توافق نهایی نمیکنه، خب نکنه. نه نمیشه. چرا؟ ببینید من چند تا مسئله رو مطرح میکنم تو این 14 بند. خروج توافق نهایی تاکید میکنم زمانش فوق العاده مهمه. ما نمیدونیم زمانش کیه. یه 60 روزه اما قابل تمدیده. ما نمیدونیم پس کیه. 10 تا 5 تا 60 روزه. اگه 5 سال بعدم بود اینجا می نوشتید مهمه. بله. چرا مهمه؟ تو این 14 بند خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامون ایران در بند 4 30 روز بعد از توافق نهایی. توافق نهایی کیه که این 30 روز بعدشه؟
1: بله الهه، در خود جناح اصولگرا روزنامه جوان که نزدیک به سپاه هست و از جناح اصولگرای تندرو به حساب میاد مطلبی نوشته و گفته اونها که نق میزنن تمام ابعاد جنگ رو نمیدونن. از کسانی نام برده که گفته نق میزن و گفته نباید یک سر علیه هر حرکتی که در مسیر مذاکره میشود قد علم کنیم. مذاکره وسیله دفع دشمنی نیست، ابزار مدیریت دشمن است.
0: سپاسگزارم عزیزان. با همکارم ایلیا جزایری همراه بودیم که امروز بی وقفه ما رو در جریان تازه ترین ها در مورد تفاهم احتمالی ایران و آمریکا قرار داده بود. و اما همان گونه که در گفته‌های او شنیدیم، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید یادداشت تفاهمی که مذاکرات بر سر آن با آمریکا صورت گرفته به شورای عالی امنیت ملی ایران ارائه شده و نیروهای نظامی نیز بر مباحث مهم از جمله موضوع تنگه هرمز و پایان جنگ نظارت داشتند. حمید رسایی از نمایندگان محافظه‌کار مجلس هم میگوید که مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سوالات جداگانه‌ای درباره متن تفاهم نامه برای اعضای شورای عالی امنیت ملی فرستاده تا موضع مسئولان روشن و شفاف شود. حالا آیا این به این معناست که روندی که به اینجا رسیده مورد اجماع طبقه حاکم جمهوری اسلامی قرار گرفته؟ بریم و بشنویم پاسخ عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا رو.
4: نه الزاماً، چون به نظر میاد که اختلافاتی که وجود داره خیلی گسترده است. ما این رو از مقامات مختلف، نماینده های مجلس که در مذاکرات هم شرکت داشتند، هم میشنویم که مخالف برخی از بندهای این توافق هستند و حتی امروز برخی با اشاره به آنچه خبرگزاری مهر از 14 بندی که منتشر کرده حتی به شورای عالی امنیت ملی اعتراض کردند که چرا اینها رو منتشر کردید و این خلاف گفته های شماست. در خیابان‌ها هم اعتراض‌ها به این موضوع زیاده. حتی برخی از رسانه‌های نزدیک به سپاه از اینکه برخی از اعضای مجلس خبرگان در پشت اعتراض‌هایی هستند که امروز قرار در برخی از شهرها انجام بشه حرف زدند که از توافق احتمالی نگرانند. به این معنا میشه گفتش که انگار در سیاست بالا یا در هسته اصلی سیاست ایران اختلاف نظرهایی در مورد آنچه که قرار هست توافق بشه وجود داره و نمودهای خودش رو در این اعتراض‌ها نشون میده.
0: آقای محمد تبریز، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان روز شنبه همین امروز در مطلبی مذاکره با آمریکا رو به شدت نقد کرده و با استناد به سخنان پیشین علی خامنه ای نوشته که مذاکره و توافق با آمریکا خیانت است. اگر خیانت نباشد حماقت است. و بیش از 100 روزه که طیفی از طرفداران حکومت از جمله مداحان هر شب در خیابان هستند. حضوری که حالا یک انتظاراتی آفریده. حالا نحوه تعامل حاکمیت با این طیف از دیدگاه شما چگونه خواهد بود؟
4: یک بخشی از این تعامل رو ما در قضیه اسرائیل دیدیم. شاید آنچه که عملیاتی که جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام داد و موشک‌هایی که فکر می‌کنم اگر درست خاطرم باشه چیز نزدیک 28 موشکی که به اسرائیل فرستاده شد، خب بخشی از این مواضع معترضان رو تعدیل کرد. یعنی اونها پیش از این مدام می‌گفتند که نسبت به لبنان هیچ اعتراضی نمی‌کنید و اونها به خاطر ما جنگیدند و ما هیچ کاری نمی‌کنیم. این حمله باعث شد که برخی از گروه ها یا افراد تندرو بگویند که نه، انگار که جمهوری اسلامی و مقامات از مواضع دفاع میکنه. این یه بخشی رو که خونسا کرد، اما یه بخش دیگری اساساً به موضوع مذاکره با آمریکا و قاتل سید علی خامنه ای اعتراض دارن. اونها میگن که چند تا اتفاق داره میفته. از یک طرف ما داریم مشروعیت میدیم به قاتل و این رو پیش از این کسانی در خیابان گفته بودند که مثل هاشمیان یا افراد دیگری که ما باید انتقام بگیریم. اگر انتقام نگیریم اتفاقی که میفته اینه که رهبران بعدی ما کشته خواهند شد و تضمینی برای ماندنشون نیست. از طرف دیگه مسئلهشون تنگه هرمزه. فکر میکنند که در مذاکراتی که اتفاق افتاده است آمریکا در قبال رفع معاذر تنگه هرمز رو از اونها خواهد گرفت. به خاطر همین هم اونها معتقدند که باید محاصره رو به واسطه اقدام نظامی شکست و این تا زمانی که این اتفاق نیفته ما انگار که داریم به حرفشون این هست که ما انگار داریم به آمریکا باج میدیم. این در حوزه های مختلفی نگران هستند از اقدامی که با آمریکا داره صورت میگیره و اساسا نگرانیشون این هست که انگار یک طیف یا جریان نفوذی در جمهوری اسلامی وجود داره و داره همه چیز رو تقدیم میکنه به آمریکایی ها.
0: آقای محمد تبریز، اون چه مقامات ایران و آمریکا درباره متن تفاهم نامه میگن یک تفاوتهایی داره. در برخی اوقات تفاوتها حتی بزرگ هم هستن. این تفاوتها و اختلافات آیا در مسیر امضای یادداشت تفاهم چالش برانگیز نخواهند بود؟
4: اگر این رو دو تا سطح بکنیم، یعنی سطحی که ما میدانیم یعنی به واسطه رسانه ها و سطحی که آنها میدانن به واسطه آنچه خودشون انجام میدن، ما بر روی رسانه ها قضاوت میکنیم و احتمال این تفاوت ها برای ما برجسته است و در پشت پرده آنها کاری میکنن که متفاوت تره. اما اگر چنان که میدانیم عمل کنیم، یعنی بر حسب چند تا متنی که منتشر شده، یکی اسرائیل حیوم منتشر کرده، دیگری رو خبرگزاری مهر و آنچه اکسیوس منتشر کرده، تفاوت هایی که بین اینها وجود داره خیلی قابل توجهه. مثلا آنچه اسرائیل حیوم منتشر کرده راجع به پول‌های بلوکه شده میگه که هیچ چیزی پیش از اقدامات عملی واریز نخواهد شد، ولی اکسیوس میگه که سازوکار محدود بشر دوستانه در قبال پول‌ها انجام خواهد گرفت، یعنی قراره که مثلا غذا و دارو به واسطه این 12 میلیارد بده، ولی خبرگزاری مهر میگه که 24 میلیارد. خب این تفاوت معناداری است. یا مثلا راجع به انرژی هسته‌ای آنچه در متن اسرائیل حیوم هست از برچیده شدن تأسیسات هسته‌ای و ایران انگار که تفاهم کرده که دیگه هسته‌ای بمب هسته‌ای نخواهد داشت. اگر ایران واقعا این تفاهم رو کرده باشه، اصلا آنچه که بعداً داره اتفاق میفته، یعنی برای توافق هم بی‌معناست، چون اولش انگار چیزی رو داده و رفته. اما نکته اینجاست که آنچه داره اتفاق میفته در متن هم صحبت‌های عراقچی که پخش کردید و هم در آنچه خبرگزاری مهر منتشر کرده اینه که قرار بعداً راجبش حرف بزنیم و الان هم حرف نمیزنیم. این تفاوت‌ها خب در سطح رسانه‌ای اینها اساساً مانعی است برای اینکه تفاهم نامه امضا بشه یا توافقی حاصل بشه، ولی خب گویا که وضعیت در پشت پرده جور دیگری است و در حال امضا کردن تفاهمی هستند طرفین.
0: آقای محمد تبریز، در صورتی که مذاکرات به توافقنامه نهایی میان تهران و واشنگتن و امضای اون منتهی بشه، جایگاه جناح مخالف، یعنی جایگاه جناحی که با روند دیپلماتیک تیم مذاکره کننده ایرانی موافق نیستند، با چه تغییراتی روبرو خواهد شد؟
4: اتفاقی که میفته احتمالاً اینه که صورتبندی‌های جدیدی رو خواهیم دید، یعنی هسته سخت‌تری خواهند ساخت، احتمال اینکه تظاهرات خیابانی انجام بدن بیشتره و خب نفوذ مجلس دارن و میتونن از اهرم‌هایی که در مجلس صدا و سیما دارن استفاده کنن و خب امکان اینکه اقدامات جدی‌تری مثلا در مجلس قوانینی رو بگذارن وجود داره. ولی اگر این تصمیم سیاست‌گذاری کلان جمهوری اسلامی باشه، احتمالاً آنها به جز اعتراضات مقطعی کار خیلی خاصی پیش نخواهند برد.
0: از عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میشنیدیم. و اما مقامات سیاسی و امنیتی و رسانه‌های اسرائیل تفاهم قریب الوقوع میان آمریکا و ایران رو برای کشورشون یک تحول نگران کننده میدونن. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
5: انتشار جزئیات مربوط به یادداشت تفاهم احتمالی میان دولت دونالد ترامپ و ایران موجی از بی‌اعتمادی و نگرانی شدید را در محافل سیاسی، نظامی و رسانه‌ای اسرائیل برانگیخته. تحلیلگران این کشور معتقدند سند کنونی نه تنها تأمین کننده نیازهای امنیتی اسرائیل نیست، بلکه این کشور را به پذیرش معادلاتی بی سابقه و مخاطره آمیز وادار می‌کند. به گفته آنها این دغدغه ها زمانی جدی‌تر می‌شود که رفتار تهران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با وجود آسیب‌هایی که دیده اکنون برای احیای برنامه‌های خود جسورتر شده. مجموعه مقالات، تحلیل‌ها و اظهارات در اسرائیل حاکی از عدم اعتماد به ایران است برای رعایت هر نوع تفاهم یا توافق احتمالی. آنها می‌گویند حاکمیت ایران سابقه دیرینه ریاکاری دارد. واکنش اولیه بنیامین نتانیاهو به این تحول دیپلماتیک و آرام بود. دونالد ترامپ شامگاه 21 خرداد با او تلفنی سخن گفته و وی را در جریان نزدیک بودن به مرحله نهایی در یادداشت تفاهم احتمالی آمریکا با ایران قرار داده بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل پس از آن گفتگو در بیانیه و پیامی در شبکه ایکس نوشت اسرائیل بخشی از این تفاهم نیست، اما از تعهد آقای ترامپ قدردانی می‌کند. بر اساس آن بیانیه آقای ترامپ متعهد شده توافق نهایی شامل این موارد باشد: حذف مواد غنی شده و برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، محدود کردن برنامه موشکی ایران و پایان دادن به حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه. آقای نتانیاهو به مواردی اشاره کرد که اسرائیل به خاطر آن وارد جنگ‌های یک سال اخیر در ایران شد. او عملا انتظاراتش از یک توافق نهایی را تلویحاً به رئیس جمهوری آمریکا یادآوری کرده بود، هرچند که معلوم نیست این مطالبات سرانجام به دست آید. آقای نتانیاهو اما ساعتی بعد در پیام دیگری گفت تا هنگامی که من نخست وزیر اسرائیل هستم ایران سرسته این نخواهد داشت و من و رئیس جمهوری ترامپ در این مورد کاملا اتفاق نظر داریم. افزود بیش از 30 سال است که من در خط مقدم مبارزه بین المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران بودم و اگر این مبارزه نمی بود ایران مدت ها پیش بمب‌های اتمی برای نابودی اسرائیل می داشت. به گفته نتانیاهو ایران برای نابودی دولت یهود تلاش می کند و من زندگیم را وقف جلوگیری از این کار آنها می کنم و تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل هستم این اتفاق نخواهد افتاد. وزیر دفاع اسرائیل اما که به فاشگویی و داشتن شخصیت صریح‌تر در اسرائیل شهرت دارد واکنش بی‌پرده‌تری نشان داد. اسرائیل کاتس در پیامی در شبکه ایکس نوشت ما از رئیس جمهوری آمریکا انتظار داریم که اصل جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و سایر اصول را در زمینه موشک‌ها و گروه‌های نیابتی تروریستی رعایت کند. آقای کاتس افزود اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که ما در آینده نیز توان اقدام مستقل برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را داریم و من و بنیامین نتانیاهو به ارتش دستور داده‌ایم بر این اساس آماده شود. او صراحتاً تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی از مناطق امنیتی لبنان و سوریه و غزه عقب نشینی نخواهند کرد و نوشت درس‌های واقعی 7 اکتبر مانع از عقب نشینی در برابر تهدیدات جهادی خواهد شد. به محور شرارت شیعه ایران اشاره کرد. آنچه را که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل به دلیل حساسیت رابطه با آمریکا نتوانستند بیان کنند، رسانه‌های اسرائیل و شمار زیادی از مقامات امنیتی پیشین که در برنامه‌های خبری شبانه روز گذشته در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی اسرائیل حضور یافتند، بر زبان آوردند. سرلشکر بازنشسته عموس یادلین، فرمانده اسبق سازمان اطلاعات نظامی ارتش، گفت این تفاهم یک تحول بسیار وخیم برای اسرائیل است و حتی اگر اظهارات مقامات آمریکایی را در نظر بگیریم، هنوز باید گفت که واشنگتن توافقی که برای اسرائیل بد است به دست آورده. ژنرال ذخیره الیزر مروم چینی، فرمانده اسبق نیروی دریایی اسرائیل، گفت حتی اگر تفاهم به توافق نهایی تبدیل شود، تا هنگامی که مطالبات اصلی ما را در مورد برچیدن برنامه هسته‌ای و مهار موشکی و گروه‌های نیابتی ایران در بر نگیرد، با اطمینان باید گفت که از این به بعد نیز هر چند وقت یک بار شاهد یک جنگ بین اسرائیل و ایران خواهیم بود. یدیوت آخرانوت به نقل از یک مقام اسرائیلی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستنامش برده شود نوشت چنین تفاهمی یک فاجعه برای اسرائیل خواهد بود و هیچ یک از اصولی که جنگ مشترک اسرائیل و آمریکا با ایران بر سر آنها آغاز شد در این تفاهم تضمین نشده. روزنامه معریف هم نوشت تفاهمی که در آن آمریکا متحد شود به احیای اقتصاد لطمه خورده ایران کمک کند برای اسرائیل تکان دهنده است. شبکه‌های 12 و 13 تلویزیون جمعه شب گفتند نتانیاهو البته متوجه است که نمی‌تواند آمریکا را از امضای این تفاهم باز دارد. از این نظر او و مقامات رسمی کشور در ملأ عام مراقبند از آقای ترامپ انتقاد نکنند. شبکه یکان هم گزارش داد کادر سیاسی به ارتش دستور داده این روزها در عملیات جاریش در لبنان محتاط باشند تا رویدادی که به کار شکنی در روند سیاسی آمریکا و ایران تعبیر گردد رخ ندهد و رئیس جمهوری آمریکا را خشمگین نکند. اپوزیسیون اسرائیل نیز شریک نگرانی و ناخشنودی دولت و حامیانش از تفاهم احتمالی آمریکا و ایران است، هرچند که به گفته ناظران سیاسی این امر بر انتخابات پیش روی اسرائیل اثرات جدی خواهد داشت.
0: از فرنوش رام میشنیدیم، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. و اما مقامات جمهوری اسلامی همواره تاکید کردند که توافق با آمریکا شامل لبنان هم می شود و اصلا به عبارت اتحاد میدان ها حالا روی آوردند. آمریکا هرچند این مسئله رو به صراحت تایید نکرده، اما در ماه گذشته شاهد بودیم که از گسترده تر شدن عملیات نظامی اسرائیل در لبنان پیشگیری کرد. و اکنون عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگه که خاتمه جنگ به معنای عقب نشینی اسرائیل از لبنان است. آیا اسرائیل نتایج توافق احتمالی ایران و آمریکا را خواهد پذیرفت؟ از لبنان عقب نشینی خواهد کرد؟ ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا را جویا شدیم.
6: تا الان خب ما شاهد چند بار مقاومت شدید آقای نتانیاهو نسبت به این خواسته ایرانی ها که در وهله اخیر به نوعی موافقت آمریکا رو هم همراه داشته شاهد بودیم، اما شاید برای اولین بار در تاریخ درگیری اسرائیل با کشورهای منطقه ما شاهد نوعی عقب نشینی از جانب آقای نتانیاهو هستیم. زمانی که حدود دو هفته قبل آقای نتانیاهو تهدید به زدن زاهیه کرد، ایران اولتیماتوم داد که شمال اسرائیل رو خواهد زد و این ضربه به عقب افتاد و بعدش وقتی ضربه زده شد، ضربه تا حدی البته نمادین بود برای تست کردن واکنش ایران و ایران خب اون بمباران موشکی رو داشت و بعد از اون به نوعی یک معادله جدیدی در منطقه رو ما شاهد بودیم. برای اولین بار ایران اسرائیل رو زد، اسرائیل در مقابل باز مواقعی رو در ایران زد و ایران بار دوم زد و دیگه اسرائیل نزد. اولین بار در تاریخ درگیری منطقه ما شاهد این هستیم که اسرائیل مورد اصابت کشوری قرار میگیره و آخرین ضربه رو اسرائیل نمیزنه، کشور دیگری است که داره میزنه و عملا تا حدی پایبندی نسبت به عدم زدن زاهیه برقرار مونده. تا الان بیشتر درگیری ها الان در منطقه جنوب لبنان هست و مناطق بسیار استراتژیکی مثل کوه علی طاهر که گفته میشه حزب الله زیر اون انبار موشکی قابل توجهی داره. در این حال که درگیری ها بسیار شدیده، حزب الله همچنین به نظر میرسه که به شکل یک نواخت و همسان با نوع واکنشی که در گذشته داشته، داره مناطق مختلفی رو از مواضع اسرائیلی ها چه در جنوب لبنان چه در شمال اسرائیل میزنه. به نظر میرسه با توجه به بررسی سیر رفتاری جمهوری اسلامی ایران، این نشون میده که در مذاکرات آینده ایران به هیچ وجه با طرحی و معامله موافقت نخواهد کرد که آتش بس کامل در منطقه از جمله جنوب لبنان در اون گنجانده نشده باشه.
0: آقای ماموری، مقامات اسرائیل از ایجاد یک پایگاه دائمی در شمال رود لیتانی صحبت کردند. حالا تاثیر این رویکرد بر مذاکرات چه خواهد بود؟
6: خب این حتما زمینه استمرار درگیری رو پیش خواهد آورد. بعید میدونم در این حد اگر آتش بس برقرار بشه در نقطه کنونی، تصورم اینه که معامله بین اون چارچوب کلی طرح بین ایران و آمریکا پیش خواهد رفت و صرف این اعلام فعلی مانعی نخواهد بود. بعد از انجام توافق اگر این کار رو انجام داد اسرائیل، که البته نیازمند به گذر زمانی است تا این کار انجام بشه، تاسیس اون پایگاه، این عملا زمینه استمرار تنش رو برقرار خواهد کرد و حزب الله بهانه‌ای و هدف‌های دم دسترسی رو در واقع خواهد داشت برای هدف قرار دادن اونها و عملاً موجب میشه که وضعیت منطقه در همین حالت پرتنش بماند. ما یادمون هست که در سال قبل از 2000 وقتی اسرائیلی‌ها در حدود 15 سال لبنان رو و حتی تا خود بیروت رو اشغال کردند، در پایان این اشغال منجر به تلفات بسیار وسیع انسانی و عقب نشینی کامل از مرزهای لبنان به پشت مرزهای لبنان در سال 2000 منجر شد. اگر این شیوه رو بخواد ادامه بده اسرائیل، به نظر میرسه که سرنوشتی مشابه رو خواهد داشت در لبنان.
0: آقای ماموری، حالا شما موضع دولت لبنان رو در این میان چگونه میبینید؟ دقت کنیم مدت طولانی است که مواضع دولت لبنان در رابطه با جمهوری اسلامی تغییر کرده. حتی از اونها خواسته شده بود که از برگه لبنان به عنوان شرط گفتگوها استفاده نشه. تصور میکنید که لبنان با وجود حزب الله و تلاشی که داره میکنه برای خلع سلاحش، الان چه موضعی اتخاذ میکنه در این شرایط؟
6: نظام سیاسی لبنان یک نظام توافقی است که سه طایفه اصلی در واقع در اون به نوعی نقش دارند، یا چهار طایفه به نوعی: مسیحیان، عرب‌های سنی، عرب‌های شیعه و دروزها. ستای اول اصلی تر هستند و اون بخش چهارم به هر حال یک نقش قابل توجهی داره. اون ستای اصلی ست قوه اساسی کشور رو در واقع بین خودشون تقسیم میکنن. تصمیم‌های از این دست معمولا در گذشته تصمیم‌هایی بوده که به شکل توافقی گرفته. برای اولین بار ما شاهد بودیم که مسئله مذاکرات با اسرائیل بدون یک توافق ملی از جانب رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان پیگیری شد و نتایجی که تا کنون به دست آمد نتایجی است که بسیار جنجال برانگیز شده در داخل لبنان و به تدریج موازنه وضعیت افکار عمومی داخل لبنان رو که تا حدی ضد حزب الله بود داره به نفع حزب الله عوض میکنه. به جهت اینکه مذاکرات صرفاً دادن امتیازات به اسرائیل بود، دولت لبنان پذیرفته که خلع سلاح بکنه حزب الله رو و آتش بس کامل رو برقرار بکنه، ولی در مقابل هیچ گونه تعهدی نسبت به اینکه اسرائیل به مرزهای خودش برگرده و آتش بسی رو بهش پایبند بشه وجود نداره. انتقادات زیادی رو ایجاد کرده در داخل لبنان. در داخل لبنان در اون فضای طائفه‌گرایی که عرض کردم، یه عده‌ای به هر حال موافق حزب الله هستن، یه عده مخالف حزب الله هستن، یه اکثریت نسبتاً خاموشی بودند که اینها به دنبال یک آرامشی در کشورشون به هر حال بودن و به نظر میرسه که این اکثریت خاموش به تدریج داره به نوعی هم صدای با حزب الله میشه که اگر حزب الله داره مشکلاتی رو بر ما ایجاد میکنه، راه حل خلاصی از اون صرفاً رها کردن اون نیستش، بلکه به عنوان یک برگه فشار در مذاکرات توسط دولت باید مورد استفاده قرار بگیره و مورد استفاده قرار نگرفت. این فضای عمومی تصورم اینه که عملاً به شکست این مذاکرات منجر خواهد شد و در نهایت این دولت ممکنه یا ساقط بشه در پارلمان و یا اینکه دورش رو تمام بکنه بدون اینکه بتونه به اهدافی که اونها پایبند بوده عمل بکنه و عملاً برمیگردیم به خانه اول. چنین توافقات نیازمند یک توافق ملی فراگیر در لبنان است.
0: آقای ماموری، به عنوان آخرین پرسش از شما، رادیو ارتش اسرائیل اونچه که در رسانه‌های ایران درباره توافق احتمالی منتشر شده رو برای اسرائیل بسیار بد توصیف کرده. در چنین شرایطی آیا این احتمال وجود داره که اسرائیل اقدامی انجام بده برای جلوگیری از انعقاد تفاهمی احتمالی میان تهران و واشنگتن؟
6: حتما این احتمال وجود داره. در گذشته خب چندین بار مشاهده این بودیم که آقای نتانیاهو در صدد خراب کردن نزدیکی ایران و ایالات متحده آمریکا به شکل کلی بوده، چه از زمان 2015 و برجام و روابطی که با اوباما برقرار شد چه تا الان، و هر باری که به نظر می رسید یک فضای مناسبی نسبتاً داره شکل میگیره که دو کشور به هم نزدیک بشن و بتونن به نوعی به تحسین روابط و حل اختلافات فی ما بین بپردازن، ما شاهد بودیم که آقای نتانیاهو یک آتشی رو وارد حرکه می کرده و به نوعی سعی می کرده مانع اون بشه و عملا موفق شد آقای ترامپ رو هم به جنگ به ایران بکشونه، دو جنگی که در نهایت هیچ گونه موفقیت قابل توجهی رو نداشت. الان هم این امکان وجود داره، اما به نظر میرسه که آقای ترامپ این بار به شدت خواهان این توافق هست و این احتمال واقعا وجود داره که علی‌رغم فشارها و تلاش آقای نتانیاهو، آقای ترامپ به اونها پاسخ مثبتی رو نده و این یک پیشرفت قابل توجهی است برای بهبود روابط بین دو کشور ایران و آمریکا و برقراری صلح به شکل کلی در منطقه.
0: آنچه که میشنیدید ارزیابی علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
7: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
0: آینده تنگه هرمز و چگونگی عبور و مرور کشتی‌ها از آن هنوز یا همچنان در واقع در حاله از ابهام قرار دارد. تهران میگوید حاکمیت ایران بر تنگه هرمز قابل مذاکره نیست و رفت و آمد از آن دیگر مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود. در مقابل آمریکا و اروپا این تنگه را آبراهی بین المللی میدونن و میگویند عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از آن باید امن و آزاد باشد. ببینیم جمشید زند چه برامون تدارک دیده.
8: یکی از بزرگترین پیامدهای جنگ 40 روزه خاورمیانه بسته شدن تنگه هرمز از طرف ایران و کاهش 90% عبور و مرور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از این آبراهه حیاتی بود. در بحبوحه جنگ حدود 2000 کشتی با بیش از 20000 خدمه در دو طرف تنگه هرمز در انتظار فروکش کردن درگیری‌ها و عبور از این تنگه بودند. با برقراری آتش بس بین آمریکا، اسرائیل و ایران، رفت و آمد بسیار محدود نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری به تدریج و با ریسک بالا آغاز شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران تا کنون به ده ها نفتکش و کشتی تجاری از کشورهای چین، هند، پاکستان، کره جنوبی، ژاپن و چند کشور دیگر مجوز عبور داده، ولی با شروع محاصره دریایی ایران، نیروی دریایی آمریکا از رفت آمد نفتکش ها و کشتی های باری از بنادر ایران جلوگیری کرده است. پیش از آغاز جنگ روزانه 130 تا 140 کشتی باری و نفتکش از تنگه هرمز عبور می کرد. 20% از نفت مورد نیاز بازارهای جهانی، بیش از 1/5 از گاز مایع، 30 تا 35% از کود شیمیایی و مواد اولیه برای تولید آن و 100,000 تن مشتقات نفت و گاز مورد نیاز جهان از این آبراهه حیاتی به بازارهای جهانی عرضه می شد. اکنون با گذشت بیش از 2 ماه از برقراری آتش بس در خاورمیانه، وزیر انرژی آمریکا تایید کرده که در ماه گذشته میلادی حدود 7 میلیون بشک نفت با حمایت ارتش ایالات متحده از تنگه هرمز عبور کرده است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، روز جمعه 22 خرداد در نشستی در ایالت تگزاس با اشاره به اینکه روزانه حدود 19 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد گفت
9: اکنون نزدیک به 5 میلیون بشکه نفت از مسیرهای جایگزین عبور می‌کند و در اوایل جنگ حدود 14 میلیون بشکه قادر به عبور از تنگه نبود. اکنون ارتش آمریکا به عبور و مرور کشتی‌ها کمک می‌کند. این عملیات اخیراً شروع شده و تا این اواخر درباره آن صحبت نمی‌کردیم. امروز تقریبا نزدیک به نیمی از نفتی که نمی توانست از تنگه عبور کند از این آبراه می گذرد و این مقدار رو به افزایش است.
8: چند روز پیش از این اظهارات وزیر انرژی آمریکا دونالد ترامپ برای نخستین بار فاش کرد که با کمک آمریکا میلیون ها بشک نفت از تنگه هرمز عبور کرده و ایرانی ها تا کنون از آن بی خبر بودند.
10: Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
8: همزمان با اعلام این موضوع آقای ترامپ در پیامی در شبکه تروس سوشال خود نوشت ماه گذشته به ارتش آمریکا ماموریت محرمانه‌ای برای کمک به عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز داده است. همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه کپلر هم با تایید اظهارات ترامپ و وزیر انرژی آمریکا به رادیو فردا می‌گوید در ماه گذشته میلادی حجم نفتی که از تنگه هرمز عبور کرده چند برابر ماه آوریل است.
11: دو سه هفته است که تقریبا میتونیم بگیم تاییدیه خوبی داریم درباره اینکه میزان تعدد و میزان بشکه‌هایی که میتونن از تنگه هرمز عبور کنن این در واقع داره در حال افزایش هست. ولی اگه قیاس کنیم با مثلا ماه آوریل فقط روزانه حدود 300 هزار بشکه در روز ما فقط نفت میدیدیم که غیر ایرانی که میتونست از تنگه هرمز عبور کنه، بنابراین یک افزایش حدود 6-7 برابر هست قیاس کنیم با اوج بحران این جنگ.
8: لارس بارستاد رئیس شرکت کشتیرانی فرانت لاین هم به شبکه خبری CNBC آمریکا گفته است حدود نیمی از کشتی‌هایی که همکنون از تنگه هرمز عبور می‌کنند از مسیری که ایران تعیین کرده استفاده می‌کنند و نیمی دیگر از مسیر جنوبی تنگه هرمز در نزدیکی عمان عبور می‌کنند. به گفته همایون فلکشاهی کارشناس مؤسسه کپلر عبور کشتی‌ها از همان شیوهی که سالهاست ایران برای دور زدن تحریم‌ها از آن استفاده می‌کند امکان پذیر شده است.
11: تمامی این حجمی که تازگی داره خارج میشه از خلیج فارس با رادار و سیگنال‌های خاموش داره این کار رو انجام میده. دقیقا همین کاری که خود شرکت ملی و افراد واسطه که نفت ایران رو حمل و نقل میکردن کلن حمل و نقل میکنن استفاده میکنن، از همون روش ها کشورهای منطقه دارن استفاده میکنن و به ویژه کشور امارات، چون اکثر این نفتی که خارج داده میشه نفت اماراتیه. نفتکش ها با رادارهای سیگنال‌های خاموش دارن عبور میکنن و بعد از اینکه برسن به بندر فجیره اون موقع نفتشون رو تخلیه میکنن به یک نفتکش دیگه و بعد از اون موقع فقط سیگنالشون رو روشن میکنن.
8: ایران تا کنون عبور نفتکش ها از تنگه هرمز با حمایت ارتش آمریکا را تایید نکرده و مرکز فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا و نیروی دریای سپاه همچنان بر بسته بودن این آبراه حیاتی تأکید می کنند و می گویند کشتی هایی که بدون مجوز برای عبور از تنگه اقدام کنند هدف عملیات نظامی قرار خواهند گرفت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم روز گذشته با تأکید مجدد بر حاکمیت ایران بر تنگه هرمز گفت که عبور از این آبراه دیگر مانند دوران پیش از جنگ نخواهد بود.
12: آینده اداره تنگه هرمز متفاوت از گذشته است و ایران این کار رو انجام خواهد داد و ترتیباتی که باید اتخاذ بشه رو ایران اتخاذ خواهد کرد. البته ما با این ترتیبات عبور امن از تنگه هرمز رو برای همه کشتی ها و همه وسایل همه کشتی ها تامین خواهیم کرد. البته کشتی های تجاری منظور هست، کشتی های غیر نظامی هست، نظامی ها ترتیبات خاص خودشو داره که اون جداگانه خواهد بود.
8: یکی از مهمترین موارد مورد اختلاف در تفاهم‌نامه‌ای که گفته می‌شود بخش بزرگی از آن به توافق تهران و واشنگتن رسیده، چگونگی بازگشایی کامل تنگه هرمز و زمانبندی آن است که مقامات دو کشور هنوز حل اختلاف‌ها درباره آن را اعلام نکرده‌اند.
0: از جمشید زن میشنیدیم و اما جامعه جهانی فوتبال از دل یک ایده ساده برای گرده هم آوردن ملت ها بیرون اومد. حالا همکارم نسرین افشار در گزارش خودش نگاهی کرده به چگونگی شکل گیری جام جهانی فوتبال در سالهایی که این رشته ورزشی به تازگی در دنیا محبوب شده بود.
13: جام جهانی فوتبال، رویدادی که برای بیشتر از یک ماه تقریبا تمام جهان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. حتی آنهایی که چندان هم فوتبالی نیستند، هر 4 سال یک بار ممکن است چشمشان به قاب تلویزیون و مستطیل سبز دوخته شود. اما حضور در جام جهانی هنوز هم برای برخی کشورها یک رویاست. برخی دیگر از تیم‌ها هم در پایان هر دوره برای دوره بعد برنامه ریزی ها را آغاز می کنند. برای مدعیان دستیابی به جام و برای برخی دیگر حضور در بین تیم‌های دورهای پایانی و برای بعضی هم حتی صعود از گروه هدف گذاری حضور در این رویداد جذاب بین المللی است. رویدادی به واقع فراتر از فقط یک رویداد ورزشی. رویدادی که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و بسیاری از مسائل دیگر را با هم درآمیخته است. اما جام جهانی فوتبال چگونه شکل گرفت؟ چه کسی ایده‌اش را مطرح کرد و اصلاً چرا جهان به چنین رویدادی نیاز پیدا کرد؟ در اوایل قرن 20 فوتبال محبوب شده بود، اما مسابقات بین المللی منظم و مستقلی وجود نداشت. تنها رقابت مهم در این رشته مسابقات فوتبال المپیک بود، اما مشکل بزرگی وجود داشت. المپیک فقط به بازیکنان آماتور اجازه حضور میداد، آن هم در حالی که فوتبال حرفه‌ای در حال رشد بود. کمی به عقب‌تر برگردیم. اولین مسابقه بین المللی فوتبال جهان یک مسابقه دوستانه بود که در سال 1872 در گلاسکو میان تیم‌های ملی اسکاتلند و انگلستان برگزار شد و با تساوی 0-0 به پایان رسید. اولین تورنمنت بین المللی هم مسابقات قهرمانی بریتانیا در سال 1884 بود. مسابقاتی با حضور انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند. رفته رفته و با افزایش محبوبیت فوتبال در سایر نقاط جهان در آغاز قرن 20 فوتبال به عنوان یک ورزش نمایشی و بدون مدال به المپیک 1900 و المپیک 1904 راه پیدا کرد. در سال 1904 سازمان فیفا در پاریس تأسیس شد تا فوتبال بین المللی را مدیریت کند. در آن زمان هنوز کسی تصور نمی کرد روزی مسابقاتی به نام جام جهانی برگزار شود. پس از تأسیس فیفا این نهاد تلاش کرد تا در سال 1906 یک تورنمنت بین المللی فوتبال بین کشورهای خارج از چارچوب المپیک در سوئیس ترتیب دهد. اما چون سالهای آغازین این رشته ورزشی بود توفیقی کسب نکرد و این طرح شکست خورد. اما شخصیتی که بیش از هر فرد دیگری نامش با شکل گیری جام جهانی گره خورده ژول ریمه است. او رئیس فیفا بود و باورداشت فوتبال میتواند ملت‌ها را به هم نزدیک کند. ریمه معتقد بود فوتبال باید تورنمنتی مستقل از المپیک داشته باشد، رقابتی جهانی که بهترین تیم‌های دنیا در آن شرکت کنند. در اواخر دهه 1920 فیفا سرانجام تصمیم گرفت مسابقاتی مستقل برگزار کند. در سال 1928 سرانجام ایده برگزاری جام جهانی رسمی شد و قرار شد هر 4 سال یک بار برگزار شود. در 28 ماه مه این سال کنگره فیفا در آمستردام تصمیم گرفت که خودش مسابقات قهرمانی جهان را خارج از المپیک برگزار کند. با توجه به اینکه اوروگوئه تا آن زمان 2 بار قهرمان رسمی فوتبال جهان در المپیک شده بود و همچنین در آستانه جشن 100 سالگرد استقلال خود هم بود، فیفا این کشور را به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات جام جهانی در سال 1930 برگزید. دولت اوروگوئه هم قول داد تا هزینه سفر تیم‌ها و اقامت آنها را پرداخت کند تا کشورها برای حضور در این مسابقات قانع شوند. Genius! بسیاری از تیم‌های اروپایی حاضر نبودند هفته‌ها با کشتی از اقیانوس اطلس عبور کنند و به اوروگوئه برسند. آن هم در دوران بحران اقتصادی بزرگ جهان. در نهایت فقط 4 تیم اروپایی در جام جهانی اوروگوئه شرکت کردند: فرانسه، بلژیک، رومانی و یوگسلاوی. 7 تیم هم از آمریکای جنوبی حاضر بودند و 2 تیم از آمریکای شمالی. در مجموع 13 تیم در اولین جام جهانی فوتبال. فینال اوروگوئه و آرژانتین برگزار شد. مسابقه بسیار حساس و احساسی. در نهایت اوروگوئه 4-2 پیروز شد و اولین قهرمان تاریخ جام جهانی لقب گرفت. جام قهرمانی به افتخار رئیس فیفا ژول ریمه نام داشت و تا سال 1970 هم به همین نام به قهرمان اهدا می شد. جام جهانی فوتبال از یک ایده ساده آغاز شد. ایده‌ای برای گرد هم آوردن ملت‌ها از طریق فوتبال. اما آن ایده به بزرگترین صحنه ورزش جهان تبدیل شد و شاید هنوز هم در هر سوت آغاز جام جهانی می توان رد رویای مردی به نام ژول ریمه را دید و شنید.
0: در مورد شکلگیری جام جهانی فوتبال از همکارم نسرین افشار می شنیدیم.
14: کاف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: کاف فردا به وقت جام جهانی اغلب از روزهای دوشنبه تا جمعه پخش میشه، اما بعضی اوقات شنبه و یک شنبه هم به اون اضافه میشه. حتما و حتما اون را از دست ندید. ما عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا و میلیون ها شنونده اون در گوشه و کنار ایران و جهان دارید، در پیام رسان واتساپ میتونید با 2420-725-970-30 تماس بگیرید. 2420-725-970-30. اگر هم که اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید و به طور سنتی میخواید از تلفن استفاده کنید، 2420-2211-22-112 و 2420-2211-22-113 شب و روز در اختیار شماست. اما عزیزان، در پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا بذارید درباره یک پدیده نجومی بسیار زیبا و جذابی که قراره یک شنبه 24 خرداد دقایقی پس از غروب خورشید ببینید براتون بگم. اول بگم که همین چند روز پیش 2 سیاره جوپیتر، یعنی مشتری یا هرمز به عنوان پادشاه پرقدرت سیارات، و ونوس یا همون زهره یا ناهید به عنوان الهه عشق و زیبایی به همدیگه نزدیک شدن. آنچنان که میشد با چشم غیر مسلح بدون تلسکوپ به وضوح این 2 سیاره رو بسیار روشن دید که همچنان نرم نرمک ظرف چند روز آن به هم نزدیک شدن و انگار که بوسه بر گونه هم میزدن. اما بوس چه بوسه ای؟ این تنها چیزی بود که از کره زمین میشد دید. در حقیقت اونها میلیون ها میلیون کیلومتر از هم فاصله داشتن. حالا اگر این پدیده نادر نجومی رو دیدید که چه خوب، اما اگر ندیدید، شامگاه یکشنبه 45 دقیقه پس از غروب خورشید در هر کجای جهان که هستید نگاهی بیاندازید به غرب آسمان و 5-6 ستاره به صف کشیده سیاره به صف کشیده شده رو ببینید، واضح و روشن. و یه نکته مهم دیگه هم اینه که ظاهراً شامگاه یکشنبه تنها هلال ماه قابل رویته، پس آسمان به اندازه کافی تاریکه تا این سیاره های بسیار نورانی و شفاف به راحتی به چشمتون بیاد. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. ممنونم از همراهیتون و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

دوی بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید امضای تفاهم نامه با ایران روز یک شنبه انجام می شود. ایران امضای تفاهم نامه با آمریکا را در 24 ساعت آینده رد کرد. مخالفان توافق با آمریکا در تهران و مشهد با شعار علیه مقامات و مذاکره کنندگان تجمع کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد توافق با ایران روز یک شنبه امضا خواهد شد و بار دیگر تاکید کرد بر اساس این توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تروث سوشال نوشت قرار است بعد از امضای این توافق نامه بلافاصله تنگه هرمز به روی همه باز شود. دونالد ترامپ همچنین نوشته است که

تفاهم نامه با آمریکا اعلام کرد زمان امضای تفاهم نامه روز یک شنبه نخواهد بود. اسماعیل بقایی درباره زمان دقیق امضای تفاهم نامه گفت احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد منتفی نیست. پیشتر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان گفته بود تهران و واشنگتن بر سر متن نهایی تفاهم نامه به توافق رسیدند و این تفاهم نامه در 24 ساعت آینده احتمالاً نهایی می شود و بلافاصله پس از آن به صورت الکترونیکی امضا خواهد شد. و در خبری دیگر برخی رسانه‌های داخل ایران تصاویری از تجمع برخی طرفداران حکومت در شامگاه شنبه را منتشر کردند که در مخالفت با امضای توافق احتمالی با آمریکا علیه برخی مقام‌های جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. در یکی از این تجمعات که در میدان ابن سینا در تهران برپا شد، تجمع کنندگان علیه وزیر امور خارجه و رئیس مجلس شورای اسلامی شعار سرد.

برخی رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان این افراد را نزدیکان به جبهه پایداری معرفی کردند. خبرگزاری دانشجو نیز عکس‌هایی از یک تجمع در مشهد منتشر کرده که در آنها پلاکارد‌هایی در مخالفت با توافق و همچنین انتقاد تند از مذاکره کنندگان دیده می‌شود. همزمان رسانه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بخشی از یک پیام منتسب به او را با عنوان وحدت ملی از مهمترین عوامل پیروزی در برابر شیطان بزرگ است منتشر کرد. خامنه ای در این پیام بازنشر شده نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس را به صیانت از وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی فراخوانده است. و در خبری دیگر، رسانه‌ها و مقام‌های ایرانی روز شنبه از اختلال همزمان در خدمات چند بانک کشور خبر دادند. اختلالی که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی علت آن را ناشی از یک حمله سایبری محدود اعلام کرد. صبح روز شنبه، خبرگزاری ایسنا و فارس گزارش دادند خدمات همراه بانک و دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، توسعه صادرات و پاسارگاد با مشکل مواجه شدند. در پی این اختلال، علیرضا قیتاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تلاش برای رفع مشکل خبر داد. بنا به گزارش‌ها این اختلال هنوز برطرف نشده است. و در خبری کوتاه، معاون وزیر امور خارجه ایران با سفرای چین و روسیه در تهران دیدار و گفتگو کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که در این شنبه شب ساعت پایانی 23 خرداد ماه سال 1405 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری تحلیلی دیگر از رادیو فردا. در این برنامه به مهمترین رویدادهای امروز میپردازیم. از آخرین تحولات توافق احتمالی بین تهران و آمریکا خواهیم گفت. دونالد ترامپ گفته فردا یک شنبه توافق امضا میشه، ایران این موضوع رو رد کرده. اینکه آیا اسرائیل نتایج توافق احتمالی ایران و آمریکا رو خواهد پذیرفت، این سوالی است که در این برنامه به اون پاسخ خواهیم داد.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: همانطور که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با انتشار پیامی خبر داد که توافق با ایران روز یک شنبه 24 خرداد ماه امضا خواهد شد و بار دیگر تاکید کرد بر اساس این توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت. این در حالی است که ساعتی پیش از آن سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا روز یک شنبه امضا نخواهد شد. شاهین بشیری گفتگویی داشته با کیان تاجبخش، استاد روابط بین‌المللی دانشگاه نیویورک، و ابتدا از اون پرسیده این تفاوت دیدگاه‌ها ناظر بر چه تحولاتی است.
3: در واقع این نشانه به نظر من بسیار

0: بازه از اینکه خود مذاکرات و در واقع تسلط و قدرت روی زمانبندی مفادش کل اینا یک ابزار، یک بخشی از این جنگ و این نبرد بین ایران و آمریکاست. یعنی خود این سمبولیک نشانه این هست که ایران احساس میکنه که نیروی قدرتمندتری هست، الان نیرومندتر هست، در جایگاه امتیاز قوی هست و میتونه به قول معروف بازی بکنه. یعنی میتونه در واقع یک نوع اعمال زور از طرف همین برنامه ریزی باشه. حالا من فکر نمی کنم خیلی این میشه گفت یک دیدگاه جانبی باشه. ببینید، در واقع خود جمهوری اسلامی متوجه شده اون طرفی که میتونه چارچوب رو بیشتر تعیین کنه خودش یکی از نشانه های قدرت تو این نبرد. و به نظر من این اولا طبیعیه که در هر شرایطی شاید عقب جلو باشه، شاید طول بکشه تا دو طرف بتونن به توافق برسن، ولی در این شرایط به نظر من تشدید میکنه این دیدگاه در عرصه عمومی که آقای ترامپ در واقع روال خود این مذاکرات رو از دست داده. به نظر من این هم یک بازی مهمیه تو هر نوع مذاکرات و تعامل بین دو نفر. بنابراین اگر هیچ هزینه جمهوری اسلامی نده در اینکه یه روز عقب بندازه، ولی به نظر من یک نوع قدرت رو نشون میده و نشون میده که ایران هست که میخواد چارچوب این مذاکرات رو تعیین کنه و حتی روندش رو تعیین کنه.
1: در این میان واکنش بسیار منفی تندروها در هر طرف، اهم از تندروهای ایرانی، تندروهایی در آمریکا مثلا مثل لینزی گراهام و تندروهای اسرائیل رو چطور ارزیابی میکنید؟
0: من تندروهای در این سه کشوری که اسم بردیم رو مساوی نمیبینم. یعنی در واقع معادلات سیاسی داخل آمریکا و اسرائیل بیشتر شبیه به هم هست، ولی در داخل ایران متفاوت از اون دو کشور از این جهت که در واقع تندروهایی که در ایران هستند جایگاه مستقل سیاسی ندارند. یعنی نمایندگی نمی کنند از یک حزب یا یک فرقه حزبی که بتونن نتیجه مذاکرات رو تعیین کنند. یعنی میتونن یا مانعی باشن برای امضا کردن یا غیر. درسته ما همیشه این سالها تو ایران یه گروهی داشتیم که همیشه شعارهای تندتر از اون چیزی که حتی رهبر شعار میداد یا تصمیم میگرفت میداد. البته اون به نظر من همیشه برنامه ریزی شده بود. یعنی در واقع گروه هایی که میخواستن حتی در زمان برجام میخواستن بر خلاف برجام صحبت کنن خیلی با دقت و خیلی با موضعی میشه گفت جزئی در واقع وارد میشدن که انتقاد مستقیم از مرکز قدرت دیده نشه. با اینکه تو اسرائیل و آمریکا اینطوری نیست. تندروهای اسرائیلی هم افرادی هستند که در کابینه هستند و در کابینه نمایندگی از احزابی میکنن که میتونن فردا حتی دولت آقای نتانیاهو رو متزلزل بکنن جایگاهشو. یعنی در واقع یک نوع دولت ائتلافی است تو اسرائیل. همونطور در آمریکا آقای لینزی گراهام و افراد مثل ایشون جایگاه های مهمی در کمیسیون های سنا و کنگره دارن که میتونن در بعضی از مسابقات سیاسی مثل همین انتخابات میان دوره ای که قرار اتفاق بیفته میتونه تعیین کننده باشه از اینکه مثلا یکی از نماینده های آقای ترامپ رو طرفداری بکنه نکنه و غیره. میتونن رأی بدن توی سنا، توی کنگره. بنابراین اهرم قدرت داره. بنابراین این به نظر من تفاوت اصلی هست. توی ایران در واقع اون تندروها جایگاه تعیین کننده سیاسی ندارن. همیشه مرکز قدرت در ایران همون حول بیت رهبری و اون طرفدارانش در سپاه، در مجلس و تو گروه های دیگه هستن.
1: سپاه در پاسخ به مخالفان توافق اعلام کرده که تصمیم مبنی بر توافق تصمیم نظام هست. در واقع خواسته تاکید کنه که کسی حق مخالفت با اون رو نداره. آیا با چنین برهانی تندروها در ایران سکوت میکنن؟
0: لازم نیست که سکوت کنن، ولی لازم این هست که خیلی شعارهای مستقیم که در واقع انتقادشون متوجه مستقیم هسته نظام نشه. اونا در واقع یک ابزاری همیشه بودن و هستن که یه مقداری برای مصرف خارجی باشه، که همون جوری که آقای عراقچی دیروز یا همین چند ساعت پیش توی تلویزیون ها گزارش داده بود، گفت بله ماها هم اینجا تو ایران مخالفانی داشتیم و داریم و لذا باید شما مثلا مواظب باشین که مثلا با ما توافق بکنیم، وگرنه جایگاه ما خیلی محکم نیست. بنابراین این یه چیز جدیدی نیست، این همیشه بوده و سکوت نخواهند کرد به طور کامل، ولی فکر میکنم عمدتاً بله هر نوع انتقادی یه مقداری نرم خواهد بود، ولی حداقلش اینه که متوجه قدرت هسته نظام نخواهد بود.
1: مذاکرات رو در روی برجام میدونیم حدود 2 سال طول کشید، اما الان برای مذاکرات بعد از توافق اولیه یه بازه 60 روزه در نظر گرفته شده. آیا این 60 روز برای این حجم از اختلاف نظرها به نظرتون کافی هست؟
0: دو جور میشه به این سوال پاسخ داد. اگر دیدگاه این باشه که اختلاف‌های بین آمریکا و ایران مربوط به اون اختلاف‌های عمده، یعنی در واقع اون خصومتیه که جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا داشته از ابتدای این انقلاب 57 تا امروز، اتفاقاً بله میتونه 60 روز کافیه. یعنی هم فردا یک نظام میتونه نظرشو، یعنی اون موضع خصومتی که داره و اون نظری که آمریکا دشمن هست رو میتونه تغییر بده. ما تو تاریخ سیاست اینو دیدیم، انور سادات توی مصر در اون دهه‌های 70 وقتی تصمیم گرفت از سمت شوروی به سمت آمریکا تغییر بکنه موضع مصر رو، این نتیجه یک روند طولانی 60 روزه یا 90 روزه نبوده. این یک موضع ژئوپلیتیک و استراتژیک است که نظام میتونه اتفاق بکنه، ولی تو جمهوری اسلامی من خیلی بعید میدونم که همچین اتفاقی بیفته. در غیر این صورت 60 روز اون روندی خواهد بود که من خیلی بعید میدونم جمهوری اسلامی، همونجوری که در پاسخ به اولین سوال جناب علی من دادم که در واقع همین مذاکرات بخشی از زمین جنگ هست، همین زمینه نبرد و قدرت نمایی هست. من مطمئنم، تقریبا میشه گفت 90% مطمئنم که اول جمهوری اسلامی همینجوری که برای این مسئله یک شنبه هم کرده گفته باشه ما 60 روز رو میذاریم، ولی تا برسم به نزدیک 60 روز اون رو اضافه میکنن که این بحث و گفتگوها ادامه بده و هرچی بیشتر ادامه بدن به نفع جمهوری اسلامیه. حداقل جمهوری اسلامی اینجوری امروز ارزیابی میکنه و احتمال این که 60 روز به 90 روز بکشه، به 100 روز بکشه و به درازا بکشه خیلی زیاده.
2: کیان تاجبخش استاد روابط بین الملل دانشگاه نیویورک از تفاوت دیدگاه ها و روایت های متفاوت از توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن گفت، اما همواره در بحث توافق میان آمریکا و ایران نام دو کشور مطرح میشه، لبنان و اسرائیل. مقامات جمهوری اسلامی همواره تاکید کردن که توافق با آمریکا شامل لبنان هم میشه و اصلا به عبارت اتحاد میدان ها روی آوردند. آمریکا هم چند مثال مسئله رو به صراحت تایید نکرده که در ماه گذشته شاهد بودیم که از گسترده شدن عملیات نظامی اسرائیل در لبنان پیشگیری کردن. حالا عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که خاتمه جنگ به معنای عقب نشینی اسرائیل از لبنانه. آیا اسرائیل نتایج توافق احتمالی ایران و آمریکا رو خواهد پذیرفت و از لبنان عقب نشینی خواهد کرد؟ علای روانشاد ارزیابی علی معمولی تحلیلگر مسئله خاورمیانه در استرالیا رو جویا شده.
3: تا الان خب ما شاهد چند بار مقاومت شدید آقای نتانیاهو نسبت به این خواسته ایرانی ها که در وهله اخیر به نوعی موافقت آمریکا رو هم همراه داشته شاهد بودیم، اما شاید برای اولین بار در تاریخ درگیری اسرائیل با کشورهای منطقه ما شاهد نوعی عقب نشینی از جانب آقای نتانیاهو هستیم. زمانی که حدود 2 هفته قبل آقای نتانیاهو تهدید به زدن زاهیه کرد، ایران اولتیماتوم داد که شمال اسرائیل رو خواهد زد و این ضربه به عقب افتاد و بعدش وقتی ضربه زده شد، ضربه تا حدی البته نمادین بود برای تست کردن واکنش ایران و ایران خب اون بمباران موشکی رو داشت و بعد از اون به نوعی یک معادله جدیدی در منطقه رو ما شاهد بودیم. برای اولین بار ایران اسرائیل رو زد، اسرائیل در مقابل باز مواقعی رو در ایران زد و ایران بار دوم زد و دیگه اسرائیل نزد. اولین بار در تاریخ درگیری منطقه ما شاهد این هستیم که اسرائیل مورد اصابت کشوری قرار میگیره و آخرین ضربه رو اسرائیل نمیزنه، کشور دیگری است که داره میزنه و عملا تا حدی پایبندی نسبت به عدم زدن زاهیه برقرار مونده تا الان. بیشتر درگیری ها الان در منطقه جنوب لبنان هست و مناطق بسیار استراتژیکی مثل کوه علی طاهر که گفته میشه حزب الله زیر اون انبار موشکی قابل توجهی داره. در این حال که درگیری ها بسیار شدیده، حزب الله همچنین به نظر میرسه که به شکل یک نواخت و همسان با نوع واکنشی که در گذشته داشته داره مناطق مختلفی رو از مواضع اسرائیلی ها چه در جنوب لبنان چه در شمال اسرائیل میزنه. به نظر میرسه با توجه به بررسی سیر رفتاری جمهوری اسلامی ایران، این نشون میده که در مذاکرات آینده ایران به هیچ وجه با طرحی و معامله موافقت نخواهد کرد که آتش بس کامل در منطقه از جمله جنوب لبنان در اون گنجانده نشده باشه.
4: آقای ماموری، مقامات اسرائیل از ایجاد یک پایگاه دائمی در شمال رود لیتانی صحبت کردند. حالا تاثیر این رویکرد بر مذاکرات چه خواهد بود؟
3: خب این حتما زمینه استمرار درگیری رو پیش خواهد آورد. بعید میدونم در این حد اگر آتش بس برقرار بشه در نقطه کنونی، تصورم اینه که معامله بین اون چارچوب کلی طرح بین ایران و آمریکا پیش خواهد رفت و صرف این اعلام فعلی مانعی نخواهد بود. بعد از انجام توافق اگر این کار رو انجام داد اسرائیل، که البته نیازمند به گذر زمانی است تا این کار انجام بشه، تاسیس اون پایگاه، این عملا زمینه استمرار تنش رو برقرار خواهد کرد و حزب الله بهانه‌ای و هدف‌های دم دسترسی رو در واقع خواهد داشت برای هدف قرار دادن اونها و عملاً موجب میشه که وضعیت منطقه در همین حالت پرتنش بماند. ما یادمون هست که در سال قبل از 2000 وقتی اسرائیلی‌ها در حدود 15 سال لبنان رو و حتی تا خود بیروت رو اشغال کردند، در پایان این اشغال منجر به تلفات بسیار وسیع انسانی و عقب نشینی کامل از مرزهای لبنان به پشت مرزهای لبنان در سال 2000 منجر شد. اگر این شیوه رو بخواد ادامه بده اسرائیل، به نظر میرسه که سرنوشتی مشابه رو خواهد داشت در لبنان.
4: آقای ماموری، حالا شما موضع دولت لبنان رو در این میان چگونه میبینید؟ دقت کنیم مدت طولانی است که مواضع دولت لبنان در رابطه با جمهوری اسلامی تغییر کرده. حتی از اونها خواسته شده بود که از برگه لبنان به عنوان شرط گفتگوها استفاده نشه. تصور میکنید که لبنان با وجود حزب الله و تلاشی که داره میکنه برای خلع سلاحش، الان چه موضعی اتخاذ میکنه در این شرایط؟
3: نظام سیاسی لبنان یک نظام توافقی است که سه طایفه اصلی در واقع در اون به نوعی نقش دارن، یا چهار طایفه به نوعی: مسیحیان، عربهای سنی، عرب‌های شیعه و دروزها. ستای اول اصلی تر هستند و اون بخش چهارم به هر حال یک نقش قابل توجهی داره. اون ستای اصلی سه تا قوه اساسی کشور رو در واقع بین خودشون تقسیم میکنن. تصمیم‌های از این دست معمولا در گذشته تصمیم‌هایی بوده که به شکل توافقی گرفته. برای اولین بار ما شاهد بودیم که مسئله مذاکرات با اسرائیل بدون یک توافق ملی از جانب رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان پیگیری شد و نتایجی که تا کنون به دست آمد نتایجی است که بسیار جنجال برانگیز شده در داخل لبنان و به تدریج موازنه وضعیت افکار عمومی داخل لبنان رو که تا حدی ضد حزب الله بود داره به نفع حزب الله عوض میکنه. به جهت اینکه مذاکرات صرفاً دادن امتیازات به اسرائیل بود، دولت لبنان پذیرفته که خلع سلاح بکنه حزب الله رو و آتش بس کامل رو برقرار بکنه، ولی در مقابل هیچ گونه تعهدی نسبت به اینکه اسرائیل به مرزهای خودش برگرده و آتش بسی رو بهش پایبند بشه وجود نداره. انتقادات زیادی رو ایجاد کرده در داخل لبنان. در داخل لبنان در اون فضای طائفه گرایی که عرض کردم، یه عده‌ای به هر حال موافق حزب الله هستن، یه عده‌ای مخالف حزب الله هستن، یه اکثریت نسبتاً خاموشی بودند که اینها به دنبال یک آرامشی در کشورشون به هر حال بودن و به نظر میرسه که این اکثریت وضعیت خاموش به تدریج داره به نوعی هم صدای با حزب الله میشه، که اگر حزب الله داره مشکلاتی رو بر ما ایجاد میکنه، راه حل خلاصی از اون صرفاً رها کردن اون نیستش، بلکه به عنوان یک برگه فشار در مذاکرات توسط دولت باید مورد استفاده قرار بگیره و مورد استفاده قرار نگرفت. این فضای عمومی تصورم اینه که عملاً به شکست این مذاکرات منجر خواهد شد و در نهایت این دولت ممکنه یا ساقط بشه در پارلمان و یا اینکه دورش رو تمام بکنه بدون اینکه بتونه به اهدافی که به اونها پایبند بوده عمل بکنه و عملاً برمیگردیم به خانه اول. چنین توافقات نیازمند یک توافق ملی فراگیر در لبنان است.
4: آقای ماموری، به عنوان آخرین پرسش از شما، رادیو ارتش اسرائیل اونچه که در رسانه‌های ایران درباره توافق احتمالی منتشر شده رو برای اسرائیل بسیار بد توصیف کرده. در چنین شرایطی آیا این احتمال وجود داره که اسرائیل اقدامی انجام بده برای جلوگیری از انعقاد تفاهمی احتمالی میان تهران و واشنگتن؟
3: حتما این احتمال وجود داره. در گذشته خب چندین بار مشاهده این بودیم که آقای نتانیاهو در صدد خراب کردن نزدیکی ایران و ایالات متحده آمریکا به شکل کلی بوده، چه از زمان 2015 و برجام و روابطی که با اوباما برقرار شد، چه تا الان، و هر باری که به نظر می رسید یک فضای مناسبی نسبتاً داره شکل میگیره که دو کشور به هم نزدیک بشن و بتونن به نوعی به تحسین روابط و حل اختلافات فی ما بین بپردازن، ما شاهد بودیم که آقای نتانیاهو یک آتشی رو وارد حرکه میکرده و به نوعی سعی میکرده مانع اون بشه و عملاً موفق شد آقای ترامپ رو هم به جنگ به ایران بکشونه، دو جنگی که در نهایت هیچ گونه موفقیت قابل توجهی رو نداشت. الان هم این امکان وجود داره، اما به نظر میرسه که آقای ترامپ این بار به شدت خواهان این توافق هست و این احتمال واقعا وجود داره که علی‌رغم فشارها و تلاش آقای نتانیاهو، آقای ترامپ به اونها پاسخ مثبتی رو نده و این یک پیشرفت قابل توجهی است برای بهبود روابط بین دو کشور ایران و آمریکا و برقراری صلح به شکل کلی در منطقه.
2: علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، به ابعاد مواضع اسرائیل پرداخت و اینکه آیا نتایج توافق احتمالی تهران و واشنگتن مورد قبول اسرائیل هست، آن را خواهد پذیرفت یا نه. به هر حال امروز یک سال از روزی گذشت که نیروهای اسرائیل با انجام مجموعه ای از حملات غافلگیر کننده برخی از فرماندهان ارشد نظامی، عوامل برنامه هسته‌ای و سیاستمداران ایران را ترور کردند و جنگ 12 روزه را آغاز کردند که در جریان اون آمریکا نیز تأسیسات اتمی ایران را بمباران کرد. این جنگ چه تجربیاتی برای جمهوری اسلامی به دنبال داشت و مقامات ایران چگونه از اون در دوره پس از جنگ و حتی جنگ 40 روزه بعدی بهره گرفتند؟ بیشتر بشنوید در گزارشی از مصطفی خلجی.
5: جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری خود درگیر جنگ خارجی یا درگیری‌های مسلحانه و غیر مسلحانه داخلی شده بود، اما جنگ 12 روزه از خیلی جهات برای حکومت ایران بی سابقه بود و این جنبه‌های بی سابقه هشدارهایی را به جمهوری اسلامی داد که شاید قبل از آن چندان برایش مطرح نبود. مهمترین تجربه‌ای که به نظر می‌رسد ایران از این جنگ گرفت، آسیب پذیری سرزمینی خود بود. حملات ناگهانی اسرائیل، ضعف‌های پدافند هوایی ایران، آسیب پذیری مراکز فرماندهی و توانایی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی برای فعالیت در داخل خاک ایران را آشکار کرد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
6: تو این جنگ اتفاق ویژه‌ای که افتاد، ترور چندین شخصیت سیاسی و نظامی در همون لحظات اول بود. هرچند جمهوری اسلامی از این نوع غافلگیری‌ها قبلا هم داشت، اسماعیل هنیه در اتاق خوابش در تهران ترور شد، اما این رو در اطور رهبران خودش به طور همزمان، رهبران سیاسی و به ویژه نظامی امنیتیش اینطوری کشته بشن، یه تجربه جدیدی بود که فکر میکنم قبل از اون این تجربه رو نداشت و فهمید عمق نفوذ و شدت تصمیم گیری که قبلا فقط مثلا قاسم سلیمانی رو زده بود، حالا میاد و چندین و چند نفر از رهبران نظامی و سیاسی رو میزنه. به نظر من این یک تجربه جدید برای جمهوری اسلامی بود که غافلگیرش هم کرد.
5: شوک ناشی از جنگ 12 روزه مقام‌های ایرانی را وادار کرد برخی جنبه‌های فرماندهی نظامی خود را مورد بازنگری قرار دهند و با وجود اینکه قدرت شدیداً متمرکز باشد، تاب‌آوری نظام را حتی با حذف سران بالا ببرند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا تایید می‌کند که تجربه جنگ 12 روزه به ویژه در حوزه فرماندهی جنگ به کمک جمهوری اسلامی آمد.
7: در مورد نوع فرماندهی و اینی که بیش از پیش فرماندهی غیر متمرکز رو بذارن کنار، فرماندهی های چند لایه رو به وجود بیارن که در صورتی که وضعیت جنگ 12 روزه و از بین رفتن بخشی از فرماندهان پیش اومد، هر بخشی از مثلا نیروی نظامی بتونه کار خودش رو پیش ببره و وارد عملیات بشه. تو این زمینه به نظر میاد که خب درس نسبتاً عملی گرفتن، هرچند که غافلگیری و مسئله پدافند هوایی نتونستن آنچنان کار زیادی رو پیش ببرند. و خب در اینی که حفاظت بیشتری بکنند از امکانات موشکی خودشون، امکانات پهپادی خودشون، اینها رو بیش از پیش توضیح بکنند در سراسر کشور، از غرب کشور به طرف شرق منتقل بکنند یا در تونل‌های زمینی بیشتری به صدا متمرکز بکنند، اینها هم درسایی بود که از جنگ 12 روزه گرفتند و در جنگ 40 روزه برخیش بر صورت قابل استفاده شد براشون.
5: اما این فقط فرماندهان نظامی نبودند که از جنگ 12 روزه تجربیاتی را کسب کردند. دولت نیز تلاش کرد راهکارهای جدیدی را برای موقعیت‌های مشابه به کار گیرد. متین رمضان‌خواه، معاون مطالعات دفتر هیئت دولت، در این زمینه به رسانه‌های ایران گفت:
8: تحلیل دشمن بر این مبنا بود که ساختار و سازمان اداری کشور از هم خواهد پاشید. الحمدلله چنین اتفاقی نیفتاد و اتفاقا تجربه جنگ 12 روزه به دولت خیلی کمک کرد که بلافاصله دستورالعملی رو در این ایام تهیه کردیم ما در دولت که هر کدوم از واحدها در صورت اتفاق اضطراری در همه بخش هاشون، چه در بخش تصمیمات اقتصادی، بخش تصمیمات اجتماعی، سازمان مدیریتی و اداره خود دستگاه و هماهنگی بین بخش های مختلف چطور باید عمل بکنه.
5: حکومت ایران همچنین در جریان جنگ 12 روزه و پس از آن بر آنچه وفاق و اتحاد میخوان تاکید کرد تا مانع از فروپاشی اجتماعی ناشی از جنگ و نارضایتی های داخلی شود. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
9: نظر من جمهوری اسلامی چند تا درس گرفت جنگ 12 روزه و اولیش این بود که احساسات ملی گرایانه و وطن دوستانه چطور در جریان یه حمله خارجی حتی به کشوری که نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی داره با این میزان از رضایتی و اعتراض در جامعه میتونه وارد بشه به عنوان یک عنصر جدید و نظام سیاسی ازش بهره بگیره برای پشتیبانی از خودش، گرچه اون احساسات ملی گرایان لزومن به خاطر نظام سیاسی نیستن، اما میشه از اونا بهره گرفت. این به نظرم یه درس مهمی بود که جمهوری اسلامی گرفت و در دوره اخیر، یعنی جنگ دوم، ازش به خوبی کاملا استفاده کرد. نکته دیگه که شاید بهش کمک کرد و درسی بود براش این بود که خب نارضایتی ها در این فاصله این دوتا جنگ افزایش پیدا کردن و مهمتر از اون یک خیزش بزرگ سیاسی در جریان بود در دی ماه و در حدی بود این خیزش که ناچار شد عده بسیار زیادی رو با بیرحمی تمام بکشه توی خیابون‌ها. بنابراین باید حدس می‌زد که ممکنه این جنگ مثل جنگ 12 روزه نباشه و خیابان هم یکی از موضوعات باشه، چون که دشمنانش یعنی نتانیاهو و آمریکا هم از این حرف زده بودن در مورد پشتیبانی و همینطور مخالفانش، و بنابراین باید برای خیابون هم فکری می‌کرد. به همین دلیل شروع کرد به تسخیر خیابون با فروپاشی اولین موج خوشحالی مردم پس از مرگ آیت الله خامنه‌ای. بلافاصله خیابون‌ها رو تسخیر کردن که مبادا این خیابون به تسخیر مخالفان در بیاد، و تا الان هم ادامه دادن.
5: جنگ 12 روزه یک آزمایشگاه مدیریت بحران داخلی نیز بود. حکومت اینترنت را قطع کرد و بازداشت‌ها و سرکوب‌ها را افزایش داد. با این حال رضا علیجانی میگوید که با وجود تجربه غافلگیری در جنگ 12 روزه، دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از پیش‌بینی درست اعتراضات اجتماعی و حتی جنگ بعدی ناتوان بودند.
6: علاوه بر غافلگیری از سوی مردم، با یه فاصله کمی پس از جنگ 12 روزه که البته خوب از قبل بسیاری از کارشناسان و بسیاری از حتی کارشناسان درون نظام این هشدار رو داده بودن که جامعه هر آن مستعد انفجار اجتماعی است، اما اون چی که عجیب هست این که از اون جنگ درس نگرفت و در جنگ بعدی با فاصله چند ماه در همون لحظات اول رهبر جمهوری اسلامی که شاید بالاترین ضریب امنیتی رو داشت کشته شد و ترور شد و همینطور شخصیت‌های دیگه. من فکر می‌کنم این تجربه جدیدی برای جمهوری اسلامی باشه که یک اختلاف سطح امنیتی اطلاعاتی بسیاری با اسرائیل داره و آمریکا داره و این عقب ماندگی در حوزه اقتصادی به عقب ماندگی در حوزه اطلاعاتی امنیتی هم این مشابه همون هست، از کل منطقه عقب افتاده.
5: اما شاید مهمترین تجربه حکومت ایران از جنگ 12 روزه این بود که به این نتیجه برسد جنگی که صرفاً میان ایران از یک سو و اسرائیل و آمریکا از سوی دیگر باشد به سود طرف‌های مقابل تمام می‌شود. از این رو تهران پس از جنگ 12 روزه به این جمع‌بندی رسید که در یک جنگ آینده باید هزینه‌ها را در سراسر منطقه توزیع کند. حبیب حسینی فرد:
7: جمهوری اسلامی می‌دونست که با این قدرت آتش آمریکا و اسرائیل به لحاظ توان متقابل در وضعیتی نیست که بتونه جنگ متقارن پیش ببره، لذا به جنگ غیر متقارن دست زد و اون هم از طریق یکی منطقه‌ای کردن جنگ، اون هم به این اعتبار که به صورت بخش بزرگی از امکانات آمریکا در کشورهای منطقه بوده، از پایگاه‌های منطقه استفاده شده، این پایگاه‌ها رو زیر ضرب بگیره و به این کشورها این چیزو سیگنالو بفرسته که شما با دادن پایگاه به نوعی در تیررس ما قرار می‌گیرید و باید انتخاب بکنید در نهایت که یا با آمریکا یا اینکه در چارچوب منطقه با ما بخواید کار بکنید. اون چیزی که در کنار این مثلا حمله به کشورهای منطقه و منطقه‌ای کردن جنگ پیش برد جمهوری اسلامی، خب بستن تنگه هرمز بود که خب کمتر به نظر می اومد که کسی باور بکنه که جمهوری اسلامی دست به یک همچین اقدامی بزنه.
5: در زمینه جنگ‌های شناختی و جنگ روایت‌ها نیز جنگ 12 روزه برای جمهوری اسلامی نتایجی به همراه داشت. حسین قاضیان:
9: تجربه جنگ 12 روزه بهش آموخته بود که چطور میتونه روایت رو کنترل کنه، به طوری که شما وقتی مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو میدیدید با واقعیتی که داشت اتفاق میافتاد توی صحنه‌های جنگ بسیار متفاوت بود و دیگه به هیچ وجه نگران دروغ گفتن یا قلف کردن نبودن، چون اطلاعات رقیبی در واقع وجود نداشت که اونا رو به چالش بگیره. بنابراین فکر کردن که تسلط بر روایت در زمان خاموشی اطلاعات میتونه کمک کنه برای اینکه در کنار تسخیر خیابان و استفاده از احساسات ملی گرایانه بتونن اوضاع اجتماعی رو کنترل کنن.
5: در مجموع تجربه جنگ 12 روزه نشان داد در حالی که یک جنگ خارجی میتواند ضربه های بی سابقه ای را به یک حکومت وارد کند و توان نظامی آن را شدیداً کاهش دهد، اما همزمان آن حکومت از آن جنگ به عنوان عرصه جدید برای باز تعریف سازوکارهای جنگی و کنترل داخلی استفاده می کند.
2: مصطفی خلجی گزارش می داد در یک سالگی جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران.
10: کاف فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: خب اگر که همچنان شنونده این برنامه ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید، از تنش آبی میخوایم با شما صحبت کنیم. مقامات مسئول از تنش آبی در 23 استان ایران خبر دادن و کارشناسان هشدار میدن که بحران آب در کشور دیگر یک مشکل مقطعی نیست و یکی از مهمترین چالش‌های زیست محیطی و اقتصادی ایران هستش. بر اساس گزارش‌های سازمان هواشناسی و مراکز تحقیقاتی، در حال حاضر تنها 12 استان وضعیت بارش نرمال دارن و 13 استان زیر نرمال هستن. این وضعیت چقدر نگران کننده است؟ گفتگوی داشتم با سام خسروی‌فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا.
11: معمولا خبرهای ضد نقیضی میرسه. گاهی وقتا این تصور به وجود میاد که وضعیت بی‌آبی در ایران داره بهتر میشه، کما اینکه مثلا اخباری رو دیدیم در ارتباط با دریاچه رومیه و همچنان هم داریم میبینیم. اما واقعیت اینه که منابع آبی و به خصوص منابع آبی تجدیدپذیر در ایران انقدر وضعشون خرابه که با این اخبار فکر نمیکنم که اوضاع خیلی امیدوار کننده باشه و امیدوار کننده بشه. در نظر بگیرید که ما زمانی نه چندان دور میزان منابع تجدیدپذیر آبمون 130 میلیارد متر مکعب در سال بود. اخیراً در سالهای گذشته مسئولان اعلام میکنن 90 میلیارد متر مکعب ما منابع آب تجدیدپذیر داریم، یعنی اینکه میزان ورودی آب به طور سالانه کاهش چشمگیری پیدا کرده و از این 90 میلیارد متر مکعب ما یک چیزی حدود 80 تا 85 میلیارد متر مکعبش رو مصرف میکنیم. و اگر توجه بکنیم به تعریف فاو در ارتباط با تنش آبی، میگه اگر 25% از منابع آبی تجدیدپذیر مصرف بشه در سال، یعنی که ما وارد تنش آبی شدیم و اگر 75% مصرف بشه در واقع دچار بحران تنش آبی شدیم. حالا شما در نظر بگیرید که یک چیزی حدود 80-90% منابع آبی تجدیدپذیر در ایران مصرف میشه. این مسئله نشون میده که ما دچار یک کمبود آب هستیم در بلند مدت و این اتفاق افتاده، کما اینکه مطالعاتی که انجام شده بود چند سال پیش نتیجهش منتشر شد از این خبر میداد که طی سالهای 1965 تا 2019 ما یک چیز حدود 130 تا 133 میلیارد متر مکعب کسری تجمعی آب زیرزمینی داشتیم. یعنی هر سال ما بدهکارتر میشدیم به منابع آبهای زیرزمینیمون. این مربوط به تا 2019 است، الان 2026 هستیم و بنابراین میشه تصور کرد که این رقم 130 یا 133 میلیارد متر مکعب بیشتر هم شده باشه. همه اینها در کنار هم نشون میده که وضعیت منابع آبی ما مناسب نیست. حتی اگر در سالهای اندکی وضعیت بارندگی نرمال باشه یا در استانهای شاید وضعیت کمی بهتر باشه، اما در مجموع در سراسر ایران نمیشه امیدوار بود که شرایط بیابی رو به بهتر شدن بره.
2: آیه خسروی فر، چند دوره بارندگی میتونه این کمبودهای انباشته شده رو یا به قول شما این بدهکاری ما رو به آبهای زیرزمینی که الان انباشته شده جبران کنه؟
11: این خیلی سوال خوبیه، نیازمند یه بررسی عمیق‌تره، ولی اگه بخوام یه جواب سریع بهتون بدم، من فکر نمی‌کنم که اصلاً چنین چیزی رخ بده و اتفاق بیفته. برای اینکه الگوهای بارندگیمون تغییر کرده، یعنی یک زمانی بارندگی به شکل برف تو که کوه‌ها بود، الان بخش عمده بارندگی در سراسر کشور تغییر پیدا کرده به طور عمده به باران. زمان بارندگی تغییر کرده، یعنی الگوی بارش نه تنها از نظر فیزیکی شکل بلکه از نظر زمانی هم تغییر کرده. قبلا در مواقع سرد سال این اتفاق می افتاد، الان مثلا میبینید در بهار یا حتی اوایل تابستان بارندگی های پراکنده زیادی ما داریم که خب از دسترس خارج میشه این آب و نمیتونیم ازش استفاده بکنیم. در این حال ما به دلیل تغییرات اقلیمی یک چیزی حدود 2 درجه دمای سراسر کشور به طور میانگین افزایش پیدا کرده. معنیش اینه که تبخیر افزایش چشمگیری پیدا کرده. در کنار همه اینا مصرف آب هم مدیریت درستی روش صورت نگرفته، حکمرانی درستی روش صورت نگرفته، مصرف آب هم به صورت فزاینده در حال اضافه شدن هست و بنابراین هر چقدر شما آب وارد بکنید به سرزمین ایران باز هم این کسری رو خواهید داشت، مگر اینکه در یک شیوه درست حکمرانی و مدیریت درست یک سری فعالیت ها متوقف بشه، فعالیت های جایگزینی براش در نظر گرفته بشه و فعالیت های بهسازی و بهبود شرایط محیطی. در غیر این صورت این روند روندی نیست که امید بخش باشه. با کمال تاسف،
2: مثلا چه فعالیت هایی باید متوقف بشه؟
11: باید تغییر بکنه. مثلا در برخی مناطق کشاورزی باید تغییر بکنه، به جای کاشت محصولات نیازمند آب زیاد محصولاتی کاشته بشه که آب کمتری نیاز داره، یا حتی سرزمین به سمت شیوه های در واقع سبز کردن سرزمین در مناطقی که کشاورزی اگر رها بشه همون منطقه تبدیل میشه به کانون های ریزگرد. برای اینکه این اتفاق نیفته بهتره که اون زمین های کشاورزی رها نشه بلکه تبدیل بشه به یک سری مراتع یا حتی جنگلزارهایی که هم خاک رو تثبیت بکنه، هم رطوبت خاک رو نگه داره و همین که از اینکه تبدیل بشه به کانون های ریزگرد جلوگیری بشه. و در نهایت این که بیایم فشار روی شهروندان بذاریم با مصرف آبی که دارن، به نظرم هرچند که مهم هست ولی راه حل قطعی نیست. بیشترین مصرف در بخش کشاورزی است و اونجا باید مدیریت بشه. همچنان که میدونید یک مسئله دیگری هم ما باهاش دست به گریبان هستیم و اون هم فرونشست زمینه که با این روند مصرف بخش وسیعی از ایران که نقشه‌هاش هم خوب منتشر شده دچار فرونشست فوق‌العاده زیاده. و همه اینا کنار هم به ما یک پیام خاص میده و اون اینه که بخش وسیعی از سرزمین که میتونه منطبق باشه با نقشه فرونشست زمین، به خصوص مناطق بحرانی و مناطق آسیب پذیر، قابل سکونت نخواهد بود.
2: فکر میکنید این تنش آبی چه پیامدهایی برای محیط زیست یا زندگی روزمره شهروندان میتونه داشته باشه؟ برای تالاب‌ها روی چه چیزهایی بیشتر تاثیر میذاره؟
11: داریم میبینیم تاثیرش رو. همین الان شما خودتون هم اشاره کردین، بخش عمده‌ای از تالاب‌های ایران خشک شدن به این مقدار بارندگی هایی که در چند مدت اخیر رخ داده خیلی نمیشه دلخوش کرد. به مجرد اینکه فصل تابستان فرا برسه بخش عمده ای از این آب تبخیر میشه. مثلا فرض کنید که دریچه ارومیه میزان تبخیرش 2000 میلیمتره. اون چیزی که ما میبینیم در واقع یک سطحی است که از آب پر شده. عمقش رو ما نمیبینیم و ما فقط به خاطر این سطح پر آب خوشحال میشیم که این به نظرم یک نگاه خیلی واقع بینانه نیست. به هر حال این شرایط یواش یواش دست به دست هم میده. رودخانه ها خشک‌تر خواهند شد، تالاب ها خشک‌تر خواهند شد و اتفاقی که میفته به واسطه تئوری تراژدی منابع مشترک، وقتی آب‌های زیرزمینی از دست بره و اصلاً منابع آب از دست بره، به تدریج تنش‌های اجتماعی هم رخ میده. یعنی شرایط اقتصادی رو به وخامت بیشتر میذاره، بدتر از این خواهد شد و در این حال تنش‌های اجتماعی رخ خواهد داد، مهاجرت‌ها رخ خواهد داد، حاشیه نشینی افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین مسئله آب و مسئله محیط زیست که یکی از ابر چالش‌های امروز ایرانه، میتونه انقدر دامنه وسیع و عمیقی داشته باشه که جوامع مختلف در ایران رو هم تحت تاثیر قرار بده و شرایط رو نه تنها به لحاظ زیستی از نظر طبیعت و منابع، بلکه از نظر اجتماعی هم دشوارتر از گذشته بکنه.
2: فکر میکنین الان در این شرایط کنونی ایران با یک خشکسالی موقت مواجهه یا با یک تغییر بلند مدت در الگوی اقلیمی کشور روبرو هستیم؟
11: تغییر اقلیمی که داره رخ میده، شکی درش نیست با این وضعیتی که داریم میبینیم. و در نظر بگیریم وقتی صحبت از تغییر اقلیم میکنیم، لزوما معنیش این نیست، یا حتی گرمایش زمین، لزوما معنیش این نیست که مثلا یک جایی واقعا خشک‌تر بشه. ممکنه درست برعکس بشه، بارندگی زیاد بشه. ولی چیزی که در تغییر اقلیم مسلمه اینه که اون روندهایی که سابق بر این به صورت نرمال رخ میداده، بهار و تابستان و پاییز و زمستان، یک ویژگی هایی داشتن، یک بارندگی هایی داشتن، اینها به هم خواهد خورد در اثر تغییرات اقلیمی. همچنان که کم و بیش در بخش قبلی اشاره کردم به اینکه میزان بارندگی، نوعش، زمانش تغییر کرده، میتونه، من با تردید البته، یعنی نه با قطعیت کامل میگم، میتونه که یکی از اثرات تغییر اقلیم باشه و در نتیجه تمام این اتفاقات دست به دست هم سبب خواهد شد که شرایط جدیدی بر ایران حکم فرما بشه و این شرایط جدید لزوماً به معنی بهبود وضعیت موجود نیست از نظر طبیعی.
2: سام خسای فرد، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا، از تداوم تنش آبی در 23 استان ایران صحبت میکرد. بررسی بازار خودرو در ایران نشون میده که شکاف قیمت تولید کارخانه و بازار آزاد در محصولات پرتقاضای دو خودروساز بزرگ کشور همچنان عمیقه و تداوم کمبود عرضه، قیمتگذاری دستوری و تقاضای سرمایه این فاصله را به یکی از چالش‌های اصلی بازار تبدیل کرده. رضا جمالی همکارم، ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، رو درباره دلایل این اختلاف قیمت ها پرسیده.
12: خب دلایل گوناگونی توضیح میده. شاید بهتر مستقیما به دلیل اصلی بپردازیم و اون هم رقابتی نبودن عرصه تولید و همچنین توضیح. یعنی اگر بازار خودرو در ایران در چارچوب بین‌المللی کار می‌کرد، شرکت‌های بزرگ خودرو بودن، طبیعتاً خودروسازان ایران مجبور بودن که قیمت‌های خودشون رو تغییر بدن. افزون بر این باید توجه داشت که تورم در ایران، تورم عمومی به شدت داره میره بالا و این موجب شده که عده زیادی از خودرو به عنوان یک کالای استفاده می‌کنن که در چارچوب سوداگرانه اون رو مبادله میکنن، یعنی از کارخانه میخرن و تبدیلش میکنن به هر حال کالایی که در بازار فروخته میشه. و البته خود مقامات حکومتی از جمله کسانی که در خود این کارخانه‌های خودروسازی فعال هستن نقش دارن تو این قضیه. اما نباید همزمان فراموش کرد که خودرو در ایران با توجه به شرایط خاص تحریمی و همچنین تنش‌های بین‌المللی و التهاب در بازار ارز، از این متغیرها هم کم یا زیاد تأثیر میپذیره. حالا تصور کنیم اگر بازار خودرو ایران عرصه تولیدش، توزیعش و همچنین مصرفش تبدیل بشه به یک کالای معمولی مثل سایر کشورها، طبیعی است که قیمت‌ها پایین میاد و این رانتی که در بازار وجود داره به جیب واسطه‌ها یا خود کسانی از عوامل مدیران کارخانه نخواهد رفت.
13: آقای علوی، علاوه بر مواردی که شما اشاره کردید، برخی کارشناسان اقتصادی هم مهمترین عامل ایجاد این وضعیت رو کمتر بودن عرضه نسبت به تقاضای واقعی بازار میدونند، در کنار همین محدودیت‌های تولید و قیمت‌گذاری دستوری و اون انتظارات تورمی. چقدر با این ارزیابی کارشناسان موافق هستید؟
12: این ارزیابی صحیحی است. یعنی اگر رقابت وجود داشته باشه، خب طبیعتاً این امکان از بین میره این امکان راندکاری. طبیعی است وقتی رقابتی باشه بازار، چه عرصه تولید یا توزیع، این رقابت موجب میشه که به هر حال این فرصت هایی که به دست گروه خاصی هم از همه این فرصت رو ندارن، و شاید بهتر باشه به اصطلاح تصحیح کنیم یک کلمه ای رو، و اون هم کلمه لوکس بودن. نه، لوکس نیست، بلکه این یک کالاییه که سوداگرانه خوانده میشه، و الا ما میدونیم کیفیت کال این کالا یعنی خودرو در ایران قابل مقایسه نیست، نه با گذشته های دور نه با شرایط فعلی جهان. و البته از اونجایی که جامعه ایران یه جامعه طبقاتی اقشار به هر حال نزدیک 7 دهک جز فقرهای نسبی یا مطلق تلقی میشن، بله به یه معنا میشه گفت همه دسترسی ندارن به خرید، بنابراین کسانی میتونن به این بازار سوداگرانه بیان که طبیعتاً دارای نقدینگی بسیار بالایی هستند، و طبیعی است که این گروه از کدام اقشار جامعه ایران هستند. البته اون تورم انتظاری هم که شما فرمودید، اون هم به خاطر همین تحریم هاست و این نابسامانی بازار ارز، و اینکه آینده اقتصاد ایران به طور کلی و به طور خاص با آینده بازار خود رو به همون اندازه که تیره تر میشه، طبیعی است که اون انتظار تورمی هم افزایش پیدا میکنه. منتها ما میدانیم که کسانی که یا بیشتر کسانی که خودرو رو میخرن به شکل اینکه بخوان سوداگری بکنن، اینها برای مصرف مستقیم خودشون نیست، اینها به هر حال نوعی سرمایه گذاری سوداگرانه تلقی میشه، و به هر حال میشه انتظار داشت که برخی از مدیران خود شرکت ها یا کسانی که بدون واسطه به اونها ارتباط دارن، از رانت اطلاعات یا فرضاً ارتباطات استفاده میکنن برای اینکه این سودهای گزاف و البته بدون ریسک رو به جیب بزنن.
13: آقای علوی، در همین اروپا و بعضی از کشورهایی که خودشون هم تولید کننده خودرو هستند، شاید بشه گفت که واردات خودرو به اندازه ایران سختگیرانه نیست. چرا این سیاست واردات خودرو در ایران انقدر سخته؟ در اینجا آیا تشویق اقتصادی برای تولید داخل مطرح است، یا به نوعی این مافیای خودرویی که ازش نام میبرند قدرت اصلی و تصمیم گیر نهایی در این زمینه هست؟
12: به نکته بسیار مهم اشاره کردید. مثلا من سوئد رو که خودروی ولوو که کیفیت بالایی داره، یا ساب، خب اینها از دهه 70 برای اینکه این بازار رقابتی بشه پای ژاپنی ها رو با تشویق باز کردن. برای چی؟ برای اینکه با ایجاد رقابت شرکت های داخلی هم مجبور بشن کیفیت رو ببرن بالا، قیمت رو بیارن پایین، و در مجموع در چارچوب رفاه مصرف کننده عمل بکنن. بعدها حتی درها رو باز کردن به کشورهای دیگه، مثلا آلمان که یکی از به اصطلاح کشورهای بسیار بزرگی در تولید خود. منتها توجه داشته باشیم که ژاپن اون در دنیا بود، اینها بازارش رو آزاد گذاشتن. حالا چرا؟ از قضا به خاطر مسئله‌ای که شما مطرح کردید، که اگر حتی قرار است که از تولید داخلی حمایت بشه، میبایست جاپایی رو یا امکانی رو برای رقابت بین المللی باقی گذاشت. سیاست حاکمیت الان حمایتگری به شکل بستن بازار و انزوای بازار داخلیه، بنابراین ما پیامدهاش رو میبینیم، خودرو گرانتر میشه، کیفیت میاد پایین، و پیامدهای این که بازار سیاه درست میشه یا بازارهای سوداگرانه. بنابراین این سیاست حاکمیت، بخشی در حاکمیت هستن که حمایت میکنن از این سیاست به اصطلاح حمایتگرانه، حالا با دلایلی که میارن که تولید داخلی، منتها تجربه بین المللی و همچنین نظریه های اقتصادی، آموزه های اقتصادی ما میگه این چنین کاری به سود مصرف کننده نیست، بلکه یک انحصاری رو ایجاد میکنه که مدیران یا شرکت ها از این سو استفاده بکنن و کالاهایی که کیفیت پایین داره، قیمت بالا رو داره، رو تحمیل کنن به مصرف کننده، چیزی که الان مشاهده میشه نه یک بار بلکه تو طی سالیان دراز و در تمام عرصه های صنعت خود رو.
2: احمد علوی صحبت میکرد، استاد اقتصاد در سوئد، از وضعیت بازار خودرو در ایران.
14: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
2: ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت خودروهای برقی تسلا و شرکت فضانوردی اسپیس ایکس، نخستین تریلیونر جهان شد. روز جمعه فروش عمومی بخشی از سهام شرکت اسپیس ایکس که ایلان ماسک بیش از 42% اون رو در اختیار داره، ارزش این شرکت رو به بیش از 2 تریلیون دلار رسوند و ثروت ایلان ماسک از 1000 میلیارد دلار فراتر رفت. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
15: ارزش سهام شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک در نخستین روز عرضه عمومی خود در بازار تا 30% افزایش یافت و بنیانگذار این شرکت را به اولین تریلیونر جهان تبدیل کرد. آغاز معاملات سهام این شرکت در بورس نزدک در نیویورک به چندین هفته تب و تاب سرمایه گذاران پیرامون این شرکت فضایی که اکنون به یک مجموعه بزرگ هوش مصنوعی و ماهواره تبدیل شده پایان داد. ایلان ماسک 42% از سهام شرکت اسپیس ایکس را در اختیار دارد و می تواند درباره آینده آن تصمیم بگیرد. اسپیس ایکس در اسناد ثبت شده در نهاد ناظر بر بازارهای مالی آمریکا قیمت بیش از 555 میلیون سهم خود را 135 دلار برای هر سهم تعیین کرده بود، اما فروش سهام با قیمت 150 دلار شروع شد و به سرعت به 176 دلار در هر سهم رسید و در آخرین ساعات روز جمعه به 161 دلار در هر سهم عقب نشینی کرد. این افزایش ارزش در روز جمعه ارزش بازار اسپیس ایکس را به بیش از 2 تریلیون دلار رساند و آن را در میان 10 شرکت ارزشمند آمریکا قرار داد، بالاتر از تسلا، متا که مالک فیسبوک است و فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت. شرکت اسپیس ایکس که در سال 2002 از طرف ماسک بنیانگذاری شد، از آن زمان از یک استارتاپ موشکی به یکی از بزرگترین اپراتورهای ماهواره‌ای جهان تبدیل شده و همچنین شرکت هوش مصنوعی ماسک یعنی XAI را نیز در خود ادغام کرده، شرکتی که پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس را نیز شامل می شود. عرضه اولیه شرکت اسپیس ایکس تنها اندکی بیش از یک سال پس از خروج ماسک از دولت دونالد ترامپ انجام شد، جایی که او برای چند ماه هدایت برنامه جنجالی اداره کارآمدسازی دولت با هدف کاهش هزینه‌های دولت فدرال را بر عهده داشت و همزمان مدیریت تسلا و اسپیس ایکس را نیز حفظ کرده بود. حمایت ماسک از ترامپ و جریان‌های پوپولیست راستگرا در اروپا همراه با فهرست بلندبالایی از اظهار نظرهای جنجالی او در شبکه اجتماعی ایکس سبب شده است که این کارآفرین از یک نابغه مورد تحسین عمومی به چهره‌ای جنجالی تبدیل شود. با این حال، عرضه اولیه رکورد شکن سهام شرکت اسپیس ایکس نشان دهنده تداوم حمایت سرمایه گذاران از ماسک است. همچنین گزارش شده که تقاضا از سوی سرمایه گذاران خرد که 20% از سهام برای آنها اختصاص یافته بود، بسیار بالا بوده است. انتظار می‌رود پس از عرضه اولیه سهام شرکت اسپیس ایکس که بیش از 75 میلیارد دلار سرمایه جذب کرد، در ماه‌های آینده شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی هم سهام خود را به بازار عرضه کنند.
2: گزارش جمشید زند را شنیدید از ثروت ایلان ماسک.
16: در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
2: جام جهانی امسال سال 2026 با قوانین داوری سختگیرانه تری برگزار میشه. از شمارش معکوس برای جلوگیری از وقت کشی تا محدودیت در اعتراض بازیکنان و همچنین دخالت بیشتر VAR در تصمیم های اشتباه. ملینا خورشیدیان گزارش میده.
17: جام جهانی 2026 قرار شاهد اجرای قوانین جدید داوری باشه. قوانینی سختگیرانه برای اینکه جلوی تلف شدن وقت توسط بازیکن‌ها رو بگیره و سرعت بازی‌ها رو بیشتر کنه. در ادامه یه مروری داریم روی این تغییرات جدید داوری. فیفا فصل قبل قانون 8 ثانیه رو برای دروازه‌بان‌ها اجرا کرد تا نذاره گلرها بازی رو بخوابونن و وقت کشی کنن. اما حالا کمیته جهانی داوران تو جام جهانی پا رو فراتر گذاشته و همین کار رو برای پرتاب‌های اوت هم انجام میده. به این صورت که هر وقت پرتاب اوت عمدن توسط یه بازیکن عقب بیفته، داور با دست یا حتی سوت زدن نشون میده که داره زمان رو حساب میکنه. از اون لحظه یه شمارش معکوس 5 ثانیه‌ای شروع میشه که پرتاب باید توی همین مدت انجام بشه. اگه بازیکن تو این 5 ثانیه اوت رو پرتاب نکنه، مالکیت توپ و پرتاب اوت به تیم حریف داده میشه. توی ضربه های شروع مجدد از کنار دروازه هم این شمارش معکوس 5 ثانیه ای وجود داره. اگه ضربه دروازه تو این مدت زده نشه، یه ضربه کورنر به تیم مقابل داده میشه. ممنوعیت پوشاندن دهان توسط بازیکنان موقع صحبت کردن یه تغییر جدید دیگه توی داوری این جام جهانیه. داورا توی بازی‌ها دیگه نسبت به بازیکنایی که موقع حرف زدن با بقیه دهنشون رو می‌پوشونن تا حرفاشون لبخونی نشه بی‌تفاوت نمی‌مونن. با تشخیص داور هر بازیکنی که موقع درگیری با حریف دهنش رو با دست، بازو یا پیرنش بپوشونه، ممکنه با کارت قرمز جریمه بشه. البته این قانون فقط توی موقعیت‌های درگیری اعمال میشه. فیفا همچنین به دنبال اینه که اعتراض‌ها به تصمیم‌های داوری رو تا جایی که میشه کم کنه. بر اساس قوانین جدید، داور میتونه هر بازیکنی رو که به نشانه اعتراض به تصمیم داوری زمین مسابقه رو ترک میکنه با کارت قرمز جریمه کنه. این قانون برای هر کدوم از اعضای کادر فنی هم که بازیکنان رو به ترک زمین تحریک کنن اجرا میشه. تیمی هم که باعث تعلیق یه مسابقه بشه، این کارش به عنوان عدم حضور توی زمین حساب میشه و بازی 3-0 به نفع حریف تموم میشه. فیفا قصد داره وقفه های ناشی از تعویض ها رو هم محدود کنه. طبق این قانون بازیکنای تعویضی باید حداکثر تو مدت 10 ثانیه زمین مسابقه رو ترک کنن. اگه این کارو انجام ندن، بازیکن جایگزین تنها تو توقف بعدی بازی میتونه وارد زمین بشه. بخش جالب ماجرا اینجاست که اگه مهلت 10 ثانیه‌ای برای خروج از زمین رعایت نشه، تعویض انجام نمیشه. اما بازیکنی که قرار بود تعویض بشه، باید زمین رو ترک کنه. تو این شرایط تیم با یه بازیکن کمتر به کارش ادامه میده و تعویض تو اولین توقف و حداقل بعد از گذشت 1 دقیقه از جریان بازی قابل انجامه. ضمناً این تعویض هم دیگه قابل لغو یا تغییر نیست. البته تو اجرای این قانون استثناهایی مثل مصدومیت یا دلایل امنیتی وجود داره. همچنین اگه چند تا تعویض به صورت همزمان انجام بشه، تمام بازیکنای تعویض شده باید در عرض 10 ثانیه از زمان بالا رفتن تابلوی داور چهارم زمین رو ترک کنن. این موقعیت دقیقاً تو بازی دوستانه ژاپن و ایسلند که قبل از برگزاری جام جهانی انجام شد اتفاق افتاد. تیم ایسلند تو دقایق پایانی برای بیشتر از 1 دقیقه 10 نفره شد، چرا که بازیکن این تیم بیشتر از 10 ثانیه برای خروج از زمین زمان صرف کرد و همین زمان کافی بود تا ژاپن گل برتری رو به ثمر برسونه و بازی 1-0 به نفع ژاپن تموم بشه. فیفا تصمیم گرفته موقعیت‌هایی رو که کمک داور ویدیویی میتونه توشون دخالت کنه بیشتر کنه. VAR حالا تو این موارد هم مداخله میکنه. اخراج اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهاً به یه بازیکنی کارت زرد دوم رو میده و از زمین بیرونش میکنه، VAR دخالت میکنه تا کارت و اخراج رو لغو کنه. کارت دادن اشتباهی به آدم اشتباهی، یعنی وقتی داور بازیکن خطاکار رو با یکی دیگه اشتباه میگیره و به یه بازیکن بیگناه کارت میده، VAR سریع به داور میگه تا جریمه رو به بازیکن اصلی منتقل کنه. کورنر اشتباهی، یعنی وقتی داور اشتباهی برای یه تیمی کورنر میگیره در حالی که توپ اصلا به بازیکن حریف نخورده. این مورد آخر به این معنیه که اگه یه کورنر اشتباه اعلام بشه، این تصمیم میتونه قبل از زده شدن ضربه و بدون نیاز به بازبینی طولانی مدت درست بشه، اما اگه کورنر زده شده باشه دیگه قابل تغییر نیست. تو 2 تا مورد دیگه از تغییرات داوری هم در مورد مصونیت‌های پزشکی و وقفه‌های نوشیدن آب توسط بازیکن‌ها اعمال میشه.
2: گزارش ملینا خورشیدیان رو شنیدید. برای دنبال کردن رویدادها، خبرها و حواشی جام جهانی میتونید ویژه برنامه کافه فردا رو به صورت زنده در ساعت 13:05 از رادیو فردا بشنوید. به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید توانا و مانا باشید.
18: سه بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید امضای تفاهم نامه با ایران روز یک شنبه انجام می شود. ایران امضای تفاهم نامه با آمریکا را در 24 ساعت آینده رد کرد. مخالفان توافق با آمریکا در تهران و مشهد با شعار علیه مقامات و مذاکره کنندگان تجمع کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ روز شنبه اعلام کرد توافق با ایران روز یک شنبه امضا خواهد شد و بار دیگر تاکید کرد بر اساس این توافق هیچ منابع مالی به ایران تعلق نخواهد گرفت. رئیس جمهور ایالات متحده در شبکه تروث سوشال نوشت قرار است بعد از امضای این توافقنامه بلافاصله تنگه هرمز به روی همه باز شود. دونالد ترامپ همچنین نوشته است که مقام‌های ایرانی دیگر خواهان سلاح هسته‌ای نیستند و به آن از هیچ طریق نیز دست نخواهند یافت. او افزود رابطه ما با ایران بسیار متفاوت و بهتر از روابطی است که دولت‌های پیشین با آنها داشتند. رئیس جمهور آمریکا همچنین ضمن ابراز علاقه خود به همکاری با ایران تهدید کرد اگر ایران تن به این همکاری ندهد به استفاده مجدد از حملات نظامی اقدام خواهد کرد. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز شنبه با رد اظهارات نخست وزیر پاکستان درباره زمان نهایی شد

الکترونیکی امضا خواهد شد. و در خبر دیگر، برخی رسانه‌های داخل ایران تصاویری از تجمع برخی طرفداران حکومت در شامگاه شنبه را منتشر کردند که در مخالفت با امضای توافق احتمالی با آمریکا علیه برخی مقام‌های جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. در یکی از این تجمعات که در میدان ابن سینا در تهران برپا شد، تجمع کنندگان علیه وزیر امور خارجه و رئیس مجلس شورای اسلامی شعار سر

0: برخی رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان این افراد را نزدیکان به جبهه پایداری معرفی کردند. خبرگزاری دانشجو نیز عکس‌هایی از یک تجمع در مشهد منتشر کرده که در آنها پلاکارد‌هایی در مخالفت با توافق و همچنین انتقاد تند از مذاکره کنندگان دیده می‌شود. همزمان رسانه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بخشی از یک پیام منتسب به او را با عنوان وحدت ملی از مهمترین عوامل پیروزی در برابر شیطان بزرگ است منتشر کرد. خامنه‌ای در این پیام بازنشر شده نخبگان فکری و سیاسی از جمله نمایندگان مجلس را به صیانت از وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی فراخوانده است. و در خبر دیگر، رسانه‌ها و مقام‌های ایرانی روز شنبه از اختلال همزمان در خدمات چند بانک کشور خبر دادند. اختلالی که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی علت آن را ناشی از یک حمله سایبری محدود اعلام کرد. صبح روز شنبه، خبرگزاری ایسنا و فارس گزارش دادند خدمات همراه بانک و دستگاه‌های خودپرداز بانک‌های ملی، تجارت، صادرات، توسعه صادرات و پاسارگاد با مشکل مواجه شدند. در پی این اختلال، علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تلاش برای رفع مشکل خبر داد. بنا به گزارش‌ها این اختلال هنوز برطرف نشده است. و در خبری کوتاه، معاون وزیر امور خارجه ایران با سفرای چین و روسیه در تهران دیدار و گفتگو کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون. خبر تکراری و فرسایند است. خوانندگانی که سالهاست با برچسب لس‌آنجلسی در جغرافیای فرهنگی ایران دیگری خوانده شده اند، قرار است برگردند. این خبرها در فاصله دو جنگ 12 روزه و 40 روزه بیشتر هم شنیده شد. فضا به گونه‌ای پیش رفت که برخی از این هنرمندان با تعدادی از فعالان رسانه‌ای در بسترهای غیر دولتی گفتگو کردند. موضوع گفتگوها هم تقریبا همان چیزی بود که سالها شنیده ایم: دلتنگی برای ایران و آرزوی بازگشت. از سوی دیگر مقام‌های دولتی هم موضعی کم و بیش روشن داشتند، اینکه پرونده بازگشت این هنرمندان در دستور کار قرار دارد. با این حال همیشه اما و اگری در میان بود که همه چیز را در حاله ای از ابهام نگه می داشت. نمونه مشهوران سرنوشت حبیب بود، خواننده‌ای که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به ایران بازگشت. او با امید فعالیت دوباره به کشورش آمد، اما نه تنها موفق به دریافت مجوز نشد، بلکه داستان حضورش در ایران با مرگ پایان گرفت. اما پس از جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، به نظر میرسد چرخش تازه‌ای در حال رخ دادن است. کینگرام، خواننده راک و پست پانک که پدرش کاووس سید امامی در زندان ایران جان باخت و خود هم مواضع انتقادی نسبت به حکومت داشته، به ایران بازگشت و به اولین خواننده‌ای تبدیل شد که پس از وقایع خونبار دی ماه 1404 و جنگ پشت بند آن در تهران روی صحنه رفت. حالا قیصر، خواننده موسیقی

28 و از چهره های جریان اصلی موسیقی ایرانی خارج از کشور یا همان لس آنجلس راهی تهران شده است. او در یکی از تجمع های خیابانی حامی حکومت روی صحنه رفت و ترانه تازه اش را برای کودکان کشته شده میناب در جریان جنگ اجرا کرد. آیا این اتفاقها نشانه ی آغاز یک دگردیسی در سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی است یا با نوعی پروپاگاندای تازه روبرو هستیم که میکوشد تصویری متفاوت از رابطه ی حکومت و هنرمندان مهاجر ارائه دهد؟ پاسخ این پرسش را نه در خبرهای امروز بلکه در سرنوشت همین بازگشت ها باید جستجو کرد. مهمانان پاراگراف اول امروز کامران ملک مطیعی، صداپیشه، هنرپیشه، کارگردان و نویسنده از لس آنجلس است. آقای ملک مطیعی دانش آموخته موسیقی، اقتصاد و تئاتر است. از کارهای او می توان به مجموعه های تلویزیونی پرطرفدار زیر آسمان شهر و قطار ابدی اشاره کرد. یکی از آخرین فعالیت های آقای ملک مطیعی صداپیشگی در پویانمایی زال و رودابه است که در 43 جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد. دیگر مهمان من بابک دربیکی دانش آموخته علوم ارتباطات اجتماعی از لندن است. او رئیس پیشین مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور علی جنتی وزیر ارشاد در دولت اول حسن روحانی است. آقای دربیکی همچنین مدتی به عنوان کارشناس در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشته است. از کتاب‌های آقای دربیکی می‌توان به ترجمه کتاب دیجیتالی شدن دیپلماسی عمومی اشاره کرد.

0: سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. اجازه بدید آقای دوربکی از شما آغاز کنیم، یک تصویر کلی تری ارائه بدیم از همین که واقعا مشاهده یک دگردیسی هستیم با اتفاقاتی که در ایران افتاده، یا باید این رو هم بگذاریم به پای بخشی از پروپاگاندای حکومتی که به هر حال همیشه وجود داشته. اما در این میون وقت میتونیم بعدن این فاصله گذاری ها رو بیشتر ادامه بدیم و بهش بپردازیم در کنار آقای ملک ماتی.
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای ملک مطیع عزیز. ببینید، مسئله فکر می‌کنم یه مقدار پیچیده است، یعنی نمیشه خیلی مثل همیشه تحلیلش کرد. چون نکته‌ای که الان ما باش مواجهیم اینه که ما الان با کسی، با فقدان در واقع رهبری مواجهیم تقریبا در ایران، یعنی رهبری که تمام حد پشت مسائل وامیستاد و حرف میزد و در واقع دخالت میکرد در تمام امور، به ویژه در حوزه فرهنگی و هنری که خیلی دخالت مستقیم داشت، حالا دیگه نیست. یعنی و یه رهبر جدیدی که حالا غایبم هست ما داریم. بعد وقتی توی این حوزه ها ما وقتی میبینیم که یک رهبری که اینقدر دخالت میکرده حالا نیست و خیلی وابسته بوده، دیگه قدرت وقتی در واقع میاد به لحاظ قدرت، ما دیگه قدرت رو نمیبینیم که متمرکز باشه، پخش میشه بین چند مرکز مختلف. بنابراین خطهای قرمزی که ما الان تصویر میکنیم، این خطهای قرمز تا یه حد زیادی احتمالاً مبهم باشن. یه بخش زیادیش دست مدیرای میانی رو بازتر میکنه و در واقع یک نظامی شما دارید که حالا بعد از این کشتارهای به اصطلاح تو دیما و بعد از این جنگ، به هر حال نیاز داره به این که نشون بده که عادی شده همه چی. به خاطر همینه که شما میبینین که مثلا میگن که بیاین حالا برگردین و هم میتونن برگردند و البته خب این دائمی هم بوده، یعنی همیشه یک فضا بوده، ولی این دفعه خیلی جدیتر به نظر میاد که حکومت بهش احتیاج داره. بنابراین من فکر میکنم این گشایش رو اما نباید آزادتر شدن خون، یعنی این یه مقدارم میتونه نشانه یک دوره بحران و لا تکلیفی قدرت باشه، چون ببینید روی ابهام بنا شده نه روی قانون، این خیلی شکننده است. همین که قدرت دوباره در بالا محکم بشه، من فکر میکنم خیلی چیزا دوباره میتونه برگرده. بنابراین من فکر میکنم باید میداره از این زاویه هم به ماجرا نگاه کرد، میداره از زاویه تغییرات سیاسی و اجتماعی که الان ما در سیستم داریم میبینیم.
0: آقای ملک مطیع، ابهام نه قانون. اگر برگردیم به فضای لس آنجلس که شما باهاش آشنا هم هستید، فضای ایران رو هم کار کردید، شرایط کنونی هم اونطور که الان آقای دوربکی تصویر کردن یک شرایط بسیار مبهمیه، در لس آنجلس این وضعیت چگونه الان داره خانش میشه و چه نگاهی بهش وجود داره؟ خب مدت هاست که ما میبینیم صحبت از این هست که بعضی از خوانندگان برگردن، مصاحبه هایی میکنن با فعالان حالا رسانه‌ای در بسترهایی که غیر دولتی هستن به ظاهر، حالا امکان داره که به هر حال بودجهشون از جاهایی برسه که دولتی هم باشه، ولی ظاهر اون این گونه است. شما برای ما بگید.
2: خب من هم سلام میکنم خدمت شنوندهای محترم رادیو فردا، جناب علی و آقای دوربهتی دوست ندیدم. عرضم به حضورت که خب فضا اینجا هم یه جورایی جدا از فضای ایران نیست. خب خیلی ها از این کارها عصبانی هستن، کما اینکه در ماهای گذشته خواننده هایی بودن که رفتن با مجرای حکومتی مصاحبه کردن، اونها هم همین چیزه که شما اول برنامه گفتید، دلشون برای ایران تنگ شده بوده به ظاهر، حالا از این چیزا بوده. عملا خود مردم اینها رو بایکوت کردن. این بخشش اینجوریه، بخشش هم ببینید مثلا اولا بیاییم یه مترو میزانی بذاریم، یعنی که این کسی که الان میگیم یک هنرمندی رفته در ایران، اولا این واقعا هنرمنده یا چقدر جریان اصلی بوده، چی بوده اصلا، کی بوده؟ خب ولی به هر حال در لس آنجلس که من هستم الان، میدونید اینجا هیچ کنسرتی برگزار نمیشه، هیچ کار هنری در حقیقت انجام نمیشه، یک لبه تیغه، یعنی از هر طرف شما بخوای کار بکنی مورد انتقاد یک طرف یک جای دیگه قرار خواهی گرفت. البته که هنرمند زندگی هم داره، باید چرخ زندگیش بگرده، اما لس آنجلسی هم مثل خیلی از بچه های هنرمند ایرانی که ترجیح میدن در این دوره برن حتی مسافرکشی بکنن اما کار خودشون رو انجام ندن.
0: آقای دوربکی، این فضای الان ما رو برد به یک سرنخ دیگه ای، یعنی بحث این که ما الان یک دو قطبی رو داریم میبینیم. خب گروهی هستن که میگن که باید موسیقی اجرا بشه، کنسرت اجرا بشه، حتی من مهمانانی داشتم در پاراگراف اول، شهریار قنبری و صادق نوجوکی، که معتقد بودند که نباید موسیقی رو تعطیل کرد، اما فشارهایی وجود داره که میگه موسیقی باید تعطیل بشه. در داخل ایران اما این دروازه ها و این درها برداشته شده و مثلا ما میبینیم اولین کنسرت یا برنامه هنری که روی صحنه میره، مثلا کنسرت و برنامه هنری یک خواننده‌ای که مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته بوده نیست، بلکه یک خواننده‌ای که به شدت منتقد بوده در جریان اعتراض‌های 1401، پدرش به هر حال در زندان به دلایل نامعلومی جان سپرده و او میاد و روی صحنه ظاهر میشه و اتفاقا کنسرتش در داخل ایران هم با استقبال روبرو میشه. یعنی این برخلاف مثلا اگر بخوایم کنارش قرار بدیم، یک کنتراست عجیبی پیدا میکنه با حضور خواننده دیگری که یعنی آقای قیصر که به ایران میره و به صورت حالا لبخونی در جمع در تجمع شبانه‌ای که حکومت برگزار میکنه ظاهر میشه.
1: ببین من حالا چون دوتا اسم بردین یه مقدار میخوام مصداقی تر برم جلو اگر اجازه بدین. ببینید شما الان دوتا مثال زدین، یکی قیصر و یکم کینگ رام. ببینید من خب نمیتونم از بیرون نیت خوانی بکنم در مورد آدم ها، ولی میتونم ببینم روی چه صحنه ای رفتند، اینجوری بهش نگاه کنم. ببین قیصر روی صحنه یک مراسم کاملا حکومتی میره، یعنی تو میدان امام حسین، بعد شعار مرگ بر آمریکا میدن، آهنگش رو با مرکز اوج که یک زیر مجموعه در واقع نهادهای امنیتی و نظامی است منتشر میکنه. این دیگه بحث تحمل شدنش در سیستم نیست، میدونید این یعنی بخشی از دستگاه تبلیغاتی نظام شدنه. این رو باید اینجوری بهش نگاه. اما در مورد کینگ رام، ببین در مورد کینگ رام یک تو یک سالن میره با مجوز ارشاد در واقع داره این کارو میکنه. خب بالاخره پدرش زنده یاد
0: سید امامی
1: هست، بله، بالاخره ایشون هم آدم برای شناخته شده در حوزه علوم سیاسی بود در ایران و البته محیط زیست. بعد اینجا ببینید حکومت تا یه حدی تحملش کرده، نه اینکه ابزارش کرده باشه کینگ رامو. ببینید اون قهرمانش نمی‌کنه، اما میخوام بگم مثلا یک در واقع من حالا کاری ندارم به جوابهایی که به خارج نشین ها داده، به اینا داده، من اصلا با اینا کار ندارم، ولی ببین در یک موقعیت دشوار اخلاقی آدم ها رو قرار میدیم ما یه موقعی با رفتارامون که اینا نه قهرمان هم نه خائن، ولی یکیش میاد میره یک کاری رو میکنه که بیشتر در واقع تحمل میشه از طرف سیستم، یکی میاد میره یک کاری رو میکنه که ابزار سیستم میشه. ببین شاید اینا تو این شرایط مقدار خیلی نشون دهنده اون وضعیت موجود هم خیلی نباشه، چون یه مقدار هم واکنش ها نسبت بهشون متفاوته. اما بیا یه آزمون ساده تری بذاری ببین اگر واقعا فکر میکنیم گشایش واقعی یا نه. ببین به نمونه های ساده تر، ببین مثلا کوروش یغمایی سالها ممنوع کار بوده، بعد 10 سال منتظر مجوز آلبومش مونده، بعدم مجوز انتشار بهش میدن ولی مجوز کنسرت بهش نمیدن. ببین منطقش به نظر من خیلی ساده است در جمهوری اسلامی. اگر روی صحنه رفتن یک حق باشه، خب قاعده داره برای همه است، قابل پیش بینیه، اون وقت کوروش یغمایی به خاطر اینکه سرش رو جلو هر کسی خم نمیکنه به اصطلاح پشت این داستان نمیمونه. ولی اگر یک امتیاز باشه سلیقه‌ایه و به خاطر همین کوروش یغمایی میمونه. من یه مثال دیگه بزنم براتون، من حالا خیلی بخوام دقیق بگم، در واقع گشایش الزاما مساوی این که حق قائل بشن نیست، میدونید، یعنی این رو باید بهش توجه کرد. ببین ما در مورد چیزم داشتیم، در مورد همین شما گفتین، در مورد افراد مختلف داشتیم، در مورد مثلا حالا اون پاپ های مجاز داخلی که راه افتاد، مثلا فکر کنم آریان بود و آیه عقیلی بود و آیه اصفهانی و اینا بار اول اومدن، راکم هم موقع ممنوع شده بود تا یه حدی، بعدا دوباره آزاد شد. ولی ببینید اینا هنر رو آزاد نذاشتن، میدونید، من حتی یادم آقای شجریان خب بعد از اون به اصطلاح سال 88 خب دیگه نذاشتن ایشون کار جدی انجام بده، کنسرتی بذاره اینا. بعد خیلی مشخصا من یادم میاد که شخص آقای خامنه ای جلوگیری کرده بود از این ماجرا شخصا، یعنی اصلا وارد این سیستم شده بود ایشون. و خب پس ببینید در واقع سیستم یه جایی هم اینم باید در نظر بگیرید که سیستم برای به جایی که بیشتر ممنوع بکنه، به نظر من تو جمهوری اسلامی اینجوری بوده که انتخاب میکرده، یعنی در واقع سعی میکرده تصمیم بگیره که کی بره روی صحنه، کی تو میدون بمونه.
0: این فقط مختص موسیقی هم نبوده، درسته؟ هنرهای دیگر رو هم میتونسته در
1: بره بوده. مثلا من مثال بزنم براتون در مورد حتی در مورد چیزهای دیگه هم همینطور، مثلا در مورد کتاب هم همینطور. من نقل قول کنم از آقای جنتی که میگفت آقای خامنه‌ای یه بار گفته که آقا لازم نیست که مثلا حالا شما حتما با دگراندیشا برخورد عجیب غریب بکنید، ولی ما باید از خودیامون حمایت بکنیم، ما که طرفدار انقلاب هستیم. خب این یعنی چی؟ یعنی که شما آقا در یک میدان ناعادلانه غیر رقابتی اونا رو قرار بدید، خودش اتوماتیک حذف میشن. شما همین کتاب کلونل آقای دولت آبادی رو ببینید، بله آقای دولت آبادی خب حاضر نیست، میدونین که شخصیتی داره که حاضر نبود جلوی هیچ کسی، حاضر نیست جلوی کسی سرخم بکنه به این راحتی، و اصلا هم برای کسی هم خیلی اصلا برای قدرت تره خورد نمیکرد. ولی همین آقای دولت آبادی خب مجوزش در زمان آقای مجوز کتابش در زمان آقای جنتی، من یادم که آقای صالحی صراحتا گفتم مجوزشو صادر کردیم، اما بلافاصله هم که الان وزیر هستن آقای صد عباس صالحی، ولی بلافاصله خب انقدر با مخالفت نهادهای امنیتی روبرو شد که عملا این مجوز یعنی اصلا پس گرفت، یعنی پس که حالا عمومی نشد که صادر شده و اصلا قضیه منتفی شد. میخوام بگم فقط راجع به کتاب نیست، این در مورد سینما هم همینطوره. شما در مورد فیلم اگر خاطرتون باشه، در مورد فیلم من عصبانی نیستم، من یادمه که زمانی که خودم دیدم آقای الان کارگردانش هم یادم رفته
0: دورمیشیان،
1: اینا خب آقای دورمیشیان، بله آفرین، آقای دورمیشیان هم اصلا باش صحبت کردم، خیلی خیلی واقعا آدم چیزی بود، آدم به هر حال تحمل زیادی کرد این ماجرا رو، ولی خب ایشون جوایز بسیاری را هم در جشنواره فجر داشت میبرد، اما خب با دخالت برخی از نهادها عملا اصلا ایشون کنار گذاشته شد و اینقدر هم فشار آوردن تا اینکه حتی اومدن نشستن توی جشنواره و تا اینکه اینو نذارن که این به جایزه داده بشه. و ببین این دخالت ها در همه جا بود و این ناعادلانه بوده بود. برای خود من فکر می‌کنم که این رو باید یه مقدار کلی‌تر بهش نگاه کنیم. ولی بعضی این که ابزار بعضی افراد ابزار میشن و بعضی از افراد تحمل میشن، دو تا چیز کاملا متفاوته به نظر من.
0: آقای ملک مطیع، من میدونم که شما خودتون جزء کسانی بودید که به هر حال طعم ممنوع‌الکاری رو در جمهوری اسلامی چشیدین، و از طرفی حالا اینکه صحبت از این شد که بعضی از افراد ابزار میشن و حالا یک خانشی هم وجود داره، اون خانش خانشیه که میتونه در داخل ایران وجود داشته باشه، میتونه در بین ایرانیان خارج از کشور حتی در لس آنجلس وجود داشته باشه، اینکه چه کسی قهرمانه چه کسی خائنه، یعنی با این دوگانه ساده خیر و شر بهش نگاه کرد. شما چگونه نگاه میکنید به این ماجرا؟
2: ببینید در ادامه حرف دوستمون، من این رو میخوام اضافه بکنم که ببینید این شیوه توی رادیو تلویزیون هم وجود داره دیگه، یعنی هر گویندهی حق نداره در برنامه زنده شرکت بکنه. برنامه زنده خیلی مهمه، همجور که گفتن مثلا آقای کوروش یغمی اگه اجازه آلبوم میدم به خاطر اینکه آلبومه، حرفی توش در نمیاد، اما اگه آقای یغمی قرار باشه بیاد بره روی صحنه، ممکنه حرفی بزنه که برای حکومت خوشایند نباشه،
0: یا حتی ترانه ای ازش درخواست بشه که مثلا گل یخ که مجوز حکومت رو نداشته باشه، درسته؟
2: نداشته باشه. آره دیگه، هر چیزی که چون همه چی تعریف شده است، یعنی تمام خواننده‌هایی که میخوان بیان برن روی صحنه برنامه اجرا کنن، لیست ترانه هاشون و ترتیب اجراشون رو میدن، یعنی یک چند نفر تو سالن هستن، پشت صحنه هستن، یعنی نظارت کامل وجود داره که همین چیزی که باید اجرا بشه باید اجرا بشه. یک این، یکی هم ببین همیشه حکومت از حالا بر بچه‌ای که کار هنری میکنن، من این رو تاکید میکنم چون واقعا همه رو من هنرمند حساب نمیکنم، کار هنری انجام میدن، ممکنه از بعضیا آتو داشته باشه، ممکنه به بعضیا نمیدونم بعد بعید داده باشه، اما سیستم ماکیاولیستیه، یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه. الان در این لحظه صلاح هستش که این بره رو صحنه، پس فردا صلاح نیست نمیره روی صحنه و این اتفاق میفته برای اکثر این آدمایی که رفتن و در ایران فکر کردن که حالا داره اتفاقی. من مجبورم ببخشید از یه ضرب المثل ایرانی استفاده بکنم، شاید نمیدونم دیگه، نداریم مثال دیگه ای نداریم بزنیم، که ببین بوی کباب شنیدن ولی نمیدونن که دارن خر داغ میکنن. این اتفاقی است که در هنر ایران میفته. الان شما به رادیو تلویزیون نگاه کنید، به تلویزیون نگاه کنید، من هر از گاهی نگاه کنم، هیچ کدوم از آدمایی که الان نشستن به عنوان مجری یا گزارشگر، من اصلا نمیشناسم اینا رو، من نمیدونم. یعنی اینقدر دیگه صحنه خالی شده که هر کسی رو واقعا گفتن میتونی حرف بزنی بیا برو جلوی دوربین. و بعد سیستم دولتی اینه، آقا پول من دارم میدم، مثل کارخونه داری که میخواد فیلم از خط تولیدش بسازه، فیلم تبلیغاتی بسازه، پولش من دارم میدم، تو باید حتی اگه عیب و ایرادی هستش نبینی و اون چیزی که خوشایند منه بسازی و تحویل بدی. این چیزیست که الان داره اتفاق میفته.
0: آقای دوربکی، واقعا چه کسی این میون الان میتونیم بگیم که نفع میبره؟ آیا این نفع یک نفع عمومیه؟ یعنی اگر حکومت به نوعی منفعتی داشته باشه در اینکه استفاده بکنه از این چهره ها، از این فضا در شرایط کنونی، آیا در کنار اون میتونیم بگیم مثلا شهروندان هم نفعی میبرند یا نه نمیتونیم اینطوری نگاه کنیم؟ ضمن اینکه باز حالا شاید بد نباشه که بعد از این برگردیم یه مقدار نگاهی هم بکنیم به وضعیت آرایش نیروهای اجتماعی در برابر چنین اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره، که شاید مثلا بدیلشو در گذشته ندیده بودن.
1: بله، ببینید ما قبلا، من از بخش آخر یه مقدار شروع کنم بعد یه مقدار بحث رو برم جلوتر. ببینید من فکر میکنم ما قبلا این دو قطبی های این گونه ای رو که الان در جامعه داریم نداریم، یعنی خیر و شر خیلی اخیراً متاسفانه باب شده. این خودی غیر خودی که جمهوری اسلامی باب کرد واقعا تو همه چیزا ما رو هم شبیه خودش داره میکنه، یعنی ما هم یه جوری شبیه استبداد داریم میشیم و یه خودی غیر خودی را انداختیم و سری همه رو هم با یک برچسبی میخوایم از میدون بده. ولی واقعیت همین که آقای ملک مطیعی فرمودن، من فکر کنم واقعا خیلی متفاوته. بعضی از این شما خواننده ای که اصلا بهش هیچ اجازه نمیده، من خودم دنبال مجوزی که دو تا خواننده بودم بعد از اینکه از ارشاد اومده بودم بیرون، یا برای اینکه کمک کنم بهشون، دوستا جوون بودن، خب مثلا به اینا میگفتن که شما باید بیاین و مثلا در یک مراسمی مثلا نوهم بخونید اول، بعد ما همینو میگیم که خب اینا نوهم خونم بودن و بعدم بهتون مجوز بدیم. خب اینقدر از این اذیت ها میکنه این بچهای جوونی که خب اصلا تو این فضاها بودن، میخواستن فقط یه آهنگ خیلی ساده عادی بخونن، دوچار مشکل میشدن. ببینید من فکر میکنم که باید همه اینا رو دید، یعنی اینکه همه یه کسی فقط خائنه، یه کسی خادمه، اینا رو باید گذاشت کنار، واقعا لایه های مختلف رو باید. بعد همین جوری که آدم ها لایه های مختلفی هم دارن، سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی هم لایه های مختلفی داره. ببینید یک لایه شعار داره سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی که ما میگیم مثلا هویت ایرانی اسلامی، نم هنر متعهد، مثلا سینمای فاخر. مثلا من نمیفهم یعنی چی سینمای فاخر، یعنی مثلا منظور پول بیشتر خرج میکردن یعنی چی؟ مثلا لایه در واقع این شعارها یا سازوکارش تو همین حدا بود. بعد برای معنی دادن به یک سری چیز، یعنی ادبیاتی تولید میشد برای معنی دادن به یک سری حمایت ها. بنابراین این لایه اولی است. یه لایه اجرایه که در واقع شما بر اساس این لایه های اولیه چانه زنی میکنید و البته خیلی خب اینجا جای مبهمیه، جایی که تصمیم های واقعی گرفته میشه. اینجا مجوز ارشاد، یعنی خود وزارت ارشاد نقش داره، نهادهای حامی نقش دارن، تهیه کننده خودش نقش داره، ناظر نقش داره، استانداری نقش داره، فرمانداری نقش داره، تا نهادهای امنیتی، تا شخص آقای خامنه‌ای، یعنی اینا همه نقش داشته. ولی اینجا یه چانه زنی صورت میگیره تو این لایه، اینکه خب خیلی وضعیت رو مبهم میکنه. بعد بستگی داره به فضای سیاست، یعنی سیاست اون موقع در چه وضعیتیه. این مدار لایه ها کم و زیاد، من خودم واقعا شاهد بودم که آقای جنتی تمام قد پشت آزادی هنرمندا واستاده بود، اما ظرفیت های اون سیستم بسیار محدود بود و ظرفیت شخصی و بعد ظرفیت های نهاد که بتونه اون، یعنی وزارت ارشاد که بتونه چانه زنی بکنه، تقریبا اصلا خیلی جا مجبور بود که واب بده، ولی خیلی جا هم خب بالاخره با کمک هایی که مثلا آقای مرادخانی، خودش مرحوم مرادخانی میکرد و اینا توی موسیقی یا توی سینما آی ایوبینا میکردن، یه جای گشایش های ایجاد میشد. اما واقعیت اینه که خب اینا بخش جزئی از سیستم بودن. اما لایه سوم که به نظرم از همه مهمتره اینه که چه کسی دیده بشه، یعنی میگم این چه کسی دیده بشه خیلی نکته مهمی که الان توضیح دادم تو قسمت قبلی. اما ولی ببخشید زیاد دارم حرف میزنم، فقط یه چیزو بگم آخرش، واقعا فقط حکومت نیست، سیستم صحنه رو میچینه اما تنها بازیگر این صحنه نیست، این که خود هنرمنده که خودش انتخاب میکنه تسلیم بشه، همکاری کنه یا از داخل مقاومت کنه. مثلا کسایی مثل کوروش یغمایی، استاد شجریان، اینا خب تو این فضا بودن، یا آقای استاد دولت آبادی و افرادی از این دست. یا یه بخش دیگری داریم که مخاطبه، یعنی تقاضای مردم هم یک فشار رو در واقع ایجاد میکنه. شما ببینید توی من یه جایی میخوندم، حالا درست یا غلط رو نمیدونم، ولی نوشته بود که بلیت کنسرت پینگرام تو 20 دقیقه تموم شده. من فکر میکنم این فقط یک خبر هنری نیست، این یعنی یه نیروی اجتماعیه که سیستم رو مجبور میکنه جوابش رو بده جایی که این امکان وجود داره. بعد تهیه کننده ها و مدیرای میانی هن که ریسک میکنن، بعد خود مردمن. ما الان مشکلمون یه جایی هم خود مردمه، یعنی اون حمله تندی که به کینگ رام شد که حالا
0: روی خون پدرش در اصل
1: دقیقاً. این از طرف حکومت نبود، از طرف خود مردم معترض بود. یعنی همیشه حکومت نیست که میگه چی درسته چی غلطه، خود جامعه هم این کارو میکنه. یعنی من فکر میکنم هم سیستم اثر داره هم آدم ها، ولی وزنشون البته یکی نیست، یعنی سنگین ترین وزن دست حکومته، اما همه چیز هم دست حکومت نیست.
0: آقای ملک‌مطیع، فکر نمی کنید چون شما یه اشاره کردید به وضعیت حاکم بر لس آنجلس به عنوان یکی از میشه گفت پایتخت های فرهنگی خارج از ایران که تولیدات متنوعی رو در این سالها به داخل ایران هم میفرستاده، فکر نمی کنید که این مدل برخورد کردنه که الان تو صحبت های آقای دوربیکی هم مستتر بود، یه جوری باعث میشه که اتفاقا این بخش از هنرمندی که میخواد کار بکنه در اون فضا نتونه دووم بیاره و در اصل حکومت از این فرصت استفاده کنه و به عنوان یک پناهگاه برای اون هنرمند باشه، یا حالا کسی که فعالیت هنری میکنه که اون بره به داخل ایران حالا فعالیت بکنه. و آیا ما میتونیم در این شرایط بریم اون سمتی وایسیم که بگیم خب هنرمندی که رفت یا حالا کسی که کار هنری میکنه کنسرتی برگزار کرد، با توجه به اینکه تقاضای اجتماعی هم در ایران وجود داره براش و اتفاقا افرادی هم هستن که میتونن مخالفان حکومت باشن ولی در کنسرت شرکت کنن، اون هنرمند خائنه؟